0: קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

0: לבין ייזרקו, עם הארץ נפטר, לא יקום בתחיית המתים, כביכול נזרק, נגמר. אבל תשמישי קדושה, עדיין הקדושה מים, יקומו בתחיית המתים. אבל אחרי שהוא ראה שהוא מצטער, אז הוא הבין שזה לא כך. אלא, תלמידי החכמים, הם לא נקראים תשמישי מצווה, הם נקראים גוף הקדושה ממש, כי התורה הכתובה על לוח ליבם, ולכן הם נקראים הקדושה בעצמה, הם הקלף של הספר תורה. ולכן מי שדבוך בתלמיד חכם, הוא נקרא כבר מה? תשמיש קדושה. לפני כן הוא סבר שמי שדבוך בקדושה, בתלמיד חכם, הוא נקרא תשמיש דה תשמיש. כי תמיד החכמים נקראים תשמיש קדושה. וזה נקרא תשמיש של תשמיש, יזרקו כמו תשמישי מצווה. אבל אחר כך הוא הבין, לא, תלמיד חכם הוא גוף הקדושה בעצמה, הוא ספר תורה חי. ומי שדבוק בתלמיד חכם, הוא נקרא תשמישי קדושה, ממילא יגנזו ולא יזרקו, וממילא יש להם תקומה בתחיית המתים. אנחנו זוכים עכשיו הרב, שיעור של הרב, להיות דבוקים ברב, בגוף הקדושה עצמה, בספר תורה עצמו הרב.
1: חן, חן, תודה רבה. טוב, לא צריך גם להגזים.
0: לא, כן. הרב, זה אמת.
1: טוב, אני מודה מאוד לידיד נפשי, הגאון הגדול, הרב גולן אלוף שליטה, חבר בית הדין בירושלים, ורב קהילה חשובה מאוד בבית הכנסת יישא ברכה בשכונת רחביה, תלביה, וגם ברוך השם יש לו שם כולל גדול, מרביץ תורה גדול, גאון אמיתי בתורה, שזכה במשך הרבה שנים להיות צמוד לאבא. אבא היה מבקש ממנו לכתוב בכל מיני נושאים, שיכתוב פסקי הלכה, שיכתוב. אבא היה מעריך אותו ואוהב אותו מאוד, והוא היה צריך להיות דיין לפני הרבה הרבה שנים. אבל כנראה שבשמיים רצו שהזכות למנות אותו תהיה על ידי. ואני זכיתי ברוך השם, ואני יודע שהוא ממשיך, הוא עושה חיל בבית הדין כשהוא נבחר להיות דיין. זו הייתה מריבה גדולה בין אבות בתי הדין החשובים, שרצו כל אחד שהוא יהיה אצלו. כל אחד אמר, עליי אניח צדיק ראשו. ובסופו של דבר, הוא נמצא היום בירושלים, עיר הקודש, הוא כותב פסקים, כותב פסקים נפלאים, אשרה ואשרי חלקו. אז בעזרת השם יעלה מעלה מעלה, יפיץ מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהדירה. בעזרת השם, יום שישי הבא עלינו לטובה, זה חג השבועות. ביום שבת אנחנו כאן בארץ ישראל קוראים פרשת נשא. בחוץ לארץ זה יום טוב שני של גלויות,

וזה יוצר מצב שבשבתות משבוע הבא והלאה, חוץ לארץ וארץ ישראל, לא שווים. קוראים פרשיות אחרות ויש בזה כל מיני פרטי דינים. עכשיו השאלה הנשאלת זה לגבי בני ארץ ישראל, שבשבת הבאה זה פרשת נסו, ואנחנו יודעים שאדם צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. באיזה זמן זה הטוב ביותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום? השנה שחג השבועות חל ביום שישי. עכשיו, קודם כל, אני לא רוצה להיכנס הרבה להלכות שניים מקרא ואחד תרגום, אבל כל אחד צריך לדעת ששניים מקרא ואחד תרגום זה לא מצווה מן המובחר, אלא זה חובה גמורה. אדם חייב לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. זה ברור מאוד מאוד, זה תקנת חכמים מיוחדת. שאדם, זה לא קשור לקריאת התורה. יש לנו את קריאת התורה, מצווה לשמוע קריאת התורה. אבל יש מצווה וחובה לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. עכשיו, השולחן ערוך כותב שהזמן מתחיל ממנחה בשבת. זאת אומרת, היום ביום שבת פרשת במדבר במנחה קראנו, התחלנו כבר את פרשת נסו. זה כבר נקרא התחלת פרשת נסו. משבת במנחה או מיום ראשון, יש אפשר לחלק את זה למעשה לכל ימות השבוע, אבל לפי המקובלים חשוב מאוד מאוד לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום ביום שישי. זאת אומרת, אין ספק שעל פי הקבלה, אני לא מדבר על השבוע, אני מדבר באופן רגיל, יום שישי הוא היום הטוב ביותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. יש אומרים בדעת רבנו הארי לקרוא אחרי חצות, יום שישי אחרי חצות, אבל החידה כותב שזה לא נכון. החידה כותב שלדעת הארי לקרוא ביום שישי בבוקר. הארי עצמו היה קורא ביום שישי בבוקר מיד אחרי התפילה, שהוא היה מעוטר בתלית ותפילין. כך הארי היה נוהג. אבל כתוב שהארי בעצמו, כך מביא החידה, אם לא היה יכול לקרוא ביום שישי, הוא היה קורא בשבת. כן, זה הארי. עכשיו, אז זאת אומרת שבכל ימות השנה, שישי זה הטוב ביותר. עכשיו, השנה יום טוב חל ביום שישי. האם אפשר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום ביום טוב או לא? יש בזה דעות בין רבותינו המקובלים. הרמ"א מפנו כותב לא לקרוא ביום טוב, בעיקר בגלל התרגום. לפי הרמ"א, יום טוב זה לא מתאים לתרגום, אבל גם שבת. מי שמעיין בדברי הרמ"א, רואה שזה לא מעכב, הוא לא פוסל את זה לגמרי, אבל שזה לא טוב לקרוא ביום טוב. כך כותב בחזון עובדיה, שהזדמן לו הספר מעיין גנים של הרמ"א, והוא גם כן סבר שזה לא מעכב. עכשיו, אבל, הבן איש חי מביא גם בשם רבי אליהו מני, זה גם כן יש לו תשובה בזה בשו"ת מעשה אליהו. רבי אליהו מני, הרבה פעמים הבן איש חי היה שולח לשאול אותו שאלות בענייני קבלה. הבן איש חי היה מעריך אותו מאוד מאוד. הוא היה בית דין בחברון. והם היו ידידים מאוד טובים, הוא והבן איש חי. וכמה פעמים הבן איש חי כותב, שלחתי לשאול את פי רבי אליהו מני. אז שניהם פה כותבים, לא לקרוא ביום טוב בכלל, אלא לקרוא בשבת. כך סוברים הבן איש חי ורבי אליהו מני. לקרוא בשבת. רבי חיים פלאצ'י לעומת זאת כותב לקרוא ביום טוב אפילו לכתחילה. הוא אומר שכך הם נהגו. יש הרבה נפקמינה, זה מצוי מאוד, כשחג שמחת תורה שלנו, זאת אומרת שמיני עצרת חל ביום חמישי. בחוץ לארץ, יום שישי זה יום טוב, אז הם קוראים וזאת הברכה. אז קודם כל יש שאלה לגבי וזאת הברכה, האם צריך להקדים לערב יום טוב, או אפשר ביום טוב עצמו
לקרוא וזה

זאת הברכה. אבל גם יש שאלה בחוץ לארץ, אם חל שמיני עצרת ביום חמישי, יום שישי אצלם זה יום טוב שני, מה הם יעשו עם בראשית? האם לקרוא ביום שישי את בראשית או בשבת? זה בדיוק כמו המקרה שלנו, והפוסקים כותבים, כמו שאמרתי, יש בזה מחלוקת. רבי חיים פלאצ'י אומר, אפילו לכתחילה ביום שישי, הבן איש חי והרבי אליהו מני אומרים לא, לדחות את זה לשבת. אחידה כותב בפירוש שגם ביום חמישי, למרות שלפי הארי ביום חמישי זה לא כל כך טוב, העיקר זה סמוך לשבת, אבל להקדים יומיים ליום חמישי לפי הארי זה לא כל כך טוב. אבל אנחנו קיבלנו הוראות מרן, ומרן פוסק שבכל ימות השבוע שלפניו זה טוב, ממנחה בשבת. אז לכן, אם אנחנו נסכם את הדברים, הטוב ביותר, לא כדאי לסבך את הדברים יותר מדי, יש דעות בין המקובלים, דעות בין הפשטנים, הטוב ביותר זה לקרוא בשבת. אני רוצה לומר לכם, אבי מורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, כל רגע היה יקר לו. אז מה הוא היה עושה? הוא היה בעצמו קורא בתורה במשך הרבה שנים. אני זוכר את זה עוד שהייתי ילד, הוא היה מכין את הפרשה, היה קורא אותה בליל שבת, מכין את הפרשה, למחרת הוא קורא בתורה, ואחרי התפילה, אחרי מוסף, לפני סעודת שבת, הוא היה קורא את התרגום. אחר כך כשאני הייתי קורא אצלו בתורה, במשך הרבה שנים קראתי אצלו בתורה, הוא היה קורא בלחש, מילה במילה, יחד איתי את הפרשה. אחרי התפילה, הוא היה קורא עוד פעם את כל הפרשה, הוא לא היה קורא פסוק פסוק, שניים מקרא ואחד תרגום, אלא את כל הפרשה, הוא היה קורא את כל הפרשה פעם שנייה, ואחר כך תרגום. אבל זאת אומרת שהוא בשבת עצמה, תמיד הוא לא הקפיד לקרוא ביום שישי, כמו רבנו הארי, הזמן שלו היה כל כך קצר מבחינתו, שהוא היה מתמיד כל כך בתורה, הוא היה דוחה את זה לשבת. אז כמו שאמרתי, אבל מה, הוא היה מקפיד לקרוא גם את התרגום לפני שאוכלים סעודת שבת. אפילו שהוא היה אוכל די מוקדם סעודת שבת, בעשר כבר הוא היה אוכל ביום שבת את סעודת שבת, אבל היה מקפיד לגמור את זה לפני סעודת שבת. כן, יש בזה הרבה אריכות, כתוב שרבי יהודה הנביא כך ציווה, רבי יהודה הנשיא ציווה כך לבניו, שלא יאכלו סעודת שבת לפני שהם מסיימים את שניים מקרא ואחד תרגום. בכל אופן, אז אני מסכם, שבת זה הטוב ביותר, אם לא שבת, אז יום חמישי, כן? אפשר לקרוא ביום חמישי, אם אדם יודע מראש שיהיה לו קשה בשבת, שהוא לא, אולי הוא לא יספיק, במיוחד פרשת נשוא, היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה. אז אם הוא יודע שהוא לא יאכל בשבת, אז שיקרא ביום חמישי. אפשר גם לא לקרוא את הכל בבת אחת. אפשר לקרוא את זה, אין בעיה של הפסק. לקרוא חלקים חלקים. עצם הדבר שאמרתי קודם, שאפשר לדעת השולחן ערוך לחלק את זה לכל ימות השבוע, אז לכן אין בזה בעיה כל כך. ובכן, שבת, חמישי, ואם לא, יום חמישי הוא לא יספיק. והוא יודע שבשבת הוא לא יספיק, אז שיקרא ביום שישי, ביום טוב. זאת אומרת, להלכה אנחנו ננקוט שאין באמת איסור לקרוא ביום טוב, כמו שכותב רבי חיים פלאצ'י, וכמו שאמרתי, גם הרמ"א מפנו, שכותב שלא לקרוא ביום טוב, לפי מה שכותב בחזון עובדיה, זה לא לעיכובה, זה רק לכתחילה. אז לכן כשאין ברירה, אז אפשר לקרוא ביום שישי. עכשיו, לגבי עירובי תבשילים. אנחנו צריכים להכין ביום חמישי עירובי תבשילים, כדי שנוכל לבשל ביום שישי לכבוד שבת. עכשיו כך, קודם כל צריך לדעת, אם אדם רוצה לבשל ביום טוב לשבת ולאכול מהתבשיל הזה ביום טוב, אין שום בעיה, זה מותר. כך כתוב בגמרא, ממלאה אישה כדרה אפילו שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת. זה לא רק כשחל יום טוב ביום שישי, סתם יום טוב. זה בסימן תקוף ג', ההלכה הזאת מופיעה גם כן, סתם, נגיד יש יום טוב ביום שלישי.
ורוצים לבשל, ורוצים לעשות 20 חתיכות של בשר בקדרה, וצריכים לאכול רק בן אדם, רק בן אדם אחד אוכל, חתיכה אחת. מותר לבשל 20 חתיכות. למה? כי באופן טבעי, תבשיל שיש בו הרבה חתיכות, החתיכות מתאימות אחת את השנייה, ואז ממילא הוא יותר טעים.

ולכן פה מותר יהיה, אפילו נניח האישה הזאת באה ביום שישי, מבשלת ביום שישי בבוקר, סעודה ליום שישי, והיא יודעת שהיא תצטרך רק טיפה, קצת קצת, באמת הרוב הגדול הולך לשבת, ומראש היא מתכוונת שזה יהיה לשבת, זה מותר. למה? וכיוון שהתבשיל הזה, הריבוי של החתיכות שיש בו, נכון שהוא מיועד לשבת, אבל הוא טוב גם ליום טוב. הוא משביח את התבשיל, ולכן זה מותר. זה באופן, עם, בלי עירובי תבשילין, זה היתר מיוחד, אבל כמובן בתנאי שהתבשיל הזה מיועד ליום טוב. אלא מה? שמשאירים לשבת, אפילו אם משאירים את הרוב הגדול לשבת, זה מותר. אבל אם תבוא אישה ותגיד, לא, אני עם מכינת תבשיל ביום טוב בבוקר, כן, כן, זה ליום טוב, ליום טוב, אבל באמת הכוונה היא לשבת, אין שום מחשבה לאכול ממנו ביום טוב, אז זה ודאי אסור, לכל הדעות זה אסור. עכשיו, בגמרא כתוב כך, הגמרא במסכת פסחים, דף מ"ו, יש שם מחלוקת, רב חיסדא ורב הונא. כן, וסליחה, רב חיסדא ורבא, רבא. שניהם סוברים, קודם כל, שניהם סוברים שמותר לבשל מן התורה. מן התורה, מותר לבשל ביום טוב לצורך השבת. תבשיל מיוחד. האיסור לבשל מיום טוב לשבת הוא רק מדרבנן, שניהם מודים בזה, שזה מדרבנן. אבל למה יש ביניהם מחלוקת? רב חיסדא סובר שהסיבה היא שזה קדושה אחת, ככה לפי רש"י, זה קדושה אחת, שבת נקרא שבתון, יום טוב נקרא שבת בתורה, ולכן זה קדושה אחת, ולכן משבת, מיום טוב לשבת, אין איסור לבשל מהתורה. חכמים הצריכו עירובי תבשילין. תכף נסביר למה חכמים הצריכו עירובי תבשילין. אבל זה לא, אין כאן איסור דאורייתא, כך אומר רב חיסדא. אין איסור, לפי רש"י, מה הנימוק שלו? שזה נחשב לקדושה אחת. רבא אומר סיבה אחרת. אומר רבא, למה מותר לבשל מיום טוב לשבת? אם האישה הזאת תבשל תבשיל ביום טוב לפני הצהריים, ופתאום אחרי הצהריים הגיעו אורחים נכבדים, מה היא תעשה? היא תיתן להם מהאוכל הזה. זה לא נעים, זה אורחים חשובים והם רעבים, רוצים לאכול לכבוד יום טוב, אז היא תיתן להם את האוכל הזה. זה נקרא הועיל, כך אומרת הגמרא, הועיל והיא מקלעה לאורחים, הועיל. רבא סובר את הטעם של הועיל, ולכן אומר רבא, אין איסור דאורייתא, כי אולי יבואו אורחים. האיסור יכול היה להיות מדאורייתא אם אין, אין את הסיבה הזאת של אורחים, אז באמת מיום טוב אסור להכין לשבת. אבל כשיש סבירות אפילו קלושה מאוד שיבואו אורחים וירצו לתת להם לטעום, לאכול מהתבשיל הזה, אפילו לטעום מהתבשיל הזה ביום טוב, הרי אמרנו מותר לבשל ולהשאיר, כן? אם יש סיכוי, זאת אומרת סיכוי קטן שיהיה צורך לתבשיל הזה לחלק ממנו ביום טוב, בגלל זה אין איסור מהתורה, כך סובר האבא. עכשיו, מה ההבדל בין שתי השיטות? יש כמה הבדלים. קודם כל, אם יש יום טוב, חל יום טוב ביום שלישי, לא ביום שישי, ורוצים לבשל לחול, בן אדם יבוא, מבשל, הרי ביום טוב לעצמו, מלאכת אוכל נפש, אבל לבשל לחול, האם יש איסור דאורייתא או לא? לרב חיסדא יהיה איסור דאורייתא. כל מה שיתירו לך זה ביום טוב סמוך לשבת, בגלל שהם נחשבים מקדושה אחת. אבל מיום טוב לחול זה איסור מהתורה. לפי רבא לא יהיה כאן איסור מהתורה. למה? מכיוון שאולי יבואו אורחים. ברגע ש...

יבואו אורחים, אפילו שהמחשבה הייתה לבשל לחול. עצם הדבר שיש התכנות כזאת שיבואו אורחים, אז ממילא יצא שבישלתי ביום טוב לצורך יום טוב. אז הסברה של הועיל פה היא תהיה לכולה. אבל יכול להיות מצב שיתהפכו הדברים, ולפי רבה זה יהיה לחומרה. אם למשל אנחנו נמצאים שעה לפני השבת, ביום טוב, בסוף יום טוב, ואז לוקחים תבשיל, מבשלים אותו שעה אחת עד שהוא מבושל. לוקחים נגיד תפוחי אדמה, ירקות, לוקח שעה עד שזה מתבשל. כאן אי אפשר להשתמש בטעם של הועיל. למה? יבואו אורחים, מה תיתן להם? אתה לא יכול לתת להם. זה לא מבושל עדיין. אז ממילא אי אפשר לתת להם. אז אין את הטעם של הועיל. אבל אם נגיד שזה קדושה אחת, אז יהיה מותר. עכשיו, ממילא פה הנושא הזה הוא נושא חשוב מאוד שצריך לדעת. אנחנו מניחים עירובי תפשילין, אבל השאלה נשאלת, לפי רבא זה בגלל הועיל, ולפי רב חסדא זה בגלל שזה קדושה אחת. השאלה נשאלת, אם הנחתי עירובי תפשילין, האם מותר לי להכין סמוך, זאת אומרת לבשל מאוחר, ביום שישי, ממש לפני שבת, או לא? הנושא הזה הוא מחלוקת ראשונים. יש מחלוקת ראשונים אם פוסקים הלכה כרב חסדא או כרבא. לפי מרן בית יוסף, הרמב״ם פוסק הלכה כרבא. סליחה, הרמב״ם פוסק הלכה כרב חסדא, וזה באמת לפי רב חסדא יהיה מותר אפילו סמוך לחשיכה. בקיצור, זה מחלוקת גדולה, האם מותר על ידי העירוב לבשל סמוך לכניסת השבת. להלכה, ודאי שכדאי וראוי להחמיר לבשל קודם, כי זה מחלוקת, מחלוקת בדעת הרמב״ם, ומחלוקת המרשל חולק על מרן הבית יוסף בדעת הרמב״ם, וגם יש הרבה ראשונים שפוסקים בפירוש הלכה כרבה שצריך שיהיה את הסיבה של הועיל. ולכן ראוי מאוד להשתדל בכל בית לבשל מוקדם, לא לחכות לשעות האחרונות שלפני כניסת השבת. מוקדם הכוונה היא בצורה כזאת שיהיה זמן אחרי שגמרו את הבישול, אם יהיה מצב כזה שירצו לאכול מזה ביום טוב, שיספיקו לאכול את זה ביום טוב, שלא יגמרו את הבישול ממש סמוך לשבת, לכל הפחות נגיד שעה, שעתיים לפני השבת. צריך לשים לב לזה, מכיוון שעכשיו, השנה, חג השבועות, אתם יודעים, זה חג שאוכלים בו מאכלי חלב. אז ממילא בבוקר, כשמכינים את האוכל, ארוחת הצהריים, שהיא חלבית, אז מתעסקים בחלבי, כמעט ולא מתעסקים בבשרי. גומרים לאכול את סעודת יום טוב, ואז מתחילים להכין לשבת. אז צריך לשים לב, או שיתחילו מהבוקר, או אפילו בצהריים, אבל להשתדל לגמור את ההכנה של כל התבשילים של שבת, לכל הפחות שעה, שעתיים לפני כניסת השבת. בדיעבד, אם לא הספיקו, היה איזה עיכוב ולא הספיקו, בדיעבד אפשר לסמוך על שיטת רב חסדא ועל הראשונים שפוסקים כרב חסדא, כמו שכותב גם בחזון עובדיה, ואז אפשר בדיעבד לבשל עד כניסת השבת. אבל לכתחילה, כמו שאמרתי, להשתדל לבשל קודם. עכשיו, למה אנחנו מניחים עירובי תבשילין? מה זה עושה העירוב? עירוב אנחנו עושים אותו כבר ביום חמישי, בערב יום טוב. יש בזה גם כן מחלוקת בגמרא, רבה ורב אשי. אנחנו נוקטים את העמו של רב אשי, שאומר, רבה אומר כדי שיברור מנה יפה לשבת, ומנה יפה ליום טוב, שיהיה כבוד גם לשבת וגם ליום טוב, שלא יאכל את הכל ביום טוב, שיראה מראש שהוא חושב על השבת, ולכן מערב שבת, מערב יום טוב, סליחה, מערב יום טוב הוא מכין תבשיל מסוים שהוא שומר אותו לשבת. ורב אשי אומר שהסיבה היא כדי להראות
שאומנם מותר להכין ביום טוב את צורכי שבת, כן? אבל זה בתנאי שאתה מתחיל כבר לפני כן. זאת אומרת, ביום חמישי העירוף, המשמעות שלו היא התחלת הכנת האוכל לשבת. זה תבשיל שמיועד לשבת. ולכן צריך להיזהר מאוד שלא יהיה מצב שבטעות יאכלו את התבשיל ביום טוב. כן? אם אכלו את התבשיל ביום טוב, אז זה לא שווה, זה כאילו אין עירוב, זה לא שווה שום דבר. כן? אז לכן צריך להכין את התבשיל מערב יום טוב, ואז המשמעות היא שבשבת כשאני מבשל, סליחה, ביום טוב כשאני מבשל לצורך השבת, אני רק מסיים את מה שהתחלתי בערב יום טוב. זה טעמו של רב אשי. כן? שאני מתחיל להכין לכבוד השבת ביום חמישי, ואני מסיים ביום טוב, שאני רק מסיים. כן? כיוון שזה בלאו הכי זה רק מדרבנן, אז חכמים התירו כשאני לא מתחיל, אלא אני רק מסיים. כן? אז זה התועלת של העירוב תבשילין. עכשיו, ממה מכינים את העירובי תבשילין? יש בזה גם כן מחלוקת גדולה בראשונים. יש ראשונים שסוברים שצריך תבשיל. הרמב״ם, עריף, הרמב״ם, והרבה ראשונים סוברים שמספיק תבשיל. אבל בעל הלכות גדולות ורבינו תם, רבינו שמשון, היו אומרים שצריך גם פת וגם תבשיל. כן. זאת אומרת, זה מחלוקת ראשונים. השולחן ערוך כותב להניח גם פת וגם תבשיל. פה אפילו שהריף והרמב״ם, שניהם ביחד, סוברים שמספיק רק תבשיל, וגם הרמב״ן, הרשב״א, הרבה ראשונים סוברים כך, והריף והרמב״ם הם מעמודי ההוראה. בכל זאת, השולחן ערוך כותב בסתם שצריך גם פת וגם תבשיל, אבל אם לא עשהו אלא מתבשיל בלבד, מותר. אפילו המשמעות של הלשון מותר, לא כתוב יצא. מותר, משמע שאפילו לכתחילה. אפשר לסמוך על הריף והרמב״ם. אבל כמובן יותר טוב לעשות גם פת וגם תבשיל. השאלה היא, למה אנחנו צריכים, אם רוצים לבשל, אז התבשיל הוא חיוני. צריך תבשיל. עשיתי תבשיל, ועכשיו אני אעשה עוד תבשיל ביום טוב לכבוד השבת. אבל אם אני לא רוצה לבשל, אני רוצה לאפות, אז לפי הרמב״ם, התבשיל מועיל גם לאפייה, מועיל לכל. אבל לפי רבינו תם ורבינו שמשון, התבשיל לא יועיל לאפייה. צריך פת, להניח פת, להניח לחם, בשביל שיהיה אפשר לאפות. לפי זה יוצא, שאם אדם לא אופה, ככה כותבים כמה ראשונים, אם אדם לא אופה, היום אצלנו בבתים, התנורים הם חשמליים, ויש בהם תרמוסטט, ויש בזה בעיות שאי אפשר להשתמש בהם ביום טוב, זה הבערה, ממש כך, אז אנשים אופים לשבת, אופים מערב יום טוב, לא אופים. אז אם אדם מראש יודע שהוא לא הולך לאפות, רק לבשל, אז למעשה מעיקר הדין יהיה אפשר לסמוך אפילו לכתחילה על הריף והרמב״ם ולהניח רק תבשיל. אבל המנהג הוא להקפיד להניח גם פת וגם תבשיל. מה יהיה הדין אם אדם יניח רק פת ולא יניח תבשיל? אז כאן בוודאי שאסור לו לבשל. השאלה אם יהיה מותר לו לאפות, זה גם כן מחלוקת, להלכה מותר לו לאפות. אם הוא יניח פת לבד. ובכן, אבל הטוב ביותר זה כל כך קל לקחת גם פת וגם תבשיל. עכשיו, לקחת תבשיל, איזה תבשיל? קודם כל, התבשיל הזה, כפי שאמרתי, הוא מיועד לשבת. הבן איש חי אומר לקחת ביצה קשה. למה? בזמנו הבן איש חי גר בבגדד, שם חום נורא, ולא היה להם אז מקרר חשמלי. אבל מה? ביצה קשה, אפילו בלי קירור, היא לא מתקלקלת מהר. אז לכן, זה היה מעלה שאתה מכין בערב, ביום חשמלי,

חמישי אתה מכין תבשיל, שהתבשיל ביצה קשה מחזיק מעמד עד שבת. אבא שלי ככה היה נוהג תמיד, לקחת ביצה קשה. עכשיו, אבל זה צריך להיות דבר מבושל באמת. מה הדין לגבי דברים מפוסטרים? אדם רוצה לקחת, אני יודע, גבינה. היום כל גבינה היא מפוסטרת. גבינה צהובה. אני מאוד מסופק אם אפשר לגבי עירובי תבשילין או לא. יש בבן איש חי, הוא דן לגבי ערב תשעה באב. בערב תשעה באב, בסעודה המפסקת, אסור לאכול שני תבשילים. מותר לאכול רק תבשיל אחד. אז הבן איש חי דן, אם מותר לקחת לבן. לבן לאכול חוץ מתבשיל. האם הלבן נחשב לתבשיל? הוא כותב הבן איש חי שמחממים אותו באש. שהלבן שקוראים בערבית יגורתי, הוא כותב, הם מחממים אותו באש. אז המסקנה של הבן איש חי, שמכיוון שלא משתנה טעמו, המראה והטעם, שום דבר לא משתנה, לכן זה לא נחשב לתבשיל, והבן איש חי מתיר לאכול, זאת אומרת, לפי זה גם גבינה, לבן, כל הדברים האלו, אפילו שמחממים את זה על האש. עכשיו, אני לא יודע מה היה בזמן הבן איש חי, אם היה פיסטור כמו של היום. יכול להיות שהם היו רק קצת מחממים. ברור שהסיבה שהיו מחממים זה לסלק את החיידקים שיש בזה. והיום מפסטרים כל דבר. הפיסטור זה גם לסלק את כל החיידקים וגם לשמר את זה שזה לא יתקלקל במהרה. כל דבר שהוא מפוסטר לוקח לו כמה ימים, הוא מחזיק מעמד והוא לא מתקלקל. עכשיו, אני למשל לגבי בישול בשבת, אני אומר לכם באופן ברור וחד משמעי, יש איסור דאורייתא לבשל דבר מפוסטר. כן, תיקחו גבינה צהובה למשל, היא עברה פיסטור ב-80 מעלות. השאלה היא האם זה נחשב למבושל כל צורכו או שזה נחשב למבושל כמאכל בן דרוסאי. במציאות, גבינה צהובה, כשמתיחים אותה, תיקחו גבינה צהובה שהתיחו אותה, ותיקחו גבינה צהובה רגילה שלא התיחו אותה, הטעם שלהם שונה לגמרי. אז יש כאן סבירות גדולה להגיד שהפיסטור לא גמר את הבישול. חלב, למשל, תיקחו חלב. תיקחו חלב ותרתיחו אותו. ואחר כך תקררו אותו. ו... תשימו לידו חלב רגיל שלא הרתיחו אותו, כל בן אדם ירגיש מיד הריח, ההבדל בריח הוא מרחק קילומטר מרגישים את ההבדל בריח ביניהם. ובטעם גם יש טעם שונה לגמרי בין חלב מפוסטר לא מבושל לבין חלב שהרתיחו אותו ממש. הפיסטור זה לא הרתחה, זה רק 80 מעלות. אז לגבי יין נסך זה בסדר, כן? יין שחיממו אותו 80 מעלות, הוא מתחיל להתמעט, מתחיל לצאת עדים, הוא מתחיל להתמעט, וזה ודאי נחשב ליין מבושל. יש בזה תשובה ענקית ביביע עומר, שהוא סובר שזה מספיק שזה מתחיל להתמעט. לגבי יין נסך, זה כבר פסול למזבח וזה בסדר, ואם גוי נגע בזה, אין בזה שום בעיה וזה מותר, כך פוסק ביביע עומר. זה לגבי יין נסך. אבל לגבי בישול בשבת, שצריך בישול כל צורכו, ולא מספיק בישול כמאכל בן דרוסאי, אז לגבי מפוסטר, זה נראה בחוש ממש, שמפוסטר זה לא מבושל. זה עדיין לא מבושל לגמרי. כפי שאמרתי, תקחו גבינה צהובה, תבשלו אותה. תעופו אותה, תבשלו אותה, מה שאתם רוצים. ותיקחו גבינה צהובה לא מבושלת, אתם תרגישו הבדל עצום בטעם. אותו הדבר בחלב. כן? אז ממש משתנה לגמרי. עכשיו, לגבי זה, אם כך, זה לא נקרא מבושל. השאלה היא לגבי עירובי תבשילין. האם דבר שמבושל בישול חלקי כזה יחשב
הרי הקלו בעירוב בכל מיני דברים. האם אפשר יהיה לסמוך

על זה להקל לגבי הרובי תבשילין, אני מסופק בזה. ולכן אני לא ממליץ לקחת, אני אומר, לא ממליץ, לא להיכנס לספקות כאלו, לא לקחת גבינה צהובה או גבינה לבנה, כל דבר מפוסטר, לא לקחת אותו לעירובי תבשילין, אלא אם כן בישלו אותו לגמרי בערב יום טוב. אבל כפי שאמרתי, בין כה וכה נוהגים לקחת ביצה, כן, לוקחים ביצה. אבא שלי היה מקפיד תמיד לקחת כמה ביצים ולחם, גם לחם, והוא היה עושה עירוב, מזכה אותו על ידי אחרים לכל מי ששכח. הגמרא אומרת שמצווה על גדול העיר לעשות עירוב למי ששכח, לזכות את זה על ידי אחרים למי ששכח, גדול העיר. עכשיו, זו שאלה, מי נחשב לגדול העיר? מי נקרא מרא דאתרא? מה יהיה בעיר שאין בה היום רב? רוב הארץ אין רבנים עדיין. אז מה עושים במצב כזה? אבל למעשה זה לאו דווקא גדול העיר. כל אדם יכול לעשות ולזכות לאחרים. יכול לזכות לאחרים. אז זה, אבא שלי תמיד היה עושה כך. היה מזכה, עושה עוד עירוב, מביא מישהו לא מבני הבית, שסמוכים על שולחנו, כדי שהוא יזכה בזה לכל מי ששכח, וככה יוצאים מדי חובת עירוב. אבל כתוב בגמרא שלסמוך על מי ששכח, על מי שזיכו לו, זה לא מועיל רק פעם ראשונה. פעם שנייה הוא נקרא פושע, וזה לא מועיל. עכשיו פה אני לא יודע מתי היה הפעם הקודמת של העירוב. בחוץ לארץ, כפי שאמרתי שבוע שעבר, חוץ לארץ זה מצוי מאוד, עירובי תבשילין נהייתים מאוד קרובות. אין חג שלא יכול להיות בו עירובי תבשילין בחוץ לארץ. אצלנו בארץ, כפי שאמרתי, יש רק בראש השנה שחל ביום חמישי, בשביעי של פסח שחל ביום שישי, וחג השבועות שחל ביום שישי. זה שלושת החגים היחידים שיכול להיות בהם את הדין של עירובי תבשילין. בכל אופן, כדאי מאוד שכל אחד ואחד יעשה עירוב ויצניע אותו, ישים אותו במקום שלא יהיה מצב שביום טוב יאכלו אותו. כמובן, כשאני אומר להכין ביצים, להשאיר אותם עם הקליפה. אם אדם עשה עירובי תבשילין עם ביצים וקלפו אותם בערב יום טוב, זה פסול לעירוב. למה? כי הביצים האלו, מה הוא יעשה איתם? בליל יום טוב, עבר הלילה, הם כבר נאסרו. ביצה כלופה שעבר עליה הלילה, זה סכנה, אומרת הגמרא. סכנה לאכול אותה, צריך לזרוק אותה. אז יוצא שהתבשיל שהוא השאיר לא שווה כלום. אז אם מכינים ביצים קשות, כמובן, אז להשאיר אותם עם הקליפה. עכשיו אפשר לקחת גם בשר, עופות, כל תבשיל שהוא, העיקר שיהיה בו שיעור כזית. בירושלמי כתוב כביצה. אבל מעיקר הדין מספיק, השולחן ערוך פסק כזית, המחמיר תבוא עליו ברכה, להניח שיעור כביצה. כן? וכמו שאמרתי, להצניע את זה בצורה כזאת, שלא יאכלו את זה. ומתי אוכלים את העירוב? בסעודות שבת. בסעודת ליל שבת, למשל, יקחו נגיד ביצים קשות, יחתכו אותם לכמה חתיכות, ייתנו לכל אחד ואחד, כיוון שנעשתה בהם מצווה אחת, יעשה בהם עוד מצווה עכשיו של עונג שבת, ונאכל את העירוב הזה באחת מסעודות שבת. יש כאלה שאוכלים את זה בסעודת ליל שבת, יש כאלה שבסעודה שלישית, זה לא משנה. העיקר לאכול את זה באחת מסעודות שבת. עכשיו, כמובן שצריך לברך על העירוב. זה תקנת חכמים, אז צריך לברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות עירוב. ואז אומרים, בדין ערובה, יש הרי לנה, לאפויל ושולה וכו' וכו'. צריך לדעת שזה לא איזה מין תפילה. אלא צריך להבין, כל אחד צריך להבין מה הוא אומר. אם הוא לא מבין, שיגיד את זה בשפה שהוא מבין, בעברית, באנגלית, איזה שפה שהוא מבין. שעל ידי הערוב הזה יהיה מותר לנו לבשל ולהדליק נר ולעשות כל צורכנו מיום טוב לשבת. כן? אז לכן זה צריך להבין את זה. להדליק נר תלוי אם אדם נמצא במקום שהוא לא צריך להדליק נר, אם להגיד, הכי טוב להגיד הכל, המשפט הכי חשוב בזה הוא למעבד כל צורכנה. לעשות כל צורכנו, כל מה שאנחנו צריכים,

מיום טוב לשבת, ואז על ידי זה יהיה אפשר להכין את העירוב. אפשר יהיה להכין את האוכל ביום טוב לשבת. עכשיו, לגבי אם אדם שכח, והוא נזכר בבין השמשות, האם יועיל שהוא יכוון על איזה תבשיל שנמצא בבית? יש בזה מחלוקת, אם יועיל לעשות כך. עכשיו, עצם הדבר שכבר זה בין השמשות, האם אפשר לעשות עירוב בבין השמשות? יש משנה במסכת שבת, שאנחנו אומרים אותה תמיד כל ערב שבת, ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. אין מעשרין את הוודאי, ואין מטבילים את הכלים, ואין מדליקים את הנרות. כן, בין השמשות זה ספק דאורייתא. אבל מעשרין את הדמאי, ומערבין. מה זה מערבין? אז הראשונים מסבירים שהכוונה היא לערובי חצרות. אבל, כותב המרדכי, בוודאי שהוא הדין לערובי תבשילים. עכשיו צריך פה לדעת, האיסור לעשות כל מיני דברים כאלו בשבת, כמו לעשר, זה מדרבנן. איסור מדרבנן שהוא נראה כמו מתקן. חכמים לא גזרו על השבות בבין השמשות. זאת אומרת, כאז יש בזה מחלוקת בנושא הזה, אני מקצר. זה לא כמו, למשל, דיברנו לפני כמה שבועות על ספירת העומר בבין השמשות. שאנחנו אומרים ספק דרבנן לכולה. זה לא שאנחנו מתייחסים אל בין השמשות כאל ספק, ומכיוון שעובי תבשילין דרבנן, אז מספק, ספק דרבנן לכולה, מותר לעשות בבין השמשות. אלא פשוט, חכמים לא גזרו על השבות בבין השמשות. זאת אומרת, מעצם הדבר שזה מצווה, זה מצווה, במקום מצווה, חכמים לא גזרו על השבות. כן? או מצווה או תרוד ונחפז. כך כתוב בגמרא. אז ובכן, פה זה צורך מצווה. אז לכן, בוודאי שאפשר לעשות את העירוב בבין השמשות, ואפשר גם לברך. אפשר גם לברך. זה לא מצד ספק דרבנן לכולה, כמו בספירת העומר, אלא מצד שזה עדיין זמן המותר, עדיין לא עבר הזמן של העירוב בבין השמשות, כי חכמים לא גזרו. כמובן, אנחנו יכולים לצרף פה גם את שיטת רבנו תם ושיטת רבי יוסי, כפי שדיברתי בשיעורים הקודמים, ולכן אם אדם שכח, יכול לעשות בבין השמשות. יש עוד הרבה הרבה הלכות בענייני עירוב. אני אמרתי בתמצית את המקצת של ההלכות. אני רוצה עכשיו לעבור לדבר כמה דברים לעניין מתן תורה. הקדוש ברוך הוא בא לתת תורה לעם ישראל בחג השבועות. 7 שבועות אחרי שיצאנו ממצרים. למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו תורה מיד כשיצאנו ממצרים? למה זה לקח 7 שבועות? זו שאלה שכבר הרבה מהמפרשים דנים בזה. למה? מה נאמר? שעם ישראל היו בממתת שערי טומאה, וכל יום המצב השתפר. אבל כנגד זה, הרי אנחנו יודעים שביום 7 של פסח, הם הגיעו למדרגה גבוהה מאוד. ראתה שפחה על הים, מה שלא רען יחזקאל הנביא במעשה מרכבה. אז למה הקדוש ברוך הוא לא נתן להם את התורה מיד ב7 של פסח? יש אחד הפירושים החשובים, זה פירושו של האור החיים הקדוש. האור החיים בפרשת יתרו מסביר כאן יסוד גדול מאוד. תורה, כדי שאדם ילמד תורה ויצליח בתורה, זה לא דבר פשוט. יש קנייני התורה. אתם יודעים, אנחנו נוהגים לקרוא פרקי אבות בשבתות שבימי ספירת העומר. השבוע האחרון זה פרק 6 של פרקי אבות. תסתכלו שם, כתוב שישנם 48 דברים שהתורה נקנית בהם. נקנית. מה פירוש נקנית? אם אדם

לומד תורה צריך לדעת שהוא צריך, כדי שהוא באמת יזכה לידיעת התורה, הוא צריך סייעתא דשמיא. צריך שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. אם אין סייעתא דשמיא, לא זוכים לידיעת התורה. וזה מה שאומרים פה חז"ל, 48 דברים שהתורה נקנית בהם. אתה רוצה לקנות כמו חפץ שאתה קונה אותו, אם לא תפעל לפי חוקי הקניינים, יש הלכות איך קונים את החפץ. אתה לא יכול להמציא דברים חדשים, אתה צריך לפעול לפי ההלכה, כן? איך קונים את החפץ. ואז, אחרי שפעלת לפי ההלכה, החפץ שייך לך. כך אותו הדבר בלימוד תורה. יש קנייני תורה. בלי קנייני תורה, אדם לא יכול לגדול בתורה. עכשיו, האור החיים הקדוש אומר, הוא מצביע על שלושה דברים חשובים, שהם היו כמו תנאי, שרק אחרי שהם התקיימו, הקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל. כתוב בפסוק, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל כנגד ההר. אומר האור החיים הקדוש, הפסוק הזה נחלק לשלושה חלקים. הראשון זה ויסעו מרפידים. מה זה רפידים? חז"ל אומרים, למה נקרא שם המקום ההוא רפידים? שרפו ידיהם מהתורה. ויסעו מרפידים. עם ישראל עזבו את הרפיון. ויבואו מדבר סיני. מדבר זה סמל של ענווה. חז"ל אומרים על שירת הבאר, כתוב שם, וממדבר מתנה. אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשים בו, תורה ניתנת לו במתנה. אז אומר האור החיים הקדוש, ויחנו במדבר, שעם ישראל קודם כל עזבו את הרפיון, דבר שני הייתה להם ענווה, ויחנו במדבר, ואז ויחן שם ישראל נגד ההר. הפסוק התחיל בלשון רבים ומסיים ויחן ולא ויחנו. אומרים חז"ל, כאיש אחד בלב אחד, שהייתה להם אחדות לבבות. אז לפי דברי האור החיים הקדוש, אם אנחנו רוצים לזכות לקנייני התורה, אנחנו צריכים את כל שלושת התנאים הללו. כמובן שכל אחד מהתנאים הללו אפשר לדבר עליו שעות ולהסביר. אז בואו נתחיל רק. ויסעו מרפידים. ויסעו מרפידים. צריך לדעת שלימוד תורה צריך לבוא עם הרבה הרבה עמל. האור החיים הקדוש כותב במקום אחר, שאדם שהוא אוהב ללמוד אגדתא, הוא מסתכל בגמרא איפה שיש אגדתא, הוא לוקח אגדתא, הוא אוהב ללמוד אגדתא. הוא יכול אבל ללמוד ברמה גבוהה, הוא יכול לפלפל ולעיין, והוא אין חשק, הוא לומד אגדתא. אומר האור החיים הקדוש, האיש הזה אנוש יענש על ביטול תורה. אנחנו צריכים ללמוד אגדתא, אבל אם אנחנו יכולים ללמוד בעיון, ברמה גבוהה, אנחנו חייבים לעשות כך. כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא נתן לו שכל, בשביל מה נתנו לו שכל? שישאיר אותו, שישתמש בו. צריך להשתמש בשכל, נתנו לך שכל, תעשה מה שצריך. אז אם אתה מסוגל להקשות, לתרץ, ללמוד בעיון, אתה צריך לעשות את זה. אבל העיקר זה לא ללמוד ברפיון. רפיון, אם אדם לומד, הוא לומד 10 דקות, ואחר כך הוא קם לשתות מים, ואחר כך הוא מדבר עם פלוני, לימוד לא רצוף, זה לימוד ברפיון. זה לימוד ברפיון. לימוד קצר, זה תמיד לימוד ברפיון. מה זה אתה לומד קצר וזהו, מספיק קצת, חצי שעה, שעה, מה זה מספיק לך ללימוד תורה? איך אפשר? אתה רוצה לזכות לידיעת התורה בשעה אחת ביום? איך אתה יכול להספיק? איך אתה יכול להצליח בדבר כזה? זאת אומרת, חריצות ועמל בתורה זה תנאי לקבלת התורה. אני למדתי בישיבה, אני אספר לכם דבר מעניין. היה לי חבר בישיבה קטנה. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל החבר הזה

0: הוא לא היה נחשב לאחד הבחורים הטובים. למה? הוא היה נחשב שבחור לא מוכשר, אין לו כישרונות כל כך. אבל מה? הוא היה עמל, הוא היה יושב ולומד, יושב ולומד. בדרך כלל בשיעורים של הרבנים, הוא היה שואל שאלות. מה היו השאלות שלו? הרב, אני לא הבנתי. אפשר להסביר עוד הפעם? הוא לא היה מתבייש, לא הביישן למד. והרב היה מסביר עוד הפעם ועוד הפעם. וככה הוא ישב בישיבה קטנה, בישיבת אור ישראל, 3 שנים שהוא ישב ולמד. הוא היה סמל של התמדה. אבל הוא לא היה נחשב לאחד הבחורים הכי טובים. טוב, אבל לעומת זאת, היו בחורים אחרים שהיו פיקחים, גאונים ממש, בכישרונות, אבל לא היו מתמידים. היו גם וגם, בחורים שגם מתמידים וגם כישרונים. אבל היה מצד שני, כישרונים לא מתמידים ומתמידים לא כישרונים. ואז היינו ילדים, היינו חושבים, זה בטח, העילוי הזה, הוא יהיה רב גדול, וזה יהיה גאון. עכשיו, התוצאה הייתה שאלה שלא התמידו, והם המשיכו לא להתמיד, הגיעו לישיבה גדולה, הם למדו, הם ישבו ולמדו, אבל לא בהתמדה, לא בעמל, הם לא השקיעו, לא יצא מהם שום דבר. לפני כמה חודשים, פגשתי את אותו אחד שהיה מתמיד גדול, אפשר להגיד כמה זה כבר, יותר מ-50 שנה לא ראיתי אותו. כן? ואז במקרה הלכתי להתפלל מנחה באיזה מקום, הוא בא אליי, הציג את עצמו, המראה שלו כמובן שונה אחרי 50 שנה, ואז הזכרתי, כן, ושאלתי אותו, מה אתה עושה? מתברר לי שהוא היום אחד הרבנים הכי חשובים בבני ברק. הוא מורה הוראה שיש תור ארוך אליו לשאול אותו שאלות בהלכות טהרת המשפחה. הוא מומחה גדול באתרוגים, לולבים, אתרוגים, כולם באים, מביאים לו, שואלים אותו, והוא בקי גדול, ויש לו כולל גדול, והוא מרביץ תורה גדול, מיוחד מאוד מאוד. והוא, אני לא קישרתי, אבל באמת הוא אחד הרבנים הכי מפורסמים בבני ברק. היום בין המורה הוראות בבני ברק הוא אחד הכי מפורסמים. מצוין, ברוך השם. עכשיו, אז אני מסתכל על זה, אני אומר, אחרי ישיבה קטנה הוא הלך לישיבה אחרת. אבל דיברנו, ואז הוא תיאר לי את החיים שלו, ברוך השם, יש לו משפחה טובה, הכל הכל, אבל הוא אמר לי שהוא לא הפסיק לעמול בתורה. כל ימיו, הוא ישב ולמד ולמד, והוא עמל, והקדוש ברוך הוא פתח את ליבו, והוא נהיה כישרוני מאוד, והוא גדל מאוד מאוד בתורה. לכן אני אומר את הדברים לכל האברכים, לכל הבחורי הישיבות, לא לתת לשום דבר שיפריע להם, לא כל הדיבורים שיש היום מדברים, גיוס, לא גיוס, כל הדברים, כל השטויות האלו, לשים את הכל בצד, ולשבת ולעמול בתורה, לא להתחשב בשום דבר אחר חוץ מהתורה הקדושה, לשבת וללמוד, גם בחורים בישיבות קטנות, בחורים צעירים מאוד, חשוב מאוד שיכניסו לעצמם לראש. באים אנשים, באים בחורי ישיבות, הרב, תברך אותי שאני אהיה תמיד חכם. מה זאת אומרת תברך אותי שאני אהיה תמיד חכם? אני אברך אותו, אז הוא ילך לישון בלילה, הוא יקום בבוקר ויראה פתאום הוא נהיה, הוא ידע את כל השעס. לא, זה אי אפשר, אין דבר כזה. בדברים כאלו זה לא ברכות. דברים כאלו צריך להשקיע, לשבת וללמוד. ולעמול בתורה, לעמול בתורה. ואז זה קניין התורה. אז מקבלים את עשיית הדשמיה וגדלים בתורה ויראת שמיים. יהי רצון שנזכה באמת לקבלת תורה אמיתית, כולנו כאיש אחד בלב אחד, של תורה אמיתית עם מידות טובות, תורה של עמל ויגיעה, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. אני מברך את כל מאזינים לרדיו קול ברמה, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה, וכולנו נשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן יהיה רצון. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חיבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.
1: התוכנית הבאה יביע

0: ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. יביע עומר עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
1: בוקר טוב, מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת במדבר. ראשית, נודה לטכנאי היקר רבי שמעון ממו, שבזכותו השידור יוצא לפועל, ולכל האחראים בקודש שנותנים לנו את האפשרות הזאת לדבר מול קהל קדוש ברדיו קול ברמה. תודה רבה, יתהי משכורתם שלמה מאת השם. הייתי רוצה ברשותכם לדבר על שתי נקודות שקשורות לפרשת השבוע. נקודה אחת זה במדבר, וידבר השם אל משה במדבר סיני, וכי ישבע אמינה שזה לא היה במדבר. אז איפה ידבר איתו? הם היו במדבר, הם נשמו במדבר, הם חיו במדבר. אלא יש פה רמז מדבר, שזה דבר שהוא בעצם לא שייך לאף אחד, זה מקום שהוא נמוך, זה לא מקום גבוה, זה מקום שחוק, אין בו כלום. שמה דווקא שם הבורא עולם מדבר עם אהרון, עם משה רבנו עליו השלום. מי ששם עצמו במדבר, מדבר נחלה, מה אומר שמי ששם עצמו במדבר הוא זה שזוכה בתורה הקדושה. וגם העניין הזה של השבטים. אז אני אתחיל עם השבטים. מדוע עם ישראל נחלק לשבטים? מה העניין? אנחנו רואים פה שהקדוש ברוך הוא סופר, שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם, מבית אבותם, במספר שמות, כל זכר לגולגולותם. והתורה מאוד מקפידה לעם ישראל שיהיו בשבטים. שבט לזבולון, ליהודה, לנחשון. למה פירוש? נחילה, זו שאלה כמובן רק להבין. לא, אני לא, זה לא קושיה, זו שאלה. ההבדל בין שאלה לקושיה, שאלה זה שאלה תם. שואל תם, תמימות, רוצה להבין. קושיה זה, אני לא מסכים איתך. יש לי קושיה עליך. אין לי קושיה חס ושלום, יש לי רק שאלה. למה הקדוש ברוך הוא מקפיד כל כך על השבטים? למה לא איש אחד בלב אחד, כולם, ואיך אני ישראל נגד ההר? מה אכפת לי אם אתה שבט זבולון, אני שבט יששכר, אתה מיהודה, אני מכהן, אני לוי, אני... פה כולנו איש אחד, בוא נעשה שבט אחד, נעשה שבט אחד, שבט יעקב. כולם ביחד, מחשבה אחת, דיבור אחד, מעשה אחד, הכל בסדר. וככה גם יהיה יותר, לכאורה תהיה יותר אהבה. הרי כולנו מסכימים שחסיד ויז'ניץ, יותר קל לו לאהוב חסיד ויז'ניץ מאשר חסיד צאנז. זה רק דוגמה, כן. או ספרדי מרוקאי, יותר קל לו לאהוב מרוקאי, דיאנה, מדבר בשפה שלו, אוכל את האוכל שלו, מספר את אותו מדיחות של המרוקאי, והוא אוהב את המרוקאי יותר מאשר הוא שהוא לא יאהב את השני, הוא יאהב גם את הפרסי, את העיראקי ואת הזה, אבל מרוקאי זה שלו, זה אוכל שלו, זה הסביבה שלו, הוא התחתן עם אישה כזאת, כי יותר קל לו לדבר איתה בשפה שלה. למה המרוקאים, תימנים, פרסים, עיראקים, טריפוליטאים, אשכנזים, גם אצל אשכנזים, יש חילוקים, לא ידעתי. יש הונגרים, יש רומנים, יש פולנים, יש רוסים, יש גרמנים, יקים, יש הרבה, אתה יודע. למה? למה עם ישראל? בשלמה בגלות, בסדר, גלות, השם נתפזרנו, מה נעשה? נתפזרנו, אבל אתה רואה שהתחילת יצירת עם ישראל התחילה בשבטים. יש פה, באמת, אתה רואה לכאורה שמצד אחד השם מצווה אותו למבטא לערך כמוך, מצד שני הוא אומר, אל תתערבב בשבטים. אתה תהיה בשבט אחד, אתה תהיה שבט אחר. למה? אם ואהבת לרחק כמוך, מה נתערבב כולנו? תרו שבטים לבוא זה בזה בזה, שבטים מתחתנים אחד עם השני, חיים ביחד, הרמוניה, זה לוקח מהתרבות שלו, וזה לוקח מהתרבות שלו, זה מהמנטליות שלו, וזה לוקח מהמנטליות שלו. כמו שקורה היום בעצם בארץ ישראל, שכמעט כולם מתחתנים עם כולם, זה נדיר שמתחתנים רק עם אותה עדה, מתחתנים עם כל אחד.

עם עדות שונות וזה, ויש כאלה שמקפידים, אבל לא, לא, אתה רואה שזה כבר נפרצה החומה. אבל אתה רואה שיש פה יד מכוונת. יש פה יד מכוונת שהקדוש ברוך הוא כביכול לקח את עם ישראל וחילק אותו מלכתחילה לשבטים, והוא רצה אותנו בשבטים, ואין שבט זה מתערבב בשבט זה, כל אחד לשבטיו. כל אחד במקום שלו, אתה שבט זבולון, אתה שבט זה, ואתה שבט זה, ואתה שבט זה. למה ומדוע השם ישברך שרוצה להשרות שכינתו על עם ישראל, עשה עם מפורד כביכול, ואמר, לכו תתאחדו, מאשר כולם היינו מאוחדים. כולם איש אחד, בלב אחד, כולם נוסח אחד של תפילות, כולם נוסח אחד של הלכות, כולם ספר הלכות אחד מובהק, כולם יש רבנים שהם בעצם מנהיגים אותם בצורה אחידה, תורת לבוש דומה. כן, זה הרבה יותר קל לי להתחבר למי שלבוש כמוני, מאשר מי שלא לבוש כמוני. הרבה יותר קל לי להתחבר למי שמתפלל כמוני בבית הכנסת עם, עם, עם מנגינות של, שאני רגיל, כן? אני אתחבר אליך, מאשר אתה תבוא לי עכשיו עם מנגינות, אוי, אוי, אוי, או כל מיני מנגינות שאני לא רגיל להם. זה קשה להתחבר אליך, אתה מבין? זה כאילו כביכול, כביכול, איזה גיבנת כזאת על הגב שלנו של להתאחד, ואומר לך, תהיה שונה ותתאחד, תהיה שונה ותתאחד. למה להיות שונים? התשובה היא, אני חושב, התשובה היא מאוד חשובה כדי להרבות שלום בינינו. אם עם ישראל היה אחיד, עם ישראל לא היה מחזיק מעמד. לא מחזיק מעמד. למה? בגלל השוני שלנו, עבודת השם שלנו צריכה להיות מגוונת. עבודת השם של בן אדם, זו תשובה קצת עמוקה, אבל אני אנסה להסביר אותה בצורה הכי פשוטה שאני יכול. יהודי חייב להיות מגוון. הוא לא בן אדם חד-גוני, הוא רב-גוני. כלומר, יהודי צריך להיות מצד אחד. בוא תיקחו רגע, בוא ניקח רגע, אם ברשותכם אני יכול להזכיר שמות, לטובה כמובן, אני כמובן אוהב את כולם. קח את ברסלב שהם עובדים על שמחה. קח את חבד שהם עובדים על זיכוי הרבים. קח את הספרדים שהם מדקדקים בהלכה ובכתוב. קח את הליטאים שהם מפלפלים בצורה מדהימה ויפה. קח את החסידים ששומרים על הקדושה ועל הטהרה. פתאום אתה מגלה, תשמע, יש פה קונצרט שלם. יש פה קונצרט של, ש, ש, ש, שבעצם, זה כמו שאני תכה, רוצה לשמוע שירים? אני תכה, זה מנגן על טוף, הוא על טוף, טוף, ועוד טוף, ועוד טוף, ועוד טוף, ועוד טוף, ועוד טוף. איזה מנגן המכוער הזאת, מה זה? אני צריך אותך בטוף, אתה בכינו, אתה בחליל, אתה בטרמבון, אני יודע איך קוראים לו זה, ואתה תהיה בתרבוקה, והוא יהיה באורגן, והוא יהיה בגיטרה חשמלית, והוא יהיה בגיטרה רגילה. או, עכשיו נהיה קונצרט. עכשיו נהיה קונצרט. הקדוש ברוך הוא רצה את העבודה של עם ישראל גם שנלמד אחד מהשני. אנחנו שונים. בכוונה השם ברא אותנו שונים. שונים לא כדי שנשנה אחד את השני. לא שכדי שנזלזל אחד בשני, נגיד לו, תראה את זה, אוכל אוכל כזה, ואני אוכל אוכל יותר טעים ממנו. לא בשביל זה הוא עשה אותנו שונים. הוא עשנו מאיתנו שונים, כי לכל אחד יש את החוזקות שלו, ונלמד, נלמד אנחנו מכל אחד ואחד את הדברים הטובים שלו, וכך תגיע להיות האדם השלם. השם פירק אותנו לסוגי נשמות שונים, ואתה רואה את זה בחוש. יש אדם כל היום מתבודד על הערים, ומתפלל, ועובד את השם, ורוקד, ושמח, ועובד את השם. השני לא יכול להתבודד 5 דקות. אתה שם אותו ליד הציץ, אומר לו, תתבודד עם הציץ, הוא לא מסוגל, הוא לא יכול לדבר, רק תן ללמוד גמרא. השלישי, רק זיכוי הרבים, לא אומר אתה לא גמרא ולא זה, כל היום תן לו להניח תפילין, לקשר אנשים, ולחזק אנשים, הרביעי בכלל הוא במוזיקה, הוא כל היום שר להשם יתברך. החמישי, כל היום במקווה, כל היום בקדושה, כל היום בשמירת העיניים, כל היום בתארה, כל היום בזה. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא רצה אותנו, מה שנקרא, צורת לבוש אחד וסגנון אחד, כי כל אחד ואחד יש לו נשמה מיוחדת, ועבודת השם שלנו היא מגוונת. היא מגוונת. השם רצה אותנו בכמה וכמה וריאציות, בכמה וכמה תכונות מסוימות, תכונות אופי מסוימות. ותסתכלו שכל עדה, כל עדה בעם ישראל, כל קהילה בעם ישראל, יש לה תכונות אופי מדהימות משלה. אם לא תחפשו את זה, לא תמצאו את זה. יש כאלה הפוך. אז זה הנזק שעשו הבדיחות שהיינו ילדים, שעשו חרמות וצחקו וביזיונות לעדות מסוימות. כשאני הייתי קטן, הפרסים, אני פרסי. הפרסים היו קמצנים. השתנה בדור האחרון, זה עדה אחרת נהייתה קמצנית. ויש עדה שהיא אהבלים, שהם טיפשים, שאין להם שכל. ועד היום שמישהו אומר לי, אני מהעדה הזאת, פתאום קופץ לי הבדיחות שצחקו עליו. אתה מבין? והעדה הזאת ככה, והעדה הזאת ככה, והעדה הזאת זה, וזה לא, זה... כל אחד ואחד, לצערנו הרב, הם במקום למצוא את המעלות של כל עדה ועדה, הם צריכים את החסרונות, וזה בדיוק מה שגרם לשנאת חינם. זה מה שגורם לשנאת חינם. התובנה, עם ישראל התחיל בשבטים, כדי שתלמד לקבל את השווה. אני לא רוצה אותך שווה. אתה שאל אותי עכשיו, אם הייתי מעדיף, אני ספרדי. אני ספרדי אותנטי, חי ספרדי, נושם ספרדי, פוסק ספרדי. החיים שלי זה ספרדי. למדתי בכיסא רחמים, זה ישיבה ספרדית, 12 שנים. אני, מה שנקרא, חי את האוזר, תלמידו של מרן רבנו עובדיה יוסף.
ספרדי. שאל אותי אם אני רוצה שכולם יהיו ספרדים. לא, לא, לא. אני רוצה אשכנזים, אני רוצה תימנים, אני רוצה כאלה, אני רוצה כאלה.

רוצה, לא אני רוצה, אני יודע שזה הכי טוב, כי השם ברא אותנו שונים, כדי שנלמד אחד מהשני את המעלות שלהם. יש לכל אחד ואחד, לכל קהילה בעם ישראל, יש לה מעלות אדירות ונפלאות. יש לה גם יכולות חסרונות. זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי, אני לא מסתכל על החסרונות שלהם. אני מסתכל על המעלות שלהם. אני רואה מעלות, אני לומד מהם. אני לומד מהמסירות נפש של, אני לא רוצה להגיד יותר מדי שמות, כדי שאני לא אמעט בערכם של אחרים, אבל יש קהילות שמוסרים נפש על התורה הקדושה, שאוכלים פת במלח ומים במסורה, שלא אוכלים קוטג', שלא אוכלים דבר, כי אין להם כסף, כי הם מוסרים נפש, זה, סליחה על מה שאני אספר לכם, הבת שלי אמרה לי שיש להם מורות בבית הספר שלא מחליפות בגדים. כן? שבאות כמעט כל יום עם אותם בגדים. אני מתביישתי, התביישתי מאוד בשביל זה. אישה בדרך כלל נוהגת להחליף בגדים בתדירות מסוימת, כן? אין להם, הם חיות בדוחה כמורות מלמדות בשביל, בעבר, כדי שהבעל שלהם יוכל ללמוד תורה. אני אומר, איזה מסירות נפש על התורה הקדושה? איזה מסירות נפש על התורה הקדושה של אותם נשים צדקניות, של אותם גברים ואותם בעלים, אותם ילדים? אני צריך ללמוד מהם מסירות נפש על התורה. יש צדיקים על התארה שלהם, על המקווה שלהם, על הגרטל, החסידים על הגרטל, אתה יודע, אתה מוצא אותו בשוויץ, פתאום הוא צריך הגרטל באמצע הזה, והוא לא מתפלל בלי גרטל. אני מסתכל עליו, אני אומר, בוא נה, תראה מה זה, איזה מסירות נפש. על החינוך שלו, על הקדושה שלו, על הצניעות שלו, הוא לא מתפלל תפילת שחרית בלי מקווה. הוא ילך, יחפש מעיין, קר, חם, מקווה, לא משנה מה, הוא יתבול כדי להתפלל תפילת שחרית. אנחנו צריכים ללמוד אחד מהשני, אנחנו נולדנו שונים, והשם רצה אותנו שונים. כדי שהשוני שלנו יבוא לידי ביטוי בזה שנלמד אחד מהשני. לא שנשנה אחד את השני בגלל השוני שלנו. זאת אומרת, אם תשאלו אותי עכשיו, אם הייתי עכשיו, כמובן שאני לא מחליט, אבל אם הייתי מחליט, אם היה משרה לשבטיו או לא לשבטיו, התשובה היה, הקדוש ברוך הוא רצה אותנו לשבטים. למה זה דומה דומה? להבדיל, לצבא. צבא שעשוי רק מחיל רגלים, סופו להיכשל. צבא שעשוי רק מחיל רגלים, רק גולני, רק צנחנים. רק גבעתי, בלי טנקים, בלי תותחים, בלי מטוסים, בלי חיל הים. סופו להיכשל, כי אם יבוא עליו בהפתעה מהים, הוא לא יודע להגיב. אם יבוא הפתעה מהאוויר, הוא לא יודע להגיב. אם יבוא עליו הפתעה עם מכונות רחבים משוריינים, הוא לא יודע להגיב, הוא אוכל רגלי. אז צריך גם שריון, צריך גם תותחנים, צריך חיל אוויר, צריך חיל הים, צריך קומנדו לפעולות נקודתיות. צריך גם, מה לעשות? צריך גם שקם. יש אנשים שעובדים בשקם. מה זה? סיירת אגוזי קוראים להם. הם אחראים על השקם. לא לזלזל מהם. תשמע, מה יעשה בלי השקם? הטייס עכשיו צריך ללכת לאכול לפני שהוא עולה למטוס. הוא רעב עכשיו. אתה חייב לפתוח לו את השקם, לתת לו לאכול כמה ממתקים טובים או איזה פיצה טובה, כדי שיוכל לטוס ולפרק להם לרשעים את הצורה. כן? אז צריך גם אדם שמשקה את הציצים, שאני זוכר שהייתי פעם בחיל האוויר, יש מועדון טייסים. אני למדתי מהם לתורה הקדושה. מועדון טייסים זה המועדון הכי מפואר בעולם. מועדון של טייסים. שם הטייסים באים, בין טיסה לטיסה, יושבים, נחים, יש להם שתייה חריפה, שתייה מתוקה, סיגרים, על הכיף כיף, הכשתבח שמולד. שאלתי אותם, למה? מה זה הפינוקים האלה? מה זה איפה ואיפה? בגלל שהם ככה ואנחנו ככה, פתאום אנחנו זה. אומר לי, לא, הטייס, הוא יושב על מטוס, הוא צריך להיות ערני, הוא צריך להיות רגוע, הוא צריך להיות שמח. כשאני עכשיו משקיע בו במועדון ושם לו את כל מה שהוא אוהב, הוא נותן לי שעות טיסה הרבה יותר טובות. זאת אומרת, אני אומר את זה להבדיל גם בתלמוד תורה, בחור ישיבה, שיש לו אוכל טוב ומיטה טובה ומזגן טוב בלילה, כשהוא לומד תורה הוא לומד הרבה יותר טוב. אני חושב שראוי ומגיע לבחורי ישיבה צדיקים, שיהיה להם, בעזרת השם, כן, נוחות ואיכות, כדי שיוכלו לשבת ללמוד תורה, אבל בתנאי שהם לא פרזיטים. אם הוא יושב לי כל היום במזגן וישחק לי שש בחדר שלו, אז שלחפש החברים שלו. לא נותן לו לא מזגן ולא בטיח. אם הוא יושב ולומד, אני אתן לו מזגן, אני אתן לו אוכל משובח, אני אתן לו קציצות בשר, סינטה, משהו, רק תאכל ותלמד. תאכל ותלמד. שב, תלמד, נשמה, ואני אתן לך את כל הסביבה המתאימה לך או תומכת בך, כדי שתוכל לשבת וללמוד תורה. אז אני אומר, עם ישראל הוא בעצם שונה, וזה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. אני באמת באמת, אני חוקר את זה שנים, בליבי. אני לא רוצה להגיד שמות, כי אני לא רוצה לפגוע. כי אם אני אגיד עכשיו, אדם מסוימת שהיא טובה במשהו,

אז עדה אחרת תיפגע לי. אז אני מפחד מאוד להיכנס לסוגיה הזאת, אבל אני יכול להגיד לכם בוודאות, נער הייתי, עוד לא זקנתי, אבל כל עדה בעם ישראל, כל עדה בעם ישראל, ללא יוצא מן הכלל, ממש ללא יוצא מן הכלל, יש בה מעלה שאין בעדות אחרות. זאת אומרת, יש לה איזה משהו מיוחד, אחת בנתינה. ידיים פתוחות. ידיים פתוחות. כל הזמן, אתה רק מבקש ממנו,

הוא לוקח את המנה שלו מהפה שלו ונותן לך. יש אחת נכונה במסורת, שומרים על המסורת אבותיהם בעידוק, יש אחת שמוסרת נפש על הקדושה שלה. שומרים על הצניעות, על הקדושה, ממש גדרי צניעות נפלאים, השתבח והתעלה שם מולד. יש אחד שמוסרת נפש על התורה הקדושה. יש אחד שמוסרת נפש על הענבה, במידת הענבה, נכונה במידת הענבה. כל קהילה וקהילה, קהילת קודש בעם ישראל, יש בה דברים מדהימים ומיוחדים, וחוכמה היא שאנחנו נראה אחד, נראה מעלת חברנו. נצא להפסיקה קצרה ומיד נחזור. חזרנו אחים יקרים, אז אני רוצה לעשות סדר במה שהתחלנו את השידור, העניין הזה של עם ישראל לשבטיו. העניין של השבטים זה לא כדי שנראה שוני בינינו ונעשה פירוד, אלא ההפך, נעשה קירוב. איך עושים את הקירוב? שאתה רואה את המעלות של הצד השני, ועל ידי שאתה רואה את המעלות של כל קהילה וקהילה, ובאמת, תתמנו על ברסלב, כמה שמחת חיים, כמה עבודת השם, כמה תובנות נפלאות שלימה אותנו רבי נחמן מברסלב עליו השלום. אני אומר, מה היינו עושים בלעדיו בדור שלנו, בדור החשוך שלנו, מה היינו עושים בלעדיו, בלי התובנות המדהימות שהוא מסר לנו. ורצים, ומסמכים, ורוקדים, אז יש אחד שאומר, שמה, אני לא רוצה לרקוד כל היום. אתה לא מתאים לזה, נשמה. אני לא אלך לרקוד ברחובות כל היום, כי התפקיד שלי זה ללמוד תורה, ללמד תורה, לעסוק בדברים האלה. אז זה לא אומר שאני, אני לא מסכים איתו בדרך שלו. יש בן אדם שלא בנוי ללמוד תורה, הוא לא בנוי, הבחור הוא לא מסוגל לשבת של ללמוד, יש לו הפרעות קשב וריכוז. הוא עכשיו רוצה ללכת ולרקוד לשמח יהודים בעם ישראל. אז מה אתה רוצה ממנו? נקודת המוצא שלנו שאנחנו שונים וזה בסדר. יש בן אדם שלא בנוי להיות כל יום במקווה וכמו חסידים. הוא יותר חופשי, יותר מה שנקרא עובד השם בצורה יותר שונה מתורת החסידות. אז מה זה אומר? שהחסיד צריך לשנוא אותו? מה פתאום? הוא לא מתאים לזה שלך. יש הרבה אנשים נולדו בעולם חסידי ולא התאים להם. לא התאים להם הסגנון חיים הזה, הם רוצים סגנון חיים קצת שונה. הנפש שלו נמשכת לקרליבך, לכל מיני דברים כאלה, שירים, אתה יודע, אתה שומע בליל שבת, פתאום מתחילים לרים שלו מהשירי קרליבך. למה לא? למה לא? הוא אוהב את זה, זה שמח, זה טוב לו. אני נמשך לשירים אחרים, הוא נמשך לשירים אחרים. והכל בסדר. השוני פה, השוני שיש בינינו, הוא נוצר ונועד כדי שנלמד אחד מהשני. כי אם לא היה לי ממי ללמוד, אם היינו כולם אותו דבר, ממי הייתי לומד להשתפר? אם כולנו היינו חסידים, אם כולנו היינו ליטאים, כולנו ספרדים, כולנו היינו ככה, אז ממי הייתי לומד? ממי הייתי לומד למלות את החסרונות שלי? היום שאנחנו עשויים בשבטים, היום אנחנו עשויים כל כך הרבה שבטים, אז כל שבט ושבט, אני אומר לכם את האמת, אני לומד מכל העדות, מהספרדים ומהאשכנזים, באמת לומד את המידות הטובות שלהם, ומנסה להיות כמותם, בדברים הטובים שלהם. בחבד, בזיכוי הרבים, זה מטורף. אתה רואה חבדניקים עומדים לך, במרכזי קניות, בתל אביב, בבתי ספר, במקומות, בחום, בקור, בקיץ, בחורף, בסתיו, באביב, בכל אתר ואתר ברחבי העולם, אתה מגיע לקוסומוי, לכל מיני מקומות בסוף העולם, משתבח שמולד, ומחכה לך איזה חבדניק בשדה תעופה, מחבק אותך, מנשק אותך, לוקח אותך לאיזה מסעדה כשרה. איזה זיכוי הרבים, מי יכול להבין בכלל מזיכוי הרבים, איזה מעלה גדולה שיש להם. אנחנו נלמד מהם? בטח שנלמד מהם. נלמד מהם ונרצה להיות כמותם. אני תמיד אומר, אני שליח של הרבה. אני משתדל להיות מזכה הרבים, להיות השליח של הרבי מלובביץ', שבעצם מלמד אותנו למסור נפש על עם ישראל. בכל אתר ואתר שאני הולך, אני שלוחו של הרבי. כן, אני שליח של הרבי, אני אולי לא נראה חסיד חבד, לא מדבר כמו חסיד חבד, אבל אני רוצה להיות חסיד חבד, בוודאי. אני רוצה להיות גם ליטאי בתורה, אני רוצה להיות חסיד בקדושה, אני רוצה להיות ספרדי בענווה, בדברים טובים שיש לכל אחד ואחד. אני רוצה להיות כמו כולם, כמו כל עדה בעם ישראל, אני רוצה ללמוד ממנה את המעשים הטובים שלה. וזה משהו שבלעדיו, לדעתי, אי אפשר להגיע לאהבת חינם, כי כשמדברים על אהבת חינם, כשאני מדבר בבית הכנסת על אהבת חינם, כולם מסתכלים אחד על השני בבית הכנסת, ואומר, אוקיי, בוקיי, אני צריך לאהוב אותו, אני צריך לאהוב אותו, אני צריך לאהוב אותו, ולא מבינים שזה בכלל לא אהבת חינם. אתה אוהב אותו כי אתה אוכל כמו. חסיד ויז'ניץ אוהב חסיד ויז'ניץ, כי הוא שר שירי ויז'ניץ, יש לו אותו אדמור, יש לו אותם בגדים, הוא גר באותה שכונה, מתפלל באותה בית כנסת, אוכל את אותן שעריים של הרבה, טובל באותו מקווה, אותו נייס, אותו זה, אותו זה, מה, בטח שאני אוהב אותו. זה החוכמה לאהוב אותו. החוכמה היא לאהוב בן אדם שעכשיו אתה יושב פה חסיד ויז'ניץ, ויושב פה איזה קרליבך אחד בגבעות של אני יודע, באלון מורה,
ואותו עכשיו נראה אותו אהב אותו. הוא שונה לחלוטין, שם זה יום ירושלים, ארץ ישראל.

כן, כן, כן, כן, כן, אותו תואב, כן, כן. המסירות נפש שלהם על ארץ ישראל ראויה להערצה, ראויה להערצה. לקחו מצווה אחת חשובה מהתורה, יישוב ארץ ישראל, ומוסרים נפש עליה בצורה מדהימה, מה שלא כולם זכו במסירות נפש הזאת. אתה זלזל, אני קל לזלזל, בטח. הזלזול בא כתוצאה מחולשה לדעתי, לא מחוזקה. הזלזול באחרים בא כתוצאה מחוסר ביטחון עצמי. כן, למה גורם לנו לזלזל באחרים? מה גורם לך לזלזל במישהו אחר? אתה מפחד שיהיה איזה אבא אמינה שהוא יותר טוב ממך. אז אני אזלזל בו כדי... לא, הוא לא יותר טוב ממני. אני אזלזל בו. אני אוריד אותו. כל הגאווה שורשה בחוסר ביטחון עצמי. ומה אכפת לי להגיד שהוא יותר טוב ממני? מה מפריע לי להגיד שהוא יותר טוב ממני? מה זה גורע ממני? שאני אומר עליך שאתה יותר טוב ממני. עשיתי, זה מוריד מערכי, הפוך, זה מעלה את ערכי. כשאני עכשיו בא ומסתכל על אלו וחבר'ה, אלו שמתיישבים את ארץ ישראל, בסופו של דבר, הם מגינים בגופם על יושבי הארץ. מגינים בגופם על יושבי הארץ, מוסרים נפש, מוסרים נפש. שלושה, ארבעה משפחות עושים איזה יישוב באיזשהו מקום. יכול להיות שיש הרבה מאזינים שלא יאהבו את מה שאני אומר. אני מנסה לאהוב, אני אוהב אותם. אני אוהב אותם. אני לא מצאתי שום מקום בתורה שיש איזה פטור מלאהוב יהודי. אני אוהב אותם, ומסירות נפש שלהם, אני לומד ממנה, כדי למסור נפש במה שאני יכול, על התורה הקדושה, על עבודת הבורא יתברך. מספיק עם הסטיגמוס, עם השנאת חינם המטורפת הזאת, שכל פעם להוריד את האחרים, זה נובע כתוצאה מחוסר הערכה עצמית. אני יודע שעבודת השם שלי בתור יהודי ספרדי, אני לא מתבייש בזה, היא עבודת השם טובה, אבל אני לונק ולומד מכל אחד שיכול ללמד אותי תורה. מכל מלמדי השכלתי, ותלמידי יותר מכולם. כך אמר דוד המלך. ותלמידי יותר מכולם. כלומר, תבוא לי קהילה, תבוא לי עדה, ויבוא לי מישהו שיגיד לי, בוא תשמע, יש פה איזה עדה שמאוד מאוד מדקדקים במצווה מסוימת, אני אקשיב לו, בתפילה למשל. יש תפילה, אני שומע לפעמים תפילות, וואו, איזה תפילה, איזה תפילה, מה זה? תפילה עומק הלב, בערגה, בתשוקה, באמת, באמת, בכל כך יפה, בכל כך תענוג, אתה נכנס שם ללמוד של התפילה, אתה מרגיש שם באמת, מה שנקרא, בגג העולם. יש מקומות שבאמת יודעים שהתפילה אצלהם היא ממש דבר נפלא ואדיר. הסירה בציבור, אני שמעתי בירושלים, יש את זה בתכנסת, שבראש חודש שם שרים שירים אמרו לי ככה כמה אנשים שמתפללים שם, ששרים שירים ושמחים שממש כמעט התקרה עפה. כן, עפה להם התקרה מרוב שמחה וססון שיש שם. זה דבר יפה מאוד, אדרבה. הלוואי שאנחנו נזכה גם כן שיהיה לנו שמחה. אני בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לכם, רבותיי היקרים, אנחנו לא צריכים לפסול אף אחד. אנחנו צריכים ללמוד מכל אחד, מכל מלמדי השכלתי. יש אנשים שהם חלשים בדבר אחד, אבל חזקים בדבר אחד, בדבר אחר. חלשים בדבר אחר. קחו את החיילים שלנו, המתוקים שלנו. הם גיבורי חיל. יכול להיות, לא כולם שומרי תורה ומצוות, לא כולם צדיקים שיתבלו במקווה לפני תפילת שחרית, שזה, הלוואי שישתפרו בזה, והלוואי שישמרו את השבת יותר וכולי וכולי, אני מתפלל על זה לבורא עולם, אבל מצד שני, תראה את המסירות נפש שלהם, על עבודת, על, על, על, על שמירה על, על עם ישראל ועל ארץ ישראל. בן אדם נוצא לקרב, בילג'בנד, אני יודע, באיזה מקום בלבנון, בסוף העולם, רחפני נפץ שחגים מעליו, והוא יוצא לקרב, אחי, הוא יוצא לקרב, הוא לא רואה אף אחד ממטר, הוא לא רואה שום דבר בעיניים, הוא יוצא לקרב ומוסר נפש על השם יתברך. יוצא לי לצערי הרב לנחם הרבה פעמים את השקולים, את ההורים השקולים, ובסופו של דבר אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, תראה איזה חיילים יש לנו מעם ישראל. אני לא מסתכל על זה שהוא הניח תפילין אולי רק 5 דקות בבוקר לפני שהוא יצא לקרב, והוא לא הניח תפילת שחרית מלאה, כמו שאני התשלחתי, אבל הוא יצא לקרב, משהו שאני עדיין לא זכיתי, או לא עשיתי, לא היה לי את האומץ לעשות את זה. כשאני רואה מעלת חברנו, וזה הסיבה שהשם עשה אותנו שונים. אנחנו לקחנו את זה לצד השני. ותדעו לכם, רבותי היקרים, שהבדיחות שמספרים, לעניות דעתי, זה איסור חמור. לא תסכימו איתי, זה בסדר, אתם לא חייבים להסכים איתי. אני לא כופה דעתי על אף אחד. וגם הרבנים שהתירו, ודאי שהם התירו, כי הם צדיקים, הם לא יודעים איך זה מחלחל לציבור. ישנם ילדים קטנים שאומרים לך, אני לא מתחתן עם עדה כזאת, ולא מתחתן עם עדה כזאת, ולא מתחתן עם עדה כזאת, ולא רוצה עדה כזאת, ולא ניתן, לא רוצה לגור פה, ולא רוצה לגור שם, כי יש שם עדה כזאת ועדה אחרת. וכל זה, לשון הרע והוצאת שם רע, דאורייתא, בגלל בדיחות שסיפרנו כשהיינו ילדים,
ועד היום מספרים בדיחות על עדות מסוימות,

שם על ידה מסוימת ומספרים עליה בדיחה שזאת ידה לא חכמה וזאת ידה לא נקייה וזאת ידה לא רגועה וזאת ידה לא, סליחה על הביטוי, קמצנית וכל זה, ובסופו, במקום שניקח את המעלות של כל עדה ועדה, לקחנו את המגרעות שלו, ובסופו של דבר הורדנו אותם. וזה טעות, רבותיי. אל תספרו בדיחות על עדות. אני, בתור רב, אני יודע, אני צריך להצחיק גם את הציבור. חלק מה, אתה לא יכול להיות משעמם, שעה שלמה לתת שיעור, בלי לעלות צחוק על ספטותיהם של, של הציבור. והכי קל זה, יש לי בקנה מלא בדיחות על עדות. כן, גדלנו, גדלתי בעולם שכולו היה בדיחות על עדות. זה, כל עדה, כל בדיחה שאתה מתחילה, זה היה מתחיל בשם של איזה עדה, ואז יורדים עליהם ומכסחים אותם. אבל תדעו לכם שזה משפיע בתת מודע, ויש אנשים שבסופו של דבר שונאים על לא עוול בכפם של העדות האלה. פשוט שונאים סתם, סתם, סתם, עוול, עוול, עוול, עוול, שאין כדוגמתו. כולם מתוקים, כולם אהובים, כולם ברורים. ככה השם רצה אותנו. ודווקא מתוך השוני אנחנו יכולים להגיע לידי אחדות מלאה, כי אנחנו נהיה סימפוניה מלאה. אני לא יכול לשבת ולרקוד ברחובות ולהניח תפילין לאנשים ברחובות. לא יכול, לא בנוי לזה. אני ראיתי, אומר לכם את האמת, ראיתי שני חבדניקים פעם במטוס. אמרתי, בונה, ריבונו של עולם, איזה אנשים יש לך בעולם? הם עברו, יש אחד, אחד, ובביזנס, אתה יודע, בביזנס לפעמים יושבים אנשים כאלה עם פסון, כזה, יושבים כזה עם הפרצוף ה... הפרצוף הקשוח הזה, משחקים אותו כאילו, כאילו, אתה יודע, הם נולדו בביזנס. נולדת במחלקת זה, מה אתה משחק אותה? אז השם נתן לך להיות עשיר, אתה יושב בביזנס. והחבר'ה האלה נכנסו לביזנס, ועברו אחד אחד, לא הסתכלו על הפנים הזה שלהם, ושאלו, כבודו רוצה להניח תפילין, כבודו רוצה להניח תפילין, וראיתי שם אחד שהם הניחו לו תפילין, שלא האמנתי שהוא ירצה להניח תפילין, והוא אמר, כן, בבקשה, תביאו לו תפילין, אני רוצה להניח. עכשיו, אני לא יכול לעשות את זה. אני לא מסוגל לעשות את זה, אין לי את זה ב-DNA, יכול להיות שאם אני אתאמץ מאוד אני אצליח, אבל כרגע אני, איך שאני רואה את עצמי, לא לשם כך השם ברא אותי בעולם, אבל כשאני רואה את האנשים האלה, אני אומר, אשרי מאשר חלקם, יהיה חלקי עמהם. אני לא אגיד הם לא טובים, כי הם ככה וככה, מה זה מעניין אותי? מה זה קשור? תראה, הם עשו מסעי אילאי, מסעי רואי, נשק אותם על זה. לא, אבל אתה יודע, הרב, תשמע, למה אתה מצל? כן, הם יניחו תפילין, אבל אתה יודע מה, הם עשו ככה, מתי הם התפללו שחרית? די, חלס, מספיק, די. מה אתה מחפש לי עכשיו את ה... מאיפה זה נובע? איפה זה נובע? מאיפה נובע הקטנוניות הזאת, שאתה בא ומשבח בן אדם, וזה קורה, אתה יודע, אני בא ומשבח את הליטאים, על המסירות נפש שלהם, על התורה, באמת, מסירות נפש שאין כדוגמתה. התורה ממש ממש בנפשם הדבר. בא לי אחד אומר לי, כן, אתה יודע, אבל אתה יודע, בזה, בזה, בזה מחלשים. מה קוראים לבן אדם להנמיך את השני? וזה מה שהתחלתי לדבר במדבר. למה אנחנו כל הזמן מנסים להצדיק שהעדה שלי יותר טובה מהעדה שלהם? למה, אחי? העדה שלהם יותר טובה. למה הגאווה הזאת? למה ההתנשאות הזאת? מדוע תתנשאו על קהל השם? חס ושלום, זה כוח, אמר, כן, אבל למה יש רצון באדם? אתם יודעים למה אני שואל למה? כי אם אני אבין למה, אני יכול לתקן את זה. מה גורם לבן אדם שבא לך, לא, אתם מכירים את ההורדות ידיים? בוא נעשה הורדות ידיים, נראה מי מנצח. כך זוג שימו אותם ליד ששבש, שחמט. מה כל אחד חושב? תגידו את האמת. שהוא ינצח את השני? נכון או לא? למה אתה מיד רוצה להתנסות על האחר? זה טבע אדם. עכשיו, מי שלא יודע לשמור על הפה שלו, הוא גם יגיד לך את זה. אתה חושב? בוא נראה לך שחקים ששבש. אתם מכירים את החבר'ה האלה? שב, שב, בוא אני אראה לך, בוא, בוא, בוא. אם אתה יוצא פה מרס טורקי, או מרס בוחרי, או מרס כזה, חכה, בוא עשי 100 שקל, נראה אותך גבר. מאיפה הגאווה הזאת? מאיפה התנסות הזאת? למה אתה חושב שאתה יותר טוב ממני? מה מושך בן אדם להתעלות על החבר שלו, לרצות להיות יותר טוב מהחבר שלו? מה אתה רוצה ממני? אתם מבינים? זה רע חולה. רע חולה. כל הזמן משפילים, משפילים את האחר. במקום שאני ירים את האחר, אני משפיל את האחר. למה, אחי? למה? משחקים כדורגל. חני שאני לא בסוגה לשמוע את זה. בוא נראה לכם איך משחקים כדורגל. בוא נראה לכם איך משחקים כדורגל. איזה גאווה שרוחה, מכילה מכבודכם. תאהבת השם כל גבע לב, השם אומר עליך איכסה. אתה רוצה להיות בקטגוריה הזאת שהשם אומר עליך איכסה? מה ההתנסות הזאת שאתה חושב שאתה יודע יותר טוב ממני ללמוד? מה ההתנסות? בוא נראה אם אתה יודע ללמוד. בוא נראה אם אתה יודע לקיים את זה. בוא נראה אם אתה יודע את זה, בוא נראה אם אתה יודע את זה. מדוע תתנסו על קהל השם? למה? למה אתה מרגיש שאתה יותר טוב מאחר? אני אצא להפסקה קצרה, וניתן בעזרת השם את התשובה לאחר מכן. תודה לנו אחים יקרים, אני מקווה שאני אספיק באמת ללמוד איתכם.

את העניין החשוב הזה של מה גורם לבן אדם להתנסות על הזולת. זה משהו שאני חוקר אותו הרבה שנים. אתה רואה את זה בין חברים. אני לא מדבר על אלו שמרימים ידיים אחד על השני, בצחוק כמובן. זה נותן לו מכה פה, זה נותן לו מכה שם, זה נותן לו עוד מכה כאן, וזה, ובעיקר מי מכאיב יותר לשני. למה אתה רוצה להיות יותר גיבור מהשני? אתה יותר גיבור ממני. בסדר, בוא תיקח לך תעודה, אני ארשום לך עליה, אתה יותר גיבור ממני. זה עושה לך טוב? אתה משחק כדורגל יותר טוב ממני, אתה משחק שש בש יותר טוב ממני, אתה לומד תורה יותר טוב ממני, אתה צדיק יותר ממני, אתה קדוש יותר ממני, אתה מזכה את הרבים יותר ממני. כך, ממי, מה אתה רוצה? למה אנחנו רוצים להיות יותר מהשני? מאיפה זה נובע? אתם מבינים את השאלה? למה אנחנו מחפשים כבוד? מה אכפת לי להגיד לך, שמה אחי, אתה יותר גבוה ממני. גבוה, אין לך הרבה לברוח, הוא גבוה ממך, לא תרצה, תרצה, לא תרצה, אבל הוא יגיד לך, כן, הוא גבוה, אבל הוא מכוער. למה? למה אתה משפיל? למה אתה מנסה להוריד את החבר? למה? למה? למה? מצאתי תשובה יפהפייה בזה. בשם רב אחד שהוא היה פסיכולוג גדול באמריקה, אני לא זוכר את השם שלו, שהוא מצא רבנו יונה על משלה, שאומר דבר נפלא. אומר, יהודי יש לו נשמה גבוהה. יהודי תמיד רוצה לשאוף למעלה, להרגיש טוב. יהודי הוא לא בן אדם שיכול לשבת במקום ולהגיד, בוא נברור לך אורז כל החיים, הוא בורר אורז היום, מחר הוא רוצה כבר לקנות את המסעדה, והוא רוצה כבר לנהל את המסעדה, והוא רוצה רשת מסעדות. יהודי, בנשמה שלו, עם נשמה גבוהה, הוא רוצה, שואף תמיד למעלה, הוא אף למעלה, רוצה למעלה, להרגיש טוב עם עצמו. יש שני דרכים כדי שאני ארגיש טוב עם עצמי. או שאני משפיל אותך ומלא אני יותר גבוה, וזה כיף לי, אני יותר טוב ממך, או שאני מגביע את עצמי. מגביע את עצמי. כלומר, אני קם בבוקר, איזה יום שעמם. אני לא יותר טוב מאף אחד, אני לא מיוחד בשום דבר, אני לא כלום, אני שום דבר ואפס. הדרך היחידה, אומר רבנו יונה, כדי שאני ארים את עצמי ויגביע את עצמי, זה לדי שאני אשפיל אותך. אני יותר טוב ממך בששבש. אני ניצחתי אותך בכדורגל, ניצחתי אותך בשחמט, ניצחתי אותך בהבנת הסוגיה. ראית? בשיעור היום הראיתי להם על זה. אף אחד לא ידע לענות, רק אני ידעתי לענות. אתה משפיל את האחרים כדי להרים את עצמך, כי אתה רוצה להגביע את עצמך ואתה לא מצליח. אז מה אתה עושה? אתה משפיל את האחרים. אתה בא למישהו ואתה אומר לו, אני יותר חכם ממך. אז אתה בלב ואומר, מה הוא חושב שהוא, יש לו מרצדס? כן, אבל תראה איזה טיפש הוא, או איזה לא חכם הוא, או איזה ככה הוא, או איזה ככה הוא. למה אתה משפיל אותו? התשובה היא מאוד פשוטה. הוא רוצה להרגיש טוב עם עצמו, והדרך היחידה שלו להרגיש טוב עם עצמו, הוא לא מצליח להרים את עצמו, הוא משפיל את האחרים. הוא משפיל את אשתו. התחרות, הסליחה, הטיפשית הזאת של בין גבר לאשתו, מי יותר שולט בבית, מי הבוס בבית, מי יותר אחראי בבית, מי יותר זה בבית, ומי יותר ינהל את הבית. זה של ילדים קטנים, זה אנשים חסרי ביטחון עצמי. אדם עם ביטחון עצמי שיודע בדיוק את ערכו, אני לא צריך להשפיל את עצמך כדי להרגיש טוב, אני מרגיש טוב עם עצמי בגלל מי שאני. תראה, אני לא הכי גבוה בעולם, אני לא הכי יפה בעולם, אני לא הכי חכם בעולם, אני לא הכי עשיר בעולם, אבל יש לי מעלות נפלאות ואדירות, אני שמח בחלקי. זה השיר השמח בחלקו. השיר השמח בחלקו זה אדם עם ביטחון עצמי. השיר השמח בחלקו זה בן אדם שיודע את המעלות שלו ושמח בהם מקסימום. אני לא צריך להשפיל אותך, להנמיך אותך ולהגיד אתה לא חכם כדי להרגיש טוב עם עצמי. אני מרגיש טוב עם עצמי בגלל שאני יודע את החוכמה שאלוקים נתן לי. היא לא חוכמה למעלה ממך. לא יותר טוב ממך, אחי. אני לא יותר טוב ממך בכלום. אבל טוב לי במתנת האלוקים שלי. טוב לי בחלקת האלוקים שלי. זה שאתה יודע לשחק ששפש, אתה יודע לשחק יותר טוב ממני. זה לא אומר שאני פחות. זה לא אומר שאני לא בסדר. זה לא אומר שאני לא שמח. אני שמח. כי אני פחות ממך בששפש, אבל אני יודע על זה. אני יודע, ברוך השם, ללמוד את הגמרא שלי, ללמוד את בית יוסף שלי, ללמוד את הלימוד האחר שלי. טוב לי במתנת האלוקים שלי. אומר רבנו יונה, סוד הגאווה זה חוסר בערכה עצמית שאני רוצה כדי להעלות את ערכי, אני משפיל אותך. וסוד הביטחון, סוד הענווה, זה ביטחון עצמי, שאני לא צריך להוריד, אני מרים אותך אחי. אני שואל אתכם, רבותיי היקרים, כל המאזינים ששומעים אותי עכשיו, תגידו, בפה מלא, אני שואל אתכם שאלה, מה מפריע לך להעצים את אשתך? מה מפריע לך להעצים את החבר שלך, להגיד לו, בוא נע, אתה גאון. מה זה אומר, שאני לא גאון? אז אני לא גאון, אבל אני טוב בדברים אחרים. מה אכפת לי להגיד לך שאתה גאון? מה אכפת לי להעצים את החבר שנמצא לידי? מה אכפת לי לבוא ולהגיד לרב אחר שנותן שיעורים, בוא נשיעור שלך היה מדהים. מה אכפת לי לפרגן לרב אחר? מעל גבי הרדיו, מעל גבי, במקום אחר? מה מפריע לך להגביע את החבר שלך? מה, זה ממית מערכך? אני שואל אתכם, זה עושה אותך פחות טוב? לדעתי זה עושה אותך הרבה יותר טוב. הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טוב. כשאתה יודע להרים את האחר, אתה בעצם מרים את עצמך. זה מראה שיש לך ערך עצמי אליך. ערך עצמי גבוה כלפי עצמך, ואתה השתבח שמו לעד, יודע להרים קרנו של הזולת, על ידי זה שאתה
רואה את המעלות של חבר שלך,

0: אתה רואה את הטוב שבו, אתה מייחס לו חשיבות, וברגע שאני מייחס ואיזה הוא מכובד, אני מכבד את הבריות. כשאני מייחס חשיבות לחבר שלי, אז אני בעצם יודע לראות את המעלות שלך. אני רוצה להגיד לכם משפט, אני מקווה שאני אצליח להעביר לכם את המסר הזה בכמה דקות שנשאר לי. מי שרואה מעלות חברו, הוא רואה גם את המעלות שלו. מי שרואה חסרונות של חברו, הוא רואה את החסרונות שלו. אז בפח שניסית להפיל את החבר שלך, באותו פח נפלת בתא בעצמך. בור קרה ויחפרהו, ויפול רשע תחתיו. מה חפשת? לראות מגרעות של חבר שלך? בונה אחי, וואו, על הפנים, הוא לא זה, והוא לא זה, והוא לא זה, והוא לא רב, והוא לא כזה, והוא לא כזה. בור קרה ויחפרהו, ויפול רשע תחתיו. אתה בסופו של דבר, כשאתה תחפש את במראה, תסתכל במראה, תסתכל גם תראה את המגרעות שלך באותה מידה. באותה מידה, כי אתה רגיל לראות שחור. העין שלך מחפשת את השחור. העין שלך מחפשת את החוסר. לא את המילוי, אלא את החוסר. אתה מחפש חוסר? גם בעצמך תמצא חוסר. אתה תמצא את זה באשתך, ואז בעצם אתה חי בגיהנום אחד לשלם. כי באשתך אתה רואה שחור, בילדים שלך אתה רואה שחור, ואתה יודעים מה? גם בבורא עולם אתה תראה שחור. כואב לי הלב, אני מקבל אימיילים לפעמים, קורא לב. קורא לב מבחינת זו שאתה רואה שבן אדם כועס על השם, כפוי טובה על השם. סיבה אחת, למה יש סבל בעולם? הוא רואה סבל. הוא בחר לראות סבל, הוא חי בגיהנום שהוא בחר לחיות בו. כן, הוא בחר לחיות בו. גיהנום וגן עדן זה בחירה חופשית שלך. אתה בוחר לראות סבל, תראה סבל. אתה בוחר לראות טוב, אתה תראה טוב. יש לי בקשה רבותי יקרים, ביקשתי מכם שבוע שעבר. אנחנו קנינו עכשיו שטח ב-70 מיליון שקל, פלוס מע"מ זה 82 מיליון שקל. תהיה בו קריאה של תורה, של ישיבה בעזרת השם של 1,200 בחורים. ישיבה ענקית, בעזרת השם. של מסעדה שתאכיל מאות נזקקים ביום, של אולם שיאכיל 1,500 עד 2,000 איש בעזרת השם, של שיעורי תורה גדולים של חילוניים ומתקרבים ומתחזקים, וכל זה בזכותכם, בתרומה של מטר שאתם תורמים ליביע עומר, שזה 26,000 שקלים, או חצי מטר למי שקשה לו ב-26,000 שקלים, שזה בהוראת קבע של 720 שקל או 360 שקל. מי שלא יכול גם אפשר ב-180 שקל לחודש, ל-36 חודשים, אתה שותף מלא איתי ביחד, ואני מתפלל לבורא עולם שתקבל 10 פעמים לפחות תוך שנה, מרגע שתרמת, 10 פעמים על מה שתרמת. וזה קורה. הרב מזוז הבטיח את זה למי שעזר פה ביביע עומר, הקיים, יש פה 8 קומות. אני לא מדבר דיבורים, אנחנו משתדלים גם לעשות מעשים. יש פה יביע עומר בניין גדול של 8 קומות, שאנשים שתרמו וברוך השם עשינו עם זה דברים טובים. גם בבניין הזה אנחנו נעשה דברים טובים. בבקשה תפתחו את הלב, תרימו טלפון ל-03-8770. עכשיו ברגע זה, 03-8770, תרימו זה, תכנסו לאתר יביע עומר, תתרמו, ואני אתפלל עליכם שהשם ייתן לכם בעזרת השם, שפע ברכה והצלחה. בריאות איתנה ונורא מעליה, ותקבלו 10 פעמים למה שתרמתם בנחת ובשובה בשלווה. אמן, כן יהי רצון, שבת שלום וברך.
1: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה, 104.3 FM.

0: הכל ברמה 105.7 FM. שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
1: שבוע טוב ומבורך, ראש חודש טוב ומבורך, שנזכה כולנו אורך לבשורות טובות, אמן כן יהיה רצון. מוריי ורבותיי, אנחנו עומדים לקראת החג הגדול ביותר. אמנם זה יום אחד, חג השבועות, חג מתן תורה, אבל כל החגים תלויים בחג הזה שקיבלנו בו את התורה. אנחנו מברכים כל יום הבוחר בעמו ישראל באהבה. מה פירוש בוחר? קדוש ברוך הוא כאשר רצה לתת את התורה, היה יכול לתת את התורה היום מיליוני בני אדם בעולם, בני עשיו, בני ישמעאל, אבל הקדוש ברוך הוא בחר לתת את התורה רק לנו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ברוך אתה השם, אוהב את עמו ישראל, אוהב אותנו, לכן את התורה בחר לתת לנו. באו בני ישמעאל, אמרו לו מה כתוב בה, אמר להם כתוב לו תגנור, אמרו להם כולנו גנבים, לא יכולים להסתדר עם התורה הזאת. באו בני עשיו, אמרו לו מה כתוב בתורה, אני יכול להגיד להם כתוב כבד את אביך ואת אמך, הדבר שעשיו עשה אותו וקיים אותו בהידור. שברוך הוא אמר להם כתוב בתורה לא תרצח, מה כולם רוצחים? לנו עם ישראל הקדוש ברוך הוא בחר שהתורה תהיה אך ורק לנו. הערך של התורה מאוד גדול. רבותינו אומרים, בזמן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עשה תנאי עם העולם, אם אתם עומדים באוויר מחכים ליום שהקדוש ברוך הוא עומד לתת תורה לעם ישראל, אם עם ישראל יקבלו את התורה אתם ממשיכים להתקיים, ואם לא הכל יחזור תוהו ובוהו. בשביל זה אנחנו אומרים בהוצאת ספר תורה את הפסוק, ישמחו השמיים ותגל הארץ ויום מרו בגויים אדוני מלאך. מה הקשר לפסוק הזה עם הוצאת ספר תורה? אבותינו מסבירים שבזמן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, עד אותו היום שנתן את התורה, היו מפחדים השמיים והארץ שהקדוש ברוך הוא יפוך אותם לתוהו ובוהו. כאשר רואים השמיים והארץ, עם ישראל מוצאים את ספר תורה ולומדים בתורה ועוסקים בתורה, ישמחו השמיים ותעגל הארץ, אם שמחים אם כן, אנחנו יכולים להמשיך ולהישאר בעולם. ערך התורה, אבותינו אומרים,

ימי אבי הישראלים, כתוב במשנה, דע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שואלים אותנו על משך החיים שלנו. השאלה הראשונה שישאלו אותנו, קבעת עיתים לתורה? לא שואלים אותנו על הנחת תפילין, וישאלו אותנו על שמירת שבת, וישאלו אותנו על כשרות. כל אלו ישאלו אותנו בהמשך, אבל היסוד הראשון שישאלו אותנו, האם קבעת עיתים לתורה? מי שלא קבע עיתים לתורה הוא דומה לשר מכובד, שלחו אותו לחול איזה מדינה בשביל לקשור קשרים, בשביל לעשות עניינים, והוא מה עשה? הגיע לאותה מדינה, הלך לטייל, לראות את הרחובות, את האמונות, את הבניינים, את העתיקות, ברגע האחרון חוזר. מה עשית? הייתי עסוק, הסתכלתי, טיילתי. אדם גם כן, מישהו לא קובע עתים לתורה, הוא דומה ממש לשר כזה. אחרי 120, הרי השנים נגמרים מהר. 70, 80, גם 90, נגמרים מהר. אדם לא מרגיש, הגיע היום, עומד נבי דין של מעלה, שואלים אותו, קבעת עתים לתורה? היו לי תרדות, היו לי עניינים. אז למה באת לעולם? אמרותיי, היום הזה יום מתן תורה, זה יום גדול שבשבילו באנו לעולם. יש בגמרא במסכת כתובות דף קוף יוד א' עמוד שני, אמר רבי אלעזר, עמי הארץ אינם חיים, שנאמר מתים בל יחיו וגומר. בלעזר אומר לעתיד לבוא, שכולנו מאמינים שתהיה תחיית המתים, אבל אלו שלא עוסקים בתורה לא יזכו לתחיית המתים, יהיו זרוקים, ישאבו עצמות ככה. קביעות עתים לתורה לא פירושו צריך להיות אברך שלומד כל היום. קביעות עתים לתורה, תלך לשיעור כל ערב, כל ערב תלך לשיעור ותשמע שיעור תורה, כל אחד ואחד במה שמתאים לו, מבפרשת השבוע, מבהלכה, מבגמרא. עקר קביעות עתים לתורה. מי שלא קובע עתים לתורה לא יכול לזכות לתחיית המתים. אמר לי רבי יוחנן, להניח על אמריה הודי אמרת לי הוא אחי. רבי יוחנן אמר לו, לא נוח לציבור שאתה אומר להם דבר כזה, שהם לא יזכו לתחיית המתים מי שלא קבע עתים לתורה. אמר לי רבי אלעזר, עונה לו, כבר אני דורש תכתיב כי טל אורות תליך וארס רפאים תפיל. כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו, וכל שאין משתמש באור תורה, אין אור תורה מחייהו. מה אני יכול לעשות? זה פסוק, אני יכול לחלוק על הפסוק? הגמרא ממשיכה, כיוון דחזיה תיכא מסער, כאשר רבי אלעזר ראה את רבי יוחנן שהוא בצער, אמר לו, רבי, מצאתי להם תקנה שנאמר, ויתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום, וכי אפשר לדבוק בשכינה? והכתיב כי אדוני אלוהיך אש אוכלה אלא כל המעשה ביתו לתלמיד חכם, ועושה פרקמתיה מסחר לתלמידי חכמים, וימהנה תלמידי חכמים מן חסיו, מעלה עליו וכתום כאילו נדבק בשכינה. שואלים מפרשים, מה זאת אומרת? פה הולך לפי הרגשות. בהתחלה בן עזם אומר, עמי הרצות לא זוכים את חיית המתים, ואז שרבי יוחנן מסתער, מסעתי להם תקנה, כל מי שהוא תורם ועוזר לתלמיד חכם, אז גם הוא מגיע לו תחיית המתים. בפירוש הדברים, זה הולך הכל לפי הרגשות. מורה ורבי ביצחק בוחניק, זכר צדיק לברכה, בספר שלו ירמיה יצחק, מסביר את זה יפה. על פי הקדמה, מובא בגמרא
שביום

יוחנן היה מגיע לבית מדרש, באים התלמידים מתאספים מסביבו ושואלים, והוא היה מעיין שופע בכל חוכמה, עונה להם על הכל. יום אחד באו, שאלו אותו, לא יודע, עוד שאלה, לא יודע, עוד שאלה, לא יודע, מה קרה הרב? מה סבא שלך היום השתלט עליך? אמר להם, הייתי בדרך, פגשו אותי שודדים, לקחו ממני את הארנק שלי. ליבה בכיסה תליה, הלב תלוי בכיס, בארנק, אין לי כסף. לכן אני לא יכול ללמוד תורה, לא יכול לענות לכם. היה ריש לקיש שמע, שבעבר שלו היה אחד מהשודדים וזכה, וחזר בתשובה. ותלמידו המובהק, שרבי יוחנן זכה, מה אני אלך להם? הלך להם, שרק להם שתי שתבקות, הקיבו, זה החבר שלנו, ריש לקיש. נו, מה זה? לקחתם את הארנק של הרב שלי, תביאו עכשיו. פחדו ממנו, הביאו לו את הארנק. אז ריש לקיש לקח את הארנק ויחזיר את הארנק לרבי יוחנן. אמרו, ברוך השם, עכשיו תשאלו אותי מה שאתם רוצים לשאול ואני אענה לכם. שאלו ועונה, ענה את הכל, כמעיין המתגבה מכנער שאינו פוסק. אז הרב שלי מביא פירוש יפה, אומר, מה זה כיוון לחזיה תיכה מסתער, כאשר בן עזר הרבי יוחנן, שכאשר עבד ממנו הארנק היה בשר, לא היה יכול ללמד. אז הוא הבין שהארנק, הכסף, הוא חלק מהתורה. לא, מצאתי תקנה לאלו שהם לא מספיק לומדים, הם עוזרים לתלמיד חכם, יששכר וזבולון. אז מעלה עליהם הכתוב, כאילו למדו תורה, מגיע להם תחיית המתים. כמה זה חשוב. היום הזה, יום מתן תורה, שבזכותו אנחנו זוכים גם לתחיית המתים. זו לא גלולת הרגעה, זו אמת. הגיע היום, נכון, אנחנו מחכים מאברהם אבינו עד היום, כ-4,000 שנה, אבל יגיע היום. ונאמנתה להחיות מתים. אבותינו אומרים, מי שלא מאמין בתחיית המתים, כאשר הגיע יום תחיית המתים, הוא יזרוק ולא יקום בתחיית המתים. אנחנו מאמינים בתחיית המתים. תחיית המתים גם היא בזכות לימוד תורה, מי שלומד תורה ומי שעוזב לתורה. בנוסף למתן תורה, שזו מתנה גדולה מאוד, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אנחנו אומרים גם כן, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו ויבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת וחיי העולם נטע בתוכנו. על ידי התורה אז אנחנו חיים בעולם הזה ובעולם הבא ובעולם השלישי בתחיית המתים. תודה לך בונה עולמים שנתת לנו את התורה. בנוסף למתנה הגדולה הזאת, מתן תורה, שהפסוק אומר, לו בביתי יומם ולילה חוקות שמיים והארץ לא שמתי. יש עוד בונוס, קדוש ברוך הוא נתן לנו ביום הזה, ביום חג השבועות, מעמד הר סיני. עמדנו לפני הר סיני, כולנו קראנו את האגדה, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. הקטע לא מובן. אם הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, מספיק. מה, הולכים להר סיני בשביל להצטלם? למה? הם הביאו אותנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, מספיק? לא צריך את התורה, אז מכן למה? אבותינו מסבירים. עם מעמד הר סיני אנחנו קיבלנו גם תורה.

כמה סוכריות גדולות. דבר ראשון, זוהמת הנחש. רבותינו אומרים, בשעה שבא נחש על חווה, יטיל בה זוהמה. מה זה זוהמה? בעבר לא הם מבינים. אני מאמין למה שאני רואה בעיניים. מה זה זוהמה? אבל היום כולנו מבינים. חיידק, קורונה, מישהו ראה את הקורונה בעיניים, ראינו את התוצאה של הקורונה, כמה רבבות אנשים מתו ברחבי העולם. מה היה קורונה? חיידק, זה זוהמה. הנחש הטיל בחווה את הזוהמה. הגמרא ממשיכה ואומרת, ישראל שעמדו רגליהם על הר סיני פסקה זוהמתן. אומות העולם שלא עמדו רגליהם על הר סיני לא פסקה זוהמתן. מעמד הר סיני זכינו, הזדקחנו מרום הקדושה שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני. עמדנו נגדו בקדושה הזאת, אז הזוהמה שהטיל לנחש עלינו הלכה. אנחנו קדושים, אנחנו טהורים. אומות העולם שלא עמדו רגליהם על הר סיני לא פסקה זוהמתן. זה אחת מהסוכריות שקיבלנו במעמד הר סיני. דבר שני, קיבלנו במעמד הר סיני בושת פנים. בושת פנים, ככה כתוב בפסוק, ויום משה אל העם, אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם באה אלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחיתהו. משה רבנו אומר לעם ישראל, עם ישראל פחדו כאשר שמעו שני הדיברות הראשונות מפיו של הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוהיך ואלוהי אליך אלוהים חרם על פניי. מתו, ירצה נשמתם, עד שבאו מלאכים והחזירו בהם את הנשמה. העם ישראל ביקשו למשה רבנו, נו דבר אתה איתנו ונשמע, ואל ידבר איתנו אלוהים פני נמות, עוד פעם נמות, לא מספיק. אמר להם משה רבנו לעם ישראל, אל תיראו, אל תפחדו, כי לבעבו נסות אתכם. הקדוש ברוך הוא רצה לרומם אתכם, להראות לכל העולם שאתם עם נבחר, שהקדוש ברוך הוא מדבר אתכם, מלך העולם. זה לא נשיא ארצות הברית, לא נשיא רוסיה, מגיע היום הולכים לעולם הבא. הקדוש ברוך הוא שהוא חי וקיים לעד ולעד מעולמים, הוא הבורא, הוא היוצר, בעל הכוחות כולם, בידו לעשות את הכל. הוא בא לרומם אתכם, לדעת את הערך שלכם. אבל גם בשביל דבר אחר, משה רבנו אומר, ולמען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחיתהו. גמרא דורשת, מה זה תהיה יראתו על פניכם? גמרא דורשת, זו בושה, זו בושה. גמרא אומרת, מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא. גם אם אדם לא הצליח בכוחות עצמו להתגבר על הצבא, הצבא הוא מלאך, אנחנו בני אדם בסבא אדם, אבל הרבה פעמים אדם זוכה על ידי הבושה. מה יגידו אנשים? מה יגידו אנשים? אדם מתבייש ואז הוא לא עושה עבירה. זכינו לבושה בזכות המעמד הר סיני. רבותינו אומרים, כל האדם המתבייש לא במהרה או חוטא. יכול להיות שהיא חיטה, אבל לא בקלות. זה מחסום, בושה. רבותינו אומרים במדרש, כל מי שאין לו בושת פנים, בטוח שלא עמדו אבותיו על הר סיני. מפני שקיבלנו את הבושת פנים מהמעמד הזה של הר סיני. אז זה עוד מתנה קיבלנו במעמד הר סיני. אנחנו קוראים כל יום לפני הודו, אז פנים לגיהנם ובוש פנים לגן עדן. מי שהוא עז פנים הוא לא קיבל בושה, הוא לגיהנם. בוש פנים לגן עדן. בסידורים כתוב

בושת פנים. מור אחי, מרן ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה, מה זה טעות? בושת זה שם עצם. אם היה כתוב עזות פנים לגינם, אז מקביל בושת פנים לגן עדן. אבל אם אנחנו אומרים עז פנים, זה פועל. בן אדם שהוא עז פנים, גם כן צריך להיות מקביל לזה, בוש פנים. אדם שהוא בוש פנים לגן עדן. זה עוד סוכריה השנייה שקיבלנו במעמד הר סיני. אבל המתנה הגדולה ביותר שקיבלנו במעמד הר סיני, שהאמונה, האמונה לזכות לדעת שהקדוש ברוך הוא בעל הבית של העולם. הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה פרק שמיני, ואני קורא את הלשון שלו, לשון של הרמב״ם נפלא. הרמב״ם הפילוסוף הגדול, האופרי הגדול, החכם הגדול, נראה מה הוא כותב. ודברים האלה צריכים להיות לנו דרך אור לכל החיים. משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. נכון? עשרת מכות, קריעת ים סוף, הביא את המן, הביא מים, הביא ענני כבוד. לא בגלל זה האמינו בו עם ישראל. שהמאמין מפני האותות, יש בליבו דופי שאפשר שיעשה האות בלט וכישוף. אלא כל האותות שעשה משה מבינו במדבר לפי הצורך עשאן. לא להביא ראייה על הנבואה. היה סמך להיות ביעת מצרים. היה סמך להביא להם עשר מכות. לא עשה את האותות האלה בשביל להאמין שהנבואה שלו אמת. הרמב״ם ממשיך. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני, שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש, הקולות, הלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו ואנחנו שומעים, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. וכך הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם, ונאמר, לא את אבותינו כמעט השם מתאבר את הזאת, אלא איתנו. משה, קיבלנו במעמד הר סיני דבר גדול מאוד, שזכינו וראינו את הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו פנים אל פנים. אנוכי השם אלוהיך. כבר אין ספק עוד. משה רבנו אומר לנו בתורה, השם העם כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. האם יש עם בעולם ששמע כל אלוקים מדבר מתוך האש כמו שאתה שמעת ונשאר בחיים? אין. הקדוש ברוך הוא לא התגלה לאף עם מדבר איתו פנים בפנים, לאך ורק אנחנו בלבד. אתה הורית לדעת כי אדוני הוא האלוהים. אין עוד. משה רבנו אומר, אתה ראית, ראית, אין עוד אחר בקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו חייבים להאמין בקדוש ברוך הוא. מעמד הר סיני הוא שנותן לנו את הכוח והאמונה, ובזכות זה אנחנו עם ישראל עמדו בכל הצרות. לא האמרו ולא החליפו את הקדוש ברוך הוא באל אחר. כאשר אתה יודע שזה נייר, יבוא מישהו יגיד לך, זה אוטו. משוגע? מה אתה חושב לי, ששגע אותי? אני יודע שזה נייר, אני רואה שזה נייר. דבר שאתה רואה ויודע אותו ברוך. הקדוש ברוך הוא לא יסתפק בזה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. פעמיים שמירה. ותשכח את הדברים אשר ראו עיניך.

0: ופני יסובו מלבביך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך. מה זה? שמוע את הדברים אשר ראו עיניך כדי ששמעו אוזניך. לא, במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא התגלה אלינו וראו אותו עם ישראל כזקן מלמד תורה. אתה הוראת לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. והתורה מבקשת מאיתנו, שמר לך ושמור נפשך. שמר לבד כבר, ואני מבין, אבל התורה חוזרת על זה פעמיים. ידע הקדוש ברוך הוא שאדם מעוניין יותר לשכוח את הדברים האלה. אין עלי עול, אני חופשי, אני עושה מה שאני רוצה, מה שאני מתאווה. לכן הקדוש ברוך הוא חזב לנו פעמיים, וזה אחת מעשר זכירות שצריכים לקבות כל יום, לזכור מעמד הר סיני בגדי להתחזק באמונה. לא נחליף את הקדוש ברוך הוא בשום תאווה, בשום עניין, בשום כסף, בשום דבר שהוא נגד רצונו יתברך. והתורה ממשיכה ואומרת, והודעתם לבניך ולבני בניך. לא רק מספיק שאתה תדע. למה? יבוא מישהו ויחש, נו, כמה שנים עברו מהשואה? 80 שנה, כולם ראו, ועד היום יש מקומות אנשים נוסעים לשם ברועם את הכבשונות ואת האפר שאבגו וזרחפו 6 מיליון יהודים. ובכל זאת יש מעיזים להגיד שואה לא הייתה. והם הנכבד הנורא הזה אבו מאזן, לא הייתה שואה, מכחישים את השואה למרות שעוד לא עברה 100 שנה, מכחישים את השואה. אז יכולים גם חס ושלום להכחיש שלא היה מעמד הר סיני. קדוש ברוך הוא אומר לנו, אתה חייב להגיד את זה לילדים שלך, והילדים שלך יגידו לילדים שלהם. הקדוש ברוך הוא התגלה עלינו בהר סיני והראינו את כבודו ואת גודלו ואת קולו שמענו מתוך האש, לחזק את האמונה, לחזק את האמונה ולדעת כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הנה אנוכי בא אליך בעב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וירם בך יאמינו לעולם. קדוש ברוך הוא לא מספק שיאמינו בקדוש ברוך הוא. יבוא מוחמד ואומר, כן, קדוש ברוך הוא שלח אותי להחליף את התורה של משה רבנו. קדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אני בא אליך בעב וענן בעבור ישמע העם בדברי עמך, ישמע העם שאני קורא לך מתוך האש, משה, משה, ואז על ידי זה יאמינו בך לעולם. לא יכול לבוא עוד זין והשקע ויאמר קדוש ברוך הוא שלח אותו. זה מעמד הר סיני, וזה אנחנו צריכים להחדיר בלבנו ביום חג השבועות הבא לחוותנו לחיים טובים ושלום. יהיה רצון שנזכה כולנו להתחזק באמונה. האמונה זה הרגליים שלנו, האמונה בתורה, בקדוש ברוך הוא. ואז בעזרת השם נזכה לקיים את מצוות השם. יהיה רצון שלא תמוש התורה הקדושה הזאת מפינו ולא מפי זרענו, מפי זרענו, מפי סיסאינו, מפי סיסאי סיסאינו, מפיני ומפי סיסאי עמך בית ישראל. ונזכה וננחול את התורה הזאת לנו לבנינו, אחרינו עד עולם. משברך אבותינו הקדושים, בעם ישראל ויערו משהו ויערון דוד לשלמה, ויברך את כל עם ישראל בכל מקום שהם, וכל אלו הקוראים בגיליונות, כל אלו שישמעו ברדיו היקר, וכל אלו שמתחזקים באמונה, שמתברך עם מליקון ושאלות לבנו לטובה ולברכה, נזכה ונחיה תורה, תורה וברכה בעולם הזה ובעולם הבא. אומרים שראיתי בעיתון שכותבים השבוע הזאת, יכול להיות שתפרוץ המלחמה בין אמריקאים בין האיראנים. אירסון, שאנחנו בצל הקדוש ברוך הוא נעשה ונתונן, הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, נצליח גם במלחמה הזאת נגד כל אויבינו, שונאינו, וכל מבקשי רעתנו. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
1: קול ברמה 92.1 FM. נאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.

ערב טוב, חודש טוב ומבורך, ראש חודש, סיוון המקודש. היום הזה יום א' בסיוון, עליו נאמר בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ביום הזה, זה א' בסיוון, ושם נאמר, ויחן שם ישראל נגד ההר. אז זה זמן טוב לאחדות. השנה יש לנו עירובי תבשילין, כאשר יום טוב חל ביום שישי, אז כדי לאפות מיום טוב לשבת, הגמרא אומרת שצריך לעשות עירובי תבשילין, להשאיר איזה תבשיל מיום חמישי, מערב יום טוב, כדי שנוכל לאפות ולבשל לצורך שבת. ישנה מחלוקת, האם, מה עוזר עירובי תבשילין הללו? האם זה משום כבוד השבת, כדי שלא ייראה שהשבת מקבלת שיריים של היום טוב? אז הנה, מכינים לה באופן מיוחד מערב יום טוב, או הפוך, זה משום כבוד יום טוב, שלא ייראה שיום טוב מכין לשבת, אז לא, זה לא הולך כל כך בקלות, היינו צריכים להכין עוד מלפני כן, כדי שנזכור ויהיה גלוי שיום טוב לא מכין בקלות לשבת. זו מחלוקת, לא ניכנס כעת להבדלים ביניהם, אבל אנחנו ניגע בנקודה אחת, האם צריך לשים גם דבר אפוי? יש רבי אליעזר שאומר, את אשר תופו אפו, אין אופין אלא על האפוי. ובזה יש מחלוקת בין הראשונים, הריף והרמב״ם סוברים, שמספיק תבשיל בשביל שנוכל לאפות ולבשל מיום טוב לשבת, ואילו דעת רבי שמעון קיירה, בעל ההלכות, אז כדי לאפות צריך פת. מרן, סימן תשכ"ז, סעיף ב' כותב

0: לחתי חילה, פת ותבשיל. עובדי עבד, די בתבשיל, והמנהג לעשות התבשיל הזה בביצה, כפי שנשמע כעת כמה דינים בקצרה מאת מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: יש לנו השאלה ערובי תבשילין. מה זה ערובי תבשילין? מרן אומר, משנה, יום טוב שחל להיות ערב שבת. זו הברכה של ערובי תבשילין. חל

יודע, איזה ברכה? מה, רעם עם ברכים? יבואו כל אם שאתה רוצה, מה פירוש? וזה ברכת ערובית המשילים. אם יום טוב חל ביום שישי, אתה עושה ערובית המשילים בחמישי. ואם יום טוב חל ביום חמישי ושישי כמו ראש השנה, וכמו בחוץ לארץ, פעמים כל דבר כזה, עושים ערובית המשילים ביום רביעי. אז הברכה של סומנו על משפט עירוב, דווקא ביום רביעי וביום חמישי. המשנה אומרת ככה, לא יבשל בתחילה יום טוב לשבת, לא יבוא ביום טוב, כלומר משהו יום שישי השבוע הבא, יבשל בשביל שבת, לא. אלא, יבשל הוא ליום טוב, אם הותר יותר לשבת. יבשל הרבה ליום טוב, מה שנשאר ישאר לשבת. אחר כך ראו חכמים, אני יכול לקחת כל יום טוב, אבל שבת תקבל שיריים של שיריים, כמו שהיום טוב נעשה האדמור של השבת. מה עושים החסידים? האדמור אומר מוסה, והם חותכים את השיריים. השבת היא גרועה מיום טוב, לא יתכן כדבר הזה. אז לכן, עושה תבשיל מערב יום טוב, וסומך עליו לשבת. מערב יום טוב, מי שישכח, יום חמישי השבוע, יכין תבשיל, ויסמוך עליו לשבת. כאילו השבת זה ימשיך. ואז יוכל לכתחילה לבשל ביום טוב בשביל השבת. הגמרא שאלה מנהל לנו, אמר שמואל, דאמר קרא, זכורתי יום השבת לקדשו. זוכריהו מאחר שבא להשכחו. למה אני מדגיש מאחר? כי רוב העולם רואה מאחר. אבא עליו שלום כתב מאמר בספר דרך ישרה, תנתפס בג'רבה תבשין כפואה. מאמר חזר לנתפס גם באיש מסיח, שהוא מדבר על ירידת הדורות ועל העיון שנשכח ועל ספרים רבים מאוד ששלום אמר עליהם חבל עד אם השתכחינו להבדין. אין בהם עיון, בהם הבנה, בהם כלום. רק סתם גבו בגבו בין. קש גבבה. הוא לא דיבר עליהם, אבל דיבר באופן כללי על מסע בדור. בחוץ לארץ, לימוד היה ירוד. אז הוא כתב שמה, זכור תורת משה עבדי. זכרו תורת משה עבדי. אין אומרים זכור, למאחר שבא להשכחו. נקיד תחית בשרי. היה רבי סמי חדד, זכרו וברכה. אמר, תמיד אמרנו מאחר. אמר, לא, מאחר, מאחר. מי זה אחר שבא להשכחו? תזכור את השבת מדבר אחר שבא להשכח אותה. זה היום טוב. שבא יום טוב אתה שוכח את השבת. למה יכן מעדנים ליום טוב? או שבת לא נשארה לנו כלום. לכן תזכור מיום ערב חד, לכן תבשיל מיוחד לשבת. איך מכניסים את התבשיל מיוחד? ואם פת שעור כזית, יותר כך, פיתה שיש בה כביסה או כזית וכו'. הרב עובדיה אומר שכדאי להדר לקחת פת שלמה, מכובדת, וגם תבשיל ממש. לא נהגו בזה, נהגו לקחת פיתה, עם ביצה, למה ביצה? שתוכלו להחזיק מעמד, יומיים שלושה. ומברכים עליה, אשר קדישנו משפטה וסבנו על משפט העירוב, אחר כך אומר בארמית, בדין ערובה, בעירוב הזה, יש הרי לנה, לבשולי, ולפוי, ולתמוני, ולדרוקי שרגה, ולמעבד כוסור חנה, ויומתו בשבת. ושלא מבין בארמית, בר בעברית, בעירוב הזה מותר לנו לאפות, לבשל, להטמין, להדליק נרות, עשו כל מה שאנחנו צריכים יום טוב לשבת. בכלל הדבר הזה, לפתוח את ספר תורה ביום טוב בשביל שבת. למה? יום טוב אנחנו קוראים בחודש השלישי. מחרת בשבת קוראים פרשת נשא. יש לך מרחק מפרשת יתרו עד פרשת נשא. הגבאי יכול לעשות את זה כבר יום טוב, על פי עירוב תבשילין שהוא עשה. עכשיו סבא עליו השלום, היה עושה תמיד ערובי תבשילין, וכדי לעשות בבוקר, לא לחכות אחר כך בערב, ויכנס ספיקות ויכנס ספיקות. בבוקר, בבוקר, אחרי התפילה, ישר ערובי תבשילין. יכין, לפני כן, אמר לאשתו, אמר לביתו, תכיני פיתה, תכיני בשר מבושלת, ומיד אחרי התפילה, זה הדבר הראשון. והיה פעם מנהג שמביא הרב חידה, זוגת רבנן, שני תלמידי חכמים, עורכים בירושלים, בית לבית. יש שם משפחות שאינם יודעים, יש שם משפחה שיש רק אלמנה שלא יודעת את הנוסח, לוקחים להם פיתה, אומרים את הנוסח, תשמרו על זה. זה הפת של העירו. והרב כותב בחזון עובדי יום טוב, השירים שיחזר עטרה ליושנה, כי היום באבונות אתה לא יכול לעשות את זה. אתה נכנס לבית של חילוני, סמאס לך עירו, מה אתה רוצה ממני? תלך מפה, תעוד מכאן. אז אתה לחפש אדם שאינו יודע, והוא מספר לעירו. והם כמעט כולם יודעים. פעם אמר ספלר, פעם אישה אלמנה
وجرشام.

0: לחפש להתחתן. כאילו יודעת לעשות קידוש, לעשות הבדלה, עם כל החכמות. לא צריכים להתחתן בכלל. אבל לפחות יש כאלה שהם רוצים לעשות עירוב, ויש כאלה לא רוצים לשמוע עירוב. חזון איש בזמנו אמר, תל אביב חס וחלילה תהיה דינה כמו רנדחת. למה? כולם חילונים. יש שם קבוצה של אנשי רוח, ידועים מפורסמים בשמותיהם. כולם סרוח חבל. באים כל יום ראשון, מתאספים בזה בית קפה, מחפשים בה דרך עוד להרוס את המסלול של התורה. כך היה. אמר, פעם בחלילה, בתל אביב תהיה רנדחת, בוא נעשה משהו. בגמרא כתוב, עיר שיש בה מזוזה, הוא תהיה רנדחת. אז בואו נזמין מזוזות מווילנה, זה לפני השואה, הזמין בחודש אחד 2,000 מזוזות. איך אפשר 2,000 מזוזות בחודש אחד? היה לו עשיר מופלג, שמו יעקב הלפרין, אבא של הגיבור המיוחד, רפאל הלפרין. ויש לו שכונה, שם זכרון יעקב, בבני ברק, שהוא זה יעקב הלפרין, עשיר. אמר לו, אני רוצה לזכות בני תל אביב ב-2,000 מזוזות. נזמין בווילנה 100 סופרים, כל אחד יכתוב 20. או 20 סופרים, כל אחד יכתוב 100. תוך חודש ימים הכינו את זה. כך היה. שלם עבור כאן מזוזות, והגיעו לחזון איש 2,000 מזוזות בווילנה. אז אמר למשרתים שלו, לחסידים שלו, לכו מבית לבית. עברו ושובו משער לשער במחנה, פיקו על כל דלת. אתה רוצה מזוזה? תגיד עליך, על הבית. טוב, בסדר. היא לא אנטי, שאלו, לא רוצה מזוזה. לא, לא, אז כדי כך לא. אז הדביקו 2,000 מזוזות בתל אביב. והחזון איש אמר, עכשיו הסלתי את תל אביב של ילדים הרנדחת. אז היום, תאמרו כל אחד, תעלתי ערוב, תן לי פיתה. תן לו פיתה, אתה קורא את הנוסח. אתה הולך ואוכל את הפיתה הזאת. מה עשינו? לא עשינו כלום. אבל צריך ללמד אותם. לפני החג, לקחת כל אחד פיתה, ולקח ביצה אחת, בושלת, ואומר את הנוסח, ויעטוף אותה בלילה, ויעטוף זה בשביל העירוב. למה כותב בשביל העירוב? כי צריכה להיות הפיתה מוכנה עד יום שבת בסעודה שלישית. יש אוכלים אותה בליל שבת. אבל ככה מנהג, אשר אותה בסעודה שלישית. כבר אומרת, אגב יתעביד באחד המסבח, תעביד במסבח אחריתי. אגב שעשינו במסבח אחת, נעשי בעוד מסבח.
1: מרן בעצמו היה נוהג לעשות מיד בסיום תפילת שחרית, היה עולה מהתפילה, ומיד היה עושה בעצמו את עירובי התבשילין. והמנהג הזה שמרן הזכיר בשם מרן החידה, של זוגה דרבנן, שהיו הולכים ומעוררים על עניין עירובי תבשילין, בדורנו אפשר בלי להסתובב פיזית, להשתמש באמצעים דיגיטליים, כדי שאדם יוכל להגיע ליותר אנשים, להסריט להם, להראות להם בדיוק איך עושים ומה עושים, ולהפיץ כתזכורת ביום חמישי בבוקר לערוך עירובי תבשילין. לדעת מרן וסעיף יוטט, בדעתו שהביא בסתם שהדלקת הנר אינה צריכה עירוב, כך דעת הריף והרמב״ם, ויש אומרים, זה תוספות בביצה כף ב' והראש בביצה פרק ב' סימן ט"ז, שאסור להדליק את הנר מיום טוב לשבת אם לא עשה עירובי תבשילין. למעשה, סתם ויש הלכה כסתם, ולכן אנחנו לא יכולים לברך על עירובי תבשילין אם אין לנו דברים של בישול, רק הדלקת הנר. ולכן, אם אדם נמצא בבית, חבל להפסיד את הברכה, אז אדם יכול להוסיף, גם כל התבשילים מוכנים מערב יום טוב, להוסיף איזה תפוח אדמה, איזו ביצה, כדי שביום טוב לצורך שבת, כך עירוב התבשילין יהיה עם ברכה. אבל אם אדם נמצא בבית מלון וכדומה, אז טוב יעשה אם יעשו עירובי תבשילין, כדי לפתור גם את הדלקת הנרות, גם שאר הכנות, אבל בלי ברכה. חג השבועות היה מכנה אותו מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, חג החגים, שהוא השורש של כל החגים כולם, זה היום בו העולם עצר את נשימתו, כפי שאומרים לנו רבותינו, שור לא גאה, עוף לא פרח, וכולם חיכו לשמוע דברי אלוקים חיים. ובכל זאת השם של החג הזה אינו חג מתן תורה, אלא חג השבועות, שהוא מבטא את הגעגועים, את הכיסופים שהיה לעם ישראל במשך 7 שבועות.

0: את הכיסופים הללו אנחנו רואים אצל גדולי הדורות, רב סעדיה גאון, רב היי גאון, שכתבו אזהרות, השקיעו המון ובלשון מיוחדת, בעמקות נפלאה. כך גם כן היו בחכמי האשכנזים, רבי אליהו הזקן, אזהרות שלו מובאות בתוספות בסוכה ממתת, במכות דף ג', ויש לנו גם אזהרות שלנו של רבי יצחק בר ראובן ורבי שלמה אבן גבירול. נטעם טעימה קטנה מהמתיקות שיש באזהרות של רבי יצחק בר ראובן.
1: רבי יצחק בר ראובן, לא כולם מכירים את האזהרות שלו. האזהרות שלו מתוקות לדבש. אומרים אותם במרוקו, בתונש, בג'רבם, גם באלג'יר, כן, יוסף חופת פנחס. מה מיוחד באזהרות שלו? שכל קטע מסיים בפסוק. לפעמים פסוקים, מדברים בנושא אחר לגמרי. אבל הוא משבז אותם, משבזו זהב יהיו במילוא אותם. ולפעמים הוא מכניס דברים שהם דרבנן, למשל, בשר שנתעלה מן העין אסור. אז זה דרבנן, זה רב אומר, זה בחולין שדהי. וזה בימינו, נוסד תלמיד חכם אחד מאכילת טריפה, מאכילת חזיר, על ידי הדבר הזה. היה במטוס, והביאו לו גלת כושר, ועל ידו היה גוי במטוס. מה יש בו? זה סגור, משפחו תמות. הלך היהודי, נטו לידיים. הגוי אמר, אני חייב לטעום את הבשר הנפלא של היהודים. מה עשה? החליף, סלחת שלו, בסלחת שלו. הוא דומם בדיוק, סלחות. כשבא הרב לאכול, אכל לחם יבש. אומר לו, למה אתה לא אוכל את הבשר? לא רוצה לאכול. ולמה הזמנת? הזמנתי, אבל עכשיו אין לי תאבון. תגיד לי, לחץ עליו, אמר, שמע, שאני כתוב בגמרא שלנו, בחולין דף שדהי, הוא לא אמר לו, אתה יודע, אפילו את המסכת. בשר שתעלה מן העין, אסור. תעלה מן העין, מה אתה חושש? תעלה מן העין, אתה דקה לטול ידיים. מה קרה לבשר הזה? עף, יש לו כנפיים. אמרו ככה כתוב. אמר לו, יש לכם חכמים שאין כמותם בעולם. מי אמר את זה? הוא אמר את זה רב לפני 1700 שנה, ריבונו של עולם. לפני 1700 שנה ידעו מה שאני עומד לעשות לך, אני חלבתי את סלחות. קח סלח שלך, הנה, קח. גם אותה אני לא אוכל. תעלה מן העין, אז הרווחת, וכפליים, כפליים לתושיה. תאכל, תאכל לבריאות, תאכל. אז זה רק מדרבנן. כי על פי דין בריתה בפסחים דפנית, 10 חנויות מוכרות בשר. אחת מוכרת בשר נבלה, ותשע מוכרות בשר שחוטה. ומסענו חתיכת בשר ברחוב הזה, הולכים אחר הרוב. אם אתה תקני ישר מהחנות, זה אסור. כל קבוע, מחסן מחסן דמי. אתה תקני מהחנות, ויכול, אם ככה נוכל לתת את כל החנויות. תקני מה שתרצה. כל החנות, הולכים אחר הרוב. בסופו של יום, אותו הגוי שמוכר בשר נבלה, אמר, רווחתי, ברוך השם. טוב שיש להם לילדים, בשר אחר הרבין להטות, אז אני מכרת את הכל. לא, בחנות אסור. קבוע, כבחסן מהסדמה. עכשיו כאילו 50%, 50%, אין רוב. אבל אם אתה רואה חתיכת בשר ברחוב, כל די פריש ורובה פריש, מותר לאכול. כל זה עד ימי רב. רב אמר בשר, שנתעלה מן העין אסור. ועוד דבר שאמרו חכמים, שאסור לשתות משקין מגולין. אם שרת בקבוק מים, בחוץ, לא בפריג'דר. בחוץ הוא פתוח, מחר אסור לך לשתות. למה? אולי שאתה ממנו נחש. פעם כתב לי חוקר אחד שהוא אוהב מחקר. אמר לי, הנחש לא שותה מים. איך אתם אומרים את זה? ומה אתה רוצה להגיד? שכל הסיפורים בירושלמי תרומות לא היו לנבראו. לא הייתה נגד דבר הזה. קודם כל יש כל מיני סוגי נחשים. יש אפילו בגמרא כתוב שהנחש העבור שלו נמשך 7 שנים. ושאלו, מה פתאום? נחש 7 שנים, כמה מסכנה הנחש הסובלת. בטח של עמל תתפקע. 7 שנים עשתילת. הדברים האלה לא מובנים, לא כפשוטם. להתברר שהם נכונים. יש סוג אחד של נחש שמו פיתון, כנראה בלועזית, כתב בזה אחר חכם ודען בימינו. שהוא, של הנקבה יש לה מקפיא בבטן שלה. ועכשיו יכולה להקפיא עובר שלה 7 שנים. פעם 8, פעם 6, בממוצע 7 שנים. זהו. אז הרבה דברים, אנחנו לא יודעים. אתה רוצה להגיד שלא דברים מעולה? אולי זה לא בדיוק נחש, זה רחש מן בעל חיים, שאם ישתים המים, מכניס בהם את הרעל, לא שותים. עכשיו מה עשה רבי יצחק בר ראובן? כתב את הדין הזה באחד השירים שלו בזרות, כך סיים פסוק. אין פסוק כזה.

0: יפה בעולם. כתר יערום וחסיתו, ובשריך לא תתעלם. אם תראה כלי ערום שיש בו משקה, תרסה אותו, כי אחר מחר תשפוך אותו, ואין לך הרבה מים. ובשרך, מהבשר שלך, לא תתעלם, אסור, בשר שלך לא מנעין אסור. זה משהו דבש. כל הזרות כולם כך. זה הייתה אומנות מיוחדת. לסיים כל בית בפסוך. האשכנזים לא היו נוהגים בזה. יש לנו פיוטים של האשכנזים קדמונים, חלירי ואחרים, אין בהם פסוקים בסיום החרוזים.
1: בחג השבועות קוראים כמובן את מעמד הר סיני, עשרת הדיברות. ישנה מחלוקת גדולה בדין האם עומדים בעשרת הדיברות או לא עומדים, כפי שנשמע מיד באורך וברוחב מפי מרן זכר צדיק וקדוש לברכה.
0: לעמוד בעשרת הדיברות, שהוא כוח גדול בדבר הזה. בעדות שלנו נהגו לעמוד, גם במרוקו נהגו לעמוד. אבל פתאום בתבר סד דלת התגלתה תשובת הרמב״ם מכתב יד, ועושת פריימן, ככה קוראים לזה, עושת פריימן, היה יהודי אחד צדיק, שמו אברהם פריימן, שמקום דמו, הוא נהרג על ידי גויים בהר סופים. אז הוא עושה את תשובת הרמב״ם מכתב יד, יש מדורה יותר טובה, של יהושע בלאו. איפה כתוב יהושע בלאו בתורה? כתוב. והיום הוא של יהושע, בחלנו אנשים עושה לכם בעמלך. משה זה הרמב״ם. יהושע זה יהושע. בחר לנו אנשים בצר, השיד יהוד בלאו. בית, למד, אלווה. מה זה לחם עמלך? תלחם בשפה הערבית של עמלך. תרגם אותה לעברית. אבל לפני כן, תרגום יותר פשוט של פריימן. יש היום פאר הדור, שנתפס במתיים שנה, רבי דוד יוסף שברי, עושה אותו מזמן, והכל שומר. ועושת פריימן כתוב כך, ועושת בלאו כתוב כך, נוסחות שונות. שם הרמב"ם כותב, לא לעמוד עשרת הדיברות. למה? משום, מראה בברכות אומרת, היו קוראים כל בוקר עשרת הדיברות לפני קריאת שמע. בטלו אותם ונתרעום את המינים. מה תרעום את המינים? ושאומר, המינים אומרים, העקר הוא רק עשרת הדיברות. כל התורה כולה היא לא אמת. למה? הם קוראים רק עשרת הדיברות. ככה ראשון ראשי. אבל ראשי לא מובן. מה פתאום? הם קוראים עשרת דברות, וגם קריאת שמע. שמע ככה כתוב. קראו עשרת דברות, שמע והם שמוע. מה זה? אין קוראים אלא אלו, אלא עשרת דברות בלבן. ככה ראשי בברכות ובית עמוד א', מי שיכול לתרס, שמחה רבה, מוכן לשמוע. תעיד אחר כך, תעביר לתרוס. אבל יש הסבר אחר. שמעתי פעם שמסו בחורבות מסעדה, מסו תפילין עתיקים מאוד. תפילין בתקופת בית שני. מסו בתפילין, ויש כמה נוסחות שם. יש תפילין שיש בהן עשרת הדיברות, אחר כך בקדש יכול בחור, חכה ביקיר באחר, שמה והם שמוע. הרבחנו בתפילין האלה, אמרו פעם, באיגל ידין שגילה אותם, הלך לכנסת, שאל את הרב לורנס, זוכרו לברכה, אמרו, תגיד לי, היה, אני מסעתי עשרת הדיברות, ואיך זה? בתפילין יש רק ארבע פרשיות. אמר לו, מי אמר זה תפילין? זה קמיה. חמיה פתאום יש בו ארבעה פרשת. תרוס עם תחוק המילה, לא רוצה לקבל אותה. תרוס, אין לי תרוס, יותר טוב. צריך היום, צריך היום. זה הכל. פעם הכתר בחיים ולאג'י, אמר סודי עין של מהרשה, לא מוכרח אם צריך היום, צריך עישון. פעם אתה לא מבין סוגה, יקח סיגריה ועשן, הייתי נעת רוח. בזמנו, ליד הושעה שם מזיך. אמר צריך היום, צריך עישון. לא צריך לא עין ולא עישון. זה משנה בסנהדרין. מי שאומר שאין תפילין בתורה, פטור. למה פטור? כי כולם יודעים שיש תפילין. הוכשרתם לאות על ידך, איזה אות? אם זה במחשבה, זה אות זה? מוכרח שיש תפילין. אבל מי שאומר חמש תותפות להוסיף על דברי סופרים, חיה. הוא אומר חמש תותפות, במקום ארבע תותפות, במקום ארבע פרשת, הוא עושה חמש. ואחר לא הבין את המשנה הזאת. בתורה אין יותר מארבע פרשת שמדברים על תפילין. אין חמש. אז איך הוא אבא זקין ממריח, זה אומר חמש. מאיפה הבאת את החמש? עכשיו מסענו את זה, הבנו, החמישית זה עשרת הדברות. עכשיו, אם היו מתקנים, ממשיכים בבית המקדש לומר עשרת הדברות לפני קריאת שמע, זה מחזק את המינים ההם. זה כוונת גמרא, תרעום את המינים. יש מינים שמניחים חמש שותפות. כשאתה קורא עשרת הדברות, אחר כך שמע עם שמע, רואה לי, הוכחה, קוראים עשרת הדברות. לכן בטלו את זה, אבל נשאר לנו זכר מעשרת דברות בתפילה. קרבתנו מלכנו לשמך הגדול, חכה שמה ישראל.

0: אומר הרב הרי, קראתנו מלכנו לזכור מעמד הר סיני ומתינת התורה. כי קראתנו מלכנו זה הקדמה לעשרת הדיברות. בסדר, ביטלנו אותה. קראתנו מלכנו, השארנו את זה. לכן, אם עומדים עשרת הדיברות בפרשת יתרו בחג השבועות, בזה כלום. בזה שום דבר. עומדים. למה עומדים? כתוב, התייצבו בתחתית ההר. ככה הרב חיד"א אומר, זכר מעמד הר סיני שהיום עומדים. הכלל הוא כך, איך שנהגו בית הכנסת, שימשיכו. רק לעשות דעת הרמב"ן, פעם הרב משאש, גם כן הוא בעד העמידה ועשה דברות. ככה נהגו במרוקו, ככה נהגו בכמה מקומות. אמר, הרמב"ם סברח, לא שמעו לו. מי אמר לך שלא שמעו לו? כנראה כוונת הוא כך. תשובה של הרמב"ם הייתה מתפרסמת בעולם כולו. בזמנו, כל העולם כולו שומע מהמכתבים שלו. אם הוא כתב לבטל מנהג הזה, לעמוד בעשרת הדיברות, ולא שמעו לו ממשיכים לעמוד, כנראה לא קיבלו דברם. ויש עוד הוכחות שלא קיבלו דברם, רב סעדיה גאון תרגם עשרת הדיברות הערבית באריכות. היה קהילה אחת בג'רבה, רובע קטן, שהיו קוראים לחג השבועות. היו הולכים לישון, ואומרים, עם הבוקר, ככה כתב לרב סעדיה. הולכים לנוח, בהם בתשע, מתפללים שחרית של שבועות, ואז יש להם זמן כבר, אדם רגוע, מוסרים ספר תורה, קוראים פסוק אחד מאנוכי, ככה מתרגמים בערבית, איזה מילים, איזה יופי. נתתי לכם בשבת, תכבדו אותו, תהדרו אותו, תברכו אותו, תגדלו אותו, בערבה ביתה, אבל בערבית, ככה היה קוראים. אז זה גם כן, אתה עושה אפליה, אפליה בתורה בין חיטה לחיטה? לא, עשו כך. גם יש לנו הרבה סחב מגייס, שעשה פיוט, לעשרת הדיברות, עד היום קוראים אותו בג'רבה. יום מעמד סיני, עת חל ברעיוני, ימי לאום ותנאי, רטט וחלחלה. אז זה גם כן תאמר, אתה עושה אפליה בקטע בתורה וקטע אחר. אומרים את זה, אומרים את זה. לכן, לא כדאי לבטל מנהג. רק מפני כבוד הרמב״ם, לעמוד או לעלות לתורה, תלמיד חכם של בית הכנסת, אבל דווקא הרב של בית הכנסת. אם הרב לא בא, ברח יום רוצה לעשות בכותם ערבים, צריך מישהו אחר. חכם של בית הכנסת. יקנו את העשרת דברות, נתן לחכם. או אם הוא אומר לו, אני חניתי במיטב כספי, אני רוצה לעלות, בסדר. תענו, אדם יעמוד בתחילת הקטע. פעם כתב הרב פריים גרינבלט, זכרו לברכה, באורתורף. אמר מה פירוש? צריכים כולם לעמוד בקריאת התורה, בכל התורה כל השנה. שאלה ככה יעשה הרב בריסק, הרב בריסק עשה איזה חומרה. חומרה? לא, זה על פי ההלכה. על פי ההלכה צריכים לעמוד? אדרבה, על פי ההלכה לא צריכים לעמוד. אם אתה אומר לכם לעמוד, מה הוויכוח בין הרמב"ם ובין השואלים? לא, אנחנו עומדים כל התורה כולה. לא צריכים לעמוד. מי שרוצה להחמיר, הרמב"ם כותב, יכול לעמוד, בסדר. אבל בקטע הזה, אם אדם רוצה לקיים דעת הרמב"ם, יעמוד תחילת הקטע. תחילת הקטע שקוראים עוד לפני שיקרא את הדברות, יעמוד. ואם תקשיב לי למה אחר כך הוא עומד כל הזמן ואנחנו נוהגים אחר, בסדר, הוא קשה יפה, ותכתוב אותה בספר הקשות שלו. יש חכם אחד שעשה ספר 102 קשות, קרא לו קבד קשייתא, עושים עוד אחד, עוד קשייה. קשייה, אנחנו רוצים לא לעשות בפומבי נגד הרמב"ם. אבל דברי הרמב"ם לא קיבלו אותם משך הדורות. אלה שנוהגים לעמוד, המשיכו לעמוד. למה עומדים? זכר מעמד הר סיני. והייתי יצבו בתחתית ההר, עומדים על זה. לא עומדים לומר שהקטע הזה יותר חשוב משאר הפסוקים. אדרבה, צריכים לעמוד, להתחזק באמונה שעשרת הדיברות היו נבראו.
1: והאמת שבחג השבועות נוסף לנו טעם נוסף למה אפשר לעמוד. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. כאן בפסוק הזה יש את העצות. איך לא להירדם אחרי לילה שלם של לימוד, וירא העם וינוע, להתנדנד, לנוע, כדי שלא תיפול השינה, אם זה לא עוזר, אז ויעמדו, אז נו, העמידה היא גם כן חלק מההתעוררות. לסיום, נזכור את חסדי השם יתברך, בשנת תשמ"א, עם ישראל הפציץ את הכור האטומי בעיראק, ועל זה רמז מרן, והרשעה כולה בעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. תעביר ממשלת זדון, זה תמוז, זה שם הכור שהיה שם בעיראק. נזכה, יקום אלוהים, יפוסו אויביו, ינוסו מסנאיו מפניו, נראה קרן ישראל עולה ומתעלה בקדושה ובטהורה, אמן ואמן.
2: קול ברמה, 105.7 FM.
3: קול השונה הלכות, עם הרב בנימין חוטה.
4: שלום וברכה.

ברוך השם, אנו ממשיכים בסימן שנחף, בדיני סחיטה בשבת. בשיעור הקודם נגענו שולחן אור סעיף ח' לגבי דג, לסחוט את הדג מהציר שבו, והלכה למעשה מרן שולחן אור פסק שדינו כמו כבשים, כמו כבושים ושלקות, שאם אתה עושה את זה לצורך הנוזל אסור, אם אתה עושה לצורך לתקן את זה מותר. הדגשנו דברי התוספת שבת, כל זה בציר שנבלה בדג מבחוץ, הציר מבחוץ, אבל אז זה דומה לכבושים ושלקות, אבל אם הציר בא מגוף הדג, זה בכל מצב מותר, כמו פירות שלא עומדים למשקה, אין בזה בעיה. הבאנו גם כן, אדם יש לו טונה בשימור, אם רוצה לסחוט את זה, כדי להוציא את השמן הבלוע בטונה, זה גם נקרא כבשים, לצורך לתקן שיוכל טונה בלי הרבה שמן, אין בזה בעיה. אותו דבר חצילים וכו'. אמרנו גם כן מותר לקחת חלה ולהספיג אותה בתפשיל, בחצילים, גם לפי רבנו חננאל שעשו לסחוט כבושים לתורך מאכל, פה, אף שהוא עושה את זה לתורך הנוזל, זה דרך אכילה, זה לא דרך סחיטה, בנוסף, זה נבלע ישר באוכל, אין בזה בעיה. התחלנו גם כן סעיף ת' בשולחן ערוך, זה רבותיי, הולך להיות פה סדרת שיעורים רק על הפרט הזה, כפי שאמרנו, יש בו שישה סעיפים בשולחן ערוך, רק על הנושא הזה של ריסוק שלג וברד וקרח לתוך, לרסק אותם, הופך אותם לנוזלים, האם מותר אסור? קראנו את השולחן ערוך אתמול, בשיעור הקודם. בואו נחזור לקרוא את השולחן ערוך בפנים, וניכנס בעזרת השם לעומק הסוגיה. שימו לב רבותיי, כל מילה שאני קורא בדברי קודשו של מרן הבית יוסף, השולחן ערוך רבי יוסף קארו, סימן שנחף סעיף ת', זה כל מילה, כל עוד כנתינתו מסיני. אומר השולחן ערוך, השלג והברד אין מרסקין אותם. יש לך שלג או ברד, אסור לך לרסק אותם. דהיינו, מה זה לרסק? לשוברם, לחתיכות דקות, כדי שיזובו ממיו, כדי שיזובו המים שלו. זה אסור. אבל נותן הוא לתוך כוס של יין או מים, זה עוד פרט, אפשר לשים את השלג או הברד או הקרח בתוך נוזל, והוא נמוח מאליו, ואינו חושש, מותר. וכן אם הניחם בחמה או כנגד המדורה ונפשרו, שם אותם בשמש, או קרוב לאש, לא יכול להגיע לבישול ודאי חלילה, אבל הפשירו, מותרים. הניח אותם, מותר לכתחילה לעשות. כל זה בעזר השם יתברך, אנחנו נרחיב את היריעה בדבר הזה, פרט אחר פרט. אז קודם כל, כפי שאמרתי בשיעור הזה, אנחנו נתחיל, מה הטעם שאסור לרסק קרח בשבת? מה קרה? מה קרה? מה בא לרסק קרח? מה יש בזה? שלג, ברד, מה? אז רבותיי, יש בזה שלושה טעמים בראשונים. שימו לב לטעמים, ונראה מה נפסק להלכה לספרדים, מה נפסק להלכה לאשכנזים. רש"י הקדוש, מסכת שבת, דף נ"א עמוד ב', מביא אותו פה הבית יוסף, משנה ברורה, מביא שזה איסור שמוליד משקה. אסור להוליד בשבת דבר חדש, יוצר דבר חדש. אתה לוקח פה קרח, הופך אותו, עושה אותו נוזלי, לא היה פה נוזל, היה פה קרח, זה נקרא מוליד, כך אומר רש"י. יש מחלוקת באחרונים, מה כוונתו? האם המוליד הזה משום מוקצה, או משום סרח מלאכה שהוא יצר דבר חדש? בסדר, לא ניכנס לזה כרגע, מי שירצה יעיין בשו"ת שבט הלוי, חלק ג' סימן נ"ה, זה, אבל בוא נתמקד, זה טעם ראשון, משום מוליד, יפה. טעם שני, אומר רבנו ניסים,
מביא אותו בית יוסף, וגם רש"י הביא אותו בשו"ת יביע עומר, חלק ד' אור החיים סימן כ"ח אות י"א. סרח מלאכה, יש פה סרח מלאכה. מה זה סרח מלאכה? זה לא מלאכה גמורה, זה משהו ממשפחת המלאכה. איזה מלאכה? שאתה הולדת דבר חדש, לא דווקא מצד המוליד, מצד אתה יצרת פה משהו. יש פה סרח מלאכה. מה זה מלאכה? עושים דבר בשבת, אתה עשית פה איזה משהו, נוצר פה משהו. לא, זה לא יצירה לגמרי, יש פה משהו ממשפחת הנוצרים. מביא היביע עומר, חלק ד' אור החיים סימן כ"ח אות י"א, יש הבדל בין נולד למוליד. נולד לא נפסק לאיסור, מוליד אסור בדבר שלא היה משקה אף פעם. תכף אנחנו נראה מה הכוונה נולד לא נפסק לאיסור, תכף נראה מה הכוונה. רק אני בלתיים מביא את ההקדמה. טעם שלישי, זה גם כן הר"ן כותב, מביא אותו הבית יוסף ככה, גזירת משקים. מה זה גזירת משקים? רבותינו גזרו שאם אני אתיר לך לרסק, להפוך שלג או ברד או קרח לנוזל, מה אתה תבוא לעשות, להפוך פרי לנוזל, תבוא תסחט פירות בשבת. גזרה, כל ריסוק פרי נחשב לסחיטה. ריסוק פרי לנוזל, אדם לוקח עגבנייה, ריסק את כולה, ריסוק, שימו לב, הפך אותה למיץ. זה לא תוכן, זה סוחט. אותו דבר. עכשיו, איזה טעם נפסק להלכה? לדעת מה על השולחן ערוך, הטעם השני והשלישי העיקר, לא משום מוליד. רק הטעם של סרח מלאכה או משום גזרת משקים. מה ראיה? הרי למדנו, אם אתם זוכרים בוודאי, בסימן שיניות ח' סעיף ת' זין, רן שונור כותב, מותר לקחת שומן. זה נקרא אינפנדה, פשטידת שומן. שומן מבושל, קרוש, קשה. שם אותו כנגד האש, דיינו על הפלטה, והוא נהפך לנוזלי, מותר בשבת. בישול אין פה, למה? כי הוא נקרא, מוצק הזה נקרא יבש. בדבר יבש אין בישול אחר בישול. שאל אותי, אבל הוא יפך לנוזלי. בסדר, הולכים לפי זמן שהנחת אותו. הנחת אותו היה קשה, זה נקרא יבש. זה בסדר. מה אם נולד? הרי מה פוסק שם אסור? רק אם זה לתוך מאכל. למה אסור? משום נולד. היה פה, לא היה פה נוזל, הפכת אותו לנוזל. מרן לא פסק את זה, למה לא פסק את זה? בגלל שהטעם הזה לא נפסק. אז איזה טעם נפסק? רק משום סרח מלאכה או גזירת משקים. וכך כותב חזון עובדיה שבדלת עמוד קופנון וב, לכן לדעת שולחן ערוך אין את הגזירה הזאת, לכן האיסור לסחוט שלג או ברד או קרח, זה רק משום הגזירה שמעבור לסחוט פירות או משום סרח מלאכה. משום נולד? לא. לדעת הרמה? כן. זה בקצרה. עכשיו נגענו בשיעור הקודם, נחזור על זה בקצרה. הכל בו הוא נוקט שיש הבדל בין שלג וברד לבין קרח. אומר, קרח היה מים לפני כן, אז לא יצרת פה משהו חדש, אבל הלכה למעשה כל הפוסקים נקטו שאין חילוק. עובדיה מצרף אותו במקרים מסוימים כסניף, אבל אין הבדל בין שלג וברד לבין קרח, שיהיה ברור הדבר. עכשיו מה קורה? אדם שרוצה לקחת קרח או שלג או ברד ולרסק אותם בתוך כוס משקה. שימו לב, הוא לא מניח את זה בכוס משקה, הוא רוצה לרסק, לשבור את זה בתוך הכוס משקה. אז ככה, לאשכנזים מותר הדבר. למה? אין גזירה שמה יסחוט פירות העומדים למשקים. כמה שזה מתערב במים, לא גזרו, כך אתם מגן אברהם, סיף קטן י' ג', רבנו זלמן, חיי אדם, משנה ברורה. אבל הספרד...

0: לנתק את הקרח או את הברד או את השלג אפילו בתוך נוזל. כך מדייק הבגדי ישע, בדעת שולחן ערוך סעיף ת', הבן איש חי, כף החיים, סעיף קטן נ"ט, למה מרן, מה כתב? מרן פסק, נותנו לתוך הכוס, רק נותן, הוא לא אומר מרסק. מפה ראיה שרק להניח מותר לרסק לו, וכך כותב ברבי העומר, חלק ד' אור החיים סימן כף ח' עוד י', וחלק י' אור החיים סוף סימן כף ג', חזון עובדיה שבדלת עמוד קוף נ' ז'. נכון שבית יוסף הביא את המגיד משנה שהתיר לרסק, אבל שולחן ערוך לא סבר ככה. אבל מה נעשה? אחד שאומר לך, אני רגיל, אתה רואה מישהו שהוא מקל בדבר הזה, אין למחות בידו. למה? רב פעלים, חלק ג' סימן י' ד' בנשחי, וככה לומד בדעת מרן, חרוך השולחן סעיף חף ב', רן הרב עובדיה לא הסכים איתו. לכן המקל אין למחות בידו. יש לו על מי לסמוך, לרסק בתוך נוזל, הלכה למעשה אנחנו מורים שלו. המקל אי אפשר למחות בו בדבר זה. עכשיו, מה קורה קרח או ברד או שלג שיפשיר מאליו? האם מותר ליהנות מהנוזל הזה? מותר או אסור? עכשיו ככה, הוא הפשיר את זה באיסור בשוגג. בוא נתחיל פרט פרט. איך? ריסק אותו בתוך כלי ריק. לאשכנזים או לספרדים אפילו בתוך משקה. רב אורבך חומלק התחילה לא לשתות את זה בשבת. אבל משנה ברורה כותב שניותחת סיב קטן קובזיין, הגענו בזה בעבר בעריכות גדולה, מותר לשתות. למה? כל דבר שהוא מחלוק את הפוסקים, עבר ועשה אף שעשה איסור ויתן את הדין, אבל מותר ליהנות מהדבר הזה עצמו. מה זה קשור לפה? עכשיו רוצה להדגיש דבר אחד. קרח זה מחלוקת הפוסקים. בתוך משקה זה גם מחלוקת הפוסקים. אז גם קרח מצד זה לבד, יש פה מקום להקל. בנוסף, איסור דרבנן בשוגג, שהאיסור, שגם לעושה האיסור מותר בו ביום. אז גם מצד זה אפשר להקל. זאת אומרת, אם עשה בשוגג, בין שלג, בין קרח, בין ברד יהיה מותר. במזיד, שפה בעצם, אתה לא יכול להגיד, עשה מעשה דרבנן בשוגג, הוא עשה את זה במזיד. אז נשאר לנו רק הצירוף של קרח, או בתוך משקה. אם זה היה בתוך משקה, או קרח, אפשר להקל. אפילו במזיד. אם זה היה לא למשקה, וזה היה שלג או ברד, לא בתוך משקה, זה ודאי לכולה על מה אסור, זה יהיה אסור ליהנות מזה עד לאחר השבת. אדם רוצה לרסק קרח בתוך מאכל, מותר, פשוט. אם אתה גוזר כל הגזירה שם הישחת פירות, הרי גם פירות מותר לתוך מאכל, אפילו ענבים, אין בעיה. דיו לבא מן הדין להיות כנידון, מאיפה למדת את זה? משם, אז דינוק אותו דבר. נולד, אין חשש, אם הוא נבלע מיד והוא לא ניכר, אין בזה בעיה גם לדעת הרימה, ולכן יהיה מותר. כן, אנחנו בעזרת השם, כמובן, יש לנו עוד פרטים רבים רבים בנושא הזה, כמו שאמרתי כבר, 6 סעיפים במרן, המון המון אקטואליה, אז בעזרת השם יתברך, שיעור הבא נמשיך לגבי שקית איגלו קרח, להניח אותה בתוך כוס מים רותחים, קרים, יש המון המון פרטים בחשבון, לדעת בעזרת השם, נפשית הדברים, מומלץ מאוד לשמוע את הדברים עוד פעם ועוד פעם, כדי שדברים יתפסו טוב, פעם אחת זה בבחינת עור והפרח, רק אם שומעים איזה חידוש גדול, אז לפעמים מתפעלים, אז התפעלות היא משאירה משהו במוח, אבל בלי זה, אתה צריך תמיד לחזור על הדברים, מי שיכול לרשום סיכומי הדברים, זה עדיף. ככה אדם כותב, אז הוא כבר, הוא פורט את מה שהוא למד לבחון את עצמו. האם הבנתי? בוא נראה בכתב, צריך להגדיר. אם הוא נתקע, סימן שבהבנה חסר לו משהו, אז הוא בודק. וזה דרכה של תורה, הוא קנה לך חבר, הוא קנה לך חבר. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב. שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, כן כן, שלום עליכם, אז הנה מכרים, בוקר טוב. כאן בכולל בוקר של כל ברמאות, בוקר שהזריחה והשמש עושים את תפקידם, זה אומר שאנחנו בני ישראל, אהוביו של הקדוש ברוך הוא, אשרנו שזכנו לקבל את התורה, והתפקיד שלנו זה גם הבוקר הזה להרגיש את המתיקות של התורה, לקבוע את העתים הכה חשובים והכה ראויים לפני המקום ברוך הוא. ואשרנו בטוב חלקנו שזה נעשה דווקא כאן, בבית המדרש של כולל בוקר, כאן בכל ברמה מאירים את העולם. בלימוד התורה הקדושה ובדף היומי של היום, הרי הוא דף י"ט, עמוד א', עמוד ב', כל זה עדיין. בתוך הפרק הראשון של מסכת חולין, פרק הכל שוחטין, כבר נכנסים ממש לעובי הטבעת עם הקנה והוושת, והשיפוי והחיטים שראינו בלשון הגמרא. אנחנו נמשיך לעסוק בזה, גם נגיע למצוות מליקה, אבל לפני הכל התפילה של קודם הלימוד, כדרכנו בקודש, בעוז חיל ותעצומות הנפש. יהי רצון מלפניך, אדוני, אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תגלה לדי ולא אקשר בדבר לך, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר לך, וישמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ודבונה, גל עיניי ואביתם נפלאות מתורתך. אנחנו ממשיכים לעסוק ולברר את הדברים שעסקנו בהם בעניין השחיטה ובמקומות העלולים לפסול את השחיטה ולהפוך אותה לשחיטה פסולה, ומאידך לדייק במקום הזה ולהפוך את השחיטה לשחיטה כשרה. והגמרה הבאה ועוסקת בדברים שראינו אותם בדף הקודם, ונזכיר טוב שוב את העניין המושגים שעסקנו בהם, מה שנקרא שיפוי כובע. זה בעצם החלק העליון בקנה עצמו העולה לכיוון ראש הבהמה, שם יש בעצם שהוא חלק מסוים שהוא הולך ומשתפע בשיפוע קטן ועדין, מה שנקרא בלשון הגמרא כובע. לפניו יש את העליונה שבטבעות הקנה, ובהמשך לכיוון החלק הפנימי של הבהמה נמצא גם המשך הקנה והוושת. מה אנחנו שעסקנו בדבר הזה, ביררנו באיזה מקום השחיטה תהיה קשרה ובאיזה מקום השחיטה תהיה פסולה. והגמרא אומרת בתחילת הדף, ואילכת השוחט משיפוי כובע ולמטה, דהיינו כלפי הגוף, שחיטתו קשרה, והיינו כדעת אלו שאומרים דשייר בחיטה, דהיינו מקום החיטה זה המקום שמשיפוי הכובע ולמטה, הרי זה יהיה כשר. והגמרא ממשיכה לעסוק בכך ואומרת, הרב נחמן, אך שהכשיר את המקום הזה לשחיטה משיפוי כובע ולמטה, אמר לי רב חנן ברב קטינה לרב נחמן, כמן, כדעת מי אתה סובר להכשיר דווקא מהמקום הזה? הרי זה לא כרבנן ולא כרבי יוסי בר רבי יהודה, ומדוע זה לא כשניהם? כי הרי הם לא הכשירו אלא דווקא בשוחט בטבעת הגדולה. המחלוקת שלהם אם הוא אגרים לאחר שהוא שחט רוב בתוך הטבעת, אבל בפשטות דווקא בתוך הטבעת הגדולה זה מקום הקשר ולא בכובע שלמעלה ממנה. אמר לרב נחמן, אנן לא חילה כי ידענה ולא בפשטות.

בילק ידנה, אלא אנא שמעת ידנה. דהיינו, אני לא יודע מדעת רבנן שהם הצריכו לחלק את כל הטבעת ולשאר קצת מהטבעת כלפי הראש, וגם אני לא יודע מדעת רבי יוסי בר רבי יהודה שהכשיר גם באופן שהוא מבלק את הסימנים, דהיינו בעצם מה שכתוב גם במסכת סנהדרין, שחילק ובילק זה לשון חורבה, כמו בוקה ומבולקה. באופן כזה, מה שהוא מחריב את הסימן בזה שהוא שוחט קצת בתוך הטבעת, גם על זה לא ידן. אלא מה אני כן יודע? את השמועה של האמוראים, שהם כן מכשירים. דאמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, ואמר אלה, אמר רבי אבא בר זבדא, אמר רבי חנינא. ואמר אלה, אמר רבי יעקב בר אידי, אמר רבי ישוע בן לוי, משיפוי כובע ולמטה, הרי היא כשרה. ועוד מביאה הגמרא ממרה נוספת בסוגיה הזו. אתם איתנו כאן בדף י"ט עמוד א', ואמר רבי ישוע בן לוי, מוגרמת דרבנן, דהיינו אותה שחיטה שהיא פסולה כיוון שהוא בא והגרים שהוא שחט בה באלכסון, לדעת רבנן, דהיינו באופן כזה היא כשרה לפי רבי יוסי בר רבי יהודה, ודה רבי יוסי בר רבי יהודה, ואותה שחיטה היא פסולה לדעת רבי יוסי בר רבי יהודה, כיוון שהוא שחט את רובה או את כולה למעלה מהטבעת, הרי היא קשרה לדעת רבי חנינה בן אנטיגנוס, כיוון שלדעתו גם מעל הטבעת הגדולה זה מקום השחיטה. בהבנת הדברים ובדיוקה מאזינים יקרים, אנחנו בעצם דנים במבנה של הקנה של הבהמה, שיש בו כמה וכמה אופנים וכמה מקומות שבהם נחלקו איפה השחיטה תהיה שחיטה יותר ראויה וקשרה. האם דווקא כלפי הקנה עצמו, סוף הקנה שמתחבר עם ראש הבהמה, או קצת לפני כן, או אפילו יותר אחורה. שואלת הגמרא, פשיטה, מה רבי ישוע בן לוי בא לחדש? אז הגמרא עונה על כך. מה עוד התמה? היה מקום לומר שרבי חנינא בן אנטיגנוס, שזה משהו מה שיעיד בברייתא, מה שראינו בדף הקודם, אדרבנן קאי, דהיינו על אותה באופן כזה שהוא שחט את הרוב בתוך הטבעת הגדולה. על זה רבי חנינא בא ומעיד שהיא קשרה, ועל זה נאמר שאם הוא יגרים לפני שהוא שחט את הרוב בתוך הטבעת, או באופן ששחט מעל הטבעת הגדולה, אינו מכשיר. כמה השפלן רבי ישוע בן לוי, שגם על אותו מקום הרי היא פסולה, כיוון שלפי רבי יוסי בר רבי יהודה ורבי חנינה בא ומעיד על זה שזה כשר, מקום השחיטה הוא דווקא עד שיפוי הכובע. על זה הגמרא שואלת, ואמה האחי נמי, אולי באמת נאמר כך, דיינו, כאילו בעצם שאלה של הגמרא היא, מאיפה לך באמת לומר שלא זו הייתה כוונת רבי חנינה? אולי באמת רבי חנינה דיבר על אותה השחיטה המוגרמת לדעת רבנן, שאכן היא קשרה? אז על זה הגמרא עונה, אם כן, אם כך הבנת הדברים, אז העיד עליה מבעלה. לא היה צריך בדברי הברייתא להביא את הלשון, העיד על מוגרמת שהיא קשרה, אלא היה צריך לומר העיד עליה, כי הרי אתה הזכרת קודם לכן את דעת רבנן, שהמוגרמת היא פסולה. ועל זה בעצם בא רבי חנינה. אבל מתוך זה שהברייתא העריכה ולא נאמר את הלשון העיד עליה, בהכרח הכוונה היא לומר שגם על המוגרמת של רבי יוסי בר רבי יהודה, הוא חולק רבי חנינה ומכשיר. ואכן הגמרא פוסקת בנקודה הזו ואומרת, ואילכתא, כרבי חנינה בן אנטיגנוס שהוא מכשיר את השחיטה עד מקום שיפוי הכובע, דקאי רב נחמן כבתם כמו שראינו קודם לכן. ממשיכים על הרבותיי בביור הדברים לעוד מחלוקת בין הרבנן לבין רבי יוסי ברבי יהודה, מה שראינו במשנה בדף י"ח, שלדעת הנקמה גם אם הוא שחט את רוב הקנה בטבעת הגדולה ואילו במיעוטו הוא הגרים מחוץ למקום השחיטה, זו נקראת הגרמה שהיא פוסלת. לפי רבי יוסי ברבי יהודה, כל שהוא שחט את רוב הקנה במקום שראוי לשחיטה, השחיטה שלו תהיה שחיטה הכשרה. אמר רב הונא, אמר רב אסי, המחלוקת בין רבנן לבין רבי יוסי נמרה דווקא באופן שבתחילה הוא שחט שני שליש של הקנה בתוך הטבעת הגדולה, שזה בעצם סוף המקום שקשר לשחיטה, ואז לאחר שהוא שחט את רוב הקנה הוא יצא ממקום השחיטה, ואז הוא הגרים שליש מחוץ לטבעת לכיוון הראש. מה הדין? דרבנן סברי,
כולה שחיטה בעינן בטבעת הגדולה. וכיוון שכל השחיטה צריכה לו דווקא במקום העליון ביותר שהוא קשר לשחיטה, ואם זה לא נעשה, הרי זה יהיה פסול. ורבי יוסי ברבי יהודה סבר, רובו של הסימה נחשב ככולו, ואז ממילא יוצא כיוון שהוא שחט את רוב הקנה כדין, אכן השחיטה תהיה כשרה. מה שאחר

על כך הוא המשיך ושחט מחוץ לטבעת, הרי זה כאילו שהוא חותך בבשר של בהמה שחוטה, זה לא מפריע לנו. אבל אם הוא יגרים שליש בתחילת השחיטה, ואחר כך שחט שני שליש במקום שראוי, דברי הכל יהיה פסול. למה אומרת הגמרא דחינף כחיותה, ברגע שהיא יוצאת החיות של הבהמה, שימו לב למילים הללו, דיינו שהוא חותך את רוב הסימן, מה הדין? בעינן רובה בשחיטה, צריך שיהיה נחתך כל אותו הרוב על ידי שחיטה כשרה. ולקה, למה אין לקה, למה אין את הדבר הזה בקשרות? כיוון שהשליש הראשון נחתך שלא במקום שראו לשחיטה, יוצא שבשעה שנשחט רוב הסימן, באופן כזה, מסתלק חיות הבהמה על ידי שחיטה, שרובה בכלל היה במקום פסול. אמר לרב חיסדא לרב אונה, עד רבה, לאם אמר איפכם, תגיד הפוך את המחלוקת. המחלוקת בין רבנן לבין רבי יוסי דווקא בשהגרים שליש בתחילת השחיטה, ואחר כך הוא שחט שני שליש במקום כשר. דרבי יוסי ברבי יהודה סבר, מידי דעה והחצי קנה פגום, כמו שראינו בדברי הברייתא, שאם היה חצי הקנה חתוך שלא על ידי שחיטה, ואז הוא המשיך ושחט שם כלשהו, בכך הוא ישלים אותו לרוב, השחיטה תהיה כשרה, הועיל וזה נגמר בקשרות. על זה רבי יוסי ברבי יהודה סובר שגם כאן הדין יהיה כך, שכיוון שהשחיטה נגמרה בקשרות, השחיטה תהיה קשרה. ורבנן אומרים לו, בוא תחלק בין הנידון שלנו לבין חצי קנה פגום, כיוון שאתה, מה שנראה גם בהמשך בדף כף חט, כל החתך היה מקום שחיטה, לכן השחיטה היא קשרה, אבל אחה באותה פעולת הגרמה, באופן כזה, כשהחיות של הבהמה מסתלקת, לאו במקום שחיטה. אבל באופן שבתחילה הוא שחט בקשרות שני שליש, ואחר כך הגרים עוד ושחט שליש, דברי הכל השחיטה הקשרה. למה? דעת נן, רובו של אחד כמוהו. לכן באופן כזה, כאילו אם הוא שחט את רובו של הסימן, כאילו שהוא שחט את כולו. ממשיכים על הרבותי אמר לרב יוסף לרב חיסדא, מן נימלן, מי יאמר לנו, דעו רובה דעתם, שאותה משנה שמכשירה את רוב הסימן, לב רבי יוסי ברבי יהודה קטני לה. דילמה, רבי יוסי ברבי יהודה קטני לה, ורבנן חולקים גם על המשנה היא, והם טוענים שלא יועיל שישחט את הרוב, אלא צריך שישחט את הכל. אמר לו אביי לרב יוסף, התוקול רובה דעלמה, למה כל המקומות שבהם שנינו שולחים אחר הרוב, רבי יוסי ברבי יהודה קטני לה, וחכמים חולקים? לא. אז למה דווקא לטעון שזה רבי יוסי ברבי יהודה? אמר לו רב יוסף לאביי, אנא, מה שאני באתי והקשיתי שאולי רבי יוסי ברבי יהודה שנה אותה לבדו, אנא רובה דשחיטה כאמינה. דיינו, אני מדבר על רוב שבדיני שחיטה. דשמענה להו דפליג, כי הרי לפי חכמים לא קשר אם נשאר רוחב בסוים בהיקף הטבעת, לא יועל שנשאר הרוב, לכן אני כן חשוב לי להעמיד שזה ידעת רבי יוסי ברבי יהודה. והגמרה מביאה עוד אופן כזה, רק בלשנה אחרינה, איך נחלקו האמוראים להעמיד את מחלוקת התנאים. אמר רב אונה, אמר רב אסי, המחלוקת בין רבנן לבין רבי יוסי נאמרה דווקא באופן שהגרים שליש בתחילת השחיטה, ואחר כך שחט שני שליש במקום כשר. מה הדין? דרבי יוסי ברבי יהודה סבר, מי דידי אבי החצי קנה פגום? מה שנמשיך לראות בהמשך בדף כף חט, ונזכיר שוב שאם היה חצי קנה חתוך שלא על ידי שחיטה, והוא בא והשלים שם אפילו כלשהו על ידי שחיטה, הדין הוא שזה קשר, כי זה נגמר בקשרות, אף על פי שאותו הרוב שהחיות יוצאת בו, וזה הדגש העיקרי, לא נחתך כולו על ידי שחיטה. רבי יוסי ברבי יהודה סובר שגם פה, כיוון שהשחיטה נגמרה בקשרות, זה קשר. אבל רבנן מחלקים, אתם כל החתך היה מקום השחיטה, אבל אחר באותה פעולת הגרמה, לאו במקום השחיטה. אבל בתחילה שחט בקשרות שני שליש, ואחר כך הגרים שליש, דברי הכל שחיטת אוקשרה, דעת נן, רובו של אחד יהיה כמו. ועל זה הגמרה שוב באה ושואלת כמו קודם, מה תקיף לרב חיסדא? מן למלן דעו רובה דעתם, דהיינו שאותה משנה שבהמשך מכשירה בשחיטת הרוב, לאו רבי יוסי ברבי יהודה קטני לה. דילמה, רבי יוסי ברבי יהודה קטני לה, ורבנן הם בכלל חולקים גם על המשנה הזו, והם מצריכים את הכל לא את הרוב.
ענה לו גם פה, אמר לרב יוסף לרב חיסדא, אי אתו כל רובי דעלמא, למה כל המקומות שבהם שנים

נו שולחים אחר הרוב, רבי יוסי ברבי יהודה קטן אליו? אמר לו רב חיסדא, כמו שראינו מקודם, אהנה, מה שאני באתי והקשיתי על כך שזודעת רבי יוסי ברבי יהודה, רובה דשחיטה כאמינה, דשמענה לאו, דפליג, כי לפי חכמים לא קשר אלא אם נשאר כדי רוחב חוט בכל ההיקף, לא מספיק שנשאר רוב ההיקף, אז ודאי שהדגש הוא פה על רוב השחיטה, זה כן יהיה כדעת רבי יוסי ברבי יהודה. ממשיכה הגמרא ומביאה בעוד אופנים, לעניין השחיטה. אגרים שליש, ובאמצע השחיטה הוא פנה למקום שיותר כשר, ושם הוא שחט שליש כראוי, ושוב יצא ממקום השחיטה, ואגרים שליש. מה הדין באופן כזה? נחלקו האמוראים? רב אונה אמר בשם רב, הבהמה הזו היא כשרה. רב יהודה אמר בשם רב, הבהמה הזו התרפה. ובנסביר, רב אונה אמר בשם רב כשרה, למה? כי נפקה חיותה כשהחיות של הבהמה יוצאת בשחיטה כנפקה, כיוון שחיות הבהמה הסתלקה בשחיטת רוב הסימן. ורב יהודה אמר רב טרפה, כיוון שבעינן רובה בשחיטה צריך שרוב הסימן ישחט בקשרות, ולקה פה רק שליש נשחט בקשרות. עוד אופן מביאה הגמרא, שחט שליש והשליש הראשון נשחט כראוי, ואגרים שליש בשליש האמצעים, וחזר ושחט את השליש האחרון כראוי. רב יהודה אמר בשם רב, איקשרה, למה? כיוון שהרוב נשחט בקשרות. עתו שאילו לרב אונה, מה הדין באופן כזה? אמר להו, טרפה. שמע רב יהודה את התשובה של רב אונה, והקפד עליו, ואמר, טריפנה ומכשר, ומכשרנה טריף, את אשר הטרפתי ומכשיר, ואת אשר הכשרתי, הוא מטריף. אמר רב אונה, כשרב אונה שמע שרב יהודה הקפיד עליו, שפיר כמי הקפד, נכון הוא מקפיד, כיוון שההוראה שלו היא הנכונה. חדה, דאי הוא שמיע עלה מנד רב, ואנה לא שמיע לי, אז בעצם ההוראה שלו היא יותר נכונה, וההוראה של רב יהודה עדיפה מהסברה שלי, כי הרי רב אונה אמר את זה באופן השני, התרפה, לא בשם רב. ועוד, האיקה רובה בשחיטה, אז כן מסתבר, שהיא תהיה קשרה. ובכל זאת, שימו לב מה הגמרא מספרת. אמר לו רב חיסדא לרב אונה, לא תהדר בך, אל תחזור ממה שאתה טענת והורית לפסול. למה? בוא נראה את המשך הדברים בדף יוטט עמוד ב'. דים כן, אם אתה תחזור בך ותכשיר, מפסדת לה לקמייתה. אתה בעצם מקלקל את ההוראה הראשונה שאמרת בשם רב. שמה אמרת? שאם הוא יגרים בשליש הראשון, והאחרון, והוא שחט רק את השליש ההמצאי, השחיטה היא קשרה. למה אתה מפסיד? שימו לב לדברים. אומרת הגמרא, כי הרי אתה, מה הייתה המקם מכשרת? מאיזה טעם הכשרת שם את הדברים? דכי נפקה חיות בהכשרה כנפקה? כי החיות יוצאת על ידי שחיטה היא קשרה יוצאת, אבל עדיין ההכנה מגם פה. כי נפקה חיות כשהחיות יוצאת, דהיינו, בשעה שהוא משלים את החיתוך, מעדין, בהגרמה, כנפקה, גם פה נפקה חיותה, רק על ידי ההגרמה, על ידי אותה שחיטה מוטט היא נפסלה. אז אם תכשיר כאן בעצם אתה בא להורות, שלא הולכים אחרי זמן השלמת חיתוך הרוב, אלא רוב מעשה השחיטה הוא קובע. נו, אז לפי דבריך, אם השליש האמצעי לבדו נשחט בקשרות, אז הדין שזה טרפה, כי הרי הרוב לא נעשה בקשרות. אז אל תחזור בך, זה לא ישתלם. מביאה הגמרא דעת האמוראים על כך, איקלה רב נחמן לסור, באו מיני, שאלו אותו, מה הדין אכן אם בהתחלה הוא שחט שליש, ואגרים שליש, ושחט שליש? מהו? אמר להו, לבעינו דרבי לעזר בר מניומי, דאמר רבי לעזר בר מניומי, שחיטה העשויה במסרק, דיינו שעשויה באלכסון, והחתך נראה כמו שיניים של המסרק, היא קשרה. מה בעצם הגמרא מבינה? שהכוונה שהשחיטה הייתה בהתחלה בתוך הטבעת, ואז הוא יגרים, הוא יצא מחוץ אלה, ושוב פעם הוא חזר לתוכה. הנה באופן כזה, רואים שזה קשר. אבל הגמרא טוענת, מה אתה מביא הוכחה מכך? ודילמה אולי נאמר שכל החתך היה במקום השחיטה, שזה היה בתוך הטבעות. ודאי שאם הוא יצא, לא יהיה כשר. אז הגמרא טוענת, מה פתאום? במקום שחיטה, מה היא לממרה? פשוט שהשחיטה לא תיפסל, אם כולה במקום שהוא כשר לשחיטה. אלא הגמרא באה ומקיימת את הפרחה וטוענת מה החידוש? מה הוא דתמה? בעינן שחיטה מפורעת.
ולקה, דיינו צריך שהשחיטה תהיה מגולם, אבל אם היא עשויה כמסרק, היא לא מגולם. כמה שמלן שרבי אלעזר הוא צריך להשמיע לנו כאן,

מאזינים יקרים בלימוד דברי הגמרא. בדף י"ט עמוד ב' ששחיטה עשויה כמסרק, הרי היא כשרה, אבל כל זה דווקא אם נעשה במקום הראוי. והגמרא ממשיכה ומביאה סימן נוסף לשמות שלושת האמוראים שיובאו כעת בסמוך בדברי הגמרא, רבי אבא, רב כהנא ורב יהודה. והסימן הוא בקד, ב' זה רב אבא, כף זה

מהו? אמר לי, שחיטתו כשרה. למה? מה הסיבה? כמו שאמרנו מקודם, שהטעם הוא לא תלוי ברגע שבו יוצאת החיות, אלא בשחיטה של רוב הסימן. ואהוד הוא שאל אותו, אם הגרים שליש ושחט שליש ושוב הגרים שליש, מהו? אמר לי, שחיטתו פסולה. ועוד הוא שאל אותו, שחד במקום נקב, ולממשל היה חצי הקנה פגום, והמשיך השוחד וחתך משם, והוא השלים את החתך לרוב הקנה, מהו? אמר לשחיטתו כשרה. ושוב הוא שאל אותו, שחד ופגע בו נקב, דיינו שהחצי קנה היה פגום בצד הפנימי, והוא שחט מהצד החיצון עד שהגיע לנקב, מהו? אמר לשחיטתו פסולה. תכף נבהר זאת. אזל רבי אבא אמרה את הדין הזה כמד רבי אלעזר. אזל רבי אלעזר אמרה כמד רבי יוחנן. אמר לו רבי יוחנן, מה ישנה? דיינו מה זה שונה אם הוא שחד ואחר כך פגע בנקב שזה טרף, משחד במקום הנקב שזה כשר? אמר לי, יש הסבר. שחד במקום נקב נעשה כמי ששחד עובד כוכבים חצי קנה וגמר ישראל את השחיטה. השחיטה היא קשרה כיוון שיציאת החיות נעשתה על ידי ישראל, אז הוא הדין כאן רבותיי שהחצי קנה היה פגום והוא משלים את השחיטה מהנקב ועלה, יוצא שוב שיציאת החיות נעשה על ידי שחיטה קשרה. לעומת זאת, כאשר הוא שחד והגיע לחצי הקנה ופגע בו נקב, נעשה כמי ששחט ישראל חצי, וגמר עובד כוכבים את השחיטה, היות שבאופן כזה נגמרה השחיטה בפסול. קרי עלה, כשרבי יוחנן שמע את התשובה של רבי עזר, קרי עלה, אמר עובד כוכבים, עובד כוכבים? כאילו אתה תולט את הטעם בשחיטת עובד כוכבים, אתה יכול לחזור על זה. לא, זה לא דימוי נכון. אמר רבה, שפיר קרי עלי עובד כוכבים, עובד כוכבים. למה? ביש למה אתם כשישראל שחד ועובד כוכבים סיים? מובן שהיא פסולה. למה? מדעה ולל ישראל למשחת רובה. ולא שחד, יוצא שכנפקה חיותה, איזה מילים, בידה דו עובד כוכבים, כנפקה. לכן זה פסול. אלא אחר כשהוא שחט ופגע בנקב שהיה מקודם, מגדה משחט שחית. הרי השוחט שחט כל מה שהיה שלם בקנה. והוא זה שהוציא את חיות הבהמה. זה שהוא פגם בחצי, זה לא מטריף. אז אם הוא שחט, מה לי אם הוא התחיל השחיטה במקום הנקב? מה לי אם הוא פגע בו נקב? הרי בשניהם הוא זה שסילק את חיות הבהמה, ועל זה רב הטוען, צריך שהשחיטה תהיה שחיטה כשרה. אנא, ממשיכים רבותיי לעוד דבר נוסף שבא אלינו בתמות משנה חדשה, בדף יוטט עמוד ב'. אומרת המשנה, השוחט מן הצדדים, הוא שחט את הסימנים מצידי הצוואר, כמובן במקום שהוא קשר לשחיטה בסימנים, רק הוא לא שחט מהצוואר כדרך השוחטים, גם אם הוא לא יחזיר את הסימנים לצד הצוואר, אלא הוא שחט אותו ממרה שהיא ביחד עם המפרקת, שחיטתו כשרה. המולק חטאת העוף מן הצדדים מליקתו פסולה. למה? כיוון שבמליקה התורה אמרה ממול עורפו, צריך למלוק דווקא מאחורה ולא מן הצדדים. עוד אומרת המשנה, השוחט מן העורף, דהיינו מתחת לעורף שזה מאחורי הצוואר, שחיטתו פסולה, היות והבהמה נטרפת בשבירת המפרקת לפני שהוא שחט את הסימנים. המולק מן העורף, אם הוא שחט את הבשר והמפרקת, ואז משם הוא הגיע לסימנים, מליקתו תהיה כשרה. השוחט מן הצוואר מתחת לגרון כדרך רוב השחיטות, שחיטתו כשרה. המולק מן הצוואר, מליקתו פסולה, כי הרי צריך למלוק דווקא מאחורה. ועל זה המשנה המסיימת בכלל מאוד מאוד יסודים, שכל העורף כשר למליקה, וכל הצוואר כשר לשחיטה. דהיינו, כל מקום הצוואר זה בעצם מתחת לפני היונה, כלפי קדימה, העורף זה מאחורי ראש היונה. כל העורף כשר למליקה, וכל הצוואר כשר לשחיטה. נמצא שמקום השחיטה, מקום שכשר בשחיטה, הוא פסול במליקה, לעומת מקום שכשר במליקה, הוא פסול בשחיטה. זה לפי הבנת הדברים שראינו אתם. מבררת הגמרא בעקבות דברי המשנה, מהי עורף? מה הכוונה שעורף שהוזכר בדברי המשנה במקום התורה? היא למה שהכוונה עורף ממש, שזה החלק האחורי העליון של הראש, מה שמקביל הפנים, שוב, מאחורה. אז מהי עיריה? למה דווקא במשנה נאמר שהוא שוחט?

0: פסול, אפילו מולק מן העורף נמי פסול. למה? כי הרי במצוות המליקה לא כתוב בעורף, כתוב ממול עורפו, אמר רחמנה. זאת אומרת שהמליקה כשרה רק ממול העורף ולא בעורפו. אלא, אז מהי כוונת המשנה כשאמרה עורף? בהכרח הכוונה ממול עורף, דהיינו המקום שמאחורי הצוואר, כנגד העורף. מביאה הגמרא עוד ראיה, כדי קטני בספר. כל העורף קשר למליקה, כי אם נאמר שעורף הכוונה עורף ממש, מאחורי הראש נגד הפנים, אז מה זה כל העורף? הרי זה מקום מועט. אלא הכוונה שעורף במשנה זה ממול העורף, מקום ארוך שכולו קשר למליקה. אם אנחנו מדברים כרגע על מבנה של היונה, אפשר להסביר את זה ככה בשפה שמובנת עבורנו, שמתחת לראש היונה בחלק האחורי, אז בעצם כל המקום לפני שזה מתחיל להיות משופע לכיוון הכנפיים, זה המקום שהוא קשר למליקה. מבארת הגמרא ושואלת מנה הנמילה שהמליקה היא אחורי הצוואר, דתנו רבנן נאמר בתורה ומלק את ראשו ממול עורפו, הכוונה מול הרואה את העורף. וכן הוא כתוב אומר, והוא יושב ממולי, דהיינו כל מקום שנאמר מול, הכוונה זה כנגד במקום סמוך שרואה את המקום ההוא. ואומר עוד בפסוק, כי פנו אליי עורף ולא פנים, מדי שנאמר עורף ולא פנים, לא כתוב עורף ולא צוואר. כשהתורה אומרת עורף, הכוונה לצד האחורי של הפנים. אז מה שכתוב ממול העורף, זה המקום שרואה את העורף. אז הגמרא שואלת, מה היא ואומר? למה צריך להביא פסוק נוסף? הרי כבר מהפסוק הראשון הבנו שמול עורפו זה מקום שרואה את העורף. למה צריך להביא עוד פסוק? אז הגמרא מבארת שבעצם כוונת הברייתא לומר, וחיתמה, אם תאמר שמהפסוק שהבאת והוא יושב ממולי, אנחנו למדנו שמול עורפו זה מקום שרואה את העורף, אבל עורף גופם לא ידעינן איך, אבל את העורף עצמו אנחנו לא יודעים איכנו, דנדע מול דידי איך, דיינו שאנחנו נדע מה המקום שנקרא מול העורף. לכן תשמע בו ותראה את זה מהפסוק, כי פנו אליי עורף ולא פנו, מכלל דעורף להד פנים, דיינו שהעורף עצמו הוא בעצם מאחורי הראש שכנגד הפנים, אז ממול העורף זה כנגד הצוואר, דווקא במקום שרואה את העורף. כך הבנת הדברים. אנחנו נעצור כאן בדברי הגמרא, המשך הדברים שיעסוק שוב במצוות המליקה בדבריו של בני רבי חייא, את זה אנחנו נמשיך עם הרצאה השם שנעסוק בדף הבא, שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. נאחל לכם כאן מאזינים יקרים בסיומו של הדף היומי המשך האזנה ערבה ופוריה בבית המדרש של קול ברמה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: יש מצווה של לימוד תורה, בעצם הגרסה, צעה של דברי תורה בפה, ויש מצוות ידיעת התורה. התכלית של הלימוד להגיע לידיעה, אבל גם בלא הידיעה, עצם הגרסה היא מצווה גדולה. משל, למה הדבר דומה? יש אחד מקולת בשכונה, מזמין מקוקה קולה 10 תיבות של קולה, 8 של אורנג', 10 ספרייט, 5 סודה, 2 כאלו, 50 כאלו, 20 כאלו. למחרת במסעית שמו לו 2 משטחים, 80 ארגזים. למה? זה מזמין. אבל אושר עד, אבל אני רוצה 200,000 תיבות קולה, 100,000 אורנג', 2,000,000 מים. פתאום אתה רואה 200 טריילרים, הולך לאושר עד. מה הבעל מוקלת, אתה עושה הפגנה. מה זה פה? אפליות? אתם נותנים לו כל כך הרבה מיליונים של תיבות, בלי רק 2 משטחים? מה יגידו לו? אדוני, זה מה הזמנת? מה קיבלת? הוא הזמין 2 מיליון, קיבל 2 מיליון. קדוש ברוך הוא אומר, אין מקבלה בשפע של חוכמה, של בינה. תזמין. לילה זה, אנחנו עושים רק בלהזמין. לילה זה עבודה, עצם הגרסה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. משנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק רביעי מסכת שבועות, שזה בעצם על כל דיני שבועה. אנחנו ממשיכים. אומרת המשנה, שבועת העדות נוהגת באנשים ולא בנשים, ברחוקים ולא בקרובים. בהמשך למשניות הקודמות אנחנו רואים שפה יש חילוקים. פרק זה עוסק בפרטי הדינים של שבועת העדות, וכבר בערנו בהקדמה

0: משנה א' במסכתנו, שאם עדים ידעו עדות ממון, שאחד חייב לחברו כסף, וכשדורש מהם התובע שיבואו ויעידו לו בבית דין, ונשבעו לו שאינם יודעים לו עדות, הרי שבועה זו נקראת בלשון המשנה שבועת העדות, וחייבים עליה הקורבן עולה ויורד. כמו שכתוב, ונפש כי תכתב ושמע הכל עליו, והוא עד הוראה ידע, ואם לא יב יגיד ונשא עוונו, והיה כי ישם והתוודה אשר חטא עליה. משנתנו בא ללמד ששבועת העדות אינה נוהגת אלא ברואים להעיד. כן באה המשנה להשמנו שאם הושבעו העדים מפי אחרים אינם חייבים עד שיחפרו בבית דין. ואילו אם נשבעו העדים מפי עצמם נחלקו בזה רב מאיר וחכמים, אם חייבים הם כשלא כפו בבית דין, אם לאו כפי שיבואר. אומרת המשנה, שבועת העדות נוהגת באנשים ולא בנשים, שנאמר והוא עד בראי להעיד בדבר הכתוב, ואישה אינה ראויה להעיד, שכתוב ועמדו שני העדים אנשים ודרשו אנשים ולא נשים. ובגמרא למדים מגזרה שווה שני שני, מהכתוב הפה שני העדים, מה שם מדובר בעדים, אף כאן ועמדו השני אנשים מדובר בעדים, ברחוקים ולא בקרובים, קרבת משפחה שקרובים פסולים לעדות, וקשרים ולא בפסולים לעדות מלחמת עבירה, כגון חייבי מיטות וחייבי מלכות, ואינה נוהגת אלא ברואים להעיד. בגמרא מבואר שנתנו, שמשנתנו באה כאן להוציא מלך שכן שנינו, המלך לא מעיד, וכן הפסולים לעדות מדרבנן. בפני הבית דין ושלא בפני בית דין, מפי עצמו, אם העד נשבע בפני עצמו לתובע שאינו יודע לו עדות, הרי הוא חייב משום שבועת העדות, בין שנשבע בבית דין ובין שנשבע שלא בבית דין. ומפי אחרים, אבל אם השביע התובע את העדים שיעידו לו, כגון שאמר, משביע אני עליכם שתבואו ותעידונו, ואמרו לו, אין לנו יודעים לך עדות, אבל לא הוציאו שבועה מפיהם, ואף לא ענו אמן, אין חייבים משום שבועת העדות, עד שיחפרו בהם בבית דין, דברי רבי מאיר. חכמים אומרים, בין מפי עצמו ובין מפי אחרים, אינם חייבים עד שיחפרו בהם בבית דין. עד כאן משנה א', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף י"ט. האמת שמעבר לשמות ומחנות. לפעמים נראה שלאנשים רבים בימינו לא אכפת מה האמת. מה מעניין אותם ומי אמר מה. אם מישהו מהמחנה שלהם אמר משהו, הם יתמכו בו. אם מישהו מהמחנה השני אמר משהו, הם יתנגדו. זה נקרא פוזיציה, מחפשים רק את האינטרס. ולא מי צודק באמת. אבל חכמינו מלמדים אותנו לנהוג אחרת. הגמרא מספרת שרב נחמן אמר הלכה בהלכות שחיטה. רב חנן מנסה לעשות דבר שכולנו נוטים לעשות, לסווג את המידע. הוא שומע הלכה מרב נחמן, הוא מיד מנסה להכניס אותה למגירה קיימת. האם אתה הולך לפי חכמים או לפי רב יוסי? הרי השיטה שלך שונה משל שניהם. על כך משיב לו רב נחמן, אני לא מכיר לא את חילוק ולא את בילק. אני רק יודע את הפסק, אומר רשי. חילק ובילק זה צורת ביטוי, כמו שאומרים. פלוני ואלמוני, או רובן ושימון. הרב נחמן אומר, לא משנה לי מי אמר זה. אני לא עוסק בדברים פוליטיים, או בשאלה למי אני דומה. אני מכיר את השמועה ואת ההלכה ואת האמת. המסר של רב נחמן רלוונטי מאוד לעולם שלנו, שבו ממהרים לתייג כל דעה של אדם. לפעמים פוסלים רעיון מצוין רק אם הוא אמר את זה. אז מה אם הוא אמר את זה? או שאנו מקבלים רעיון גרוע כי הוא הגיע ממישהו שמהמחנה שלנו. היכולת להחזיק בדעה שאינה, לא כרבנן ולא כרבי יוסי, זה סימן לעומק. לעתים קרובות, האמת מורכבת יותר מחלוקה של א' או ב'. אדם שבאמת מחפש את האמת, הוא יכול להגיע למסקנה חדשה ומפתיעה. קבל את האמת ממי שאמרה, זה היסוד של הרמב״ם. הלקח המעשי, להתמקד ברעיונות, לא בשמות. כשמישהו מציע רעיון, היצא הודע עלינו לבחון אותם לגופם. האם זה מוסרי? האם זה עובד? האם זה נכון? אם התשובה היא כן, זה העיקר. וכל השאר זה שמות ותוויות, אין להם משמעות אמיתית מול האמת.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. לקראת חג השבועות הבא עלינו לטובה, אנחנו צריכים ללמוד, לחדד ולהפנים שחג השבועות ברובד הבסיסי והראשוני שלו הוא חג להודות לקדוש ברוך הוא על ההצלחה והשגשוג בתבואת השדה. זה זמן הביקורים, משם מתחילים להביא ביקורים, ובחג השבועות גם מביאים כביכול את ביקורי החיטים, קורבן שני הלחם, המסר והמהות של החג הזה. חרשנו, זרענו, עמלנו וטרחנו, אנחנו מרגישים שאנחנו הצלחנו, כוחי ועוצם ידי, הנה יש לי שדה, חרשתי, זרעתי, עבדתי קשה, הנה הצלחתי, יש לי יבול טוב ומוצלח. לזכור שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח לעשות חיל, ולקחת את הביקורים, את הראשון, את הראשית, ולתת לקדוש ברוך הוא כהודיה, כהכרת הטוב וכהכרה בטובה שהקדוש ברוך הוא זה שנתן לנו את הכוח להצליח. אנחנו יודעים, מאמינים ומחדדים ומצהירים, אתה נתת לנו את הכוח להצליח, אנחנו מודים לך על הטוב. זה המהות והרובד הבסיסי של חג השבועות, חג הקציר, חג הביקורים. שבעה שבועות שספרנו מקורבן השעורים, שזה גם היה הראשית של השעורים שצמחו מוקדם יותר, נתנו לקדוש ברוך הוא קורבן שעורים, וסופרים 49 יום עד חג השבועות, ששם אנחנו נותנים קורבן חיטים. תודה הקדוש ברוך הוא על ההצלחה, על השגשוג, על השפע והברכה שאתה נותן. אנחנו יודעים שהכל בא ממך, זה רובד בסיסי. והרובד הנוסף, כמו שכולנו יודעים, חג השבועות זמן מתן תורתנו. זכינו ביום הזה לקבל את התורה, ולא רק זה, אלא להיבחר להיות העם של הקדוש ברוך הוא, נציגיו פה בעולם, העם שמקיים את התורה והמצוות, שמעבר ומחדש את החודשים ושולט בתאריך, שולט בזמנים, מקדש את הזמנים. אנחנו העם שלו וזוכים לקבל את התורה, וגם בתורה יש לנו שני מישורים שעל שניהם אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא בחג השבועות. מישור אחד, שזה תורה כספר חוקים, ספר הוראות איך לחיות פה בעולם 80, 90, 100 שנה, ולא סתם להיכנס לעולם ולצאת ממנו כשם וכלעומת שבאנו, אלא לנצל, לקחת את הטובות שאנחנו יכולים לקחת מהעולם הזה, וזה נצח נצחים. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו הוראות יצרן, איך תנצל, איך תייעל, איך תזכה לנצח מהעולם הזמני הזה. 613 מצוות עם חוקים, עם כללים, עם עשה, עם לא תעשה, עם מועדים, עם שבתות, הכל כדי לטוב ולהיטיב לנו גם בעולם הזה, איך יהיה עולם מתוקן, איך נהיה בשלום ואהבה ואחווה, איך נכבד את השני, את ממונו, את רכושו, וגם לעולם הבא, איך נזכה על ידי קיום המצוות להיטיב לנו. אבל הרובד הנוסף שביום מתן תורתנו, זה עצם קבלת התורה, לימוד התורה. הזכות שאנחנו, על ידי שקיבלנו את התורה, אנחנו זוכים ללמוד ולעמול בתורה, בלי קשר לקיום המצוות. בלי קשר לזה שעל ידי לימוד התורה, אנחנו יודעים ולומדים, ואז יודעים מה לקיים. אלא עצם לימוד התורה כשלעצמו, הוא הזכות והמעלה הגדולה ביותר שיכולה להיות, כמו שדורשת הגמרא את הפסוק, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. התורה שנתתי לכם היא לקח טוב, אז אל תעזבו אותה, תדבקו בה, תשקיעו בה. נתתי לכם זה מלשון מתנה, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו על השבת, מתנה טובה יש לי בבית גנזי. כך על התורה אומר הקדוש ברוך הוא, יש כאן מתנה מיוחדת שאני נותן לעם ישראל, תודיע להם שהם יבינו למה זה לקח טוב, למה זה מתנה. ועל זה המדרש אומר, למה התורה היא טובה? מה מיוחד בה יותר מכל שאר הדברים? אומר המדרש, משל לשני סוחרים, אחד יש לו תפוחים, השני יש לו מלפפונים, והם רוצים לקנות אחד מהשני את הסחורה, אז הם מחליפים אחד עם השני, עושים עסקת טריידין, אתה נותן לי קילו תפוחים, אני נותן לך קילו מלפפונים. אומר המדרש, אז כל אחד מהם כשהוא נתן תפוחים וקיבל מלפפונים, אז הוא הפסיד ושילם את מה שהוא נתן, ולעומת זאת קיבל את מה שהוא קיבל. מה שאין כן התורה, כשאדם יודע משנה מסוימת או סדר מסוים, והוא מלמד מישהו אחר שיודע משנה אחרת או סדר אחר, כל אחד מלמד את השני, בסופו של יום הוא אמנם נתן ולימד, אבל הוא נשאר עם שניהם ביחד, גם עם הסדר שהוא לימד וגם עם הסדר שהוא למד. זה לקח טוב. כשאתה נותן, אתה גם מקבל. אתה עדיין נשאר עם מה שיש לך. לכן תורתי אל תעזובו. וזה משל שצריך להבין אותו. הרי המשל הזה נכון לא רק בלימוד התורה. הוא נכון לגבי כל חוכמה וכל אומנות. אדם שהוא רואה חשבון והוא מלמד מישהו אחר להיות רואה חשבון, בתמורה לזה הוא מלמד אותו להיות עורך דין, עדיין גם אותם שתיהם בסופו של תהליך יודעים גם עריכת דין וגם ראיית חשבון. אז למה

0: למה המעלה המיוחדת הזאת היא מעלה רק בלימוד התורה? למה זה הופך את התורה ללקח טוב? ההסבר והביור בזה נפלא, מעודד ומיוחד. כי באותם זמנים ושנים, 3 שנים, שלימד הרואה חשבון את העורך דין להיות רואה חשבון, כל אותם שנים שהוא לימד אותו, במאמץ הזה, בהשקעה הזאת, הוא לא מקבל כלום. הוא רק נותן. הוא נותן 3 שנים בשביל ללמד את השני. אין לו תועלת מזה. אין לו רווח. נכון שבסופו של יום הוא ידע את שתיהם, אבל הזמן שהוא השקיע כדי ללמד, זה רק נתינה בלי שהוא מקבל. מה שאין כן בלימוד התורה. כיוון שלימוד התורה זה לא רק לימוד כדי לדעת, כדי להשיג תוצאות, אני יודע את הכללים, אני יודע את החוקים. עצם לימוד התורה, עצם קריאת האותיות הקדושות, זה השכר, זה המעלה, זה התועלת, זה התוצאה. אנחנו מתקדשים, אנחנו מתארים, אנחנו זוכים להידבק ולאור באור החיים על ידי הלימוד התורה. אז כשאתה מלמד מישהו אחר, הלכות מסוימות, אפילו שאתה כבר יודע אותם, גם בזמן שאתה מלמד אותו, אתה לא נותן, אתה מקבל. אתה לומד תורה, אתה מקבל שפע, אתה מקבל ברכה, אתה זוכה לנצח נצחים. זה העומק והמהות של המשל, וזה בא ללמד על כל המושג והמהות של עסק התורה. הלימוד תורה שלנו הוא לא תלוי בתוצאה. אדם שקשה לו, שהוא מתאמץ, שהוא מנסה, והוא לא מצליח להבין לא את הדף גמרא, לא את ההלכה, לא את הסוגיה, זה לא משנה אם הצלחת או לא. השקעת, למדת, קראת, אמרת מילים, אתה זוכה להידבק לאור החיים, אתה זוכה לנצח נצחים, אתה מקיים רצון השם. זה הלקח טוב שבתורה שלנו. שהעבודה והעמל לא קשור לתוצאה. אדם שלומד עורך דין 3 שנים ובסוף לא עובר את מבחני הלשכה, כל 3 שנים שלו היו לבטלה. אבל אדם שלמד 3 שנים ובסוף 3 שנים לא זוכר כלום ממה שהוא למד תורה, זה לא משנה. יש לו רווח, יש לו תועלת, יש לו מעלה מכל אותם זמנים שהוא למד נצח נצחים. והשכר והמעלה של לימוד התורה, זה לא משנה אם אתה גאון שמצליח לפלפל ולחדש הלכות, או אם אתה אדם פשוט שבסך הכל קורא לפי ההבנה והשגות השכל שלך. בסוף שניכם מקיימים את לימוד התורה, את מצוות עסק התורה, זה השכר הגדול והנפלא שלנו, זה לקח טוב, זה הביזנס הכי טוב שיכול להיות, כי זה לא תלוי בתוצאה, זה תלוי בהשקעה. לכן תורתי אל תעזובו, זה הכי טוב שיש, תשקיעו כמה שאתם יכולים. אם כן, לקראת חג השבועות הבא עלינו לטובה, נשמח כולנו, נודה לקדוש ברוך הוא גם על ההצלחה והברכה שיש לנו, כמו שמודים לקדוש ברוך הוא על הקציר ועל תבואת השדה, על הביקורים, נודה לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שנתן לנו, ונודה לקדוש ברוך הוא על התורה הקדושה הנפלאה והמיוחדת, גם על קיום המצוות, כספר חוקים, איך להתנהג פה בעולם בין אדם לחברו, ואיך לזכות בנצח נצחים, וגם על הזכות ללמוד ולעמול בתורה, על הזכות שלא משנה מה הרמה שלנו, לא משנה מה הצלחנו להשיג, עצם זה שאנחנו קוראים, עצם זה שאנחנו לומדים, שאנחנו עמלים, אנחנו זוכים לנצח נצחים, לזכות לאור באור החיים. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך. אנחנו לפני חג השבועות כבר עוסקים בדברים הנוגעים לחג הקדוש הבא עלינו לטובה ולברכה, חג שבו נקבל את התורה הקדושה מחדש. כידוע, הלילה של שבועות משתדלים כל מי שביכולתו להישאר ער ולעסוק בתורה כל הלילה. זה מבוסס על דברי התורה הקדוש, והערכנו בזה כבר בפינה הקודמת שלנו. אבל אני רוצה לציין כאן פולמוס גדול שהיה בספרי הפוסקים, האם המנהג הזה להישאר ערים כל הלילה הוא שייך לכל אדם או רק ליחידי סגולה. יש בזה פולמוס לא קטן. זה מתחיל בלשון הזוהר הקדוש, שהוא כותב שהחסידים הראשונים היו נוהגים כן, משמע לך אורה שזה רק עבודה של גדולי העולם וזה לא נחלת הכל. כך כותב בספר מאורי אור בחלק ה' שאינו אלא לבני עלייה. גם בספר יוסף אומץ של רבי יוסף יוזפה בסימן תפלונבית כותב, אלו המתקדקים שנוהגים על פי קבלה אז עומדים על עומדם בלילה של שבועות עד שיהיה אור היום. יש אפילו מי שכתב שלא כל אדם רשאי להישאר כל הלילה ולעסוק בתורה, למשל בספר עולת חודש במאמרי סיוון דרוש י'

0: כותב, הדבר הזה הוא שייך רק לגדולי עולם, קדושים אשר בארץ המה, לא כל אחד יכול, והוא מסיים, אני קורא על המנהג הזה את מאמר רבן שמעון בן גמליאל, לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול, לא כל אדם רשאי להישאר ער כל הלילה. אבל האמת היא שעם כל הכבוד, ההלכה למעשה והמנהג של עם ישראל אינו כך, ויש לו מקור גדול ואילן גדול, הוא רבנו האריזל. רבנו האריזל בכמה וכמה מספריו, פרי עץ חיים וגם בשער הכוונות, בדרושי חג השבועות דרוש א', כותב במפורש שהמנהג הזה הוא נוגע לכולם. רבנו הארי כותב שכל אדם צריך להיזהר לא לישון בלילה הזאת כלל, ולהיות כל הלילה נעור ועוסק בתורה. והוא לומד את זה מדברי הזוהר, אבל מבחינתו זה דבר שהוא נוגע לכולם. ואחרי דברי רבנו האריזל, אנחנו הולכים שלפניו היו נגלות כל תעלומות, הוא ידע סתרי תורה, ובוודאי בוודאי בעניינים האלה, יש לנו לשמוע על דברי רבנו האריזל. יש דברים נפלאים שכתב בזה בן דורו של האריזל, רבי משה בן מכיר, בספר שנקרא סדר היום, הוא כותב דברים שיש בהם מוסר השכל לכל השנה כולה, וכדאי לצטט אותם. בסדר חג השבועות הוא אומר, אין שמחה של התורה אלא רק לעסוק בה, ובפרט בליל שבועות צריך האדם לעסוק בה כל הלילה ולכל הפחות רוב הלילה. והוא מציין כמובן את דברי הזוהר הקדוש, והוא כותב שם כך, אל יקל בעיני האדם הדבר הזה, דהיינו האדם לא יזלזל בעצמו ויאמר אני לא ראוי לזה, כי האדם אמנם הוא שפל ואפל בבחינה אחת, אבל בבחינה אחרת הוא גדול כוח מאוד, ובידו של האדם להעמיד כל העולמות כולם, מה שאין מלאך משרת יכול לעשות כן. אדם צריך להעריך את עצמו, אמנם לא להתגאות חלילה על אחרים, אבל לדעת את הכוחות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, יותר ממלאכי השרת, בידו של האדם להעמיד כל העולמות כולם. ממשיך הרב וכותב, האדם הוא הנותן כוח וחיל כביכול לבורא העולם, כדכתיב רוכב שמיים בעזריך. והוא ממשיך וכותב שאם חלילה האדם לא נהיה כראוי, בהפך חלילה מתיש כוח ומשיג אחור ימינו של השם יתברך כביכול. דברים נוראים. העיקר הוא השורה האחרונה, הוא כותב הסדר היום, לכן צריך כל אדם עם היותו קטן מהקטנים והדיות שבהדיותות להשיב עצמו ולהתנשא ולהתגדל על העניין הזה, ולומר אולי על ידי יבוא איזה עניין ודבר להפיק רצון השם יתברך, ואל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניו. ולכן לא לבוא עם חשבונות, אינני ראוי ואינני כדאי ואינני צריך לנהוג, אלא ההפך, ידע אדם את כוחו גבורתו לפני הקדוש ברוך הוא, וכמה השם יתברך מצפה ומייחל לעבודה שלו, וכמה הוא רוצה לשמוע אותנו ולראות אותנו, ויעזור כגבר חלציו ללמוד ולעמוד על המשמר כל הלילה, לעסוק בתורה, לזכות בכל הברכות שיבטיחו לנו רבותינו הקדושים למי שעוסק בה בלילה הזה. היו שלום ויום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב ובשורות טובות. חג השבועות נמצא ככה בפתחנו. מנהג ישראל הידוע להיות ככה נאורים בלילה ולעסוק בתורה. אנחנו קוראים את התיקון בלינדיה ובסייתה דשמיה, תיקון ליל חג השבועות. המעלה הגדולה הידוע כאשר רבנו מרן בבית יוסף, כמו שמביא רבנו השלה, שמרן היה עוד בטורקיה, שם למד עם החבורה, עם התלמידים הגדולים, ועסקו בתורה, והיה את ההתגלות שהשכינה אומרת למרן על השמחה הגדולה שיש בלימוד של ליל חג השבועות, ומאידך על הצער הגדול על הגלות, וככה בעצם למדים מהעניין הזה, מהמעשה הזה עם מרן, על החשיבות הגדולה של הלימוד בלילה הזה. אנחנו בחג השבועות מזכירים בשני אופנים, בשתי הזדמנויות, את תרי"ג מצוות. יש בתיקון, קוראים את כל תרי"ג מצוות, יש ככה רשימה מסודרת של 613 מצוות, ויש גם למחרת בקריאת ה...

הרי העניין שיש תרי"ג מצוות, יש כמה מקורות לעניין הזה. גם רבותינו הראשונים העריכו במקור העניין, רבנו הרשב"ץ, בהקדמתו לפירושו זוהר הרקיע, פירושו לעזרות, דן בעניין, יש את מאמר רבותינו במכות כ"ג, דרש רבי סמלאי 613 מצוות, נאמרו לו למשה 365 לוין כמניין ימות החמה, ו204 ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם. אז פה מוזכר העניין של שין סמכה, מצוות כנגד ימות החמה. יש גם את העניין של שין סמכה גידים, כמו שגם ידוע. הכל פנים פה מוזכר העניין של ימות החמה. אמר רב אמנונה, מאקרא תורה ציווה לנו משה מורשה, תורה בגימטריה שית 111 אבי. המילה תורה בגימטריה 611, תורה ציווה לנו משה. אומרת הגמרא, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום. יש תרי"ג מצוות, שתי מצוות, אנוכי ולא, כן, ולא יהיה לך, זה שתי הדיברות הראשונות שמענו מפי הקדוש ברוך הוא, שאמר בעצמו ששמענו ממש ממנו, וכאשר עם ישראל נבהלו לשמוע את כל השם, אז משה חזר, הוא המשיך לומר מה שהשם ציווה לו. אז הכל זה מה שהשם ציווה, אבל שתיים ממש ככה מפי הגבורה שמענו. אם תוריד את השתיים האלה, זה עושה 611. זה ככה הרמז שפה הגמרא אומרת. דרך אגב, אמרתי קודם, אמר רב אמנונה, מאקרא, ככה מסורתנו, שלא אומרים מה יקרא, אלא מאקרא. כי פה הכוונה, מאיפה הפסוק, מאיפה המקור, זה מאה, לא מאי, מאי זה מה. אז כשאתה אומר מה המשמעות של הפסוק וכדומה, אתה אומר מה יקרא, אבל כשאתה אומר מה המקור, איפה הפסוק, איזה פסוק נאמר על זה, מאקרא, כלומר מאיפה הפסוק, ככה מסורתנו בעניין הזה. אז פה יש את הרמז לתרי"ג מצוות, וככה שפה בגמרא בסוף מכות. הראשונים, רבותינו הקדמונים, חולקים מה הם בדיוק התרי"ג מצוות. כלומר, אין מחלוקת על המצוות חלילה, כן? המצוות ידועות ברורות. השאלה היא איך מונים אותם. כי יש שבעים מצוות שזה פרטים בתוך מצווה אחרת. למשל, אתה יכול להגיד, אני יכול למנות למתת מלאכות שבת בתור למתת מצוות. אבל זה לא כך. שבת זה מצווה אחת, שבתוכה יש לך את הפרטים והכללים שלה, למתת מצוות וכו', למתת אבות, כן? לא מצוות, למתת אבות, שזה בתוך המצווה שנקראת שבת. אז השאלה היא, איך אתה מונה, מה אתה מונה? אז רבנו הבהג, לפני למעלה מ-1200 שנה, 1300 שנה בערך, מגדולי הגאונים ומקדמוניהם, ספר הלכות גדולות, הוא ככה סידר את המצוות, ככה גילה את דעתו, איך מונים את המצוות בתוך התרי"ג, והוא הכניס גם למשל מצוות דרבנן. יכול להיות שהוא סבר שתרי"ג מצוות והפסוקים והרמזים, זה לא אומר שזה הכל דאורייתא, הרוב דאורייתא, אבל גם דרבנן, כי כנראה זה יותר אסמכתא לתרי"ג, בפועל יש גם דברים שהם דרבנן. רבנו הגדול הרמב״ם, שכתב את ספר המצוות עם השורשים בהתחלה להסביר את הכללים שלו במניעת המצוות, חלק על הבהג וסבר שאין מונים בתוך התרי"ג את מצוות דרבנן. לפי הרמב״ם יש לנו תרי"ג דאורייתא, יש עוד דרבנן, יש עוד שבעה דרבנן, ביחד זה יוצא כתר. אבל כן, הוא ככה כתב שלא מונים מצוות דרבנן. יש את הדיון למשל מצוות שנאמרו רק לשעתם, נגיד במדבר, אבל לא היה ציווי ככה לכל השנים. גם זה דעת הרמב״ם, שלא מונים אותם בתוך התרי"ג מצוות, וכן זה הדרך. אז הרשימה שאנחנו אומרים בתיקון בליל שבועות, זה כדעת הרמב״ם. העזרות שככה מנהגנו לקרוא ביום, בשבועות, אחרי שקוראים את משלה, לפני מנחה אומרים את העזרות. יש עזרות של רבנו יצחק בר ראובן הברגלוני, יש גם עוד עזרות נוספות של עוד גדולים, חכמים גדולים. העזרות של רבנו יצחק הברגלוני הם לא על פי הרמב״ם, הוא היה לפני הרמב״ם, זה על פי הבהג, אין יודע אם בדיוק, או הכל פנים בכיוון הזה של דעת הבהג. אנחנו גם קוראים לפי הרמב״ם בלילה.

ואת האזהרות שזה לא על פי הרמב״ם. יש לנו את המנגינה המסורתית שלנו, אנחנו מכירים את המנגינה הזאת גם כן בחופה, שאומרים קטע אחד או שתיים מהאזהרות עם המנגינה. הסבא של הסבא, הגאון המקובל הקדוש רבנו משה עידן, רעבד העיר גבס, הוא גדול המקובלים בג'רבה, הוא כתב את ספר שעשוע המצווה, שהוא בעצם גם כן ככה עזרות, ככה עזרות זה בעצם תרי"ג מצוות בצורה של שירה. אז הוא גם כתב עזרות, אבל עשה את זה על פי דעת הרמב״ם. יש חן מיוחד בעזרות, רואה איך משלבים פסוקים במליצה מיוחדת, לפעמים פסוק שדיבר על עניין אחד, כאשר מביאים אותו בתוך השירה במשמעות שונה, אבל זה שהרבנו יצחק הברגלוני מונה את עניין של בשר שנתעלם מן העין, שקר פרטי הדינים שלו מבוארים ביורי דעה בסימן סמך ג', אז הוא כותב, ומבשרך אל תתעלם. הפסוק דיבר על משהו אחר, אבל הוא לקח את זה לעניין של המצוות ושל החיובים של כל יהודי, שהוא דיבר על הנושא של בשר שנתעלם, אז ומבשרך אל תתעלם, אסור שיהיה בשר שנתעלם מן העין. זה דוגמה אחת, כמו שאת הדוגמה הזאת הביא רבנו מרן ראשי ישיבה. אנחנו עומדים, ככה, מכירים את המצוות, עומדים אותם בחג השבועות. אשרנו ואשר חלקנו ומה נעים גורלנו. אנחנו מציינים שביום ג' בסיוון, לפני 3 שנים, הסתלק מעמנו הגאון הצדיק רבי אורי זוהר זצ"ל. שם מגדולי מזכי הרבים, שכך הרבה אנשים התחזקו ומחנכים את ילדיהם על ברכי התורה והיראה בזכות פעילותו. הזכרנו בשנים הקודמות, לא יודע אם שנה שעברה, אבל מהשנים, חלק מהשנים, את דבריו בספרו המצוין, המיוחד, לא נתנו צ'אנס, שם הוא גם ככה מראה על דרכי החינוך, בחינוך הממלכתי, הדרך הקלוקלת בחינוך שלו על פי תורה, ושם הוא ככה מראה ככה כמו מראה, אל פני ציבורים שלצערנו התנתקו מדרך התורה ומחנכים את ילדיהם בחינוך שלא על פי התורה. אומר, מה שבחינוך הזה שלא על פי התורה נותנים אם בצורה ישירה או כל פנים מסר שמועבר לפחות בחלק גדול מהמקומות הללו, שהתורה זה דבר שייך, לא שייך לדורנו, דבר שהוא יש בו הרבה דברים חלילה שהם מוזרים, שהם אין בהם הבנה, וכן זה הדרך. הוא אומר, בעצם תיקח, עכשיו מביא רשימה ארוכה של חכמי ישראל מכל הדורות, תיקח את הרמב״ם, תיקח את רבי עקיבא, ותיקח את מרן השולחן ערוך ומרן החידה והחפץ חיים והגרא, ועד דורנו גדולי הדור, אנשים ש כל הזמן רק חקרו את דברי חז"ל ודנו, חקרו כדי לדון ולהבין את דבריהם, מחקר בדברי הגמרא, מה הגמרא התכוונה, ודנים, ומפלפלים, ושואלים ומתרצים. לא נתנו שום אפשרות שיהיה דבר שהוא לא ברור. לפעמים יש קושיה, אתה נשאר עם צריך עיון, כי אתה יודע שאתה לעתים לא יודע, אבל לא נתנו, לא עשו שום הנחות, ודנו וחקרו, ונהגו כולם, ללא יוצא מן הכלל, בהוראות התורה. לפי דבריכם, אלפי שנים של חכמי ישראל, כולם היו אנשים שלא הבינו, שלא ידעו, שהיו מוזרים חלילה, שהיו, לפי מה שהם טוענים, חלילה, עזויים חלילה. הרי זה דבר שלא יכילו השכל. כן? הנה, רק הגיע דורנו וזכה להאיר את העיניים, להיות הנאור, ובעצם נשים בתוך הצל, בתוך החשיכה חלילה, את אותם אלפי שנים של יהדות, את אותם אלפים רבים של גדולי התורה שהיו הרי פיקחים כל כך, חכמים כל כך. אפשר הוא מזכיר רשימות, הוא מזכיר את המסירות נפש, אנשים שמסרו נפשם על דבר שבעיני אחינו הטועים, לפחות חלקם, זה דבר שהוא אפילו בזמן שאין שום מניעה, הם רואים בזה כדבר חלילה מיושן, שאין בו צורך. אנשים עשו את הנפש. שם הרב מעריך ומספר ומתאר על כל העניין הזה ומה שמסביב. הספר הזה בשמו לא נתנו צ'אנס, כלומר אותם תלמידים בבתי החינוך שלא על פי תורה, לא נותנים להם את הצ'אנס, את האפשרות לפחות להכיר את הדרך היהודית האותנטית. אני יודע ששר החינוך היום מצהיר שיש שינוי לטובה ויש תגבור לימודי התנ"ך,
ודאי ש...

0: עיקרון מספק שכמה שיותר ללמוד בבתי הספר את הפסוקים הקדושים זה דבר מצוין, וכן ירבה השאלה האם הלימוד נעשה בדרך הלימוד שלנו או עם כל מיני פירושים משובשים או בביקורת חלילה על הפסוקים ועל מאמרי חז"ל. אני ככה איני יודע האם בזה יש שינוי לטובה. מה שבטוח ששינוי אמיתי בחינוך הישראלי הממלכתי לחנך לתורה וליראה ולאהבת השם ולשקידה וכו' וכו', ודאי שזה דבר שלא קיים שם ובזה אין שינוי לטובה, או ודאי לא שינוי משמעותי. עוד ניגע גם אחר בדמותו של הרב זוהר בסייעתא דשמיא, בשורות טובות, המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
2: שלום רב ובוקר טוב, השעה 7, היום יום שלישי, ג' בסיוון תשפ"ו, באולפן עזרא חי. דובר צה"ל בערבית אלוף משנה אביחי אדרעי פרסם הלילה הודעת פינוי לתושבים באזור אל מעשוק במרחב צור בדרום לבנון. בהודעה נמסר כי בעקבות הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה, צה"ל צפוי לפעול נגד יעדי הארגון באזור, וכי התושבים הסמוכים למוקדים התבקשו להתרחק למרחק של לפחות 300 מטרים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי תכנן להוציא לפועל מתקפה נגד איראן כבר היום, אך החליט לבטל אותה בעקבות מגעים רציניים שמתקיימים בנושא. לדבריו, ההחלטה התקבלה גם לבקשת מנהיגי קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות. הבכיר האיראני מוחסן רזאי תקף את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעקבות דבריו על תקיפה שתוכננה נגד איראן ולא יצא לפועל. בפוסט שפרסם טען רזאי כי הנשיא טראמפ הציב דדליין למתקפה ואז ביטל אותו בעצמו, והוסיף כי איראן לא תיכנע ללחצים. לדבריו, אגרוף הברזל של הכוחות האיראנים יוביל לתויביה להודות בתבוסה. צה"ל ומשטרת ישראל פתחו הבוקר בתרגיל משותף במרחב אילת שימשך לאורך שעות היום. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי שיט וכלי טיס, וכן ישמעו קולות ירי. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדיר איזן מוסר כי התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2026, ובמקרה של אירוע אמת חלילה, התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון. זמן היום הלכה על פי אופק תל אביב, סוזון קריית שמע לשיטת המגן אברהם ב-8.33 ולפי אגרה ב-9.09, סוזון תפילה על פי המגן אברהם ב-9.54 ולפי אגרה ב-10.18. חצות היום והלילה ב-12.37, זמן מנחה גדולה ב-1.12 והשקיעה ב-7.34. הדף היומי במסכת חולין דף י"ט. היום 7:40 יום לעומר, שהם 6 שבועות ו-5 ימים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
2: היום בעיר עם ירידה במידות החום והן תהיינה רגילות לעונה, למעט בערבה, שם עדיין יהיה חם מהרגיל. מחר יהיה לירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בלילה ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות ארז אסי.

שלום, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים. יום שלישי בשבוע. מקווה שאתם בטוב, מתעוררים לכם בנחת. אנחנו כאן איתכם, השכמנו קום והגענו לכאן כדי להיפגש שוב. אז בוקר טוב לילדים, בוקר טוב למבוגרים, בוקר טוב ישראל, הנהגים שנמצאים בכבישים. אנחנו כאן איתכם ורוצים לצאת לדרך עם המוזיקה הטובה שלנו, ולא שוכחים שיש לנו עוד יומיים עד לחג השבועות שמתקרב אלינו ממש, ואנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו לא לפני שניתן קרדיט לחבר'ה שאיתנו כאן הבוקר. ואיתנו היום ארז רסין הטכנאי שלנו, רוני גינדי המפיק, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו עם אהבה תורה, הדואט המיוחד של ארי גולד ומוטי וייס, שיר מקסים, תתרגשו, תתעוררו ותהנו. לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי יוצאים לדרך חברים, תהנו.

לימוד, יש רצון לקיים, יש רצון להתקדם בעבודת השם. הלוואי שכולנו נזכה לאהבת תורה ויראת שמיים, ואני מוסיף גם מידות טובות. זה חלק מהעניין, זה חלק מהיראת שמיים של האדם, מידות טובות, ובעזרת השם שכולנו נזכה. ממשיכים חברים, עוברים לביצוע מיוחד של אלי צור, יחד עם שיר דוד גדסי, לדובקה בך.

דואט מיוחד, מוכרח לומר, ושילוב מעניין. אנחנו מהדואט המיוחד הזה עוברים לשיר נוסף, שיר שקצת התעלמנו ממנו מאז שהוא יצא, ואולי אני חושב שדווקא הבוקר הוא יושמע כאן לראשונה בביצוע השיר הזה. חיים ישראל, אבא.

0: להגיד לך תודה, כי צריך לזכור תמיד לומר תודה. שום דבר לא מובן מאליו, אנחנו כבר יודעים את זה, זה כולנו כבר מדקלמים את זה. אבל רק צריך להרגיש, לזכור ולומר. זהו עקיבא תורג'מן שביצע את השיר המקסים הזה והאנרגטי, שכיף ככה להיכנס לאנרגיות. פתחנו עם שירים שקטים ורגועים, ועכשיו זה הזמן קצת להתחיל להתעורר. אני מזכיר לנהגים שביניכם, נסיעה בטוחה, סעו לאט. הכבישים עמוסים, כן, לגמרי לגמרי עמוסים, אין לאן לרוץ, אין לאן למהר. היה פעם שיר כזה, ארץ ישראל, העולם תישאר, אבל טוב, זה היה פעם. אבל היום לא היו פעם כל כך הרבה פקקים כמו שיש היום, אז בבקשה, סעו לאט עם סבלנות, צריך הרבה סבלנות בכבישים, מה לעשות? זה חלק מעבודת המידות שלנו, כן.
1: תוכן פרסומי.
0: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב הרב קפטן, עוד יום מתקרבים, מתחילים לספור.
0: דוד, אנחנו נמצאים סך הכל יומיים לפני חג השבועות, ואתה יודע מה, היום אני רוצה לבקש ממך משהו. אתה יודע, בחג השבועות, ברוך השם, זה יוצא השנה חמישי, שישי, שבת, והאימהות מאוד ככה חושבות כבר על מוצאי שבת, איזה בגדים ייכנסו, איזה בגדים לא יתלכלכו, הבגדים של החג יתלכלכו, ומה נעשה, ואיך נחבס וכו' וכו'. תן לנו איזה משהו, איזה מבצע מיוחד דווקא למכונת כביסה טובה, כדי שהאימהות היקרות יהיו רגועות.
2: קפטן, אנחנו במבצע עצום שאני חושב שאנשים יברכו אותי ואותך. מכונת כביסה של חברת סאוטר, 12 קילוגרם, זה מידה רגילה, מידה סטנדרטית, ב-2,290 שקל, זה מכונה עם תוכניות של קיטור, מכונה ברמה הכי גבוהה. עכשיו לא חייבים לשים 12 קילו, אתה שם 4 קילו, עובד לפי 4 קילו, 8 קילו, 8 קילו, ב-2,290 שקל, כמו שאתה שומע, קפטן, ועל זה אנחנו נותנים מסגן מתנה של חברת אלקטה, או של טורנדו נייד.
0: וואי, וואי, וואי, מה זה? איזה מבצע מיוחד.
2: קפטן, זה מכונה רגילה לכל דבר, רק תוף יותר גדול, למנוע יותר חזק. לפי המשקל היא לוקחת את הצריכה של המים והחשמל. ב-2,290 שקל, ונותן להם עוד מסגן המתנה. המחיר שלו הרבה יותר יקר, זה 12 קילוגרם, מידה רגילה, עם תוכניות קיטור, שזה ממש מוריד פתמים עם כל העוצמה, של חברת סאוטר, לא חברה קיקיונית, ב-2,290 שקל, עם זה אנחנו נותנים מסגן, קפטן.
0: אז קודם כל אני חייב להגיד לך שפו, מבצע באמת שעושה חשק עכשיו לעצור ולהתקשר. לכם המאזינים אני רוצה לומר, תתקשרו ואתם תהנו. אתם תהנו ממכונת הכביסה הזאת, היא באמת מצוינת. כוכבית 2757, זה המספר, כוכבית 2757. דוד, תן לנו שוב רק את מספר הטלפון.
2: כוכבית 2757, כוכבית 2757.
0: מעולה. דוד ססון, חשמל הקרן, משוחח גם מחר, תודה רבה, להתראות.
2: תודה רבה.

0: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
2: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363. 052-610-6363.
3: בשבילך ובשבילי.
4: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
5: בוקר טוב קפטן. בוקר טוב.

לחיים עם הקפה, כן? לא חייבים משהו אחר, זה בשלב מאוחר יותר. אנחנו ממשיכים ועוברים למורדכי שפירא ובני פרידמן, יחד עם מת דב, לחי העולמים.

0: שעת הצדקה.
1: טוב, עכשיו זה הזמן שלנו לגשת לקופת הצדקה בבית, לקחת אותה ביד, להביא אותה אל הילדים, לתת להם כמה פרוטות שישימו בקופת הצדקה. אני אומר לכם, זה עושה פלאים. זה דבר שעושה פלאים אצל הילדים, זה נחרט בזיכרונם שלא יוצאים מהבית לפני שמקיימים את מצוות הצדקה, אז תקפידו על זה, כן, עכשיו זה הזמן שלנו ביחד. קשו, קיימו את מצוות הצדקה, נאמר את פרק התהילים שלנו, וגם נתפלל, כל אחד ואחד מכם יוכל להתפלל על כל מה שהוא צריך. שיר למעלות, סייני להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. היום אנחנו עושים את הצעד הראשון אל תוך תפילת העמידה ופותחים בברכה הראשונה ברכת אבות. מצד הדין, מי שלא כיוון את פירוש המילים של ברכת אבות היה צריך לחזור לראש התפילה. והטעם, בגלל שהברכה הזאת מדברת בשבחו של הקדוש ברוך הוא, וזה לא ראוי שאדם יאמר את הברכה הזאת ללא כוונה ראויה. אבל למעשה, בגלל שממילא אין הכוונה של האדם מיושבת עליו בדרך כלל, וגם אם הוא יחזור לברך, קיים סיכוי גדול שהוא שוב פעם לא יכוון, לכן למעשה, גם מי שלא כיוון בברכת אבות, לא חוזר לתחילת הברכה. ובדיוק בגלל הקושי להתרכז בתפילה ולהתפלל כמו שצריך, רגע לפני שאנחנו מתחילים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים שהשם יעזור לנו באמירת הדברים. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, שנזכה לכוון בתפילה ולהתפלל כראוי. הברכה הראשונה פותחת ביוחסין שלנו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אבות האומה שבזכותם השם גומל לנו חסדים טובים ומביא לנו גאולה. אבל מיד אנחנו מבחינים בשאלה. למה אנחנו חוזרים שלוש פעמים על המילה אלוקי ולא אומרים פעם אחת בצורה פשוטה? אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. שימו לב לרעיון חשוב. אברהם אבינו עבד את השם דרך מידת החסד, דרך האהבה והנתינה. אבל כשהוא לימד את הבן שלו יצחק על מציאות השם ועל עבודת השם, יצחק לא עשה עתק הדבק לעבודת השם של אבא שלו, אלא חיפש בעצמו ומצא את החיבור האישי שלו להשם דווקא דרך מידת הגבורה והיראה. כשיצחק לימד את הבן שלו יעקב, הוא עשה את אותו הדבר. הוא חקר וגילה את הדרך שלו בעבודת השם, שהיא דווקא דרך מידת האמת והאיזון, מידת התפארת. כלומר, המילה אלוקי שחוזרת לפני כל אחד מהם, באה ללמד אותנו שכל אחד מהאבות סלל דרך ייחודית משלו בעבודת השם. הבסיס של כל אחד מהם נשען כמובן על המסורת שהוא קיבל מאביו, חוץ מאברהם כמובן של

0: את הדרך בעצמו. אבל הם עבדו קשה כדי ליצור קשר אישי ואותנטי בעבודת השם, מתוך האופי, הכישורים והנטיות המיוחדות והייחודיות שלהם. הברכה הזאת מעמידה לנו מראה מעשית מאוד, במיוחד בדרך שבה אנחנו עובדים את השם ומתפתחים בעצמנו, ובאופן שבו אנחנו מחנכים את הדור הבא. מצד אחד, אלוקי אבותינו. יש לנו שורשים ואנחנו נשענים על עבר מפואר ועל מסורת עתיקת יומין שעוברת מאב לבן. אי אפשר לנתק את השרשרת של דרכי אבותינו. אבל מצד שני, כל אחד צריך למצוא את האלוקי הפרטי שלו, את החיבור שמתאים לנשמה שלו ולכלים שהשם נתן לו באופן אישי, כדי לעבוד את השם בשלמות עם הלב ועל פי היכולות המיוחדות שלו. מאזינים יקרים, בתוך שגרת החיים העמוסה, הנטייה הטבעית שלנו היא לעשות דברים על טייס אוטומטי. אנחנו מקיימים מצוות, לומדים או מתפללים, אבל בגלל שככה אמרו לנו, בגלל שככה התרגלנו, או בגלל שככה כולם עושים. אבל ברכת אבות אומרת לנו, תעצרו רגע, אל תעשו דברים על עיוור, תנסו להבין למה אתם עושים את מה שאתם עושים. תמצאו את נקודת החיבור האישית שלכם למה שאתם פועלים ועושים ביום יום. לא משנה מה אתם עושים, תעשו את זה מכל הלב. תתחברו למצוות שאתם מקיימים וללימוד שאתם לומדים, על מנת שתעשו את זה מתוך כוונה ורצון ולא בעל כורחכם. כי בלי הלב האישי שלכם, העשייה הופכת לטכנית וחסרת חיות. כשאנחנו יודעים לשלב את העוצמה של השורשים שלנו, יחד עם הביטוי האישי והייחודי שלנו, אנחנו לא רק זוכרים את אבותינו, אנחנו סוללים את דרכנו בחיים כהמשך לדרכם.
1: עם חושך

0: נמואל הרוש. שוב מזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, אל תתייאשו מהפקקים, אל תתרכזו, סעו בנחת, סעו בנחת, תנו לקרני השמש הנעימה של הבוקר ככה לחמם ולעשות נעים ורוגע, ואתם שימו את הווליום ברכב, אנחנו כאן כדי להנעים לכם. את זה אתם כבר יודעים. גם אתם ילדודס, לכו לשלום, תחזרו לשלום, ואני מזכיר לכל ההורים היקרים והאהובים, סריקת רכבים רגע לפני שאתם עוזבים את הרכב, זה חשוב, לא לשכוח, אל תדלגו על השלב הזה.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת, נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
8: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
9: שלום עליכם.
10: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
11: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10:30, כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
12: לעולם ישלים אדם את פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
13: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
14: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
15: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
16: אבא כל יכול.
15: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
1: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: שמירת הלשון הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב וברוך הבא ניר קפטן היקר, בוקר טוב ומברך לכל המאזינים היקרים והאהובים שלנו. היום בעזרת השם בכלל א', סעיף ת', זה הסעיף האחרון בכלל א', חפץ חיים מלמד אותנו שאפילו אם אדם בתוך הגנות שהוא גינה את חברו הוא מגנה את עצמו. אז מה היינו חושבים? שלאדם הזה אין לו מטרה לגנות ולהשפיל את חברו, כי הנה סוף כל סוף, הוא גם גינה את עצמו באותו דבר. זה שני חברים היו בשיעור תורה. וחזר לביתו, שאל אותו אבא שלו, איך היה השיעור? אומר לו, אל תשאל אבא, אני וחיים נרדמנו כל השיעור. איזה בושות, חבל שהפסדנו. כל השיעור, רצינו את השיעור הזה, נרדמנו, אתה לא מבין. לכאורה, הוא לא יכוון לגנות את חברו. אבל על פי ההלכה, אדם רשאי לגנות את עצמו ולא לגנות בשום פנים ואופן את חברו, שום הורדת ערך. ואפילו שבאמת גם כמו שהוא אמר, הוא הקדים לקטרג מהן כתרוג על עצמו קודם כל. אמר, אני נרדמתי וגם הוא אחרי זה נרדם וכיוצא בזה. חפץ חיים גם, יש איזה מעשה שאנשים רצו לומר, שאדם מותר לו לספר לשון הרע על עצמו. יש איזה מעשה שהחפץ חיים נסע ברכבת לרדין, וישב לידו אדם אחד, וסיפר על החפץ חיים שהוא הולך לפגוש אותו. הוא לא ידע, זה לא בעידן של היום, שיש תמונות, יש מדיה. האדם לא יודע איך נראה החפץ חיים. וברכבת הוא יושב ליד החפץ חיים, החפץ חיים יושב לידו ואומר לו, לא, אל תתלהם מהחפץ חיים, הוא לא כמו מה שמדברים עליו. זה לא זה תלמיד חכם, הוא בסדר, לומד תורה. אותו אחד ששומע את זה, הוא אומר, מה, אתה ככה מדבר תלמיד חכמים? יקפיד עליו. על החפץ חיים, הוא לא יודע שזה חפץ חיים. אחר שהוא ירד מהרכבת, הוא פתאום רואה איזה כבוד, עוז והדר, מכבדים את החפץ חיים, נשקים לו את היד. הוא בא להתחנן ובקש סליחה מהחפץ חיים. ועל פי הסיפור, החפץ חיים אמר לו, לכאורה לימדת אותי שאסור לדבר לשון רע אפילו על עצמו. והסיפור הזה, רבותיי, בוודאי ובוודאי, שאי אפשר ללמוד ממנו הלכה קודם כל, כי גם בציור הזה, לפי הציור הזה, הוא לא ידע שמי שמדבר על עצמו זה החפץ חיים. אם אדם מספר על עצמו, ואותו אחד יודע שהוא מדבר על עצמו, הוא מגנה את עצמו, פה לכאורה יש צד להקל. אבל אם אדם מגנה את עצמו בעבירות, אומר, עשיתי עבירות כך וכך, כתוב שאדם צריך להיזהר. כתוב משכל העובר עבירה מתבייש בה, מוכלים לו על כל עוונותיו. אסור לספר, עשיתי עוונות כך וכך, ואני משוקץ ותמה. ועדה שאדם אסור גם לגנות את עצמו, וכמו מבחינה שהמשנה אומרת, דע מה שתשיב לאפיקורס. לפעמים אדם, הוא חושב שהוא אפיקורס, והוא לא בסדר, היצר מנסה להחליש אותו. אז צריך לדעת גם לדבר טוב על עצמנו, לראות את הנקודות הטובות בעצמנו, ולעלות ולהתעלות. ולכל אחד מעם ישראל לא רשאי לספר גינות לא על עצמו ועל חברו בתוכו, אלא אם כן זה מלשון ענווה קצת, שניכר שאדם מוריד מערכו קצת ויודעים שהוא מדבר על עצמו. אבל אין אישור שאדם יתיר לאחרים, תספרו על הלשון, אין לי בעיה שתדבר עליי. אין לך יותר, אתה מתיר לאדם לעבור על ההלכה, ובוודאי צריך להיזהר בסיפורים כאלו. השם זכה אותנו רק לדבר טוב ולא לגנות לא את עצמנו, לראות טוב בעצמנו, לראות טוב באחרים, ונזכה לשפע וברכה, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לי שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לארז רסין, רוני גינדי, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה הריבה, יום נפלא, מבורך, מלא מלא בשורות טובות, להתראות.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: עטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
2: נוף ירושלים.
1: פרטים חייגו 02-64-15-999, כפוף לתקנון המבצע.
3: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים, פנחס ראובן זכר צדיק לברכה, שס חתנים מהודר מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים, רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429, 053-410-7429.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
5: פור, חד וחלק.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
8: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים של איתה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
9: ראינו שיפור משמעותי מאוד אצל הבן שלנו. תוך מספר ימים מתחילת השימוש בתוכנה. הוא נהיה הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מרוכז. ממליצים מאוד.
10: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
11: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
12: שיח חשמל והמיזוג.
13: 03-504-5000.

0: 8:00, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום לכם, 8:00, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. שלום, בוקר טוב ישראל כהן.
2: בוקר אור, בוקר טוב, יקי, לך, למאזינים, מה נשמע?
1: נכנסים לתוך תקופת שלושת ימי ההגבלה, ערב חג השבועות, חג מתן תורה. תראה, אני חייב להגיד לך שאני כבר יומיים שלמים מחפש בנרות את היועץ הזה של טראמפ, שהכניס לו לראש לעשות בשבת הקודמת את השבת העולמית בארצות הברית. שכולם שומרים שבת ככה, לוקחים הפוגה מהטלפונים, מהרכבים, ואני לא מצליח למצוא אותו. עכשיו, תשאל אותי למה אני מחפש אותו.
2: נו, למה? למה יקי אתה מחפש את היועץ?
1: כי אני חושב שהוא הבן אדם היחיד שכנראה יוכל להסביר לו שעוד ככה שלושה ימים אנחנו נמצאים בערב חג השבועות. הלילה הגדול שבו כולנו לומדים תורה יחד עם הילדים, יחד עם כל החברים בבית כנסת, בני המשפחה, הוא הלילה של ליל שבועות. והוא לא יכול להיה עכשיו פתאום להתחיל מתקפה יום או יומיים קודם באיראן, באופן כזה שיש סיכוי שאיראן אחר כך תשגר טילים לעבר ישראל, ואנחנו נצטרך לרוץ הביתה, כי אין מעמד בבית כנסת.
2: כן, אבל מה האופציות? זאת אומרת, טראמפ הרי אמר
1: שיחכה לאחר שבועות.
2: שהוא תכנן כבר היום בכלל להפציץ. רק הוא אומר, הוא דוחה את זה ביומיים שלוש. אתה אומר, אם כבר אתה דוחה, תדחה כבר לאחרי החג.
1: כן.
2: כן, למעני, אתה יודע, אגב, אני רואה איזה סתם דיווח באיזה עיתון דישאי בארצות הברית, שטראמפ צפוי לבקר ביום הראשון של חג השבועות בירה מונסי, שמונסי זה מהירה שחלקה
1: הגדול. מה זה ביום הראשון? תוך כדי החג?
2: כן, כן. טוב, הוא גוי, מותר לו, זה לא... זה, יש שם איזה מקבית לחבר קונגרס שרץ כנראה לבחירות האמצע, מייק לולר, אני זוכר של לולר הזה פנה בזמנו לפני איזה כמה חודשים חבר כנסת פרוש, ביקש ממנו להתערב ולעזור למען שמירה על מעמדם של בחורי הישיבות, נראה לי הוא אפילו שלח איזה מכתב משהו לארץ, סתם זה מעניין שאתה יודע שטראמפ יהיה שם בחג השבועות, אתה מדבר כן. על זה שילמד מה זה חג השבועות, אז הוא אמור להיות, לראות חרדים.
1: שיקחו אותו לראות שם את הבית כנסת של שמלצר, נו, הזמר, ששם בטוח הוא יקבל שבועי סמיתי.
2: אבל אני לא יודע, בטח שמלצר מטייל באיזה
1: בית כנסת. הוא גם יצליח מן הסתם מתחבר לאווירה איכשהו. תשמע, קודם כל מגיע לך מזל טוב, תשמע, 11 שנים זה לא בא ברגל.
2: אמרתי לך לא להגיד את זה, לא להגיד...
1: איפה אמרת לי? לא, הנה, אני מחפש בהודעות, לא כתבת לי שום דבר, לא...
2: לא, לא כתבתי, לא כתבתי, בסדר.
1: שולך הרבה שנים יפות ומאושרות.
2: תודה, תודה, תודה, יקי, וגם לך ובכל המאזינים.
1: מתוך זוגיות איתנה בזאת השם, יום נישואים של ישראל, זה לא... זכית ככה אתמול שהייתה התרמה... ולא הייתה תוכנית, יכולת לחגוג כמו שראוי וצריך. אני מקווה שזה מה שעשית גם.
2: כן, חלקית בוא נגיד. אפשר עוד להרחיב בחגיגות. תמיד חגיגות זה משהו.
1: כדאי שתתחיל להרחיב, בסדר? 11 שנה זה לא מה שאתה צריך להתחיל להוריד את הרגל מהגז ולשחרר. עכשיו תראה, אתמול התפרסמה המדיניות החדשה של משטרת ישראל. מפכ"ל המשטרה דני לוי מחליט שמהיום והלאה כל בחור ישיבה שמגיע בממשק עם משטרה, והוא מתברר כעריק, לוקחים אותו,
2: ממתינים איתו עד שהמשטרה הצבאית תגיע. צריך לומר שזו הייתה מדיניות, אני חושב, בעבר, אם אני לא טועה, ובמהלך בוא נגיד, החצי...
1: זאת הייתה מדיניות לזמן קצר בהתחלה.
2: לזמן קצר, אוקיי.
1: כן, היא בוטלה מכיוון שהמשטרה אמרה אז בצדק שזאת לא תפקידה, והיא לא צריכה לעצור עכשיו תלמידי ישיבות. כי יש משטרה צבאית, ואם המשטרה הצבאית רואה לנכון לעשות את זה, אז שתבצע אכיפה ותעצור את מי שצריך לעצור.
2: ובעצם בכל אותה תקופה ובטענה
1: הזאת,
2: היו מביאים את זימון, כן.
1: כן. היו עוצרים בחור ישיבה נגיד על עבירת תנועה, אז מה היו נותנים לו? נותנים לו איזשהו מסמך, זימון, שהוא צריך לסור למשטרה צבאית. עכשיו תראה, אני אגיד לך משהו, זה קצת טריקי הסיפור פה, למה? כי אומר דלי לוי לפי המדיניות הזאת, שוטר שעצר אותו את אותו בחור ישיבה בעבירת תנועה נניח, או סתם באמצע הרחוב, בגלל הפרעה לסדר הציבורי, או לא משנה מה, צריך לחכות איתו חצי שעה, אם המשטרה הצבאית לא הגיעה תוך חצי שעה, אז יכול לשחרר אותו.
2: הוא נותן לו את הזימון, לא, כן, לשחרר עם הזימון.
1: לשחרר עם הזימון.

0: אוקיי. עכשיו אני אגיד לך משהו, תראה, ישראל. בסוף, אני ראיתי שכבר יש כאלה שעושים פרשנות והנחות לדני לוי, מפכ"ל המשטרה, שמה, תוך חצי שעה המשטרה הצבאית לא תגיע, אף פעם תוך חצי שעה, אני לא יודע. אני לא מכיר את ההתנהלות של המשטרה הצבאית, אם היא מגיעה תוך חצי שעה או לא מגיעה תוך חצי שעה. אני יודע דבר אחד. אנחנו נמצאים ערב בחירות. בסדר, אם אתה שואל אותי, למרות כל הניסיונות, חוק הגיוס לא יעבור, וזה נורא בעיניי. כי מה שיקרה אחר כך, בעתיד, בין אם הימין יעלה לשלטון פעם נוספת, בין אם השמאל יעלה לשלטון פעם נוספת, זה יהיה יותר גרוע ממה שזה עכשיו. באופן חד משמעי אני אומר את זה. ולמרות זאת אני לא חושב שהמאמצים של נתניהו הם כנים ואמיתיים בלהעביר את החוק, אבל אני אומר דבר אחד.
1: אני רואה אותו אתמול קורא פה
0: רגע, אני עוד אגיע איתך לזה. שנייה, תן לי לסיים עם דני לוי. בסוף, אתה, אם זה לא התפקיד של משטרת ישראל, לא יכול לתת מתנה כזאת בתקופת בחירות, גם לשמאל וגם למערכת המשפט, באופן כזה שאתה רודף עכשיו בחורי ישיבות.
1: מה המניע לדעתך של דני לוי?
0: אני אגיד לך מה המניע. יש עבריינים ברחוב, בדרגות הרבה יותר גבוהות, יש עכשיו ילדים שמקשיבים לנו, אז אני לא אפרט. לך תטפל קודם כל בעבריינים האלה ותעצור אותם לפני שאתה רודף תלמידי ישיבות. ואתה שואל אותי מה המניע? אז מצד אחד אני יכול להגיד לך ולפתור אותו באיזושהי הנחה כלשהי, שיש לו לחץ של בגץ והיועצת המשפטית לממשלה שיושבת עליו.
1: ראיתי דיווחים בערוץ 14 שהוא נפגש ממש לפני קבלת ההחלטה עם היועמ"שית. בטח היא דחקה אותו לפינה, אני מנסה לסנגר עליה, כן.
0: אבל מצד שני, אם אין לך עמוד שדרה, אז אתה כנראה שחקן פוליטי, וקפלן משפיעים עליך, ואתה כנראה הולך בדרכים של האנשים שרוצים להפיל פה את שלטון הימין בכל מחיר, בכל מיני תירוצים וסיבות שונות, ובסדר, אוקיי, שילך לבריאות, רק שכולם ידעו את זה, שאתה שחקן פוליטי, כי אם אתה לא רודף אחרי עבריינים, כשהפשע משתולל לצורך העניין בחברה הערבית, או בכל מיני מקומות כאלה, אז בסדר, כנראה שאתה במגרש הפוליטי, משחק איזשהו משחק, שמשחקים שחקנים פוליטיים, מאוד ספציפיים.
1: ראיתי אתמול שבאיזה ועידת גבאים בבני ברק, אריה דרי תקף את ההחלטה הזאת, ואמר דברים דומים ככה למה שהזכרת פה, וזה באמת משהו הזוי, אתה מבין? מילא, אתה עכשיו מדבר, לא יודע מה, איפה שוודיה, צריך לבדוק איפה אחוזי הפשיעה נמוכים. אתה יודע, יש מקומות שאתה יכול להשאיר את האופניים, יכול אפילו שכחת ארנק עם כסף באיזה חנות, מחזירים לך את זה. פה בישראל, בוא נגיד את זה בזהירות. לא רק שאנחנו רחוקים משם, רחוקים משם הם מרחק שנות אור, וכמו שאתה אמרת, הילדים מאזינים לנו, אבל אירועי אלימות שהיו כאן ביום העצמאות ומאז, שלא לדבר על החברה הערבית, ששם בכלל צריך להשקיע, אולי לערב אפילו שבק. אבל יש באמת כזה הרבה תפקידים למשטרה, והיא לא עומדת בעומס. לא יודע אם במכוון, או בשוגג, או במזיד, לא, שוב, לא אנחנו אלו שניכנס לזה כרגע, אבל לבוא ולשים את הדגש עכשיו על זה שלך לתפוס בחורי ישיבה שאנחנו יודעים אתה מבין, זה עוד חלק מההשפלה הזאת, מהזה. אנחנו מציעים, כמו שאתה אמרת, לפני חג השבועות, בשלושת ימי הגבלה, חג זמן מתן תורתנו, ואנחנו, יקי, אני ואתה, ובכלל המאזינים, מסתכלים על התלמידי ישיבות, על לומדי התורה, כעל נזר הבריאה, כעל היעלום שבכתר. ופה, בארץ הקודש, בארץ ישראל, אתה מבין, מנסים אנשים מסוימים להפוך אותם לעבריינים, ולהסתכל עליהם בעין כזאת, שכאילו משפילה את מעמדם, ומורידה אותם. אז אנחנו אומרים לתלמידי הישיבות, חבר'ה, לכו בראש זקוף, בראש מורם, אתם השומרים על הארץ הזאת.
0: זה לא חוכמה לבוא ולהגיד להם את הדבר הזה, אתה צודק ברעיון, אבל בסוף, כשיבואו ויעצרו אותם, ויכניסו אותם לכלא 10 לשבועיים, אז מה נגיד? אפילו רדיו הם לא יוכלו לשמוע אותך בבוקר.
1: לא, רדיו נותן להם נראה לי.
0: אז אני מסכים איתך ברעיון, אוקיי? אבל בסוף, ברמה המעשית, ללכת עכשיו ברחוב זה קצת מפחיד עבור בחורי ישיבות. ובאותו עניין, מן הסתם אני לא יודע אם אתה שמעת את בצלאל סמוטריץ' אתמול מדבר ואומר, כל חוק צריך לבוא יחד עם הצרות מההנהגה החרדית, שמי שלא לומד צריך להתגייס, ואני קורא לפוליטיקאים החרדים לגלות אחריות, אל תפילו את שלטון הימין. קודם כל, לא אוהב את זה. לא אוהב את זה בלשון המעטה. אל תחלק הוראות, אתה כיושב ראש מפלגה בגוש הימין, שהיה בשותפות הזאת, ורק הרוויח מהשותפות הזאת, בכל הדברים והמהלכים המבורכים שעשית בהתיישבות ביהודה ושומרון, אל תבוא ותחלק הוראות עכשיו להנהגה החרדית. קודם כל, לך תפל אצלך בתוך המפלגה, בשר אופיר סופר ובחבר הכנסת משה סלומון, שבין היתר בגללם חוק הגיוס לא הובא עכשיו להצבעה. אתה מדבר על לא להפיל את שלטון הימין, לך תדבר איתם שהם לא יפילו את שלטון הימין. אני לא אוהב את הסיבוב הדמגוגי והפופוליסטי הזה, שעשה אתמול סמוטריץ' על גבם של החרדים, עוד יותר.

0: הוא מדבר על גדולי ישראל, וכאילו, אתה יודע, הוא חף מכל זה, והוא היה בעד החוק, וכל המפלגה שלו בעד החוק. מחמיר את טוי ואומרים אצלנו, תשחרר את האירוע. אתה לא יאיר גולן, ואתה לא יאיר לפיד, וכל שכן לא גדי אייזנקוט.
1: יקי, צריך לומר, היום אתה, היום, היום אתה חזק, היום אתה מביא, לא, באמת, באמת, זה, זה דבר נחוץ וחשוב הסיפור הזה. תראה, גם אם סמוטריץ' חושב שצריך, שמי שלא לומד תורה, זה, אתה יודע, כמו שאתה אמרת, יש דרכים להגיד את זה ולא בזמן הזה.
0: לא רוצה שהוא יגיד את זה בכלל, ישראל.
1: כן, כן, כן,
0: נכון. לא, הוא לא צריך להגיד את זה. יש ראש הממשלה שמנהל את הגוש הזה, הוא צריך לטפל בחקים במפלגה שלו, כבר במשך שנתיים, שנה וחצי, שהוא לא מצליח, מה שנקרא, לתת משמעת בתוך המפלגה שלו סביב העניין הזה של הקואליציה. יחד איתו יש עוד כל מיני חברי כנסת מורדים בתוך הליכוד ובכל מיני מקומות כאלה. די, נו מה, כאילו, באמת? אתה עכשיו בא ועושה את הסיבוב על החרדים? מה זה, אנחנו כאילו מתמודדים עם אופוזיציה מתוך הקואליציה?
1: לגמרי.
0: גם עכשיו מסמוטריץ' לא מספיק מכל השרן הסקלים ויולי אדלשטיינים למיניהם?
1: יקי, לסיום החלק הזה, בואו, אנחנו פה אמרנו כל השבועות, מה קורה עם טראמפ, מה עם התקיפה באיראן, ומי שהקשיב לנו...
0: תהיה תקיפה.
1: למומחים שאלו, כן, הבין שיהיה תקיפה. אבל טראמפ לפחות אתמול חושף, ולספר למאזנים, שהיום הוא תכנן כבר לעשות את התקיפה הזאת. אז הוא אומר, הוא נותן צ'אנס, בגלל שההוא מסעודיה, איך קוראים לו, בן סלימן, הנסיך שם, וההוא מקטר, האמיר שם, ביקשו ממנו לתת עוד תקופת ניסיון, והוא מסכים לתת, לפי מה שהוא אומר, יומיים שלושה. לא יודע מה להגיד לך, מה נראה לך, שזה הטייה, והוא כן יתקוף היום? לא, כי אם טראמפ אומר משהו מפורש, אז זה לא נראה ככה, אבל יומיים, זה כמו שאתה אמרת, הסיפור הזה, זה יכול כן. להתנגש לנו בחג השבועות.
0: בסדר, שיעשו מה שצריך לעשות. אנחנו בסוף מדברים פה על איום קיומי על מדינת ישראל שצריך להשמיד אותו ולחסל אותו, ובעזרת השם יהיה טוב. מה? אבנר שרון כותב לי שסמוטריץ' מרגיז אותי ואני טועה. טוב, בסדר, אוקיי. זכותי.
1: הוא גם מדגיש שצריך לומר תהיה תקיפה. איך אנחנו אמרנו? אמרנו, לא יודע, אמרנו תהיה תקיפה.
0: אמרת יהיה. אמרת בטעות תהיה.
1: יהיה, וגם
0: אומר... כן, יצא לך כזה, זה בלעת הדברים.
1: הוא אומר קטר במילאל, קטר ולא קטר.
0: כן.
1: טוב, תשמע.
0: טוב, איזה חי בחדר החדשות הבוקר. שים לב כך, דובר צהל בערבית, אלוף משנה, אביחי אדרי. תגיד, הוא לא פרש? פרסם הלילה הודעת פינוי לתושבים במרחב צור בדרום לבנון. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר אתמול כי תכנן היום מתקפה נגד איראן, היא בוטלה לבקשת קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות בעקבות מגעים רציניים שמתקיימים יחד עם איראן. בכיר איראני תקף את נשיא ארצות הברית בעקבות התקיפה שתוכננה נגד המדינה ולא יצא לפועל. אמר אגרוף הברזל של הכוחות האיראנים יוביל את אויביה להודות בתבוסה. צהל ומשטרת ישראל פתחו הבוקר בתרגיל משותף במרחב אילת שימשך לאורך שעות היום. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי שיט וכלי טייס, וכן ישמעו קולות ירי. אז מי שנמצא באילת, לא לפחד, הכל בסדר. הכל בשליטה בעזרת השם. אנחנו 800, העורך משה ארלנגר, בהפקה רוני גינדי, הטכנאי הוא ארז רסין, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, אזרחי בחדר החדשות, קובי ישראל ויוני פדידה על הדיגיטל, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר, מתחילים מיד אחרי האות. פותחים עם יושב ראש ועדת החוקה בכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית. שלום וברכה, בוקר טוב.
2: שלום, שלום.
0: אתה שמעת את השיח שלנו פה קודם? שהתנהל על הדברים שאמר אתמול בצלל?
2: לצערי לא.
1: יקי לא אהב, לא אהב את האמירה, וגם אני צריך לומר...
0: אני אגיד לך למה לא אהבנו את האמירה הזאת של סמוטריץ' אתמול. פונה לה...
2: תחדדו אותי.
0: אז הנה, אני מסביר. הוא פונה אתמול במהלך ישיבת הסיעה, שגם אתה השתתפת בה, והוא מדבר להנהגה החרדית, ואומר, צריך להיות פה הצהרה ברורה שמי שלא לומד צריך להתגייס, והוא פונה לח"כים החרדים ואומר להם, אל תתנו יד למי שרוצים להפיל את שלטון הימין ולפרק את המחנה הלאומי. ואני אומר, חבר הכנסת רוטמן, אולי כדאי לטפל קודם כל בחברי כנסת אצלכם בתוך המפלגה, שכבר מאיימים שנה שלמה להצביע נגד החוק הזה, לא משנה מה.
2: קודם כל, אני באמת, אני לא חושב שיש למישהו ספק, לא על, גם לא על חילוקי העמדות וגם לא על המחויבות שיש לשמר את המחנה הלאומי שבצלאל מדבר עליה שוב ושוב ושוב ושוב, אין על זה שום ויכוח. דווקא אני חשבתי שהאמירה, אתה יודע, להאשים את שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ראש מפלגתי, בכך שהוא

0: מבקש מחברי הכנסת החרדים לומר את מה שאמר חבר הכנסת פינדרוס רק לפני מספר ימים, את מה שאמר, אתה יודע, לא צריך אפילו לדבר על, על חבר הכנסת פינדרוס, אפשר לדבר על הרב שח, להגיד את הדבר המובן מאליו, שאנחנו מנסים לעשות פה הסדר אמיתי ולא ישראבלוף, דבר שדיברנו עליו לכל אורך הדרך.
1: אבל זה נאמר, חבר הכנסת ינון אזולאי משס אמר את זה, חבר הכנסת פינדרוס אמר את זה.
0: אז למה אתה אומר שאתה לא אוהב את האמירה הזאת? זה נאמר, מצוין.
1: לא, כי אני אגיד לך משהו, כי כשאני שומע פוליטיקאי אומר משהו, רגע, שנייה, ישראל, לא, רגע, שנייה.
2: הוא היה צריך להגיד את זה בצורה אחרת, להגיד, אני שמח לשמוע את מה שאמר חבר הכנסת פינדרוס, וזה לחזק את הדברים.
0: צריך לומר שלצד הקול המאוד חשוב ומאוד ברור שישמיע חבר הכנסת פינדרוס.
1: ולא רק הוא.
0: זה לא שיש חלל ריק באירוע הזה. יש הרבה מאוד גורמים שמדברים בשפה אחרת, גם בתוך המחנה, גם בתוך המחנה וגם בתוך הציבור החרדי. אבל בואו שנייה נעשה זום אאוט. להתעסק בהתבטאויות זה באמת, באמת אירוע לא כל כך חשוב מבחינתי. צריך להבין את האירוע. יש בעיה קשה קשה של חוסר אמון בסוגיה הזאת. מכל הצדדים. מכל הצדדים. אין על זה ויכוח בכלל. בעיה קשה של חוסר אמון. ואחד מהפעמים, גם כאשר באים אליי ואומרים לי, תשמע, הרי יש ויכוח. אני חושב שחוק גיוס, גם חוק גיוס רע, הוא יותר טוב מהיעדר חוק גיוס. זו עמדתי. למה? כי אני חושב שצריך לעלות פה על מסלול, וזה יותר חשוב להתחיל לעלות על המסלול, מאשר להתווכח בדיוק על השאלה באיזה מהירות תיסע במסלול. אפשר להתווכח, זו עמדתי. אני חושב שצווה, ואני חושב שכל מי שהוריד אותנו ממסלולי השילוב האלו לכל אורך הדרך, כמו בגץ וכמו יומשית וכמו כל מיני פוליטיקאים, רק עשה נזק לתהליך הבעיניים מבורך של ההשתלבות.
1: בסדר, למה אתה לא מצליח לשכנע בעמדה הזאת את אופיר סולום, את רגע, משה סולומון ואופיר סופר?
0: שנייה, אני לא מדבר עליהם, אני מדבר את מי שאני לא מצליח לשכנע, מכל המגוון ומכל הציבור, בסדר? כן. מי שאני לא מצליח לשכנע, אומרים לי, תשמע שמחה, אתה בחור תמים, עובדים עליך. הם אומרים, החרדים רוצים שייתן להם את החוק רק כדי להסיר מעלם את חרב הסנקציות, את חרב המעצרים, וזה בסדר. אבל בשנייה שיהיה חוק, הם יוציאו את הקריאות שכבר היום שומעים בתוך המחנה, של נמות ולא נתגייס, ושל
2: זה... איפה הקריאות? חבר זה רוטמן, בוא, נמות ולא נתגייס. אפילו הפלג ירושלמי הרשמי לא משתמש בהתבטאות
0: האלה. יקירי, אני לא משקף את עמדתי. אני משקף את העמדה, את הדברים שאומרים לי. אתה יכול להתווכח, אבל זה מה שאומרים לי. עכשיו, וכדי, ויש פה חוסר אמון, אז יש מצד אחד חוסר אמון של הציבור החרדי, גם בצהל וגם בכל מי שניסה להבטיח כל מיני הבטחות, וגם בגולי, גם בנבחרי הציבור, גם שלהם, גם לא שלהם, שאומרים, הם לא עושים, הם לא נלחמים, הם לא דואגים שאנחנו נוכל לשרת בהתאם לאמונתנו, וטענות מוצקות, גם הציבור הדתי לאומי מתלונן הרבה מאוד פעמים על מה שקורה במסלולים בצהל ושילוב, כל הדברים, הכל נכון, בסדר? ומהצד השני, יש גורמים שאומרים, אנחנו נכין להם את הדרך, אנחנו נסיר את חרב הסנקציות, אנחנו נחוקק, והם לא יבואו. וכדי להסיר את החששות ההדדיים, אני חושב שגם אנחנו צריכים להראות, כולנו, החברה הישראלית כולה, צריכה להראות כן נכונות לקבל חרדים לצבא ולהבנות להם את המסגרות המתאימות, ועל זה אני עובד, וישיבות ההסדר החרדיות וחשמונאים, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. צריך לעשות את הצעדים האלו. ומהצד השני, כן, צריך לומר ולחדד את המסר, שבסופו של דבר, גם מבחינת הציבור החרדי שנאבק על לומדי התורה, שזה ויכוח אמוני ועקרוני בינינו, לא נתחיל. גם מבחינתם, מי שלא לומד צריך ללכת להתגייס.
1: אני שואל עכשיו, מכיוון שעכשיו המשחק, תראה, אתה הכנסת איתי, אתה נכנסת עכשיו לעמדה העקרונית שלך, וזה חשוב, הסברת אותה בצורה יוצאת דופן. אני שואל שאלה מאוד פשוטה, כי בסוף עכשיו המשחק הוא משחק של אצבעות. אומר נתניהו, אין לי רוב. ולכן אני שואל, יש שני חברי כנסת במפלגה שלך, שכרגע אומרים, אנחנו הולכים להצביע נגד החוק. חבר הכנסת משה סלומון והשר אופיר סופר. השאלה אם יש לך דרך לשכנע אותם בעמדתך הזאת המנומקת שהבאת פה עכשיו.
0: תראה, אני מאוד מקווה שכאשר תתקבל החלטת סיעה, כשזה יהיה הדבר הרלוונטי, עולה להצבעה, אני מאוד מקווה שכל חברי סיעת הציונות הדתית, זו עמדתי תמיד, אגב גם בנושאים שמתקבלת עמדה מנוגדת לעמדתי, וגם בנושא שעמדה זהה לעמדתי, יכבדו את החלטת הסיעה. כך אני מקווה שיהיה.
1: ואם לא? לדעתך הם צריכים להמשיך במפלגה?
0: אני כבר לא יושב ראש הסיעה זמן מה, ולכן אני גם לא...
2: לא, אתה מדבר יקי עם חבר כנסת רוטמן, שאולי הוא משוריין בכלל בליכוד, אנחנו לא...
0: לא, אני התפטרתי מלהיות יושב ראש סיעת הציונות הדתית לפני כשנתיים, ואני...
1: לא, אבל ברמה העקרונית, אם יש שני נציגים במפלגה שיצביעו נגד עמדת המפלגה, מה לעשות איתם?
0: אבל אני אומר משהו, אני לא מתעסק בשאלות פרסונליות. אני אומר, אני

0: חושב שבשנייה שיש החלטת סיעה, וצריכים לפעול לפיה, וכך אני אפעל.
1: תגיד, אתה מבין, אבל...
0: תהיה בניגוד לעמדתי. וכך פעלתי.
1: חבר הכנסת רוטמן, אתה מבין אבל את הכעס או האכזבה החרדית, שיש איזושהי תחושה, שהנה, ואתם בהצלחה, בסדר, אני...
0: אבל תסתכל על מה אתה מדבר איתי.
1: רגע, שנייה, מפרגן מכל הלב.
0: אבל תסתכל על מה אתה מדבר איתי, אנחנו קואליציה, לא קואליציה, כי כבר חלק עזבו, ואני לא יודע מה הסטטוס, אבל באופן עקרוני, אמורים

0: הדתית, אני לא יודע מה יעשה פלוני, מה יעשה אלמוני, בוא נניח שניים, לא יודע, בסדר? לא מצביע.
1: לא, לא, לא, אבל עזוב את זה, עזוב את זה רגע ברמה עקרונית.
0: לא, תקשיב, אי אפשר לבלבל את התפל בעיקר. אני לא, אני מקווה שכל סיעת הציונות הדתית תפעל כאיש אחד, בעצם
1: בסדר, זה הבנתי, זה הבנתי, חבר הכנסת רוטמן.
0: אבל לדבר על זה, לדבר על זה כאילו סיעת הציונות הדתית, היא האירוע, סיעת הציונות הדתית.
2: היא גם האירוע, בהחלט.
0: הבטיחה דבר אחד מאוד מאוד ברור, שאנחנו נצביע בעד חוק שיוביל לתיקון המצב, לא נצביע בעד ישראבלוף, ואת ההחלטות בנושא הזה, אני אמרתי פעמים רבות,
2: טוב,
0: אני
1: לא, בוא לא, אבל חבר כנסת רוטמן, אתה מבין, אתה מבין אבל את האכזבה החרדית.
0: אתם יודעים למה לא תשמעו ממני זמירות חדשות? כי נפלתם במקרה על הפוליטיקאי העקבי. מה אני אעשה?
1: בסדר, אתה עקבי מאוד, וזה בסדר. זה בסדר, לא,
2: לא נגיע לשום מקום פה.
1: רגע, שנייה, אבל חבר הכנסת רוטמן, אתה הצלחת להעביר באמת החלטות בנושא המשפט, המאבק אולי במערכת המשפט, וזה יפה. ובצלאל הביא יישובים חדשים, בן גביר עשה מהפכה בשבת, והחרדים מרגישים שהם לא קיבלו כלום, ולא רק שלא קיבלו, חטפו על הראש.
0: אני לא שמעת ממני מעולם, אני בכלל, אני, אחת הסיבות שבגללם, וזה קשור מאוד לתחום העיסוק שלי, אני החלטתי, כשנכנסתי לכנסת, ובוודאי בכנסת, בקדנציה הזאת, אני במריבות בתוך הגוש לא מתעסק, כי בעיניי, הנושא שאני מתעסק בו, נושא מערכת המשפט, הוא נושא שמאחד את כולנו, ואני מעדיף להיות במקום שכולנו, כאיש אחד, בלב אחד, מטפלים בבעיה שמשליחה על הכל. היא משליחה על סוגיות הזה, וסוגיית הגיוס, וסוגיית הביטחון, וסוגיית הכל, הכל, הכל, הכל קשור לה. ולכן אני רואה מאבק בתוך הגוש, אני זה הצד אחורה. לא מעניין אותי, לא מאבקי קרדיט, לא מאבקים אישיים.
1: לא, אתה לא צריך להציע לזוז הצידה, לטפל, להיכנס, לדאוג שהגוש יהיה מאוחד ומלוכד.
0: כמיטב היכולת אני גם מנסה לעזור. אבל אם אני מבין, וכשרוצים גם יודעים להיעזר בי. אבל אני לא נכנס למאבקים בתוך הגוש, כי אני חושב שיש נושא אחד שמאחד את כולנו, וזה הטיפול במערכת המשפט, ועליו אני, זה מה שנקרא כל אחד והמצווה שלו. זה המצווה שלי.
2: אז אם מדברים על מערכת המשפט ועל הטיפול במערכת המשפט, אתה רואה את ההתנהלות של היועצת המשפטית לממשלה בימים האחרונים, ולא רק בעניין הזה, אבל בעיקר בעניין הזה, שנועד לסכל את המינוי של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד.
0: אני שולח לגלי בערב מיירה זר פרחים ומכתב תודה בכל בוקר. בכל בוקר. Okay. היא הגורם שמשכנע הכי הרבה אנשים במדינת ישראל, יותר ממה שאני עשיתי כל שנותיי, יותר מכולם, שחייבים להעביר את חוק פיצול היועצת כמה שיותר מהר. היא משכנעת את כולם מה קורה כשהכוח עולה לראש. ההתנהלות ההזויה שלה, כולל מה שנסף באמת ביומיים האחרונים, סביב פרשת גופמן, מראה לכולם שהענייניות ממנה והלאה.
1: התנהלה לדעתך כעבריינית בסיפור הזה?
0: אני חושב שהיו שם כמה וכמה עבירות פליליות. כמה וכמה, לא אחת.
2: למה לא עוצרים אותה?
0: למה? מי יחקור? זה בדיוק אחת הדבר שחוק, זה הדבר שחוק פיצול היועצת עושה. הוא מוציא את כל עוצמת היום, כל עוצמת הכוח, התביעה והייעוץ והייצוג והאינטרס הציבורי, וכל הדברים נמצאים בידיים של אדם אחד. זה מעלה לו לראש את הכוח. זה גורם להשחתה גם של המוסד וגם של האדם. שאפשר, תודה, אני אומר, אפשר וצריך להחליף את גלי בערב מיירה, היה צריך לעשות זה לפני 3 שנים. בסדר? הכל נכון. בסופו של דבר, גם אם היינו מחליפים והיינו מכניסים את מי שלא תרצה לתפקיד הזה, היית מקבל בול את אותו דבר אחרי פרק זמן מסוים. כי כשהמוסד בנוי תפוק, הוא משחית את כל מי שנמצא בו. כולם.
2: תגיד, אבל אני שואל שאלה אחרת בעניין הזה. החרדים, לאור ההתנהלות מולם עכשיו בעניין הזה של הגיוס, הם התמחו בחוק שלך לפיצול תפקיד היועמ"ש?
0: אני הבנתי שהם, הבנתי שהם החליטו שכן, כך שמעתי.
2: וואלה.
0: ואני כך שמעתי, אבל אני יכול להגיד לך משהו אחר. אני יכול להגיד לך משהו אחר. אתה יודע, יש אנשים שיש ביטוי ידוע שאם נחתכת את עצמך ביד ימין, אז אתה לא חותך לעצמך עם יד שמאל. כאילו, אתה לא פוגע לעצמך באינטרסים כדי לנקום במישהו. הרי כל מה שקורה עכשיו, מי שתכנן את המשבר הקואליציוני הנוכחי, מי שיזם אותו, מי שהגה אותו, מי שביצע אותו, זוגה לי ברב מיירה, הרי זה כולם יודעים. נכון? מי שאמר, אני אפגע בציבור החרדי כדי להחליש את הקואליציה, הייתה גלי ברב מיירה.
1: צריך לומר, גם בגץ עזר לה וגילימון כמובן
0: מאחורי. נכון, יש לזה אבות רבים, אבל גלי ברב מיירה הייתה פה ראש החץ מאוד מאוד, ראש החץ המאוד מאוד מרכזי, כדי לייצר את המשבר הקואליציוני הנוכחי, בדעה צלולה. עכשיו, אם בציבור החרדי, נציגי הציבור החרדי, כשמישהו מחליט לפגוע בהם כדי לייצר משבר קואליציוני, הם יחליטו, אני אומר לך, זה תרחיש תיאורטי, הם לא יעשו את זה, יחליטו להעניק לו פרס גדול ולשמור

0: על גלי בערב מיירה. אני רוצה לראות, באמת, אני אומר לך, זה רק בשביל שאני אוכל לספר לנכדים על החוויה, איך בן אדם שנפגע כל הזמן מהיועצת המשפטית לממשלה, מגלי בערב מיירה, יבוא ויתייצב וישמור עליה בהצבעה בכנסת. לכן אני אומר, זה לא יקרה, זה הזוי. נציגי הציבור החרדי, ולא רק המסורתי והדתי והמחנה הלאומי כולו, מבינים עד כמה מוסד היועצת המשפטית לממשלה, ומוסד, וגם ספציפית נושאת התפקיד גלי בערב מיירה, פוגעים בכל דבר שחשוב להם, בכל דבר שיקר להם, והם בחיים לא ייתנו לתעודת חסינות.
1: עד כמה, עד כמה לדעתך?
0: זה יהיה הדבר הכי מפתיע שאני אוכל לספר.
1: אתה אמרת שהגוש מאוחד במערכה מול מערכת המשפט, ויש צדק בדבריך, וכמו שאמרת, אני חושב שהחרדים בסוף הצביעו. עד כמה לדעתך הגוש יכול להמשיך לפעול כגוש, כמחנה אמוני?
0: אני חושב שזה בהחלט אפשרי. אני גם חושב שזה רצוי. אני חושב שהחוסר, יש גורמים שלא מבינים או לא מעריכים מספיק. כל מחנה קצת פה מקריב. כאילו, אני יודע שאצלכם שמדברים הרבה, בדרך הטבע, על ההקרבה של הציבור החרדי או של נציגי הציבור החרדי לטובת הקואליציה. אתה יודע, אני לא, כשאני שומע את זה, אני שומע את זה ואני מנסה להבין. אצלי זה מאוד קשה לי לשמוע את זה, כשחלק מהחברים שלי והמשפחה שלי הקריבו ממש את החיים ומרגישים שהם לבד בנטל הזה. אז אני אומר, אבל אני מנסה, אני לא קשה לי, אני מייצג ציבור, קשה לי לצאת מעצמי, קשה לי לצאת מהציבור שבו אני מייצג ולהגיד, חבר'ה, זה כולם פה מתחת לזה, קשה לי להגיד את המשפט הזה, אני אומר לך את האמת. אבל, כשאני בכל זאת מנסה לצאת ולהסתכל ממעוף הציפור, אני אומר, המחנה הלאומי כמחנה הצליח להביא את מדינת ישראל לדברים מאוד מאוד חשובים ומאוד מאוד טובים, ולחיזוק מאוד מאוד גדול של כמעט כל ערך שחשוב לכולנו, ומבחינתי כדאי מאוד לשמר אותו, וצריך לשמר אותו.
2: טוב, יש קצת סדק באמון, קצת הרבה. זה לא בהכרח קשור אליכם רק לציונות הדתית, אלא גם להתנהלות של ראש הממשלה נתניהו ולהבטחות שלו שהופרו פעם אחר פעם, ולא רק בנושא הזה, אבל בסדר. נראה אחרי הבחירות מה היו התוצאות, ולפי זה נדע מה קורה.
0: אני בהחלט מקווה שיתקיים בנו הפסוק, אז נתגרו, יראה השם מישם לאו, והקשב השם וישמע, ויתכתב בספר.
1: חבר כנסת רוטמן אופטימי, טוב.
2: תודה רבה לך, חבר כנסת שמחה רוטמן.
0: מוסיף את זה לכרטיס הביקור שלי, תודה רבה, בוקר טוב.
2: להתראות. השר לשעבר, חבר כנסת מיכאל מלכיאלי משס, שלום, בוקר טוב.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
2: רגע, רק הרמקול באוטו, אם אפשר קצת, או להגביר אותו.
1: הוא מפזר את הילדים, יקי.
2: סיים כבר, זה 8:30, ישראל.
1: 8:30.
3: ישראל יודע מה הוא מדבר. בוקר טוב לכם.
1: יש כמה...
2: תראה, אני מאוד שמח, חבר הכנסת מלכיאלי, שאתה עולה לשידור, כי בימים הראשונים, אחרי שהתחילה הדרמה הזאת, הפוליטית, סביב העניין של הגיוס, לא שמענו אתכם, חברי הכנסת של ש"ס, מדברים. ואני אשאל את השאלה, קודם כל, האם אתם באותה עמדה שאין מקום יותר לגוש הימין?
3: קודם כל, כשיקי וישראל מתקשרים, אז תמיד אנחנו עונים, ותמיד, אני חושב שכל ברמה זה אחד המקומות החשובים שצריך לעלות ולדבר עם הציבור.
2: יישר כוח.
3: יש הרבה הרבה מה לומר, ויש לכם אלפי מאזינים שמחכים לתשובות. עכשיו, תראה, ההליכה לכנסת בכלל ולממשלה, היא לא מטרה בפני עצמה, אלא אמצעי. הדבר מבחינתנו החשוב ביותר זה הסדרה של עולם התורה, של תלמידי הישיבות, העובדה שדינת היהודים, תלמיד ישיבה, הולך לבית הכלא רק בגלל שכמה פקידים חברו לאופוזיציה, באמת קיבלו על עצמם על רדיפה אמיתית, על לומדי התורה ועל בני הישיבות, זה דבר שהוא מחייב אותנו לתת תגובה מיידית, אבל עוד הפעם, הכנסת והממשלה היא אמצעי לאותה מטרה ולא הפוך. עכשיו, כשהאמצעי של הגוש היה להסדרה של אותו עניין, לקדם את נושא של עולם התורה, אז אנחנו חלק מאותו כנסת, חלק מאותו קואליציה, בשביל להסתיר את אותם דברים. ברגע שהגוש, הקואליציה, אומרת, אנחנו בקונסטלציה הזאת לא יודעים להביא חוק, וזה לא משנה עכשיו אם זה בגלל פריימריז, או בגלל ערב בחירות, או כל מיני
1: מורדים. הבנת, יקי, הוא עשה פה לומדס מדהים, בעצם
2: לא, אבל אני עדיין לא קיבלתי תשובה לשאלה, בסדר, קואליציה וממשלה, הבנתי, מה עם הגוש?
1: לא, אבל אני רוצה רגע לנסות לשקף, הוא לא סותר את המכתב של מרן רבדו יבלנדו, הוא אומר, מה שהוא אומר שאין גוש, זה בגלל שכרגע הגוש לא מביא למטרה הסופית, שזה לשמור על עולם התורה. ברגע שהגוש יעשה את זה, כן?
3: כל מדויק ישראל, נכון? קודם כל, אני מעולם לא יסתור את מה שרבדו אומר, אבל אומר, לגופו של עניין, היות והגוש היה אמצעי להגיע להסדרה של מעמדם של לומדי התורה, אז אנחנו חלק, לא רק חלק מזה, נזכור לכולם, מי שהקים את גוש הימין ושמר עליו, זה יושב ראש, אני לא מכיר יושב ראש מפלגה אחד שהיה חוטף את הבגש את תחילת הקדנציה, שהוציא אותו מהממשלה, והיה נשאר נאמן לגוש ולמערכת יותר מכל ראשי סיעות הקואליציה. עכשיו, ברגע שבא ראש הממשלה, לא משנה, ראשי הקואליציה אומרים, אנחנו לא יודעים להעביר חוק, אז אין קיום לכזה קואליציה, לא צריך להיכנס לדיון עכשיו, אם זה גוש, להיכנס לדיון, כן הליכוד או לא הליכוד, אין זכות קיום לממשלה.
2: לא, אני אומר לך את הטענה מהצד השני, למה כן צריך להיכנס, כי בסוף, מי שהבטיח את ההבטחות והפר אותם פעם אחר פעם, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. השאלה אם יש לכם ביקורת נגדו. האם האמון שלכם בו הוא אותו אמון כמו שהיה לפני 3 שנים?
3: אני אדייק את דבריי. הביקורת האמיתית שלי, ושלצערי, בכירים בליכוד, ואני אמנה אחד אחד, כי צריך לדעת את זה. אם זה התחיל מיואב גלנט, שהתסכול שלו מהשביעי לאוקטובר גרמנו לחבור לאופוזיציה ולדרוש את התמיכה של בני גנץ לחוק הגיוס. כן. ואחר כך יולי אדלשטיין, שמתוך נקמנות אישית בנתניהו, על כל מיני היסטוריה שביניהם, מרח ושיקר ורימה אותנו שנה שלמה, זה עובדות שצריך לומר אותם. זה סעיף ראשון. סעיף שני, מרכיבי הקואליציה, מכל מיני מפלגות שלא הבינו מהי שותפות, לא הבינו כשאנחנו חתמנו על הסכם קואליציוני עם הליכוד ועם כל מרכיבי הקואליציה, כולם היו חתומים, ותלך לראות כל מיני פטפטנים, אם זה מהליכוד...
2: יש סעיף שלישי או שזה נגמר שם?
3: קודם כל יש גם סעיף שלישי. הסעיף שלישי אומר שאנחנו נחבור ביחד אם ידעו לעמוד באותה התחייבות. עכשיו אתה שואל אותי, אני לא דובר של נתניהו, להצדיק אותו, להתקוטט איתו, זה לא הדיון עכשיו. הדיון הוא בשביל שתי דברים. אחד, השותפות הזאת לא הביאה בסוף חוק. אחד, שתיים, שיש אנשים בתוך השותפות שדיברו דרך חוק. עכשיו תראה, אני רוצה להשיג כוכבית אחת ומאוד מוכזית. אני יודע שאיש את בסוף גם גרם למי שחוק הזה, זו היום משהי המודחת, שאנחנו יודעים שהיא עושה הכל להפיל את הממשלה, היא עושה הכל שאנחנו נרגיש לו בנוח.
1: אז שואל חבר כנסת רוטמן מקודם, למה לסייע לה? למה לעזור לה להפיל את הממשלה, אם היא האויבת העיקרית מבחינתנו?
3: קודם כל, היא באמת, היא בכל החבורה של סביבה, שהיא חברה למפלגות האופוזיציה, תראה, היא מזמן לא פקידת ציבור, היא חלק מהאופוזיציה.
1: כן, היא האופוזיציה הכי אפקטיבית שיש, אני לא רואה את בנט ולפיד מצליחים לעשות מה שהיא עושה, כן.
3: היא וגילימון. הם לא צריכים להתמודד בבחירות, יש להם גם ככה שליטה במוסדות המדינה, שליטה שאינה, יכול לבקר אותם, יש כאן מישהו שהשתלט על השלטון, בסדר, זה דיון בפני עצמו. עכשיו צודק רוטמן, אומר רוטמן, אז למה אתם נותנים את הפרס? התשובה היא מאוד פשוטה, כמו שפתחתי. קיומו של הגוש מותנה בהסדרה של, של עולם התורה ולומדי התורה. אם אין את זה, אז אין עניין להישאר בשום מקום.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה להוסיף סעיף אחד נוסף, שמן הסתם אתה גם תרצה להתייחס אליו, ומן הסתם גם נשכח ככה מזיכרונך, זה אתם, החברי כנסת החרדים. איך אתם הולכים לבוא לציבור במהלך קמפיין הבחירות הקרוב? להגיד לו מה? שמה, שאתם ניסיתם, שלא הצלחתם? בסוף, בוחנים אתכם בתוצאות. ובתוצאות האלה נכשלתם, לפחות בתוצאה אחת מרכזית.
3: אז קודם כל, לא היית צריך להזכיר לי, זה נמצא אצלי כל הזמן. שתיים, יש לי בעיה אחת איתך, שהשידור שלך מסתיים בשעה 9. אבל אם היה לי יותר זמן, אז הייתי יכול לפרט לך על הצלחות של הכנסת, של... אני אדבר על משרד הדתות.
2: לא, אבל אתה, אתה אמרת, אתה אמרת, חבר הכנסת מלכלים, אך לפני רגע, שהלכתם לכנסת כבין היתר גולת הכותרת לטפל בסיפור הזה של עולם התורה. סיפור חשוב, סיפור קריטי ונחוץ, ולא הצלחתם. אז אני מדבר על הכישלון הזה. זה שיש לכם הצלחות רבות אחרות, אני יודע, במינוי רבני ובכל מיני דברים אחרים. זה בסדר.
3: אני אחזק את דבריי אפילו, אני רוצה להזכיר לכם, אתם ודאי זוכרים, כי סיכרתם את זה. לפני לא מעט זמן היה לנו משבר קואליציוני מאוד מאוד גדול סביב חוק הרבנים. חוק שלנו מאוד חשוב, לא פיזרנו את הכנסת, לא הצבענו, לא הלכנו לפרק את הקואליציה. זאת אומרת, מה שפתחתי בדבריי, שהקיום של הקואליציה מותנה בהסדרת לומדי התורה, הוא מדויק. שאלת אותי אם מה נלך לבחירות בשאלה נוספת. ואני אומר, בכל אחד ממשרדי הממשלה, לכל שר יש, כמובן, גם בזירה הפרלמנטרית, חברי הכנסת, יש הרבה עוד מה לומר. זה נכון שהחוק המרכזי, שהוא ליבת העניין, לא הוסדר, ועל זה יש...
1: לא, וגם כל התקציבים שאתה רומז פה שהשגנו וזה, בסוף חלקם נפסלו על ידי אותה יועמשית, בגלל שאין את אותו חוק.
3: זה שפתחתי בדבריי, שאותה חבורה שהשתלטה על מוסדות השלטון, זה על כל גם בדרך...

0: דרכי העברת הכספים, נכון? אבל יחד עם זה, באותה נשימה, שאני יכול לתת הרצאה גדולה.
1: אתה אומר יש לנו הישגים, תגיד חבר כנסת מלכאלי, אולי איבדנו אבל את כוח ההרתעה. תראה, הרמטכ"ל לא יודע על איזה פאץ' וזה, חיבל פאץ', קיבל ביקורת גדולה מימין. המפכ"ל משום מה, אתמול מתדרך את הסגל הבכיר של הפיקוד שלו, ואומר חבר'ה, תעבירו בחורי ישיבות למשטרה הצבאית. ואנחנו, אתה יודע, אולי צועקים קצת, אבל אף אחד לא נבהל.
0: תראה, המפכ"ל הוא אדם מקצועי, שיש לי גם הערכה גדולה אליו. לצערי הוא נפל אתמול במלכודת שהתאמנה לו. הוא הכניס את הפוליטיקה לתוך המשטרה, מה שכבר מזמן קרה בצבא למוסדות נוספים בשלטון. אני חושב שהיה ראוי למפכ"ל להרחיק את המשטרה מהפוליטיקה, אני גם אסביר למה. בסוף האמון של מדינה של אזרחי ישראל במערכת המשפט היום הוא בשפל, וכולם מבינים גם למה. אני חושב שאמון של אזרחי ישראל במשטרה זה קריטי. זה חשוב לא פחות מהצבא. ההחלטה אתמול ששוטרי ישראל ירדפו אחרי לומדי תורה, יעצרו אותם כמו עברייני, במקום להתעסק כמה שהמפכ"ל צריך להתעסק, בפשיעה במגזר הערבי, בפרוטקשן שמשתולל ברחובות, בסחר בדברים שלא היינו רוצים שיהיה בשווקי ישראל, בפחד שאנשים מסתובב בבתים, אנשים יוצאים, לא יודעים אם חוזרים הביתה, בתאונות הדרכים, למשטרה יש הרבה מאוד מה להתעסק. עכשיו הוא הולך להקצות משאבים, לרדוף אחרי בחורים, זו החלטה מטורללת. אני מבין אותו, אני לספק שהם יימו עליו, והם מסוגלים להגיש כתב אישום על כל בן אדם, ומה שקרה...
1: אתה אומר בעצם הם מחזיקים את המפכ"ל לדעתך אולי באיזשהו... ברגישות, בצוואר נקרא לזה, והוא חושש מכתבי אישום נגדו, או מפתיחות חקירה נגדו.
0: אני, אין לי ספק שהמפכ"ל הוא בחור פיקח, והוא מבין שיש כאן חבורה שלא בוחלת באף אמצעים, הוא חושש על עצמו, אז הוא לוקח את כל המשטרה בני ערובה, שוטרים שהם צדיקים שעושים עבודת קודש, במקום עכשיו לרדוף אחרי עבריינים, במקום לרדוף אחרי אנשים שמשתלטים על עסקים אחרים, על פורעי חוק, אז הוא חושב במשטרה יש לתעסוקה חדשה, במה? ולרדוף אחרי בחורים.
2: טוב, מה אני אגיד לכם? לא יודע,
1: צריך קשה פתרון. לי כל יקי, המציאות יקי, הזאת יקי, שבה יקי אנחנו נמצאים. יקי רוצה כבר לראות את העסק מסודר.
2: כן. אגב, אתה חושב שיש סיכוי שבאמת המאמצים של נתניהו עכשיו הם מאמצים כנים שנועדו לאשר את החוק, או שזה עוד מריחת זמן פעם נוספת?
0: תראה, החוק נמצא בסדר יום. חוק של הפיזור הכנסת הוא נמצא בסדר יום. עוד הייתי
2: עם המאמר, הולכים להצביע עליו. לא, לא להצביע, יש דיון בוועדת חוץ וביטחון, זאת לא הצבעה.
0: לא, דיבר על החוק פיזור הכנסת.
1: חוק פיזור הכנסת.
2: כן.
0: לא, בטרומית, עכשיו...
2: לא, אבל לא זה מה ששאלתי, אני שואל בצורה מאוד פשוטה, האם המאמצים של נתניהו בעיניך הם כנים עכשיו לאשר את החוק?
0: אני לא יודע, אני יודע דבר אחד, שמה שקרה זה שאנשים מתוך הליכוד פוגעים בראש הממשלה, פוגעים בגוש הימין,
2: לא, אבל חבר כנסת מלכאלי, אתה כל הזמן בורחת מהשאלה, מה זאת אומרת אתה לא יודע? אתה חבר כנסת, אתה חבר כנסת בכיר בשס. האם עכשיו, כשנתניהו הולך ונפגש עם אלי דלל ומשה סלמון וכל מיני חברי כנסת צוררים בקואליציה, אתה מזהה את זה כמאמצים כנים לאשר את החוק, או כעוד מהלך בסוף לקבל את תאריך הבחירות שהוא רוצה ולא אתם רוצים?
0: אני מעריך שראש הממשלה כן היה רוצה להעביר חוק. אני לא בוחן דיבות וכליות. האירוע הוא שראש הממשלה צריך להתקוטט עם חברי כנסת כמו שהזכרת אותם, שבמקום שיהיה סדר במשמעת קואליציונית או לפחות יותר סיעתית, זה לא קורה, ראינו את זה...
2: אתה יודע מה, אני אשאל את השאלה בצורה אחרת, חבר הכנסת מלכאלי. מה הסיכויים להערכתך שבסוף יאושר חוק עוד בקדנציה הנוכחית? לפני יציאה לבחירות.
0: הראשונה,
2: קבילה
0: גם
2: לשאלה
0: הזאת.
2: מה, מה?
0: התשובה לשאלתך הקודמת עונה גם על השאלה הזאת.
2: ומה התשובה?
0: שאני לא יודע. אני משער שראש הממשלה כן היה רוצה להעביר את החוק הזה. לצערי, יש אנשים בתוך הליכוד שלא מבינים מה היא שותפות, לא מבינים מה זה האחריות של עולם התורה. אגב, לא רק בליכוד, גם בציונות הדתית. אנשים שנקראים דתיים, באמת מדברים...
2: אז בוא אני אגיד אולי את מה שאתה לא רוצה להגיד, כי אתה חוסך בשיחה הזאת המון ביקורת מראש הממשלה נתניהו, וזה ברור למה גם מבחינה פוליטית. אז אני אגיד שבסוף זה עוד מהלך למריחת זמן, ואם ראש הממשלה היה באמת רוצה להעביר את החוק, היה מעביר את זה באין ספור הזדמנויות אחרות. ואולי באמת בנקודה הזאת שלכם, חבר הכנסת מלכאלי, הייתם צריכים לדפוק יותר חזק על השולחן במהלך הקדנציה, ולא לחכות לרגע האחרון שכבר אין הרבה מה לעשות.
0: אני אתקן שני דברים. אחד, אני חושב שאמרתי את הביקורת הכי קשה על ראש הממשלה, בעצם העובדה שאנחנו הולכים להצביע בעד פיזור הכנסת, זה אחד. שתיים, וזה עוד דבר אתם צריכים לחשוב,

0: שלא רק שאנשים מתוך הליכוד צרפו הרבה מאוד זמן בשביל שלא נוכל להגיע להצבעה.
1: אוקיי. חבר הכנסת מלכאלי משס, תודה רבה.
2: אולי, אולי, אולי זה כן יעיר אותו, הסיפור הזה מחר של הפיזור הכנסת, מי יודע, טוב.
1: כן, זה ברור, כן, זה, זה עושה הבדל דרמטי, בין חצי חודש
2: לא, וכמעט חודש. לא, אתה רואה שהוא מתעקש, למה, אגב, למה, למה, חבר הכנסת מלכאלי, לסיום ממש, אתה מבין למה חשוב לראש הממשלה להתעקש דווקא על אוקטובר, כאילו, מה אכפת לו היה להסתדר עם החרדים, או התאריך של שס, או התאריך של יהדות התורה?
0: בוא ננסה ככה להיכנס לראשו
1: אגב, כותב לי אחד המאזינים תוך כדי השיחה ששומע את הרעיון איתך, מעצבן לשמוע שלחבר הכנסת מלכיאלי לא לחוץ על מה שעוברים בחורי ישיבות. אתה רוצה להגיב על זה?
0: אני חושב שהמחויבות הראשונית שלנו, הראשונית שלנו, כמחוקקים, כמי שדואג לאותם לומדי תורה, מה שגדולי ישראל הנחו זה כן לעשות את זה בצורה של חקיקה. לא החרמנו את הדיונים בוועדת חוץ וביטחון. אני חושב שהיה הכי קל מהרגע הראשון לפרוק את הכל, להגיד לו, יהיה, אגב, כמו שאחרים חשבו, והלכנו בדרך הקשה, שהלכת לשרוף המאות או אלפי שעות.
2: יקי, אני רוצה להגיד מילה טובה דווקא למלכיאלי, ויש עוד חברי כנסת כאלה, הם עשו, אומנם...
1: אין מבחן תוצאה, לא מבין על מה אתם מדברים, סליחה שאני אומר את זה כאן. אין מבחן תוצאה, זה כואב, זה קשה, לא הכל תלוי היה בחברי כנסת החרדים, זה צריך להגיד בצורה הגונה, אוקיי? אבל בסוף, אין מבחן תוצאה, מה? זה
2: בסדר, לא תמיד עליך המלאכה לגמור...
1: כלל עשר הפך להיות בסמדרש כמו סלבות כחבון ופורת יוסף, השם ישמור ורחם.
0: מבחן התוצאה, אין חוק גיוס, נכון? מה משמעית? אין על זה טוב, תראו, מי שחושב שמשלך את הטוב את זה, וזה לא משנה אם יש בחירות או אין בחירות, במבחן התוצאה יש עריקים, מבחן התוצאה, המשטרה אחרי תלמידי ישיבה, זה על זה אין דיון.
1: חבר הכנסת מלכיאלי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. היינו כמו שאתה ביקשת, מספיקים להמשיך גם אחרי 9, אבל כבר נגמר לנו הזמן.
2: כן, שעתיים היינו יכולים פה עכשיו.
1: תודה, בוקר טוב, בשורות טובות. פרסומות.
3: מיד נשוב ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
4: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
12: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים של איתה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות.

0: אסכר יקבה, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסכריה 2023.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
2: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים, פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
1: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
3: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
5: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חובשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הצלה, 1221.org.il.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: סולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
3: אתם מאזינים ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
4: כן, חזרנו, אין לנו הרבה זמן, ובכל זאת, אנחנו רוצים לנסות להספיק בנושא אחד נוסף, כדי לנסות להבין פה מה קורה. אלוף משנה במילואים אמיר נוי, לשעבר ראש מפקדת התיאום הצבאי עם צבא ארצות הברית, שלום.
5: בוקר טוב, יקי וישראל.
6: נו, טוב. אנחנו במתח.
4: כן, מה הולך לקרות עכשיו?
5: כולנו במתח. מה שהולך לקרות זה להערכתי הנשיא טראמפ מיצה או בקצה הדרך.
6: שלבים.

0: כן, שלבי מיצוי אחרונים של הניסיונות להגיע לאיזשהו הסכם עם האיראנים. על פי הנייר האחרון שהגיע, עדיין המינימום שהאמריקאים דורשים הוא לא מתקרב למקסימום שהאיראנים מוכנים ללכת לקראתו, ולכן האופציה הצבאית כרגע הולכת ומתקרבת ליישום. כל יום שעובר מקרב אותנו לשם.
1: למה טראמפ צריך היה לחשוף אתמול שהנה כבר עמדנו להפציץ היום, הוא התכוון היום, והוא נמנע מזה ברגע האחרון כדי לתת עוד צ'אנס? איפה כאילו זה משרת אותו?
0: תראה, ישראל, צריך להבדיל בין מה שטראמפ אומר לבין מה שטראמפ עושה. אני חושב שכל מה שטראמפ יוצא בתקשורת זה או סוג של מיסוך או סוג של הטעיה ממה שקורה באמת. עכשיו, אני רוצה בשני משפטים להסביר איפה אנחנו עומדים מבחינת התקיפה. בסופו של דבר, האור הירוק למוכנות לתקיפה ניתן על ידי מפקד סנטקום. הוא הולך לנשיא ואומר לו, אדוני הנשיא, אלה המשימות שהטלת עליי, כמובן דרך דן קיין, מפקד המטות המשולבים, כל הכוחות שלי איתי, אני מוכן לפקודה. ומהשלב הזה, האור הירוק ניתן על ידי הנשיא. זאת אומרת, יש אדם אחד ואולי עוד שלושה שנמצאים איתו ויודעים למתי מתוכנן את התקיפה. שלושה זה היותר אקטיביסטים, אני מדבר על דן קיין, על הגסט ועל מרקו רוביו, והמתונים יותר זה ג'יי די ונס, ג'רלד קושניר וויטקוף. לכן יש שם איזושהי מערכת מאוזנת כזאת, okay. שברגע שתקבל ההחלטה לתקיפה, היא תהיה החלטה שנבדקה, נשקלה, והיא תצא לפועל.
2: כן, אני חושב שגם לטראמפ אין כל כך ברירה, זאת אומרת, השם שלו פה מונח על הכף.
0: נכון, גם השם של טראמפ מונח על הכף, ובנוסף לזה...
1: בכלל, מעמדה של ארצות הברית, כן.
0: נכון, מעמדה של ארצות הברית מאוד התחזק, מכיוון ש... היא התחזקה מכיוון שכל מי שמסביבה או שהיה שותף פעיל במערכות ההגנה של ארצות הברית או בשיתוף פעולה צבאי עם ארצות הברית כמו נאטו אירופה מאוד נחלשו, ולמעשה השותף האסטרטגי שלוחם איתו כתף לכתף ומוכן ללכת איתו עד הסוף זה רק ישראל. אני מניח שאתם יכולים לדמיין לעצמכם מה זה תומן בחובו לעתיד לבוא.
2: מעניין.
0: אני חושב שישראל וארצות הברית, יחד עם המפרציות, ככל הנראה, זה יהיה איזשהו נאטו חדש שיוקם פה באזור. אירופה יצאה...
2: תגיד, במשפט אחד, עד כמה שנספיק, איך תראה התקיפה הזאת, כמו מה שעשינו בשאגת הארי, הרבה יותר ממוקד וקצר?
0: תראה, אני יודע שהתקיפה הבאה תהיה החלטית לגבי אורכה. אני לא יכול להעריך, אבל אני חושב שהמשימות שינתנו לצבא הם פשוט אחרי התקיפה, שלאיראן לא תהיה אפשרות להתרומם, לא מבחינה צבאית וגם אולי לא מבחינה כלכלית.
1: מה עם החלפת השלטון שכל הזמן בנינו על זה?
0: תראה, החלפת השלטון בסופו של דבר לא תעשה על ידי התקיפה, אבל אני חושב שהתוצר לוואי שלה יהיה החלפת השלטון. שלטון האייתולות לא יכול להמשיך להישאר שם. אם הוא יישאר, זה כאילו, אם אנחנו הולכים...
2: ברור, וזה גם אחרי שהוא ספג את המכה הקשה במצור הכלכלי. אלוף משנה במילואים, אמיר נוי, אנחנו חייבים לסיים, למרות שהיינו יכולים להאריך יותר בשיחה, אבל אנחנו נצטער על כך. תודה.
0: יום טוב ובשורות טובות.
2: אמן. תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, תודה לארז רסין הטכנאי, לרוני גינדי בהפקה, לקובי ישראל ויוני פדידה על הדיגיטל, לאבנר שרון יועץ הלשון שלנו, תודה לאזרחי בחדר החדשות, תודה לך ישראל כהן,
1: תודה לך יקי אדם
2: קר, ותודה למאזינים כמובן, נשתמע בעזרת השם. בשורות טובות.
3: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: היי, אני האומנם בוטית עם כל שאתם כבר מכירים. רציתי לספר לכן על כל חדש שמצורפת לנבחרת הנשים של כל ברמה. אתן בטח שואלות מזו? תאזינו כל בוקר.

0: 10. הקול שלך, נבחרת אנשים של קול ברמה. בקרוב.
1: דווקא כיף לשדר ברדיו, חבל שאני לא אנושית.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
2: נוף ירושלים.
3: פרטים חייגו 02-64-15-999.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
6: בזול. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
8: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: פור, חד וחלק.
10: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
11: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתפיידו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
10: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
12: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
13: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
14: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
13: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
18: פסגת האושר?
19: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
20: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
21: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: בשבילך ובשבילי.
22: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה,
23: קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
24: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, באולפן עזרא חי. מיירית שוגר לפני זמן קצר אל עבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כתבנו מנדיר זה מציין כי הפי במדיניות לא הופעלו התראות. דובר צה"ל בערבית, האלוף משנה אביחי אדרעי, פרסם הלילה הודעת פינוי לתושבים באזור אל מעשוק שבמרחב צור בדרום לבנון. בהודעה נמסר כי בעקבות הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה, צה"ל צפוי לפעול נגד יעדי הארגון באזור. התושבים הסמוכים אל המוקדים התבקשו להתרחק למרחק של לפחות 300 מטרים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי תכנן להוציא לפועל מתקפה נגד איראן כבר היום, אך החליט לבטל אותה ברגע האחרון בעקבות מגעים רציניים שמתקיימים בנושא. לדבריו, ההחלטה התקבלה גם לבקשת מנהיגי קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות. הבכיר האיראני מוחסן רזאי תקף את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעקבות דבריו על תקיפה שתוכננה נגד איראן ולא יצאה לבסוף לפועל. הפוסט שפרסם טען רזאי כי הנשיא טראמפ הציב דדליין למתקפה ואז ביטל אותו בעצמו והוסיף כי איראן לא תיכנע על ללחצים. לדבריו, אגרוף הברזל של הכוחות האיראנים יוביל לתויביה להודות בדבוסה. שגריר איראן בקהיר מוג'דבה פור אמר כי איראן מנהלת מגעים עם סולטנות אומן על ניהול משותף של מצר הורמוז. צה"ל ומשטרת ישראל פתחו הבוקר בתרגיל משותף במרחב אילת שימשך לאורך שעות היום. במהלך התרגיל תורגש נוערה של כוחות ביטחון, כלי שיט וכלי טייס, וכן ישמעו קולות ירי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי התרגיל תוכנן מראש, זאת כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2026, ובמקרה חלילה של אירוע אמת, התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון. היום 7:40 יום לעומר, שהם 6 שבועות ו-5 ימים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
0: בחסות
1: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
24: היום בעיר עם ירידה במידות החום והן תהיינה רגילות לעונה, למעט בערבה, שם עדיין נהיה חם מהרגיל. מחר ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בלילה ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
3: בחסות
1: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
24: אלה החדשות בצוות ארז אסין.

טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב עם ישראל, בוקר טוב מאזינים יקרים, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים, היום יום שלישי בשבוע, יום שנכפל בו כי טוב, ג' בסיוון תשפ"ו, שלושת ימי הגבלה. וואו, איזו התרגשות, 19 במאי 2026 למניינם. תודה לאבא בשמיים על כל באמת מתנות אינסופיות, חיבוקים, אהבה. לעמוד בשלושת ימי הגבלה שוב בשנת תשפ"ו, זכות גדולה ועצומה. אבא, תודה. מודים על העבר וזועקים על העתיד. צריך כל הזמן לומר תודה, לא להפסיק לומר תודה, לראות את כל המתנות והחיבוקים האינסופיים שאבא נותן לנו. תודה מיוחדת לאורי ציידלין, העורך שעושה מלאכתו נאמנה ונפלאה באמת. תודה לארז רסין שהוא על הביצוע הטכני, כן, רוני גינדי בהפקה, יועץ הלשון אבנר שרון בדיגיטל, יוני פדידה. מאזינים יקרים, קל לנו מאוד לראות בתורה סוג של ירושה משפחתית, משהו ששייך למי שנולד למשפחה הנכונה, לאזור הנכון, למי שיש לו את הגנים הנכונים או את הרקע המתאים. קל גם להביט במי שגדל בחממה רוחנית מוגנת ולחשוב שלכאורה להם זה בא בקלות, שלהם זה שייך, אבל אז מגיע חג השבועות. ובמקום לעסוק רק בשושלת יוחסין, במרכז הבמה הוא מציב את רות. הוא לוקח אותנו אל הרגע שבו היא בוחרת ללכת אל הלא נודע. בכדי להבין את העומק של הסיפור הזה, צריך מעט להסיר את הציפוי הפסטורלי והפיוטי מהמילים של המגילה, ולהבין מהו באמת הלא נודע. בעולם שלנו, הלא נודע הוא המקום הכי מאיים שיש. המוח האנושי בנוי לחפש תבניות, ודאות, ביטחון, וכשמשליחים אותו אל הלא נודע, הוא חוטף חרדה קיומית. בחיים היומיומיים, הלא נודע זה להחליט שאתה עוזב קריירה בטוחה ומכניסה באמצע החיים, בלי שום רשת ביטחון, רק כי אתה מרגיש שאתה מוכר את הנשמה שלך. הלא נודע זה להרוז מזוודה ולעבור לגור במקום שבו אין לך חברים, אין לך קשרים. ואתה אולי אפילו לא מכיר את השפה המקומית. זה להרגיש את האדמה נעלמת, או אולי ממש נזדקת מתחת לרגליים שלך. כאשר אין לך מושג איפה והיכן תהיה מחר בבוקר. זהו חושך מוחלט, בדידות, קפיצת ראש לתוך תהום. רות הייתה נסיכה מואביה, היה תחתיה שטיח אדום. היה לה מעמד. היה לה עבר מפואר ולכאורה עתיד מבטיח. היא שמתה את הכל כדי להגיע לבית לחם כענייה מרודה, זרה לחלוטין. כזו שמלקטת שיבולים שנופלות מן הידיים של הקוצרים בשדה כדי לשרוד את היום-יום. תחשבו על הבושה, על תחושת הניכור, על המבטים של האנשים בעיירה שמסתכלים על אותה מואביה הזו ומתלחששים מאחורי גבה. היא נכנסת לעולם שבו כולם כבר מכירים את הכללים, כולם נולדו לתוך המערכת, כולם יודעים איך להתפלל ואיך להתנהג, והיא מרגישה הכי לא שייכת, לכאורה הכי בחוץ. האיום הכי גדול בלא נודע הוא לא הרעב הפיזי או המצוקה הכלכלית. האיום האמיתי הוא על הזהות שלך. זהו הקול הפנימי הזה המשתק שלוחש לאדם מי אתה בכלל. מה אתה עושה פה? האם אתה שייך לפה? תראה אותם, הם דור עשירי של לומדים. החיים שלהם ישרים, מסודרים. ואתה, את, עם איזה עבר מורכב הגעת? אילו סיבובים כואבים עשית בחיים? אתה באמת חושב שאתה ראוי? התחושה הזו של מרחק, של חוסר התאמה, של אולי פספסנו את הרכבת של עולם הרוח, ואולי הרכבת הזו שייכת רק למיוחסים, היא תמצית הפחד שמחזיק אותנו מאחור. אבל חג השבועות ננעל בסיפור של רות כדי לנתץ את התפיסה הזו לרסיסים. התורה באה להבהיר באופן חד וברור שהיא איננה גנטיקה, היא לא פרוטקציה, והיא לא מועדון סגור לאנשים שהחיים שלהם תמיד התנהלו בקו ישר ובטוח. כתר תורה מונח שם בקרן זווית, במקום לכאורה הכי פינתי אבל הכי חשוף, הכי נמוך והכי נגיש. וכל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. ומהי התמורה על הקפיצה המפחידה הזו לתוך החושך? התמורה היא הבעלות האמיתית. כשאתה מקבל משהו בירושה אוטומטית, בלי מאמץ, הוא אולי נעים, אבל הוא לא באמת שלך. אתה רק שומר על משהו של מישהו אחר.

כאשר אתה נלחם על החיבור שלך מתוך מורכבות, כאשר אתה בוחר בתורה מתוך הלא נודע של החיים שלך, מתוך הבדידות והחששות, היא הופכת להיות ה-DNA של עצמך. היא נחרטת בך בדרך שאף אחד לא יוכל לקחת אותה ממך. המלכות האמיתית, המלכות המשיחית של דוד, שממנה צומחת הגאולה של כולנו, לא נולדה בארמונות מוגנים של יחסנים. היא צמחה דווקא משם, מהבחירה החשופה והנקייה של אישה אחת שהעזה ללכת אל הלא נודע. והבחירה הזו, מהמקום הלא מושלם, היא הדבר הכי יקר שיש. ואני חושב שאולי הפנייה הכל כך מרגשת הזו, והאמירה הכל כך ברורה הזו, אומרת לכל אחד ואחד מאיתנו, לא משנה מי אתה, מאיכן הגעת, מהו עברך, מה הספקת לעשות עד היום, מהו הרזומה שלך, מפואר או לא, הוא באמת לא משנה. תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה יבוא ויטול ועד הרבה, ככל שקשה לך יותר, ככל שאתה אולי מרגיש נידח יותר, פינתי יותר, פחות שייך, ואתה קופץ אל המים. כן, אל ים התורה. כאשר אתה הופך להיות שייך בכל הכוח, מתוך חיבור אישי ופנימי, ולא משנה כמה אתה עובר בדרך, שם אתה רוכש את זה באמת. זה שלך. זה קשור אליך. זה חלק ממך. וזה לא רק חלק ממך. הנה ראונה, דוד המלך. נעים זמירות ישראל. מירות המואביה. כן, זו התורה שלנו. היא שייכת לכל אחד ואחת. היא מתחברת לכל אחד. רק תרצה. רק תתחבר. רק תלמד. רק תהיה מונח בה. היא שלך והיא תרומם אותך.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: היי, אני האומנם בוטית עם כל שאתם כבר מכירים. רציתי לספר לכן על כל חדש שמצורפת לנבחרת הנשים של כל ברמה. אתן בטח שואלות מזו? תאזינו כל בוקר ב-10.
2: הקול שלך, נבחרת הנשים של כל ברמה. בקרוב.
1: דווקא כיף לשדר ברדיו, חבל שאני לא אנושית.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
3: נוף ירושלים.
4: פרטים חייגו 02-64-15-999. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
8: תצאו באזור. חג שמח ביש חסד. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
10: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה.

0: אולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
1: שיח חשמל והמיזוג
2: 03-504-5000.
3: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג גם

0: קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
1: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים, מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
1: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
5: שלום עליכם.
7: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
11: אבא כל יכול.
10: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
12: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים של איתה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
13: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.

שבנו עליכם לאחר הפרסומות השקפת חיים יום שלישי בשבוע ג' בסיוון תשפ"ו 19 במאי 2026 למניינם. שהוא כמובן עודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין, האורך, לאורי גינדי המפיק, לארז רסין על הביצוע הטכני, אבנר שרון יועץ על השעון, יוני פדידה בדיגיטל. אנחנו נוטים לדמיין את מעמד הר סיני כאירוע פוטוגני מרגש, חוויה הרמונית של אורות וקולות שגרמה לכולם להרגיש נפלא. אבל חכמינו זיכרונם לברכה מגלים לנו מציאות אחרת לחלוטין, מטלטלת ואולי אף מפרקת. המדרש מספר שעל כל דיבור ודיבור שהשמיע הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני פרחה נשמתן של ישראל. הוא היה צריך להוריד טל של דחייה כדי להחיות אותה מחדש. כן, פחד פחדים. עם ישראל כולו, דיבור יוצא מפי הבורא.

וכולם מתים. באת על דחייה ומחיה אותם. ושוב יוצא עוד דיבור, וכולם מתים. עם שלם חווה מוות וקם לתחייה. המפגש עם אמת מוחלטת לא בא לעשות לנו נעים או לאשרר את מה שכבר חשבנו על העולם. הוא בא לסדוק את התפיסות הישנות שלנו, וזה אולי תהליך כואב ומאיים. בעולם של היום המון אנשים מבחוץ מסתכלים על התורה ולא מבינים את ההיגיון שלה. הם מסתכלים ומביטים על ציבור שלם שיושב ולומד תורה יומם ולילה ושואלים את עצמם מה הטעם? איפה ההיגיון הכלכלי או המעשי בזה? איך אפשר להקדיש חיים שלמים למילים עתיקות? אבל האמת העמוקה היא שגם אנחנו בעצמנו לא תמיד מסוגלים להכיל את ההיגיון הזה בשכל האנושי. המפגש עם הנצח מחייב מעצם הגדרתו חוסר הכלה. אי אפשר להכניס את האין סוף לתוך קופסה מוגבלת של הבנה שלנו. ובוודאי שמי שלא טעם מזה ולא טעם טעם כזה מעולם לא יוכל להבין את זה. ואולי כאן בדיוק נכנס העיקרון החשוב של נעשה ונשמע, שבגין שתי המילים הללו זכינו למי גילה רז זה לבניי. אנחנו נוטים לחשוב על ההכרזה הזו כאירוע היסטורי אולי חד פעמי שקרה אז למרגלות הער ונשאר בעבר. אבל האמת היא שנעשה ונשמע מעולם לא נעלם. נעשה ונשמע לא שייך לפעם. הוא מתרחש בכל יום ובכל רגע מחדש. הוא בדיוק אותה טלטלה פנימית שאנחנו חווים כשמשהו לא מסתדר לנו. תחשבו על רגעים יומיומיים שבהם ההלכה או התביעה הרוחנית של התורה מתנגשת חזיתית עם הנוחות שלנו, עם ההיגיון הטרנדי של התקופה, או אפילו עם מה שנראה לנו נכון באותו הרגע. זה יכול להיות בניסיון לשמור על הלכות לשון הרע ולשתוק כשכל מי שמסביבך בעבודה מרחל, או בקושי עצום לעצור את הריצה המטורפת של העסק באמצע שבוע לחוץ רק כי השעון מראה שצריך להתפלל מנחה או ששבת נכנסת. ברגעים הללו כשמשהו בפנים זועק, לי זה לא מסתדר, לי זה פחות מתאים, אותי זה מגביל, אנחנו חווים שוב גרסה קטנה של יצתה נשמתן. המדרגה הקודמת שלנו, הנוחות והאגו שלנו נזדקים ומתפרקים. ובדיוק בנקודת השבר הזו, הבחירה לומר אני עושה בכל זאת, הבחירה לציית לאמת הגדולה מאיתנו, גם כשזה לא מתיישב עם ההיגיון העכשווי שלנו, זו קבלה אמיתית של התורה. זו לא קנייה עיוורת, אלא זהו האומץ להסכים להתפרק כדי להיוולד מחדש, כאשר משהו רחב וגדול יותר נמצא איתנו. הטלטלה הזו היא הסימן הכי מובהק לצמיחה. לא לכישלון או לחוסר התאמה. רק אחרי שאנחנו מעזים לעשות, אחרי שהכלי הפנימי שלנו משתנה ומתרחב דרך העשייה בפועל, פתאום מגיע לו טל התחייה. פתאום נפתח לו הלב. יישוב הדעת חוזר, והרבה יותר קל גם להבין. זו עוצמתה של התורה. זהו יופייה. כן, זהו הרעיון המרכזי של נעשה ונשמע שפוגש אותנו בכל רגע ורגע. כי אנחנו עם שלא שואל, אנחנו עם שעושה. אנחנו עם שמבין שהתורה היא חיינו ואורך ימינו, גם אם אין לנו הסברים הגיוניים או לוגיים להסביר למישהו אחר איך זה עובד. אבל זו נגיעה במימד הגבוה ביותר עלי אדמות. וזוהי נגיעה בנשימה האמיתית של חלקת האלוקים. משום שזוהי המתנה היקרה שהייתה גנוזה בבית הוצאיו תפתף קוף עין דלת דורות. ורצונה לתת אותו לעם ישראל, והנעשה ונשמע שזעקנו אז, אנו זועקים אותו עדיין מדי יום. זוהי גדלותה של תורה, זוהי חשיבותה של תורה. ואשרינו ואשרי כל מי שזוכה להיות חלק מן התורה הזו, ובא אז באותה הברית, יחד וזעק נעשה ונשמע.

0: וכן מדי יום שלישי יש לי הכבוד, העונג והזכות, ובפרט בערב ערב חג מתן תורה, לפנות ולומר שלום לידידי הגאון הצדיק המקובל הרב יצחק בצר שליטה. שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה גאון הרב חיים הורוביץ, שלום וברכה גם לכל המאזינים היקרים.
0: טוב, שומעים כבר על הקול של הרב שהוא בתוך שלושת ימי הקבלה, איך עושים את זה גם אנחנו כבוד הרב?
1: האמת הוא ש... אני אגיד לך משהו שנתחיל מזה. למה יצא דור דאג? פתאום עשו הכנות גדולות. הם ידעו מה זה יציאת מצרים, מה זה הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה להם. והסבורה שהם עשו את כל מה שהם יכולים לעשות כדי להגיע לזכות לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הרי הם זכו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר להם אלוקי השם אלוקי זה.
0: זה מה שהם רצו הרי בהתחלה. משה רבינו אמר לי, אבל אנחנו לא, אנחנו רוצים לדבר אלוקים איתנו ונשמע, אנחנו רוצים לשמוע את הקדוש ברוך הוא.
1: אז באמת נשאלת השאלה, באמת למה נרדמו?
0: עשו כל כך הרבה, זה הראיה שהם עשו הכנות. לפעמים בן אדם כל כך מתרגש מאיזה משהו, והוא לא ישן ולא ישן, והוא מתרגש, מגיע שעת השיא, מרוב עייפות שהוא צבא שלמים הוא נרדם.
1: הוא קורס או נופל?
0: כן, הוא פשוט קורס.
1: אז למה יצא צריכים לדעת שהאמת הם קרסו? פשוט הוא קרסו, זה לא חס ושלום לבוא להגיד עליהם שהם לא היו רציני והכו לישון ולא אכפת
0: לשם כמו הוא נורא. ככה מסתבר ומשתמע מהמדרשים שהציפייה הדרוכה הזו, וכנראה לא ישנו לילה ראשון ולילה שני והתהפכו במיטה, מחר שומעים את הקדוש ברוך הוא, מחר שומעים את הקדוש ברוך הוא, וואו, והתארגנו ולא התקרבו להר ולא התקרבו לשם, היה חונס. עכשיו לפעמים שאתה יומיים שלושה בהכנות, אז כמו שהרב אומר, פשוט הגוף קורס בסוף.
1: בדיוק. אבל משהו מדהים ביותר, רב צדוק הכהן טוען, שהשינה הזאת הייתה שינה מתוקה, שהם הגיעו להשגות רוחניות, שהם לא יכלו להשיג את זה כשהם היו ערים. לפעמים אדם בשינה יכול להגיע

0: להשגות, הרבה יותר מה שהוא יישב ילמד בפרש.
1: אוהו.
0: פעם אחת אמר לי יהודי, יש הרסיבו ידוע פורסם על הגום בווילנה, שרב זלמן ולוז'ין נרדם והוא החזיק אותה ראש, והוא אמר שהקואטיר מונחת פה ובשינה שהוא יושן, הוא מגיע לדרגות מוכנות מאוד, אני מחליט לסבטיר לעצמו. וזה שהראש שלו ידפק בשולחן כדי שהוא לא יקרה במכה, כדי שהוא ימשיך לראות לישון.
1: אוהו.
0: אומרים בשם הרב שטיינמן שהוא אמר שבחורים שלנו, הדור שלנו דורתיה, בחור שיושן לא להפריע לו לישון. מה אתה אומר על זה רפיים?
1: מה אני יכול להגיד, הרב? הרב אומר דברים שאני רק עומד ומשתומם.
0: אני אומר שאנחנו נמצאים בדור דעה.
1: מזל שאנחנו בשעה הזאת אישי ובוחרים לא שומעים אותנו, כבוד הרב. בסדר לך עכשיו. הרב נותן אישור. האימהות
0: שומעות, והאימהות שומעות, והאימהות שומעות, והאבות לא שומעים. והם צריכים לדעת, לא להפריע לידי לישון. צריכים לדעת שבאמת, לפעמים זה... כי בחור קורס, בחור מגיע אחרי חודש בישיבה, הוא מגיע אחרי שהוא קורס, ויש סיבות לזה, וגם הגשבוך הוא יבין את זה, הגשבוך ידע את זה. ויש עוד סיב... זה גם אפשר גם להגיע להשגות גבוהות מאוד מאוד, אבל יש אחד מגדולי האדמו"רים, האדמו"ר מלכסנדר זצ"ל, רב שמואל צבי יצינגר, כותב בספרו, הוא כותב דבר עצום, אומר שהיה להם גאווה, ואי אפשר לקבל את התורה מגאווה, כי הם הרגישו שמתעלים, והם מתעלים ברוחניות, ויש להם גאווה, אז הגשבוך הוא הפיל להם את הרוח, שהם ירדמו בזה, והרגישו שהם לא שווים כלום, איך יכול להיות שהם ירדמו? ואז הם יגיעו בתוך שברון לב למסתר, ואז יזכו לקבל לדבר כשבור, כי אין אני והוא יכולים לדבר כבר אדם שיש לו גאווה, כשבור הוא לא יכול, ואם יש להם טיפת מחשבה שהם הצליחו, אז לכן נתן להם מכה לפני המסתרי, כדי שיגיעו למש ברציני, ויגידו מה, וואו, איך תוארנו מוכר, איך תוארנו, הרי מה אם תראו, תראו בשעה הבוקר, תקום בחמש בבוקר, בנצח חמה, קרו בשעה הבוקר, זה לא שם קרו בשעה 9, 10, 11 בבוקר, וקרו בשבע, זה היה המסתר שלהם. שניגעו למסנטריה בשבר נוראי, איך יכול להיות שיהודי קם בשעה הבוקר? זה היה פחד שם. ואני בזה אגיד לך, חיים, משהו חזק מאוד, שאני עצמי, לעצמנו, אני אומר דבר עצום. אני פעם אחת הייתי נוסע ברכב עם יהודי שהוא פייטן גדול מאוד, מפורסם מאוד. עשינו ברכב לשיעור בנתיבות, הוא היה מוזמן לשיר שם, זה היה סיום שיעור מסכת של איזה אברך, נסענו שם בקיצור, בדרך הוא סיפר לי שמעולם הוא לא הפסיד תפילה בנט. אני נחרדתי. איך יכול להיות שיהודי פייטן, שהוא נזהר לו להפסיד מניין לך בנט? הוא אומר לי, איך כשבוך הוא מחכה לי? כל יום הבוקר כשבוך הוא מחכה לי. ואני אגיד לו, אני עייף, אנחנו נפגש בשעה 7, אנחנו נפגש בשעה 8. הוא הכריד אותי, ומאותו יום קיבלתי על עצמי, לפני כמה שנים, קיבלתי על עצמי בלי נדר שמעולם לא להפסיד תפילה בנט. אני אמרתי, לא צריך לקרוא את המזונטירה, שהקשבוך הוא מחכה לך.
1: מישהו פעם הסביר לי דבר עצוב, אני לא זוכר בשם מי הוא אמר את זה, אולי בנשחה אני לא יודע, לא רוצה להגיד סתם, שהמעלה עצומה של יהודי שקם בנץ, הרי הנץ זמן משתנה. פעם זה בחמש וחצי, פעם זה ברבע לשש, פעם זה בשש, פעם שש ועשרים, פעם זה עשרה לחמש. אומר, יהודי שזורק את השינה שלו בשביל הקשבוך, הוא אומר שהוא בכלל כלום בעולם. של הקודש בוח הוא מכין את היקבי. אדם שקם כל יום בשבע, הוא אדם טוב, הוא מסודר, אבל הוא מנהל את סדר היום. הוא אומר, ברגע שהאדם קם לפי נץ, הוא אומר, אני כלום, הניהול של החיים שלי הוא כלום. זה מה שקודש בוח הוא רוצה. זה משתנה כל הזמן.
0: והאמת הוא שאמת בתקופה הזאת, היא תקופה הכי קשה לקום בנץ, והתאמצות היא גדולה מאוד. זה לא פשוט בכלל. וזה הכוח, אבל העיקר שלי בו יחב מלשם שמיים. גם כשיהודי קם בשעה שבע, שיבין, שיאבקום בלב נשבע. אני אמרתי בשיחה בשבת קודש, בכנס עניין הישיבות, אמרתי להם, תשמעו, אני יודע שתקיים משעה שבע, אבל תגבור למשבע, כמו אלה שקבעו למסנטריה, אז הם לא הרגישו מבסוטים מעצמם. לפחות הם הרגישו שהם שבורים, ואז הם קודם כשבוכו, הם זכו לגילוי השכנה באותה שעה, אני חייש, אני קראו, למה הם זכו? הם קראו בשעה שבע, הם באו בלב נשבע. כשבכל זאת, כשיהודי מגיע, שבחור ישיבה מגיע בשעה שבע בדקנזת, הוא ירגיש שהוא לא עשה את הכל. אז הוא יגיע בלג'ר, הוא לא ירגיש, אין לו מה להתגאות, הוא צריך להרגיש שהוא שבור, לא זכיתי לקום בנץ. לפחות זה צריך להרגיש. בא לקום בשעה שבע, אם מגיע בלנשבור. זה שאני חושב, השבוע...
1: אני שומע, זה קצת מסוכן הרב, כי אנחנו עשינו לשבור היום את העולם. היום צריך למחוא כפיים למי שקם לתפילה גם בשמונה וגם בתשע. אבל אני מבין, אנחנו בדור חלש. כן, אנחנו בדור שאומרים.

0: שהוא יותר גדול מדור המדבור אפילו עם הניסיונות שיש לנו.
1: כן, אז אני אומר, הם הגיעו יותר שבורים, אז הקדוש ברוך הוא יותר יתגלה להם, הקדוש ברוך הוא יאמר לכם את צרה, הקדוש ברוך הוא מאחם. יהודים מגיע יותר שבור ויותר שבור. אני אומר, אני התחלתי שעה שבוע תחלו את כל השבוע, אבל אם בשמונה ודאי שבור, ודאי שקדוש ברוך הוא ירחם עליו. והדבר הכי חשוב זה, צריך להגיד, שמעתי כל מיני נאומים של רבנים, שאומרים שאין יום טוב ולא צריכים להישאר בלילה עירים, אז אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב. הרי הקדוש כותב על הלילה הזה, שכל מי שישאר באותו לילה עיר וילמד תורה, מובטח לו שישלים שנתו. הבטחה, ביטוח חיים, האדם לא ימות באותה שנה, וגם כל מה שיעבור עליו באותה שנה תלוי באותו הלילה, וגם לא ינזק.
0: והקדוש ברוך הוא בעצמו מברך אותו ב-70 ברכות.
1: בדיוק, זה, אבל שוב מי שמר לי זה, אבל בזה שמה שאתה אומר הרבה יותר חזק, קדוש ברוך הוא בעצמו מברך אותו.
0: כן.
1: קדוש ברוך הוא מברך אותו.
0: אבל לזכור שאוהלך בוטל כיושן דמי.
1: ממש ככה.
0: להיות ער, אבל לקרוא תהילים, תיקון, גמרא, לנצל את הלילה.
1: בדיוק, לנצל את הלילה עד הסוף, ואנחנו הירושלמים זוכים ללכת גם לעלות לכותל המערבי, כי זה מצווה של עליית הרגל, וגם הולכים לקבר של דוד המלך, שזה היום של הילולה שלו, אבל אלה שנמצאים רחוק מאיתנו, הם צריכים להגיד את התהילים במשך היום, ולהדיק נר חג גם לכבוד דוד המלך. לזכור את זה שאנחנו נמצאים ברוך השם בירושלים, אנחנו זוכים להקפיד את הקדוש ברוך הוא בפני השכינה, לקבל שם, לקבל את התאורות הרוחניים שבאים, וזה, מי שיודע, מקובלים, הרי טובלים במקווה בפנות בוקר, חצי שעה לפני עלות השחר. כי באותה שעה מקבלים אורות רוחניים של כתרים, זה נקרא כתרים, שבהם אתה מקבל משהו פלאות.
0: רבנו הגדול, תזכור אותנו בתפילות שם, הרב, אל תשכח אותנו.
1: בעזרת השם, חיים, אנחנו...
0: ונזכה לקבל את התורה מאהבה. או, אומן.
1: אמן.
0: יישר כוח, הגאון הגאון הרב יצחק בצרי, בשורות טובות וחג שמח, כל הישועות, פרסומות ומיד שווים.
2: מיד נשוב להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוביץ.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: רשת חשמל הקרן מציגה. מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן, טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים. מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
1: חשמל.
5: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
6: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
0: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
8: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.

0: נועם 2 בר מים היברידי כוכבית 20-26 אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
5: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
6: רק תתג'וק יחס את הג'וק.
7: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 37-29.
8: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
9: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
3: חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
4: שלום ובוקר טוב לדידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
5: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
4: טוב, אז הנה אנחנו כבר בשלושת ימי הגבלה, אוטוטו חג השבועות, יום שישי בעזרת השם, מיד לאחר חג השבועות, שבת קודש. ואכן יש לנו הכנות רבות לקבלת התורה והכנות רוחניות, אבל צריכים גם להיערך לדברים נוספים. והשאלה היא, מה עושים רבינו עם מקלחת ביום שישי לפני שבת? מותר להתרחץ ביום טוב? אסור? איך?
5: טוב, זה באמת עניין שהרבה מתחבטים לגביו לקראת החג והשבת. הימים חמים מאוד, כולנו מרגישים את זה. ומצבע הדברים רוצים להתקלח ביום שישי אחרי הלימוד כל הלילה, או קרוב יותר לשבת, או אולי בשבת עצמה. כמו שאתם יודעים, רחיצה של כל הגוף בשבת במים חמים או אפילו פושרים אסורה, גם אם המים התחממו לפני שבת וגם אם המים התחממו לבד עם דוד שמש. זו גזירת הבלנים שהיו מחממים את המרחצאות באיסור בשבת ואומרים שהמים היו חמים כבר מערב שבת. לכן חזל אסרו לרחוץ במים חמים בשבת את כל הגוף. יש שתי אפשרויות אחרות. מותר להתרחץ בשבת את כל הגוף במים קרים, העיקר שיהיו פחות ממים פושרים, או לחילופין, מותר לרחוץ חלק מהגוף, כמו פניו, ידיו ורגליו, במים שהתחממו מערב שבת, או התחממו בשבת בדוד שמש, לא בבוילר חשמלי כמובן. שוב, רק חלק מהגוף, פחות מרוב הגוף. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן שינקבב סעיף א'. מותר גם להשתמש בסבון נוזלי, רק לא להשתמש בספוג רחצה ולהיזהר מסחיטה של המים בשיער. בני אשכנז יותר מחמירים ברחיצה בשבת, אפילו במים קרים, זה מבואר במשנה ברורה בסימן שינקבב סעיף קטן כף א', אבל גם לבני אשכנז במקום צר וחום גדול אפשר להקל. כל זה בשבת, הרחיצה בשבת הקרובה היא כמו בכל שבת. לגבי יום טוב, ביום שישי, התורה התירה לעשות מלאכה של אוכל נפש, לבשל, לאפות, להכין, מאש מוכנה שהדלקנו מערב יום טוב. אבל אוכל נפש זה לא רק אוכל, אלא גם הנאה ביום טוב, ובלבד שההנאה הזאת תהיה שווה לכל נפש. רחיצה ביום טוב בזמן חז"ל לא הייתה הנאה שווה לכל נפש. לא הייתה רגילות להתרחץ כל יום. לכן חז"ל לא התירו לבשל ולחמם מים ביום טוב לרחיצה של כל הגוף, אלא רק לרחיצת פניו, ידיו ורגליו. רק זו הנאה שווה לכל נפש. נכון שבזמננו יש רגילות להתרחץ כל יום או כמעט כל יום, אבל אנחנו לא יכולים לשנות את הקביעה של חז"ל. לכן אסור לחמם מים ביום טוב לרחיצה של כל הגוף, אלא רק לרחיצה של פניו, ידיו ורגליו. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפקוף י' סעיף ב'. אבל אם יש לי מים שהתחממו מערב יום טוב, מיום חמישי, או התחממו ביום טוב מעליהם עם דוד שמש, מותר להתרחץ בהם ביום טוב, אפילו את כל הגוף. ככה הדין לנו הספרדים. בני אשכנז יותר מחמירים בזה, כמו שכותב הרמה בסימן תפקוף י' סעיף ב', שהמנהג להחמיר, אבל גם לבני אשכנז במקום צער אפשר להקל. רק שימו לב, כל זה דווקא באמבטיה פרטית, במקלחת פרטית, בבית, לא בבית המרחץ, כמו מקלחות של המקוואות, אלא במקלחת פרטית, מותר להתרחץ כל הגוף ביום טוב, במים שהתחממו ביתר. דרך אגב, גם מים שהתחממו עם בוילר, עם שעון שבת, נקראים מים שהוחמו ביתר, לכן אפשר לכוון את השעון שהבוילר ידלק ביום טוב, ואחרי שהמים התחממו והבוילר קבע, אפשר לרחוץ בהם אפילו את כל הגוף. אז בואו נסכם. בשבת מותר להתרחץ רק במים קרים. לנו הספרדים מותר להתרחץ במים חמים של דוד שמש, רק חלק מהגוף ולא כל הגוף. וגם לבני אשכנז, מי שמצטער מאוד, יכול להקל. רחיצה ביום טוב מותרת לנו הספרדים אפילו כל הגוף במקלחת הביתית, במים שהתחממו מערב יום טוב, או התחממו ביום טוב בדוד שמש, או בבוילר שהופעל על ידי שעון שבת, ובני אשכנז גם הם יכולים להקל במקום צר, והעיקר שנזכה לרחוץ ולהתאר בתיקון המידות ובלימוד
4: אמן.
5: התורה, כדי שנזכה כולנו לקבל את התורה בשמחה ובגילה, והיא תהיה מגן וצינה בעדנו. אמן, כן יהיה.
4: אמן ואמן. ישר כוח גדול, כבוד הרב, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
5: תודה רבה לרב, יום טוב.
4: יום טוב. סיימנו השקפת חיים לנו, נרצה השם לו שמשתמע כאן מחר באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר. תודה לרבה בשמיים, יודעים על העבר וזועקים על העתיד. בשורות טובות, ישועות ונחמות, המשך יום נפלא ושפע אינסופי.
6: התוכנית הבאה, הכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
7: פור, חד וחלק.
8: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
9: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, זה לא יחזר הלוואה.
10: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת.

0: מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: השימוש בה גרם לי לרוגע וסדר במחשבות. יותר ניצול הזמן, פחות דמיון ויותר מציאות.
2: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
3: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
4: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לוי קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
8: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: ש"ס פומפדיטה החדש, עם ביאור התלמוד על הדף, בשפה קלה וברורה לכל יהודי ולכל גיל. האזינו לדברי הרב הגאון דוד יוסף שליטה.
3: עיינתי בש"ס פומפדיטה, המפעל הזה הוא חשוב מאוד לכל אחד ואחד שילמד עם הביאור הזה. אשרי מי שלומד בש"ס הזה.
2: להזמנות חייגו 1-700-071-110.
4: כל ברמה החדשות.
5: שלום רב, השעה 10 באולפן, עזרא חי. מארץ שוגרה לפני כשעה אל עבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזן מציין כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. דובר צה"ל בערבית אלוף משנה אביחי אדרי פרסם הלילה הודעת פינוי לתושבים באזור אל מעשוק בדרום לבנון, ובהודעה נמסר כי בעקבות הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה, צה"ל צפוי לפעול לנגד יעדי הארגון באזור, והתושבים הסמוכים למוקדים התבקשו להתרחק למרחק של לפחות 300 מטרים.

0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי תכנן להוציא לפועל מתקפה נגד איראן כבר היום, אך החליט לבטל אותה בעקבות מגעים רציניים שמתקיימים בנושא. לדברי הנשיא, ההחלטה התקבלה גם לבקשת מנהיגי קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות. הבכיר האיראני מוחסן רזאי תקף את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעקבות דבריו על תקיפה שתוכננה נגד איראן ולא יצאה לפועל. בפוסט שפרסם טען רזאי כי הנשיא טראמפ הציב דדליין למתקפה ואז ביטל אותו בעצמו, והוסיף כי איראן לא תקנה ללחצים. לדבריו, אגרוף הברזל של הכוחות האיראניים יוביל לתויביה להודות בתבוסה. סגן שר החוץ של איראן אמר כי ההצעה שהעבירה טהרן לארצות הברית כולל סיום הלחימה בכל הזירות, נסיגת כוחות אמריקנים מאזורים סמוכים לאיראן וכן הסרת הסנקציות. עוד נמסר כי ההצעה כוללת שחרור כספים מוקפאים והפסקת המצור. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשר במשרד הביטחון יקיים מסיבת עיתונאים בשעה 12:30 במשרד האוצר. ידיעה שהביא כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב. השופטים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אישרו כי הדיון היום במשפטו יתקיים בשעה 13:00 לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת מטעמי לוז ביטחוני מדיני. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: היום בעיר עם ירידה במידות החום והן תהיינה רגילות לעונה, למעט בערבה, שם עדיין יהיה חם מהרגיל. מחר ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בלילה ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

חוף ירושלים. לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש.

0: לפרטים חייגו 026415999, כפוף לתקנון המבצע. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149. כפוף לתנאי השירות.
3: לכיבוד ללומדים כל הלילה יש חסד.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו
3: בזול. חג שמח ביש חסד.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
6: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
7: 03-504-5000.
8: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
9: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
10: שוב בגדול נתיב החסד סופר זום.
11: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
12: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
13: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
12: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
18: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
19: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
20: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
21: פסגת האושר?
22: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדש.

0: הדרים נחטפים, לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
1: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
2: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, רדיו קול ברמה, אנחנו כאן ביום שלישי, ג' בסיוון, 19 במאי למניינם, הכנה לחג השבועות, אנחנו נמצאות ימים ספורים לפני חג השבועות, חג מתן תורה, והלב כבר מתחיל להרגיש את הקדושה וההתרגשות באוויר. השעה הקרובה כולה מוקדשת להכנה האמיתית לחג, לא דרך סירי המטבח או מתכוני עוגות הגבינה, אלא דרך עבודת הלב הפנימית שלנו, הנשית, העמוקה. חג השבועות הוא לא רק זיכרון היסטורי של מעמד הר סיני, אלא הוא גם הזדמנות לגלות את מתן תורה הפרטי של כל אחת ואחת מאיתנו. הכוח לבחור בתורה מתוך אהבה, לעמוד מול ניסיונות ולבנות בית יהודי מלא באור. במגילה שקוראים בחג הזה עומדת אישה, רות המואביה, אמא של מלכות, שמלמדת אותנו פרק מפואר בדבקות, בנאמנות ובכל פנימי חזק שלא מוותר. במהלך השעה הקרובה נבקש לצעוד בנתיב המיוחד הזה שהתוותה לנו רות, נצלול אל עומק המהות של החג, נדבר על הבחירות הקטנות והגדולות שמעצבות את חיינו, ונבין איך כל אחת מאיתנו יכולה להפוך את השגרה שלה למפגש חי ומרגש עם התורה, מתוך שמחה, חיבור פנימי ואהבה עצומה. אז קחו לעצמכן שעה של השראה, שעה של נשימה וחיבור ללב הנשי הפועם של חג השבועות, ואנחנו מיד מתחילות עם הפינה השבועית, עבודה שבלב, לא לפני שנגיד תודות כמובן להילה פלח כהן העורכת שלנו, לעוזר ההפקה יאיר כהן, רוני גינדי בהפקה, טכנאי ארז רסין, יונתן פדידה בדיגיטל, אבנר שרון הוא יועץ הלשון, על הפיקוח הטכני, אחראי רפי יוחנה, ואני שפרה גרינברג חריטן, מתחילים.
1: עבודה שבלב, עם הרב מאיר גיא פיניאן.
0: הרב פיניאן, מנטור למודעות והגשמה עצמית בשילוב NLP באור היהדות. בוקר טוב, הרב פיניאן.
2: בוקר מבורך שפרה, ולכל המאזינים העיקרים של הכל טוב.
0: אני באמת מאוד מתרגשת ללמוד ממגילת רות את כל מה שקשור לבית היהודי ולחג מתן תורה, וסקרנית לדעת מאיזו נקודה הרב ידבר עליה.
2: תראי, המגילת רות נקראת אמא של מלכות, כמו שפתחת בפתיח, זה לא רק הכנות עם הסירים והבישולים, זה באמת השראה לקחת מהחג הזה לחיים שלנו בבית, בחינוך, בעבודה, בחברה שלנו. את יודעת, לפעמים הגבר נכנס לבית, הבעל, והאישה מגישה לו ארוחת צהריים, באמת שהשקיעה, ובמקום להגיד תודה, למה לא מטובלן פה? למה חסר מלח? למה בכלל האוכל הזה? לא רציתי את התפריט. עכשיו, זה יכול להיות גם הילד. עכשיו, זה מול האמא. והוא לא תמיד נוח לו עם מה שאמא הכינה. עכשיו, במקום להגיד תודה גם מה הוא, הוא גם עכשיו מתחיל להתראה ולהתעצבן. וזה יכול להיות גם שהגבר חוזר עם סכין מהשוק, מביא איזה אבטיח טוב, ובמקום להגיד לו תודה שהרמת אותו, תגיד, דפקת טוב על האבטיח? למה הוא לא יצא כל כך מתוק? אז להגיד תודה זה ודאי, אנחנו צריכים באמת ללמוד, קודם כל בוא נגיד תודה לאמא, לאישה, לבעל, שבכלל על ההגשה, זה דבר ראשון. אבל יש במגילת רות דבר מעניין, כתוב בפרק ב', ותרך חמותה את אשר ליקטע, אומר הגאון מווילנה. בפרק ב' זה כבר נעמי ורות חוזרות לישראל, כבר רות עוברת תהליך של גיור, היא מגיעה לשדה, ונעמי שולחת אותה לשדה להביא אוכל לבית, והקדוש ברוך הוא מזמן לה שזה השדה של בועז, שהוא בעצם גדול הדור, משפחת אלי מלך, והיא חוזרת עם האוכל, היא חוזרת עם השוק לבית, ועל מה אומרת לה תודה נעמי? כתוב, ותר חמותה

0: אשר לקטע צריך להיות כתוב, ותרך עמותה אשר הביאה. לא אשר, היא לא הייתה בשדה, אלא אומר הגאון מבין הדבר כזה, שאבא חוזר לבית, אנחנו רואים את התוצר, את האבטיח, את המלון, את העגבניות, שהאישה מגישה את האוכל, אני רואה את הצלחת מוכנה. אנחנו צריכים לא רק להגיד תודה לתוצר, אלא לתהליך. נעמי מודה לרות לא רק על זה שהביאה, הלכת, עמד בשמש, התביישת, התכופפת, הרמת, בעלי היקר, הרמת את האבטיח, גם שהמעלית הייתה תקולה 10 קומות, ואשתי היקרה עמדת במטבח ותיגעת ואפית, וחשבת עליי ועל הילדים. אז להודות לא רק על התוצר, שזה ודאי, אלא החידוש פה מנעמי ורות, להודות גם על התהליך, על התהליך של איך שהגענו לפה, וזה הרעיון לבית היהודי, לחברה הישראלית, וזה גם למדנו שפרה מט"ו בשבט, אנחנו רואים את כל הפירות, אבל מתי קידשנו את הפירות, מתי חגגנו על הפירות, מתי חזל קידשו בט"ו בשבט שלא היה כלום, כי הכוח
1: ניתן... נכון, שהעץ עוד היה עירום.
0: בדיוק. והכוח ניתן באותו יום, למרות שאנחנו לא רואים את זה, אבל חזל מלמדים אותנו, תודו על התהליך, אתם תראו את הפירות, אבל תודו גם על התהליך. וזה הרעיון של נעמי ורות שניקח היום, לחכת חג השבועות, בעזרת השם.
1: יפה, אני חושבת שזה אמנם, אנחנו לומדים את זה ככה מכל הדבר הזה לקראת חג השבועות, אבל זה באמת דבר מאוד יפה לקחת על עצמנו, כי הדוגמאות שהרב נתן פה, הם כל כך פוגשות אותנו ביום יום, ואני בטוחה שכל כך הרבה אנשים יכולים להזדהות איתם, ואנחנו צריכים להסתכל רק על עצמנו, כמו בדוגמאות פה, לא ללכת ולתקן מישהו אחר, אלא באמת לקחת על עצמנו שאנחנו נהיה אלה שמודים, ואהבתי מאוד את הרעיון של ט"ו בשבט, ועל מתי יוצאים הפירות, ואני באופן אישי ממש לוקחת את המסר הזה, בורא עולם שלח את המילים כדי שנלמד מהם, אז אני בהחלט לוקחת את זה עבורי כלימוד אישי, ורוצה להודות לך מאוד, הרב גיא מאיר פיניאן, על הדברים החשובים האלה.
0: בשמחה רבה, ושנלמד באמת, דברים היוצאים אל הלב, נכנסים אל הלב, לפרגן, להודות, במיוחד בימים האלה, בתקופה הזאת, וזה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. שיהיה חג שמח, שיהיה
1: חג שמח
0: לך לכל הצוות של כל ברמה, ולכל המאזינות היקרות.
1: אמן ואמן, תודה רבה הרב, תודה רבה.

0: הגיעה להדסה בחורה צעירה בת 21 עם כאבי בטן. לאחר הערכה מהירה בבית החולים נמצא ממצא בטני גדול בגודל שקרוב ל-20 סנטימטרים. המטופלת נותחה על ידי צוות המנתחים של מחלקת הנשים, ואיתנו נמצא בוקר פרופסור אורי דיור, מנהל מחלקת נשים בבית החולים הדסה עין כרם, שיספר לנו על המקרה. בוקר טוב פרופסור דיור.
1: בוקר אור.
0: זה באמת בלתי צפוי ככה, אני חושבת שאין מישהי, לא משנה בת כמה, שמגיעה עם כאבי בטן, וזה מה שהיא מצפה למצוא, שימצאו.
1: נכון, באמת מדובר בבחורה צעירה שהגיעה למיון בגלל כאבי בטן שהטרידו אותה מזה תקופה. היא גם הרגישה שקצת הבטן גדלה, אבל מעבר לכך היא פחות או יותר התנהלה כרגיל. וכשהיא הגיעה אלינו למיון, אז באמת עשינו הערכה מהירה, וראינו שיש לה גוש גדול של כ-20 סנטימטר בבטן.
0: וואו, זה בהחלט, כן. טוב, אבל מה שמסביר, שאם מגיעים מספיק מוקדם, אנחנו מדברים הרבה על הדברים האלה, בהרבה הקשרים, בטח אפשר לעזור יותר. אולי נספר למאזינים, פרופסור דיור, מה זה לפרוסקופיה?
1: אוקיי, אז באמת מה שקרה עם המטופלת הזאת, קודם כל את מאוד צודקת שכמובן כשאישה לא מרגישה טוב, אז כדאי מיד ללכת להתבדק ולא לחכות. אבל לפעמים ממצאים, במיוחד אם הם קצת קטנים יותר, הם גם אסימפטומטיים. אז מה שעשינו עם המטופלת הזאת, בעצם עשינו לה ניתוח שנקרא לפרוסקופיה, אצלנו בהדסה, ולפרוסקופיה זה ניתוח שבו בעצם אנחנו מוצאים כל מיני ממצאים מהבטן או מהגן על ידי חתכים מאוד מאוד קטנים. כלומר, אנחנו משתמשים בחתכים שבין 5-10 מילימטר, כלומר חצי סנטימטר בערך. ממש ממש, זה נקרא ניתוח זעיר פולשני. דרך אחד החתכים נכנסת מצלמה לתוך הבטן. בעצם המנתח רואה את כל מה שקורה בבטן על מסך שעומד מולו. במעזרת עוד מספר חתכים קטנים אנחנו מכניסים כלים ניתוחיים, ודרך הכלים האלה אנחנו עושים את כל הניתוח, במקרה הזה הוצאת הציסטה, והניתוק שלה מאיפה שהיא הייתה מחוברת אליו, וכמובן אפשר לעשות עוד מגוון.
0: זה מה שרציתי לשאול, אם יש, יפה, האם יש עוד מצבים שמשתמשים בניתוח הזה?
1: כן, אז כמובן, תראו, היום, בניגוד לעבר, למעשה כמעט כל ניתוח אפשר לבצע בעזרת לפרוסקופיה, ואצלנו בהדסה אנחנו באמת מבצעים מגוון ענק של ניתוחים בטניים בגישה של לפרוסקופיה. זה יכול לכלול הוצאה של ציסטות מהשחלה, הוצאה של ממצאים מהרחם כגון שרירנים, הוצאה של איברים שצריך להוציא, ועוד טיפול במגוון רחב מאוד של בעיות שיכולות לגרום לבעיות פריון, לכאבים, להפרעות לאיכות החיים, לגידולים חס ושלום וכן הלאה.
0: הבנתי. ויש, אני מתארת לעצמי שיש יתרונות להליך הזה, אולי נמנה כמה מהם?
1: כן, בטח. אז לפרוסקופיה למעשה שינתה את כל העולם הניתוחי. היא בעצם ממש ככה שמה את המטופלת במרכז. תחשבי שבעבר מטופלת שהייתה זקוקה לטיפול ניתוחי לאיזושהי בעיה שיש לה בבטן או באגן, הייתה זקוקה לחתך מאוד גדול על דופן הבטן, רוחבי, אורכי, לא משנה, אבל זה חתך גדול, שהיה מלווה בהחלמה איטית, בכאבים, בשיעור זיהומים, יחסית גבוה, בסיבוכים אחרים, כגון תסחיפים ריאתיים חס ושלום, וגם בבעיה קוסמטית. וכיום בעצם אנחנו יודעים לבצע ניתוחים מאוד מאוד גדולים דרך חתכים מאוד מאוד קטנים.
0: יפה, זה ממש שדרוג של שדרוג.
1: נכון, שדרוג. תחשבי שהמטופלת הזאת שסיפרנו עליה הלכה הביתה פחות מ-24 שעות אחרי הניתוח.
0: פשוט מדהים לראות איך התפתחות הטכנולוגית באמת עוזרת לנו גם להחלים יותר מהר, גם ההליך עצמו שונה. מי שרוצה, צריך, מכל סיבה שהיא לא רוצה, צריך לעבור את הלפרוסקופיה. יש משהו שחשוב שנדע ככה לסיום?
1: כן. אז כמו אני חושב בכל תחום אחר, לפרוסקופיה זה ניתוח שצריך לעשות על ידי אנשים שעברו הכשרה מתאימה לעניין, ושיודעים לעשות את הניתוח בזהירות הראויה, לשמר את הפוריות כשצריך, וצריך להגיע למקום שבו יש את המומחים הטובים.

0: טובים ביותר, כמו למשל הדסה.
1: כמו אצלנו בהדסה בן קרם, נכון?
0: בוודאי, כמו שאנחנו כבר יודעים ומכירים, וגם אוהבים מאוד את האיך. אני תמיד, אני אומרת, אם זה לא במחלקת לידו, בחדר לידה, אני בדרך כלל מאחלת לרופאים, לפרופסורים, לדוקטורים, שלא יצטרכו אותם. אבל אם כבר אנחנו צריכים, אז את הטובים ביותר.
1: חד משמעית.
0: בהחלט.
1: אני יכול להעיד על המחלקה שאני מנהל, שיש פה חבורה של אנשים טובים, ומקצועיים, ובאמת
0: אנחנו מראיינים את לעת פרופסורים מהדסה, ושומעים כל פעם על החדשנות ועל הדאגה, על המטופלים ועל היחס החם והאישי והמקצועי, וזה תמיד מחמם את הלב לדעת שאנחנו בידיים טובות במצבים הכי קשים שאנחנו מגיעים איתם. אז אני רוצה להודות לך פרופסור אורי דיור, מנהל מחלקת נשים בבית החולים הדסה עין כרם, ושנשתמע רק בבריאות.
1: אמן, תודה רבה.
0: תודה רבה, כל טוב.
1: כל טוב, להתראות.
0: להתראות. ואחרי שדאגנו לעצמנו מהפן הבריאותי, נחזור ככה קצת יותר לרוחני. חג השבועות מזכיר לנו את מעמד הר סיני, נכון, עמדנו שם, קיבלנו את התורה. עבור מזל פאיז, מתן תורה קורה ממש כל יום מחדש. בגיל צעיר היא קיבלה החלטה אמיצה לצאת למסע של חזרה בתשובה, מסע של מתן תורה פרטי, והיא איתנו הבוקר לשתף בדרכה הייחודית, בקבלות הקטנות, בניסיונות שבדרך. ואולי גם נשאל אותה איך מתוך עולם שלם של אפשרויות, היא בחרה לבנות עבודת השם שכולה אהבה, שמחה וחיבור פנימי. מזל, נעים מאוד.
2: נעים מאוד, מה שלומכם?
0: ברוך השם, קודם כל, כיף לי לקרוא ככה את מאחורי הקלעים עלייך. זה תמיד מרגש. אני רוצה לשתף אותך לפני הכל, שבתור מישהי שנולדה בבית חרדי, אני תמיד אומרת שאני אוהבת לקרוא לעצמי חוזרת בתשובה, כי אני מרגישה שכל יום צריך לחזור בתשובה.
2: לגמרי.
0: מתחברת?
2: מאוד. אני כל יום חוזרת בתשובה, אני כל יום בריאה חדשה.
0: יפה.
2: אני כל יום בוחרת בטוב.
0: מדהים. אני אשמח שתשתפי ככה, איך באמת... בן אדם שחי בעולם לכאורה של אפשרויות, שאין הגבלה, אפשר לעשות הכל... מה גורם לאישה, באיזה גיל חזרת בתשובה רגע?
2: לפני 4 שנים.
0: לפני 4 שנים. אישה צעירה, נשמע...
2: 33.
0: בבקשה, אישה צעירה, לעזוב את כל מה שהיא הכירה, ולהיכנס לתוך עולם שיש בו הרבה מאוד דברים שהם לא מה שבא לנו.
2: נכון, אז כאחת שעשתה כמעט הכל בחיים... וברחתי מזה שאני נולדתי בתימן ומזה שאני תימניה ונורא נורא רציתי להשתלב בחברה ועשיתי הכל טעם ראיתי והבנתי שהדרך האמיתית היא דרך המלך.
0: יפה, אהבתי את זה.
2: הכל מבחירה ומתוך אהבה גמורה כולנו בסוף רוצים שיהיה לנו טוב. אין אחד שלא רוצה שיהיה לו טוב.
0: ובתור, את אומרת שעשית הרבה מאוד דברים בחיים, ואין אחד שלא רוצה שיהיה לו טוב, את באמת מרגישה בדרכך הנוכחית, ברוך השם, כשאת כל יום חוזרת בתשובה, שיותר טוב לך?
2: חד משמעית, שאלו את הילדים שלי לפני כמה ימים, יש לי ילדים יחסית גדולים 14
0: ו-15. וואו, לא מובן מאלה.
2: שאלו אותם, איך אתם, כי אבא שלהם לא דתי בכלל, ושאלו אותם, איך אתם עם החזרה בתשובה של אמא? הם אמרו, וואו, אנחנו רואים שכיף, שטוב, שזאת הדרך. הם בוחרים להיות משפיעים, כי אני כל הזמן כמו מים שמטפטפים על סלע, שהם בעצם אלה שחוצבים את הסלע.
0: מדהים.
2: אני כל יום מטפטפת להם, שמול כל אדם שאתם עומדים, גם לנו הגדולים, כן, לא כולם, לא רק לילדים קטנים. כל אדם שאנחנו עומדים מולו, יש לנו שתי אופציות. או להיות מושפע ממנו, או להשפיע עליו.
0: יפה. ואת בחרת בדרך ההשפעה. יש מקום שאת יכולה ככה לשתף, שאת מרגישה חיבור יותר פנימי, אפילו לעצמך, אולי מעבר לקיום המצוות כהלכתן?
2: אני מאמינה גדולה בחיבור של בין הרוח לחומר. והתורה שלי היום אומרת, שכדי לקצור פירות מדהימים בחיים, בעסקים או במשפחה, אנחנו חייבים קודם כל לשמור על המנוע שלנו. שזה הגוף והנפש, אנחנו שניים, אנחנו לא אחד.
0: יפה.
2: שהייתי בטוחה שאני אחד, וזאת אני, ואני עושה ותתתי, לא הלך לי. לא הלך לי, חשבתי שהולך לי. אבל כשאני מבינה שאני שניים, שאני מבינה שאני חלק אלוק הממל, שאני מבינה שאני כוח בלתי מוגבל, בשום דרך וצורה, הדברים נראים אחרת.
0: מדהים. אני רוצה לשאול אותך, בתור מי שבעצמי התמודדתי עם זה הרבה שנים, ברצון להרגיש... כל פעם מחדש, כי את יודעת, בסוף יש מה שנקרא מצוות אנשים מלומדה. כשלומדים לברך לפני שידעת מה

0: זה, יש התרגשות סביב ברכה, סביב עוד תפילה וקיום מצוות. בשלב מסוים נכנסים לשגרה, זה הופך להיות חלק מאיתנו. איך בכל זאת מצליחים לשמור על התרגשות? אנחנו עכשיו, אנחנו לקראת חג שבועות, חג מתן תורה, חג שבאמת יש בו, הדמות המרכזית בו היא אישה. איך, אולי את מצליחה וזה ייתן השראה למי ששומעת אותנו?
1: אז ככה, כן. אומרים שכולו במחשבה התברר, הוא ככה כתוב בזוהר. הכל מתברר במחשבה. זאת אומרת, כשהבנתי, נגיד, אני אקח לתוך העניין את שבת, אז כשהבנתי שאני צריכה לעשות א' ב' ג' בשבת, ועשיתי ונהניתי מזה, אז הכל הזמן התמלא לי, נהניתי לעשות את הדברים, קיבלתי מהם המון כוחות, לתוך העניין, אני בת 33, אני גרושה פעמיים, והנחתי כיסוי ראש על הראש לפני חצי שנה.
0: מה את אומרת?
1: שזה דבר שהיה הכי קשה, ואני מאמינה שהוא קשה להמון נשים. אבל אני הייתי בלונדינית, עיניים ירוקות, עקבים, מתאפרת, עניינים, לבושה בהתאם, כל מקום שהייתי נכנסת, כולם היו עם הלסת ברצפה. פתאום הנחתי כיסוי ראש על הראש, ונכנסתי בהתחלה למקומות, והבנתי, רגע, מה, נעלמתי? שנייה, מה קורה כאן? מה, נעלמתי? מה, לא רואים אותי? אבל לא, אנחנו אנרגיה סך הכל. כל אחד מאיתנו הוא אנרגיה, והבנתי שהאנרגיה שלי שמורה, ואז הבנתי מה זה עושה לחיים שלי, ואיך זה משפיע עליי, ואיך זה משפיע על הילדים שלי, ושהתחלתי ללמוד ולהבין, למה כיסוי, או למה ככה, או למה ברכה, כשאת לומדת את הדברים,
0: יפה.
1: את מבינה מה זה מפיק לך לחיים, אז את רואה את זה גם.
0: כן, הלימוד בעצם יוצר את החיבור, ואז גם יש...
1: עד משמעית.
0: יפה מאוד. נשמע באמת כמו השראה. לבחור כל יום מחדש, וכן, אנחנו, כל אישה כזאת עבורנו היא ממש רות המואביה של הדור שלנו, וזה נותן השראה וכוח. אני רוצה להודות לך, מזל ששיתפת אותנו. ותמשיכי בדרכך המיוחדת.
1: תודה רבה.
0: חג שמח שיהיה.
1: חג שמח, אמן.
0: כן, אז אנחנו ממשיכים עם חג השבועות. הוא באמת עוד רגע כאן. השאלה הגדולה שמגיעה איתו היא, איך אנחנו מגיעים מוכנים לחג מתן תורה? והתשובה המתברר נמצאת דווקא במגילת רות. בסיפור על דבקות, נאמנות, על בחירה מתוך הלב. בכל זאת, כדי לעשות לנו סדר, גם בהכנות לך, גם לגלות מה רות המואביה מלמדת את כולנו על עבודת השם, נמצא איתנו על הקו, הרב שניאור אשכנזי, שליח הרבי ורב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון. בוקר טוב הרב.
2: בוקר אור, שלום לך ולכל המאזינים והמאזינות.
0: רוצים להתכונן ככה, כמו שצריך, מעבר להוגות הגבינה ולמאכלים ולכל מה שחשוב, באמת לעשות את ההכנה הרוחנית הזאת ולהבין יותר, כמו אמרה המרואיינת הקודמת מזל שזכתה לחזור בתשובה, שמה שגורם לה לשמור על ההתרגשות, זה בעצם הלימוד, וככה היא מתחברת וככה נשארת ההתרגשות.
2: ואני רוצה להמשיך בהשגחה פרטית בדיוק בכיוון הזה. מה שגורם לי להמשיך בהתרגשות זה שתי מילים, יותר מרגילותו, ובמילה אחת, עמל תורה. המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת לעצמנו בערב חג השבועות הזה, זה לחיות 5% יותר ממה שבא לנו בקלות. 5% שידרשו מאיתנו איזשהו מאמץ, איזושהי הפעלת כוח, וזה רגע האושר. אם יש אושר בחיים, אם יש רגע אחד ששווה את החיים, זה הרגע הזה שאנחנו עומדים על מלוא היכולות שלנו. הרגע הזה שבו הנפש מתפשטת במרחב, ואנחנו מרגישים את מלוא הכוח שיש בנו. אבל בשביל להרגיש את מלוא הכוח שלנו, הנפש חייבת אתגר. היא חייבת לפרוץ איזשהו קושי, היא חייבת איזה טריגר שיחייב אותה להתאמץ, ללכת אל מעבר לעצמה. ולכן אני אומר לי, לעצמנו ולכולנו, חג השבועות הזה קורה לנו דבר אחד, שתהיו עמלים בתורה, לשאול את עצמנו איזה עמל אני לוקח על עצמי, איזה חלום פנימי יש לי בתורה, ועוד לא הגעתי אליו, אני דוחה אותו כי קשה לי, כי זה שינוי, כי זה חייב אותי איזשהו לעשות משהו אחרת, אבל זאת המתנה הכי גדולה שאפשר לקחת. אדם שלוקח על עצמו איזשהו מאמץ, איזושהי יגיעה, איזשהו קווץ', הוא פשוט חווה את עצמו במלוא הכוח, ואני את ההבנה הזו חייב לבחור מתוק לפני 10 חודשים, 9 ימים, נכנס בחור אלינו לשיעור שאני מוסר ראשון בכל יום ראשון. בחור חרדי, את רואה שהוא עובד, הוא לא בחור ישיבה. התיישב בקצה החדר, הקשיב יפה. בסוף השיעור הוא ניגש אליי, מוציא מהכיס הזמנה. הרב, זאת הזמנה בשבילך. ואני רואה צעיר מדי בשביל חתונה, אני פותח את ההזמנה. הזמנה לחגיגת סיום השס. ילד בן 20, עובד במגדלי ב-10 בבני ברק, סיום השס. אני שואל אותו, מתי עשית את זה? הוא אומר לי, תשמע, לפני שנה ורבע, בערב חג השבועות, שמעתי ממחוות,

0: הרגשתי שאתה מדבר אליי. אמרתי, אני עוצר את החיים והופך את זה לרגע מתן תורה שלי. הלכתי ליצקוביץ', הכנסתי לחנות ספרים, קניתי שס קטן, הנחתי את השס לידי בשולחן עבודה, ובכל רגע של חור בעבודה, בין לקוח ללקוח, בין טלפון לטלפון, במקום להוציא עוד פעם את הטלפון, ועוד פעם לקרוא את אותן שטויות, אני קורא עוד שורה גמרא, עוד שורה גמרא, אני מספיק מהחורים האלה, 7 דפי גמרא ביום, ותוך שנה ורבע לסיים את השס כולו, למעשה לקח לו עוד כמה שבועות, עד חודש אלול, אבל מה שאני זוכר מאז, זה לא את הסיום, זה את הברק שקרן לו בעיניים, וחודשים שאלתי את עצמי, מה ראיתי אצלו בעיניים, והבנתי זה הברק, של הניצחון על הקושי. הברק של לעשות את הבלתי צפוי. אין דרך קצרה לחיות חיים טובים. אין דרך קלה לחיות חיים טובים. זה לא יעזור לנו. כל אחד שניסה לעשות הליכה יודע. החצי הראשון של ההליכה הוא היום ונורא. החצי השני הוא מהנה עד אין קץ. למה? אנחנו בנויים הפוך. כשקל לנו, קשה לנו. כשקשה לנו, קל לנו. ככה אנחנו בנויים. כשאנחנו לא עושים, אנחנו מתנבנים, אנחנו נחלשים. אפילו הגוף מרגיש את זה. כשמאמצים את הגוף, הוא פורח, השרירים מתחזקים, העצמות מתחזקות, ככה אנחנו בנויים, לא יעזור לנו שום דבר.
1: זה מדהים, ואם כבר דיברנו על התחלות, יש משפט מאוד יפה שאני אוהבת, שאמרו לי שבשם הרבי, כשאומרים כל ההתחלות קשות, אז הרבי אמר רק ההתחלות קשות, וזה בדיוק,
0: רק
1: ההתחלות, ההתחלה היא קשה, אבל אחר כך היא הופכת את זה למדהים, אז אני רוצה בהקשר הזה לסיום.
0: ואני אפילו רוצה לסגור את הפנה שאת אומרת שהקושי הוא אפילו הזמנה. אנחנו צריכים לדעת שהקושי זה הדרך של הנפש להגיד, פה אני רוצה להשקיע. הקושי, תקשיב לפחדים שלך ותדע מה אתה צריך לעשות בעולם. הקושי זה המקום שהנפש בעצם קוראת לנו, פה אני רוצה לפרוץ, פה אני רוצה לדחוס, פה אני רוצה להפעיל לחץ, ואין מתנה של עושר, אני אפילו לא מדבר על עושר רוחני ולהפיל להר סיני. אם נתחבר להר סיני, אני באמת רוצה לומר את המשפט הזה, המתנה הכי גדולה שאפשר לתת לנו, זה לשאול את עצמנו על איזה הר אני מטפס היום. לא לרדת מהר סיני, לשאול את עצמי כל בוקר, לא כל היום חס ושלום, שלא יהיה קושי, אבל 10 דקות ביום, שיהיה לי איזושהי יגיעה, איזשהו עמל, איזשהו כושר רוחני, התעמלות רוחנית, שאני הולך אל מעבר לעצמי, וזה פשוט המתנה הכי גדולה שאפשר לקבל.
1: זה מדהים, ממש לסיום ככה בדקה האחרונה, אני רוצה לקחת את זה למקום יותר שלנו, אני מאוד מבינה את הדוגמה על הבחור והלימוד גמרא, עבור נשים, האם זה יכול להיות גם מישהי שמתקשה לפתוח ספר תהילים, או סידור תפילה, או כל דבר אחר?
0: אני אענה לך יותר מזה, תקשיבי לחלום שלך, אין אדם בלי חלום. אין אדם שאין לו איזושהי שאיפה להספיק משהו והוא לא מגיע לשאיפה הזו או הוא פוחד להתחיל אותה. לא אני אגיד לך מה השאיפה שלך. אני לא אגיד לך אם זה תהילים או נביא או גמרא או חסידות או השקפה או הלכה. את תגידי. לך, לכל אחד, אני מבטיח לך שכל אישה שנעצור ברחוב ונשאל אותה, בעולם אידיאלי, שאל לך שעה פנויה, מה היית עושה עכשיו? לכל אישה יש איזשהו חלום שהיא רוצה להספיק והיא לא הגיעה אליו. אחת זה חסידות ואחת זה מוסר ואחת זה חסד. ואחת זה תפילה בכוונה. ואחת זה כל דבר שיהיה. לכל אחד מאיתנו יש איזשהו חלום שהנפש צועקת. ואנחנו לא מקשיבים לצעק הזו, אנחנו מדחיקים אותה בגלל הקושי. במקום להבין שהקושי זאת האמירה, פה צריכה להיות, זה הסולם שלך, זה ההר שאת צריכה לטפס עליו, ושם נקבל את התורה.
1: יפה מאוד. הרב שניאור אשכנזי, שליח הרבי ורב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון, תודה על ההכנה המיוחדת הזאת לחג השבועות.
0: שנקבל את התורה בשמחה ובפנימיות.
1: אמן ואמן ואמן. תודה רבה. כל טוב. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן. הקול שלך, נבחרת אנשים של קול ברמה, בקרוב.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
3: שלום עליכם.
7: מוגש על ידי ושמרו ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
8: טורקיש גריל.

0: ועכשיו מבצע אש, ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו מצאו, סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי, חג שבועות שמח, קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. זה חפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
6: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
7: רק תתדוק יחס את הדוק.
8: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
9: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
11: אתם מאזינים ל-הכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
12: חזרנו, ואומנם יש לנו את הדמות המשמעותית ביותר של רות המואביה, שמזכירה לנו איך אישה הלכה אחרי הקול הפנימי שלה, באמת, עזבה הכל, לא עניין אותה כלום, והפכה להיות אימה של מלכות. זה באמת דרך מופלאה ומעוררת השראה, ואנחנו מחפשות ללכת אחריה ולעשות את הדרך הזאת בדור שלנו. בוקר טוב, טל סבג.
13: בוקר אור.
12: מה נשמע?
13: שבועות, רגע, יום כזה גדול וחשוב.
12: את רואה, והיות וזהו, לא תהיה לנו תוכנית בערב חג השבועות, אבל את גם מייסדת שיטת תודעה משולשת, ויש לך את הקורס להפוך למרצה למרוצה, ויש לך נסיעה חשובה שאת בפתחה, ועל החיבור הזה רגע, כמה מילים שלך על רות.
13: נכון. אז קודם כל, אני אישית שלמדתי את רות המואביה ואת הדרך שהיא עברה ואת המסע שהיא עברה, וכמו שאמרת שיצא ממנה מלכות כזאת גדולה, הבנתי מה החשיבות של להקשיב לקול הפנימי שבתוכנו. כי כשאנחנו גדלנו ונולדנו, אז לרוב אמרו, תעשי מה שאומרים לך. ככה צריך, לא הסבירו לנו. ולפעמים היה לנו איזה רצון פנימי לעשות משהו.

0: ולרוב לא מתוך מקום רע, אלא מתוך הרגל, חיבור אותנו.
1: נכון.
0: ופתאום שמעתי את רות המואביה, שאמרה לו, שכולם אמרו לה, תחזרי למלכות, תחזרי לאבא שלך, אפילו חמותה אמרה לה, תלכי, תחזרי נכון. לבית אבי. והיא באה ואמרה, לאן שתלכי אלך, ותליני אלין, עמך עמי, ואלוקייך אלוקי, אני הולכת איתך, לא יעזור, אני לא יודעת למה, אני לא יודעת איך, אני לא יודעת מה יקרה. אבל אני מרגישה בתוכי שזה הדבר הנכון. אני מקשיבה לקול הפנימי שלי שמדריך אותי ואומר לי שאיתך אני צריכה ללכת. וזה לא משנה מה אומרים בסביבה. ואני רוצה רגע לפגוש אותנו ביום יום שלנו, במציאות שלנו. כמה אנשים אומרים לנו, אל תעשי, לא כדאי, אל תלכי
1: לשם. זה לא יצליח.
0: כן, אני למשל התחלתי את כל מה שאני עושה היום, את ההרצאות והקורסים, כולם אמרו לי לא, אל תעשי. אין ביקוש, יש הרבה מרצות, יש הרבה נשים שלוקחות לאומן, לדוגמה, מה שאני הולכת לעשות בקרוב. כן. אז בי אותך, תרדי מזה, זה לא כדאי. אני אומרת לך, מהמקום של בעלי עד להורים שלי, כולם אמרו לי לא. אבל הרגשתי בפנים שיש איזה התעוררות, איזה רצון פנימי מאוד מאוד חזק שאני חייבת להקשיב לו.
1: וזאת אחת הסיבות שאת עושה את הנסיעה הזאת הקרובה לאומן, שאני אשמח גם לשמוע עליה?
0: בדיוק, אז אני באה ואומרת, כמה נשים רוצות לנסוע לצדיקים, שמרגישות ששם יגיע הישועה שלהם, שרוצות לנסוע לרבי נחמן, או שהם היו לפני הרבה זמן, או שהם רוצות לנסוע בקרוב, או שהם מרגישות שהישועה שלהם תגיע שם. אני סיפרתי אז בתוכנית שלנו, אני לא אעריך כאן, שכל הדבר הזה שקורה ליום התחיל אצל רבי נחמן לפני 9 שנים. אז אני רוצה ככה לדבר לאנשים האלה שמרגישות הרבה זמן שהן רוצות לנסוע לרבי נחמן, או לבעל שם טוב, או לרבי נתן, או שמשהו שם דווקא אצל הצדיקים יפתח להם. אני מה זה מבינה אותך? כי גם אני הרגשתי ככה וזה באמת באמת קרה. אז מי שרוצה באמת להתחיל או לנסוע לצדיקים ולפתוח את הישועה שלה, לעשות את המסע הרוחני שלה, הפנימי שלה, לקבל את התשובות, כי רבי נחמן אומר שכל העבדות אצלו, אז אני מוציאה קבוצה בשלישי לשישי, זה יום רביעי, ממש עוד שבועיים את קולטת, אני לא מאמינה.
1: וואו, מסע איתך מיום רביעי עד יום ראשון, גם אצל הצדיקים, גם לחוות איתך סדנאות ושבת, ונשמע לי כמו חלום שמי ששומעת אותנו עכשיו בטוח רוצה להיות חלק מזה.
0: ואני תמיד אומרת שמי ששומעת אותנו עכשיו לא שומעת אותנו סתם. מי שנכנסה כרגע לשידור או שומעת את השידור ושומעת את ההזמנה הזאת שאני אומרת עכשיו שאני נוסעת לצדיקים ואני רוצה שתצטרפי אליי, אז זה לא אני אומרת, זה הקדוש ברוך הוא אומר, זה רבי נחמן כנראה מזמין אותך, זה כנראה הזמן שלך להגשים את הישועה ואת הרצון הפנימי שהכל הזה שקורה לך. אז מי שרוצה באמת, מהשלישי עד השביעי לשישי, יום רביעי עד ראשון, שבת אצל רבי נחמן, זה באמת משהו מאוד מאוד גדול. אני אשאיר את הטלפון שלי, נשארו לי ממש מקומות אחרונים, ואם זה הקריאה שלך, אז זה הזמן שלך להגיע אחרי שבועות, ללכת לקבל את התורה שבלב. 054, אני אגיד עכשיו את המספר טלפון שלי, אתם מוזמנות לשלוח לי הודעת וואטסאפ, ואני אשלח לכם את הפרטים. 054-75-07-904. כמובן שזה כולל את טיסות, וזה כולל את המלון, וזה כולל את הליווי, וכמו ששפרה אמרה, זה סדנאות, ואני מעבירה שם ממש תהליך פנימי רוחני אמיתי, יש לי קורסים וסדנאות שאני מלווה, ושם אני ממש נותנת את הליווי ואת החומר ואת הכלים, מעבר לשבת ומעבר למקום הרוחני שאנחנו עוברות. אז אני אשאיר שוב את הטלפון שלי, אנחנו נוסעות ביום רביעי, בשלישי לשישי, וחוזרות ביום ראשון בלילה, מסע באמת עמוק וחשוב, 054-75-07-904. אפשר להשאיר לי הודעה בוואטסאפ, ואני נותנת שם את הקישור עם הפרטים. מי שעכשיו בנהיגה ולא יכולה לרשום את הטלפון, תחפשו אותי במדיה, ברשת טל סבג, שם יש את הטלפון שלי, ותדעי לך שאני מאוד מאוד מתרגשת ומתפללת על כל מי שהולכת להגיע איתי.
1: אין לי ספק שכל מי שתגיע איתך תחזור אחרת ופשוט ייפתח לה. אין לי ספק, בתור מי שמכירה אותך ויודעת איזה תהליכים את יודעת לעזור לבנות לעבור. טל סבג, היקרה, תודה רבה רבה ושתהיה נסיעה טובה.
0: תודה רבה גם לך, אהובה שלי.
1: להתראות. חג שמח.

0: שעת ההכנה שלנו לחג השבועות חלפה כל כך מהר, הלוואי שיכולתי יותר, אבל גם על זה צריך להגיד תודה, לקחת ולהתמלא. שעה ראשונה הסתיימה, שעה הבאה בסגנון אחר, נשתמע.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
3: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלבו טויבו ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: פור, חד וחלק.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
5: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
6: ממליצה לכל אנשי החינוך ולהורים שרוצים להיטיב עם הילדים שלהם לנסות את זה.

0: מורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
1: עכשיו 03-677-7772.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות ינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: ש"ס פומפדיטה החדש, עם ביאור התלמוד על הדף, בשפה קלה וברורה לכל יהודי ולכל גיל. האזינו לדברי הרב הגאון דוד יוסף שליטה.
9: עיינתי בש"ס פומפדיטה, המפעל הזה הוא חשוב מאוד לכל אחד ואחד שילמד עם הביאור הזה. אשרי מי שלומד בש"ס הזה.
8: להזמנות חייגו 1-700-071-110.
10: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
11: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
12: שלום רב, השעה 11 באולפן עזרא חי. גורמים אמריקנים טוענים כי ייתכן כי הצעותיו הפומביות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נועדו להטעות, וכי קיימת אפשרות שיאשר בהמשך תקיפות. בכיר האיראני מוחסן רזאי תקף את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעקבות דבריו על תקיפה שתוכננה נגד איראן ולא יצאה לפועל. בפוסט שפרסם טען רזאי כי הנשיא טראמפ הציב דדליין למתקפה ואז ביטל אותו בעצמו, והוסיף כי איראן לא תיכנע ללחצים. לדבריו, אגרוף הברזל של הכוחות האיראניים יוביל את אויביה להודות בתבוסה. סגן שר החוץ של איראן אמר כי ההצעה שהעבירה טהרן לארצות הברית כוללת סיום הלחימה בכל הזירות, נסיגת כוחות אמריקניים מאזורים סמוכים לאיראן וכן הסרת הסנקציות. עוד נמזר כי ההצעה כוללת שחרור כספים מוקפאים והפסקת המצור. שגריר איראן בקהיר מוג'תבא פור אמר כי טהרן מנהלת מגעים עם אומן בנוגע לניהול משותף של מצר הורמוז. בית המשפט נענה לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו לקצר את הדיון היום בתיק 2000. כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב מציין כי הדיון צפוי להסתיים בשעה אחת, זאת בשל אילוצים ביטחוניים מדיניים של ראש הממשלה. פועל כבן 37 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו במפעל באזור תעשייה בקריית מלאכי. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא להמשך טיפול. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: היום בעיר עם ירידה במידות החום והן תהיינה רגילות לעונה, למעט בערבה, שם עדיין נהיה חם מהרגיל. מחר ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בלילה ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות ארז אסין.

0: שעה שנייה, הכל טוב, התחלנו 11 ועוד 4 דקות, ואנחנו בתוכנית מיוחדת. רגע לפני חג השבועות, אני בטוחה שבאמת, כולם במרץ עובדים, מכינים את עצמם גם רוחנית, גם פיזית, ומה לעשות, כשההכנות הן פיזיות, אז גם הכאבים מתעוררים, ותחשבו ככה רגע על הבוקר שלנו. הניסיון לקום מהמיטה, כשאגב תפוס, הקושי להרים את הילד או הנכד, הרגע הזה באמצע יום עבודה, שהצוואר שלנו פשוט צועק די, כאב הוא לא סתם תחושה רגעית שעוברת. הוא מנהל לנו את החיים, הוא גונב לנו את מצב הרוח, הוא מכתיב לנו את השגרה. אבל בשנים האחרונות, עולם הרפואה אומר סטופ. במקום להעמיס על הגוף שלנו עוד ועוד כדורים, כימיקלים, או לחשוש מניתוחים מורכבים, הטכנולוגיה הביתית מביאה את מהפכת הפיזיותרפיה אלינו לסלון. ואנחנו מדברות היום על אינוקר, המכשיר מהדור החדש שמבטיח לשחרר אותנו מהכאב ללא תרופות, ללא תופעות לוואי, ואנחנו ננסה להבין האם באמת קליניקה שלמה יכולה להיכנס אל תוך כף היד שלנו? מי שאיתנו כדי לענות כאן על הכל היא אנה ורשבסקי, מומחית לטכנולוגיות בטיפול בכאב. שלום אנה.
1: היי, שלום.
0: אני כל פעם מחדש שמחה לארח אותך.
1: גם אני שמחה להיות פה, באמת.
0: תודה. אמרתי לך את זה גם מאחורי הקלעים, וככה לפני שנכנסנו לאולפן, שהיכולת שלך, קודם כל ההיכרות שלך עם עולמות הכאב והטכנולוגיה שמטפלת בכאב, כשאדם...
1: טכנולוגיות.
0: טכנולוגיות. כשאדם חי את מה שהוא מדבר עליו, מרגישים את זה.
1: נכון.
0: ואני מוצאת את עצמי שגם אם אני קוראת את הפונקציות של האינוקר, יודעת לכאורה מה הוא עושה, כל שיחה איתך היא עולם ומלוא, היא מרתקת, היא מלמדת, ובגלל זה אני כל כך שמחה מהתוכנית הזאת, כי אני חושבת שיכולה לתת למאזינים שלנו ערך מאוד מאוד מאוד גדול.
1: נכון, תודה. זה באמת, גם אני חושבת, ולמה כל

0: כך חשוב לי להיות אצלכם ולהסביר לאנשים, כי יש לאנשים זכות לא לדעת.
1: נכון.
0: יש לאנשים זכות לא להבין.
1: אמת.
0: אבל המטרה שלנו ותפקיד שלנו עד כמה שיותר להסביר איך גוף שלנו עובד ולמה דווקא אינוקר ולא כדורים נגד כאבים.
1: מצוין.
0: או ניתוח, מה ההבדלים, מתי בלי ניתוח אי אפשר ומתי על ניתוח לא חושבים בכלל. למה גוף שלנו כל כך יהיה שמח אם אנחנו במקום כדורים או זריקות נטפל באינוקר. לא כולם מבינים את זה.
1: נכון.
0: לא כולם חושבים על זה, במיוחד, במיוחד, שבאותו זמן שיש איזשהו התקף, כאבי תופת, בן אדם לא יכול לקום מהמיטה.
1: נכון.
0: בן אדם לא יכול לרדת במדרגות. בן אדם לא יכול להרים את הילד, לתפקד, ללמוד, לעבוד, לנהוג. הוא פשוט כאילו, את יודעת...
1: משבש לנו את כל החיים.
0: וגם ראש לא עובד.
1: נכון, זה נכון. את כל כך צודקת, אז אני רוצה שככה רגע נתחיל, נחזור בכלל המעבר שלנו מתרופות לטכנולוגיה. כי פעם באמת, אני יודעת, כואב משהו, הולכים לרופא, הוא נותן כדור למשכך כאבים או זריקה, וזהו, ואז אחרי כמה שעות הכאב חולף, יש לי חברות ממש, אני יודעת על נשים שהיו צריכות ממש לעבור כמו גמילה מתרופות.
0: כי... יש כל מיני סוגים של תרופות. אבל אם אנחנו מדברים על תרופות שאנחנו מבקשים ודורשים, לא שרופא נותן, אנחנו דורשים,
1: כן.
0: כי אנחנו רוצים באיזושהי צורה לתפקד. התרופות האלה זה נגד כאבים. זה לא נגד בעיה. הם לא פותרים את הבעיה, הם מטשטשים את ה...
1: כמו עושים איזה פלסטר במקום תפרים. אם יש לא, לי...
0: יותר,
1: יש לי
0: יותר גרוע. יותר גרוע.
1: כן.
0: נגיד, יש צבא, היא הולכת למלחמה. בשביל להילחם היא צריכה חיילים ונשק, נכון?
1: ברור.
0: נלחמים, הכל יפה, מתפקדים ומנצחים, פתאום חסרים חיילים.
1: חסר נשק.
0: חסר נשק.
1: וואו.
0: מה המפקד עושה? הוא מנסה להודיע למפקדים שלו, שתנו לי, אני יודע ללחם, אל תלחמו במקומי.
1: אבל
0: תנו לי כלים.
1: וואו, איזה דימוי יפה.
0: את מבינה?
1: כי את אומרת, הגוף שלנו יודע.
0: בדיוק, ופלסטר זה כמו המפקד הגדול, לא עונה למפקד הקטן, מה הצבא יכולה לעשות? כלום. יופי, בסדר. זה באמת, הם לא חושבים בכלל על פתרון, מאיפה זה בא. מאוד חשוב באמת להגיע לרופא. מאוד חשוב להגיע למכון פיזיותרפי.
1: נכון.
0: לעשות בדיקות. אבל גם חשוב לקבל עזרה, תקינה, יעילה, עד כמה שיותר מהר. הרבה פעמים, הנה נגיד לא, עוד דוגמה. יש כאבי שיניים, נכון?
1: כן.
0: למה אנחנו לא מחכים חודשים?
1: אי אפשר לסמור.
0: נכון? כי אנחנו יודעים שתקשיבו, יש בעיה, צריך או להוציא את השן, או לא יודעת.
1: נכון.
0: לעשות, ללכת לרופא. בעיה שאנחנו התרגלנו שאם אנחנו לוקחים כדור, ולצערנו זה עוזר, אני הייתי שמחה אם כדור הזה לא היה עוזר.
1: הבנתי.
0: כי ככה, בן אדם היה מבין, אופה, זה באמת... נכון, נכון. פה אנחנו מדברים על אינוקר, זה מכשיר ש... באמת, אנחנו הבאנו אותו על הצלחת, עם טכנולוגיה הכי מתקדמת, הכי יעילה, הכי ידידותית, שעד שאנחנו, כאילו, המפתחים ישראלים,
1: כן.
0: כי זה פיתוח ישראלי, הצליחו להכניס את הטכנולוגיה הזאת למכשיר הקטן שאת רואה פה ביד יפה ונוח, כן. בטכנולוגיה הזאת השתמשו רק באיזשהו בית חולים, מי מגיע לבית חולים? 0-0-0,
1: נכון?
0: נכון?
1: ברור.
0: בן האדם גם סובל, הבעיה נמשכת, מצב מחמיר, והוא לא יקבל את העזרה ברמה כמו טכנולוגיה גלי רדיו, שהמכשיר שלנו, הוא עובד על טכנולוגיה גלי רדיו, הוספנו עוד דבדבן בקצפת, זה העיסוי שמעלה את היעילות, זה טכנולוגיה הכי מתקדמת, הכי יעילה, עם... כמויות של הבדיקות. אין עוד מכשיר בשוק רפואי
1: כן.
0: שיכול לעזור דרך אגב, גם לפיזיותרפיה,

0: פיזיותרפים.
1: מה את אומרת? פיזיותרפיסטים משתמשים באינוקר.
0: נכון,
1: נכון,
0: בפיזיותרפיה גם לפיזיותרפיסטים. כי לא אצל כל אחד, אני בטוחה שאלה שהיו בפיזיותרפיה, חיכו חודשים, הגיעו, ומה יש בפנים?
1: כן.
0: כדור מגבת, גומי.
1: כן, כל מיני גומי, נכון.
0: נכון, נכון, נכון. אז מתקשים אלינו פיזיותרפיסטים,
1: וואו.
0: ואומרים, וואו, יש לנו עכשיו פתרון, אנחנו יכולים לעזור למטופלים שלנו.
1: כי בעצם זה אותה טכנולוגיה, כמו שאת אומרת, שמשתמשים בה בבתי חולים. נכון. אנחנו יודעים, גלי רדיו עשרות שנים משתמשים בזה לטיפול בכאב,
0: כן.
1: מרפאות כאב משתמשות בזה.
0: נכון.
1: אבל בעצם אתם הנגשתם, אינוקר הנגישה את השיטה הזאת, את הטכנולוגיה הזאת, לתוך
0: הצלחת,
1: מכשיר אצלי בבית.
0: נכון, נכון. וכמה שמצוין יש במרפאת כאב. מתי בן אדם מקבל, מגיע למרפאת כאב?
1: נכון.
0: וכמו שאני התחלתי, חשוב גם מתי את מקבלת עזרה. אם את מקבלת עזרה אחרי חודש, שלושה חודשים,
1: כן.
0: שנה, ובמציאות שלנו ובחיים אמיתיים שלנו, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר.
1: נכון. נכון,
0: אמת,
1: וגם לפעמים כאב
0: אנחנו...
1: אחד שאנחנו לא תפסנו אותו עכשיו, עד שנחכה ועד שנגיע ועד שיהיה לנו תור. אז הבעיה,
0: גם
1: אנחנו...
0: גלי רדיו במרפאת כאב כבר לא תעזור.
1: Mm-hmm.
0: את יכולה לחכות לרופא, את יכולה לחכות לבדיקות, בשמחה, ככה צריך להיות בשביל להבין אם זה אישס או זה פריצת דיסק.
1: הבנת.
0: אם זה דלקת פרקים, או סתם שחיקת סחוס, שדרך אגב זה התהליך הכי טבעי שיש.
1: כן, שכולנו...
0: זה הזדקנות, כן. Mm-hmm. צריך לעשות בדיקות, אבל אם אתה עוזר לגוף שלך, נותן לו עזרה אמיתית, כי מה גוף? צריך, גוף נלחם לבד. הוא רק צריך עזרה, נשק, וואו. חיילים. ובעזרת האינוקר אנחנו משפרים את הזרימת דם, אנחנו מזרזים את היצור והגעה למקום הבעייתי של אנזימים אנטי-דלקטים, משחררים את השרירים. זה מכשיר שבעזרת הטכנולוגיה הרב גם יכול לטפל בשטחים גדולים. זה אומר ש... עם הדור הקודם של מכשירים, בשביל לטפל, נגיד, בגב התחתון, את צריכה לשבת שעתיים.
1: הבנתי.
0: לפעם שלישית כבר אין לך כוח. אה. פה, 10 דקות, רבע שעה, את סיימת את הטיפול, וגם, מה שמאוד חשוב, גם פסיכוסומטי,
1: כן.
0: שפסיכולוגי, שבזמן הטיפול, את מרגישה שמכשיר באמת עובד.
1: עובד.
0: את מרגישה גם... כאילו חימום כזה, אבל חימום נעים.
1: נעים,
0: כי...
1: כן, טיפול נעים, עם העיסוי גם.
0: בדיוק, mm-hmm. בדיוק. ואת רואה גם שבאמת מכשיר עובד, את רואה שיש הקלה, mm-hmm. וזה נותן הרבה יותר כוח ומוטיבציה
1: לעשות שוב. זה מדהים, כי זאת באמת הפילוסופיה של אינוקר, לטפל בשורש הבעיה ולהקל על הסימפטומים, בלי שום הליך פולשני. אני רוצה גם לציין שהיום, בזכות העובדה שאת מתארחת אצלנו, אז יש למאזיני קול ברמה,
0: כן.
1: הנחה באמת מאוד גדולה על מכשיר האינוקר, יותר מ1,000 שקלים הנחה.
0: נכון.
1: בינתיים, בזמן התוכנית, אפשר כבר לחייג לכוכבית 6233,
0: נכון.
1: ולהגיד שאתם מאזיני קול ברמה, ואתם יכולים גם כמובן, להתנסות במשך חודשיים, יש, הכל בכפוף לתקנון החברה, אתם יכולים לקבל את כל הפרטים בכוכבית 6233. אז כבר בכל השעה הזו שאנה נמצאת איתנו, ואנחנו מדברות פה על האינוקר, מי שכבר הבין שהוא חייב אותו בבית, זה הזמן שלכם, יש לכם מבצע לכבוד חג השבועות, יותר מ1,000 שקלים הנחה, וחודשיים ניסיון בכפוף לתנאי החברה, כוכבית 6233, כוכבית 6233, אז כבר תחייגו ו... תשאלו את כל השאלות.
0: ואל תשכחו להגיד שאתם מכל ברמה, כי אני ביקשתי במיוחד הנחה ותנאים מיוחדים, כי לי מאוד חשוב שאנשים יתקשרו, יבררו.
1: נכון.
0: יספרו על הבעיות שלהם. עד כמה זה מתאים, עד כמה בן אדם מוכן.
1: יפה.
0: כי אפשר ללחם בכיף, אפשר לשכוח מכיף, אבל צריך קצת לעבוד.
1: נכון, נכון.
0: זה לא פוקוס
1: זה לא
0: פוקוס.
1: בדיוק, יפה. אבל זה כן קיים, זאת אומרת, לא צריך כבר לסבול יותר, גם אם זה כאב קל וחד פעמי.
0: גם טיפול מונע.
1: וגם טיפול מונע, אנחנו נדבר על זה. זה מדהים לראות איך מכשיר אחד, שנמצא פה בכף ידך, הוא באמת מטפל במגוון כאבים מאוד גדול, מגוון
0: נכון.
1: רחב של כאבים.
0: נכון, נכון. אינוקר, אני הרבה פעמים אומרת שזה מהראש עד

0: האצבעות של הרגליים. כי בוא נתחיל מראש.
1: כן.
0: יש המון אנשים שסובלים ממיגרנות, מכאבי ראש, בלי בכלל להבין ולחבר שזה בעיה של צוואר. שחמות פה.
1: אז הכאב מפה ומשפיע לנו
0: נכון,
1: על הראש.
0: נכון, נכון, שרירים נתפסים, זרימת דם פחות תקינה.
1: ואז לקחתי את... כדור לכאבי ראש, אז נשאר לי עדיין שורש הבעיה שגרם לכאבי ראש.
0: נכון, חוץ מזה גוף גם, למה הוא כל כך אוהב אינוקר?
1: למה?
0: למה? כי ברגע שאת לוקחת כדורים, חוץ מזה שאת לא פותרת את הבעיה, את גורמת נזק לכבד. לקיבה, לכליות, ולגוף גם ככה יש כבר בעיה בעמוד השדרה. אז במקום לעזור לו, את עוד פוגעת בו, הוא לא כל כך שמח.
1: נכון, ברור.
0: והרבה יותר קשה לו לעבוד בכל הכיוונים, במקום לעבוד בקו אחד. אישס, דלקות פרקים, שחיקת סחוס, פריצות דיסק ובלט, ארטריטיס, גאוט, פיברומיאלגיה, המון אנשים עכשיו, הנה, תסתכלי עכשיו במיוחד בתקופה הזאת, שחם, קר, פה את נכנסת, יש מזגן, את יוצאת 36 מעלות, את לא יודעת איך להתלבש, את מזיעה, את יושבת בלימודים 7-8 שעות, את נוהגת, את צריכה להרים ילדים, את צריכה עכשיו להכין אוכל לחג, עצבים,
1: נכון.
0: לחץ שאנחנו באמת. נמצאים תקופה ארוכה, את לא יכולה לדמיין עד כמה לחץ
1: משפיע
0: על כל הגוף שלנו, ולא ברור, אבל בדיוק על מערכת עצבים ועל עמוד השדרה ומפרקים.
1: תשמעי, זה פשוט עולם שלם.
0: נכון.
1: וזה מדהים ש...
0: זה גם מחובר אחד לשני. את יודעת, הרבה פעמים יש, לא יודעת, התקפצויות בכף הרגל.
1: נכון.
0: וזה מגף תחתון.
1: באמת?
0: כן, כן, כן.
1: וואי, מדהים מה שאת אומרת.
0: כן, ובעזרת האינוקר, אנחנו בתוך 15 דקות ביום יכולים לשפר את הזרימת דם בכל הרגל.
1: אנשים מסתובבים עם כאב מסוים ובכלל לא יודעים שהמקור שלו יכול להיות במקום אחר.
0: נכון.
1: ומה שמסביר למה אני חושבת שגם מי שלא סובל כרגע, ברגע זה, מאיזשהו כאב, זה מכשיר שפשוט צריך להחזיק אותו בבית, כי כן. אם קורה פתאום משהו למישהו מבין בני הבית, כי זה מכשיר משפחתי, אז פשוט כבר אין את הלחץ של מה יהיה.
0: נכון,
1: כי
0: יש לנו כבר את המכשיר. יש לך מכון פיזיותרפי בבית,
1: כן.
0: עזרה ראשונה, בדוקה,
1: מדהים.
0: עם ליווי של הנציגים שלנו, תעשה אחר כך מה שאת רוצה, אבל עזרה כבר ביד.
1: יפה מאוד. אנה, ברשותך, לפני שנצא לפרסומות, נפנה כרגע גיא צרפתי שנמצא איתנו על הקו במוקד של אינוקר. גיא?
2: בוקר אור, שלום לך ולכל המאזינים, כמו תמיד, כיף לעלות אצלכם.
1: מרתק כל פעם מחדש לשמוע על הקסם הזה, על הדור החדש הזה, האינוקר, שבאמת מחולל מהפכה, ואתה פה כדי להזמין את המאזינים שלנו, עם מבצע באמת חסר תקדים.
2: נכון מאוד, אני יכול לשתף אותך ולומר, שכבר מרגע פתיחת התוכנית אצלך, איך שהתחלתם בפתיח, התחילו להתקבל כאן שיחות, של מאזיני התוכנית שלך, שזה מאוד מאוד מעניין אותם. את יודעת, נתתי דוגמה, הייתי בתחנת רדיו אחרת, השבוע, ואמרתי, יש לנו כל כך הרבה דברים בבית, שדבר כזה כמו האינוקר, זה משהו שחייב להיות לפני הכל, כי זה הבריאות שלנו,
1: נכון.
2: וזה הכאב שלנו, וכשכואב לנו משהו, אנחנו יש לנו הרבה דאגות על הראש, אבל פתאום שיש לנו כאב כלשהו, זאת הדאגה היחידה שלנו.
1: אמת.
2: אנחנו... רוצים שהכאב יעלה, ולכן יצאנו כאן ביום מאוד מאוד מיוחד למאזיני התוכנית. מה שצריך לעשות זה לחייג אלינו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. אנחנו מדברים כאן על מבצע חסר תקדים, אני בטוח שעוד ידובר רבות על המבצע הזה, אבל בסוף אנחנו רוצים גם לעשות כאן סוג של הכרת תודה על שיתוף הפעולה המוצלח שיש לנו איתכם. אנחנו מדברים על חודשיים ימי ניסיון עם המכשיר הזה. מנסים חודשיים, אם לא טוב מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון, אבל זה לא גולת הכותרת, זה חלק ממנה. כל מי שיחייג, שימי לב שיפי, במהלך התוכנית, לטלפון כוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, יזמין את המכשיר הזה בהנחה של 1,000 שקלים. 1,000 שקלים מהמחיר המחירון באתר, 1,000 שקלים חיסכון, ויש כאן מכשיר שבסופו של דבר גם מנסים אותו. אם הוא לא מייצר הקלה,

0: מחזירים, מקבלים החזר כספי בחפוף לתקנון, אבל זה לא נגמר כאן. 20 הלקוחות הראשונים, 20, שפשוט עכשיו לרגע אחד עוצרים, ומחייגים כוכבית 6233, בנוסף לכך יקבלו ג'ל נוסף מתנה לשימוש במכשיר הזה.
1: וואו.
0: וחשוב לי לומר, יש כאן, אתם עוד תדברו במהלך התוכנית, יש כאן מנעד כל כך רחב של סוגי כאב ואזורי טיפול.

0: לכם, סובלים מכאבים, שווה לכם להתקשר אפילו אם זה כדי לשאול, לברר, להתעניין, כי בצד השני אצלנו כאן באינוקר, יש כאן את טובי המומחים. אז פשוט לנצל את זה, המבצע תקף שיפי למהלך התוכנית בלבד. כוכבית 6233, חודשיים ניסיון אמרנו, מחיר של הנחה 1,000 שקלים ממחיר המחירון של המכשיר הזה, וכמובן המתנה, הג'ל הנוסף ל-20 הראשונים. מה שצריך לעשות עכשיו זה פשוט להתקשר כוכבית 6233, ואני אמשיך ועדכן ממרכז ההזמנות.
1: אנחנו עוד נחזור עליך, כוכבית 6233, תודה רבה גיא. ובזמן הפרסומות אתם מוזמנים לחייג למוקד של אינוקר ולהתחדש, כוכבית 6233. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לביא קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
6: רק תתדוק יחסת תדוק.
7: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
8: שמן ספיד של הנטורופת דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
9: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
8: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
10: משכנתה זוט, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
12: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
13: שיח חשמל והמיזוג.
14: 03-504-5000. אמא

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר.
4: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.

0: בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים, מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
3: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
4: חשמל הקרן עושים לכם
3: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
5: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. ייכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
6: פסגת האושר?
7: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטווב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
8: נועם שטיין, בר מים היברידי, כוכבית 2026, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: אתם מאזינים להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
11: חזרנו, אנחנו כאן עם תוכנית באמת מיוחדת על מכשיר מיוחד, הדור החדש לטיפול בכאב, טיפול ביתי כמובן, אנה ורשבסקי מומחית לטכנולוגיות בטיפול בכאב, נמצאת איתנו כאן ומסבירה לנו גם על הטכנולוגיה, שהיא טכנולוגיה יעילה ומוכחת כבר שנים בבתי חולים, במרפאות כאב, רק שעכשיו היא מונגשת לנו בכל בית, בשילוב עוד דברים מעניינים שהופכים את הטיפול לאפילו יעיל יותר, אז אולי דיברנו על האינו קרנה, כן. והסברנו כמובן איך הוא יכול לעזור לכל כך הרבה בעיות של כאבים, כמו שאמרת, מקודקוד הראש
12: נכון.
11: ועד אצבעות הרגליים. אנחנו גם נגיד שלמאזיני קול ברמה יש בזמן התוכנית הנחה של 1,000 שקלים מהמחיר באתר החברה. אתם יכולים לחייג לכוכבית 6233, כוכבית 6233, וכמובן גם להתנסות במשך חודשיים עם החזר כספי בכפוף לתנאי החברה. אז זה אתם כבר יכולים לעשות במהלך התוכנית. אני באמת חושבת שהרעיון הזה של האינוקר, הוא מביא שינוי בתפיסה. כי נכון. הרבה פעם אנשים היו מתרגלים לאיזה כאב, אומרים, בסדר, נתפס לי הצוואר, או שיש לי איזה דלקת ביד.
12: לא, אנשים אפילו, הפוך, אנשים אומרים, זה לא הגיוני שאין כאבים, כאילו, את מבינה, זה חלק מהחיים, כאילו.
11: כן.
12: זאת הבעיה שאנחנו התרגלנו לכאבים וחושבים שזה, זה מה שחי
11: בדיוק.
12: ביחד איתנו.
11: אף, וזה מדהים שהטכנולוגיה החדשנית הזאת, כן. שדרכה היינו כרובד, היא בעצם מפעילה, את כבר הזכרת את זה, אבל אולי לא חידדנו את זה מספיק, היא מפעילה מנגנוני ריפוי טבעיים של הגוף, זאת אומרת, היא לא מרפא, היא לא עושה
12: לא
11: לנו
12: במקום, היא ביחד. כן. ודרך אגב, אני חושבת שהקורונה, הדוגמה הכי טובה בשביל להראות לאנשים,
11: כן.
12: שאם גוף לא נלחם, שום דבר לא יכול לעזור לו. פשוט צריך

0: להכיר את הגוף, להבין מה הוא רוצה ואיזה עזרה הוא רוצה לקבל. כי אם את עוזרת במקום, נותנת לו משהו במקום, אומר יופי מצוין, תודה רבה, כן. הבנתי אותך, אני יכול לנוח, את לא קלטת אותי, את לא רוצה ללכת איתי באותו דרך, אז תתמודדי לבד. ואם יקרה, אם מצב מחמיר או יהיה משהו, אז אל תבוא אליי בטענות.
1: כן.
0: אבל הפיזיותרפיה בכלל פיתחו אותה, וגם הוסיפו לפיזיותרפיה גם מכשור רפואי. ופה אני רוצה גם להגיד שכשאתם בוחרים עם איזה מכשיר לטפל בגוף שלכם, אז מאוד חשוב גם להבין איזה דברים כדאי לבדוק. את מבינה? בשביל לא ליפול בפח בגלל...
1: כמו שאת אומרת, לפעמים גם כאב באזור מסוים ברגל, המקור שלו הוא בכלל אזור אחר.
0: נכון, נכון.
1: זה לא נקודת הכאב.
0: מצוין, אבל אם אנחנו בוחרים בין הטכנולוגיות ובין המכשירים, כן. מאוד חשוב להבין כמה דברים. א', מיצרן.
1: אוקיי.
0: ואם יצרן ופיתוח באותו מדינה כמו בישראל, זה אומר...
1: יש לזה משמעות?
0: זה פי 100 יותר חשוב, כי בעלים לא יברחו. זה לא יהיה מצב שהנה עכשיו מפרסמים אחרי חודש כבר, את לא יודעת את מי לחפש.
1: צריך ביטחון בחברה אמינה.
0: נכון, נכון. גם צריך לבדוק אם יש FDA.
1: FDA, כן, FDA אמריקאי.
0: FDA במיוחד למכשירים רפואיים, כי הוא בודק גם יעילות, גם בטיחות של המכשיר.
1: הבנתי.
0: צריך לבדוק על איזה טכנולוגיה המכשיר עובד, mm-hmm. כי יש כל מיני טכנולוגיות כמו צעצוע, ואם את תשאלי באמת איזשהו מומחה, על איזושהי טכנולוגיה הוא יגיד, זה סתם חבל על הזמן.
1: הבנתי.
0: אבל אני לא מאמינה שיש איזשהו מומחה שיגיד שטכנולוגיה ערב גלי רדיו, זה משחק.
1: כי רופאים בעצמם משתמשים בזה.
0: נכון, נכון, נכון. אז בגלל זה מאוד חשוב להבין שזה עזרה, זה המכשיר שמגיע עד הבית, שזה מכשיר שמטפל בשורש של בעיה ולא מסתיר את כל מיני... כאילו, בסדר, עכשיו קצת יותר קל, אבל בעיה...
1: הבנתי, בוא נקל על הכאב, אבל לא טיפלנו בשורש. הוא יחזור אולי עוד פעם, או לא.
0: נכון, זה לא רק שהוא יחזור. אפילו שאת לא מרגישה את זה, כי גוף ממשיך להילחם. בכוחות, מה שנשאר לו, הוא ממשיך להילחם, אבל אחר כך פתאום בן אדם נבהל למה ממליצים לו להגיע לניתוח ולהחליף ברך לפרוטזה. את מבינה? כי לא עזרת. פה יש לך מכשיר עם טכנולוגיה בדוקה שעובד על שורש של בעיה. על השטחים גדולים כמו רגל, כמו גב תחתון, כמו כתפיים, כמו יד, אין מכשיר, לא היה מכשיר עד עכשיו שהיה יכול לטפל בשטחים כל כך גדולים. הוא גם מחמם, גם משחרר, גם אנטי-דלקתי, גם משפר את הזרימת דם, גם עוזר לאזור בעייתי לקבל אנזימים אנטי-דלקתיים. הוא מעיד את ההזדקנות ושחיקה.
1: וואו.
0: תבינה?
1: תשמעי, אני מבינה למה קוראים לו הדור החדש.
0: נכון.
1: זה באמת הדור החדש.
0: בפריצת דרך, אבל צריך להבין, ולמה חשוב שהוא יהיה בבית ולא אחרי שנה, אולי במרפאת כאב. כי בשנה הזאת, אם אנחנו לא עוזרים לגוף ולוקחים רק כדורים בשביל באיזושהי צורה לחכות ולהצליח להגיע לאותו מכון פיזיותרפיה או מרפאת כאב, אנחנו ממשיכים לגרום נזק הרבה פעמים בלתי הפיך.
1: וואו.
0: בגלל זה אני חושבת שמכשיר הזה להיות כמו פיזיותרפיסט. את רוצה ללכת לפיזיותרפיסט? את יכולה ללכת. את לא רוצה, אבל את לא צריכה לחכות. הנה, הוא פה.
1: יפה. והוא גם נותן את התוצאה.
0: נכון.
1: אז זה מדהים.
0: וגם את מרגישה את התוצאה מטיפול ראשון.
1: שזה בכלל כן. מדהים. לכן גם יש את החודשיים ניסיון, כי אתם תראו את זה כבר, את ההבדל, אתם כבר תוכלו לראות, ואז בהמשך גם לטפל בהמשך הבעיה, אם זה כרוני. את גם דיברת על זה כטיפול מניעה. אולי תסבירי על זה?
0: כי יש דברים, א', יש דברים ובעיות כמו שחיקת סחוס, כמו בעיות עם ש...

0: שרירים גדים ורצועות עם מגיל, במיוחד שחבר'ה שיושבים הרבה שעות על הכיסא, והרבה שעות ברכב, או לא יודעת, מרימים את הילדים, או מרימים את הדברים כבדים לא בצורה נכונה. גם יש הזדקנות של המערכת.
1: כן.
0: וגוף שלנו. אז פה מכשיר, אם אנחנו עושים טיפול מונע, הוא מעיד ועוזר לנו, נקרא לזה, להזדקן בכבוד, ולא להגיד.
1: ואם מישהו היה סובל משחיקת סחוס, והוא עושה טיפול מניעתי...
0: כל אחד סובל משחיקת סחוס.
1: כן, כן, נכון. לצורך הדוגמה, זה הגיע כבר למצב שהוא צריך ניתוח, או שהוא כבר לא יכול ללכת.
0: טיפה לפני ניתוח.
1: נכון. אבל אם הוא יעשה טיפולים מניעתיים, הוא ירחיק ממנו את הטווח של הנזק.
0: נכון.
1: הבנתי.
0: או נגיד, אחרי, חס וחלילה קורה משהו, ניתוח.
1: כן, נניח בן אדם כן עבר ניתוח.
0: שיקום?
1: כן.
0: מה צריך בשיקום? לשפר את הזרימה הדם?
1: הבנתי.
0: לטפל בדלקת?
1: הבנתי.
0: את מבינה, גם פה מכשיר יכול לעזור.
1: זה גם מקל על הכאב, אבל גם מסייע בתהליך ההחלמה ומאיץ אותו.
0: נכון, יש הרבה אנשים שעושים התעמלות בוקר, יש הרבה אנשים שעושים למסאז'.
1: נכון.
0: הולכים למסאז', עושים מסאז'
1: בבית.
0: לא ספורטאים, לא, לא. גם אנשים רגילים שיודעים שלפחות פעם בשבוע צריך לעשות מסאז', לשחרר את השרירים.
1: נכון.
0: אז פה יש לנו אינוקר.
1: וואו.
0: שזה הרבה יותר זול, הרבה פעמים, הרבה יותר יעיל, כי את מחליטה, באיזה אזור עכשיו לטפל.
1: ומתי, ובזמן שלך,
0: נכון,
1: ובבית.
0: נכון, ואם חס וחלילה מצב מחמיר, באותו יום, אצלי לפני כמה ימים, התחיל איזשהו וירוס, חשבתי שאפילו זה קורונה, כי גוף כאב, את יודעת, ממש כאבים בשרירים, ואסור לקחת לכדורים נגד כאבים.
1: כן.
0: נזכרתי בינוקר. טיפלתי רבע שעה, עשר דקות ברגל אחד, כי את יודעת, זה הלך, כאילו.
1: וואו, אנה, תקשיבי.
0: אני מתלהבת בעצמי.
1: אני רואה עלייך איך את מתלהבת מזה. אמרתי לך, בגלל זה אני מתרגשת לדבר איתך על זה. תשמעי, אני רוצה, הלוואי שהיה לי מלא שעות, כי איתך צריך המון. אבל אנחנו רוצות רגע לבדוק מה קורה במוקד של אינוקר. גיא? גיא איתן?
2: בוקר אור לך, כן, בוודאי שאני פשוט זזתי קצת הצידה ממוקד ההזמנות הארצי כאן כדי לדווח לכם, ואיזו הענות מדהימה יש כאן. אני פשוט חושב שאנשים מבינים שסוף סוף יש לנו כאן פתרון שבסוף נותן לנו מענה לצורך מרכזי, וזה באמת כאב. כאב שאנחנו לא יכולים להיפטר ממנו, והוא משבש לנו את שגרת היום, וכאן באינוקר אנחנו נותנים את הפתרון הזה, פשוט כיף לראות מה קורה כאן.
1: איזה כיף, אז אנחנו רוצים לחזור על הפרטים, כדי שמי ששמע גם את החלק הזה של התוכנית, ידע מה מחכה לו בכוכבית 6233.
2: נכון מאוד, אני רוצה להמשיך ולהזמין, אנחנו במבצע מדויק רק למהלך התוכנית שלך, ובאמת אני יכול לומר, אני רואה כאן כמות מדהימה של הזמנות ושל שיחות של אנשים שמבררים עם כאבי ברכיים, עם כאבי גב וצוואר וכדומה. אני רוצה להזמין את כולם, יש כאן פתרון שאתם יכולים לנצל אותו למשך חודשיים ימים כדי לבדוק אם הוא טוב או לא. צריך לחייג בזמן התוכנית לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ניסיון עם המכשיר, מנסים את המכשיר למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון. בנוסף לכך, מי שיחייג אלינו, מי אצלכם בתוכנית, לכוכבית 6233, ויזמין את המכשיר הזה, הוא יזמין אותו היום בהנחה של 1,000 שקלים.
1: וואו.
2: ממחיר המחירון באתר, הנחה של 1,000 שקלים, זה פשוט מבצע שאני לא זוכר כמותו. בנוסף לכך, 20 הלקוחות הראשונים שפשוט יחייגו עכשיו לכוכבית 6233, גם ייהנו מג'ל נוסף מתנה לשימוש עם המכשיר. ואני דווקא בנימה אישית זו רוצה להזמין את כל מי שסובל מכאבים, לא משנה איזה כאב זה, גם אם זה להתקשר רק כדי לשאול, רק כדי לברר ולהבין טוב יותר, טובי המומחים שלנו כאן באינוקר ישמחו להעניק שירות ולנסות לעזור לכם להיפטר מהכאב ולייצר לכם שגרת יום ללא כאבים בחזרה. כוכבית 6233, אל תפספסו את המבצע הזה, הוא פשוט נפתח במיוחד עבורכם כדי שנעזור לכם עם הכאבים. אנחנו כאן לשירותכם.
1: כוכבית 6233, גיא, תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, בזמן הזה אתם מוזמנים לחייג וליהנות.

0: כבר חוזרים.
1: מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
2: היי, אני האומנם בוטית עם כל שאתם כבר מכירים. רציתי לספר לכן על כל חדש שמצורפת לנבחרת הנשים של כל ברמה. אתן בטח שואלות מזו? תאזינו כל בוקר בעשר.
1: הקול שלך, נבחרת הנשים של כל ברמה. בקרוב.
2: דווקא כיף לשדר ברדיו, חבל שאני לא אנושית.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
3: מייפל, מייפל, גן אירועים.
7: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נעמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
3: חשמל הקרן עושים לכם.
7: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
10: ש"ס פומפדיטה החדש, עם ביאור התלמוד על הדף, בשפה קלה וברורה לכל יהודי ולכל גיל. האזינו לדברי הרב הגאון דוד יוסף שליטה.
11: עיינתי בש"ס פומפדיטה, המפעל הזה הוא חשוב מאוד לכל אחד ואחד שילמד עם הביאור הזה. אשרי מי שלומד בש"ס הזה.
10: להזמנות חייגו 1-700-071-110.
12: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
13: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
14: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
15: לכל סעודה חלבית יש חסד.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
15: חג שמח ביש חסד.
17: פור, חד וחלק.
18: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים לא יחזר הלוואה.
19: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק.
0: תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
19: ריכוזיק של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
20: יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הסיכים שלהם הלימודיים שמיצו את הפוטנציאל שלהם.
19: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
1: אתם מאזינים להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
21: חזרנו לחלקה האחרון בהחלט של התוכנית. אנה, ממש ככה בקצרה תסכמי לנו למה כל בית ששומע אותנו עכשיו צריך להחזיק אינוקר בבית.
22: כי אנחנו התחלנו לדבר על כיף, ואנחנו מסיימים עם מילה כיף. אפשר לשכוח מכיף, אפשר להתקדם ולעזור גם לעצמם, גם לעצמנו, גם לקרובי משפחה, להעלות את הרמת חיים. יפה. לא להוריד את הרמת חיים בגלל הכאב, כי כאב זה רק סימפטום. יפה. צריך לטפל בשורש של בעיה, זה בדיוק הכי טוב, עושה אינוקר. המכשיר זה פיתוח ישראלי, זה פטנט בינלאומי שעובד על טכנולוגיה הכי מתקדמת, שלא מטפל רק בסימנים, הוא מטפל בשורש של בעיה, מכשיר אנטי-דלקתי, בואי נגיד ככה, דלקות פרקים, שחיקת סחוס, פריצות דיסק ובלט, פיברומיאלגיה, נאירופתיה, גאוט, וכולי, דורבן, וכולי וכולי וכולי, ובסוף, ברגע שיש מכשיר לידינו, אנחנו לא צריכים לבזבז את הזמן היקר.
21: בדיוק.
22: עד כמה שיותר מהר אתם מתחילים לטפל,
21: בריאים יותר.
22: לא, גם הנזק פחות.
21: היפה.
22: תוצאה יותר מהירה. ואפשר לחייך, כי אם כאבים לא מחייכים.
21: צודקת בהחלט, כל כך מזדהה עם זה. ממש רגע לפני שנסיים את התוכנית שלנו, שעברה לי כל כך יותר מדי מהר.
22: גם אני מרגישה, תקשיבי, בואי נבקש עוד שעה.
21: כן, זה ממש ככה. כמה כיף לדבר על האינוקר ולדעת כמה אור הוא מכניס הביתה, ומשנה חיים של אנשים, נכון גיא?
22: נותן ביטוח, ביטחון, ביטחון.
21: גיא, מה קורה אצלכם?
23: ממש כך, ואני עדכן.
21: כן.
23: תודה רבה, אני חייב לשתף אתכם. אני קודם כל, כרגע זזתי הצידה, כי אם הייתם שומעות איזה רעש יש פה במוקד ההזמנות הארצי, ואיבנו אותו, והוספנו עוד אנשים, ואני רוצה לשתף אתכם, מה שאפשר להגיד שזיהיתי כאן מכנה משותף לכל האנשים שמתקשרים אצלכם בתוכנית. בסופו של דבר, לכולם יש את הצורך הזה, וזה צץ להם. יש כאלו שסובלים שנים מכאבים, יש כאלו שהוא צץ להם לאחרונה, אבל המכנה המשותף הוא שהם לא רוצים לצאת מהבית, הם רוצים לטפל בכאב אצלהם בבית, ואני כל כך שמח שמצאנו את הטיימינג הנכון הזה להגיע, ואני אשתף אתכם. יש כאן הענות, יש כאן כל כך הרבה אנשים שממתינים על קווי הטלפון, מחייגים אלינו, יש כאן לא, את יודעת, 40 שניות המתנה, זה לא כל כך הרבה, אבל עדיין, אני רוצה לבקש אם אפשר מכולם לעזר בסבלנות, אנחנו נגיע לכולם, לא לדאוג מהבחינה הזו, וגן, יש לי כאן בשורה, לא פחות מבשורה שיפי, כמו תמיד שזה קורה אצלך בתוכנית, אנחנו מעריכים את המבצע הזה בעוד שעתיים נוספות. עוד שעתיים נוספות, זאת פשוט בשורה, אבל זה בא ממקום טוב שאנחנו באמת רוצים להגיע לכולם, לתת מענה לכולם, לענות להם על השאלות, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות, הזמן קצר, להזמין את כולם, לחייג אלינו עכשיו, לכוכבית 6141, זה המספר.
21: כוכבית 6233.
23: נכון, 6233, כוכבית 6233, מי שיחייג אלינו לכוכבית 6233, יזמין את המכשיר הזה ב-1,000 שקלים הנחה. 1,000 שקלים הנחה ממחיר המחירון, זה פשוט שובר שוויון. בנוסף לכך, חודשיים ימי ניסיון. אם חלילה לא תוגש הקלה בכאב שאנחנו מדברים עליה, אפשר להחזיר את המכשיר, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון, ועשרת הלקוחות הראשונים, שעכשיו מפנים 3 דקות מזמנם, לא יותר, ומחייגים כוכבית 6233, יזמינו את המכשיר ראשונים, גם יקבלו ג'ל נוסף מתנה לשימוש במכשיר.
21: גיא, תן לי...

0: استریم لاستریم لو
1: لاستریم
2: קדימה
1: ענקי
2: استریم על הכוחות הראשונים שמחייגים כוכבית 6233 תתקשרו, תבררו, תשאלו, אנחנו נשמח להעניק לכם שירות. כאב זו לא גזירת גורל, אפשר וצריך לטפל, והפעם זה קורה אצלנו בבית. כוכבית 6233.
0: נהדר, תודה רבה גיא. כוכבית 6233, תנצלו את זה, המבצע הוא ארך בכשעתיים. אנה היקרה, אני רוצה להודות לך מאוד שהיית אצלנו, עבר מהר.
3: ואני רוצה להגיד לך שבריאות מתנה הכי טובה לחג.
0: אמת, אמת, בריאות מתנה הכי טובה לחג. אז אם עדיין אין לכם אינוקר, יש לכם הזדמנות להכיר את הדור החדש לטיפול ביתי בכאב, אין מצווה לסבול. תודה רבה לרוני גינדי, תודה רבה לארז רסין, אני שפרה גרינברג חריטן, מאחלת לנו באמת חג שמח, בלי כאב, תחייגו לאינוקר כוכבית 6233, ותתחדשו. יום טוב, להתראות.
4: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
5: נוף ירושלים.
4: לפרטים חייגו 02-64-15-999. כפוף לתקנון המבצע.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
8: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
9: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
2: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לביא קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: שום בגדול נתים החסד סופר זום.
4: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב.

0: טי וחסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טוק של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: למתח, לחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טוק, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
1: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
7: שכולם עושים.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב, השעה 12 באולפן, עזרא חי. כוחות חטיבה 188 הפועלים בדרום רצועת עזה, זיהו מחבל מחמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהוגדר כאיום מיידי. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזן מוסר כי כלי טייס של חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל במטרה להסיר את האיום. בצהל ציינו כי מדובר במחבל שלקח חלק בטבח בשבעה באוקטובר ובתקופה האחרונה ניסה לקדם מתווה טרור נגד חיילי צהל. נער בן 17, תושב מחנה עידה שבסמוך לבית לחם, נעצר בחשד כי היה מעורב בהשלכת מטעני חבלה אל עבר מתחם קבר רחל לפני כשבוע. נורמים אמריקנים טוענים כי ייתכן שהצעותיו הפומביות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נועדו להטעות וכי קיימת אפשרות כי הוא יאשר בהמשך תקיפות נגד איראן. הבכיר האיראני מוחסן רזאי תקף את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעקבות דבריו על תקיפה שתוכננה נגד איראן, אך לא יצאה לפועל. בפוסט שפרסם טען רזאי כי אגרוף הברזל של הכוחות האיראניים יוביל את אויביה להודות בתבוסה. סגן שר החוץ של איראן אמר כי ההצעה שהעבירה טהרן לארצות הברית כוללת סיום הלחימה בכל הזירות, נסיגת כוחות אמריקנים מאזורים סמוכים לאיראן וכן הסרת הסנקציות. עוד נמסר כי ההצעה כוללת שחרור כספים מוקפאים והפסקת המעצור. שגריר איראן בקהיר מוג'תבא פור אמר כי טהרן מנהלת מגעים עם אומן בנוגע לניהול משותף של מצר הורמוז. בית המשפט נענה הבוקר לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו לקצר את הדיון היום בתיק 2000. כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב מציין כי הדיון

0: צפוי להסתיים בשעה אחת, זאת בשל אילוצים ביטחוניים מדיניים של ראש הממשלה. פועל כבן 37 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו במפעל באזור תעשייה בקריית מלאכי. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא להמשך טיפול. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: היום מהיר עם ירידה במידות החום והן תהיינה רגילות לעונה, למעט בערבה שם עדיין יהיה חם מהרגיל. מחר ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בלילה ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז אסין.

0: קול ברמה 92.1 FM.
1: אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
2: מאזינים יקרים, מתקרבים לחג אדיר, לחג שקיבלנו תורה. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אתם רוצים לדעת, רבותיי, איך היה נראה היום הזה שקיבלנו תורה? אבל שתזכו גם להראות את זה לאחרים. גמרא במסכת זבחים, דף קופטט זין, אומרת הגמרא, כשניתנה תורה לישראל, היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. בעזרת השם, חג השבועות חמישי בלילה, דיינו יום שישי, יוציאו ספר תורה בשבועות בבוקר, בכל העולם, פרשת יתרו, עשרת הדיברות, ודרך אגב, בעיקר מי שער כל הלילה, אני רוצה לתת עיצה טובה. אני לא כואב לי הלב שאני רואה כאלה צוחקים, אוכלים, מסתובבים וקצת לומדים. זה לילה אדיר, לילה קדוש. מותר לאכול, למה לא? משהו לאכול, משהו לשתות, אבל למה לדבר? למה לדבר? על מה מי שיזכה לי להעביר את הלילה הזה בתעני דיבור? אבל ראיתי גם רציניים שלמדו כל הלילה, מגיע תפילה, יושבים, זה קשה ועייפים, יושבים, נרדמים, הראש נופל כמו וינטלטור, קצת ימינה, קצת שמאלה, נרדם. אומר המשנה ברורה, שמי שישן בתפילה, עדיף שבלילה ילך לישון ולא ילמד כל הלילה, אבל יתפלל כראוי. ומדוע? אמנם הלימוד בלילה הזה הוא דבר אדיר, אבל זה לא חיוב, זה מנהג ותיקין, מנהג של מחבבי המצוות, אבל התפילה זה חיוב גמור. תפילה שחרית, ובעיקר קריאת שמע דאורייתא,

תפילת העמידה והלל שלם. עם מילה אחת לא אומרים בהלל, לא יעשו די חובה. וספר תורה ומוסף, רוב התפילה ישן. מי שרוצה יצא, כך אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם עליי גם השנה. אני כל הזמן עומד בתפילה, כל הזמן עומד, חוץ מאשר מיוצר אור עד עמידה, זה 7-8 דקות, כי טוב לשבת בקדושת יוצר, ושבע דקות האלה לא נרדמים. אבל כל שחרית, צבע תורה, הפטרה, הלל, מוסף, כל הזמן עומד, מתננד, ואז אדם ירוויח לכל השנה כולה. אריזל אומר שמי שילמד בלילה הזה כראוי, בעזרת השם יזכה לחיות כל השנה. אבל אם הוא מפסיד תפילה, זה אין יראת שמיים. ומי שיעמוד ויתפלל כראוי, יביא את שני הדברים. גם תורה וגם יראת שמיים. כדאי. בענייננו. כשניתנה התורה לישראל, היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. איך אומרת התורה? והיא קולות וברקים. והיא כל השופר הולך וחזק מאוד. תמידים תוקים משופר. אצלנו בני אדם, כמה שתוקים, הכל נהיה יותר חלש, אדם מתעייף. שם, במעמד הר סיני, והיא כל השופר הולך וחזק מאוד. משה ידבר והאלוקים יענן וקול. מי שמע את הקולות הללו? אומרת הגמרא, כשניתנה תורה לישראל, היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל מלכי עובדי כוכבים אחזתן רעדה בהיכלן ואמרו שירה. אתם יודעים, יש בומים, יש קולות, פשוטי עם נבלים. מלך לא נבל, מלך? יש לו ארמון, צבא, נשק, הוא לא פוחד. במעמד הר סיני היו כאלה קולות שכל מלכי עובדי אלילים, אתם זוכרים את המלכים מאותם זמנים? מלך מצרים, אדום, עמון, מואב, פלישתים, כל מלכי עולם רעדה חזתן בהיכליהם ואמרו שירה. נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע, אמרו לו בלעם, אתם יודעים שבלעם היה, בלעם היה נביא, ראה מתחילת העולם מעט סופו, על כל דור הוא ראה, כשבור נתן לו נבואה. נתקבצו כולם אצל בלעם, אמרו לו בלעם, תגיד לי, מה הקולות האלה, הולכים למות, שמה מבולבל לעולם? כמו אצל נוח, לא, כבר נשבע כשבור שאני מביא מבול. שאלו אותו, אולי מבול של מים אינו מביא, אבל מבול של אש מביא? מה אני אומר? לא. כבר נשבע שאינו משחית כל בשר. ומה כל ההמון הזה ששמענו? אז מה זה הקולות האלה? אז אם יקרים תקשיבו מה בלעם אומר. אמר להם, חמדה טובה יש לו בבית גנזיו, שהייתה גנוזה אצלו, תף תף קוף עין דלת דורות, תף תף קוף זה 900, ועין דלת יחד זה 974, 974 דורות קודם שנברא העולם, וביקש לקנה לבניו. אתם שומעים? לכל מלך, גם לטראמפ, יש אוצר, כספת, שם שמורים הדברים העיקרים יותר. נו, מה כבר יכול להיות בכספת של טראמפ? זהב? מה יש יותר מזהב? תכשיטים? לקדוש ברוך הוא יש גם כספת. אוצר, שם הוא לא מחזיק את הזהב. אתם יודעים, לקדוש ברוך הוא מחזיק את הזהב? מי שזוכר פרשת בראשית, ארבע נערות יוצאים מעדן. שם האחד

פישון, אשר שם הזהב ואבן הבדולח. מה חשבתם? שאצל אלוקים באוצר שלו, שם יש זהב? זה בנהר פישון. אתם יודעים מה יש באוצר של אלוקים? חמדה טובה יש לו בבית גנזיו. תורה! תורה! וביקש ניתנה לבניו. זה קיבלנו תורה. בחג השבועות. ואתם יודעים, כמו שאסור להכניס קולה לפה בלי לברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שכל ימי דברו, ואסור להכניס אבטיח לפה בלי בורא פרי אדמה ופיסוקים בלי בורא פרי האש, אסור להכניס לפה דברי תורה בלי לברך עליהם. אסור להגיד תהילים, אסור ללמוד תורה, לא ברכה אחת, שתי ברכות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותה וציוונו, או אצל אשכנזים לעסוק בדברי תורה, או אצל ספרדים על דברי תורה אשר קידשנו במצוותה וציוונו על דברי תורה, ולבקש והערבנה, תמתיק לנו שהתורה תהיה עריבה מתוקה, והערבנה השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, ונהיה אנחנו רואי, ובקש גם עלינו ועל ילדינו, ונהיה אנחנו וצאצאינו אבות ואמאות. תבקשו, תבקשו, אוי כמה צריכים לבקש היום על הילדים, על הנכדים, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך. יש כאן שלוש בקשות. שנהיה כולנו יודעי שמך, שכולם יכירו את הקדוש ברוך הוא. ולומדי תורתך, שכולם ילמדו את התורה, לשמה. לא לעשות כסף, לא לכבוד, לא להתפאר, לשמה. ברוך אתה, השם המלמד תורה לעמו ישראל. והברכה השנייה, עוד יותר חשובה מהראשונה. זה אני בבוקר קם מוקדם, פותח את התריס, מברך, מסתכל לשמיים. אתם יודעים מי אנחנו? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו. אשר בחר בנו מכל העמים. יש מיליארדים של עודים, יפנים, סינים, אמריקאים, אירופאים. לא מרובכם חשק השבחם, כי אתם המעט, אנחנו העם הכי קטן גם מעט. רק בנו בחר. אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, וחיי עולם נתן בתוכנו, רק אנחנו קיבלנו תורה. שבחר בנו. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. כדאי לדעת, היה רב גדול, רב אליעזר בן דוד, זר צדיק לברכה, הוא היה ממייסדי אור החיים של הבנות בבני ברק, והיה רב בארגנטינה, בעוד מקומות. הוא מספר כך, פעם הוא עמד בשיקגו עם אשתו, בשדה התעופה, עמד שם גוי, ושאל אותו, איזה שפה אתה מדבר עם אשתך? אז הוא אמר, עברית. הוא שאל אותו, מה, אתה יהודי? אז הוא אומר, כן. תשמעו מה הוא מספר. הגוי הזה התחיל לרעוד ממש. הגוי הזה רעד, רעד. שאל אותו, מה אתה רועד? מה אתה רועד? שימו, אמר הגוי, לאחרונה התחלתי ללמוד תנך, ושם ראיתי פסוק בספר דברים, כתוב, בנים אתם לשם אלוקיכם, אתם היהודים, בנים של אלוקים. יו, אתה יהודי? אתה יהודי? מה אתה בן של אלוקים? אף פעם לא ראיתי בן של אלוקים, יו, אף פעם לא ראיתי בן של אלוקים.

איך הוא התרגש? הלו, שלא נשכח מי אנחנו. שאנחנו נדע מי אנחנו. אנחנו בנים של אלוקים, אנחנו בנות של אלוקים. זה מחייב אותנו. בנים אתם לשם אלוקיכם. וכדאי כאן להוסיף עוד דבר. בלעם, נביא, נביא של הגויים, אומר, מה הרעש? מה הקולות? חמדה טובה יש לו בבית גנזיו, וביקש לתנה לבניו חמדה טובה. וכאן במדינת ישראל שונאים את אלוקים ושונאים את התורה שלו. ואיך שמענו בבית המשפט, בבג"ץ, איך שמענו שמוכי דין, הם לא ידעו ששומעים אותם. נפרק את עולם התורה. שמעתם? נפרק את עולם התורה. יש אם שמעתם על סופר גדול, מארק טווין, גוי, ארצות הברית, שביקר בארץ לפני 150 שנה, היה מאוד מפורסם. הוא כותב, בעולם היו אימפריות אדירות, אימפריות, שלטו בכל העולם. בבל, נבוכדנצר, שלט על כל העולם. טיטוס, רומי, שלטו על כל העולם. ושחטו, הרגו יהודים, ובזמן המן מדי פרס, ובחנוכה יוונים, ובכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. איפה הם כל אלה שקמו עלינו? נמחקו. נמחקו ואינם. ואנחנו, שרטפו אותנו ושרפו אותנו והרגו אותנו, כותב הגוי הזה, והעם היהודי חי. העם היהודי חי. אתם צעירים, אני לא יודע מי שומע אותי, אבל מי שומע הוא יותר צעיר. אני זוכר מקום המדינה. אתם יודעים איזה מפלגות היו? אני זוכר שלמפאי, בן גוריון, היו לו 56 מפאים, 56 נציגים בכנסת, 56. איפה הם? הכל נמחק. היה מפאי ומפם, וקומוניסטי, מקי. איזה מפלגות וצומת וגמלאים ושינוי. כל אלה שרצו לפרק אותנו התפרקו. וכך היום הלאה, כל מי שיקום עלינו לא יהיה כאן, לא יהיה כאן. אני מציע למי שרוצה לרחם על עצמו, תפתחו עיניי ותראו איפה רומי ואיפה בבל, ואיפה כל המפלגות שהיו. היחידים שנשארו, זה יהדות התורה וש"ס, הכל השתנה, וכל מי שעוד לא נפל ייפול. אני לא נביא, אבל היו לעם ישראל נביאים. משה אמת ותורתו אמת. התנך תורגם לכל השפות בעולם. התנך קדוש לעיני כל האומות, לעיני כל העמים, לעיני כל הדתות, חוץ מבמדינת ישראל. הפסיקו ללמוד תנך. העדיפו ערבית על תנך. בכל העולם. התנך הוא קדוש. חוץ מאשר אצלנו, אוי, אוי, אוי, אוי. שונאי אלוקים, שונאי שבת, שונאי בחורי ישיבות. הם יפרקו את עולם התורה. הם רק לא יודעים שהקדוש ברוך הוא, רבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר, הקדוש ברוך הוא תורה וישראל חדם. הקדוש ברוך הוא נצחי, התורה נצחית, ועם ישראל נצחי. לעד! וכל מי שיקום עלינו לא ישמע ממנו זכר, אני מתפלל, תאמינו שאני מתפלל. הלוואי שכולם, כל הרשעים, כל אלה שקמים, הלוואי שלא יספיקו לחזור בתשובה, יכול להיות מלחמת עולם נורא. ומי שלא יהיה דבוק בקדוש ברוך הוא, בתורה ובמצוות, לא יישאר כאן. נא לפתוח בתנך, למי שיש תנך בבית, יפתח את הנביא מלאכי פרק ג', מלאכי היה הנביא האחרון. 48 נביאים ושבע נביאות היו לישראל. הנביא האחרון היה מלאכי. הוא עזרא שבנה את בית המקדש השני. ואני מדבר איתכם מה הוא השאיר לנו? נבואה אחרונה.
כשהסתיימה הנבואה עד משיח לא

תן נבואה. הספר האחרון, הפרק האחרון, הנבואה האחרונה, שימו לב, כי הנה היום בא בוער כתנור, יבוא יום בוער כתנור, והיו כל זדים, כל הרשעים, בוז לאלוקים, בוז לשבת, נפרק את עולם התורה, נפרק את השבתות, נפרק את בחורי הישיבה.

0: וליהט אותם היום הבא, אשר לא ישאיר להם שורש וענף, לא יישאר מהם זכר, לא יישאר מהם זכר. רק מי שיצליח לחזור בתשובה, בגץ לא סולח, אלוקים סולח, אלוקים סולח, ועל זה יהודים מתפלים שלוש תפילות כל יום בכל העולם, אשיבנו אבינו לתורתך. אוי, אשיבנו אבינו, אשיבנו אבינו לתורתך, וקרובנו מלכנו לעבודתך, לחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, ומיד סלח לנו אבינו. אוי, שנבקש על כל העבירות שעברנו, ואלוקים סולח למי שיחזור בתשובה, לא במשחקים, למי שחוזר בתשובה אמיתית, סלח לנו אבינו, כי חטאנו בשוגג. מחל לנו מלכנו, כי פשענו במזיד, ונקבל על עצמנו לעזור בתשובה שלמה, כי מוכל וסולח אתה, כן, כן, כי מוכל וסולח אתה, ואם נחזור בתשובה שלמה ואמיתית, לא מפחד ולא ממחלות, אז כל האווירות שעשינו ונחזור בתשובה שלמה, הם יהפכו לזכויות. ברוך אתה השם, אוי, אוי, ברוך אתה, חנון המרבה לסלוח, הוא חנון, הוא חנון, הוא מרבה לסלוח. אשרי מי שיספיק לעלות על העגלת של תשובה לפני שיהיה מאוחר.
1: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
2: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
3: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
4: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
14: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
15: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות יינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים

0: מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכם כדי למצוא את השידוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421, שלוחה 5. כוכבי 9421, שלוחה 5. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
4: מאזינים יקרים, יש בידי כתב נהיה ערים בליל חג השבועות. רבי שלמה בשבוע שעבר היו אלפי אלמנות בקבר השלה בטבריה, שם קבור הרמב״ם, רבי יוחנן זכאי, התפללו שם. השלה העתיק מכתב, מכתב ידו של רבי שלמה הלוי אלקבץ, מחבר לחד עודי, שהוא קבור, מי שמכיר בית הקברות בשפת, יש שם 4 קברים כחולים, האריזל, ולידו רבו ארימק, רבי משה קורדיברו, וגם מחבר לחד עודי. הם קבורים שם, ומחבר לחד עודי, רבי שלמה הלוי אלקבץ, היו עירים כל... הוא היה מקובל? והיו עירים כל הלילה בבית מדרשו של מרם בית יוסף, רבי יוסף קארו, שימו מה הוא כותב. דעו לכם, כי הסכמנו, החסיד זה מרם בית יוסף, ואני, עבדו, ועבדכם מהחברים, לעמוד על נפשנו ליל שבועות ולנדד שינה מעינינו, ותודה לכל כי עלה בידינו, כי לא הפסקנו רגע, רק אשר תשמעו ותחי נפשכם. הם למדו תורה וחומש ומשניות וקבלה, ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה ולמדנו 2 מסכתות, זיכנו הבורא ונשמע את כל המדבר בפי החסיד, החסיד זה מרם בית יוסף, השכינה הקדושה דיברה בפי מרם בית יוסף קול גדול בחיתוך אותיות, וכל השכינים היו שומעים ולא מבינים, והיה הנעימות רב, והכל הולך וחזק, ונפלנו על פנינו, ולא רוח באיש לשא עיניו ופניו לראות מרוב המורה, והדיבור ההוא מדבר עמנו והתחיל ואמר, שמוע ידידיי, המאדרים מן המאדרים, אהוביי, שלום לכם, אשריכם, ואשרי הולדתכם, שמוע את השכלה הקדושה, המדבר בפי מרם בית יוסף, אשריכם, ואשרי הולדתכם, אשריכם בעולם הזה, ואשריכם בעולם הבא, אשר שמתם על נפשכם להטריני בלילה הזה, לשבועות, אשר זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי, ואני מושלכת באפר, כך אומרת השכנה הקדושה, ואני מושלכת באפר, חובקת השפטות. לכל אחד יש בית, ובבית יש פריג'דר. והלוואי שהפריג'דר יהיה מלא מאכלים ומשקעות, שלא יחסר לשום יהודי שום דבר, הלוואי. היחידי שאין לו בית זה הקדוש ברוך הוא. אוי, אוי, זה כמה מאות שנים שעכשיו 1958 שנים נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי, ואני מושלכת באפר חובקת השפטות, ואתה עכשיו בלימוד התורה החזרתם עטרה ליושנה. התחזקו ידידיי, התאמצו אהוביי, שמחו ואילצו ודעו, כי אתם מבני עלייה, וזכיתם להיות מיכל הדמלכה. וכל תורתכם, מבל פיכם, עלה לפני הקדוש ברוך הוא, לכו בניי, התחזקו בעירתי, בתורתי. שימו לב, ואילו הייתם משארים אחד מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות מהצער אשר אני שרויה בו, אם הייתם יודעים איך אומרים, אחד ממיליון, אם הייתם יודעים אחד ממיליון מהצער אשר אני שרויה בו, לא הייתה נכנסת שמחה בלבכם ולא שחוק בפיכם בזוכריכם, כי בסיבתכם אני מושלכת באפר. איזה בסיבתכם? לשון הרע, מחלוקת, שנאת חינם, כי בסיבתכם אני מושלכת באפר. לכו, חזקו ואמצו, ידידיי המאדרים, ואל תפסיקו הלימוד, כי חוט של חסד משוך עליכם, ותורתכם עריבה לפני הקדוש ברוך הוא. כי בסיבתכם אני מושלכת באפר. להיזהר, אתם יודעים, בית ראשון, היו בו שלושת עבורות הכי חמורות. עבודה זרה, גילוי ירות שחות דמים. שלושת עבורות החמורות, על זה נחל בבית. ובכל זאת, כעבור 70 שנה, נבנה הבית השני. בית שני היה בו הרבה תורה. ושינת חינום, לשונו, נכון נבר השני, נכון נרצה לבלוא את השני. ועל זה, אנחנו בגלות 1958 שנים. להביא מכאן שלשון הרב שזה הרבה יותר חמור. ואספר לכם, שבוע שעבר, קיבלתי טלפון מאישה אחת, לפנה אליי שהיא זוכרת אותי מלפני עשרות שנים, היא שמעה אותי, היא מאוד התחזקה, אבל היא אומרת, והיא צנועה מאוד, אבל היא אומרת, שמירת הלשון היא נכשלת, יש בעיות בבית, חתנים, קלות. אז היא שאלה אותי, עצה, איך מתחזקים? אמרתי לה, תדעי לך, אשרי שאת שואלת, וזה חמור מאוד מאוד, ויש אנשים נהנים לדבר לשון הרע, סמירים יש בבית, ושמחה על הספה, מדברת עם חברות, עם שכנות, עם גיסתה, עם יאם, מה שבא להם מדברים. כותב רב חיים ויטל, תלמיד מספר אחד של האריזל, דע לך, דעו לכם מאזינים יקרים, דע לך, כשאתה מדבר רעות חברך, מיד מדברים את רעותיך בשמיים. כשאתה מדבר, את מדברת, רגע, רגע, רגע, רגע, מי זה שם מדבר? מי זה, מה, זאת מדבר, זה מדבר? פותחים קודם את החשבון שלו, ודנים אותו, אתה מסכן. אם זה לא יצאים את זה, ולחשבים את זה, אתה תהיה מסכן. דע לך, אם גורמים צער ועוגמת נפש, דע לך, שאם אתה פותח את הפה ומדבר, מדברים את רעותיך בשמיים. אתמול היא צלצלה אליי, ברוך השם, היא מאוד מודה, היא כבר נזהרת. אמרתי לה ללמוד, לקנות את הספר, נצור לשונך, ללמוד עוד שתי הלכות ועוד שתי הלכות, ספר קטן, נצור לשונך, שזה בנוי על כל הלכה בחפש חיים, גם מתאים לנשים ובנות קל, על כל הלכה סיפור, משל מן החיים, מתוק מדבש. ואז אין לתאר מה האדם ירוויח על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז של מלאך ובריאה יכולים לשער, ובזה יכופה לו כל אבון לנצוא משל תחתית. כי בסיבתכן אני מושלכת באפר. ומה משמח את הקדוש ברוך הוא? כך אמר מרם בית יוסף, כך דיברה השכינה בפי מרם בית יוסף, אשריכם ואשרי עולדתכם שאתם לומדים תורה. נכון שכאן הם רוצים לפרק את עולם התורה, נכון הם רוצים לפרק, נכון הם שונאים לומדי תורה ואת התורה. אבל אתם יודעים מה דוד המלך אומר על התורה שלנו? ואתם יודעים שיש כאלה שבאמת

0: גומרים, אולי תעשו כך, גומרים בשבועות את כל התהילים. כי דוד המלך נולד בשבועות ונפטר בשבועות. ודוד המלך מתפלים את התהילים שלו במנחה עשרה שבתך. בבוקר בתפילת שחרית, פסוקת וזמרה, זה הכל תהילים של דוד המלך. תאמר נתן, והוא אומר על התורה, דוד המלך, אומר על התורה שלנו, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אל תתפתו ואל תשמעו רשעים, ואל תשמעו אנשים שלא מבינים כלום. כי פשוטו, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. כל מילה, אין לכם מוסר מהקדוש ברוך הוא ייתן לכם. ושלמה המלך, שהיה החכם מכל האדם, אומר על התורה שלנו, יקריי מפנינים, יקריי, שלמה המלך היה לו כסף וזהב כבדים בירושלים, לא היה דבר ששאלו, איך אומר, כל מה ששאלו עיניי היה לי, הכל מה שרציתי היה לי. והוא אומר על התורה שלנו, יקריי מפנינים וכל חפציך לישבו בה. אחים יקרים, תיקחו מחג השבועות מנוף להתרומם בלימוד התורה, למצוא שיעור, עוד שיעור ועוד שיעור, וגם בבית לשמוע. יש היום כל מיני מכשירים שאפשר לשמוע דברי תורה נפרעים, מה שלא היה בשנים קודמות. כדאי, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה.
1: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.

0: נוף ירושלים מזמינים אתכם לחגוג את היום המאושר בחייכם באולם מפואר, חצר מריבה וחופה תחת כיפת השמיים. אנחנו נדאג לכל הפרטים כדי שהאירוע יהיה בדיוק כמו שחלמתם.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 026415999.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-60

0: 66.
1: לכל עוגה חלבית יש חסד.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו בזול.
1: חג שמח ביש חסד.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: רק תתדוק יחס את תדוק.
6: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
7: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'
8: שוב בגדול נתיב החסד סופר זום.
9: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
11: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
12: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
13: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
14: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
15: מאזינים יקרים, אחרי השבועות קוראים מגילת רות, כל הגמילות חסדים המגילה, ודוד המלך היה נין של רות, קוראים מגילת רות. לימוד גדול לכל החיים. ודאי שאני לא אספר כאן את כל המגילה, אבל משהו לתועלת. הייתה משפחה בבית לחם יהודה. שם האיש אלי מלך. ושם אשתו נעמי. ושני הבנים מחלון וחיליון. אלי מלך היה עשיר גדול. היו לו מחסנים עם אוכל. והייתה שנת בצורת. ולא היה מה לאכול. אנשים מתו ברעב. רעבו ללחם. ויש לו מחסנים. יש לך תן. אני לא יודע מי הם המאזינים. ולא יודע גם מה בכיסם. דעו לכם. מי שהקדוש ברוך הוא נותן לו שפע, זה הקדוש ברוך הוא ממנה אותך להיות שליח גבי צדקה. והיום אין מצווה יותר גדולה מאשר לתת לאברכים לומדי תורה, שהיועצת רוצה להרעיב אותם, שיחנקו, הם ונשותם וילדיהם, לחנוק אותם. להוריד מהם את כל ההנחה בארנונות וההנחה באוטובוסים. לא עושים את זה למשפחות המחבלים. אסור, לא. לא, משפחות המחבלים לא. זה רק עושים לפושעים הכי גדולים במדינת ישראל, אלו לומדי תורה, לומדי תורה. לענייננו, מי שיש לו כסף, זה לא משלך. חלק גדול משלך. אבל אתה צריך לפרנס... כי אם לא, הקדוש ברוך הוא יהפוך, ואתה תישאר כמו אני. יש לך כסף לחלק. בקיצור, כל המשפחה, אלימי...

אשתו והילדים, לא רצה לפרנס את העניים, הגיעו לשדה מואב, והקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה, המית את אלימלך. נו, שני הבנים רצים להתחתן, ולא היה שם לא בית יעקב ולא בית מרגלית, אז התחתנו עם רויות, שתי אחיות, אורפה ורות, בנות עגלון מלך מואב, והקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה, המית גם אותם. אז נעמי, אשתו של אלימלך, על הפנים, איך אומרים? אלמנה מבעלה, שכולה משני בניה, נשארה היא ושתי קלותיה. גם הם אלמנות. ואז הם אמרות לה, נלך איתך, לא נעזוב אותך, אנחנו איתך לאורך כל הדרך. אמרה להם, שובנה בנותיי, שובנה, אין לי יותר ילדים, ושמע תלכו איתי. פסוק אומר, אורפה נשקה לחמותה, והוא דווקא לה. אורפה נפרדה, אחרי נפרדה, חזרה לאלוהיה, חזרה לבית אביה, רות, אומרת, אני לא זאת אותך. עמך עמי, אני בא להתגייר. עמך עמי ואלוקייך אלוקי, באשר תלכי אלך, באשר תמותי אמות, אני איתך יד ביד, לא עוזבת אותך. שימו לב, למילת המפתח, מי שמחפש הצלחות, חיים, בריאות, שידוכים, ילדים, הצלחות, תשמעו טוב. מילת המפתח מתאמצת. כתוב במגילה, ותרא, נעמי ראתה, ותרא כי מתאמצת היא, ותחדל לדבר לי בעיר, רשתה מתאמצת. אני לא עוזבת אותך, אני לא, איפה את הולכת, אני אלך איתך, אני צמודה אליך, אני לא. ותרא כי מתאמצת היא, ותחדל לדבר ליבה. רות התאמצה, אחותה אורפה לא התאמצה. אתם רוצים לדעת מה ההבדל בין זאת המתאמצת לזאת שלא מתאמצת? רות שהתאמצה, הם הגיעו לארץ ישראל לבית לחם, ובאותו יום אשתו של בועז נפטרה, בועז היה גדול הדור, צדיק הדור, ראש הסנהדרין, ורות התגיירה, ורות הייתה נהיה, לא היה להם מה לאכול, לא אומרים, איך אומרים? לא, את פת לחם. איזה פת לחם? היא אספה בשדה לקט שכה ופאה כחת עניות. אתם יודעים שהעשיר, הבעל הבית, הפועלים, אוספים בשדה את התבואה, אז מה שלא, מה שנשאר בשדה, זה צריכים להשאיר לעניים. רות הייתה בת מלך, בת עגלון מלך מואב. היא לקטה בשדה לקט שכה ופאה כחת עניות. תראו לכם, היו באים החברות משדה מואב. תגידי, מה קרה לך? התחרפנת? מה קרה לך? בת מלך. יש לך ארמון, משרתות, זהב, איזה אוכל. אין לך לחם, אין לך מה לאכול, מה את עושה? איך אומרים? סבלנות. קצת, סבלנות. באמת קשה. באמת קשה. בת מלך! ארמון, עזבה הכל, מסתובבת כמו ענייה. סבלנות. אתם רוצים לדעת איך אומרים שורה תחתונה? סוף פסוק? רות התחתנה עם בועז, ונולד עובד. ועובד הוליד את ישי שהיה אביו של דוד, והגמרא במסכת שבת אומרת שישי חי 400 שנה, וישי היה אחד מהארבע אנשים שלא חטאו מעולם. יש ארבע צדיקים, לא חטאו מעולם. אחד מהם היה ישי. וישי הוליד את דוד המלך. הוא היה נין של רות. עובד, ישי, דוד. יהודים אומרים, זה 3,000 שנה תהילים של דוד המלך. בעת שמחה ובעת שרה, בעת בריאות ובעת חולי. לא זזים מספר תהילים של דוד המלך. הכל זה רות המואביה. ועברה ימים קשים מאוד. איזה זכויות, איזה זכויות. ודוד הוליד את שלמה, ושלמה היה החכם מכל האדם, בן 12 נהיה מלך על ירושלים, ושלמה המלך, בן 12, הוא דור רביעי של רות. אני מכנה בה, אני לא מדבר סתם. אני מכנה ברות. מי שלמד על הכיסא של שלמה המלך, אריות, דובים, ועל יד הכיסא של שלמה המלך, הוא הכין כיסא
לאימא של כל מלכי מדוד היה כיסא לרות המלכה.

0: אביה, איכה יראתה גם את שלמה המלך. כל מלכי בית דוד ומלך המשיח, הכל, הכל מרות. אתם יודעים איך היא זכתה? מתאמצת, מתאמצת. אתם יודעים מה היה עם אחותה? לא רוצה להתאמץ. נלך את המודק, תחזירי, לא צריך. חזרה לאמה, התחתנה, הדור השלישי שלה, היא הולידה גם כמו רות דור שלישי, הולידה את דוד, הדור השלישי שלו היה גוליית, שיצא לקלל אלוקים 40 יום, בוקר וערב, עמדו שני בני דודים, בדור השלישי בני דודים, גוליית ודוד. דוד הרג את גוליית, וגוליית יצא 40 יום וקלל אלוקים בוקר וערב, בוקר וערב, קלל את אלוקים. שתי אחיות, שתי בנות עגלון מלך מואב, רות התאמצה? דוד אמר, שלמה המלך, כל מלכים בדוד, כל התהילים, מתאמצת, מתאמצת. אורפה לא רצתה להתאמץ? אתם יודעים מה קורה כשלא רוצים להתאמץ? יש גוליית. אוי כמה משפחות יש היום. אחים ואחיות, קבלו עצה. מתאמצת, להתאמץ. גברים לא לאחר לתפילה. נשים להתאמץ בצניעות. גברים ונשים להקדים לשבת. לא ברגע האחרון, גועל נפש. להתאמץ בברכות. להתאמץ, אני מכיר משפחות עם 12 ילדים, חצי שעה לפני שבת, כולם מוכנים, לא ברגע האחרון, כולם מוכנים. לא כששבת בשבע ורבע, גם כששבת בארבע ורבע. תנו כבוד למלך, תנו כבוד למלך. אנחנו מבטחים, כי מכבדי אכבד. שמעתם מה עושה מתאמצת? שמעתם מה זה מתאמצת? כל ההצלחות וכל הישועות. אורפה לא רצתה להתאמץ? גוליית. רות התאמצה? כל הישועות. אני רוצה לברך את כל ציבור המאזינים ואת עצמי. שכל ימינו נהיה מתאמצת, נהיה מתאמץ ומתאמצת. כך נעבוד את השם אלוקינו בשמחה, וכך נראה ישועות בקרוב. בעזרת השם, נזכה כולנו לקבל את השמחה, את התורה בשמחה, ונזכור מי אנחנו. אנחנו בן מלך, אנחנו בת מלך, אשרינו שיש לנו כזה אבא. חג שמח.
1: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי, חג שבועות שמח! קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: פור, חד וחלק.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772
6: מייבל, גן אירועים. הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
7: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
8: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
9: שיא החשמל והמיזוג.
10: 03-504-5000.
11: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
12: לוי קפיטל והכל מסתדר.
11: כוכבית 8590.
13: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
9: ראינו ש...

0: שיפור משמעותי מאוד אצל הבן שלנו, תוך מספר ימים מתחילת השימוש בתוכנה. הוא נהיה הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מרוכז, ממליצים מאוד.
1: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
2: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
3: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: עושים לכם אחי.
5: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
8: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע כי בתגובה לניסיונות להוציא נגדו צו מעצר בינלאומי בבית הדין בהאג, החליט לחתום על פינוי מיידי של המאחז הבדואי הבלתי חוקי חאן אל אחמר. במסיבת עיתונאים שערך הכריז סמוטריץ' מלחמה נגד הרשות הפלסטינית, ואמר כי במסגרת תפקידיו במשרדי האוצר והביטחון יפעל בכל כוחו כדי לפגוע ברשות ובמוסדותיה. גורמים חרדים אומרים לכל ברמה כי הנחיית המפכ"ל בנוגע למעצר בני הישיבות לא צפויה לשנות את המצב בשטח. עוד פרטים מביא כתבנו אבי מוסקוב.
9: גורמים המעורים בפרטים אומרים היום לכל ברמה כי הנחיית המפכ"ל דני לוי לעצור עריקים חרדים גם במהלך מפגשים אקראיים עם שוטרים לא צפויה להביא לשינוי משמעותי בשטח. לדבריהם מדובר בהנחיה שנכנסה לתוקף כבר לפני מספר שבועות, אך בפועל כמעט שלא יושמה עד כה. עוד טוענים אותם גורמים כי גם במקרים שבהם שוטרים יעקבו עריק וידווחו עליו, למשטרה הצבאית אין כיום יכולת מבצעית להגיע בתוך זמן קצר לכל נקודה בארץ, בוודאי שלא בתוך חצי שעה באופן קבוע. לטענת הגורמים, מדובר בעיקר במהלך שנועד להשתיק את הביקורת, יותר מאשר שינוי אמיתי במדיניות האכיפה.
8: צהל חיסל בעזה מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב ואיים על הכוחות. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מדובר במחבל שהיה מעורב בטבח הרצחני בשבעה באוקטובר, ומאז ניסה להוציא לפועל פעולות טרור נגד כוחות צהל. כוחות של משמר הגבול עצרו במבצע מיוחד תושב עיירה פלסטינית ליד בית לחם שניסה לפגוע ביהודים בקבר רחל. המחבל שנעצר השליך מטעני חבלה לעבר מתחם הקבר לפני כשבוע. גורמים אמריקנים טוענים כי ייתכן שהצהרותיו הפומביות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנוגע לתקיפה באיראן נועדו להטעות את המדינה. להערכתם, טראמפ עלול להפתיע ולצאת למתקפה נגד המשטר בטהרן בימים הקרובים. פועל כבן 37 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו במפעל באזור התעשייה בקריית מלאכי. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים אסף הרופא להמשך טיפול. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
10: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.

0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, מחר תחול התקררות נוספת וייתכן גשם קל בצפון ובמרכז.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: טוב, מה, לפי טראמפ, היינו עכשיו, נתן, ממש ברגעים אלו, היינו אמורים להיות בעיצומה של מערכה מחודשת מול איראן. האם אתה מאמין לטראמפ, ידידנו?
1: כן, זה אותו טראמפ שמודיע שהוא כבר התכוון לתקוף, אבל הוא נוצר לרגע את האש לאור בקשת כבוד השייח, איך קוראים לו?
0: מוחמד בן זייד.
1: לא, זה מקטר, האמיר.
0: קטר, סעודיה, איחוד האמירויות. הוא טוען שכל אלו הפצירו בו לעצור את המתקפה, שכאמור תוכננה להיום. צריך לומר, טראמפ באותו פוסט שיש מי שיאמר דרמטי, בעצם חושף את התוכניות, כי כולנו בימים האחרונים שמענו את הפרסומים, ואת הערכות ואת הכוננויות, לכך שהמלחמה צפויה להתחדש. הייתה כוננות גם מבחינת מערכת הביטחון, גם בעורף, ואז אתמול טראמפ מגיע ובעצם חושף לכל העולם, היום, יום שלישי, הייתה אמורה להתחיל המתקפה המדוברת. אבל בגלל הדרישה של מדינות המפרץ, אני עוצר, אבל שים לב, לא דברים שאומר טראמפ.
1: זה אומר, תחזיקו אותי, זה תחזיקו אותי קלאסי. כי כשהוא רוצה לתקוף באמת, הוא לא אומר, אני הולך לתקוף ומפרסם תמונות שהוא לוחץ על הכפתור אדום והתפוצצויות וכדומה. זה תחזיקו אותי כדי לשפר עוד פעם את ההצעה האמריקנית ככל האפשר.
0: נכון, אז קודם כל צריך לומר, פרסומים מפי גורמים אמריקאים שמעריכים שאולי בכלל מדובר בתרגיל הטעיה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רואה בכירים שמדברים על כך שהאופציה הצבאית לא ירדה מהפרק אפילו בטווח הזמן המיידי, והחשוב ביותר שטראמפ עצמו אומר, דחיתי בסך הכל ביומיים שלושה את ההחלטה לתקוף. כלומר, יכול מאוד להיות שעד חג השבועות אנחנו נהיה שוב בתוך מערכה מול איראן.
1: כן, אין ספק בעניין הזה. אגב, זה מתכתב, והביא גם עם ההערכויות כאן בישראל, בכל מה שקשור לאפשרות של מתקפה. אנחנו ראינו, אני לא יודע, ראינו את החניון של בית החולים שיבא, זה תמונה שהופצה, נכון? שבמסגרת תרגיל, ששוב יש כוננות. בכל אופן, הערכות כאן היא מורגשת מאוד. רוצה שנזכיר למאזינים דברים שאמר חבר הכנסת וטורי, חבר ועדת חוץ וביטחון, הוא אמר את זה אצלנו רק בשבוע שעבר, עדים רבים בכל כלי התקשורת בארץ שציטטו את השש שניות הללו מדבריו של חבר ועדת חוץ וביטחון, סגן יושב ראש הכנסת מהליכוד. אם יש לך טיסה סוף שבוע, אתה נוסע?
2: סוף שבוע כן, שבוע הבית, שוקל פעמיים.
0: שים לב לדברים שלו, הוא לא אמר בסוף השבוע הזה, כן סוף השבוע, לא אומר סוף השבוע הקרוב, הייתי טס, כלומר אני יודע, אגב, הוא חבר ועדת חוץ וביטחון.
1: כן.
0: הוא אמר את זה בשבוע שעבר אצלנו כאן בתוכנית, והוא אומר שבוע הבא לא הייתי טס, ואם אנחנו באמת מתכתבים לדברים של טראמפ, אז אולי דוקטור וטורי חשף פה איזשהו סוד ביטחוני,

0: לא יודע לומר לך מה הוא ידע ומה לא. אלו הם פני הדברים. טראמפ אומר, הייתה אמורה לצאת מתקפה, בלמתי כן. אותה ברגע האחרון. מדובר בסך הכל בעיכוב של יומיים שלושה.
1: אז עוד פעם, נגיע לחג, חג שבועות עם מלחמה?
0: לא יודע, לא יודע מה לומר לך, אבל צריך להערך לכל דרכיש, אנחנו חיים בסוף במדינת okay. ישראל.
1: נדבר על זה
0: והכל,
1: גם...
0: והכל יכול לקרות בהחלט. תוך רגעים ספורים.
1: טוב, מה שמהיק עליי מאוד, עם כל הכבוד לטראמפ, זה הרדיפה של לומדי התורה כאן בארץ ישראל, אבל אתמול, הנחיית מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, להכניס את המשטרה הכחולה שוב למעצרים של בני תורה, של אברכים ובחורי ישיבות אלו המוגדרים כעריקים. תראה, המשטרה ברחה מזה כמו מאש, כלומר, בשנה האחרונה, שנה וקצת, המשטרה הודיעה, אין לנו מספיק כוחות, אין לנו את היכולת לבוא ולהתחיל לעצור עכשיו כל עריק, ולכן במפגשים, ברוב המפגשים, צריך לומר שהיו אינטגרלים, כן, בין שוטרים כחולים לבין עריקים, אז לא היו קוראים למשטרה צבאית. כך ברוב הפעמים, אני לא מדבר על מעצרים שהמשטרה צבאית יזמה והמשטרה כחולה נתנה מעטפת, אלא על אדם שלצורך העניין קיבל דוח תנועה או משהו כזה, ואז רואים במסוף שהוא עריק, לא קראו למשטרה צבאית, וזה הולך להשתנות בהנחיה. צריך לומר, דני, אתמול מתקשרים אלינו גם בכירים במשטרה, מתדריכים אותנו, היינו גם יחד אתמול, למרות שלא היינו כאן בשידור, ואומרים לנו, תשמעו, בגץ קפה עלינו, אין מה לעשות, אז כנראה במסגרת הזו, אז נותנים חצי שעה, המשטרה נותנת חצי שעה של המתנה למשטרה צבאית, שלא בטוח שבדרך כלל הם יכולים לבוא בטווח הזמן הזה. אבל אין ספק, זה עכשיו אנחנו, תכף אנחנו נדבר על זה גם, שוב, זה מעמיד, תחשוב, כמה עריקים יש, מוסקוב, כמה אנשים, כמה עריקים בערך יש במספרים היום? 50,000, 100,000, 70,000, בהגדרה.
0: כמה עשרות אלפים.
1: ל-50,000, תשמע טוב, אני אומר לך, ל-50,000 חרדים במדינת ישראל, בזמן הזה, אין שירותי משטרה במדינת ישראל. אין להם שירותי משטרה במדינת ישראל. תחשוב, זה אקס-טריטוריה של אנשים שאין להם הגנה משטרתית. עכשיו, אם חלילה פוגעים בהם, בכל מיני מובנים וקטגוריות שחלקם לא נזכיר כאן, או ברכוש, או בנזק, בתאונה אפילו בין שני אנשים, או בפריצה לבית. אגב, אני מכיר מקרה כזה של אדם שהוא עריק, פרצו לו לבית, והוא חשש מאוד. אגב, במקרה קיצון כזה, אז הוא הזיק את המשטרה באמת. ואז הוא היה צריך להתחכך איתה מהנושא הזה שלו, עריק, לא עריק, ויתרו לו באותה נקודת זמן. לפני שנה וחצי, שנתיים זה היה. ועדיין, החשש הזה שצריך ללוות אדם ברגע מצוקה, כשהוא זקוק לשירותי משטרה, ואז הוא צריך לבוא ולהתלבט, רגע, המשטרה הזאת שכביכול אמורה להיות בעדי, מול פוגע, מול פושע, אומר, לא, היא תבוא נגדי, אז למה שאני אפנה עליה? ומה קורה? זה יוצר קר פורה. לפוגעים, בכל מיני תחומים, לבוא לאותם אנשים, שהם יודעים שאין להם אפשרות להתגונן, ולנצל את זה. וזה רשום על מצחה של יועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירב, איפה כל הארגונים, איפה כל זה, כן.
0: כן, טוב. רק נאמר שגם מתוך המשטרה אנחנו שומעים ביקורת על המהלך הזה. דבר ראשון, במשטרה מבינים שאין להם יכולת, דבר ראשון, להתמודד בכלל עם מהלך שכזה, לעצור עשרות אלפי צעירים חרדים, אפילו לא מספרים הרבה יותר נמוכים מכך. ובסוף צריך לומר, אנחנו נמצאים בתקופה ביטחונית מאוד רגישה. כן. למשטרה אין הרבה כוח אדם. אני ברמה האישית, אני חייב לומר לך שאני לא מתרגש כל כך מהאמירה הזו, כי אני לא חושב שבאמת נראה פה איזה שינוי בסטטוס קוו. גם המשטרה לא רוצה להגיע לחיכוך הזה, אולי המפכ"ל בסוף הוציא איזושהי הצהרה כדי לצנן את הרוחות מצד בג"ץ,
1: כי הוא מחויב לבג"ץ שמכריח אותו,
0: ומצד היועץ המשפטית לממשלה. אני אומר, בוא ניתן לעובדות לדבר בשטח. אם אכן נראה מעצרים מסיביים של תלמידי ישיבות וצעירים חרדים, אז נחליט לתקוף את המהלך הזה.
1: אז רק לסיום העניין הזה, לפני שנעבור למוריין שלנו, הוא אומר לי, גורם משטרתי, הוא אומר לי, תשמע, השוטרים לא יהיו עם שיעור חיים נועה, או שיעור חזוני של החצי שעה מדוברת, כנראה. אבל רק הזמן יוכיח לנו מה בדיוק
0: יהיה. וזה באמת מסתדר עם מה שאמרתי, שאני לא בטוח שהמשטרה רוצה בכלל לעשות את הדבר הזה.
1: אומרים לנו בצורה ברורה, לא רוצים, אנחנו אנוסים.
0: אוקיי, נאמר תודה לאבי מוסקוב שעורך אותנו, הטכנאי הוא הרז רסין, רוני גינדי בהפקה, יוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון, יוצא לשון, תודה רבה גם לרפי יוחנה. אנחנו מתחילים.
1: שלום לאיש התקשורת, אריה ארליך, עורך מגזין משפחה. צהריים טובים, אריה.
2: צהריים טובים לכם ולמאזינים.
0: טוב, גם אתה ראית את ההנחיה הזו של המפכ"ל, ראיתי שגם פרסמת סרטון בעניין הזה. מה דעתך בוויכוח הזה? באמת אתה חושב שהמשטרה החליטה לשבור את הסטטוס קוו, או היא נאלצה בעקבות הלחצים, בדיוק מצד בגלל.

0: בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה.
1: תשמעו, אני לא מקבל את דברי הסנגוריה שאתם מלמדים, שמעתי את חלק מהפתיח.
0: שאני לימדתי, רק צריך לומר. נתן לא...
2: לא,
0: נתן לא סינגר.
2: לא, אני גם חושב, אני אגיד לך רק יחדד, אני חושב שהמשטרה נוסעה בעניין הזה, אני מתרשם כך בצורה ברורה. כן, אבל בבקשה.
1: אני גם את זה לא מתכוון, כי המשטרה, בדברים שחשובים לה, אנחנו ראינו את זה גם בשבועות האחרונים ממש, יודעת להתעמת מול מוצד היועמ"שית וגם מול בג"ץ להתייצב ולומר מה עמדת המשטרה. למשטרה אמורה להיות עמדה מקצועית. ואני הייתי מצפה מהמפכ"ל שיעשה בדיוק להפך, שהוא יודיע שמהיום המשטרה, כחולת המדים, עוסקת רק בשיטור, בשיטור אזרחי, באכיפת החוק. כל מה שקשור לצבא, לעריקות, בשביל זה בדיוק יש משטרה צבאית. זה מה שאמור היה המפכ"ל להחריב, ולא הכרזה להפך, גם לא לשם מס שפתיים, כדי להרגיע את היועמ"ש.
2: הבנתי. אגב, ארי, אני לא חשוד כמי שמחפש בטובת המשטרה או בסינגור מלא עליה. לא, אני רק רוצה, אני רק רוצה לאתגר את התזה שלך יחד איתך. תראה, המשטרה בשנה, שנה, שנה וחצי, זו הייתה הנחיה. אנחנו באמת, אנחנו עוסקים בשיטור, אין לנו כוח אדם להתחיל את הסקר עכשיו עם עריקים, מה גם שיש איזה סטטוס כזה שעכשיו עשרות אלפים נמצאים באותו מעמד, ולכן אין באמת סיכוי שאנחנו נתחיל לעבוד בזה. זה מה שהיה שנה, שנה, שנה וחצי. שופטי בגץ, מה לעשות, באחד הדיונים האחרונים, הכריחו את המשטרה לחזור לפעילות אכיפה בעניין הזה בצורה ממוקדת. מה תאמר על זה?
1: אני חושב שוב שאין לנו כאן מה, לא רק שאין מה לסנגר על המשטרה, אני חושב שהמשטרה חוטאת לתפקידה, אולי הייתי אומר פושעת בתפקידה, מכיוון שהיא במודע בוחרת להדיר עשרות אלפי אזרחים מהשירות, לא, מההגנה המשטרתית. מדובר פה במקרים של סכנת חיים. אני אתן לכם כמה דוגמאות שאני קיבלתי מאז אתמול, העליתי שני סרטונים בעניין, אחד אתמול בערב, אחד הבוקר, ואני מקבל עשרות מקרים וסיפורים מאנשים, מאזרחים שמספרים לי מה קרה להם. וקיבלתי עדות למשל על תושב אחת הערים בדרום הארץ ששכר דירה חדשה עם אשתו ותינוק, והם נכנסו לדירה, וביום שהוא נכנס לדירה הוא גילה מצבור של קליעים, שקית של קליעים במרפסת. מה עושה אזרח שומר חוק במקרה כזה? פונה למשטרת ישראל, המשטרה באה לפנות את זה, ואם יש צורך גובים עדות ובודקים את העניין. האזרח לא פנה למשטרה, אולי חלק לא, הוא חשש שאם הוא יפנה למשטרה, אז יגלו שהוא עריק. זה מקרה אחד. אני שמעתי מקרה על אברך שנעקץ במאות אלפי שקלים על ידי נוכל, והאברך היה אמור לפנות למשטרה, הוא לא פנה למשטרה, מכיוון שהוא חשש שיקחו אותו לחלק צבאי. ואני שמעתי על מקרה של קטטה שהייתה בתחנת דלק, על אלימות נגד בחור ישיבה, וגם הוא לא פנה למשטרה. עכשיו אני רוצה לומר עוד משהו, צריך לזכור, זה לא רק בחורי ישיבה, כאילו זה לא מספיק חמור שמדובר בחורי ישיבה, מדובר גם על הורים וילדים, הרי החוק עד גיל 28 נחשבים כעריקים על פי החוק. יכול להיות אבא לשלושה, ארבעה, חמישה ילדים, שהילד שלו חווה איזושהי התעללות, או כל מיני דברים חמורים שאפילו אין כאן המקום להזכירה.
2: נכון, בדיוק, ויש מי שינצל את המצב הזה, וזה באמת החשש. כן.
1: מדובר בעשרות אלפי אזרחים שהם חשופים ללא הגנה חוקית משטרתית במדינת ישראל. זה פשע בל יכופר. שמה יש משטרה צבאית? תפקידה של המשטרה הצבאית לאכוף עניינים צבאיים, תפקידה של המשטרה האזרחית לאכוף את החוק. וכאשר המפכ"ל מוציא התרה כזו, גם אם זה לצורכי מס שפתיים, אולי לא משהו.
0: אז מה אתה מציע, אריה, שהיה אומר לבג"ץ, אני לא סופר אתכם?
1: המפכ"ל צריך לומר, זה לא מתפקידה של משטרת ישראל. אנחנו ארגון שיטור, יש לנו עשרות אלפי שוטרים.
2: הוא אמר את זה, במשטרה אמרו את זה, כן, אבל לא...
1: ויותר מזה, המפכ"ל אמור היה להעלות גם את הנקודה הזו, ולומר, אנחנו חוששים ממצב שבו עשרות אלפי אזרחים יחששו לפנות למשטרה, יפחדו מלפנות למשטרה, והם יישארו ללא הגנה, והדבר גובל בסכנת חיים, ואמור המפכ"ל לומר, לכן, מהסיבה הזו, ולא רק מהסיבה הזו, אני לא מוכן שמשטרת ישראל תעסוק באכיפה צבאית. זה לא קשור אלינו, שהמשטרה הצבאית
0: תתכבד
1: לעשות את תפקידה בעניין הזה.
0: אוקיי, ארי, אנחנו אמנם התכנסנו פה בגלל ההנחיה הזו של המפכ"ל, אבל בסוף יש לי תחושה שאנחנו בתקופה הקרובה נצטרך להתכנס פה פעם בשבוע בגלל איזושהי גזרה חדשה, פעם זה יכול להיות משהו שקשור לענייני דיור, ופעם זה מעונות, ופעם זה שלילת תקציב כזה או אחר. ואני באמת שואל אותך, זה גם מתכתב לשאלה הפוליטית. יש פתרון למצב שאנחנו נמצאים בו?
1: תראה, הציפייה היא להעביר חוק שיסדיר את העניין הזה. ברור

0: גם אחרי שהוא עבר חוק, אז בגעת והיועמאשית לא ינוח על דרי הדפנה ויעשו הכל כדי לסכל את החוק. אבל כאן יש בהחלט עובלת יד פוליטית, אנחנו לא רואים את החוק עובר בקדנציה הזאת, אגב בניגוד למשחקים שנתניהו מנסה לשחק בהם האחרונים אחרי המכתב הדרמטי של...
1: לא יקרה, אתה לא מאמין לנתניהו שהוא באמת רוצה להעביר את החוק?
0: לא.
2: לא רוצה או לא יכול אגב, טכנית בגלל אצבעות?
1: או גם וגם.
2: כי גם באגודת ישראל לא יצביעו בעד וגם בתוך הליכוד חלקים.
0: אני חושב שכשנתניהו רוצה משהו באמת הוא יודע להשיג אותו, זה מה שמלמד הניסיון הפוליטי, ולא הוא לא באמת רוצה להתאמץ. ברור שאם זה היה טיול של שבת אחרי הצהריים, אולי זה היה עובר, הוא לא היה מתנגד, אבל להתאמץ, לשים את ידו במים קרים בשביל שהחוק יעבור באמת ו... לפגוש
1: רק עם שוררים
0: ולהעמיד אותם במקום, זה משהו שלא
1: ראים. לא, אבל אתה אומר שכשנתניהו רוצה לעשות משהו, הוא יודע לעשות אותו, אני מסכים איתך, אבל בסוף יש גם לנתניהו את השיקול של מה יהיה אחרי הבחירות, וזה יכול להיות מאוד שבגלל העברת חוק הזה, הימין יפסיד בבחירות, ואנחנו לא בטוחים אגב שהקואליציה הבאה תשאיר את החוק הזה על כנו.
0: זאת בדיוק הטעות של נתניהו. היה הרבה יותר נכון מצידו להוריד את הפלולה הזאת מבחינתו, להעביר כבר את החוק ולנקות שולחן. מה שיקרה עכשיו זה שבכל מקרה האופוזיציה תצמיד לו את חוק הגיוס, והקמפיין של של הבנטים והליברמנים והלפידים יהיה, נתניהו יבטיח לחרדים חוק פטור מגיוס במחאות אחרי הבחירות, ולכן תצביעו לנו. ולכן הוא לא ירוויח כלום מזה שהוא גלגל את הנושא הזה, זה ימשיך לרדוף אותו, וימשיכו לרדוף אחרי בחורים חרדים ברחובות, והמצב רק ילך ויחריף. זו טעות פוליטית קשה
2: מאוד של נתניהו. אז הבנו, נתניהו עושה טעות, נתניהו לא מעביר את החוק הזה, ובהתחשב גם במכתב של מרן הגאון דוב לנדאו. ללכת עם השמאל, אריה, זה הפתרון, או ללכת עם גורם שהוא לא נתניהו, לפרק את הגוש, יכול להביא לנו פתרון סוף סוף, גם בדעת קהל, בתקשורת שכבר לא תהיה עוינת כלפינו, אפשר להעביר דברים בצורה הרבה יותר חלקה, אם נקריב את נתניהו?
0: צריך לזכור דבר אחד, הפוליטיקה היא לא מטרה, הפוליטיקה היא אמצעי. ומבחינת המפלגות החרדיות, כל זכות הקיום שלהן זו השמירה על עולם התורה. ולכן הפוליטיקה צריכה להיות אמצעי, והמטרה צריכה להיות עולם התורה. ואם בעניין הזה כל האמצעים הפוליטיים קשרים, אפשר להישאר באופוזיציה, ומשם לשתף פעולה עם מי שייתן את חוק הסדרת מעמדם של בני הישיבות, אפשר לעשות כל מיני דברים. ולשבת בממשלה, הנה בבקשה, אנחנו אחרי כמעט 4 שנים של ממשלה, אני לא יודע אם אפשר להצביע כמעט על דבר אחד, לטובת הציבור החרדי שהממשלה הזו עשתה בסופו של דבר, כאשר החרדים הם חלק אינטגרלי מהממשלה, וגם כשנאלצו לפרוש, אז פרשו רק למחצה, לשליש ולרביע, פרשו ממשרדי הממשלה, אבל לא מהקואליציה, וכן הלאה. אז אני, אתה יודע, סליחה שלי, אני יודע שקשה מאוד להמון מאנשי שלומנו, צעירים במיוחד, לשמוע על דברי פיקפוק ואירור באמון שקשורה לנתניהו והמשיח נתניהו.
1: אבל לא, עזוב הרגע, אבל עזוב שנייה את נתניהו. השאלה אם אתה באמת מאלה שגורסים, שמחר יבוא נפתלי בנט וייתן לנו דף לבן, אתה יודע, הם אומרים לך.
0: אני לא מאלה שגורסים. קודם כל, נפתלי בנט עשה דברים הרבה יותר קשים מבחינתו אידיאולוגית בשביל לקבל את...
1: רשות הממשלה. אז על זה אולי החרדים בונים?
0: אבל מה זה בונים? לא בונים על כלום. שם תשועת אדם, לא בונים על כלום, אבל בונים על כך שנתניהו יפסיק לקחת את החרדים כמובנים מאליהם.
2: בדיוק.
0: אם נתניהו יהיה זה שיתעשת סוף סוף ויבין שלא משחקים משחקים ולא עושים משחקי הפרד ומשול ולא דוחים בלך ושוב ולא מוצאים טוענות ותירוצים איך רק לגלגל את הנושא הזה של ציפור הנפש של הציבור החרדי, זה הדבר הכי חשוב עבורנו. אז ברור שנתניהו הוא העדיפות הראשונה. האם יש לזה סיכוי עכשיו? אני לא יודע. המכתב של רב דוב לנדאו הוא מכתב מאוד מאוד דרמטי, מאוד נחרץ. הוא כותב שם, איננו מחויבים לו, אנחנו לא מאמינים לנתניהו. אגב, בתדרוכים, בשיחות לא רשומים, אנחנו שומעים אפילו במשפטים יותר קשים. הוא אמר לגפני השבוע, אני לא מאמין לנתניהו, הוא בלופר, דברים קשים מאוד. וחבל שנתניהו תמרן את עצמו למקום הזה, בוודאי שהוא היה השותף הטבעי של הציבור החרדי.
1: טוב, אני חייב לומר לך, ממש, ממש מפתיע, החרדים פתאום גילו שנתניהו הוא מורח זמן כרוני ויודע להרבב. תשמע, פלא גדול.
0: תשמע, זה לא מפתיע, אבל אתה יודע...
2: אני חושב שיש גם בציבור... כן, אני רק מוסיף לדברים שאמרתם, אני חושב שגם בציבור החרדי, שמאוד ידוע כהועד נתניהו, כאדמור פוליטי גדול, אני חושב שדווקא אחרי כל הקדנציה האחרונה, ובפרט כל הגזרות שאנחנו רואים, והיא עברת חוק הגיוס, וההשלכות התקציביות, ובעיקר את ההשלכות האישיות כלפי כל אחד ואחד, בסוף מבינים כנראה שכמו שארי אמר, פוליטיקה זה אמצעי.
1: בסדר, לך תעשה סיבוב עכשיו ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, תעשה סקר ותשאל אנשים, האם את מי הם מעדיפים לראות ברחוב

0: ראש הגוש שהחרדים הם חלק ממנו.
1: אז אני יכול להגיד לך ש...
0: אני בספק האם תאתר אדם אחד שיגיד לך את אחד השמות כמו בנט, אייזנקוט.
1: אז אני יכול להגיד לך שדווקא במקרה מצביע דגל התורה, אלו מזוהים, דגל התורה זה כבר לא רק הוראה של, תשמע, אנחנו אוהבים מאוד את נתניהו, אבל ככל אשר יורוכו ומרן הגאון רב דב לנדאו אמר, אז אפשר בלי נתניהו, אלא יש כבר הבנה, זאת אומרת, זה גם תודעתית מבינים את המשמעות, אני מניח שגם אגודת ישראל שסבו מרורית. אוקיי.

0: לנו להתפתות לכל מיני נטיות פוליטיות כאלה ואחרות. אפשר לזכור שבסופו של דבר, כאשר גדולי ישראל נאלצים לכתוב מכתב כל כך נחרץ, יש מאחורי זה המון המון כאב. אנחנו היינו רוצים להמשיך להיות חלק מגוש הימין, הציבור האמוני, המאמין, המסורתי, אבל צריך לזכור שבלי עולם הישיבות אין לנו זכות קיום, אין לנו אומה אלא בתורתה, ובזה צריך להתמקד, okay. ולא באדמור נתניהו ולא במשיח נתניהו. וגם בנושא הזה של המשטרה, לא לקנות את כל האמירות האלה שהמפכ"ל נאלץ וזה רק מצפתיים, בדיוק להפך, אם כבר להוציא הצהרה, המפכ"ל צריך להוציא הצהרה שהמשטרה לא עוסקת באכיפה צבאית, זה לא תחומה ולא אחריותה ולא תפקידה.
1: אריה ארליך, עורך מגזין משפחה, תודה ששוחחת איתנו. תודה.
0: צהריים
1: טובים. הפסקת פרסומות ונשוב מיד.
2: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
9: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
10: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: והכל מסתדר.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
0: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: תפסיקו לחבס מילים!
2: תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
0: עושים לכם מחיר.
4: נועם 2 בר מים היברידי כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים של איתה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
6: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
7: יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס ומומחה לארצות הברית. שלום.
8: כבר לא מומחה לארצות הברית, זה מומחה אולי לטראמפ. שלום, שלום, מה שלומך?
7: יש בכלל אפשרות להתמחות באדם שנקרא דונלד טראמפ? מישהו יכול לפרשן אותו?
8: יקי, תעשה השלמות בקורס עם מה שנקרא. תקבל את הטייטל מומחה לטראמפ, כי ארצות הברית זה כבר... ארצות הברית זה טראמפ. כן.
9: אני אגיד לכם שני דברים. קודם כל, יש שיטה בשיגאון. כל מי שחושב שאין שיטה בשיגאון, הוא טועה.
8: אוקיי.
9: ודבר שני, דווקא הציוץ האחרון של טראמפ, הוא אולי הכי פחות צריך פרשנות ופרשנים. טראמפ מבחינתו, תמונת הניצחון, זה הוצאת הגרעין המואשר שנמצא ב...

0: איראן, ועצירת ההשערה לשנים רבות בתוך איראן. עכשיו יש באמת שלוש דרכים להשיג את זה. אחת זה במסגרת הסכם, הדרך המועדפת על טראמפ. השנייה היא בדרך צבאית. והדבר השלישי הוא משולב בהכל, וזה הפלת המשטר. גם הסכם וגם הפלת המשטר כרגע נראים רחוקים. ולכן הוא הולך על אופציה צבאית, אבל מאוד יכול להיות, אני לא הייתי שם, הוא אמר שפנו אליו גם הסעודים והקטרים והאמירטים ביחד, ואמרו לו, חכה עם זה, חכה עם זה. אני לא הייתי שם את האמירטים עם הסעודים והקטרים באותו סל.
1: מאלו שדורשים לעכב מתקפה, כי אנחנו יודעים שגם במפרץ היו מאוד שמחים לראות את סיום העבודה באיראן.
0: בטח באמירויות, כן? הסעודים זה סיפור אחר עם הקטרים, אבל תראו, מאוד יכול להיות שפנו אליו לטראמפ, ואמרו לו, רגע, רגע, רגע, אז הוא אמר, תביאו לי את ההסכם הזה, אם תביאו לי, עד רבה, לא תביאו לי, אני כן הולך למתקפה. לכן, בסופו של דבר, אנחנו יכולים להסתכל על התחייה של המתקפה שהייתה אמורה להיות היום, כמשהו טקטי, ולא משהו אסטרטגי שטראמפ שינה את דעתו, משנה דעתו. הוא רוצה את זה, הוא יגיע לזה. השאלה איך הוא יגיע לזה.
1: הבנתי. כלומר, אתה אומר, גם טראמפ יודע שבסוף הדרך, אם זה יקרה עוד יום, יומיים או שבועיים, הוא יצטרך לצאת למתקפה anyway?
0: או, כן, התשובה היא כן. או שמה שכולנו חושבים שזה לא אפשרי ובלתי אפשרי, הוא יביא את זה באיזושהי דרך נס, בהסכם, מה שכרגע כולנו די תמימי דעים שזה לא המצב. אבל כן. אם הוא לא מביא את זה בהסכם, אז כן, הוא צריך לשבור את הקיפאון שיש במסע ומתן, ולשבור את הקיפאון שיש במסע ומתן אפשר לעשות רק באמצעות מתקפה.
2: כן.
0: וצריך להזכיר לכולם שכרגע המצב הוא לא סטטי. זאת אומרת, יש מצור כלכלי מאוד קשה על האיראנים שמסב להם הרבה הרבה נזקים, אבל
1: ולא מזיז אותם, אבל
0: שיקח, לא, זהו, זה תהליך שיקח חודשים רבים מאוד מאוד, ולראות תוצאות מזה ייקח עוד חודשים. ואני לא יודע אם לטראמפ יש את אורך הרוח של החודשים הארוכים האלה כדי לראות את הדבר הזה קורה.
1: אבל איך אפשר לומר על הציוץ אתמול של טראמפ? יש מי שאמר ציוץ מאוד דרמטי, הוא בעצם חשף, הרי כולנו נמצאים פה ברחות, ומסתבר שהיום הייתה כבר אמורה לצאת לדרך המתקפה. איך אפשר לומר שהציוץ הזה הוא הכי פחות תמוע? כי אנחנו יודעים שגם טראמפ מכיר את האיראנים ויודע עד כמה הם אלופים במריחת זמן, ואולי בסוף זו המטרה שלהם, למשוך עוד יותר, כי מחכה להם אולי איזה אירוע ספורט בארצות הברית שהם בונים עליו, או כל מיני דברים אחרים. וטראמפ במובן מסוים משתלב עם המשחקים של האיראנים.
0: אתה צודק, אבל יכול להיות שהוא עושה את הג'סטה הזאת לא בשביל האיראנים, אלא עושה את הג'סטה הזאת בשביל אותן מדינות מפרציות, שאין ספק שיחטפו חזק אם תהיה מתקפה ישראלית-אמריקאית. ולכן, הוא נחוש להגיד להם, תשמעו,
2: נותן עוד הזדמנות, מה שנקרא.
0: אני עושה את כל מה שאני יכול, אם אתם יכולים להביא את זה בדרך אחרת עד רבה, יש לזה תיחום זמן, אנחנו לא יודעים אם זה באמת יומיים, שלושה,
2: אגב, זה,
0: אמר,
2: זה
0: או יותר מזה.
2: כן, זה אפשר להבין את טראמפ שהוא נענה לבקשת המפרציות. מה שמעניין פה זה שהוא כותב וחושף קבל עם ועולם, וידע מה שנקרא את התוכניות שלו. הרי הוא רוצה שאנחנו נבין, כן. וכיחד איתנו כולנו, את הסאבטקסט. הייתי אמור לתקוף ואני דוחה, אף אחד לא באמת מפרט כשאלו הם הדברים, אלא המטרה שלו לנסות ולהרוויח בפומביות של הדברים.
0: נכון, נכון, וכולם יודעים, באמת, זה סוד די גלוי, גם אני, לדעתי, אמרתי אצלכם, מתקפה זה לא, אם ימשיך הקיפאון במסע ומתן, אלא זה רק עניין של מתי.
2: למרות שהם מורחים אותו כבר הרבה מאוד זמן, כן, זה כבר כמה שבועות שזה הולך יילך, מה שנקרא, כל הזמן, והם משפרים הצעה ברגע האחרון, וזה לא מספק אותנו, ואז עוד פעם זה, אז כן, בסדר.
1: טוב.
0: אז יש את החיבור של כל הדברים האלה, של גם האיראנים הם אלופים לבזבז זמן ולהשרות מסע ומתן, א', שתיים, העובדה שטראמפ באמת מעדיף להשיג את זה בהסכם, והוא טועה לחשוב אולי שהוא יכול להשיג את זה בהסכם, שלוש, אל תשכחו שיש גם מה שנקרא הזדמנות מבצעית. זאת אומרת, גם כשהחלטת לתקוף,
2: זה, נכון,
0: זה
2: כן.
0: לפעמים הרבה עניין של עיתוי, של מה אתה תשיג במכה הראשונה שלך.
2: ולכן אתה מורח את הזמן עד לזמן הזה שאתה חושב, שאתה הפיק הזה שאתה רוצה.
1: כן, ורק צריך לומר, ולכן, כן.
0: כן, לא, אז אני אומר, ולכן כל הדברים,

0: שאתה מחבר ביחד, זה לא בהכרח אומר שטראמפ שינה את דעתו, או שאין פה איזושהי שיטה בשיגאון.
1: אוקיי, טוב, צריך לומר רק שלפי דיווח בניו יורק טיימס מפי גורמים אמריקאים, הם אומרים שבהחלט צריך...
2: לא, אהבתי גם את הבחירים גורמים אמריקאים. עצם זה שטראמפ השעה את התקיפות, גם זה יכול להיות הטעיה לכך שהוא החליט לחדש את התקיפות.
1: כן, בדיוק.
2: אז זה הפוך על הפוך, וזה כבר מצחיק. טוב, יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, אפשר להגדיר אותו מומחה לטראמפ. אנחנו פה ממנים אותו.
1: אחרי השיחה הזו אפשר. תודה רבה, יקי. תודה לך.
0: בשמחה, חברים.
1: צהריים טובים. הפסקת פרסומות, נכון?
2: אחר כך נוודא מה קורה בתוך הליכוד, על הרוגזה הזו שיש במפלגות החרדיות כלפי הגוש.
1: וגם מאבקים פנימיים משמעותיים בתוך המפלגה הזו, קרב על המקומות, אנחנו יודעים שפריימריז ממש מעבר לדלת.
2: היינו גם בכנסת אתמול, אפשר לומר שהרגשנו קצת את המתח הזה.
1: נדבר על זה אחרי הפרסומות.
2: יאללה.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: היי, אני האומנם בוטית עם כל שאתם כבר מכירים. רציתי לספר לכן על כל חדש שמצורפת לנבחרת הנשים של כל ברמה. אתן בטח שואלות מזו? תאזינו כל בוקר בעשר.
5: הקול שלך, נבחרת הנשים של כל ברמה. בקרוב.
4: דווקא כיף לשדר ברדיו, חבל שאני לא אנושית.
6: בשבילך ובשבילי.
3: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
6: נוף ירושלים.
3: לפרטים חייגו 0264-15-999.
7: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
8: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
15: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
16: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחם וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
15: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
17: שלום עליכם.
18: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
19: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
11: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפיראון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
20: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
21: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
22: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמזרוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזרוג.
23: שיח חשמל והמזרוג.
11: 03-504-5000.
24: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
25: לביא קפיטל והכל מסתדר.
24: כוכבית 8590.
26: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
27: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
28: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429. כשכולם

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
3: מה, בצלאל, סמוטריץ' שלא עובר את אחוז החסימה, כנס היום מסיבת עיתונאים, חשבתי כבר אולי יודיע על איזה חיבור פוליטי מעניין, משהו ככה שיהמם אותנו, ומה הוא, מה הוא מצהיר? אני מפנה את חן אל אחמר. אהלן אהלן, מה העניינים? כמה שנים עכשיו הסיפור הזה? קרוב ל-20 שנה לדעתי, הסיפור הזה של חן אל אחמר. וטוב, מסתבר שצריך פשוט כנראה לא לעבור את אחוז החסימה בשביל שחן אל אחמר יפונה.
4: חן אל אחמר זה בעצם אותה השתלטות בלתי חוקית של בדואים ליד מעלה אדומים, ושם בעצם מונים איזשהו רצף טריטוריאלי, ומדובר בנקודה אסטרטגית. במשך שנים רבות מדינת ישראל נמנעה מלפנות את חן אל אחמר, ובמקרה הזה רק, כלומר שבגץ אישר למדינה לפנות, כן? בניגוד להרבה דברים. שם יש אישור, לא יודע, אולי פתאום עכשיו יעתרו עוד פעם, ואז יש שינוי נסיבות. באופן עקרוני יש אישור, וסמוטריץ' אחרי שנים רבות פתאום נזכר, אחרי שעשו כבר קמפיין גם בימין, בזמן ממשלת השינוי, חן אל אחמר.
3: הוא מפיל את זה על הצו מעצר שהוציא נגדו בית הדין הבינלאומי בהאג, כאילו מחזיר לפלסטינים, בסדר. נו שוין.
4: טוב, אבי מוסקו ידידנו, שלום.
5: צהריים טובים.
3: טוב, אולי, אתה יודע מה? אם כבר דיברנו על סמוטריץ', ראיתי היום איזושהי כתבה על כך שנתניהו מאוד לחוץ.

0: חוץ מהסיפור שלו, שהוא עלול אולי לגרום לימין לאבד את השלטון, שוקל אולי לשרגן אנשים מטעם, או לחבר אותו עם בן גביר, בן גביר לא רוצה. אנחנו יודעים לומר איפה זה עומד במשפט?
1: כן, יש מגעים כל הזמן של ראש הממשלה לחבר בין בן גביר לסמוטריץ', כי יש חשש אמיתי, כמו שאמרת, שסמוטריץ' לא יעבור בתחוז החסימה. אבל יש פה...
0: איפה הימים שסמוטריץ' לא רצה את בן גביר ברשימה
1: שלו? כן, היוצרות התהפכו. אבל תראה, מה שקורה זה שבן גביר נמצא ממש על הגל. הוא מבחינתו לא רואה שום סיבה להתחבר לסמוטריץ'. בן גביר,
2: כן.
1: כן, הוא כבר, אתה יודע, כבר באזורים של 10 מנדטים. וסמוטריץ', הוא אומר שסמוטריץ' יבריח לו את המצביעים שלו, אבל אולי מי יודע, אולי המהלך הזה של פינוי חאן אל-אחמר, הסיכוי שזה באמת יקרה הוא כמעט אפסי, אבל אולי ככל וחאן אל-אחמר באמת יפונה, הרי אנחנו נדמה פה על סיפור, כמו שאמרתם, כבר מעל 17 שנה, בגץ אישר, הסכים, אי אפשר להאשים בכלל את בגץ נגד בסיפור הזה,
2: טוב.
1: ואין איזה שום בעיה
2: תגיד,
1: משפטית.
2: מה קורה מחר בוועדת חוץ וביטחון עם חוק הגיוס? מה מנסים לעשות פה?
1: כן, מחר יש דיון לא רציני בוועדת חוץ וביטחון, דיון של בערך כשעה, בכלל לא פורסם החוק עצמו, אלא דיון כזה של כינוס סיכום מצב של כל הדיונים שהיו עד עכשיו, להבנתי האירוע לא רציני.
2: מטרתו אולי, של הדיון.
1: כנראה מריחת זמן, אולי נסות להמשיך לרצות את המפלגות החרדיות, בעניין כמובן חוק פיזור הכנסת שיעלה מחר, החוק לפיזור הכנסת שעלה מחר, שימו לב שיש חשש במפלגות החרדיות מקומבינה של נתניהו ואולי גם דרי. הרי מחר יעלו...
0: שיתוף פעולה בין דרי לנתניהו.
1: מי היה מאמין, אה? כן. איך יכול להיות? אבל יש... מחר בעצם יעלו כמה הצעות של פיזור הכנסת, גם של האופוזיציה וגם של הקואליציה. מטבע הדברים, המפלגות החרדיות אמורות להצביע בעד חוק פיזור הכנסת של הקואליציה. אלא מה? להבנתי, חוק פיזור הכנסת של הקואליציה... לפי סדר הדברים
2: שהקואליציה מניחה חוק
1: שהקואליציה מניחה את החוק זה בעצם בסוף כלומר אחרי הצעות החוק של האופוזיציה החוק יעלה החוק של הקואליציה יעלה בסוף ואם המפלגות החרדיות לא יצביעו בעד הקואליציה בעד הצעות חוק של האופוזיציה וישאר רק החוק של הקואליציה
2: יכולים למשוך את זה ברגע האחרון
1: הסיכוי שזה יקרה זה לא גבוה כי זה באמת תרגיל מלוכלך מצד הקואליציה, אבל מי יודע? מי יודע, אולי בשביל...
2: ולכן מה הם רוצים? שהאופוזיציה תניח חוק גם? כדי שתמיד אופציה? או...
1: מה יקרה? לא יודע. לא יודע להגיד לך מה הפתרונות ש...
2: זה החשש, אתה אומר.
1: זה חשש, אני לא יודע כמה באמת האירוע הזה הוא רציני, אבל החשש תמיד קיים. טוב שדרך אגב, המפלגות החרדיות למדו להכיר את זה שנתניהו הוא מניפולטור חסר עקבות, אבל לעולם לא מאוחר.
2: אוקיי, אבי מוסקוב.
0: אבי מוסקוב, תודה.
1: תודה.
2: אומרים שלום עכשיו לחברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, שלום לך.
3: שלום וברכה, וואו, איזה מילים חמות על נתניהו, קשה להאמין.
0: תשמעי, קודם כל, אנחנו לא צריך עוד
3: שנייה, חברת הכנסת... לא, כאילו אתם חיים על איזה פלנטה שהיא לא קיימת.
0: חברת הכנסת קטי שטרית, אלו לא מילים שלנו, אלו מילים של מרן ראש הישיבה, גאון רב דב לנדו, שאי אפשר להאמין לאדם שמבטיח לשותפים אולי הכי חזקים שלו, שבאמת נשכבו בשבילו על הגדר כמעט בכל צומת אפשרי.
3: גם אנחנו נשכבים. אמן לי.
0: כן, איפה
3: אנחנו
0: בדיוק?
3: אנחנו עושים את הכל.
0: איפה?
3: אז אני אסביר לך.
0: למה זה לא מורגש לך? במפלגות החרדיות?
3: מעל לכל בימה אפשרית אנחנו אומרים ותומכים ומדברים על השותפות הבלתי ניתנת.
2: נכון, שכר שיחה נאה, חברת הכנסת שטרית, מסכים איתך.
3: כן, אבל אתה יודע, אני אסביר לך
2: תוצאות
3: משהו.
2: תוצאות בשטח. הרי. כן.
3: אני אסביר לך מה היו התוצאות בשטח. במידה...
2: לא, זה היה אמור להיות מה היו התוצאות, לא מה יהיו. אחרי כמעט 4 שנים. בבקשה.
3: לא, זה מאוד מאוד חשוב, כי אתה יודע, אנחנו רואים רק מתחת לאף, הרי אנחנו כל הזמן מתלוננים, עוד מצאתנו ממצרים, תמיד אנחנו זוכרים, תחזיר אותנו בחזרה למצרים, שם היה לנו טוב יותר. אז בואו נגיד לכם מה יהיה. יהיה גרוע מאוד, כי אם אדון יאיר גולן, ובנט שאנחנו יודעים טוב מאוד מה התייחסותו למדינה היהודית המתהווה, הוא רוצה מצידו לחזור אחורה, שתי מדינות וכו'. שכחנו את זה, שהיינו מקיימים דיונים שבהם הגיעו נציגים מהרצליה ורצו גם עץ השוח וגם חנוכיה בחנוכה, ונלחמנו בכל כוחנו שהמדינה הזאת תישאר מדינה יהודית. זאת הייתה המלחמה. כך הפלנו, כי הקדוש ברוך הוא גם עזר לנו להפיל את הממשלה הקודמת. ועכשיו אנחנו נופלים כפרי בשל בידי השמאל הקיצוני, המבקש להפוך את המדינה הזאת למדינת כלל אזרחיה.
2: את חוששת שהחרדים ישבו עם השמאל, בקיצור?
3: לא, אני ממש לא חושבת.
2: או עם המרכז, או עם כל מי...

0: שלא נתניהו.
1: אני חוששת שהם יזרקו את החרדים, איך הם אמרו? במריצות. ככה הם אמרו, במריצות נזרוק אותם.
0: כן.
1: זה מה שיקרה בפועל.
0: טוב, אבל את יודעת מה זה, הם היו מוכנים להביא את מנסור עבאס רק בשביל שיביא להם ממשלה, והם מוכנים לתת שם הכל.
1: לא, זה לא מה שקרה. לא, תסלח לי.
0: אני, בממשלת השינוי לא היו מוכנים להביא את מנסור עבאס?
1: במחיר. ודאי שהם היו מוכנים. ודאי, והם עשו את זה. והם עשו את זה, ולא אתה ישבת במליאה. אני ישבתי במליאה, שראיתי שכל דבר שאמורים היו לבקש, הם היו צריכים להסתכל על התנועות גוף של מנסור עבאס, אם הוא אמר כן, אז כן, ואם לא, אז לא, ולא מתחשבים בכלל בשום גורם אחר, חוץ ממנסור עבאס, אמרם גם זועבי, ברגע שתהיה איזושהי סכנה, וישראל תיכנס ללחימה, אנחנו לא ניתן, אנחנו נפרק את הממשלה. חברים יקרים, אני חד משמעית אומרת, חייבים את חוק הגיוס, חייבים לעשות את זה, אבל הדרך הארוכה היא הקצרה, אין דרך קצרה.
2: אין זמן אבל לדרך ארוכה, חברת הכנסת טלי גוטליב והמשטרה אתמול מודיעה שהיא תתחיל לעצור בחורי ישיבות. סליחה, חברת הכנסת קטי שטרית, סליחה.
0: סליחה.
2: לא, אני אגיד לך למה צחקתי, כי באמת אפשר להשוות, אתה מבין?
0: טוב, בסדר.
2: טוב, בכל מקרה אני אומר שהמצב של הציבור החרדי, לא נעים לומר, בקשים.
1: ברור לי.
2: את מדברת על דרך ארוכה.
1: חברים יקרים, גם המצב שלנו קשה. אבל שים לב מה הולך להיות בקדנציה הבאה. החלפת היועץ המשפטי, יועצת משפטית, כי זהו, נגמר לה כבר החוזר, זהו, גמרנו. הצרות הצרורות שהיא העמיתה עלינו כל השנים הללו, זהו, זה נגמר. לא בגץ יעזור, לא שום דבר יעזור, כי החוזה שלה נגמר. היום שופטי בית משפט עליון חסרים לך ארבעה, ובעוד מספר חודשים עוד חמישה זה תשעה. זה עוזב את בית המשפט העליון עם שישה. זאת כן. ההיסטריה שלהם. והם, ואם הם יגרמו לכך שהממשלה מחר תתפזר, הם ניצחו אותנו ואתכם.
0: טוב, צריך לומר, נתנו עוד דקה.
1: נפלנו כברי בשל לידיהם.
0: כן, חברת הכנסת שטרית, בסוף יש גם אשמה, אני מניח, גם בתוך הליכוד, פנימה על כך שהחוק הזה לא עבר, והיו כאלה מבפנים, שכל הזמן נתנו לנו להבין.
1: מי שלא יצביע מחבריי,
0: אבל מה, זה לא יבוא להצבעה בכלל.
1: ישלם מחיר כבד, הנה אני אומרת לך. מי שלא יצביע עם חבריי,
0: איפה ישלם מחיר? איפה ישלם מחיר?
1: הוא ישלם, הציבור הליכודי לא רוצה את הבחירות האלה עכשיו. יש זירות שפתוחות עדיין, יש משימות שעלינו לעשות, כמו הוצאת מחש מהפרקליטות ופיצול התפקיד של היועמ"שית, ויש עוד הרבה מאוד דברים שאנחנו אמורים לסיים בחודשים הקרובים. ומי שיגרום לנפילתה של הממשלה הזו מבחינת הליכוד ישלם מחיר בפריימריז.
2: משלם בפריימריז, אבל יש גם סנקציות אולי שנתניהו מתכנן להשתמש גם במקל?
1: אני בטוחה שכן. בוא, הציבור הליכוד...
2: כמו מה, תני דוגמה, מה נתניהו יכול לעשות?
0: מה יש לו בארסנל?
1: כמו למשל, מי האנשים שראש הממשלה לא היה רוצה לראות אותם בליכוד בקדנציה הבאה? מספיק שהוא יאמר את שמותיהם בכל רם, שהם אלה שפגעו בשלמות של הקואליציה, אז תאמין לי...
0: הוא אף פעם לא אומר שמות.
2: אז אולי עכשיו כן, אולי במקרה שלנו.
0: יש רשימות חיסול, היא מכירה את זה.
1: אנשי הליכוד הם לא אנשים, אתה יודע, שלא מבינים עניין. הם אנשים חכמים מאוד, והם יודעים טוב מאוד שיש מלאכה גדולה לעשות.
0: טוב, חברת הכנסת...
1: והם מצפים שאנחנו נעשה אותה, ומי שיפריע... ישלם את המחיר.
0: אני מוכרח לומר לך שגם בלי שיפריעו, הרבה אנשים הולכים לשלם ברשימה שלכם את המחיר. פשוט הפרסומות ממש דוחקות בנו, אולי מחצי משפט על, אני רוצה להגיד, רצח מטאפורי בפריימריז, מה שהולך להיות שם, כי נתניהו הולך להביא שריונים, הרבה יותר שריונים שלו ברשימה. אמר לי מנכ"ל הליכוד דוד שרן שהוא הולך לבקש הרבה יותר עבור ראש הממשלה שריונים. מה את אומרת? חושבת על זה?
1: אני לא חושבת שבסופו של דבר המספר שצוין מעל גלי האתר הוא המספר שיהיה, יהיה מספר קטן יותר, וכמו כל כל קדנציה, כן. אנחנו יודעים שלראש הממשלה יש את... הוא סוברני להזיע, כן. אבל אני יודעת שהמספר יהיה קטן יותר, כי זה לא הגיוני.
0: מה זה קטן? מה זה קטן? מה זה קטן?
1: אני, להערכתי זה יהיה בין 3 ל-4, זה המספרים שאני חושבת עליהם.
0: טוב. מוכנה לפריימריז? בקיצור, מוכנה לפריימריז?
1: אתה יודע למה אני מוכנה? אני מוכנה לוועדה שמתקיימת מחר. היום מתקיימת
0: ועדה שלום הילד, כל הכבוד, עבודה יפה שאת עושה שם.
1: זה מקמת מדינה, ומחר אני אמשיך לביקור אורי. שזו גם יפה. אחת מדינה.
0: את יודעת שאנחנו פה מחזיקים אצבעות לפעילות שלך שם, ואנחנו מאחלים לך המון בהצלחה.
2: תודה.

0: הכנסת שטרית, מהליכוד, תודה. אנחנו כאן, תודה. אנחנו כאן כאמור מסיימים. תודה רבה לכולם וגם לך, ידידי.
1: תודה לך, נתן. נהיה כאן גם מחר להתראות.
2: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. חד וחלק. מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייפל, מייפל, גן אירועים.
6: פסגת האושר?
7: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
2: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
9: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
10: לכל סעודה חלבית יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: חג שמח ביש חסד.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לביא קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: רק צ'יק צ'ק ג'וק יחס את הג'וק.
5: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
6: ראינו שיפור משמעותי מאוד אצל הבן שלנו. תוך מספר ימים מתחילת השימוש בתוכנה. הוא נהיה הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מרוכז. ממליצים מאוד.
7: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-8981.

0: שמחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
1: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
2: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: ש"ס פומפדיטה החדש עם ביאור התלמוד על הדף בשפה קלה וברורה לכל יהודי ולכל גיל. האזינו לדברי הרב הגאון דוד יוסף שליטה.
4: עיינתי בש"ס פומפדיטה. המפעל הזה הוא חשוב מאוד לכל אחד ואחד שילמד עם הביאור הזה. אשרי מי שלומד בש"ס הזה.
3: להזמנות חייגו 1-700-071-110.
5: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
6: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
8: קול ברמה, החדשות.
9: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע כי בתגובה לניסיונות להוציא נגדו צו מעצר בינלאומי בבית הדין בהאג, החליט לחתום על פינוי מיידי של המאחז הבדואי הבלתי חוקי חאן אל-אחמר. במסיבת עיתונאים שערך הכריז סמוטריץ' מלחמה נגד הרשות הפלסטינית, ואמר שבמסגרת תפקידיו במשרדי האוצר והביטחון יפעל בכל כוחו כדי לפגוע ברשות ובמוסדותיה. גורמים חרדים אומרים לכל ברמה כי הנחיית המפכ"ל בנוגע למעצר בני ישיבות לא צפויה לשנות את המצב בשטח. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
10: גורמים המעורים בפרטים אומרים היום לכל ברמה כי הנחיית המפכ"ל דני לוי לעצור עריקים חרדים גם במהלך מפגשים אקראיים עם שוטרים לא צפויה להביא לשינוי משמעותי בשטח. לדבריהם מדובר בהנחיה שנכנסה לתוקף כבר לפני מספר שבועות, אך בפועל כמעט שלא יושמה עד כה. עוד טוענים אותם גורמים כי גם במקרים שבהם שוטרים יעקבו עריק וידווחו עליו, למשטרה הצבאית אין כיום יכולת מבצעית להגיע בתוך זמן קצר לכל נקודה בארץ, בוודאי שלא בתוך חצי שעה באופן קבוע. לטענת הגורמים, מדובר בעיקר במהלך שנועד להשתיק את הביקורת, יותר מאשר שינוי אמיתי במדיניות האכיפה.
9: רחפן אפס ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל התפוצץ סמוך למשגב עם, ליד גבול עם לבנון. לא הופעלו התראות לפני שהרחפן התפוצץ. צה"ל חיסל בעזה מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב ואיים על הכוחות. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מדובר במחבל שהיה מעורב בטבח הרצחני בשבעה באוקטובר, ומאז ניסה להוציא לפועל פעולות טרור נגד כוחות צה"ל. כוחות של משמר הגבול עצרו במבצע מיוחד תושב עיירה פלסטינית ליד בית לחם שניסה לפגוע ביהודים בקבר רחל. המחבל שנעצר השליך מטעני חבלה לעבר מתחם הקבר לפני כשבוע. גורמים אמריקנים טוענים כי ייתכן שהצהרותיו הפומביות של נשיא ארצות הברית בנוגע לתקיפה באיראן נועדו להטעות את המדינה. להערכתם, טראמפ עלול להפתיע ולצאת למתקפה נגד המשטר בטהרן בימים הקרובים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
11: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ו...

0: תנאים מעולים. כוכבי 90-83. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
2: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, מחר תחול התקררות נוספת ויתכן גשם קל בצפון ובמרכז.
0: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 60-83. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, מה נשמע? איך אתם? אינשאללה דימה פרחנין, ג'דינו מושנקסין, אקבל דייר, כל הדברים הטובים. דיברתי עם משה דאודי לפני כמה דקות, אמר לעמי מימון, אצלנו נוהגים בשולחן של שבועות, לשים בוקה דדמה, לשים רוזת הקרה, כמו שזה צבע לבן, ככה ילבינו כל הדברים. עושים מאכל בשבועות, עושים בזין כמו הר סיני. וואי, וואי, איזה דבחות, איזה דברים מכינים, וואי, וואי. טוב, חברים יקרים, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים. מבטיח לכם תוכנית עמוסה או קדושה, אפנינג מטורף, כיף לא נורמלי. דיברנו על הדברים של הטריפוליטאים והדברים המיוחדים. יש דבר כזה שנקרא נפסה. אתה יודעים מה זה נפסה? זה עין הרע. בן אדם יש לו עין הרע, לא יכול לזוז. לא יכול לזוז, ועכשיו הגיע אליי רב חג'אני להוציא לי עין הרע. כל פעם הוא בא, השם ישמור אותו, יאריך ימיו בטוב. הוא שותה בנעימים, עושה דברים. רבותיי, אין דברים כאלה. מי שרוצה להוציא עין הרע, הרב חג'אני הצדיק, אני נותן את הטלפון שלו עכשיו, תחייגו אליו. ותשמעו ממני, תבואו פה לבני ברק, עושה לכם נפסה, מוציא לכם את כל המלפפים, בן אדם חסום לו החיים. חסום לו החיים, לא זז כלום. הרב חג'אני הצדיק, אלוף האלופים בהוצאת עין הרע. השתבח שמו לעד. אבא שלו גם היה צדיק יסוד עולם. הטלפון שלו, הנה טלפון, קחו דף ועט, ומיד נפתח את הקווים, משחק הכסף מזומן 050-243-90-41. בסדר? תגידו לו שתגידו שעכשיו שמעתם את עמי מימון. ותתפנקו רבותיי, תוציאו עין הרע, לפעמים בן אדם יש לו בעיה בזיווגים, בעיה בשידוכים, בעיה כל מיני דברים, השכנה, אנשים נפגעים מהעין הרע, לא להיפגע מהעין הרע. כל פעם, אני כל שבועיים שלושה מביא את הרב חג'אני לפה לרדיו, הוא בא, הרבה זמן לא בא, לפני פסח הוא השאיר אותי ככה. אבל עכשיו ברוך השם הכל טוב, שתבר שמו, אין עליך הרב חג'אני. אז הטלפון 050-243-9041. הרב חג'אני יאריך ימיך בטוב, שותה לך בנעימים, הצעה גדולה, תענה לטלפונים. תודה רבה, הנה, תודה. תודה, תודה, תודה. כבר אני מרגיש אחרת, תודה, מרגיש חשמרי, מרגיש. דבר שמו. יאללה, חברים. יוצאים לדרך, חברים, תקופה חדשה, עם כל הכוח. גדול הזמר, אני בן משיח, שעושה קיסריה בשלישי לשישי. אם לא תיפתח מלחמה עד מחר. יחיאל צומן מפיקנו. שניאור גרינפלד אורחנו.
1: הבוקר עולה, הגיע יום חדש.

0: משחקים על כסף מזומן.
1: איזה הייתה עשיתי להם, אה? היום לא אמרנו את החנון בבית כנסת. אמרו משה צריך להגיע היום. צולמה, למה לא אומרים את החנון עכשיו, עד י' ב', למה לא אומרים? תקשיב, אתה קשקשן. היום אנו זורק לי כל מיני סיסמאות באוזניות, חבר'ה, אם הייתם פה, הייתם מתפחלצים מצחוק. צריך לעשות סטנדאפ איתך, צריך לעשות. אבל אתה כישרוני ברמות, אני חייב לומר את זה. אתה ברוך כישרונות, זכית, זכית. אשרי הולדתו, תגיד לי אמא שלך, הנה, תשלח לאמא שלך את ההקלטה, שהיא זכתה בילד טוב, ברמה מאוד גבוהה. גם אחיך השני אני מכיר אותו, הוא ילד טוב, אבל אתה ברמה הכי גבוהה. תראה, פרגנתי לאח שלו, איך התרומם לך הגבה, זה לא יומן. התרוממה לו הגבה. השתקמה לך הנבדה. דבר שם עולד, יאללה חבר'ה, בוא נצא לדרך 072-3355-921, 072-3355-921. אמיר, מה העניינים אחי?
2: עמי, אתה לא בשידור?
1: כן, אני פשוט עצמתי איזה שיר, אני רציתי להגיד לך מזל טוב אחי.
2: תודה אח שלי, אבל אף פעם אתה לא שוכח אותי.
1: 40 אתה לא?
2: 40.
1: בונה, 40, ויגדל הנער.
2: ויהי גמל.
1: אבל אתה יודע, הסתכלתי בסטטוס שלך, יש לך סטטוס מדהים, והרבה אנשים חוברים אליך לסטטוס. תתת איזה דבר תורה שם בשם רבי נחמן, אתה יכול לחזור על זה שאני אגיד את זה למאזינים?
2: אתמול ככה, אז אני אתמול הלכתי לאיזו התבודדות. ואמרתי, מה, איזה מסר אני יכול להביא לעם ישראל בימים האלו? אתה יודע, בכל אופן, גיל 40, לבינה, צריך להביא איזה משהו קצת מהניסיון חיים.
1: רציתי לקרוא אותך מקל, אבל בסדר, תצטדר בעשר שנים הקרובות.

0: אז היית בהתבודדות, כן?
1: הלכתי על הנקודה שככה, שלמה המלך אומר שלב חכם בימינו, לב כסיל בשמאלו. אז מה הפשט של זה? מה המיקום של הלב משתנה לפי רמת המשכל של הבן אדם? אז לא, שמעתי איזשהו פשט מאוד מאוד יפה, אגב, בשם אבא שלי. אם אתה אומר את זה, שאתה יודע, ידעו. שבן אדם יושב מול ספר, אז בצד ימין יש את הדפים שהוא כבר למד. ובצד שמאל את הדפים שהוא עתיד ללמוד. החכם, הלב שלו על הצד ימין, על מה למדתי, מה הספקתי.
0: חזק.
1: והכסיל מסתכל כמה עוד נשאר לי, אז הוא פעם יש את עצמו מלכתחילה. ואז נכנסתי לנקודה של רבי נחמן, שהמתנה הכי טובה שאני יכול לתת לצופים שלי ולחברים שלי, זה להסתכל על הנקודות הטובות שיש לנו בחיים. כי זה התורה הכי מפורסמת של רבי נחמן, רשפי ב', שבן אדם מסתכל על הנקודה הטובה שלו. אתה יודע, אנחנו כל הזמן נוטים להסתכל על מה לא טוב, על מה לא עשינו, על כמה חסר לי, כמה אין לי. זה א' כסיל בשמאלו. להסתכל על הנקודות הטובות, להעצים אותם, להדיר אותם, לראות כמה הספקתי. אז בגלל זה, בגיל 40 אני פתאום שמח מה שהייתי מתוסכל בגיל 30.
0: חזק, בואו, זה חזק. אתה יודע, אני אמרתי למאזינים משהו אחר. אמרתי להם, בשם הרבי מחבד, שלמה הלב שלנו נמצא בצד שמאל. אמרת אותו דבר, למה הלב בצד שמאל? הלב, החלק הכי חשוב, המשאבה הכי חשובה, נמצאת בצד שמאל. בקיצור, ולעניין,
1: נכון, אמר... אני לא טועה, זה בא לתניה.
0: אז כן, אז סיפרתי להם את זה, שאנחנו מסתכלים על היהודים ממולנו. שהיהודים ממולנו, הלב שלו נמצא בצד ימין שלנו. אז אנחנו תמיד צריכים להסתכל על זה שממולך, מה הוא צריך, וזה שמאל דוחה וימין מקרבת, בחבד יש רק ימין מקרבת ושמאל מקרבת. טוב, אמירם, תמסור הודעה של המאזינים, אתה בשידור, אחי. הרבה הרבה מזל טוב, התקשרתי לך לך מזל טוב.
1: אתה נורמלי.
0: התקשרתי לך לך מזל טוב, יש לך יום הולדת 40, אמירם בלולו, גדול שדרננו בארץ ובעולם, די-ג'יי מספר אחד רבותיי, המון המון מזל טוב, אריכות ימים, שנים טובות, דחת בילדים. פתחנו איתך את התוכנית, תראה איזה ברכה, ברכה גדולה.
1: אח שלי, אני אוהב אותך, משר השמחה, תמשיך להפיץ את האור הגדול שאתה עושה, אני באמת אוהב אותך.
0: תודה.
1: אין לי מילים, עכשיו בלבלת אותי, זהו.
0: תודה. תודה, חברים.
1: אוהב,
0: תודה. שני אור, שלח בבקשה לאמיר עם דקלטה, תודה. אלוף, אלוף, אלוף, אלוף. יאללה חברים, מתחילים, 072-335-5921, יוצאים לדרך. הנה זה בא רבותיי, שלום וצהריים טובים לחבר'ה שממתינים איתנו לקווים, שלום.
2: שלום.
0: מה קרה? למה אתה עצוב?
2: אני עצוב.
0: כן, מה יש לך?
2: שמח מאוד.
0: טוב.
2: במיוחד מי שמדבר איתי.
0: השתבח שם הולד. יאללה, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: שאלה ראשונה, אלי מלך ממגילת רות, היה עשיר או אני?
2: היה עשיר ונהיה אני.
0: התשובה הנכונה, היה עשיר גדול מאוד. מה הקשר המשפחתי בין רות לנעמי?
2: הייתה קלה שלה.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. מה היו השמות הראשונים של מחלון וחיליון, ולמה החליפו להם את השמות? שמעת על מחלון וחיליון, לא?
2: כן, החליפו להם את השמות כי הם חיללו ונגזרה להם כליה.
0: נו, על מה השמות שהחליפו להם? לא, השמות שלהם הראשונים... זה לא היה מחלון מחיליון, עכשיו שינו להם למחלון מחיליון.
2: כן, מה? שינו להם בגלל שנזרה להם כליה.
0: כן, אבל מה השם שלהם המקורי? יודע את השם המקורי?
2: תן לנו את זה באמריקאי.
0: באמריקאי זה יואש ושרף. תודה רבה, קבם איתנו סט של רב מגב, המוצר פגז של טירולר, מוצר מבית טירולר, רבותה, רב מגב, מוצר פצצתי, ממליץ לכל גבר לקנות את זה לאשתו, היא עושה שפונג'ה, או אתה עושה שפונג'ה, כל הלכלוך מתנקז, לא צריך 200 פעמים לגרוף בגריפה אחת, נהנים מהחיים. תודה, נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיר, שלום.
3: שלום לכם, רבי עמי.
0: שלום וברכה. גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, מי כתב את מגילת רות?
3: מי כתב את מגילת רות? בועז.
0: טעות, שמואל הנביא.
3: שמואל הנביא. טוב, החכמת אותנו.
0: תודה. תודה. שמואל הנביא, א', לא יודע את יחוסו של דוד שבא מרות המואביה, ב', אמר רבי זרע להודיע לך כמה שכר טוב, הקדוש ברוך הוא נותן לגומלי חסדים, רות שעזבה את עמה והלכה עם חמותה, לכן זה הדברים הגדולים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. עמיתי, שלום.
4: שלום וברכה.
0: אתה עמיתי מנועם 2 או עמיתי רגיל?
4: רגיל.
0: רגיל. מה היה מעמדו של בועז? שמעת על בועז?
4: כן.
0: בעלה של רות.
4: אולי...
0: מה היה מעמדו? איזה מעמדו?

0: הוא היה ראש הסנהדרין אולי?
1: ראש הסנהדרין, תשובה נכונה. תשובה נכונה. יפה מאוד. מי שרוצה להתגייר, דוחים אותו לכתחילה. אתה יודע, בן אדם רוצה לבוא להתגייר, עכשיו אומרים לו, לא, תלך הביתה, עזוב אותך. רוצים שהוא יבוא ככה עם כל הכוח בשביל להתגייר. מה המקור לדין הזה?
0: רות שאמרה לרות.
1: מה נעמי אמרה לרות?
0: שתלך, היא לא, אין לה עניין, אין פה, לא כדאי לה להיכנס לעם ישראל, אמרה לה.
1: נכון, נעמי דחתה את רות, אמרה לה לכי, אל תבואי, רק אחרי שהיא התעקשה, זה, טוב, השאלה הבאה, הבן של רות, אתה יודע איך קוראים לו, עובד, נכון?
0: כן.
1: השאלה שלנו היא כזאת, אתה מוכן?
0: כן.
1: למה קראו לבן של רות עובד?
0: עובד השם?
1: למה אבל קראו לו עובד? שיקראו לו ישי, קראו לו דוד, קראו לו שניאו. למה קראו לבן של רות עובד?
0: עובד השם אולי?
1: אז קראו לו עבד.
0: עובד?
1: א', עובד בהתחלה הוא לא היה עובד השם. על שם שהוא עתיד לעבוד את השם, ככה קראו לו. תמתין על הקו, קבל תיק לילדים של מודן והניבה של דיימונדס במתנה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. איציק, שלום.
2: שלום. שלום וברכה.
1: מאיפה אתה, איציק?
2: בני ברק.
1: יאללה, איך קוראים לאבא של בועז? אח של אלימלך, אבא של בועז, נו.
3: כסף גדול. כסף גדול.
1: תעשה לי טובה, שאלה של יום הולדת, אתה לא יודע, אתה רוצה כסף גדול?
3: כסף גדול, אבל נו.
1: טוב. יאללה, מה הקשר המשפחתי המדויק בין בועז לנעמי? מה הבא בבטר?
3: בין מי?
1: הנה, התחלת?
2: הוא יבמה, לא?
1: התחלת?
3: מצוין.
1: קשר המשפחתי, כן. קשר המשפחתי בין בועז לנעמי, גמרה בבטרה, החל מדף צדיק, תן לי דיוק של הדברים.
3: בבטרה צדיק, צדיק ברת, נו.
1: אז מה, זה לא צדיק, זה צדיק א', הלאה, אבל נו, מה התשובה?
3: צדיק א', נו.
1: מה התשובה?
3: אז הוא נסע את רות.
1: כן? זה הקשר המשפטי בין בועז לנעמי?
3: כתוב בגמרא, אבצן זה בועז, נו. עשה בועז לבניו, זימן את זה, נו.
1: אז הנה, שאלה קלה, שאלה קלה, מכסף קטן ונפלת. בועז היה בן
3: סלמון... אשתו של בועז, נו, מה רות אומרת, שמת אשתו של בועז.
1: עצור, עצור, תנשום, תנשום עמוק. בועז היה בן של סלמון, אח של אלימלך בעלה. ויש דעה שבועז היה אח של אלימלך, והשם פלוני אלמוני. ככה מופיע בגמרא בבבא בתרא צדיק א'. אז כל מה שאמרת עד עכשיו זה נחמד.
3: אמר רב חנן אמר רב אמר רב אלימלך סלמון.
1: זה טוב שאתה פותח את הגמרא, חמוד אתה, טוב. תן לו בבקשה, אל תן לו כלום. סתם סיבך אותנו, גזר גדול, וגם נתקע בתשובה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אברהם, שלום.
4: שלום וברכה.
1: מאיפה אתה?
4: רגוע.
1: רגוע, רגוע. באיזה שם נוסף קוראים לבועז?
4: אבצן.
1: אבצן, תשובה נכונה. נכון, כל הכבוד. תשובה נכונה, אבצן זה בועז נקי, נקניק, טוב, כל הכבוד. טוב, מי היו מחלון וחיליון?
4: מחלון וחיליון היו הנשים של רות ואורפה.
1: מחלון וחיליון, הנשים של מי?
4: של רות ואורפה, הבנים של אלימלך.
1: בנים של אלימלך ונעמי, לא רות ואורפה.
4: לא, החתנים של רות ואורפה.
1: אז הם היו הבנים של אלימלך ונעמי, לא רות ואורפה.
4: נעמי, כן, כן.
1: אז הבנית טעות, מה נעשה?
4: לא, לא, אז התבלבלתי, תאמין לי.
1: תאמין לי, תאמין לי, מאיפה אתה בארץ?
4: לא, זה נקרא שידעתי, רגע.
1: מאיפה אתה בארץ?
4: אני מירושלים.
1: פנק אותו רבותיי בחולצה בירושלים, אתה יודע מה, פנק אותך במשקפיים מאוד יקרות. משקפיים יקרות, מתנת מילאנו אופטיק. אלה שרוצים לעשות משקפיים, יש בקניון רמות את אופטיקה מילאנו אופטיק. יש להם מבצעים מטורפים, יש להם מולטיפוקל ב-690 שקל. קניון רמות, קומה ראשונה. כל המשקפיים שאני שם, רק אצלם, הייתי בכמה וכמה מקומות. אני אומר לכם, הדיוק שלהם בבדיקת עיניים, והמחירים שלהם, אימא לב ואבא לב, לדוגמה, יש להם מבצעים, שני משקפיים בשווי 300 שקלים, משקפיים בשווי 300 שקלים, יש להם דוכן אופטיקה, משקפי שמש, כל המשקפיים, המחירים הטובים ביותר, הרמה, סחורה, טיל, על חלל. חבל לכולם על הזמן. טוב, שלום למאזין הבא. מיסים, שלום.
5: שלום, אמי, מה נשמע?
1: שלום, מה נשמע?

0: השם.
1: יאללה, שאלה ראשונה. מי נקרא אמא של מלכות ולמה?
0: רות.
1: רות, תשובה נכונה. קוראים לה אמא של מלכות. באיזה גיל היא חיה, אתה יודע?
0: באיזה גיל היא חיה?
1: כן.
0: 70 אולי?
1: 70? טעות. 170. האריכה ימים, הגיע לגיל 170. עד שראתה את שלמה על כיסא מלכות.

0: תענוג של ממש, תענוג של ממש. חבל לכולם על הזמן רבותיי, ממזמן ולכל הזמן. טוב, אנחנו מתקרבים לחג המים. חג השבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים. חג שבועות מתקרב ואיתו זה חג של מים. לכן החלטתי היום לגנזר את חבר שלי שמואל אמיתי מנועם 2. אני הולך לעשות לכם פה מבצע, אמא ואבא, תהיו מוכנים רבותיי. איתנו, איתנו, איתנו, איתנו. הכל מכל כל, כל
1: המים. תוכן פרסומי.
0: איתנו חברי היקר רב שמואל אמיתי, שלום הרב שמואל.
2: שלום וברכה, אתה ער, יושן, חי, נושם, מה
0: קורה? שתבר שמו בורא העולם, תקשיב רגע, זה חג המים. לכבוד חג המים, אין תורה, התורה נפשלה למים. אתה יודע, פעם היינו לוקחים משפריצים מים, אתה יודע, עם הרובי מים בחג השבועות וכן הלאה. אתה יודע, בשרצלי הפיתוח, אתה יודע, הם לא זורקים מים רגילים, מים מטעמים הם זורקים. אבל בואו נעשה להם מבצע על המכשיר המטורף, מספר אחד במדינה. נועם 2 היברידי הופך אוטומטי לשבת. מים חמים, מים קרים, יש לו נעילה. לילדים, שאם הילד רוצה ללחוץ על מים חמים ולקבל קביעות, הוא לא יכול. מכשיר פגז, כמו רולס רויס על המטבח. אחי, אני רוצה מבצע תרללת של עמי מימון.
2: עמי, עמי, עמי, רדיו, קול ברמה. חידודון, חידודון, חידודון. בוא נחדד את הדברים, נשים את הדברים על השולחן. חג שבועות, חג המים, אנחנו מתחילים עכשיו. אני אגיד לך משהו אחד. מה שקורה כרגע בחברה, אני אתן לך ככה פרספקטיבה. תבין משהו, מסעית יוצאת, מסעית נכנסת, מסעית יוצאת, מסעית נכנסת. אנחנו נותנים היום כרגע 100 מכשירים, כמו שאמרתי לך לפני חודש. ביקשת ממני, עמית, אמרת לי, אני רוצה מבצע חג שבועות, חג המים, משהו מיוחד. טיל. אמרתי לך, תן לי לארגן את זה, 100 משפחות שיכולים היום להצטרף אלינו, או נועם אחד, או נועם שתיים, או לשדרג מנועם אחד לנועם שתיים. זה הזמן שלכם. לחייג לכוכבית 6265. מה אתם מקבלים? מה אנחנו נותנים? קדימה, עמי, בוא נתחיל עם זה.
0: אתה תגיד מה מקבלים. דבר ראשון, אמיני בר, כולם מכירים אותו, אבל מה מקבלים בנוסף?
2: אז יאללה. אתה יודע, אתה מכיר אותי מספיק טוב ומספיק הרבה זמן. אני בדרך כלל בזמנים האלה, זה אף אחד, אף אחד לא עושה את הדבר הזה. אז אנחנו כרגע נעשה משהו בהיפוכו. זה אומר, אתה תגיד מה אתה רוצה שהמאזינים שלך יקבלו, 100 המשפחות האלה, ואנחנו ניתן.
0: חברים יקרים, אני עמי מימון.
2: מפחיד לחץ, בקבוק טרמי, עזוב את השטויות, עזוב את השטויות, עמי. תעשה לי טובה, עזוב את השטויות, רק בוא נפתח את הקווים כרגע, כוכבית 6265, כוכבית 6265. אני חוזר עוד הפעם, עמי, אני פותח את הקווים, יהיה פה מבול של טלפונים, כי היום הזה הולך להיות דרמה ומבצע המבצעים. כוכבית 6265. עכשיו עמי, הבמה שלך, אתה, המאזינים מכירים אותך הרבה יותר טוב ממה שמכירים את כל מישהו אחר. אתה תגיד מה אתה רוצה שיהיה להם, והם יקבלו מאיתנו.
0: חברים יקרים, עושה לכם מבצע של החיים. שימו לב מה עמי מימון אומר לכם. הובלה והתקנה עלינו. מקבלים גם מפחית לחץ עלינו. מקבלים גם, שים לב, אני רוצה את הבקבוק טרמומין הזה של השומר על חום קור של הילדים שאתה מסתובב איתם עם הטמפרטורות למעלה, הדיגיטל, גם את זה מתנה. והנחה ממחיר המחירון כמניין בית משיח, 770 שקל פחות.
2: וואי, וואי.
0: אחי, בית משיח, אתה רוצה 770? זה 770. הגעת לתוכנית החבדית העולמית.
2: אין בעיה, אתה יודע מה? אתה יודע מה? כמו שאמרתי, אני לא מתבלבל, אני מקיים. אז עמי, תשמע טוב, תקשיב טוב. אף אחד לא הולך עדיין לשידור ואומר לך, תשמע, אתה תגיד, אתה תעשה, אתה תיתן, כי אתה זה המאזינים שלך בסופו של דבר.
0: תותח.
2: מה שאתה רוצה, תעשה. אבל 100 משפחות, כמו שאמרתי לך, אין יותר. אין יותר, אני אומר לך את זה מראש, שלא יהיה טענות או תלונות, ואני אומר את זה מעל גלי היתר, לא היה מבצע כזה וגם לא יהיה כזה דבר, כי אני לא עושה את זה הרבה. חג שבועות, חג המים, כוכבית 6265.
0: חברים, כן. פגז רבותיי, כוכבית 6265, 100 משפחות בלבד יקבלו את זה בהנחה ענקית של 770 שקל פחות, יקבלו את כל מה שהבטחנו פה מעל גלי היתר, מכשיר נועם 2 היברידי, כל הצבעים, הובלה, התקנה, תספיקו לחג?
2: אז זהו, אז זה שאלה טריקית ככה, אתה מתקיל ואני אענה גם. יהיה אזורים, רוב האזורים בארץ, יש לנו את מחר, שבעצם אנחנו פתחנו מלא אזורים כרגע שעוד נוכל להכניס, בעזרת השם, וגם יש את יום חמישי. אז ככה שבעצם הרבה הרבה הרבה מי שירצה עדיין

0: לפני החג דווקא להתחדש, יכול להיות לו, וגם מי שעדיין באזורים מסוימים שלא יהיו, העיקר יקבל את זה במחיר המיוחד שעכשיו קורה פה בדרמה בשידור, כוכבית 6265, כוכבית 6265, הנה, אנשים מצלצלים אליי ושולחים לי כרגע וואטסאפים, אני אומר לכולם, רבותיי, תתקשרו לחברה, 100 משפחות בלבד מקבלים את המחיר המיוחד הזה, כוכבית 6265, נועם 1, נועם 2 היברידי, צל הדרך עמי, חבל הזמן.
1: איך סיבכתי אותך כאן מעל גלי היתרה, שלא התקשרו עכשיו על הכוחות השניים, תוריד לנו כמו שעמי מימון אמר. טוב, 770 שקל פחות, רבותיי.
0: יחד שמח לכל המאזינים, תודה רבה לכם, רדיו קול ברמה, חידודון, עמי היקר והאהוב שלנו, שעושה רבות פעולות ונצורות, ורק להתקשר, אתם תמתינו גם על הקו, אני רואה אנשים שמחכים, חכים, תמתינו, אין מה לעשות, יש פיצוץ כרגע אצלנו במוקד, כוכבית 6265.
1: אהוב ליבי, תודה רבה. שמואל עמיתי, נועם 2, תודה. הטלפון כוכבית 6265, זה מספר הטלפון. נועם 2, 770 שקל הנחה ממחיר המחירון. אין מחיר כזה, רבותיי, 100 משפחות בלבד. כוכבית 6265, פרסומות.
2: מיד נשוב ל... חידודון עם עמי מימון.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק,
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
10: פסגת האושר?
11: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
12: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
13: ששני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, הם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
12: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
14: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
15: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
16: שיא החשמל והמיזוג.
17: 03-504-5000.
18: ש"ס פומפדיטה החדש, עם ביאור התלמוד על הדף, בשפה קלה וברורה לכל יהודי ולכל גיל. האזינו לדברי הרב הגאון דוד יוסף שליטה.
19: עיינתי בש"ס פומפדיטה.

0: המפעל הזה הוא חשוב מאוד לכל אחד ואחד שילמד עם הביאור הזה. אשרי מי שלומד בשס הזה.
1: להזמנות חייגו 1-700-071-110.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: היקר. מה קורה, שמעון?
1: שלום לי היקר. ברוך השם, כיף לשמוע אותך.
0: שתמר שמעון, עד. גם כיף לראות אותך. טוב, אני רוצה לדבר עם החבר שלנו, שמעון. הוא אחד מהתותחים בעיר באר שבע. מה זה תותחים? אחד מלא מקום ראש העיר, אתה לא?
1: סגן
0: ראש העיר באר שבע. אחד הפאנליסטים הרציניים בערוץ 14. תגידי, מה קורה בצהל? השתגעו שם, החליקו על בננה, שני חיילי צהל, חסידי חב"ד, משרתים תקופה ארוכה בצהל, העמידו אותם לדין באבון שלא הסתפרו במהלך ספירת העומר. עינק חב"ד, אנחנו לא מסתפרים. גם כיסא רחבים לא מסתפרים, המקובלים לא מסתפרים.
1: נכון. מה שקורה בצבא, כשהרמטכ"ל מסוגל להוריד פאץ' לחייל שכתוב עליו משיח, הוא לא מבין על מה צה"ל נלחם. המקור של צה"ל שהוא נלחם זה על האמונה היהודית. הרי בשביעי לעשירי כולנו התחברנו לדבר הזה שנקרא הקדוש ברוך הוא. אין יהודי במדינה, לא משנה אם אחר כך מה קרה איתו, אבל אין יהודי במדינה שלא יתחבר למושג הזה שקוראים לו הקדוש ברוך הוא, והתחבר לנושא של אמונה. אנחנו מאמינים במשיח, אנחנו בדור של המשיח, אנחנו מבינים מה הגדול.

0: הגלות של המשיח, והפאץ' הוא סמל האמונה, על מה אני נלחם. כשהרמטכ"ל מסוגל להוריד, זה אומר שאחרי זה ייתנו דוח לחיילי צה"ל, שהם גדלים שיער בעומר, כי ככה ציווה אותם, כי ככה ההלכה כותבת, וככה כתוב בספרים הקדושים.
1: תגיד לי, אתה בכלל לוחם רציני? היית, עשית המון ימי מילואים.
0: כן, 500 יום כמעט.
1: וואי, עם פאץ' משיח או בלי?
0: עם פאץ' משיח, יש גם תמונות, מתועד הכל, אנחנו לא מפחדים, אנחנו מומחים בשם השם.
1: וואי, וואי, וואי, אז תגידי, אולי נפות את הרמטכ"ל, נשים אותך במקומו, הזמיר הזה הוא לא נראה לי. את הזמיר הגיע.
0: אני מוכן, עמי, בתנאי שאתה בא להיות הסגן, אבל.
1: מי, סגן הרמטכ"ל? תשמע, יש, אתה יודע מה זה מבס? אתה יודע מה זה מבס, לא?
0: מפקד בסיס.
1: מפקד בסיס, מה זה סמבס?
0: נו?
1: סתם מסתובב בבסיס. רגע, אז בשידור חי התקשרת לדובר צהל ואמרת לו, בוא נה, מה זה הסיפור הזה?
0: זהו, אז אנחנו, אנחנו באולפן אצל בועז גולן, שהוא ממש ככה בעד, בעד בחורי הישיבות, וכל הזמן מדבר על זה, כמה הגדולה של מי שיושב ולומד תורה וכמה הוא מגן על עם ישראל. וכשהוא שמע את הדבר הזה, הוא קיבל את האייטם הזה, הוא התבלבל, ממש אומר, תשמע, לא יכול להיות דבר כזה. הוא אמר בשידור, אני מבטיח לכם חסידי חבד, שאני אלך איתכם באש ובמים ולא ישפטו אתכם. והוא פשוט התקשר
1: לדובר צהל,
0: לפי דופרין, ואמר לו בשידור, אמר לו, תגיד לי, מה קורה פה? אתם השתגעתם, כמו שאתה אמרת, מה, התחרפנתם, נפלתם על הראש? מה קורה? יש פה חסידי חב"ד שמאמינים במה שהם עושים. אתם רוצים לגייס את הציבור החרדי, ובעצם אתם עושים בדיוק ההפך, עובדים בדיוק ההפך נגד הציבור החרדי. מה עכשיו רואה בחור חרדי שעוצרים שני חסידי חב"ד קדושים וטהורים שמגדלים את השיער שלהם כמו שכתוב בהלכה? מה תגיד לו?
1: א', שתדע, זה פדיחה של החב"דניקים שהתגייסו, זה דבר ראשון. אבל דבר שני, מה הוא עשה בסוף?
0: בסופו של דבר הוא ביטל להם את המשפט ואמר לו שזה נגד פקודות צה"ל, ועכשיו אנחנו עובדים על זה בשידור היום, בעזרת השם, להעמיד את אותה חיילת שניסתה להעמיד אותם למשפט, שהיא תעמוד למשפט.
1: א', דבר ראשון, אנחנו מפטרים את החיילת, וגם מפטרים את הרמטכ"ל פה בשידור חי. הרמטכ"ל אייל זמיר, אתה מפוטר. וגם, האמת שפיטרתי אותו לפני כמה ימים, עכשיו אני מפטר אותו לגמרי. וגם את מפכ"ל המשטרה, הוא הודיע שהוא התחיל לעצור אנשים. גם את מפכ"ל המשטרה אנחנו מפטרים. אתה מפוטר. מפוטרים.
0: זה הזיה, זה הזיה, זה לא נתפס. מי שאמור לשמור ולהגן על עם ישראל הולך דווקא לעצור, זה לא נתפס את הדברים האלה. אני מאמין שבעזרת השם אנחנו בעיתות גאולה, ואתה יודע, זה הזמן שהעולם הזה מתחיל להתבלבל ולהשתתות. עוד מעט יבוא מלך המשיח, יתגלה עלינו ברחמים, כולם יחזרו בתשובה, הכל יהיה בסדר.
1: אין כמוך, הרב שמעון טובול, סגן ראש העיר. תודה רבה, תבוא מפעילון פי מיליון. חבר שלנו יקר מבאר שבע, פרסומות מיד שווים.
2: Достаточно разговаривать! Вы слышите программа «Хидудон Сами Маймон». Сейчас у нас реклама, а после рекламы мы вернемся к вам.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
7: שלום עליכם.
9: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
10: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורס

קורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.

0: שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
4: ראינו שיפור משמעותי מאוד אצל הבן שלנו. תוך מספר ימים מתחילת השימוש בתוכנה. הוא נהיה הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מרוכז. ממליצים מאוד.
5: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
6: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
7: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ו... אומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10:30. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565. תפסיקו לכבס מילים. תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
10: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

תגיד לי, מה זה החום הזה? תגיד, אנחנו עזבי לי, מה זה החום הזה בחוץ? מזג אוויר משתגע, פתאום קר, פתאום חם, פתאום חם, פתאום קר. הייתי היום בבית הכנסת, באמצע תפילה, מזגן עושה פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ
הלכתי בחוץ, פתאום אני רואה

0: שברח לו הגז, לא יודע מה נהיה שם.
1: תמיד קרוב.
0: המזגנים הישנים האלה, ואתה יודע, אנחנו גרים בבת ים ליד הים, החול של הים אוכל להם את השועית. איי, איי, איי, מה צריכים מהקדוש ברוך הוא? תן לי מזגן טוב ותן לי להתפלל. אתה יודע מה, אני הולך לעשות מהלך של החיים, אני הולך עכשיו לתפוס דוד ססון, לחנוק אותו. אני הולך לחנוק אותו, להוריד את המחיר, לעשות פה בלגן של החיים. תגיד לי, כן, לחנוק אותו ברוחניות וגשמיות. תגיד לי, תעלה אותו על הקו, תעלה אותו על הקו שתייה. תעלה, תעלה אותו על הקו, תעלה אותו על הקו, דוד ססון, תעלה אותו על הקו, תראה מה אני עושה למאזינים עכשיו, תרללת. דוד?
2: כן.
0: דוד?
2: מי זה?
0: שלום, זה עמי מיימון, מה נשמע? שידור חי ברדיו.
2: עמי, תהיה בריא עמי.
0: תקשיב רגע.
2: בינתיים לארבע, כולם עוצרים, הכל נעצר, כולם מקשיבים, עמי מיימון.
0: לא, סליחה, זה סליחה שאני אשגע אותך, אחי, אבל אני רוצה לעשות איזה מהלך. אפשר ברשותך לשגע אותך קצת?
2: אמרנו שאתה מנהל.
0: טוב. חברים יקרים, אני רוצה לעשות מבצע מטורף. משהו עכשיו שלא היה מעולם. דוד, אבל תהיה גבר, כי לפני איזה 20 דקות עלה נועם 2, הורדתי לו את המחיר, הבן אדם השתגיד, קשר אליי, צרחות פה, מה אתה עושה בשידור? אתה לוחץ אותי. אני רוצה שיהיה על דת המקום, על דת הקהל ועל דת הקדוש ברוך הוא, שכל מה שאני עושה, אני עושה לטובה ולברכה. שלא תגידי אחר כך, עמי, שמע, עשית, הכנסת אותי ללחץ, אני לא יכול. דוד.
2: מה שאתה אומר, אני בלחץ לראות מה עכשיו אתה
0: אומר. אני בלחץ להגיד מה שאתה. ענק אתה. טוב, חברים יקרים, אני רוצה לספר לכם. ישנו מזגן, טורנדו, דגם סגה. זה הדגם הטרללת של טורנדו. אני אספר לכם, קניתי כזה לאבא שלי. מזגן שקט. חצי שקל כל הלילה עובד. 57 אגורות כל הלילה. פרסמנו אותו במחיר יום הולדת. שימו לב, אבל אני מוציא לך מתנה שאין להשיג אותו. עכשיו אנחנו מקרבים. חג שבועות זה חג של המיקסרים. אנשים אוהבים לעשות עוגות גבינה ודברים, ובכלל, אתה יודע, בקיץ, כל מיני עוגות גלידה, וכל הלחם, הלחם בית, ותשמע, זה מטורף, זה כיף. אני הולך עכשיו במבצע, אמא לב ואבא לב. בחייה דוד, אבל תזרום איתי. מזגן טורנדו, כולל הובלה והתקנה, מקבלים מיקסר סאוטר, הז'ונגלר, מתנה. המחיר הוא 1,790 שקל. תגיד לי שאתה מאשר את זה, ואני אומר להם את זה בשידור.
2: אבל איזה דגם של הסאוטר? אתה מדבר על תמד אותי למה, אני בלחץ.
0: אז,
2: אתה מדבר על ה-513 היקר או על הפשוט יותר?
0: הגדול, היפה הזה שיש לך באתר. 513, KMS 513.
2: אז אתה מדבר על היקר, זה 1,300 ועד, עמי.
0: אז מה אתה רוצה שנבכו, להביא להם ממולדת, מה? אגב, אני רואה פה באתר שלך כתוב קערת קיבול, 5 ליטר, 1,300 ואט, פעולת ערבול ייחודית ובקרת מהירות ל-6 מהירויות שונות. זה אומר, אפשר לעשות פה את כל הסוגים האפשריים. בונה, זה טרלול של החיים. אז תקשיב, תקשיב, תקשיב, תקשיב. אני רואה את זה גם...
2: קערת נרוסטה, עמי, אתה מדבר על הקערת נרוסטה?
0: קערת נרוסטה, כן, זה מה שאני מדבר.
2: 1,300
0: ואט, עמי. חבר'ה, רק המוצר הזה לבד, לבד, באתר, עולה 990 שקל, אתם מקבלים את זה מתנה.
2: שבדקו עכשיו כמה עולה באתר דגם 513 מיקסר של סאוטר, עולה 990 שקל. דיינו, שאתה עושה כזה דבר, לפחות שהציבור ידע, שאנחנו עושים מבצע שאין כזה דבר אמיתי, זה באמת למען עם ישראל.
0: אז חבר'ה...
2: אנחנו עושים מיקסר שעולה 1,000 שקל, ואתה אומר, תן להם את המזגן, גם כולל הובלה, גם כולל התקנה ב-1,790 שקל, עמי.
0: חבר'ה, מזגן טורנדו, דגם סאגה של הפגז, וכולל הובנה, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל מיקסר סאוטר, הדיגיטל, ה-513, הפצצה של המיקסרים, אני אומר לכם את זה, אני משתמש בזה בבית, אשתי גם קונדיטורית, אני אומר לכם, זה מיקסר פגז, זה מתאים לכל בית יהודי, שרוצים לעשות חלות, קוגלים, דברים, מערבבים את הכל, כל זה ב-1,790 שקלים. עכשיו, תשמע, הכדור אצלך, אני רוצה שתהיה גבר, אמרת לי, אל תכניס אותי ללחץ, אני לא מכניס אותך ללחץ, אני רוצה רק 20 מאזינים. אשר לי 20 מאזינים.
2: גם זה לא, אני מדהים גם לא להיות יותר, עמי. זה סתם, כאילו, אמיתי, אתה אומר בוא תפסיד, אבל לא אכפת לי, אתה מבין, בשביל למה, אתה יודע, אתה אומר, תן לי שעה וחצי, שעתיים של הנסית שלי, אני לא מתערב בזה, אבל אמי, תבין מה המבטא.
0: תן לי עד ארבע, אחי,
2: זהו, כן. אמי, אני רוצה תבין מה המבטא, אמי.
0: המזגן, טורנדו.
2: מזגן של טורנדו, לא המזגנים האלה שקונים בכל מיני מקומות, זה זורק אותך לזה, זה זורק אותך לזה, זה המתקינים שלנו, הם בוגרי טורנדו. ב-1,790 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, ואז אתה מחכך אותי לתת מיקסר שעולה 1,000 שקל. אמי, תשמע מה שאתה אומר.
0: זה מה שאני מבקש, מה אמרתי? מה זה?
2: בסדר, שלך בהצלחה, אחי.
0: חברים, אני פותח את הקווים, 20 מאזינים בלבד, שימו לב, אפשר גם להזמין עכשיו לעוד חודש, עוד חודשיים. כולל הובלה, כולל התקנה, שימו לב, מזגן טורנדו, כולל הובלה, כולל התקנה, 1,790 שקלים, מקבלים מיקסר סאוטר 1,300 וואט, ששוויו 990 שקלים, במתנה. מוגבל 20 מאזינים. דוד, אתה יכול לענות את הטלפונים ולהגיד את הלפניות שאני עשיתי את המבצע הזו, שלא יהיה צרכות שם.
2: אני עכשיו אומר, עכשיו אני מעביר להם את ההודעה, הם משתגעים, אומרים מה זה.
0: כוכבי 2757.
2: כוכבי 2757, ומי שלא צריך שלא יזמין, ככה נרוויח יותר, אמי.
0: הנה, אבי ברדה אומר, תזמין לי, אני ראשון. אבי, תקשר כוכבי 2757, 20 מאזינים בלבד.
2: אבי, איך טיפרת, אמי, איך טיפרת? ממה הם מרוויחים מזה שהם לא עובדים בשישי שבת? אני מזה שעכשיו הם לא יקונים, אנחנו נרוויח יותר.
0: לא, לא, די כבר, די. דוד, תודה נסיך, תודה. כוכבית 2757, כוכבית 2757, מזגן, כולל התקנה, כולל הובלה, מדגם טורנדו סאגה, כולל הכל, מקבלים מיקסר מתנה ב-990 שקלים, הטלפון כוכבית 2757, כוכבית 2757, כוכבית 2757.
3: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. נוף ירושלים! לפרטים חייגו 02-64-15-999 כפוף לתקנון המבצע. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. פור, חד וחלק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי עזר לי להימנע מניתוח שחיקת סחוס.
6: הרופא אפילו אמר לי שאני צריכה להגיע כמעט לניתוח. אני כל פעם רוחת אותו ופשוט בן אדם אחר, כאילו הקימו אותי לתחייה.
5: יתקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: לכל עוגה חלבית יש חסד.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
8: בזור. חג שמח ביש חסד.
10: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
11: לוי קפיטל והכל מסתדר.
10: כוכבית 8590.
12: רק צ'יק צ'אנג'וק יחס את הג'וק.
13: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
14: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
15: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457, בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
16: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
17: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
16: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: ב-
18: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל

0: רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
4: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הכריז כי בתגובה לניסיונות של הרשות הפלסטינית, של בית הדין הבינלאומי בהאג להוציא נגדו צו מעצר בינלאומי, החליט לחתום על פינוי מיידי של המאחז הבדואי הבלתי חוקי חאן אל-אחמר. במסיבת עיתונאים שערך הכריז סמוטריץ' מלחמה נגד הרשות הפלסטינית ואמר שבמסגרת תפקידה במשרדי האוצר והביטחון יפעל בכל כוחו כדי לפגוע ברשות ובמוסדותיה. גורמים חרדים אומרים לכל ברמה כי הנחיית המפכ"ל בנוגע למעצר בני ישיבות לא צפויה לשנות את המצב בשטח. עוד פרטים מביא כתבנו אבי מוסקוב.
5: גורמים המעורים בפרטים אומרים היום לכל ברמה כי הנחיית המפכ"ל דני לוי לעצור עריקים חרדים גם במהלך מפגשים אקראיים עם שוטרים לא צפויה להביא לשינוי משמעותי בשטח. לדבריהם מדובר בהנחיה שנכנסה לתוקף כבר לפני מספר שבועות, אך בפועל כמעט שלא יושמה עד כה. עוד טוענים אותם גורמים כי גם במקרים שבהם שוטרים יעקבו עריק וידווחו עליו, למשטרה הצבאית אין כיום יכולת מבצעית להגיע בתוך זמן קצר לכל נקודה בארץ, בוודאי שלא בתוך חצי שעה באופן קבוע. לטענת הגורמים, מדובר בעיקר במהלך שנועד להשתיק את הביקורת, יותר מאשר שינוי אמיתי במדיניות האכיפה.
4: רחפן אפס ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל התפוצץ סמוך למשגב עם ליד הגבול עם לבנון. לא הופעלו התראות לפני שהרחפן התפוצץ. צה"ל חיסל בעזה מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב ואיים על הכוחות. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מדובר במחבל שהיה מעורב בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר ומאז ניסה להוציא לפועל פעולות טרור נגד כוחות צה"ל. פועל כבן 37 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו במפעל באזור התעשייה בקריית מלאכי. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים אסף הרופא. תחזית מזג האוויר מיד.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, מחר תחול התקררות נוספת ויתכן גשם קל בצפון ובמרכז.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

טוב, חברים יקרים, עמי מימון אוהב את עם ישראל, תתברכו בפה עליון, השם ייתן לכם שפע. טוב, חברים יקרים, השתבח שמו לעד בורא עולם, בכל עולמות כולם, נעשה ונצליח, בשם אלוהינו ברחמים ורחימים, פותחים את הקווים. 072-3355, זה מספר הטלפון, 072-3355-921. 072-3355-921, כן. איך אתם חברים, איך אתם מרגישים, השתבח שמו לעד בורא עולם, בכל עולמות כולם, נעשו ותצליחו בשם עלינו, הרוויח עלינו בענק. חברים יקרים, בשעה הקודמת עשיתי מבצע על המזגן טורנדו דרך חשמל הקרן. אז אני יכול להיות רוצה לספר לכם, נשארו לי 10 מזגנים בסך הכל. מה המבצע? שימו לב, מזגן טורנדו סאגה. זה המזגן הדה בסט שלהם, 1,790 שקל כולל הובלה והתקנה. עצור רגע, זה לא בלבד. מקבלים גם מיקסר סאוטר בשווי 990 שקל מתנה. מיקסר סאוטר גדול עם הצלחת מנרוסטה. אני הוצאתי את זה במיוחד מחיר בשביל המאזינים שלי. אמר לי, עמי, אני מסכים עם זה, וזה מה שעשינו. אז אתם מקבלים את זה, 20 מאזינים היה, 10 כבר נלקחו, 10 מזגנים, מזגן, טורנדו, 1 כוח סוס, חסכוני, 57 אגורות לכל הלילה, ומקבלים גם מיקסר סאוטר, 1,300 וואט, עם הצלחת מנרוסטה, שעולה 990 שקל, מקבלים את זה מתנה. שוב אני חוזר, מזגן, טורנדו, 1 כוח סוס, כולל הובלה, כולל התקנה, מתנה מיקסר סאוטר בשווי של 1,300 וואט בשווי 990 שקלים, כל זה ב-1,790 שקל, וזה מחיר שלי, אין מחיר כזה. הטלפון כוכבית 2757, כוכבית 2757, זה מספר הטלפון כוכבית 2757. יאללה חברים יקרים, בואו נעשי לכם שמח. אפשר בבקשה לעלות את המאזינים? צולמן, אפשר לעלות את המאזינים? צולמן, אפשר לראות את המאזינים? צולמן! מה זה, מה זה השיר הזה? לא, התבלבלתי אחי, זה יצא לנו אום קולטום פה. לא, לא, התבלבלנו אחי. מה זה אחי, מה זה השירים קופצים לי פה, מה זה? לא, לא, קרה פה משהו, משהו קרה פה במחשב, אני לא יודע, שירים קופצים לי לבד. לא, לא, יש טעות פה, יש פה טעות. אופיר סלומון, כנס, תעשה לנו מצבו, עזוב אותך משתיות. גדול הסטנדאפיסטים בארץ ובעולם, אוריאל צייטלי נכנס מאחורי הזגוגית, רבותיי, אני מקבל את האנרגיות של השמחה.

אלי בן חמו רוצה להקדיש את השיר לאימא, לכבוד אימא שלו היקרה, כמה היא דואגת לרגל, מתפללת עליו. קשרו מהצבא, רוצים לגייס אותו לסיירת מטכ"ל. אבל איזה מטכ"ל, אני בקושי מכין חביתות.

חברים, אני מסיים את התוכנית, אני נוסע לברכיה. מושב ברכיה עושים מצוות פדיון פטר חמור. מצווה נדירה לכבוד חג שבועות, תבואו. החמור הוא בני ברקי, חבר'ה. שניהו, מספיק לאכול פיצות כל היום, אתה תשמין בסוף. שניהו לקח את שבועות ברצינות, שמת לב? הוא כבר מעכשיו אוכל מאכל לחלב. הוא הלך לבנק, אמרתי לי הלוואה, אמר לו, למה מה קרה? אמר, אני אוכל חלב, אז מה אם אתה אוכל חלב? אני חלב עמיד.

חברים יקרים, נתבקשתי לברך פה מעל גלי היתר, אישה צדיקה, קחו את הטלפון, סליחה, קחו את השם שלה, תרשימו אותו על הסידורים, תתפללו עבורה, אימא הגדולה בישראל, זקוקה לרפואה שלמה, אישה יקרה שסובלת איסורים קשים, שמשלח לרפואה שלמה, ציפורה בת המדם גוהר, שמשלח לרפואה שלמה בדרכנו המקרוב ממש, כולנו נתפלל עליה, והשם ישלח לרפואה שלמה, אמן. ולכל החולות וכל החולים יהיו בריאים, ואלה שבריאים, הקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותם. ציפור הבת, המדם גוהר. אמן.

0: מונה ססמיה.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום עליכם, היית, שלום עליכם, רבי מוישה.
2: שלום וברוכה.
0: מה קורה?
2: ברוך השם.
0: מה, היה אותך מהשינה, אחי? מה, הכל בסדר?
2: הסתבך המלך, כן, שאלה צהריים.
0: שנץ, טוב, סליחה שערנו אותך, אז נעבור למאזין הבא.
2: ברוך השם.
0: תגיד לי, כן.

0: איזה גדול או קטן?
1: גדול, בעזרת השם.
0: מה אמרת, מה?
1: גדול, גדול.
0: אתה רציני גדול?
1: בוא נראה, סייעתא דשמיא.
0: אל תעבוד עליי. יאללה, בסדר, בסדר. מאיפה אתה, מירושלים?
1: כן.
0: יאללה, בוא נשחק.
2: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: היה מופיע באיזה בדין, גמרא ביבומוס. דיון של שמואל הרמתי בנושא בועז ורות. מה הדיון שמופיע שם?
1: דף מבר אולי?
0: לא, זה שתקשיב.
1: כמה צריך לטבול? דיון של שמואל הרמתי? רגע אחד, בטח, המוני ולא המוני, מעביד ולא מעביד, זה הסיפור הזה?
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. השאלה ששאלו שם, איך יכול להיות שבועז נסע את רות, היא הייתה מואביה, אז חז"ל קיבלו בדינו של שמואל הרמתי, שהאיסור שהמון ומואב לא יבואו רק על הסכרים ולא על הנקבות, זה גם מופיע בקידושי.
1: כן.
0: טוב, שאלה הבאה, מתוך מכלול השאלות שלנו, אגב, אני תקוע על שאלות בכסף קטן, אז אם הרווחת איזה תשובה שאלה שתיים, אז אין בעיה. טוב, שאלה הבאה, גמרא בבבא בתרא, כמה ילדים היו לבועז ומה עלה בגורלם?
1: היה לו 130 בנים, 30 בנות, לא?
0: לא יודע.
1: כתוב בפסוק, היו לו 30 בנים ו-30 בנות שלח החוצה, 30 בנות ובנים לחוץ.
0: ומה עלה בגורלם?
1: הם מתו בחייו, מה זאת אומרת?
0: מה זאת אומרת? איזה מה זאת אומרת?
1: כן, זהו.
0: למה הם מתו? למה הם מתו?
1: מה, למה הם מתו?
0: השאלה היא קלה, זו שאלה בכסף קטן, כן, זה...
1: לא, מה עלה בגורלם הם מתו? הגמרא אומרת שהם מתו.
0: למה מתו?
1: למה הם מתו?
0: אני מכין אותך גרבר, לאט לאט, עד שאתה עונה לי, ועד שהוא עוזר לך שם, וזה...
1: לא, לא, לא, אף אחד לא עוזר לי.
0: אז למה מתו? כמה ילדים היו לבועז? אמרת 100, יצא לך בסוף נכון.
1: לא, לא, לא 100, לא 100, לא 100, לא
0: 60. בסדר, נו, הלאה, ממשיכים.
1: ואתה שאלת, אמרת מה עלה בהם, אז הם מתו. מתו בחייו, והגמרא אומרת שהוא הוליד אחד אחרי זה שהוא היה פי 60 מאחד משית עם זריז.
0: למה מתו אבל, למה?
1: יצא, אולי בגלל שיצא לחוץ לארץ?
0: לא. אומרת הגמרא, נולדו לו 30 בנים, 30 בנות, כולם מתו על מה שהוא צייר את מנוח. איך הוא צייר את מנוח? הוא לא הזמין אותו ל-120 משטרות שעשה לבניו ולבנותיו. סך התאונות, חפות, עניינים. הוא לא הזמין אותו את מנוח. לכן, קיבל עונש. טוב, יאללה, היית בסדר. שתי תשובות נכונות, בסדר? בוא נעניק לו פרס מתוך מכלול הפרסים שיש לנו פה. פנק אותו, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום. שמעון! שמעון, מאיפה אתה, שמעון?
3: בפיתה בדרך כלל.
0: מאיפה אתה? איזה פיתה? מה פיתה?
2: משחקים על כסף מזומן.
0: טוב, מאיפה אתה? מאיפה אתה?
3: אני מירושלים.
0: תגיד, מה משותף ל-90% מכל הפסוקים במגילת רות?
3: חוץ מזה שבמגילת רות?
0: 90% מכל הפסוקים במגילת רות יש משהו משותף ביניהם.
3: אין שם את שם השם?
0: לא. התשובה היא, 90% מהפסוקים במגילת רות מתחילים באות וו. רק 8 פסוקים מתוך 85 הפסוקים לא מתחילים באות וו. החכמנו, אתה רואה? תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון, עוד שמעון?
4: כן, שלום. צהריים טובים.
0: גם אתה. שלום שמעון, מאיפה אתה?
4: בני ברק.
0: בני ברק זה כיף. תגיד לי, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה. אשלם את המשפט הבא, את הפרק בפרקי אבות הבא. הווה שקוד ללמוד תורה.
4: כדי שיביאו לידי מידות טובות אולי?
0: לא, משנה בפרקי אבות. הווה שקוד ללמוד תורה ודמה תשיב לאפיקורס. טוב, תודה, תודה. קרמית הנחגורה, ריל מן. אופנת רילמן נמצאים ברחוב

0: יוסף סמי לא 10 בנתיבות, קבל מידה נוחגורה, זה לא חנות, זה קניון של חליפות, ריל מן, ריל יריל, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, יהודה שלום.
1: שלום וברכה, ממה נשמע?
0: יופי, מאיפה אתה יהודה?
1: מביתר עילית.
0: יאללה ביתר, יאללה, יאללה ביתר, יאללה, אתה יודע למה קוראים לביתר ביתר? הם צועקים יאללה ביתר, יעלה בית ראשון, יעלה בית ראשון. טוב, על מי נאמר כאילו אכלו מזבחי מתים?
1: על מי שאוכלים ואין ביניהם דברי תורה.
0: יפה, שלושה שאכלו בשולחן אחד, ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. מי נקרא במסכת אבות נזוף?
1: לא זוכר.
0: מסכת אבות, נקרא נזוף. נקרא נזוף. נקרא נזוף, נו. מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. בוא נה, קראנו את זה השבת. אבות, פרק וב. אגב, שתדעו, אין שישה פרקים במסכת אבות. הפרק השישי זה ליקוטים של כל הדברים לפני קבלת התורה בנושא גודל ומעלת התורה. כשהייתי קטן, המלמד שלי אמר לי, עמי, תעתיק את כל פרקי אבות. אני מלמד קשוח. מה אני אגיד לכם? היינו עושים כל החברים בכיתה, כל אחד כותב פרק, עוזר לך, אני הייתי כל פעם עוזר למישהו אחר, ליפול עליי הכל. בא מלמד, אומר לי, למה זה לא אותו כתב? אמרתי, התעייפתי, אתה רואה? זה משתנה, לפי שאתה מתעייף. האצבע שלי כבר כאבה לי. אבל אם הייתי חכם אז, כמו שאני חכם היום, אז מה הייתי עושה? מה הייתי עושה, תגיד לי? הייתי אומר, מעתיק לו רק חמש פרקי אבות. למה אין? חמישה פרקים יש. הפרק השני זה לקט, זה לא פרקי אבות, זה לקט. אגב, לגבי הפתח חמור, זה היום בשבע, אני חושב. כן, בשבע, בברכיה, בישיבה, בברכיה. תבואו לשם. מצווה נדירה מאוד, מאוד. מצווה של פתח חמור, אני חושב שזה פעם ראשונה בחיים שלי שאני יהיה חלק מהמצווה הזאת. אבל זה לא היה זה, זה לא חמור רגיל, זה חמור דתי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד, שלום. מאיפה אתה, דוד?
2: בית שמש.
0: בית שמש, בית שמש. טוב. שאלה, תשלים את המשפט הבא. בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת,
2: אוי להם לבריות מלבנה של תורה.
0: תשובה נכונה. 20 שקלים. תשלם את המשפט הבא. מרבה עבדים,
2: מרבה זימה.
0: טעות, מרבה גזל.
2: מרבה עין.
0: תודה. קבל מאיתנו פרס. יאללה. בוא נה, לא חילקנו כלום היום. הוא מבית שמש. מה ניתן לו? מה ניתן לו? מה ניתן לו? מה תנה? בוא נעניק לו פרס, פגז. הוא ייהנה מנו עד השמיים. קבל מאיתנו בכיף, באהבה. קבל בכיף, בשמחה. באהבה. קבל מאיתנו בכיף. ארוחה זוגית במסעדת גריל האוס, הרב מחפוד. המסעדה הכי טובה בארץ, הרב מחפוד. רחוב אחוזה 124. ברעננה. לכו לשם, אחוז ה-124, רעננה, רב מחפוד. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אברהם יגל.
3: כן.
0: אברהם, איפה אתה?
3: נתיבות.
0: בונה, איזה כיף.
3: תודה רבה.
0: מה נאמר בזוהר על מי שלומד בליל שבועות? שזוכה הוא ובניו לרשת ירושה קדושה בשני עולמות. איזה הפטרה קוראים בחג שבועות, אתה יודע?
3: איזה מה?
0: הפטרה.
3: איזה הפטרה?
0: או זה הקטע שאתה נרדם לך בבית כנסת, למה אחרי כל הלילה.
3: האמת,
0: אגב, חברים יקרים, מי שחושב להירדם ולישון בתפילה, עדיף שילך לישון, יקום חדש לתפילה. לומדים תיקון ליל שבועות, עד 3:30-4, הולכים למקווה, חוזרים, הולכים לישון, אחרי זה קמים בבוקר העננים, הולכים למניין להתפלל עם שירים, עם הלל, עם כל הדברים. יש תשובה, אבאלה?
3: לא.
0: טוב. תודה רבה, נסיך. גר בנתיבות. בוא נפנק אותו מאיזה פרס קטן מנתיבות. מתנת רילמן, תן לו איזה חגורה במתנה. מתנת רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן ללא פערי תיווך, חוב יוסף סמי לו 10 בנתיבות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליהו, שלום.
4: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, רבי אליהו?
4: מרכז.
0: מרכז. שאלה ראשונה.

0: מה, אתה מוכן?
1: כסף גדול, אפשר?
0: אין בעיה, גדול אתה רוצה, אין בעיה.
1: הלכה אפשר?
0: לא, כסף גדול זה יכול להיות רק מהגמרה בכל השס. אם אתה בקיא בכל השס, אני זורם איתך.
1: ננסה.
0: הוא מנסה, רבותיי. ננסה, ננסה, את הכל תעשה.
2: זה במזומן, מתחיל.

0: מה במלאכות? מה בא עומר להתיר ומה שתי הלחם?
1: שתי הלחם שבועות, עומר בא להתיר את החיטים, שעורים של שנה שעברה.
0: מה, הלו, היי, וויו. מה בא עומר להתיר ומה שתי הלחם? עומר מתיר מה?
1: עומר מתיר את החיטים והשעורים, כל התבואה.
0: איזה תבואה?
1: שנשרשה עד חג הפסח.
0: התבואה גם ש... התבואה גם שבית המקדש, התבואה הרגילה.
1: כל התבואה בארץ.
0: גם שחוץ לבית המקדש, גם בתוך בית המקדש?
1: גם בחוץ.
0: כן, ומה בשתי הלחם?
1: שתי הלחם רובן של שבועות.
0: מה הוא מתיר להביא?
1: מה הוא בא להתיר?
0: כן, מה הוא בא להתיר?
1: לא זוכר.
0: שתי הלחם מתיר הבאת מנחות מתבואה חדשה.
1: מנחות, אמרתי בהתחלה מנחות.
0: וגם את הביקורים.
1: ביקורים. זהו, רק מנחות אמר.
0: והעומר בא להתיר אכילת תבואה חדשה במדינה חוץ לבית המקדש.
1: שרקו.
0: תבואה מפעילון במיליון. מה יהיה פה רבותיי? טוב, אני עובר למקבץ קצת של פרסומות, מעד לך בכן, אנחנו נשוב בית, עשה טוב, יתרוד עושה לכם טוב על הלב. המקבץ הפעם הוא ממש ממש מצוין, דהיינו, כאילו בול נפל לי כמו כפפה ליד. 2.5 דקות, ועד לך בכן, יש לנו איזו הפתעה מטורפת. בשבילך ובשבילי,
2: כל ברמה. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. פורור, חד וחלק. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל,
6: גן אירועים. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
7: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
9: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
10: שיא החשמל והמיזוג.
11: 03-504-5000.
12: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
13: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: ישן ומתוק, אור התורה.

0: טוב, אור התורה, בשביל ללמוד תורה צריך ללמוד את העניינים, הנה זה בא.
1: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר, עסק הפאי.
0: שלום עליכם, אמרנו שישי וקליטי, הרב חיים משה כץ, שלום עליכם.
2: צהריים טובים ומבורכים, עמי, לך ולכל המאזינים.
0: דבר ראשון, אני רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך, ואתה מנצל את זה שאני אוהב אותך, זה לא שייך לבוא.
2: זה הדדי, זה כמיים הפנים אל הפנים.
0: דבר ראשון, רבותיי, אני תכף שולח את הסרטון הבא. עשינו סרטון, אני והרב חיים משה כץ, שאלות ותשובות בנושא חג השבועות, קבלו איזה בליץ קטן. הנה זה בא.
3: חברים יקרים, אנחנו מתקרבים בעזרת השם לחג שבועות, חג מתן תורה, יש המון שאלות, ולכן זימנתי לכאן לפודקאסט קצר בנושא ההלכה. הגאון ידידי ורי, כאח לי ממש, הרב חיים כץ, שלום כבוד הרב.
4: שלום וברכה עמי, לך ולכל הנלווים אליך.
3: שתבח שמו לעד. אנחנו נמצאים בהתקרבים לחג שבועות. השאלה הראשונה שלנו, האם בליל חג שבועות עדיף לאכול סעודה בשרית, או שאפשר לאכול סעודה חלבית?
4: יש עניין על פי הלכה לאכול בשר, כי אין שמחה אלא בבשר, גמרא במסכת פסחים דף קופחה.
0: עצרתי אותך, אתה רואה? מי שרוצה את הסרטון, שיתחבר לוואטסאפ של הרב חיים כץ, ויקבל את הסרטון. בסדר?
2: אתה באמצע המתח, בשר או חלב, חלב או בשר.
0: טוב, יש לי שאלה מעניינת. תושב לונדון, הוא מתכנן לבוא לחג שבועות אל הרבי שלו. הרבי שלו בירושלים. הוא ביקש מחבר שלו, תשמע, תמצא לי איזה דירה להשכרה, לשבוע, באזור ירושלים. קיצור, חבר מצא לו. הגיע לדירה, ראה שהמזרונים לא נוחים. אמריקאים, אתה יודע, מפונקים על חלל. טוב, אמר זה, אני רוצה לבטל את ההסכם. אבל המזכיר טוען, תשמע, הפסדתי לקוח, מלא אנשים רוצים את הדירות האלה. זה חג שבועות וזה, אתה צריך לשלם. לא נוחה מזרונים, לא מעניין אותי. צריך לשלם. תגיד, צריך לשלם? לא לשלם?
2: אני חושב שאתה בשאלה, עמי, אתה בשאלה בלי לשים לב, אמרת את התשובה בשלושה מילים. אמרת שאמריקאים מפונקים מאוד. זה בעצם כל התשובה בשלושה מילים הללו. אם באמת יש בעיה בעצם המזרון, המזרון הוא לא מזרון שגרתי, הוא לא מזרון שלי ולך יש בבית, אז ברור שהוא לא צריך לשלם. לא בשביל זה הוא התכוון לזכור דירה, הוא מגיע לרבי, הוא רוצה לישון לפני ליל שבועות, אחרי ליל שבועות, הוא צריך שיהיה מיטה נורמלי. אבל אם בכאורה זה מה שהיה פה, המזרון הוא מזרון נורמלי, ממוצע. אותו אחד אומר, אני רוצה משהו עוד יותר טוב, איזה עובי של שלושה מזרונים ביחד, והוא אומר, היית צריך להבין שאני מפונק, אני מגיע מאמריקה. פה אומר לו המזכיר, כבוד אדוני היקר, לא ביקשת משהו מסוים, העמדתי לך מזרון ממוצע, אתה לא יכול לבוא אליי בתביעה. אז לכאורה, אם מסכמים פה, כשיש מום, באמת מום, שממוצע אדם צריך בבית מזגן, אין מזגן זה נקרא מום, אין מזרון זה נקרא מום, הוא לא צריך לשלם שום דבר. אבל אם הוא קיבל דירה, דירה ממוצעת, המזרון הוא מזרון נורמלי, ויש מזגן ויש חשמל, הוא מגיע ואומר, אני לא רוצה חשמל רגיל, אני רוצה נברשות כאלה קריסטל מסתובבות, אז זה היית צריך להגיד מראש, כל עוד שלא הדגשת את זה מראש, גם אם אתה אמריקאי, לא הייתי אמור לנחש שאתה רוצה רק את הדבס, דבס, דבס, והוא חייב לשלם לו מחיר מלא על הסחירות.
0: טוב, רבותיי, אז אמריקאים מפונקים, הם לא מקבלים את הכסף, יש להם גם הרבה כסף, ואתה יודע, הם באים לארץ, הם באים בזבז.
2: לא יודע אם יש הרבה כסף, הדולר נופל עכשיו, לא יודע אם יש הרבה כסף.
0: לא, תדאג, דולר נופל, דולר קם, זה לא משנה. הרב חיים משה כץ, אני שולח את הסרטון, ואלה שרוצים להתחבר ולצפות בסרטון הזה של 5 דקות, בלי צלחתי בנושא חג השבועות, לאיפה הם צריכים להתחבר, כבוד הרב?
2: אתה יודע את הסרטון, לא... אתה אומר ש...
0: לא, אליך. 055, זה הטלפון?
2: כן, כן.
0: 055-569-6112. שולחים הודעה, חבר אותנו לקבוצה, זו קבוצה סגורה שרק מקבלים סרטונים, לא יכולים לשלוח כלום. וקבלו את כל הבליץ הזה, הבליץ המהיר בנושא הלכות חג שבועות. 055-569-6112. כבוד הרב, תודה רבה.
2: עמי, אני רוצה לברך אותך בכתיבה וחתימה טובה, כי ידוע שהשלה הקדוש אומר שחג השבועות זה יום הדין של תורה, ואם אנחנו מרוויחים בעזרת השם בתורה, אז גם הגשמיות מגיעה עם התורה ביחד, כי תיק יישוב הדעת.
0: אמן.
2: אז השלה הקדוש, אני מברך בכתיבה וחתימה טובה.
0: אין עליך, אין עליך, אין עליך, הרב, תודה רבה, תודה, חיממת לי את הלב, תבורך, תודה.
2: כל טוב.
0: היא אומרת לה, באשר תלכי אליך, תענוג של שיר, תענוג של ביצוע.

0: אל אורכה.
1: וזה דואט של אבי בן ישראל עם גד אלבז. אבי, מה העניינים?
2: ברוך השם, רק להודות וטוב להודות.
1: איך עשית לי שיר עמך עמי, שיר על עמי? איזה חמוד אתה, תשמע, ריגשת אותי. איי, איי, איי, עמך עמי, עמי, עמי, שיר לכבוד עמי. בוא'נה, אתה איזה גבר אתה, תשמע, אני אחר. אני רוצה להגיד לך שמכל הביצועים שלך יש פה ביצוע של רגש פגז.
2: שיר שהלחנתי, מה אתה רוצה?
1: תשמע, יש פה ביצוע פגז ושיר שמתאים לטונים שלך. והדואט מדהים עם גד אלבז, שיר לכבוד
2: רותם. אבל הוא ישן מאוד, אתה יודע כמה שנים יש לשיר הזה?
1: מ-2010.
2: 16 שנה, כן.
1: כן, מופיע לי מ-2010.
2: ברוך
1: אבי בן ישראל, שעוד היה ינוקה. עכשיו הוא, זה... רגע, היום יש איזו ארוחת ערב חגיגית. יש איזו ארוחת ערב חגיגית שאתה עושה לכבוד חמש שנים.
2: היום אני מודה לקודש הבריף, הוא חמש שנים ושם, הוא צריך לעשות איזה משהו.
1: כן,
2: הודעה, לא?
1: כן, כן. בעזרת השם.
2: ברוך השם, אני... תסיים בפדיון פטר חמור, זה מוקדם ותגיע.
1: נראה את החמור, איך הוא יתנהג. אבי אוהב אותך, נסיך, אין עליך, נשמה שלי.
2: נשמה, נשמה, נשמה.

0: כרחל וכלאה. יאללה, עוברים לאייטם הבא.
1: פרסומי.
0: עכשיו אני רוצה לומר שלום לרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפדיטה, שאנחנו לקראת חג השבועות, חג מתן תורה, מקבלים את התורה, כולם כבר מכירים את פומפדיטה. שלום הרב אוריאל פחימה.
2: עמי, לך ולמאזינים, ממש נכנסים לשלושת ימי הגבלה.
0: אנחנו בתוך שלושת ימי הגבלה, אנחנו רוצים שתחמם לנו קצת את הלבבות. שס פומפדיטה זה שס מבואר, שבתוך השס, בצדדים של השס, יש ביאור בעברית לכל המילים הארמיות, יותר קל ללמוד. אני רוצה שתן לי איזה סיפור במהלך השנה האחרונה על מישהו שהתקדם או התחזק מלימוד השס.
2: אני אגיד לך רב עמי, יש צורך צמא מאוד גדול בעם ישראל, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. אין יהודי שלא חולם בלילה ואומר, יא, יכלתי עוד חצי שעה במקום להתעסק בטלפון או לתפוס עוד חצי שעה של תורה. אבל מה אני אלמד? מה אני יכול לקרוא? אני אשמע איזה שיעור מהרדיו, אשמע איזה... האם אני יכול לשבת וללמוד תורה שבכתב, תורה שבעל פה, מתוך הספר?
0: אז יש איזה סיפור, סיפרת לי בעבר על איזה ילד צעיר שסיים מסכת,
2: אני אספר לך.

0: אתה, תן לי איזה סיפור מעניין כזה, כן.
1: אני אספר לך שכמה, כמעט שנה, זה היה באלול שנה שעברה, פגש אותי יהודי, סיפרתי את זה לא מזמן ברדיו, פגש אותי יהודי, זה היה אלולה של המהר"ל מפראג, ואמר לי, תשמע, אני שמעתי את הקול שלך, זיהיתי אותך, אתה מהרדיו, אמרתי לו, כן, אוריאל פחימה, אומר לי, כן, אומר, אני רוצה לספר לך, אני שמעתי באחת מהתוכניות ברדיו, על ש"ס פומפידיטה, ושמעתי שכל אדם יכול ללמוד מזה קטן וגדול. ויש לו בן שמחור למסכי מחשב, הוא משחק הרבה, יש לו איזה שם כזה, גיימר כזה, אני יודע, הוא משחק הרבה במחשבים, לא עוזב את המחשב, בוקר, צהריים, יום ולילה לא ישבוטו. והוא אומר, כל מה ששכנענו והבטחנו, כלום לא עוזר. שמעתי את התוכנית, וכאדם סקפטי מאוד, אמרתי, יאללה, אני קונה. הוא קנה את השס ואמר לבן שלו, אני מתחנן אליך, דף גמרא אחד, אם תסיים, אני עושה לך סיום מסכת, כמו שמסיימים את השס, אני עושה לך סיום דף. סיום דף אחד, אני עושה לך את הסיום הזה. והבן שלו אומר לו, אבא, אתה יודע שהבן שלך קצת חוץ מכבודכם, אין לו שכל לתורה, יש לו שכל למחשב. אומר לו, תקרא, ברור, לא תבין, תסגור. הוא סיים דף, עשו לו מסיבה בבית. ואחרי זה הוא סיים מסכת, הזמינו חצי מדינה את הסיום מסכת הזאת. והוא מספר לי, אבא, אחרי כמה חודשים שפגשתי בהילולה, הוא אומר לי, היום הבן שלי לא מכור למסכי מחשב, הוא מכור לגמרה של פומפידיטה. הוא לא עוזב את הגמרה, יום ולילה מסכת אחרי מסכת.
0: יום ולילה לא ישבוטו, במיוחד בקבלת התורה, שאנחנו מתקרבים לקבלת התורה. איזה קבלה אתה מביא לקדוש ברוך הוא, איזה קבלה אתה מביא לקבלת התורה. תגיד לי, כמה כרכים זה השס?
1: זה 20 כרכים, מגיע בכריכה קשה, לא צריך ספרייה שלמה בבית. 20 כרכים, כל השס מברכות עד נידה, בשפה קלה, ברורה ופשוטה, מנוקד. גם אדם שצריך ניקוד, יש ניקוד בפנים. בהסבר, אני אומר, מישהו שאל אותי אתמול או שלשום, גם אני יכול להבין, אמרתי לו, גם אתה, אני לא יודע מי אתה, אבל גם אתה. כל אדם, בין 50, בין 60 ובין 14, יכול ללמוד גמרא ולהבין מה שהוא קורא, כל סוגיה בשס.
0: תן לי, כן, תן לי איזה מבצע חזק, אתה יודע, לחג, מבצע מיוחד.
1: אנחנו קודם כל עושים כל התאמצות, אני יודע שיש התעוררות מאוד גדולה בערב שבועות, היום בבוקר אנשים כולם רוצים שזה יגיע לפני החג, אנחנו הופכים את העולם, כי זה המתנה שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו, אנחנו מצביעים בזה, בתורה הזאת, הנה אנחנו לוקחים אותה איתנו, קבלה חדשה לכבוד השנה החדשה בין שבועות לשבועות, בעזרת השם. אז כל יהודי שירצה לרכוש את ש"ס פומפידיטה מקבל בסייעתא דשמיא, חוץ מזה שהוא מקבל במשלוח במתנה, וזה אפשר לפרוס את זה ל-12 תשלומים, 266 שקל בחודש, בלי ריבית, בלי תפיסת מסגרת, עם כל הטובות שיש בעולם, הוא עושים בשבילו את כל ההתאמצות שזה הגיע עוד לפני חג מתן תורה. ואני אומר לכם, ברשותך הרב עמי, כן. המתנה הכי גדולה שמן אדם יכול לקבל, זה הנאה ולימוד בעולם הזה. שהחזוני שאמר שאחרי 7-8 שעות מקבלים טעם של תורה, הוא ידע מה הוא דיבר. רק אנחנו שומעים תורה נרדמים לפעמים. כשבן אדם לומד ויש לו הבנה, הוא מקבל מתיקות התורה. הוא פתאום אומר, וואו, איזה יפה. זה כמו שאדם עכשיו יושב באיזה שיעור, והוא שמע איזה רעיון יפה, והוא אומר, וואו, איזה יפה, איזה רעיון. כשכל התורה הופכת להיות מתוקה, כי היא ברורה, כי היא פשוטה, אין הנאה, מתנה יותר גדולה בעולם הזה,
0: שיש הקרן קיימת בעולם הבא. אז ש"ס פומפידיטה, רבותיי, 266 שקלים, 12 חודשים, יוצא 3,190 בערך, זה הסכום. אתם מתקשרים לטלפון הבא, אומרים שלום, שמענו את הרב פחימה, אצלם עם מימון, רוצים להזמין את הש"ס הזה, וכמובן המשלוח בחינם, נכון?
1: בחינם.
0: משלוח בחינם, רבותיי, ועוד איזה מתנה, תחשוב על איזה מתנה יפה, לתלות למאזינים לכבוד חג שבועות. הטלפון, בבקשה, כוכבית.
1: 6495, כוכבית
0: 6495. כוכבית 6495, אתם חייגים ורוכשים את ש"ס פומפידיטה המבואר במחיר מבצע 266 שקלים ל-12 חודשים, בלי לתפוס מסגרת, זאת אומרת שמחייבים אתכם כל חודש בחודשו ולא גובים את כל הסכום ואז אתם מסתבכים, זה גם קל וגם כיפי, ויאללה, שבו ללמוד תורה, חג שבועות. הרב אוראל פחימה, תודה רבה, מכון פומפידיטה, לקראת חג שבועות, שרקוח גדול.
1: תבורך הרב עמי, שם ישמריך.
0: אמן.
1: אורך ימים ושנות חיים.
0: וכן למר.
1: כוכבית, 6495, בעזרת השם, נעשה מהפכה לכבוד השם יתברך.
0: אמן. תבורך בפי עליון, פי מיליון. כוכבית, 6495, פרסומות.
2: הקול שלך, נבחרת אנשים של קול ברמה. בקרוב.

0: לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. פרטים חייגו 02-64-15-999 כפוף לתקנון המבצע.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
9: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
10: היום 30 יום, שאם ארבעה שבוע עושה שני יומים, ללא יחזר הלוואה.
11: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
14: לוי קפיטל והכל מסתדר.
13: כוכבית 8590.
15: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
16: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בין מגע יד, אין מצב של שוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
17: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
18: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
19: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
20: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
21: שלום הרב נדב הכהן.
22: שלום אמי היקר, אתה עשית תניה יומי היום אמי?
21: סיימנו איזה קטע שם, לא יודע, זה קטע מסובך, זה פרק מסובך מאוד, כן.
22: מה זאת אומרת? זה, לא, זה הפרק האחרון בליקוטי המרים בחלק הראשון של התניה, לחיים לחיים. מה שהתחלנו ביותר כסלב לפני 4 חודשים, היום סיימנו ללכת.

0: מוד חנק שלם בתניה, חלק שמסביר מה זה יהודי, מה זה נשמה, מה זה אלוקות, מה זה מצווה, מה זה תורה, מה זה עבירה, חס ושלום, מה זה העולם, מה זה החיים האלה בכלל, ואיך הוא מסתיים החלק הזה. אנחנו נחרוג ממנהגנו, אנחנו כבר בסדר לימוד שלנו יחד במקום אחר, אבל לכבוד סיום התניה, ככה עם כל הקהל, אדמור הזקן מסביר שבינוני זה לא כמו שחשבנו שזה איזה סוג בית כזה, כאילו העיקר זה הצדיקים ואנחנו לא זכינו, טוב, איך אומרים, נעשה את המינימום שאפשר. הוא אומר, לא, גם בינוני פועל את הגאולה בעולם, גם בינוני מזכך את הנפש שלו. ההבדל היחיד הוא שבינוני עובד בעיקר על החיצוניות של הנפש, על המחשבה, דיבור, מעשה, על ההתנהגות בפועל, והצדיק גם מצליח לזכך את הפנימיות שלו, את המידות שבלב, את המוחין שבראש, אבל בפעולה עצמה הבינוני גם כן עושה את מה שהוא יכול בהתאם לכוחות שהוא קיבל, ואף אחד לא צריך להרגיש רגשי נחיתות. עד רבה, כל אחד עם התפקיד שלו שיעשה אותו עד הסוף. אני רוצה לספר לך, עמי, שהיום גם קיבלתי הודעה מהרב נפתלי וסרמן, שיש לו את השסבוט, וכידוע לפני שנתיים
1: עשינו עם אמא שלי, כן, נתניה,
0: גם נתניה היומי. הוא כתב לי שאלפי אנשים זכו לסיים היום את החלק הראשון של נתניה דרך השסבוט הזה. כל מי שרוצה להתערב, כמובן יכול כולם לכתוב לו. ומה של אבא שלך?
2: זכות של אמא שלי, זכון לברכה, עשינו את זה לילוי נשמתה, הכנסנו את נתניה.
0: בלי עין הרע, ברוך השם. אז תדע שיש לך זכות של אלפי אנשים שסיימו עכשיו את נתניה דרך השסבוט. אולי זה גם מקום להזכיר שחג השבועות כתוב שזה כמו יום כיפור, שהמקטרג לא יכול להפריע לעם ישראל, או כמו התקיעות בראש השנה. זה זמן שאפשר לקבל החלטות טובות, עת רצון. אחד הדברים שקשורים עם חג השבועות, זה לא רק שיעור התניה היומי, זה כל שיעורי החיטת, חומש, תהילים, תניה, חומש זה משה רבנו, זה חג השבועות, תהילים דוד המלך, הסתלק בחג השבועות, ותניה, ביור של תורת הבעל שם טוב, שגם כן הסתלק בחג השבועות.
2: תבואר מפעילון במילון הרב, תודה רבה וישר כוח גדול. נזכיר גם אותה היום, זה יום ההילולה של הרב אורי זוהר, מגדולי מזכי הרבים, עשה תשובה מאהבה, ספתותיו דובות בקבר, בואו נפרגן לו, שימו אוזן. הילדים שלו, מספר עליהם, לא הלכו בדרך שלנו.
3: הוא לא רוצה להתלבש כחרדי.
2: לא רוצה להתלבש כחרדי.
3: הוא לא רוצה לעמוד את כנסת, הוא לא רוצה זה ולא רוצה זה, ואני לא אפרט. עד גיל 27 היה במצב, והיום אני מאחל לעצמי שאני אתפלל כמו שהוא מתפלל. ואני אומר דברים כבייתם.
4: מה שאגיד לכם זה שבעצם למה באתי בכלל? תוך כדי שהוא מדבר, אבא שלי שליטה.
2: הוא מספר איך הוא חינך את הילדים, הרב אורי זוהר.
4: אני אומר, אין פה טובים ורעים. יש פה קושי אמיתי שחייב להתפצח. והאחריות, כן, היא רק עליכם. האחריות היא רק עליכם, כי אתם אומרים, ברגע שאתם תסתכלו דרך העיניים שלו, ותנסו להתחבר אליו, אל מי שהוא, לא אל מי שהייתם רוצים שהוא יהיה, אלא אל מי שהוא עכשיו כמו שהוא, זה לקבל אותו.
2: זה לחבק את הילדים, רבותיי, בנינו ערבים בעדינו, ולגרום להם אהבת השם. הוא אומר שעד גיל 27 היה לו בעיות חמורות בנושא חינוך עם הבן שלו, וברוך השם זכה הרב אורי זוהר לזכות הרבים ולחזור בתשובה ולהחזיר בתשובה, עזב את כל עולם הבוהמה והבהמו וחזר לאבינו שבשמיים. אנחנו סיימנו, מאזינים יקרים, מיד אחרינו המבוקשים, מזל טוב לאמירם בלולו בן 40, שלחו לו הודעות.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
7: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
8: אבא כל יכול.
7: טלפון ההזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים

0: חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: נתיב החסד סופר זול. מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: רק תתדוק יחס את תדוק.
5: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, תוכים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. אילון, חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: פור, חד וחלק.
6: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
7: שלום עליכם.
8: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
9: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
10: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
11: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: לכיבוד ללומדים כל הלילה. יש חסד.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
12: חג שמח ביש חסד.
13: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.

0: רבינוביץ' 8590.
1: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת, לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363, 052-610-6363.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
4: קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב, השעה 4, הנה החדשות. שני בני אדם נפגעו מפגיעת רחפן אפס ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, שהרחפן פגע במכונית סמוך למסגב עם. לא הופעלו התראות לפני שהרחפן התפוצץ. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה לחברת הכנסת טלי גוטליב על הגשת כתב אישום נגדה. גוטליב מואשמת כי חשפה שבעלה של שקמה ברסלר ממובילות מחאת קפלן הוא איש שבק. בקואליציה מובילים יוזמה שתמנע את הסרת חסינותה של גוטליב, כך שלא תעמוד לדין. גורמים חרדים אומרים לכל ברמה כי הנחיית המפכ"ל בנוגע למעצר בני הישיבות לא צפויה לשנות את המצב בשטח. עוד פרטים מביא כתבנו אבי מוסקוב.
6: גורמים המעורים בפרטים אומרים היום לכל ברמה כי הנחיית המפכ"ל דני לוי לעצור עריקים חרדים גם במהלך מפגשים אקראיים עם שוטרים לא צפויה להביא לשינוי משמעותי בשטח. לדבריהם מדובר בהנחיה שנכנסה לתוקף כבר לפני מספר שבועות, אך בפועל כמעט שלא יושמה עד כה. עוד טוענים אותם גורמים כי גם במקרים שבהם שוטרים יעקבו עריק וידווחו עליו, למשטרה הצבאית אין כיום יכולת מבצעית להגיע בתוך זמן קצר לכל נקודה בארץ, בוודאי שלא בתוך חצי שעה באופן קבוע. לטענת הגורמים, מדובר בעיקר במהלך שנועד להשתיק את הביקורת, יותר מאשר שינוי אמיתי במדיניות האכיפה.
5: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע כי בתגובה לניסיונות להוציא נגדו צו מעצר בינלאומי בבית הדין בהאג, החליט לחתום על פינוי מיידי של המאחז הבדואי הבלתי חוקי חאן אל-אחמר. במסיבת עיתונאים הכריז סמוטריץ' מלחמה נגד הרשות הפלסטינית, ואמר שבמסגרת תפקידיו במשרדי האוצר והביטחון יפעל בכל כוחו כדי לפגוע ברשות ובמוסדותיה. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי הצעה החדשה שהעבירה איראן לארצות הברית לסיום המלחמה כוללת נסיגת כוחות אמריקנים מאזורים סמוכים לאיראן, תשלום פיצויי מלחמה לאיראנים והסרת הסנקציות מעל טהרן. איראן גם דורשת את שחרור הנכסים האיראנים המוקפאים ואת סיום המצור האמריקני, לפי שארצות הברית נוטה שלא להיענות לאף אחד מן התנאים הללו. במסחר במטבע החוץ נחלש היום הדולר בשליש האחוז, ושערו היציר נקבע על 2.90 שקלים ו-8 עשיריות האגורה. האירו ירד בשיעור של 4 עשיריות האחוז, ושערו היציג היום 3 שקלים 38 אגורות ו-10. תחזית מזג האוויר מיד.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, מחר תחול התקררות נוספת וייתכן גשם קל בצפון ובמרכז.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות אלי בן חם.

רדיו קול ברמה, שלום וברכה, מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? בטח אתם גם שואלים איך אני מרגיש היום, אז ולמה שתשאלו? כי היום זה השידור הראשון שלי לגיל 40, ואני פשוט לא מאמין, ואני לא יודע, אין, נגמרו לי המילים, אני מקבל רק ברכות מהבוקר, מאתמול, כל כך הרבה ברכות, כל כך הרבה הודעות, זה מרגש אותי. באמת, אין לי מילים, פשוט אין לי מילים. מה נעשה היום? בואו, לא נדבר, נשים מוזיקה, נשמח, נהנה. אבל בהחלט שזה יום מאוד מאוד מרגש בעבורי, להחליף קידומת. אתם יודעים, חגגתי פה בכל ברמה כבר 17 ימי הולדת. 17 ימי הולדת וה-18 בעזרת השם בדרך. וזה מרגש אותי, כי אני מחליף קידומת. וגיל 40 באמת שזה לא פשוט, זה לא פשוט. צריך לדעת איך לאכול את זה. אבל אני שמח, אני מודה לבורא עולם על כל רגע ורגע. מי ששמע אותי אצל עמי מימון, שהוא הפתיע אותי היום בתוכנית, שר השמחה. אז אמרתי שם כמה מילים שגם צילמתי על זה סרטון, והסרטון הזה בעצם, אתם יודעים, אני אדבר על זה בהמשך, יאללה, עזבו, אין לי מילים. עכשיו בואו נשמע מוזיקה, נצא לדרך, ניתן קרדיט ענק לחברים היקרים, יחיאל צולמן, אלי בן חמו, אני אמירם בן לולו, גיל 40, דרך חדשה. האזנה טובה לכם.

ככה אני יוצא לדרך חדשה, חיים ישראל, שיר שאני כל כך אוהב, כאילו אתמול השמעתי אותו בהשמעת בכורה, והנה אני בן 40, תודה להשם על כל רגע, על כל שנייה, להיות רק בשמחה, זה מה שאנחנו צריכים, זה מה שאנחנו נעשה, הנה נריה אנג'ל עם החדש שלו.

0: בדיוק כך. להיות רק בשמחה, תודה רבה לנריה אנג'ל על השיר היפה הזה, אחלה של גרסה, באמת. ועכשיו שימו לב.
1: תוכן פרסומי.
0: חברים, את המספר הבא שווה לכם באמת לשמור. מי שמחפש הפעלה מטורפת לבת מצווה, ליום הולדת, לחלקה, קייטנה ועוד כל דבר שצריך הפעלה, שימו לב, יש לנו כאן את מי שמשלבת גם בלונים, גם קסמים, גם בעלי חיים, וזו הכתובת, מלכי בלוניקי. כן, מלכי בלוניקי, אומנית בלונים ודי-ג'יי ברמה גבוהה, שתקפיץ לכם את האירוע, ואני יודע מה זה לו די-ג'יי ברמה גבוהה. היא גם מעצבת לבריתות, בר מצווה, בת מצווה, בימי הולדת, ועכשיו, שימו לב, יש הטבה על סך 500 שקלים על הפקת בת מצווה ועל קורס בלונאות. כן, לא כל אחד יכול לבוא, ומה נראה לכם, זה קל לבוא וצריך לדעת את זה, זה מקצוע לכל דבר ועניין. והנה יש לנו את מלכי בלוניקי המקצוענית, שגם נותנת לכם פה הטבה מטורפת, 500 שקלים על הפקת בת מצווה ועל קורס בלונאות. בנוסף, יש לכם שירותי השכרת הגברה וציוד לאירועים, אל תשכחו להגיד שאמירם שלח אתכם. אני נותן לכם פה מספר, תרשמו אותו, 052-517-3003. אני חוזר, 052-517-3003, תחייגו ותחגגו. איזה קלישאתי זה, חייגו ותחגגו, אבל זו האמת. 052-517-3003.

7303. טוב, היום ככה קצת הקשבתי לשירים שחיפשתי שאני רוצה לכבוד היום הולדת שלי, בכל אופן גיל 40, ואתה רוצה לשמוע דברים שידברו אליך, ויש לי לא מעט שירים כאלו, והנה החדש של מידע טסה, עליי תשמור, כאילו השיר הזה נכתב עליי, בואו נקשיב לו. מרגש, יפה, הנה זה בא.

0: מידת טסה עם שיר חדש, ואני רוצה, אתם יודעים, בכל אופן יש לי היום יום הולדת, ויש דברים מאוד מאוד חשובים שאני אשמח לעשות ביום הזה, אז הנה דבר טוב. הערב יש שיעור של מורנו ורבנו שאני כל כך אוהב, ואני כל כך מתחזק ממנו יום יום, שעה שעה, דקה דקה, הרב יגאל כהן שליטה. אני אומר את השם שלו בהתרגשות, הערב בארמונות חן, בשעה 21:00, כניסה חופשית, תבואו, תתחזקו, בוסט לנשמה. ממורנו ורבנו, הרב יגאל כהן שליטה, לכו ותתחזקו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד נשוב עליכם עם עוד מוזיקה טובה, עם פחות דיבורים, ובעזרת השם, שרק נשמח.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב.
2: הקול שלך, נבחרת אנשים של קול ברמה, בקרוב.
3: בשבילך ובשבילי,
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרחו.

0: זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: לכל עוגה חלבית יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
2: בזול. חג שמח ביש חסד.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
5: שיח חשמל והמיזוג.
6: 03-504-5000.
7: אמא,

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: רק צ'יק-צ'ק-ג'וק יחסם את הג'וק.
3: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
4: נתיב החסד סופר זום. מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: עושים לכם אחי.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: לעולם ישלים אדם את פרשיותיו עם הציבור, 2 מקרא ואחד תרגום. לראשונה יצא לאור סט מפואר של 2 מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מבית פומפדיטה במהדורה מהודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.

0: של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
1: שלום, שלום רונן בוסטן.
2: שלום, שלום אמירוס. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לאמירוס שלנו. איזה כיף, יום הולדת, זה פעם בשנה. לאמירוס שלנו, השדרן, הדי-ג'יי, אהוב הבריאות, אהוב האדם, אין כמוך, אתה משנה קידומת. זה בינה, ולך היה בינה, אני חושב, מאז שנולדת. מברכים אותך, שיהיה לך חיים טובים, מושרים, בשורות טובות, כל אשר תעשה, תשכיל ותצליח, ותמשיך לעשות שמח לעם ישראל. כולם אוהבים אותך, כולם מכבדים אותך, ויש כאן, קיבלתי כאן ברכה מיוחדת, ואני רוצה שתזהה ממי קיבלתי את הברכה הזאת. לאמירם היקר והאהוב שלנו, הגעת לגיל שבו נאמר בין 40 לבינה, זהו גיל שבו אנו זוכים לקבלת

0: זוויות ראייה עמוקה יותר על החיים. להשלים עם הדרך שעשינו ולראות את הדברים בבהירות ובחוכמה. זהו גם גיל של ציון דרך משמעותי שמסמל ביהדות מעבר מבסיס של עשייה ולמידה לשלב של תובנה, בגרות ובינה. אנו מאחלים לך, כשם שהמספר 40 מסמל במקורות התחלות חדשות, שהעשור הקרוב יביא איתו אתגרים מרגשים, צמיחה אישית, מרובה ושפע של הצלחה, שתזכה תמיד להאיר את סביבתך והשלווה, והבריאות והשמחה יהיו מנת חלקך בכל יום ויום. מאחלים, מייחלים ואוהבים. כן, בוא תנחש מי כתב
1: וואו,
0: את זה.
1: וואו, קודם כל קשה לי לדבר, אני מתרגש.
0: מי כתב את הברכה? אתה חייב לנחש.
1: זה לא צ'אט GPT, זה לא. כתיבה, אם אני מזהה גם אהבה וגם כישרון, משפחת ברכה? כמעט?
0: כמעט, יש פה משהו שמתחמם, כן, תן לנו. לא תאמין מי שלח לי את ההודעה הזאת.
1: לא יודע, וזה מרגש אותי.
0: אז אוהבים אותך, בהמון אהבה, אבא ואמא, רבי שלום ונצרת, ששלחה לי את זה וביקשה, ואמרה, אני רוצה שתפרגן לו, ותגיד את הברכה הזאת ברדיו, אז מאמא האוהבת, שאוהבת אותך, תראה איזה ברכה השקיעה פה, וביקשה שנגיד את זה, תוך כדי שרצינו להעלות אותה לשידור, והיא התרגשה, אמרה, לא, כן? אז איזה הורים יש לך, מדהימים, ואיזה ברכה מאמא ואבא, אז אין כמוך, אמירה מתרגש פה, תצלם, רבותיי, איפה הכפיים, יום הולדת, לאמירות שלנו, בן 40, כמה הספקת, אתה יודע, היום שבו נולדת, זה היום שבו הקדוש ברוך הוא החליט שהעולם לא יכול להתקיים רגע בלעדיך, ככה אומר רבי נחמן, מה היינו עושים בלעדיך, אמירות? כמה קהל יש לך, כמה מאזינים שאוהבים אותך, כמה טוב עשית בסטטוסים שלך, בשידורים שלך, בדברים שלך, אני מותר לך להתרגש ולפקוט, כי זה באמת, אני אומר לך, הדברים אמיתיים, אמירוס, ואני רואה כמה אהבה יש לך פה בצפיות של הטיק טוק, ואנשים שרצים ואוהבים אותך, וכל מקום שהלכתי, אומרים, אתה מהתוכנית של אמירם, וגם לך מגיע אישית ממני, תודה, כי בזכותך אני נמצא פה ברדיו קול ברמה. כן, חברים, הוא הביא אותי פה לרדיו, ובזכותו אני פה זוכה גם לעשות שמח לעם ישראל, אז יש לך הרבה זכויות, אמירם, אנחנו אוהבים אותך, וכמה מילים שאני אגיד פה, זה רק ימעט, אתה איש עשייה, אתה איש אהבה, כל מקום שאני הולך, אנשים מכבדים אותך, ואוהבים אוהבים אותך, שנים של שידורים, כמה? 20 וכמה שנה?
1: אני לא יכול לענות לך, רונן.
0: אמירם, אתה אהוב ליבנו. אהוב ליבנו, אמירוס, יום הולדת שמח, אין כמוך. עכשיו אתה תצריך לברך את כל הקהל, כי כתוב, בני, אני היום ילדתיך, שאל ממני ואתנח, עולה עליך.
1: מה אני אעשה, תשמע,
0: איזה רגשן אתה. לא ידעתי שאתה כזה רגשן, אמירוס.
1: פעם ראשונה לדעתי שזה קורה לי, שככה, יש לי קצת דמעות בעיניים, קצת הרבה, כן?
0: באיזה חודש גם נולדת, מתן תורתנו, ג' בסיוון.
1: תודה, תודה, אחי. טוב, אני מדבר על
0: ההלכה.
1: אין לי מילים.
0: אוהבים אותך, אמירוס, בשם כל צוות רדיו קול ברמה, על שדרניה, מנכליה, טכנאיה, עובדיה, ובעיקר מאזיניה, שאתה אהוב ליבם, אין כמוך, צולמן, תגיד, העורך המיתולוגי שלו. טוב, שימו לב.
1: מה אתה מצלם את זה עכשיו, אתה רואה אותי ככה?
0: כן, חייב להעלות את זה, זה חייב להיות סטטוס, הדבר הזה, תראו את הדמעות של אמירם, אך, איזה יופי. סוף, שים לב להלכה, מי שנרדם, ההצלחה יהיה, ההלכה היום, מוקדשת לך, אמירוס, להצלחתך, שתמשיך לעלות ולהצליח. ולשמח את עם ישראל, אנחנו אוהבים אותך אהבת נפש, אין כמוך ולא יהיה. שים לב, מי שנרדם בליל שבועות, האם חייב לברך שוב ברכות התורה? אז מי שנרדם בליל שבועות, אם נרדם בישיבה, אינו צריך לברך. אם שכב על הספסל או קורסה והוא מוטה, כל שגופו יותר שוכב מאשר יושב, ושכב במטרה להירדם, הרי זו שנת קבע וחייב לברך ברכת התורה. הישן על הצילי ידיו, אינו צריך לברך ברכות התורה עד שיעלה עמוד השחר. והניאור כל הלילה יברך רק לאחר שיגיע עמוד השחר, אם עבר וברך קודם עמוד השחר, שתתפק עם יצא ידי חובה, וישמע מאחר, הוא התכוון באהבת עולם, לצאת ידי חובת ברכות התורה. עכשיו אני חייב לקום ולחבק אותך, אמיר, אמן עליך!
1: וואו, רונן, תשמע, ריגשת אותי באמת בצורה ש... אני קצת... אני ככה לא יודע איפה לשים את עצמי, אני לא רגיל לזה. אני בדרך כלל, אני יודע שאני רגשן, כן, אבל אני יודע לשלוט ברגשות שלי, ועכשיו זה קצת התפרץ, אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
0: אפשר להקדיש שיר ברשותך ולהתפרץ לך לתוכנית?
1: כך, בוא תעשה מה שאתה רוצה.
0: אני רוצה שתשים את השיר יום הולדת של יניב בן משיח שלנו. יש לי היום יום הולדת, שתינו וויסקי, וויסקי. מה אתה צריך, כמה וויסקי צריך לשפוך ביום הולדת שלך? 40 שנה של עשייה. כמה עשית, כמה, כל הכבוד, תדע לך, תדע לך. אני אגיד לך עוד חידוש בורד קצר, כתוב...
1: תגיד, יום... תשמע, התוכנית שלי שלך, אני לא יכול לדבר, תגיד מה שאתה רוצה, זה הכל שלך.
0: כתוב, היחיד שכתוב בתורה שיש לו יום הולדת, מי זה?

0: פרו והנה.
1: פרו, אז יפה, שמעתי בשם הבן ישראל אומר, למה? כי יום הולדת זה אצל הגויים, פרו, אבל ליהודי זה יום דין, הקדוש ברוך הוא הביא לך עוד שנה, מה התקדמת, מה עשית? אז אתה, אמירוס, 40 שנה של עשייה, של שמחה, חתולות, זוגות, כמה עשית בחייך? כמה אמירוס איקה בשוקה, אוהבים אותך אמירוס.
2: רונן, תודה אחי, אין לי מילים, אני רק פשוט מסכם את זה במילה תודה, ואני אשים את השיר ש...
1: תן לנו יום הולדת שלי, אני
2: פנה תודה. תודה רבה, אני אוהב אותך רונן, תודה. תודה להורים היקרים שלי, אתה אומר ש... אתה יודע, הכל בסופו של דבר מתחיל מההורים, מהמשפחה, מהבית שבו אתה מתחנך, ואני לא יכול לדבר עכשיו עוד, אני לא רוצה עוד מה עוד, בוא נשמע מוזיקה, נהנה. תודה, תודה, תודה, פשוט אין לי מילים.

0: היי, אם אני צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אני צריך עכשיו אולי חודש שלם לדבר פה ברצף, רק להגיד תודה ותודה ותודה ותודה, כי יש כל כך הרבה על מה, תודה רבה לברור עולם, כל כך הרבה דברים, וככה זה נהיה לי פתאום שידור כזה, שרציתי לעשות אותו שמח, והוא נהיה לי רגשי כזה, ואני לא רגיל לזה, את האמת אני אגיד לכם, פרסומות, ואז נשוב עליכם עם שיר שמאוד מאוד מאוד מאוד מאוד, אני מתכוון לכל מילה שתיאמר בשיר הזה, זה קרה מיד לאחר הפרסומות.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב. הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. נוף ירושלים. לפרטים חייגו 02-64-15-9

0: 99, כפוף לתקנון המבצע.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: אינית.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
11: מייבל,
12: גן אירועים. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
13: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
6: שלום עליכם.
14: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
15: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
16: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
17: השימוש בה גרם לי לרוגע וסדר במחשבות. יותר ניצול הזמן, פחות דמיון ויותר מציאות.
18: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-818-9-81.
19: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לביא קפיטל והכל מסתדר.
19: כוכבית 8590.
8: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
11: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב של שוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
8: נועם 2, בר מים היברידי.

0: כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
1: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
2: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.

תודה בורא עולם, תודה רבה לכל החברים היקרים. אני חושב שבאמת זו הפעם הראשונה במשך למעלה מ-20 שנות שידור יומיות שאני פשוט לא מצליח כמעט לדבר מרוב התרגשות, פשוט נגמרו לי המילים. אז אני מסכם רק במילה אחת, תודה. ועל מה? איציק אשל יספר לנו בשיר הבא. תפגש פה מחר ב-4 להתראות.

0: התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין. ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: פור, חד וחלק.
4: פסגת האושר?
5: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר,

0: והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
1: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
2: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבית 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457 בכפוף לתנאי החברה באתר שקודה.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לביא קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1600 שקלים ברשת נעמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
11: חשמל הקרן, עושים לכם
10: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
12: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
13: אבא כל יכול.
12: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
14: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
15: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
16: כל ברמה, החדשות.

0: שלום רב, השעה 5, הנה החדשות. שני בני אדם נפגעו מפגיעת רחפן אפס ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה למכונית סמוך למשגב עם. לא הופעלו התראות לפני שהרחפן התפוצץ. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיהר הודיעה לחברת הכנסת טלי גוטליב על הגשת כתב אישום נגדה. גוטליב מואשמת כי חשפה שבעלה של שקמה ברסלר ממובילות מחאת קפלן הוא איש שבק. בקואליציה מובילים יוזמה שתמנע את הסרת חסינותה של גוטליב כך שלא תעמוד לדין. צהל התקן כי במהלך הלילה הושמדו מחסן אמצעי לחימה ופיר שיגור רקטות של חמאס בצפון רצועת עזה. לפי ההודעה, במחסן נוחסנו עשרות אמצעי לחימה בהם יותר מ-20 פיצצות מרגמה, משגרים, מטענים, רובי קלצ'ניקו וציוד לחימה נוסף. רכבת ישראל התקנה כי בשל שריפה שפרצה סמוך למסילה באזור קריית גת ובהנחיית כוחות הכיבוי הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות לוד לקריית גת. בעקבות זאת נרשמים עיכובים ושינויים בתנועת הרכבות באזור ונוסעים לבאר שבע מופנים להשתמש בקו הנגב המערבי דרך שדרות ונתיבות. במסחר במטבע החוץ נחלש היום הדולר בשליש אחוז ושער היציג נקבע 2.98 שקלים. האירו ירד בשיעור של 0.4% ושער היציג היום 3.38 שקלים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך ההוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, מחר תחול התקררות נוספת ויתכן גשם קל בצפון ובמרכז.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך ההוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה עריבה.
1: לא מאמין שזה לא היה בחדשות.
2: לא, מטורף.
1: כן, ניצן, קידר, אוהב לקצר, אוהב להיות מתומצת וזה, אבל זה לא להכניס לחדשות.
2: אני שואל אותך רגע שאלה, לניצן קידר יש קיה פינטו? כי אם כן זה מסביר למה זה לא נכנס.
1: פיקנטו.
2: פיקנטו. פיקנטו אומרים?
1: כן.
2: אוקיי. אז פיקנטו יש לו?
1: פינטו זה שולשל של רבנים, זה משהו אחר.
2: נכון. אם ככה זה מסביר...
1: הם, בוא נאמר, לא נוסעים בקיה פיקנטו.
2: כן, אז טוב, תן את זה, אתה ישראל, הוא לא נתן.
1: אז הנה, 8 בחורי ישיבה נתפסו על ידי המשטרה בתוך קיה פיקנטו, שזה, למי שלא יודע, רכב מיני קטן מאוד, בדרך כלל אפילו 3 לא יכולים לשבת במושב האחורי, ואני ראיתי את הסרטון, כאילו, 8 בחורים יוצאים, אבל כאילו...
2: אין, תשמע, 8 בחורים וצריך לציין גם סטנדר, כאילו, אין לי ספק, אין לי ספק שהיה שם גם סטנדר, ואני גם יודע מה הם למדו.
1: מה הם למדו?
2: 2 אוחזים בחגורה אחת.
1: יפה, יפה, יפה.
2: וכמו שאמרת, 3...

0: שלושה לא נכנסו, מי הכי מופתע? קיה, אחי, הם לא ידעו שהרכב יכול להכיל כל כך.
1: פתאום מתחילים שווק את הרכב גם כרכב זה, שאפשר להכניס רכב שמונה מקומות.
0: רכב.
1: רכב מה זה יכול להיות, כאילו, זה יכול להיות, אתה יודע, את כל הזמן מדברים על זה שאין מספיק רכבי שבעה מקומות לציבור החרדי וזה, אז הנה אופציה. דחפו שני ילדים בפגאז'.
0: וגם אפשר לשנות לזה את השם, לדגם קיה אברייכים. כמו שהסוברו יש לנו עכשיו. תקשיב, אני רוצה לדון את אותם בחורים לקו זכות, שמן הסתם, שונה בחורים יוצאים ברכב אמצע זמן.
1: נכון.
0: כמה ימים לפני שבועות. מן הסתם פספסו מהיריב בישיבה, והם
1: כבר היו מניין, היו חסרים להם שניים.
0: אז הם חיפשו את השוטרים.
1: נכון.
0: הם רדפו אחרי המשטרה בכלל.
1: הם לא יכלו גם להיפרד.
0: נכון.
1: אתה מכיר את זה שאתה אוסף מניין, ואז איך שאתה מצאת כבר את העשירי, חזרת, ברחו לך כבר שניים. אז אין מה לעשות, צריך להגד את כולם, גם אם זה אומר
0: לנעול אותם בתוך רכב.
1: לנעול אותם בתוך רכב קיה פיקנטו, וגם אם זה אומר לסכן את חייהם.
0: נכון.
1: אבל מניין צריך לקרות פה.
0: מניין חייב לקרות פה.
1: זה לא נכנס לחדשות.
0: אז היה.
2: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: יום שלישי, פעמיים כי טוב. אתם בפול גז, איתנו עד השעה 7. הכנו לכם האמת קיר טיפוס ספיישל. מגניב, ספיישל חג מתן תורה, ספיישל קבלת התורה בפול גז.
0: שזה אומר?
1: שהשאלות הן חלקן תורניות.
0: נכון.
1: חלקן עוסקות בעולם התורה.
0: על התורה
1: ולכן, ותורה. ולכן לנשים אנחנו נותנים אופציה להיעזר. לא עכשיו להתקשר לכל השכונה, אבל כן, להיות
0: אח ליד,
1: אבא.
0: אפילו חברה
1: שיודעת קצת, עם אחים בעולם הישיבות, כן.
0: וזה בסדר, גם אם מתברר שזה לא היה לטובתנו ויותר מדי יוצאים עם פרסים.
1: נכון.
0: אנחנו באווירת שפע.
1: כן.
0: אנחנו קופים עליכם
1: ארקי גיגית.
0: של פרסים.
1: תגיד, אתה מרגיש את הפלוצס כאילו?
0: לא פלוצס, אני מרוגש. תשמע, זה חג אולי הכי מרגש. זאת אומרת, באמת, זה החג שהכי מרגש אותי.
1: מה אתה עושה בלילה? מה אתה, כאילו, מה אתה לומד? מה מעסיק
0: אותך? אני בדרך כלל, זהו, שבלילה אני לא טוב ב... יש לי איזה חצי שעה ביום שאני טוב בה בלפתוח את הראש עכשיו לשטייגן. לחצי שעה. שהם בדרך כלל, אתה יודע, אחרי ארוחת בוקר, חצי שעה משם, אחרי זה, איבדת אותי.
1: אז מה אתה, אני זוכר אותך עושה את זה עם אלי סלומון.
0: נכון, על הבוקר מגיע ללמוד. אז בדרך כלל אני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב ללמוד בלילה.
1: מה אתה לומד אבל? אגדת אס כזה או מה?
0: לא, אני משהו אחר, זה קצת זה.
1: זוהר?
0: לא, על התורה. זאת אומרת, על התורה.
1: מדרשים.
0: ואיך לומדים, ומה לומדים, ולא, יותר על ה... יותר את הפרקטיקה, לצורך העניין, לא הפרקטיקה, הפוך מהפרקטיקה. על זה, למשל, לצורך העניין, איך יודעים הלכה כמי. נכון, יש את הרוב ויש את זה. אני אוהב בלילה ללמוד את זה, ואז כשאני מגיע לגמרות במשך השנה, אני הרבה יותר בקי במה המבנה, אני מאוד אוהב את המבנה מסביב, ובכלל כל תקופת התנאים, האמוראים, מה התחלק ואיך התחלק, מה היה בבבל, מה היה בארץ ישראל, כל הדברים האלה.
1: מעניין.
0: אני אוהב ללמוד אותם, ואז כשאני מבין את התמונה יותר זה, במשך השנה, זה סוג של קבלת תורה שלי אישית.
1: יפה.
0: לא אומר עכשיו לעולם הישיבות להחליף.
1: ברור.
0: אבל זה משהו שהוא מאוד, שאני מאוד מסתדר איתו, מתיישב לי, אני גם יכול כמה שעות ברצף לשבת. על דברים כאלה, ואני לא מרגיש את הלילה בכלל, כאילו, אני לא מרגיש ואני אוהב את זה. עכשיו, מה איתך? אתה יושב שטייגן.
1: אני עושה חצי שטייגן, חצי תיקון, ואתה יודע, הכי טוב לי, לא יודע, כל אחד יעשה את מה שטוב לו.
0: וטיילים כמובן יש, אתה מסיים ספר טיילים?
1: לצערי לא. יצא לי לפני כאילו שנים, אבל אני כאילו משתדל לעשות את התיקון. ותהילים, את הספר המלא אני לא מגיע, אבל אשתי עושה את זה לרוב, ברוך השם, כל אחד ודרכו, ושיהיה לנו רק, אתה יודע, חג מוצלח, בעזרת השם.
0: שנזכה
1: לקבל את התירה מאבו. טוב, תודה ליחיאל צולמן שמפיק אותנו, תודה ל... קובי ישראל מעדכן.

0: כן. לדעתי, תחושתי, זה ימים האחרונים שאנחנו רואים את השם הזה.
1: נכון, הוא פרש מהרדיו, אז כבר מניב.
0: כן.
1: אפשר
0: רק לעדכן.
1: כן.
0: הוא לא צריך אותנו יותר. ותודה גם לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. יונתן פדידה, לסושיאל. תודה לכם שאתם מאזינים לנו. ויאללה, הטלפון שלנו 072-33-55-921.

0: זן וילווינברגר ביחד עם הרלה סאמט ומלכוס. אוי רחיומים. מעולה. לדעתי יצא במסגרת דירשו, ואירועי דירשו. כן, מה אתה אומר?
1: בתי הכנסת ברובם, גם האשכנזים ביותר.
0: כן.
1: בחג שבועות, אתה יודע, יש קצת אווירה אחרת, פתאום.
0: פתאום כיבוד, פתאום עניינים, פתאום הגבאי. לא אכפת לו שתיכנס עם בורקס גבינה.
1: כן.
0: ליד הפרוכת שם.
1: הרבה יותר הרשאות להיכנס למחסן. כן, תוציאי כוסות מהמחסן, הכל בסדר. עכשיו, אני חושב שבית כנסת צריך כל השנה כיבוד. בזה. אני אגיד לך מה ההיגיון.
0: מה ההיגיון? מה החשיבה שלך מאחורי הדבר?
1: שבסוף חשמל בבית כנסת כמה עולה בחודש?
0: אין לי מושג, תלוי בגודל הבית כנסת.
1: אוקיי, בואו נלך ל-100 מקומות, אוקיי?
0: אין לי מושג האמת, אני לא רוצה לומר סתם.
1: אני רוצה להריא...
0: מזגני.
1: בתי כנסת יש להם הנחות קצת לדעתי מהעירייה.
0: יכול להיות שאין ארנונה.
1: יכול להיות.
0: אבל אני מדבר על חשמל, חשמל הם משלמים לדעתי.
1: נכון, אבל...
0: ארנונה אין.
1: אבל תשמע, בסוף בית כנסת זה משהו שעולה כסף, אוקיי?
0: כן.
1: תוסיף עוד קצת כיבוד.
0: תכניס את זה

0: בתוך התעריף.
1: בדיוק. ותשמע, לא יודע, אני לא רואה סיבה שלא יהיה בורקס אחי ב... חלק מה...
0: אתה אומר, צריך דרבון.
1: לא דרבון, אני לא אוהב דרבון. התפילה מדרבנת. אתה קם בבוקר, אתה רוצה לעשות רצון השם. גם אם היו מאכילים אותך שם עכשיו ריבת חרובים, היית הולך, אחי. אוקיי? זה מה שהקדוש ברוך הוא איזה. אבל זה מקום, זה אידיאלי, חייב, כאילו זה... אתה, זה חייב, הכרחי, קיצר.
0: קיצר, אנחנו רוצים...
1: כשאני אפתח בית כנסת...
0: כן, כשאתה תפתח, מה יהיה?
1: יהיה כיבוד. לא אכפת לשלו יום הסגנים, אבל כיבוד יהיה.
0: רשמנו לפנינו. יאללה, יצאנו לדרך עם מאזינים. שלום למי?
2: דוד.
0: מה קורה, דוד?
2: כן, לא חושב,
1: עושה. דוד המלך?
2: מסתדר.
0: מאיפה אתה, דוד?
2: אלעד.
1: אלעד.
0: תשמע, בגלל שאנחנו נמצאים רגע לפני חג השבועות, ובא לי לפני כמה... כאילו, אתה יודע, כל מאזין שיעלה לכאן לשידור, יקבל פרס.
1: קודם כל.
0: קודם כל מקבל פרס, אוקיי? וואו. זה יוצא... שנייה רגע, תשמע את הקט,
1: אבל...
0: אבל...
1: אתה תצטרך לממן לעצמך את הפרס.
0: נכון, לא, אבל אם לא תגיע למקום השלישי, הוא יאבד לך.
1: וואו, מה?
0: הבנת, זה הפוך. הפרס כבר שלו.
1: הפרס שלו, אוקיי.
0: לצורך העניין כבר נותן לו חולצת פורור, אוקיי?
1: אבל אם הוא לא מגיע לשאלה שלישית...
0: לא מגיע לשאלה שלישית...
1: ורגע, בשאלה שלישית הוא מקבל עוד פרס?
0: כן, ברור, אם הוא עובר... לא, אם הוא מגיע רק לשאלה שלישית, הוא לא מקבל עוד פרס. הוא מקבל את החולצה הזאת.
1: לא, אם הוא פורש בשלישי.
0: כן.
1: לא, אז מה...
0: אבל אם הוא מגיע לחמש, יש לו חבילת פרסים.
1: יפה.
0: סבבה? אבל הוא... תחזיר לי אותו לשידור, היי.
1: לבינתיים שים לנו את ה...
0: הוא מהזה התרגש. בטח, את האנדר. במקרה הכי נוטי מראש, מה שנקרא.

0: דוד, חזרת אלינו, מה קרה?
1: כן,
0: כן. התרגשת מדי, אתה אומר.
2: בוא נצא איתך לדרך עם שאלת ריתמה, אוקיי? כמה פרקים יש במסכת כלים במשנה? כמה?
1: ארבע.
0: פרקים אנחנו מדברים.
1: כלים?
0: כן.
2: כן.
1: אולי ארבע?
0: אוי, שלושים. אבל יאללה, נצא לדרך ללא ריתמה. מי היה המנהיג שהוציא את עם ישראל ממצרים ובקע את הים?
1: מוכר אדם.
3: טיפוס מקצועי.
2: חטא המרגלים במדבר התרחש כרונולוגית לפני חטא העגל, נכון או לא נכון?
1: מרגלים?
0: כן.
3: טיפוס מקצועי.
0: שאלה שלישית. מי מבין האישים הבאים היה המלך הראשון שמלך על כל עם ישראל בתקופת המקרא? א', שאול המלך, ב', דוד המלך, ג', שלמה המלך.
1: שלמה.
3: אך, זה כאב.
0: שאול. שאול המלך. אבל ניתן לך איזה פרס תנחומים. היית מאזין ראשון, כל כך נפלא, מה, ניתן לך פרס תנחומים, לא רוצה לשלוח אותך ככה. טוב, רחל, איתנו?
4: כן, שלום.
0: אם אפשר לחבות שם את הרדיו, זה יהיה ממש נחמד. למרות שאני מאוד אוהב להאזין לעצמי, אבל לא בפורמט הזה.
2: לא, אנחנו שומעים את עצמנו.
0: לא, אי אפשר, אנחנו שומעים את עצמנו, זה בעייתי ממש.
2: ותשתדלו באופן כללי, כשאתם עולים לשידור, גם לפני שאנחנו מעלים אתכם, שכבר הרדיו יהיה כבוי. תכינו את עצמכם לזה, כי אז מי שיושב ברכב בבית, צריך להנמיך.
0: זה מאוד קשה, מאוד קשה.
2: נכון.
0: מאוד קשה, אבל אפשר להתמודד עם זה. כאילו, אתה יודע, ללכת למערכת, לחבות, לנתק, לזה, להוריד מרמקול.

0: אבל חבילת פרסים.
1: המון בירוקרטיה. יאללה חבר'ה, אנחנו מחכים איתנו? הכל בסדר שם? לא, לא בסדר. 072-33-55-921 072-33-55-921 שנאל, זה השם?
2: שלום.
1: שלום, שנאל, זה השם?
2: כן.
1: מאיפה בארץ?
2: אשקלון.
1: אשקלון.
3: היי. איזה אפצ'י כיפי דפקתי כשהמיקרופון היה כבוי.
1: למזלנו. אמנם הרגשתי אותו עד אליי, אבל...
3: אתה הרגשת?
1: לא, אני צוחק. טוב, אנחנו נתחיל עם שאלת הריתמה.
3: אוקיי.
1: לפי המשנה... תקריא אתה. פשוט אני מפחד שיבוא עוד אפצ'י.
3: לא, אני בסדר.
1: אוקיי, יאללה.
3: אני אעדכן לפני.
1: תודה.
3: לפי המשנה במסכת ראש השנה, כמה ראשי שנים קיימים בלוח העברי?
2: שש.
1: טעות. ארבעה ראשי...
2: אבל אני...
1: מה זה?
2: לא, אני אישה אחת אמורה לנות על דבר כזה.
1: לכן אמרנו שאפשר להיעזר באח או אבא או גבר.
3: או אחות.
2: לא, אין לי אחים.
3: זה בסדר, זאת בסך הכל שאלת ריתמה.
1: נכון, אפשר לצאת לדרך, יש כאן המון שאלות שגם נשים יכולות לענות עליהן. שאלה ראשונה, מי היה המלך שיצא משושלת רות המואביה?
2: דוד.
4: טיפוס מקצועי.
3: השם עצרת עבור חג השבועות מופיע במפורש בתורה שבכתב, נכון או לא נכון?
1: מה קורה שם?
2: אפשר שוב?
1: אבל תשתיקי את החברות. השם עצרת עבור חג השבועות מופיע במפורש בתורה שבכתב, נכון או לא נכון?
2: נכון.
4: אך זה כאב. מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. ערב חג השבועות בכל ברמה, שיחת חג מיוחדת עם רבה הנבחר של העיר תל אביב, הרב סבדיה כהן שליטה, יום חמישי בשעה 11 בבוקר, כאן בכל ברמה.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
5: נוף ירושלים.
4: לפרטים חייגו 02-641-5999.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
13: מייפל, גן אירועים.
14: פסגת האושר?
15: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
9: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון.

0: חשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
2: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של...

0: מתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: לכל סעודה חלבית יש חסד.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו לאזור.
1: חג שמח ביש חסד.
3: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
4: Full Gas Radio Show. ועכשיו, עוד פרסומות.
5: ישראל,
6: דבר אליי. בטח לא הספיקו להם הפרסומות, אתה יודע.
5: נכון, כן.
6: אז אנחנו חייבים לדאוג להם לעוד פרסומות.
5: בהחלט. תקשיב, בעזרת השם, חג השבועות צמוד לשבת. שזה יש חלק אנשים שהם מאוד אוהבים את זה.
6: יש כאלה שלא מתחברים.
5: שמאוד קשה להם.
6: נכון.
5: ואני רוצה לאתגר אותך, אלה שקשה להם.
6: כן.
5: קח טקסט לשווק להם את השבת צמודה לחג, את החג צמוד לשבת.
6: בוא ננסה לשווק להם את זה, מה הבעיה?
5: אבל התפקיד שלך להיות הכי נילה ולעשות את זה. בוא נראה אם אתה תצליח בספירה שלי, אחורה, 3, 2.
6: וואו, זה ארוך ממש, לא?
5: אתה יכול לדלג על מה שאתה... אם אתה תשכנע אותם בהתחלה.
6: יאללה, אוקיי.
5: אני לא נותן לך עכשיו מ3, מ2. 2, 1, 0.
6: אני צריך להיות מתלהב ממש, נכון?
5: כן.
6: תן לי להניע את זה. חדש! החבילה שאתם פשוט חייבים לעצמכם. חג שבת קומבו. מרגישים שהסופש עובר מהר מדי? שרק נכנסה השבת וכבר צריך לחזור לעבודה? עזבו אתכם משטויות. הגיע הזמן לעצור הכל, אבל באמת הכל, עם הלהיט שסוגר לכם את הפינה. חג ושבת מחוברים. למה להסתפק ביום אחד של ניתוק, כשאפשר לקבל יומיים שלמים ורצופים של חוסר עונים מוחלט? בלי טלפון, בלי מסכים ובלי שום דרך לברוח מהחפירות. ניקוי ראש אמיתי שיגרום לכם להתחנן, לחזור לפקקים של יום חול, וקבלו את מפרט הפרימיום המטורף של החבילה. שיטת הכל חוזר חלילה. חוויה קולינרית מטורפת, אותו אוף ואותם תפוחי האדמה, בחמש סעודות שונות שמרגישות בדיוק, אבל בדיוק אותו הדבר. מסע אתגרי בטבע מעורר מחשבה, 5 סיבובים שונים לגינה ציבורית כדי לבהות בילדים שלכם, מתנדנדים שעתיים, ולחשוב על כך שנשארו עוד 40 שעות. ואחרון, שבירת חוקי הפיזיקה, היכולת המטורפת להסתכל על השעון בשלוש בצהריים, ללכת לישון לשעתיים, להתעורר ולגלות שעדיין 3 בצהריים. חג שבת קומבו, כי 5 סעודות רצופות זה כל מה שאתם צריכים כדי להבין שאתם פשוט אוהבים את העבודה.
5: בום, בום, בום, שיווקת להם. אני כבר מעכשיו מתגעגע לעבודה.
6: לקחתי את זה.
5: כן, לקחת לגמרי.
6: וואו.
5: זה היה ארוך.

0: זה לטובה, סינגל חדש של כן, דוד ברג. ועכשיו
1: מה עוד? עוד
0: מה זה? בטח, דוד איתנו, מה קורה דוד?
2: אהלן, מה
0: עם דוד? ברוך השם טוב, מאיפה אתה?
2: אני מכן.
1: מאיפה?
0: מכן.
1: מה זה כן, מאיפה אתה? דוד.
2: אזור המרכז הדרום.
1: תקשיב, זה כבר, אוקיי.
0: אתה במרכז הדרום?
1: הוא גר ברחובות, אני מניח, או אשדוד.
0: לא, הוא גר במרכז הדרום.
1: אה, מרכז הדרום, לא מרכז דרום.
0: אז אולי גר בבאר שבע בכלל.
1: נכון.
0: איפה אתה גר?
2: באר שבע.
0: באר שבע.
1: יפה, דוד.
0: דוד, תענוג, תענוג.
1: יש לו וייב.
0: יש לו וייב טוב.
1: חצי מנותק, חצי כזה, מאיפה אתה? כן.
0: בכלל לא מנותק, מה?
1: לא, לא, מנותק בקטע החיובי, וייב טוב, אמרתי.
0: אה, כן.
1: לא שהוא מנותק.
2: אני
1: פשוט
2: מנסה להתאושש מההמתנה, אתה מבין?
1: אה, המתנת הרבה זמן?
2: אתה יודע, אנחנו מנסים את ההמתנה, אז...
1: אז שתדע לך שעכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, ממתינים עוד 200 אחריך. ובגללך, ובגלל שאתה לא עונה מאיפה אני באר שבע, ישר בום, המאזין שאחריך מתעכב.
0: כן.
2: באר שבע.
1: באר שבע.
0: טוב, כמה עליות לתורה יש בתפילת מנחה של יום הכיפורים? שאלת ריתמה.
2: שלוש.
0: אתה צודק, ולכן יש לך ריתמה, אנחנו יוצאים לדרך עם המשחק.
1: איזה ספר מספרי התנך נהוג לקרוא ברוב קהילות ישראל במהלך חג השבועות?
2: רות.
3: טיפוס מקצועי.
0: בפרשת יתרו מופיע הציווי המפורש על מצוות ברכת המזון. נכון או לא נכון?
2: ממש לא.
3: טיפוס מקצועי.
0: יש לנו פה עסק עם תותח.
1: כן, מי זו השאלה הבאה, פיצוחים בשבילו. מי מבין הדמויות הבאות נחשב במקרא לחותן משה? יתרו, לבן, אפרון.
2: וואי, וואי, וואי,
3: אני מתלבט,
2: אבל
3: אני קורא לי איתו. טיפוס מקצועי.
0: האם אתה רוצה לצאת או להמשיך?
1: כמה דפים יש במסכת חגיגה בתלמוד הבבלי? האם 18, 26, 32 או 40? מה?
2: אפשר לשאול את האופציות?
1: 18, 26, 32 או 40.
2: 22.
0: אין 22, יש 18 או 26.
2: 32.
0: 32.
3: בלי הריתמה זה היה כואב.
1: יש לך עוד שאלה, הכל בסדר.
0: שאלה אחרונה. מהו מספר הפרקים הכולל בכל חמשת חומשי תורה?
2: מה, אתה לא נותן לי אופציות?
1: לא. אתה בפסגה.
0: שאלה אחרונה.
2: רגע, אם אני צודק, מה אני צודק?
1: חבילת פרסים.
2: וואלה. בפרשת בראשית...
1: אנחנו עכשיו עומדים לעבור עליך.
0: כן, אנחנו הולכים לעבור על כל החמישה חומשי תורה. תן לנו את מספר הפרקים הכולל, כמה לדעתך?

0: יש זמן קצוב לעניין הזה, יש לך תשובה? דוד?
1: הוא נפל לנו?
0: לא, הוא איתנו, דוד! הוא הלך לספור את כל הפרקים.
1: אז אנחנו לצערי הרב...
2: אך, זה כאב!
0: דוד!
1: הוא היה טוב, הוא היה טוב.
0: הוא היה מעולה.
1: אני רציתי...
0: הוא היה מושלם. אני רוצה גם לתת לו פרס תנחומים לבחורצ'יק הזה. הוא היה תותח, באמת שהוא היה תותח. זה מאוד מאוד קשה לדעת מה מספר הפרקים בכל חמשת, עם כל הכבוד. אבל יולי יהודה, יהודה, מה קורה יהודה?
3: בסדר גמור.
0: מאיפה אתה, יהודה?
3: בני ברק, שאלה.
0: יאללה, נתחיל עם שאלת ריתמה. כמה מצוות לא תעשה נכללות במניין תרי"ג מצוות?
3: למח.
0: אתה?
3: לא, רמנו כן.
1: שכמה זה במספרים, אנחנו שואלים את זה במספרים.
3: שעשה מצוות לא תעשה 365.
0: אתה תותח. שאלת ריתמה כבר יש לך. אנחנו מתחילים עם שאלה ראשונה. כמה ימים נמשכת ספירת העומר?
3: 49.
2: טיפוס מקצועי.
1: לוחות הברית הראשונים שקיבל משה רבנו בהר סיני היו עשויים מזהב טהור, נכון או לא נכון?
3: לא נכון.
2: טיפוס מקצועי.
0: מאיזה שבט הגיעו משה רבנו ואהרון הכהן? שבט לוי, שבט יהודה או שבט בנימין?
3: שבט לוי.
2: טיפוס מקצועי.
0: ממשיך או פורש?
3: ממשיך, ממשיך.
1: כמה פרשיות שבוע יש בספר בראשית?
0: 10, 11?
3: מה השאלה?
0: כמה פרשיות יש בספר, כמה פרשות יש בספר בראשית? האם 10 פרשות, 11 פרשות, 12 או 13? 12, כן. 11, 13.
3: 13!
2: בלי הריתמה זה היה כואב.
0: התשובה הנכונה היא 12.
3: למה? בראשית נוח לך לסוף על הירח, היתר
0: התולדות והיתב, והישמח לישב, מקט ויגש ויחי.
3: כן, 12, סליחה.
0: נו, אז מה אתה רוצה ממני? בלי הריתמה, זה היה כואב. שאלה חמישית.
3: לא, ספרתי, תלך לך בתור פעמיים.
1: אלוף, אלוף.
0: איי, ספרתי, תלך לך בתור פעמיים, זה גדול.
1: טוב, יש לך פה, מחכה לך שאלה די לא קלאסית, קשה קצת.
3: לא, לא קשה.
1: קשה, קשה, זה אנחנו. והשאלה הולכת ככה, איזו אות מאותיות האלף בית אינה מופיעה כלל בטקסט של עשרת הדיברות בפרשת יתרו. עשרת הדיברות בפרשת יתרו, איזה אות אין שם בכלל? אין לך אופציה.
3: כולל אותיות סופיות? מה זה?
0: לא, לא. אל תייחס לאותיות סופיות, בואו ניתן לך את הרמז, אוקיי?
3: לא.
0: אל תייחס לאותיות סופיות.
3: זה הרמז.
0: כן.
3: סין, סין.
1: סין?
0: סין אתה אומר?
3: סין. כן, יש סין וסין. סין אין בה...
0: נו, אל תהיה איתנו כזה, קטנוני. זאת לא האות.
3: זאת לא האות.
1: הלו, אתה היית מצוין עד עכשיו, אם אתה מתרסק על זה, הכל בסדר.
3: לא,

0: אך זה כאב.
1: וואי, זה כל כך מבאס אותי שנופלים על זמנים.
2: לגמרי. טוב, מיד יהיה לנו אייטם מיוחד, אבל לפני כן חייבים לצאת למקבט פרסומות. הוא בחריגה ומיד שווים.
0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: וואלה, איזה מלך.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
7: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: סליחה, יש לכם דקה? נעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת, ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת. משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: השימוש בה גרם לי לרוגע וסדר במחשבות. יותר ניצול הזמן, פחות דמיון ויותר מציאות.
4: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: שוב בגדול. נתיב
8: החסד סופר זול. מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
10: הורים יקרים,

0: בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
1: ועכו היא שורי ורבורים וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: Full Gas Radio Show.
4: תוכן פרסומי.
5: עכשיו, מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם על חברת הבולדוזר. חברה בהנהלה חרדית שתעזור לכם במקרים שנתקלתם, שחוסמים אתכם בבנק או לא אישרו לכם את המשכנתא. שם נכנס הבולדוזר שמתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזורי משכנתא, איחוד הלוואות, ואני רוצה לצרף לקו את הבעלים, הרב שלום שבזי, שלום לך, ערב טוב.
6: שלום וברכה, ערב טוב.
5: אז קודם כל, מה שלומך?
6: ברוך השם מצוין, שמח אתם רעיין אותי.
5: גם אני שמח לדבר איתך.
6: כן, סליחה, תודה רבה על הבמה.
5: באהבה. ספר לנו על החברה שלכם.
6: חברת הבולדוזר הוקמה מתוך צורך של... פגשנו מקרים של המון המון לקוחות שמתמודדים עם סיטואציות כלכליות לא פשוטות בכלל. אין בבחינה שהבנק סירב לאשר להם מכל מיני סיטואציות שקוראים ללקוחות, לפעמים הוראות קבע או צ'קים שחזרו.
5: כן.
6: והיינו מבחינת אנשים שבאמת נכנסו לאירוע כלכלי כי הם לא התנהלו נכון. וחשבו שהם הגיעו למצב של או שצריכים לפשוט רגל או הסדרי הלוואות וכל מיני דברים שזה לא כל כך מדויק. אלא יכלנו לקחת, אנחנו, כשהם באו אלינו, לקחנו אותם למקום הרבה יותר בריא, הוצאנו אותם לדרך כלכלית אחרת. רוב ההלוואות שלנו הן מבוססות רק על נכסים, אני אומר את זה לא סתם כי הרבה אנשים מתקשרים וחשוב לי שידעו, שרק מי שיש לו נכס אנחנו יכולים לעזור לו. אבל הבשורה שלנו היא לא רק לבוא ולומר אנחנו עושים משכנתאות או מחזורים, או משכנתאות לזוגות צעירים שרוכשים דירות. לזה לא חסר יועצים. מי שרוצה מחזור משכנתאות, יש המון אנשים שפרסמים בזול. כמובן שאנחנו נותנים את השירות הזה. יש לי במשרד מחלקות למשכנתאות פשוטות וקלאסיות. אני מדבר על מה שהייחודיות של הבולדוזר, שזה הבידול של שיש לנו בשוק.
5: כן. שזה בעצם לקוחות. המצבים המורכבים. אם אתם, מאזינים יקרים, הייתם במצב מורכב, כלכלית, אולי קיבלתם לא מהבנק, ואתם מרגישים שאין חברה שיכולה לייצג אתכם, שם הבולדוזר נכנס. תגיד, באיזה בעיות אתם בעיקר מטפלים?
6: אנחנו מטפלים בכל הבעיות. אני יכול כמעט להתחייב בוודאות שאין סיכוי שלקוח פונה אליי והוא מקבל תשובה שלילית.
5: וואו.
6: האופציה היחידה שלקוח מקבל תשובה שלילית זה שאין שיתוף פעולה, כי בסוף, מה לעשות, אני צריך את הלקוח, הוא בעל הנכס, הוא בעל החוב והוא בעל האירוע. אני יכול לתת לו את כל השירות להוציא אותו מהמציאות שהוא נקלע אליה, אבל אני חייב שיתוף פעולה. אני כמעט מתחייב על זה, שהפעם היחידה שאני אומר ללקוח לא, זה כשלקוח לא יכול לשתף פעולה, או שהוא לא משתף פעולה, כי הוא לא כל כך מאמין בתהליך מסיבה כזו או אחרת. והבשורה הכי גדולה אצלנו, אנחנו לא גובים שקל, שקל, עד שכל הכסף נמצא אצל הלקוח. זאת אומרת, אני לא אומר לבן אדם, חתמת איתי על חוזה, עכשיו תעביר לי ככה, שאני יודע שהוא גם ככה חנוק. אני מחכה שהוא יקבל את הכסף, לא משנה כמה זמן זה ייקח, ורק אז שהוא שותף מלא לתהליך בשקיפות מלאה,
5: אז אנחנו מבקשים תשלום. יפה. אז תגיד...
6: עוד דבר חשוב, כן, עוד דבר חשוב. כן. הבשורה הגדולה שלנו היא בעצם מתחלקת לשניים.
5: כן.
6: יש אנשים שמסורבים שאמרו להם לא, והם לא יודעים שאפשר לאשר להם. אבל יש לנו בשורה להרבה אנשים שהם כבר האמינו שהם מסורבים, כי חזר להם צ'קים ולכן הם נמצאים היום בחברות חוץ-בנקאיות. הם מחזיקים משכנתאות בריביות מטורפות. ואני פונה גם לקהל הזה, גם לקהל שהוא חושב שהוא פתר את הבעיה שלו כי הביאו לו אישור מאיזה חברה חוץ-בנקאית, גם לקהל הזה יש פתרון בתוך הבנקים. אני בשבוע האחרון מחזרתי כמות מאוד גבוהה של משכנתאות שנמצאות בחברות חוץ בנקאיות. לתוך הבנקים חסכתי עלויות, חסכתי ריביות, החזרים חודשיים. אנשים שאמרו לי אין סיכוי, אמרו לנו שאנחנו לא יכולים, חזרנו, חבר'ה, לא כל המסורבים הם באמת מסורבים.

0: מסורבים. לא כל מי שאמרו לו שהוא מסורב הוא מסורב.
1: מעניין.
0: אם חזרו לכם 2, 3, 4 צ'קים, גם 10 הוראות קבע, בבנק אפשר לפתור את זה. אני אגלה לכם סור, גם 7 צ'קים, וגם 10 צ'קים, וגם מצבים הכי קיצוניים שאמרו לכם לא, והבנק לא נותן לכם שקל, אנחנו יודעים לבוא ולפתור את זה, כי בסוף, אנחנו יודעים לבנות ללקוח פרופיל, וכשיש סיפור נכון שיודעים לתווך אותו לבנק, הבנק ידע להאמין בלקוח אם אנחנו מייצגים אותו, ולא סתם השם של החברה שלנו זה הבולדוזר. כי הבולדוזר שובר את הקירות הקשים האלה, ויש לנו עשרות, אפילו אני יכול להגיד מאות, לקוחות שמעידים שהם באו אלינו, ועשינו להם ממש אירוע שהוא הצלת נפשות.
1: מדהים, תגיד, זוג שמחפש לקנות דירה, אבל הבנק לא מאשר להם משכנתה, יש לך פתרון עבורם?
0: שחייגו אלינו ואנחנו נמצא להם פתרון והם יקנו את הדירה.
1: אז הנה, הגענו לרגע. אז הגענו לרגע הזה שלחייג אליכם. מה הטלפון שלכם? יש לך שם מחייב, הרב שלום שבזי. וואו.
0: אני לא רב, אמנם שם מחייב, אבל אני לא רב. אז ככה, יש לנו, יש את הטלפון הראשי של המשרד שזה 04-6555-815, אבל מי שרוצה נציג אישי, בלי לעבור פילטרים ועכשיו מרכזייה, שיחייג 0527-509-956, הוא יקבל טלפון במקום אליי או למנהלת המשרד, ידבר איתנו בשתי דקות, אנחנו יכולים לומר ללקוח כבר לאן אפשר לקדם אותו.
1: עוד פעם את המספר הנייד גם,
0: 052-0527-509-956.
1: יפה מאוד. הבולדוזר, הרב שלום שבזי, היה לי נעים לשוחח איתך, הבולדוזר משכנתאות ונדלן פורצי דרך, הטלפון 052-750-9956, 052-750-9956, תודה רבה לך, תמשיך לעשות טוב לעם ישראל.
0: תודה רבה.
1: יאללה.
0: תודה רבה, קד שמח לכולם, בשורות טובות.
1: ביי ביי. אנחנו מסיימים את השעה הזו עם עקיבא, יש בך הכל. ומיד שווים.
2: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול,

0: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: פור, חד וחלק.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
7: שיא החשמל והמיזוג.
8: 03-504-5000.
9: רק צ'יק צ'אנג'וק יחס את הג'וק.
10: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 37-29.
11: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
12: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
13: לוי קפיטל והכל מסתדר.
12: כוכבית 8590.
14: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
15: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
16: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
15: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
18: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
19: קול ברמה, החדשות.
12: ערב טוב ושלום רב, השעה ששיניה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר שאם איראן לא תענה לתנאיה של ארצות הברית עד תחילת השבוע הבא, ייתכן שיאלץ לחדש את התקיפות בישראל.

0: איראן. הייתי מרחק שעה מלהורות על תקיפה בטהרן, הכל היה מוכן ונתתי עוד קצת זמן להגיע להסכם. דברי טראמפ. שני בני אדם נפגעו בצהריים מפגיעת רחפן אפס של חיזבאללה במכונית סמוך למשגב עם בגבול עם לבנון. כתבנו מנדי ריזל דיווח כי לא הופעלו התראות לפני שהרחפן התפוצץ. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה לחברת הכנסת טלי גוטליב על הגשת כתב אישום נגדה. גוטליב מואשמת כי חשפה שבעלה של שקמה ברסלר ממובילות מחאת קפלן הוא איש שבק. בקואליציה מובילים יוזמה שתמנע את הסרת חסינותה של גוטליב כך שלא תועמד לדין. צה"ל עדכן כי במהלך הלילה הושמדו מחסן אמצעי לחימה ופיר שיגור רקטות של חמאס בצפון רצועת עזה. לפי ההודעה במחסן הוחסנו עשרות אמצעי לחימה בהם יותר מ-20 פצצות מרגמה, משגרים, מטענים, רובי קלשניקוב וציוד לחימה נוסף. בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לימהות קיבל את בקשת המדינה והורה להעביר כ-11 כלי שיט שנתפסו במסגרת משט סומוד לקניינה של מדינת ישראל. לפי ההחלטה, כלי השיט ניסו להפר את הסגר הימי במהלך משט שנעצר בידי חיל הים לפני כחצי שנה, ובעלי הספינות לא השיבו להליך ההחרמה עד כה. רכבת ישראל דיווחה כי בשל שריפה סמוך למסילה באזור קריית גת ובהנחיית כוחות הכיבוי הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות לוד לקריית גת. בעקבות זאת נרשמים עיכובים ושינויים בתנועת הרכבות באזור, ונוסעים לבאר שבע מופנים להשתמש בקו הנגב המערבי דרך שדרות ונתיבות. הדולר נחלש היום בשליש האחוז, השער הוא היציב נקבע על 2.80 ₪. האירו ירד ב0.4%, השער הוא היציב היום 3.38 ₪. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 ₪ ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר תחול התקררות ויתכן גשם קל בצפון ובמרכז. בחמישי ערב חג השבועות יעשה קר מהרגיל בעונה. בשישי חג השבועות צפויה עלייה במידות החום.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 ₪ ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חם.

0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: פעם, אני יכול.
2: מה אתה אומר?
1: שמעת על זה שעכשיו אני לא יודע אם דיברנו על זה. שמעכשיו המשטרה עוצרת בחורי ישיבות.
2: כן.
1: ויכולה לעכב אותם.
2: בגלל הצבא.
1: בגלל הצבא, זהו, אי אפשר יותר להכניס כי אברך עם 8 בחורים. זה לא רק ייגמר בשוטר, זה גם צבא.
2: כן.
1: אתה לא יכול יותר לנהוג שיקור. אתה לא יכול לעבור באדומים.
2: לא, זה אתה כן יכול.
1: מחמירים עלינו את התנאים.
2: זה אתה, אישית אתה יכול. רק להיות בחור ישיבה, זה הפשע הכי גדול בעולם.
1: זהו, אי אפשר... תשמע, זה...
2: לא, אתמול המשטרה הכריזה... על, אתה מכיר את זה שהמשטרה מכריזה על יום כזה שהיא הולכת לבחון את הכבישים וניידות.
1: יום אכיפה פתאום.
2: יום אכיפה מלא. ובקיצור, לא יודע, אני ראיתי המון המון אנשים שהגיבו לזה שהם ראו את
1: השוטרים. לא, היה אתמול משהו אחר.
2: שהשוטרים יושבים.
1: מדברים על שני דברים.
2: מה?
1: שבחורי ישיבות אמרו.
2: נו?
1: שמעכשיו אם שוטר אזרחי עוצר אותך, הוא מעכב אותך חצי שעה עד להגעת.
2: אני יודע, זה אני יודע, דיברנו על זה, אני מדבר...
1: דיברנו על זה?
2: התחלנו עכשיו לדבר על זה.
1: אוקיי.
2: זה משהו אחד, אני אומר, בהמשך לזה, אתמול המשטרה הכריזה על יום אכיפה גדול ומדהים, ואני ראיתי מלא אנשים שהגיבו, שהם לא ראו שום אכיפה, להפך, ראו משטרות וניידות וזה, אבל בתוכם שוטרים יושבים וגוללים בטלפון.
1: אוכלים בורקס, אם הם בקטע של בריאות.
2: כן, עכשיו כמובן שאנחנו לא נגד השוטרים.
1: אנחנו מפרגנים להם.
2: אנחנו מפרגנים לשוטרים, אין לנו שום בעיה איתם, וגם לא בא לנו לסיים את היום הזה בתא מעצר.
1: נכון.
2: אבל...
1: קצת פחות פומפוזיות.
2: לא, אני אומר כאילו, אם זה יום אכיפה גדול ומשמעותי...
1: מה קורה ביום-יום?
2: כן.
1: מה
2: אתם עושים ביום-יום? כאילו, אם זה השיא שלכם, אם זה הטירוף, מה קורה בימים, אתה יודע, הימים שהם לא עושים הרבה. הימים החלשים.
1: אתה יודע, אבל אני נסעתי היום בדיוק בדרך לפה, וראיתי רכב עם פאנצ'ר בצד הדרך, ומאחוריו ניידת שבא לשמור עליו. כי כשאתה יוצא מהרכב הזה, זה מסוכן, שעולה הכביש וכזה.
2: כן.
1: ותשמע, יש גם שוטרים, אוקיי? עזוב, אפשר לבקר את המשטרה, אפשר... יש לפחות 2-3 שוטרים היום, 4-5 היום, שכל מה שהם עשו זה לצאת מהתחנה שלהם אמצע יום כי מישהו עם פאנצ'ר בכביש אחד, אוקיי? וזה לא קל, תשמע, זה לא קל שאתה כאילו שאתה מגיע לעבודה, כל אחד והסיבות שלו יש אנשים שמגיעים לעבודה בשביל כסף להיות שוטר, ואחד כי הוא רוצה באמת להפוך את המדינה שלנו לטובה יותר, מוגנת יותר, פתאום אתה צריך להתעסק עם פאנצ'ר.
2: אני חושב שזה מחזיר אותנו לפתרון הטוב ביותר.
1: אין פאנצ'רים יותר.
2: גם, אבל כאילו, בואו נעביר את הישיבות לבתי הכלא.
1: חייבים.
2: זה סוגר את כל הפינות מכל הקצוות.
1: לא צריך שוטרים.
2: ההפך, בואו, כאילו, קחו את כולנו.
1: נכון, כאילו...
2: ונסדר את זה גם לפי שיעורים, הכל טוב.
1: רשמים.
2: רשמים, אפילו ניתן להם... נחסוך להם אפילו בזה, הרי יש את המכה כזה שיודע להיות אחראי ולסדר את כולם בחדרים.
1: נכון.
2: יעשה להם את העבודה.
1: מבטלים את המכה.
2: אין צריך, לא צריך כאילו ששוטרים יעבדו על זה וזה, יש לנו אנשים שמטפלים בעניינים. הם יודעים הכי טוב, הם יודעים הכי טוב איך לשים את הבחור שלא רוצה להיות עם הבחור השני באותו חדר. צמוך עליהם, הם אלופים בזה.
1: הם יודעים, הם לא צריכים איזה... קיצור, אני חושב שזה הפתרון המושלם. הכניס את כולם לבתי הכלא. בוודאי הראשי ישיבות יהיו מבסוטים. אין לך יציאות, אין לך פתאום לא קמו לסיידר ולא... אין לך שום דבר. הדבר
2: הכל קורה, עובד, הכל
1: יש
2: עובד.
1: יש סוערים.
2: איי, איי, איי. טוב. אז אנה מצוינת שתהיה לנו. אנחנו איתכם עד השעה 7.
1: מיד אחרי השיר...
2: קרקס פוליטי.
1: איזה כיף.
2: יש היום המון דברים, אה? פייק או ניוז גם יש היום?
1: כן.
2: גם קרקס פוליטי, גם פייק און ניוז, גם וואו, הכל מהכל ביום אחד. וגם כמובן ספיישל מתן תורה בקיר טיפוס.
1: הגדול, עד מחר אולי נזלוג ליום ראשון ככה גם.
2: יאללה, 072-33-55-921, 072-33-55-921. זה הטלפון שלנו לעלייה לשידור. אם בא לכם להשאיר לנו הודעה מכל סוג, 03-71-76-921. שלוחה אחת, תיבה מספר 4. מייס. אוצו אייצו. הכי מתאים. מוקדש למפכ"ל.

0: קרקס פוליטי עם יחיאל צולמן.
1: יש תופעה שאני לא מסוגל להכיל אותה.
2: תגיד לי אותה.
1: שמאזינים מבקשים עוד ועוד פינות שקשורות ביחיאל צולמן, אם זה פלוס גז. אומרים יחיאל צולמן תביאו אותו עוד עם יאיר אדלר, לצד יאיר אדלר, למה אתם לא ארבעה, תביאו ארבעה.
2: וואו, אולי נעשה את זה בפורמטים מסוימים.
1: נכון, וקרקס פוליטי מבקשים, ואני לא מסוגל להכיל את זה.
2: שמפרגנים ליחיאל צולמן.
1: כן, כי אני גם לא מאמין בו, כאיש מקצוע אני אומר, כאיש מקצוע אני חושב שהוא גרוע, מה אני יכול לעשות?
2: מה יש לך לומר להגנתך?
3: יש פה איזה משהו הרבה יותר דרמטי ועמוק שאתה לא שם לב אליו, אני לא שומע את עצמי.
2: אנחנו נגביע לך.
1: תדע לך שאתה ממש... זה הרגעים הטובים, תנצל אותם.
3: אני חושב שיש פה משהו הרבה יותר דרמטי ועמוק, שהמאזינים מנסים לרמז לך, אנחנו לא רוצים אותך.
1: אתה תלך.
3: תלך מפה.
1: אתה תלך, תביאו רק את...
3: כן, אומרים לך תלך, כאילו, במילים אחרות. תראה, הם רוצים לשמור על כבודך, הם מנסים לרמז.
1: אז אני אומר ככה, אל תשמרו על כבודי. לכו על זה עד הסוף. אם אתם בצד של יחיאל, תבואו ותגידו את זה, אני מוכן לקחת על עצמי את ה... אם זאת האמת, זאת האמת, מה אני יכול לעשות? זאת האמת, אבל...
2: עם האמת לא נתווכח. יחיאל צולמן היקר, קרקס פוליטי, תן לנו את הכותרות, את הדברים שאנחנו יכולים פשוט ליפול בהם, כמו שאתה מפיל אותנו
3: כל שבוע. לפני זה אני רוצה לסיים, אני רוצה רגע לסגור חשבון עם אורי.
2: אין בעיה.
1: אוקיי,
3: אתה יודע שיהושע אמר למלאך בקרב, עלינו או לצרינו? עלינו אתה עולים לצרינו,
2: נכון?
3: אז נשאלה שאלה פעם, למה עלינו או לצרינו? אולי אני מהאום, אני לא פה ולא פה. מה? התשובה היא, אם אתה לא לנו, אתה לצרינו.
1: יפה.
3: זהו, תחליטו, אתם, או שאתם בעד
1: הצייקלי... דווקא הוורטים שלו טובים. כן. אם אנחנו נותנים לו פינת פרשת שבוע, נראה לי שבזה...
3: תגיד לי, לא הבנתי, לא נמאס לך? גם ככה קשה לי עם כל הפינה שלה מהמיס עליי כל יום.
1: תקשיב,
3: אתה רוצה גם עוד פינה עכשיו? לא תודה.
1: אני... או לא, עוד פינה, לדעתי אנחנו, אני עובד על זה שאלך יל פינה ביום, כאילו כל יום פינה אחרת.
2: יאללה, תן לנו את הציטוטים.
3: אז ככה, אנחנו בפינת קרקס פוליטי.
2: נכון.
3: מביאים ציטוטים,
2: נכון.
3: חברי הכנסת, הפוליטיקאים, ואתם תצטרכו לנחש מתוך בחירה של שלושה שמות.
2: מי אמר את
3: שמות,
2: מה?
3: מי אמר מה? אז אנחנו נתחיל עם הציטוט הראשון.
2: כן.
3: מיירה תתכונני. משפט קסטנר או קסטנר יחביר לעומת כתב האישום שאני בשם הציבור אנסח נגדך ונגד רונן בר, שקמה ברסלר וחבר מראם. אל תגידי שלא הזהרתי.
2: וואו.
3: מי אמר את המשפט הזה? האם משה סעדה?
2: כן.
3: ססון גואטה או טלי גוטליב?
1: טלי גוטליב.
2: או סעדה או גוטליב. אבל לדעתי יש יותר אינטרס לגוטליב, כי ראיתי שהיא קיבלה כתב אישום עכשיו מהיועמ"ש.
3: אז אתה הולך על?
2: טלי גוטליב.
3: ואתה הולך על?
1: אני בשביל הספורט. אני תמיד אוהב את זה, אני אלך על סעדה.
3: הפעם ישראל צודק, בהחלט, חברת הכנסת טלי גוטליב, שקיבלה עדכון היום.
2: האמת, יאמר לשבחו שהוא אמר גם בהתחלה גוטליב.
3: הוא אמר בהתחלה, אבל הוא שינה.
1: אנחנו פה בשביל ספורט.
3: בסוף מה הוא אמר
1: בסוף? אני יודע שאני יותר מוכשר ממך, ישראל.
2: איי.
3: תקשיב, אתה היום רוצה ללכת נגד כולם עד הסוף, אה?
1: חייבים ליצור קונפליקט.
3: כן, אז רק להתקן את המאזינים שגלי בהרב מיירה, היועמ"שית המודחת, כמו שטלי גוטליב אוהבת לקרוא לה, הודיעה היום בצהריים לחברת הכנסת טלי גוטליב שהיא מתכוונת להגיש נגדה כתב אישום. היא עדיין לא יכולה להגיש את הכתב אישום, אני אסביר גם למה.
2: יש לה חסינות, לא?
3: יפה. טלי גוטליב מואשמת שהיא חשפה את שמו
2: של בעלה
3: של שקמה ברסלר, שהוא בעצם
2: איש שב"כ.
3: אסור להגיד את זה.
2: מותר להגיד את זה.
3: איש שירות הביטחון.
2: נו, באמת.
3: עכשיו טלי גוטליב מתכוונת ללכת לוועדת הכנסת ולבקש, תשמרו עליי.
1: באמת?
3: כן. יש כזה דבר שנקרא חסינות מהותית. היא תסביר שהיא עשתה את זה במסגרת תפקידה. ולכן, וכנראה גם הם יתנו לה את החסינות הזאת, ולא יוכלו להגיש נגדה את הכתב אישום.
1: שמע, מצד אחד, אני אומר, זו תקופה מעניינת. טלי גוטליב עכשיו הולכת לכלא, מעניין.

0: מעניין, יש עניין, אני מודה.
1: תגיד לי רגע, מה הכותרת הבאה?
2: יאללה, אנחנו עוברים לציטוט הבא. אנחנו נקנה שלטי חוצות בכל רחבי מדינת ישראל, ואם תתמכו בחוק הזה, בכל פינה במדינה יהיה שלט עם הפרצוף שלכם, ומתחתיו יהיה כתוב, תמך בחוק. לא יהיה ישראלי אחד שלא ידע מזה.
1: אוקיי.
2: מי אמר את הציטוט? האם אופיר סופר, יאיר לפיד או דני לוז?
0: דני לוז. לא, זה לא דני לוז, הוא מדבר ברבים, דני לוז, יאיר לפיד.
1: גם אני רוצה להגיד יאיר לפיד. אבל בשביל הספורט אני אלך על הראשון. מי
0: אלך על דני לוז. לדעתי אתה לא נופל.
1: אז אני אלך על דני לוז, יאללה.
2: אתה יועץ הכי טופל שכמותך.
0: זה היה...
2: יאיר לפיד.
1: אוי ואבוי. אתה לא טיפול.
2: לפיד זה הכי טופל. אתה לא טיפול.
0: לא,
2: אבל... איזה ביטחון.
0: אבל...
1: אני לא מכיר את דני אילוז בכלל. אין לי מושג מי הוא.
0: אף אחד לא מכיר אותו. רק בשבועיים האחרונים, היצור הזה פתאום החליט שהוא הצדיק הכי גדול במדינה, שלא תומך בחוק ה... אחי, אף אחד לא...
1: אולי בגלל זה הוא רוצה, הוא מריח בחירות, הוא רוצה להיות פופולרי.
0: כן, אתה מכיר את הבדיחה הידועה שלנו פה.
1: אני מתבייש עכשיו שהוספתי לו לפופולריות. תרמתי לפופולר, לך תדע, אולי עכשיו הוא פיימוס.
2: עכשיו הוא הולך לנצח בחמישייה הראשונה.
1: יאללה.
0: אתה דני לוז, הבדיחה שלנו הוא גם על אופיר סופר תקפה עליו.
1: אוקיי.
0: שהוא יוצא מהבית בבוקר עם חליפה ועניבה, אשתו אומרת לו, לאן זה? אחי, זה אנשים שאתה לא מכיר אותם, לא ידעת מי הם, האישה שלהם לא יודעת איפה הם עובדים.
2: שהוא בעצמו אומר, רגע, לאיפה אני היום?
0: מסתובבת קונספירציה בשכונה שהם אנשי שבק, כי אף אחד לא יודע איפה הם עובדים.
2: יאללה, רק נגיד את ההקשר, שמדובר על חוק הגיוס כמובן.
1: כן, ברור.
2: שיר לפיד מאיים שמי שיתמוך בחוק, הוא יפרסם את שמו ותמונתו ברבים. אנחנו הציטוט האחרון, באירופה מדברים על יום ללא נהיגה, יום ללא זיהום אוויר. אני חושב שהציבור הדתי בארץ כבר מהקמת המדינה תורם יום אחד כזה. ואני אציע לעם ישראל, בואו נאמץ את יום השבת ונרוויח שני דברים ביחד. וגם לחסוך תאונות דרכים. מי אמר את הציטוט? האם שמחה רוטמן? האם משה אבוטבול? או אביחי בוארון?
0: אביחי בוארון.
1: וואי.
0: הכל יכול להיות.
1: זה מנוסח כל כך חכם. שאין לי מושג מי מהם אמר.
0: זה באמת יכול להיות כולם.
1: אני אלך על משה אבוטבול לספורט.
2: והפעם אתה צודק, בהחלט. משה אבוטבול בכבודו ובעצמו.
0: ההצעה נכונה גם.
1: בין סטטוס לסטטוס.
0: כן.
2: יכול להיות שמישהו שלח לזה בסטטוס. טוב, ישראל, אתה האמת שהפעם אתה מנצח עם שתי נקודות.
1: אין לנו איזה גולדקנופ אחד?
2: אין, גולדקנופ נכנס לשינת חורף עמוקה, עדיין לא יצא משם.
1: איי, איי, איי, איי, איי, איי. אך, טוב.
2: אבל תשמע, אנחנו הולכים עכשיו, פותחים עונה, תקופת בחירות.
1: יהיה הרבה
2: גולדקנופים.
0: תשמע, אתה שמעת שמדברים על להחליף את החברי כנסת, כאילו דיווחים, ראיתי את זה.
1: של דגל התורה, של יד התורה.
0: שגפני שלנו ומקלב שלנו.
1: כן, כל הוותיקים ילכו הביתה?
0: ילכו, לא, זה דיווחים לא רשמיים, אולי כדי לה...
2: זה כבר...
1: כל שנה עושים את זה.
2: כל בחירות אומרים את זה.
0: נראה לי שזה...
2: אבל בסוף זה יקרה.
0: בוא, המציאות
2: מחכה. זהו, כל פעם אומרים את זה.
0: נוח מהתיבה, אתה יודע, לא איתנו. הוא לא איזה הכי... אנחנו מאחלים אריכות ימים לכולם, אבל אתה יודע, אני לא יכול... גם... בסוף זה דברים האלה משתנים.
1: טוב, אוריאל גבאי מוציא את מתיקות התורה, ומאזינה שלנו ביקשה את זה. אמרה שזה שיר יפה. אתם תחליטו.

0: מתיקות התורה, אוריאל גבאי, עכשיו פרסומות.
1: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
2: נוף ירושלים.
1: לפרטים חייגו 02-641-5999.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
12: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
13: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
14: שיח חשמל והמיזוג.
15: 03-504-5000.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
3: משפחה גדולה

0: לליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457, בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נעמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
3: חשמל הקרן, עושים לכם
2: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים. כפוף לתנאי הזכאות.
5: לעולם ישלים אדם את פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מבית פומפדיטה במהדורה מהודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
6: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוי והוא מוצלחת.
7: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
9: טוב, אנחנו חזרנו ואנחנו מיד נהיה כאן עם מאזינים שרוצים לשחק איתנו רגע לפני חג מתן תורה. גבריאל איתנו, גבריאל, מה קורה?
10: ברוך השם, הכל טוב.
11: גבריאל, אתה היית איתנו לפני חודש בערך, נכון?
10: לא יודע, עם חודש, לפני תקופה.
11: אז כיף שחזרת אלינו.
10: חן חן.
9: מאיפה אתה בארץ, גבריאל?
10: ביתר
11: אלי. ביתר, אתה זוכר אותו, נו, אני זוכר אותך, אתה היית
9: עסקת בשאלה האחרונה. כן, אני זוכר אותו.
11: תקשיב, אני רוצה ללכת איתך על שאלת ריתמה, אוקיי?
10: אוקיי.
11: כמה מסכתות יש בסדר נשים של המשנה?
10: של המשנה?
9: כן.
11: כמה מסכתות סדר נשים משנה?
9: טוב, נגמר לנו הזמן.
10: יבמות כתובות, נזיר
11: כן, תן לנו מספר, מהר מספר.
10: שש.
9: התשובה היא שבע. אבל נתחיל למשחק, גם בלי...
10: תוטה, שכחתי תוטה.
9: גם בלי
11: ריתמה. זה מפרשת השבוע.
10: אוקיי.
9: אוקיי, טוב, ובוא נתחיל. על איזה אר ניתנה התורה?
10: סיני.
12: טיפוס מקצועי.
11: מגילת רות נכתבה על ידי שמואל הנביא, נכון או לא נכון?
10: מגילת רות על ידי...
9: שמואל הנביא.
10: כן.
12: טיפוס מקצועי.
9: באיזו עיר מלך דוד המלך לפני שכבש את ירושלים? א' חברון, ב' בית לחם, ג' שכם.
10: חברון.
12: טיפוס מקצועי.
9: האם אתה ממשיך או פורש?
10: כן.
11: מה היה שמו של בעלה הראשון של רות המואביה לפני שהתאלמנה ועלתה לארץ ישראל? האם...

0: מחלון, מחלון, אלימלך או בועז?
1: מחלון.
2: וואנה, האיש שולט.
3: טיפוס מקצועי.
2: הגעת לפסגה, ועכשיו השאלה שתקבע אם אתה יוצא עם פרסים או מתרסק שוב. מהו גילו של דוד המלך ביום פטירתו שחל על פי המסורת בחג השבועות?
1: 70.
3: טיפוס מקצועי.
0: בלי ריתמה. הבן אדם נתן עבודה.
2: אלוף העולם, חבילת פרסים בדרך אליך, שיהיה לך חג שמח, גבריאל.
1: חג שמח, תודה רבה, תודה.
2: תודה רבה לך. נעבור למאזינה הבאה שלנו, שלום. מאזינה איתנו? למה? סבתא.
4: בטח סבתא, אז מי חשבת? רות המואביה על אסלאם? מה זה סבתא? סבתא שלך, תשים פתיח.
2: עכשיו.
3: סיפורי סבתא.
2: שלום סבתא מם.
4: שלום ילדי, רגע, אני אשב פה, כואב לי אגב, רגע יבויה. שומע?
2: כן.
4: מה שלומך ילדי?
2: ברוך השם, מה שלומך?
4: הלאה, יותר טוב מזה נסתגע, לא צוחקת. אני מתרגשת משבועות, איך אני אוהבת לאפות? אחד 17 עוגות, כולם בעיצוב של בחל הר סיני.
2: יצירתי? הכל בעיצוב של הר סיני? לא כדאי לגוון, אולי לוחות הברית,
4: תגיד לי, תגיד לי, מה לגוון? מה, לא, הלו, הלו, מה אתה מתערב לי במטבחה? אני מתערבת לך בתוכניות שלך. לא מתערבת, כל אחד בעבודה שלו, יאללה.
2: את מוזמנת להתערב לי בתוכנית, בכיף. יש משהו שהיית רוצה לשפר?
4: בטח, תגיד לי, למה אין לי פינה כל יום, אה? אם אתה היית באמת מבין ברדיו, אתה היית רוצה שהמאזינים שלך ייהנו מהפינה של סבתא מם כל יום ורוצים שאני אדבר כל יום.
2: האמת שאני מסכים, המאזינים באמת רוצים שסבתא תהיה כאן בכל יום, אבל אנחנו עושים את זה פעם בשבוע כדי שיהיה טעם של עוד.
4: אוי, הנה, התחלנו טעם של עוד, גם כן, יאללה, זה גם כן משפט שהמציאו כל השכנזיות כדי שיהיה להם תירוץ לא להכין אוכל. שתדע כל אם אשכנזית שמביאה לבעל שלה רק חביתה ומלפפון וחושבת שיש לו טעם של עוד, לא. לא כפר עליק, בעליך המסכן הוא רעב, בתת זונה, כמו פליט מקוסובו, מה זה טעם שלו? חושבות שאם הוא לא יאכל הרבה, הוא רוצה עוד שהוא את האוכל שלהם, יאללה, זה עבודה בעיניים, אבל מה אני, מה אכפת לי מה בעלי רוצה? הוא יאכל, כי אני אמרתי לו, רס בנמו, בין אם הוא רוצה ובין אם הוא לא רוצה. אתה יודע שסבא שלך היום הוא הקיא פעמיים? ועדיין ממשיך להם. ועדיין ממשיך לאכול כי אני אמרתי לו, אה?
2: אוקיי, גישה חינוכית מעניינת.
4: בטח, שיהיה לסבא עמרם, שיהיה בר יסי משמרותו, שיהיה לו כוח ללמוד תורה. למה אתה יודע איך אומרים ישראל, אם אין קמח, 17 תבניות ביצים, 30 קוב שמן, מסעית קקאו, אין תורה. זה לא אני המצאנו, זה חזלנו זל שלנו המציאו את זה.
2: אני מכיר משנה דומה, בלי כל הרשימה הזו. רק, אתה יודעת, רק
4: אם... הלו, אתה למדת רסי או סתם ישבת בשחל חולמני בישיבה ולא הקשבת, תגיד לי.
2: לא נראה לי שרשי כתב על 17 תבניות ביצים.
4: אז אתה לא יודע, כי הכי הגיוני שהוא יכתוב את זה, אני אומרת לך, בלי שאני יודעת שהוא כתב את זה, אני אומרת לך שהוא כתב את זה. למה, מה יעשו עם קמח לבד? מישהו עומד ולאט את הקמח הזה ומכין ממנו משהו לאכול. קצת תפיל את המוח שלך, חבל שבערב חג שבועות אני מבינה פתאום שהנכד שלי חצי להבא לא מבין מה כתוב. יאללה,
2: טוב,
4: באמת.
2: אני מבטיח בליל שבועות ללמוד את זה.
4: יאללה, תלמד, לא להיות בטלן, ותפנית שאם אין קמח ואין סבתא מם שעומדת ולא עשה את הקמח הזה, אז כולם נשארים רעבים. יאללה, ביי, תודה רבה לך. ביי, סלאם מעליק.
2: חג שמח.
4: חג שמח.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית.

0: וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים. שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
3: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או 2 ימים, לא יחזר הלוואה.
5: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, ב1% פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: לכל סעודה חלבית יש חסד.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו לזור.
7: חג שמח ביש חסד.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
3: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
1: אבא כל יכול.
3: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
4: כשכולם עושים.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
2: אביטל, שלום.
3: שלום, ערב טוב.
2: מאיפה בארץ?
3: ביתר.
2: ביתר אלית. יאללה, יצאנו לדרך. שאלות שלנו עוסקות היום בענייני חג השבועות, וחלקן גם תורניות, ולכן יש לך יכולת להיעזר עם אח, אבא, חברות, מי שתרצי. ואנחנו מתחילים עם שאלה ראשונה. כמה פרקים יש במסכת שבת במשנה? זו שאלת ריתמה, כמובן.
3: פרקים יש באיזה מסכת?
2: שבת.
3: 24.
2: תשובה נכונה.
4: מי הייתה אמו של שלמה המלך?

0: זה פתוח, אתה אומר לי אופציות?
1: לא.
2: לא, שאלה פתוחה.
3: טיפוס מקצועי.
1: בכל חמשת חומשי תורה יש בסך הכל 54 פרשיות, פרשות שבוע. נכון או לא נכון?
0: נכון.
3: טיפוס מקצועי.
2: מי מבין הדמויות הבאות הייתה אשתו של אמרם ואימם של משה, אהרון ומרים? יוכבד, ציפורה או אלישבע?
0: יוכבד.
3: טיפוס מקצועי.
1: להמשיך או לעצור?
0: אם אני נופלת, אז מה קורה?
1: אז לא קיבלת כלום.
0: ואם אני
1: יוצאת,
0: אז מה?
1: פרס. יוצאת עם פרס אחד.
2: ואם את ממשיכה ומצריכה חבילת פרסים.
0: תמשיך.
1: כמה שנים הלך דוד המלך בסך הכל על פי ספר שמואל? האם 30 שנה, 40, 50 או 70?
0: 40.
3: טיפוס מקצועי.
1: וואו.
2: איזו פרשה היא הארוכה ביותר בכל חמשת חומשי תורה מבחינת...
0: נסו.
2: לא נתת לי לסיים.
1: שזו אגב פרשת השבוע שלנו.
2: נכון. זה הפרשה הזאת, אחת הפרשיות.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו.
2: חבילת פרסים.
1: חבילת פרסים. שיחוק רציני היה שם.
2: זה היה די בקלות, כן.
1: כן, גם מי שעזר שם ידע לעשות העבודה כמו שצריך, יאללה, עכשיו לפינתנו. פייק או ניוז.
4: ועכשיו... שעשרון העיתונאים הגדול של ישראל, פייק או ניוז.
1: אתה יודע, מיום ראשון הבא, אז כל תוכניות אנשים מקבלות צבע אחר, ויהיו כאן שינויים ועניינים.
2: נו, מעניין.
1: ומי שמסתבר, מצטרפת לכוחות, ולנבחרת המגישות של כל ברמה, היא לא אחרת מהעיתונאית אפרת פינקל לב, אבל אנחנו הולכים לבדוק כמה היא יודעת להבדיל בין פייק לניוז. שלום וערב טוב.
5: שלום, שלום, ערב טוב.
2: המבחן...
5: עד כה אנחנו לא בפייק, עד כה אתם צודקים. הפרטים נכונים.
2: זה המבחן האחרון לפני שאת מקבלת את הטביעת אצבע להיכנס לרדיו.
5: חד משמעית. טוב, בוא נראה אם אני אעבור כדי שנדע סופית מה קורה.
2: נכון, וצריך להגיד שבשיחה המקדימה אמרת שאולי יהיה רעש של הילדים, ואז אנחנו נקבל את זה. אנחנו מקבלים את זה?
5: אז הנה, יש רעש של הילדים, גם הפרטים האלה התבררו כנכונים.
2: ברוך השם, רק נחת ובריאות.
5: אמן ואמן.
1: אנחנו מתחילים עם הכותרת הראשונה, כמובן הכותרות מהעולם, ולא בנושאים שככה את שולטת בהם, ואנחנו מתחילים. בניו יורק, אישה בת 28 ואימא לילד, התחזתה לתלמידת תיכון בת 16 בשביל לקבל סיוע ממשלתי, ובילתה שבועיים בתיכון עד שנתפסה. פייק או ניוז?
5: זה אדיר, אבל אני אגיד שזה ניוז.
1: ואת צודקת.
2: ידעתי שהיא תדע את התשובה הזאת, כי אימא לתאומים גם היא הייתה מתחזה לילדה בת 16, של קצת שקט.
5: Whatever it takes, מה שצריך.
2: בסוף השבוע התקיים אירוע התכנסות של מאות ענקיים בטקסס, בכינוס של האנשים הגבוהים בעולם, נערכה תחרות על התואר מלך הגבוהים.
1: אופה.
2: פייק או ניוז?
1: לא תחרות שיכולת להתמודד שם. והתואר זה ניוז.
5: לא מאמינה.
1: זה ניוז אמיתי. כותרת שלישית. תושב טוקיו פונה בדחיפות לבית חולים באמבולנס לאחר שהשעון החכם שלו פירש את התרגשותו מתחרות שירה מקומית כאירוע לבבי קריטי. מה שיכול לקרות. וואו. גם לי אגב.
5: אוקיי, זה ניוז לדעתי.
1: זה פייק מוחלט.
5: אני טובה.
1: כותרת אחרונה להציל את הכבוד.
2: תושב לוס אנג'לס חזר לביתו וגילה שחברת צביעת צבא את כל הבית שלו בוורוד זרחני לאחר שהשכן שלו התבלבל בספרה אחת של מספר הבית בטופס הזמנת שיפוץ.
1: פייק
2: או ניוז?
5: ניוז?
1: זה פייק מוחלט. מה שבטוח שבתוכנית החדשה לא יהיה פייק.
2: לא יהיה פייק.
5: כן, לא נותר
1: אלא לכבוד
5: שבתחומי הידע שלי, אני
1: אעשה
5: עבודה קצת יותר טובה.
1: בהצלחה גדולה.
2: זה כבר הוכחת את עצמך. גם אם עכשיו טיפלי ברדיו, מאחורייך יש כבר את היכולות ואת הידע, וכולם יודעים את זה, אז אנחנו נמליץ למאזינים ולמאזינות שלנו על יום ראשון.
1: לא, יום שני. שני ורביעי.
2: סליחה.
1: שני ורביעי.
5: נכון, אני שני ורביעי בעזרת השם.
1: יאללה, אז בהצלחה, עיתונאית אפרת פינקלב. תודה רבה.
5: תודה רבה לכם, חברים.
1: ביי, ביי. בנימה זו אנחנו מסיימים. זיו הקודש, אחד השירים האהובים עליי, בעיבוד של דוד יחילביץ', בדואט של חיים ישראל ונמואל. וזה הזמן גם לומר תודות. תודה ליחיאל צולמן שקרקס אותנו פוליטית וגם הפיק אותנו. תודה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. קובי ישראל מעדכן מהתודות האחרונות שתקבל מאיתנו. יוני פדידה על הסושיאל שלא עשית לנו, לא נגיד לך תודה הפעם. ותודה גם לך אורי צייטלין.
2: תודה לך ישראל, היה ממש כיף, היה נחמד, וניפגש מחר.
1: יאללה, בעזרת השם, בשעה 5. תודה גם לאורית קבלן. יאללה, ביי.

0: פול גאס רדיו שואו. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: פור, חד וחלק.
4: פסגת האושר?
5: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה

0: הלו. הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
1: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
2: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי, בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטרורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
7: נתיב החסד סופר זול. מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
12: המהדורה המרכזית.
13: המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בכל ברמה.
12: סיכום חדשות היום בכל ברמה.
13: מגיש נתן משי.

ערב טוב ושלום רב לכם. המהדורה המרכזית, כאן רדיו קול ברמה. לאחר הפסקה ארוכה, מחר בבוקר ימשיכו הדיונים בוועדת חוץ וביטחון על חוק הגיוס, במטרה אולי לשכנע את החרדים שלא לפרק את הממשלה. בשעות הצהריים תעלה ההצעה לפזר את הכנסת, הצעה שתעבור ככל הנראה על ידי תמיכת המפלגות החרדיות. מיד נעסוק בסיפור הזה.

0: היועצת המשפטית לממשלה הודיעה היום על הגשת כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, בעבירה של גילוי ופרסום מידע חסוי לפי חוק שירות הביטחון הכללי. על פי כתב האישום, גוטליב פרסמה בחשבון הטוויטר שלה את שמו המלא של איש השבק ובעלה של שקמה ברסלר. מיד נשוחח כאן עם חברת הכנסת גוטליב. נעסוק גם בנשיא טראמפ, שאמר היום כנראה שנצטרך להעמיד על איראן מכה גדולה נוספת. הייתי שעה לפני ההוראה לתקיפה, כשביקשו ממני להמתין. עוד הוסיף טראמפ ואמר כי הוא נותן לאיראן, שימו לב, עד יום ראשון להביא הצעה ראויה. נדבר גם על חנה לחמר. היום הצהיר השר סמוטריץ' כי בתגובה לסנקציות שהושתו עליו על ידי בית הדין בהאג, הוא חתם על צו לפינוי מיידי של חן אל-לחמר. מהדורה עמוסה לפנינו, בעורך הוא ישי חסון, הטכנאי שמחה בר, והפקה יחיאל צולמן, על הדיגיטל יוני פדידה וקובי ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, אני נתן משי, מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת נתן משי.
0: פותחים את המהדורה המרכזית, קודם כל עם כתבנו הפוליטי, אבי מוסקוב, שלום.
2: שלום וערב טוב נתן.
0: ערב טוב, אנחנו מדברים קודם כל על הדיון שצפוי מחר, ועדת חוץ וביטחון, במקביל להצעה על הדיון לפיזור הכנסת. מה בדיוק צפוי מחר בכנסת, ומה ההשלכות הצפויות?
2: נכון, אז מחר יהיה יום מאוד סוער בכנסת ישראל, כאשר יהיו שני דברים משמעותיים. דבר ראשון, דיון בוועדת חוץ וביטחון בשעות הבוקר, יחסית מוקדמות, בנושא חוק הגיוס. הדיון לפחות באופן רשמי אמור להארך כשעה בלבד, יהיו דיונים נוספים בנושאים אחרים, אבל בעניין חוק הגיוס הדיון יארך כשעה, כאשר חברי הכנסת יצביעו, אולי אפילו יתחילו להצביע על מספר סעיפים בחוק, אבל להבנתי לא מדובר באמת באירוע משמעותי, אלא אולי מעין סיכום של מה שקרה עד עכשיו.
0: זאת אומרת, לא אמורים לחשוף משם דברים, אתה יודע, מהצעת החוק, מהטיוטה, מהסיכומים, סתם ברברת?
2: להבנתי כן, מדובר בעוד פעולה של מריחת זמן ואולי דמי רצינות לחרדים, אבל ככל הנראה הרכבת כבר יצאה מהתחנה.
0: החרדים לא רוצים את התמורה הזאת בכלל, אבל אף אחד לא דורש אפילו את התמורה הזאת של דיון ועדת חוץ וביטחון. אז את מי הם מנסים להרשים?
2: תראה, יש פה, גם אם יצביעו בעד פיזור הכנסת, זה מה שאמור לקרות מחר, אלא אם כן תיפתח מלחמה או לא יודע מה. אבל מחר, וזה האירוע השני הדרמטי בכנסת, זה יצביעו על פיזור הכנסת. עכשיו, גם אם מצביעים על פיזור הכנסת, זה מדבר בקריאה טרומית. לאחר מכן זה מגיע לוועדות, ואז כמובן קריאה שנייה ושלישית. בכל פרק הזמן הזה, אפשר יהיה אולי לנסות למרוח ולדחות את הקץ באירוע, אבל עדיין, גם בליכוד וגם גם ראש הממשלה נתניהו מבין שכמו שאמרתי, הרכבת יצאה מהתחנה וזה קצת מאוחר מדי, אבל בכל זאת ראש הממשלה מנסה לעשות את הטריקים הפוליטיים שלו. המפלגות החרדיות מתרשמות שנתניהו מנסה למרוח את הזמן, לקנות את החרדים בעוד איזשהו תופין, בעוד איזושהי המטלה כזו או אחרת.
0: וחוששים גם מהחוק של הקואליציה לפיזור הכנסת שעלולים למשוך אותו ברגע האחרון ואז לא תהיה הצבעה, ולכן מה, הם בשטאפ עם האופוזיציה? לגבי החוק הזה?
2: נכון, יש דיונים כרגע בדיוק מבחינת המפלגות החרדיות על איזה חוק להצביע, כי מחר, כמו שאמרת, יהיו שני חוקים שיעלו לכנסת, יהיו יותר, אבל זאת אומרת, יהיה את החוק שלו שיעלו, או שתעלה האופוזיציה, ויש את החוק של הקואליציה. וסדר הדברים הוא שקודם כל מצביעים על החוק של האופוזיציה. אז במפלגות החרדיות באמת חוששים שאולי לאחר שכבר יצביעו ויפילו את החוקים של האופוזיציה בעד פיזור הכנסת, הממשלה, הקואליציה תמשוך את החוק שלה של פיזור הכנסת, וכך תשאיר את החרדים מבוישים וללא חוק של פיזור כנסת, מה שנקרא גם אכלו את הדגים המסריחים וגם גורשו מהעיר. זה החשש הגדול במפלגות החרדיות, לכן ממש בשעות אלה יש דיונים אצל המפלגות החרדיות על באיזה חוק לתמוך בדיוק. להבנתי עדיין לא התקבלה ההחלטה, אבל מן הסתם היא תתקבל בזמן הקרוב.
0: טוב, בחצי משפט על ההחלטה של היועצת המשפטית להגיש כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב, שהיא כבר ממתינה לנו על הקו, ממש במשפט.
2: זה היה אירוע די צפוי, זאת אומרת, היה פה תהליך מאוד מאוד ארוך, ואולי גם מריחת זמן, גם מצד היועצת המשפטית, גם מצד ישראל כץ, שניסה לכאורה בדרך יחסית ארוכה לנסות למנוע את הדבר הזה, בסוף הוא חתם על אותו חיסיון.
0: למה הוא

0: חתם, הוא היה אנוס לחתום או ש...
1: נצטרך לשאול את טלי גוטליב מה היא חושבת על כך, אבל אני חושב שהדעות חלוקות. קאס מצידו אומר שלא הייתה לו ברירה, אני חושב שזה דבר שהוא שונה במחלוקת, אין ספק בכך, אבל הכתב האישום היה אירוע צפוי, זאת אומרת, אף אחד לא הופתע שזה מה שהיועצת המשפטית תעשה.
0: כן, זה הולך להיות קרב מעניין מאוד משפטית, כאשר אלו הם הנימנים. אני מודה לך על השיחה הזאת, אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה אבי.
1: תודה רבה.
0: תודה. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שלום לך. או, מה?
2: היא קיבלה ממני מכתב, ביום ראשון האחרון, שבו כתבתי לה, תגישי כתב האישום נגדי, אל תחכי ולו רגע אחד. ולמה? אני ידעתי את התכנון. התכנון הוא להגיש כתב האישום, כשאני רוצה להיות שרת המשפטים, כשאני בהליך פריימריז, כשחלילה לא יהיה לי רוב בוועדת הכנסת.
0: אגב, לגבי הפריימריז, זה רק יעזור לך בפריימריז, כן.
2: לא, משנה, אני רק אומרת, אבל אני גם מוכנה שיהיה חרב על הסבר שלי של כתב אישום, תביא עכשיו את כתב אישום. אני לא חשודה בעבירות שוחד, בעבירות תואר עמידות. אני חשודה בעבירה של חשיפת בן זוגה של שקמה ברסלר, מובילת המרי הנוראי, עובר לתופת אוקטובר. אני חשפתי שבן זוגה, הוא איש הבק. מה מדהים? שיש גם עיתונאי שחשף את זה, וחשף שיח של רונן בר, ראש השב"כ, שאמר, שראש הממשלה אמר, תבדקו אותו. איך המוחים האלה יודעים איפה שירת ראש הממשלה נמצאת?
0: אז מה מטריף אותם בעצם בחשיפה הזאת? למה זה הופך עד כדי הסרת חסינות?
2: רגע, מה מטריף אותה? אני מטריפה אותם, מה לעשות? אני מטריפה אותם, הם לא רגילים לאנשים שיודעים לפחות כמוהם. ואין בי יהירות חלילה, ידע, זה הנה, אני ארכש. אני משקיעה זמן רב מאוד. הוא בסיס יומיומי להיות צעד אחד לפניהם. לשחק איתם את השחמט ולדמיין את המהלכים שלהם כל הזמן. הם מחדלים אותנו. הם מחדלים ימנים, הם מחדלים חידתיים, הם מחדלים חרדים. הם מעל הכל, המזימה היא לבטל את מדינת העם היהודי. ומה שנעשה על הדרך זה ניסיון הלבנה. של מיארה את חבריה בצמרת
0: השבת. רגע, אבל בוא נעשה רגע, תכף נדבר על הפובליציסטיקה של האירוע, אבל אני רוצה רק...
2: אני חשפתי את בן זובה. זה כבר עוד 3 שנים, נכון?
0: ובעצם רק נבין, רק בחומר רגע, לחברת הכנסת גוטליב, רק אני רוצה ללכת איתך בסיפור קומה-קומה. ולהבין בעצם אנשי שבק הם אנשים חסויים, שבאופן פומבי לא מפרסמים את דבר עיסוקם, נכון? והטענה בעצם שאת חשפת אותם בפומבי.
2: אבל שנייה, אני ביצעתי עבירה פלילית בכוונה. בכוון, לא בשגגה. הרי אני שומרת חוק. אני לא מעל החוק. מה אומר החוק?
0: שנותן לך פריבילגיה וחסינות.
2: אבל זה רק שנייה, זה לא פריבילגיה. זה חובה. אתם מצפים ממני. אתם מצפים ממני להיות אמיצה לעשות את זה. אני לא פעם ראשונה עשיתי את זה. עשיתי לא עושים את זה. כותבים בטיוטת כתב אישום שאמרתי שאני אעשה את זה עוד פעם. אני הצלתי. אדם בדרגת גן אלוף בשבק, שהיה עצור במתקנה קליעה בשבק. נתנו פוש, פרסום, כן. שהוא חושב בפגיעה לביטחון המדינה. ואני גיליתי שהוא עצור, כי רונן בר לוחץ אותו, כי הוא הדליף מזכר, שאמר שרונן בר חוקר שרים בישראל. בלי סמכות. אני חשפתי את זה. זה היה חטאו. ולמה את זה אני אומרת לכם? כי זה לא חשבה לשבת על הגדר. זה לא חשבה. עכשיו, מה הם עושים בעצם? הם
0: עוזמנים
2: אותי לחקירה...
0: יפה, אז זימנו אותך לחקירה צריך לומר, ואת החלטת ואמרת, אני לא מתייצבת, נכון?
2: אני לא מתייצבת. הרי מה אתה עושה להזמנות אותי לחקירה? לבייש אותי, שיהיו לי שוב צלמים, לקחת את טביעות אצבע. אני, יש לי חשינות, אני, יש לי פטור מאחריות פלילית,
0: מה עושה במסגרת מילות תפקידי? עכשיו, את חושבת שבחקירה אובייקטיבית באמת, אז כל החשדות האלה היו מופרכים, או לפחות כתב אישום לא היה מוגש, או שאת אומרת לעצמך, טלי גוטליב, כמי שעורך דין הרבה מאוד שנים, זאת אומרת, גם אם היו חוקרים אותי, ממילא היו מגישים כתב אישום, בסוף אז לפחות חסכתי את ה...
2: רק שנייה, אני לא יודעת שחסכתי, אני לא אזרח רגיל, אני נבחרת ציבור. נבחרת ציבור. אני לא מעל החוק. אתם יודעים שלשופטים יש חסינות מוחלטת, אי אפשר לגעת בהם. למה? זה לא שם פועלים למען הציבור, זה שם כדי להגן על החונטה המשפטית. לי יש תור מאחריות פלילית על מעשה במסגרת.
0: הבנתי, אבל צריך לומר שהיועץ המשפטית יכולה בעצם להסיר את החסינות הזאת, או לפחות להגיש כתב אישום כנגד נבחר ציבור.
2: היא יכולה.
0: כן, זה המנדט שלה.
2: רגע, שנייה, היא יכולה לעשות מה שבא לה. אבל טלי גוטליב, לא איזה סטטיסט באיזה מקום. אני לא אומרת לא עשיתי. בכוון עשיתי זאת.
0: אוקיי.
2: ובכוון נמשיך לעשות דברים שאני חייבת לעשות.
0: אבל הצעסה עלי קרב לקראת המשפט הזה, נכון? לפחות ככה את מצירה...
2: זה לא יהיה משפט. שנייה רגע, זה לא יהיה משפט. תקשיבו. בשמיני ביוני, בתשיעי ביוני, שני תאריכים. ועדת הכנסת מתכנסת לבקשתי, אני כבר הודעתי. אני לא פחות זריזה ממנה. הודעתי שאני מתכוונת לבקש מחברי...

0: בוועדת הכנסת לא תראה את החסינות לקבוע שהמעשה שלי נעשה במסגרת מינוי תפקידי. הוא בא לציון גואל, הוא בא למייר הבושתה.
1: ואז מה, זה יכול לייתר את הכתב אישום שלה דרך ועדת הכנסת?
0: זה מבטל, בטח, זה החוק. חוק התפקידות קובע שאם מוגש כתב אישום כנגד חבר הכנסת, וחבר הכנסת משכנע את ועדת הכנסת שזה במסגרת החסינות, וועדת הכנסת מקבלת את עמדתו, זהו, סתו, להתראות.
1: אוקיי, ורגע, אבל ארגוני שמאל עוד פעם יעתור לבג"ץ נגד ההחלטה הזאת של ועדת הכנסת, בגלל ש...
0: זה הם יכולים לעתור על כל דבר, אבל כמו שאתם רואים, אני מייצגת את עצמי, אף עורך דין לא מייצג אותי. וכשאני מייצגת את עצמי, אני יכולה לומר דברים שאחרים לא יכולים לומר, ואני מבטיחה לכם שיהיה לכם מרתק בשמיני ובתשיעי ביוני, ומה שאני אעשה לניירה, לא עשו לה כל השנים הללו אף אחד, ואני אספק לכם בעזרת השם כזו תמונת ניצחון, סוף כל סוף.
1: למה, יש לך רוב מובטח בוועדה? יש לך רוב מובטח בוועדה?
0: אני לא צריכה רוב מובטח.
1: צריכה רוב? אוקיי, אבל בואי, חברי כנסת בסוף מצביעים מפוזיציה, את יודעת את זה.
0: תקשיב לי, ותקשיב לי טוב. לקואליציה יש רוב בוועדת הכנסת. בקואליציה יש אנשים נבונים. ואני מניחה שהם השתכנעו. השתכנעו מאוד.
1: טוב.
0: שיש לי חסינות.
1: אוקיי, חברת הכנסת גוטליב.
0: זאת כיסיון, שאלת אותי.
1: בדיוק, אני בדיוק את זה רוצה לשאול אותך.
0: יפה, בוא נשאל אתכם. תקשיבו, אם לא הייתי סנגורית פלילית למעלה מ-20 שנים, יש דברים שלא הייתי יודעת לומר על זה אפילו. אוקיי? מה זה תעודת חיסיון? תעודת חיסיון...
1: זאת אומרת, רק נסביר למאזינים, רק חשוב, המאזינים לא מבינים כמוך. בעצם תעודת חיסיון הזו...
0: רגע, לא במקום של יהירות חלילה.
1: כן, כן, כן, ברור, ברור, זה נטו מכוח העניין. אז אני רק רוצה להסביר, לולי... רק להסביר, חברת הכנסת גוטליב. כנדבך בסיפור, בלי תעודת החיסיון הזאת, אז לא היה אפשר להגיש נגדך כתב אישום. ומי חותם בסוף על תעודת החיסיון? זה שר הביטחון ישראל כץ. אגב, מי פנה לישראל כץ? אני רואה, זה ראש השב"כ החדש, דוד זיני.
0: אבל זה לא נכון. הנה,
1: תקשיבו. המכתב מולי.
0: זה לא המכתב, מה שאתה רואה, המכתב זה לא מולך. זה היועמ"ש של זיני, ליועמ"ש של זיני.
1: לא, לא, לא. לשכת ראש השירות עבור מזכיר צבאי שר הביטחון, הנדון בקשת חיסיון, עליו חתום בברכה ראש השירות הכללי, דוד זיני. ראית אותו?
0: אבל רק כן, אבל שנייה, זה כי זה הטכניקה.
1: כן.
0: אבל זה לא פליטה שלו. תבינו איך זה עובד. מי שפונה לקבלת תעודת חיסיון זה מי שצריך להגיש את כתב האישום. ולמה? כי כשמגישים כתב אישום, צריך לחשוף לפני הנאשם בתוך כתב האישום את כל החומרים שהוא רוצה. מה אני רוצה שיחשפו לי? מי זה הבן זוג שלה, מה הוא עשה, מה היה התפקיד שלו בשישי לאוקטובר, מה הקשר בינו לראש השב"כ, מה הוא ידע על הסרבנות, מה הוא ידע על המרי, על המחאה, איך הוא לא פתר אותה, איך הוא לא מנע אותה, מה הוא ידע על הסימנים המיידים למלחמה, מה הוא ידע על המהלכים שהם נודעו להם מהתצפיתניות, מהמן, שאלות קריטיות, קריטיות. שר הביטחון יכל לקבל לידיים עכשיו... את החומרים ולעבור כן, עליהם. כן. רגע, מה עשה ישראל כץ? מה עשה? הוא כן, לא מעדכן אותי, כן? אני שומעת את זה מהתקשורת. ואומר שאם הוא לא היה חותם, ביטחון המדינה היה נפגע. ובכן, שר הביטחון, אתה אמור לדעת מה פוגע בביטחון המדינה.
1: רגע, הוא ניסה, צריך לומר, הוא ניסה לעכב, רגע, רק מה שמגיע לא מגיע. הוא ניסה לעכב במשך תקופה ארוכה את בקשת החיסיון הזו. אני לא יודע מה קרה בקצה שהוא נכנע כביכול וחתם.
0: רגע, אז מה זה מעניין? מה זה מעניין? הסוף מעיד על ההתחלה, והסוף מעיד על המעשה.
1: אז מה, הוא שמאלן? שר הביטחון ישראל כץ שמאלן? מה הוא?
0: שאלה זאת, מה שאלה זאת? זה לא מה שאני אומרת. ישראל כץ הוריד את הראש שלו בפני הפקידה מיארה, ואפשר לה, כמו שכתוב בתקשורת, ישראל כץ שלל את הדרך להגשת כתב אישום נגד טלי גוטליב.
1: למה? הוא חושש מהם? מה קרה? אולי הוא חושש מה, אני יודע מה, מהפריימריז, מזה שאת במיקום גבוה? תסבירי לי את העניין, איך ישראל כץ חתם על זה בסוף. או שזה אולי אובייקטיבי, הוא שר הביטחון, ובסוף הוא צריך לחתום, כמו שבעבר שר הביטחון חתמו על צווים מנהליים, מה לעשות?
0: יפה, בגלל זה הם משילות ימנית. כי אם בסופו של דבר כולם חותמים לפקידים, אז איך תהיה משילות ימנית? הוא צריך היה לומר, בואי אליי ניירה, בואי גברת, בואי, אני רוצה רגע, לפני שאת רוצה שאני אחתום לך, בואי תגידי לי, כבר חקרת מי הדליף ל-N12, זה ערוץ תקשורת, על התקיפה באיראן? כבר חקרת מי מדליף, יש צינור דלף לרונן ברגמן, העיתונאי, מי הם?
1: כן, אתמול אבל שמעון ריקלין גם חשף כל מיני פרטים, את יודעת, אז זה כל אחד מהצד שלו.
0: רק שאני רוצה להסביר לך, זה לא צד ולא כן צד. לא הבנתי, ישראל קצת עובד אצל מיארה?
1: אז אני רגע, אני רוצה לצטט למאזינים, רגע, אבל רק חברת הכנסת גוטליב, תני לי רק על השכין משפט. אני ככה עובר על המכתב, אני כמה שורות מתוכו, מכתב כאמור של ראש השב"כ שחתום עליו דוד זיני, שהוא פונה למזכיר הצבאי של שר הביטחון. הוא כותב, בסוף המכתב, הוא כותב לאחר בחינה נוספת ומעמיקה של הנושא, בעקבות פנייתו של שר הביטחון אליי, הובהר כי החלת צו החיסיון על מקורות אלה היא הכרחית, וזאת מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה.

0: הגנה על מקורות מודיעיניים וביטחונם של אנשי השבק. יודגש כי אין לתעודת החיסיון השפעה ביחס לחברת הכנסת טלי גוטליב או להליך המשפטי בעניינה. רגע, אני רוצה להבין, המכתב הזה שאנחנו רואים של...
1: תראו מה כתוב שם, מה מדהים, מה מדהים, תראו מה זה. אלוף זיני, כן, כותב, אין לזה השלכה על ההליך המשפטי שלי. אתה רוצה, תגיד לי, אלוף זיני, שאני אחשוף מי היה המקור שסיפר ודיווח לכל מיני אנשים שהיה קשר בין צמרת השבק ליחיא סינואר עובר לתופת. היו, הרי השבק כבר הודה בזה, הוא אמר שהיה קשר, שהיה איומים, שאם יהיה משהו בכלא, אז יהיה הצצה בכלא, זה מה שהשבק הבין. מה זה? מה זה? איך אתם תדעו אי פעם מה קורה בתופת אוקטובר אם אתם חבורה של אנשים שלא מבינים איך מגיעים לחקר האמת? מי אתם מגינים? שמרת השבק? אני רוצה להבין.
0: טוב, אבל רגע, אבל עכשיו לא יוכלו לחשוף לך את הפרטים בגלל תעודת החיסיון, אז איך תוכלי מה צחקי בשער? אז כאילו, איך אפשר לנהל משפט ככה, כאשר אין לצד השני את החומרים?
1: אני לא מנהל, יפה, תשאל את ישראל פאט, אבל למזלי הטוב, אני לא אגיע למשפט, כי אני אגיע לוועדת הכנסת.
0: אוקיי, ואם לא תצליחי לחצות את ועדת הכנסת, או אם בג"ץ יצליח, כמו שהוא מצליח הרבה פעמים, למוסס את החלטת ועדת הכנסת, ובסוף כתב האישום הזה יוגש.
1: אבל לא נראה לי.
0: איך תנהלי את המשפט הזה? אילו זה יגיע לשם.
1: אני לא רואה את זה קורה, צר לי, אני רואה את זה נגמר, מסתיים בוועדת הכנסת, ואני לא מודאגת מזה אפילו לא קצת, לדעתי זה יום חג לישראל היום.
0: טוב, אין לה דרך לעקוף את זה, היועצת המשפטית כבר המציאה את עצמה.
1: אני רוצה רגע להסביר למה. מה שהיא רואה, מה שהיא יודעת שהיא יכולה להמציא את עצמה, אני רואה ארבע פעמים עוד מקודם, ברוך השם הטוב. אני אומרת את זה לא מיהירות, רק בגלל אסטרטגיה משפטית. בסדר, אני רק רוצה לומר לכם.
0: אל תחשפי את כל הקלפים, רק אל תתני להם להתכונן יותר מדי.
1: ואם אני חושפת משהו, זה משהו שאני רוצה שתתכונן עליו, איך אני איתך? עכשיו תקשיב טוב. למה זה יום חג? למה זה יום חג? כי סוף סוף אני אקח על זה שליטה. כל היום כותרות מעל הראש שלי. כל היום אומרים לי, היום מחוקרים אותה, יש לי את הכתב אישום, היא חשודה בעבירת פגע בביטחון המדינה. מציאותת כתב האישום, כתב אישום מוגש בבית משפט שלום פתח תקווה, אין עבירת פגע בביטחון המדינה, ואתם יודעים גם מה עוד אין? אין גם גילוי, אין גם חשיפה של סוד שקרי. זאת אומרת שמה? שמה שאמרתי הוא נכון, גברת מיארה? רק אתה להבין. מכל העבירות האלה, זה מה שמצאת לייחס לי.
0: טוב, אני רוצה...
1: אני אומרת לכם, עם ישראל, לא, לא, לא, לא, לא מפחידים אותי. תסבירו להם שלמי שיש יראת אלוקים אין יראת אדם. זה מאוד פשוט.
0: אוקיי, טוב, לסיום, אני רוצה לשאול אותך רגע, את היית, צריך לומר, תורחת קבועה בדיונים בית המשפט העליון, שמתקיים כל הזמן על החלטות הממשלה. אני לוקח אותך רגע על הסיפור הזה של רומן גופמן, בג"ץ החליט היום שזה יחזור לוועדת גרוניס. אז איך זה יסתיים לדעתך?
1: רומן גופמן הוא ראש המוסד, והוא יהיה ראש המוסד. קודם כל, משפטית, אני אומרת לכם את זה, כי הוגשה עתירה והוגשה בקשה, למתן צו על תנאי. המשמעות של צו על תנאי שזה עוצר את המהלך. לא התקבל צו על תנאי, לא הוצא. שופט שקיבל את הפטירה הראשון, אמר שבשלב הזה הוא לא מוציא צו על תנאי, עד עכשיו לא הוצא צו על תנאי, והמשמעות היא שרומן גופמן הוא ראש המוסד. ולכן זה הכל משפט. דפנה ברק ארז השופטת, ניסתה באותו בוקר של דיון, לגרום לצדדים להסכים לצו על תנאי, ואני ישר צעקתי, לא, לא, ואנחנו אמרו שהם מתנגדים, כי לי זה היה ברור, יפה את זה באיזושהי תקבולה שנקראת שינוי סדר דין, ואין צו על תנאי. ומה שאתם רואים פה בעצם ונמצא מתחת לקו הרדאר זה קודם כל מיארה משקרת. מיארה משקרת את בג"ץ, לא פעם ראשונה. היא כבר הגישה את הציר שקרי פעם בעניין הצערית, לא עשו כלום. היא אומרת, היא שולחת מכתב של דדי ברנע, דדי ברנע זה ראש המוסד, כשזה היה שהיא שלחה את המכתב של ראש המוסד, של רומן גופמן, היא שלחה את זה לפני שהיא ידעה כראש הממשלה, בהתאם לסמכות שלו, יחשוף את כל הדברים החסויים. וכשראית מה ברנע אמר לוועדת המינויים, הוא אמר לו שם, אמר שם, אני לא מכיר את המקרה, אין לי שום ידע עליו, הדבר היחיד שאלתי את הרמטכ"ל, זה האם מה הוא קיבל, הוא קיבל הערה שלא נכנסה לתיק. זה כל מי שאמר ברנע.
0: בגלל שזה היה חסום... אבל מחזירים את זה לוועדת גרוניס, זה יכול משהו להשתנות שם, את חושבת? כי אנחנו...
1: רק נתחזק בעובדה שהאלוף רומן גופמן, כמו שאמר עליו, רמטכ"ל זמיר בוועדה אמר עליו, הוא מחומרים של רמטכ"לים.
0: אוקיי. טוב, לסיום אני רוצה לשאול אותך, חברת ועדת חוץ וביטחון, אני לא יודע אם לדבר איתך חוק הגיוס, כי כבר זמננו תם וזה נושא קצת יותר ארוך.
1: כן, אבל לעוס כל כך, כן.
0: לעוס, אוקיי, לא יעבור במושב הזה, נכון? אין התכנות.
1: תלוי בגפני.
0: בגפני?
1: אמרתי את זה כבר 100 פעם.
0: עכשיו זה תלוי בגפני.
1: זה לא ספוילר, כן? אני אומרת לכם, ואני אומרת לכם בוודאות. הסיבה שלא הגיוס נעצר, וכי גפני אמר שהוא לא רוצה להביא את החוק.
0: נראה, אבל דגל התורה שלחו אותו למשימה להעביר. כשהם הבינו שנתניהו לא יכול להעביר את החוק הזה, אז פוצצו את העניינים, ואז גוש הימין פורק.
1: גוש הימין לא פורק, גם לא לפי הרב לנדו.
0: פורק, אין גוש. אין גוש, קודם כל אין גוש.
1: תקשיבו לי טוב.

0: יש, אני נתתי לכם יותר מזה. גפני, גפני, אמר לא להמשיך עם החוק, ולכן החוק לא עולה. גם בליכוד שיש מתנגדים, עדיין יש לנו 61. בסדר? לא הכל, זה מאוד פשוט. כי יש לך 5 אנשים, 6 אנשים שלא הצביעו, אתה עדיין בקואליציה של 68. יש לך 61 אם גפני יצביע, נכון? זה הכל, אני רוצה שגפני יגיד לי אם הוא לא מצביע או כן מצביע. תגיד לו בשלב שלום איתה לגוטליב, אני אומרת לו, שהוא זה שלא רוצה שהחוק ימשיך.
1: ועדת חוץ וביטחון רק מלחמה, וטורי אמר לנו שבוע שעבר שלא לקנות כרטיסי טיסה שבוע, הוא היה חושב פעמיים, את ממליצה למאזיננו להמשיך כרגיל, או שרוחות המלחמה הם רציניות והערכות כאן בהתאם?
0: אני לא אומרת מילה ורבע מילה על דברים כאלה.
1: לא, באופן עקרוני.
0: אין אצלי אופן עקרוני כשזה קשור לביטחון המדינה, אני יכולה להגיד לנו רק דבר אחד, מדינת ישראל הפגינה עליונות אדירה באיראן, הפגינה עליונות אדירה גם מול הזירות השונות, ואנחנו ערוכים לכל תרחיש.
1: מתדרכים
0: אתכם? למה? כי אנחנו כן. ערוכים, אני מסבירה לך, ערוכים לכל תרחיש, ללא הרעה. כוחותינו פרוסים בכל מקום, ואויבינו רואים ויודעים זאת. ולכן אני אומרת שאני לא יוצאת בשום אמירה, לא נדמה לי ולא בליד. ככה. לא צריך לדבר. הכל עולה
1: אבל מתדרכים אתכם כחברי ועדת חוץ וביטחון על המצב הביטחוני הספציפי?
0: גם את זה אני, גם את זה. גם אני לא יודע שום דבר שמתדרכים בחסוי. סליחה, אני...
1: כל הכבוד, את שומרת על ביטחון המדינה בניגוד לכתב האישום. כל הכבוד. הנה ניסוי.
0: לא מייחסים לסליחה, לא מייחסים לפגיעה בביטחון המדינה. הם ניסו. אפשר להגיד עליי הרבה דברים. אני ארץ ישראל שנכנסה בדם ואיסורים.
1: טוב.
0: אני לעולם לא אפגע ב...
1: מוכרח להגיד לך משפט אחד. כן, אני רק מוכרח, זה אתמול הייתי ככה בכנסת, והייתי ככה עם שותפי אבי גדלוביץ', וישבנו שם בכנסת ודיברתי, לא יודע להגיד לי מי שליכוד בכיר, אבל אדם שמכיר טוב את הלך הרוח בתוך הפריימריז, שאלתי אותו על טלי גוטליב, והוא אומר לי, תשמע, טוב מאוד, היא בקולות החופשיים 60%. את במיקום מאוד מאוד גבוה, מבלי שום דיל שעושים, בניגוד לכל חברי הכנסת, הוא לא יהיה רוב חברי הכנסת שעושים דילים. אז תשמעי, את הליכודניקים קנית, וזה...
0: רק שנייה, אני צריכה לקנות קודם כל את סם הצפוני ואת ה... ובאמת, את ה... אותי מול הקדוש ברוך הוא, בהיראת השם ממש, ואני אומרת לך, אין לי פקוד אחד בליכוד. אחד, אני לא פוקדת.
1: לא שולחת טפסים, לא כלום, לא מעודדת קבוצות, משהו.
0: אני עוד פעם מסבירה לך, אין לי פקוד אחד. אני 3.5 שנים חיילת קרב בשדה השיח, להמשיך לעשות זאת, כל זמן שאני אקבל אמון מהבוחרים.
1: אוקיי.
0: זה עד כדי כך פשוט. זה
1: תגידי,
0: הכל.
1: נתניהו צריך לקבל את השריונים שהוא מבקש, יותר מה שהיה בעבר?
0: 5 שריונים ולא יותר. למה? זה מה שהוא יקבל.
1: מנכ״ל הליכוד אמרנו כאן בשידור שהוא צריך לקבל יותר, דוד שרן.
0: אז מנכ״ל הזה, אני מאוד מחבבת ומאוד מכבדת את דוד שרן, ואומרת לכם עדיין, שעם כל הכבוד זה לא הבית הפרטי, של אף אחד מאיתנו, וגם לא של ראש הממשלה שאני מאוד מכבדת. זאת מפלגה דמוקרטית, 5 שריונים זה הרבה.
1: עד 5 שריונים, לא מעבר.
0: אני אומרת, 5 שריונים, זה מה שראש הממשלה יקבל במקומות ריאליים, עם כל הכבוד.
1: אם הוא ידרוש יותר, אם הוא ידרוש יותר.
0: ראש הממשלה, נתניהו לא דורש. ואני אומרת לך שיהיו לו 5 שריונים.
1: אוקיי, טוב, מנכ״ל ליכודוביץ' שרן אומר דברים אחרים. אוקיי, חברת...
0: אבל המנכ״ל לא קובע.
1: אוקיי.
0: זאת הגדולה של המפלגה הזאת. שגם אדם כמו טלי גוטליב יכול להיות בה בלי פקודים, בקולות הבוחרים, וגם כל אדם יכול להתמודד בה. וראש הממשלה עושה עבודה מצוינת, okay. אבל הרשימה הזו היא בבואה של בוחרים. זאת הדמוקרטיה.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, חברת ועדת חוץ וביטחון מהליכוד. תודה רבה. תודה. פרסומות.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילאנו אופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילאנו אופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
10: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
11: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה...

0: אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
5: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
6: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
8: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת נתן משי.
9: חזרנו, ואנחנו כאן צריך לומר, כשמדברים על חאן אל-אחמר, זה משהו שמדברים עליו כל כך הרבה שנים. כי אנחנו מדברים עליו כל כך הרבה שנים, זה גם בגץ, שבמובן מסוים נתן כבר את אישורו לדבר הזה, וזה הפך כבר לסוג של קמפיין בליכוד. היום נזכר איך שהוא צריך לומר, השר סמוטריץ' להוציא צו. אני רוצה להשמיע לכם קטע מתוך מסיבת העיתונאים שהוא קיים. יש כאלה שיגידו אולי זה רק בגלל שאנחנו לפני הבחירות.
10: הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה זו הכרזת מלחמה. הוצאת צווי מעצר נגד שר הביטחון ונגד שר האוצר זו הכרזת מלחמה. ומול הכרזת מלחמה נשיב מלחמה שערה. אני לא יהודי כנוע, לא. הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. מהיום, כל מטרה, כלכלית או אחרת, שיש בידי לפגוע בה במסגרת סמכויותיי כשר אוצר וכשר במשרד הביטחון, תותקף. לא בדיבורים וגימיקים, במעשים.
9: טוב.
10: אני מכריז כאן עכשיו...
9: מה הוא מכריז?
10: על המטרה הראשונה שתותקף. מיד עם סיום דבריי כאן, נחתום על צו לפינוי חאן אל-אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון. אני מבטיח...
9: אוקיי, אנחנו כאמור עוד נעסוק בעניין הזה בהרחבה כדי להבין את המשמעות, האם זה פוליטי או אמיתי מהותי. שלום מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון.
11: שלום נתן.
9: אז אנחנו עדים לכך שצהל באמת פועל בימים האחרונים, מרחק בלב ים, לעצור את אותם משטים טורקיים, חלק מהם זה אותם משט המרמרה, הידוע מאותם שנים, וצריך לומר קודם כל מסיימים בהצלחה את ההשתלטות על אותם סירות.
11: עדיין מסיימים בהצלחה את ההשתלטות, כלומר ההשתלטות ברוך השם מוצלחת, היא עשויה להסתיים ממש בשעות הקרובות במקסימום עד הבוקר. בסך הכל אנחנו מדברים על 58 ספינות, נותרו עוד בודדות כך אומרים לנו לפני זמן קצר בסל הים, ושים לב לשני הפרטים הבאים. במשט הקודם לפני שבועות אחדים הייתה ביקורת על כך שבגלל האיומים של ארדואן כלל הפעילים במשט הועברו למדינה אחרת, כלומר שמו אותם במקום אחר, ומשם הם למעשה חברו למשט הגדול שיצא עכשיו מטורקיה, למעט שני הפעילים המרכזיים. מה שקורה עכשיו זה ממש כשאנחנו מדברים, שתי נחתות של צהל הוא סבור במיוחד כדי להביא לפה את 500 הפעילים הללו.
7: רגע, 500 פעילים הם אלו שנעצרו

0: בכל היומיים האחרונים, עד כדי כך?
1: כן.
0: ועל איפה, איך הם עושים את דרכם, על ספינות חיל הים?
1: אז כן, אז יש דבר כזה שנקרא הנחתות, זה למעשה כלי שיט שמיועדים בעיקר להעברת כלי רכב וכדומה, הסבו אותם לשהיית אדם, עשו כל מיני שינויים כאלו ואחרים כדי שהם לא יתפצו למים וינסו לאתגר את הצוות, הביאו לוחמים של שבס והם עכשיו עושים את דרכם, אותם מאות לכאן לארץ, ושים לב, אני שואל את חיל הים, הכנתם להם את הסנדוויץ'?
0: אבל למה להביא אותם? למה להביא אותם?
1: מביאים אותם לפה כדי לטרטר אותם. בסופו של דבר הם היו בטוחים שישראל לא תביא אותם לפה, והם גם היו בטוחים, כנראה, אם אתה זוכר את אותה גרטה שקיבלה סנדוויץ'ים וזה, אומרים לי היום בחיל הים, בלי צחוק, אומרים, אין סנדוויץ'ים. אנחנו נותנים להם את התנאים המינימליים שאפשר, אנחנו לא נחמדים איתם, אנחנו לא מכים אותם, אבל אנחנו מאוד לא נחמדים איתם, אנחנו מתייחסים אליהם כאילו במינימום הנדרש, והמטרה היא שאותם אנשים יבינו שלהגיע לפה, על גבי משטים, זה לא אופציה, הם לא יצריכו לשבור את מה שהם מכנים המצור על עזה.
0: תגיד, אבל בסוף...
1: ימיו פה יום, יומיים, שלושה, יתורתרו.
0: נו, תורתרו ובסוף, מה, תורתרו ועיפו אותם למטוסים חזרה למדינות שלהם. עכשיו, אני מנסה להבין, למה אני צריך משלם המיסים הישראלי בהקשר הזה, להביא אותם לפה בשביל איזה יומיים, שלוש, ואיזה תצוגה, תכלית, אני לא יודע של מי, ואז להחזיר אותם חזרה. תראה, אם אתה לוקח אותם, קולה אותם למשך תקופה של כמה חודשים, כדי שילמדו על בשרם באמת, מה זה לבוא ולאתגר את הביטחון של מדינת ישראל או את לוחמנו, אתה יודע מה, אני הראשון שבעד. אבל אם הם באים עוד פעם, כמו אותו משט גם של יום כיפור, וכמו אותה גרטה, ומגיעים אחרי כמה ימים ומשלחים אותם, אני אומר לך, זה נשמע לי מיותר לגמרי, אבל שוב, אני בסך הכל מציף.
1: אני יכול להבין אותך, יכול להיות שיגידו, אני לא יודע אם צריך בשביל זה חוק או משהו אחר, שמי שתופסים אותו פעם הבאה, אז שואל פה שבועיים או חודש או משהו כזה, לא חושב ש... זאת אומרת, תקשיב, אחרי המשט הקודם, חלק מהמשתתפים של המשט הקודם שהיה יחסית דל באנשים, הצטרפו למשט עכשיו הנוכחי הגדול. אבל חלק פשוט אמרו, עזבו אותנו ובצהל ראו את זה. תנו לנו לחזור הביתה לבתים שלנו, הנוכחים בסקנדינביה, לא רוצים להמשיך עם הטרטור הזה.
0: מה עוד הפרטים שמתבררים תוך כדי על הפעילות ועל השייטת 3, נכון?
1: נכון.
0: מה האתגרים גם שנערכו?
1: אז שים לב למה שאנחנו מפרסמים. בצהל נערכו לאפשרות של הרוגים וחטופים בקרב הכוחות של שייטת 13. ברמה הזו. כן, הייתה הערכות. עכשיו, זו הערכות, אתה יודע, ברמה מאוד מקסימלית. הבינו שהסיכוי לזה הוא קלוש, אבל היו הערכויות מאוד רציניות. לא ידעו מה יהיה, ואני אגיד לך עוד לעוד משהו שהיה, שגם אליו נערכו, ידעו שהסיכוי הוא קלוש, אבל זה היה על השולחן. הייתה גם אפשרות והעריכו שייתכן שבשולי תהיה אפילו התנגשות עם חיל הים הטורקי. זאת אומרת, נערכו למקצה מאוד מאוד מאוד רחב של תרחישים. ברוך השם, ההשתלטות הייתה ממש בלי תקלות. התקלה היחידה שמשתתפי סירה אחת ניסו לעשות, הם פשוט לא עצרו את, את המנוע והמשיכו להתקדם הלאה ולא שאו לעזרות לעצור. אבל בסופו של דבר בצהל, ברוך השם, נושאים רווחה, ובאמת מבקשים, כפי שאמרת, לשבח לא רק את לוחמי שייטת 13, אלא גם את שייטת 3, שייטת הסטילים, ספינות הטילים של חיל הים, שנתנה פה עבודה באמת יוצאת מן הכלל, וכמובן צריך לומר...
0: צריך לומר שהם אותם פעילים, כן, מבחינתנו אותם תומכי טרור, הם גם מתעדים את עצמם, כשהם מרימים ידיים למעלה, וכאילו הם כנועים, והם לא באים להתאמת, נכון? נשים כאלה פנים של...
1: כן, של מסכנים.
0: כן.
1: שים לב שבצהל לא פרסמו עד עכשיו, עד הרגע הזה, שום הודעה רשמית על המשט. שום תמונה. היו צלמים של מערך דובר צהל לאורך כל המבצע, והמטרה היא, אומרים לנו בצהל, הם רצו לקבל חשיפה תקשורתית, אנחנו פשוט לא נותן להם את התענוג הזה.
0: אוקיי, מנדי ריזל כתבנו לצבא וביטחון. תודה, מנדי.
1: תודה.
0: תודה, פרסמות.
2: מיד נשוב למהדורה המרכזית, בהגשת נתן משי.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע. חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
13: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
14: שלום עליכם.
15: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
16: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
17: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
16: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
18: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
19: לוי קפיטל והכל מסתדר.
18: כוכבית 8590.
20: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
21: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
22: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457, בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
21: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
9: חשמל הקרן עושים לכם
21: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
23: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
24: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
21: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת נתן משי.
0: עכשיו איתנו על קו הטלפון חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה גילה גמליאל, שרת המדע והחדשנות מהליכוד. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב, אז אנחנו כל הזמן הדים, צריך לומר, מעדכנים אותנו רק דרך חשבון הרשתות החברתיות של הנשיא טראמפ באשר לאלך

0: הרוח וההיערכות שלנו כאזרחים, צריך לומר אולי למצב חירום או מלחמה, למה לא נקבל איזושהי סקירה לא ביטחונית ולא סודית, אלא איזושהי אמירה עקרונית שנדע לאן פנינו?
1: ראשית, מהבחינה של
0: פיקוד
1: העורף אין שום שינוי, וכן אין סיבה כרגע לעדכון, כי אין משהו אחר. המסע ומתן שלהם שם מתנהל, יש הפסקת אש כרגע מול איראן, מבחינתם במצור במצרי הורמוז, שמונע מהם את היכולת לבוא ולייצא את הנפט שלהם, ואין להם אפילו כבר איפה להחזן אותו, מה שגורם להם לפגיעה מאוד מאוד קשה מבחינה כלכלית.
0: כן.
1: דבר שמסייע לנו ממש להחליש אותם. הרבה מעבר, המצב שלהם גם ככה מורכב מבחינה כלכלית, אחרי שפגענו להם במפעלי הפלדה והפירוטכניקה. ועל כן המצב של המשטר שם הוא רק הולך ונחלש.
0: אז אם המצב שלהם כל כך חלש וכל כך רע, והם רק ניזוקים מיום, כל יום שעובר, אז איך הם לא מביאים הצעה לסביעות רצונו של נשיא ארצות הברית טראמפ, כזה שיכול להוביל או להסכם או לחידוש מלחמה, אבל זה נראה שהם מקשנים, זה אומר שהם עדיין על בסיס.
1: כן, אלוהים הקשיח את לב פרעה.
0: כן.
1: לפעמים אין הסברים שהם גובלים באמת בחוסר היגיון בהתנהלות.
0: את יודעת מה היה המשך הסיפור, למה הקדוש ברוך הוא הקשיח את ליבו של פרעה, כדי להמשיך להנחית עליו את המכות, ואני שואל, אחרי הקשחת הלב של, אני לא יודע מי בדיוק שם, מאנשי איראן, הנשיא, אנשי משמרות המהפכה, כל אותם שמות שצצים לנו, מה המכה הבאה שאנחנו מתכננים לעשות שם, ועד כמה היא תהיה כואבת ובעיקר מכריעה סוף סוף?
1: מדינת ישראל, הרי ראש הממשלה נתניהו, יש לו מערכת יחסים מדהימה עם הנשיא טראמפ, והם מתואמים באופן יומיומי כדי להבטיח שבעצם איראן לא תהווה עוד איום גרעיני, לא טילי ולא טרוריסטי, לא על ארצות טראמפ.
0: רגע, את קצת קטועה לנו? כן, היא בנסיעה, זה אני יודע. היא נפלה, שמחה? לא. עדיין על הקו? השרה גמליאל?
1: אנחנו
0: הנה, רגע, אבל השרה קמליאל, היית קטועה לנו כמעט חצי דקה. אם תוכלי להוריד אותנו מדיבורית, וברוך השם התברכתם בנהגים, ונוכל לשמוע אותך טוב יותר, אז יהיה הרבה יותר טוב.
1: לא, אני פשוט הייתי ב...
0: כן, אז בואו ננסה עכשיו לשפר את איכות הקו, ברשותך.
1: כן, נכנסו פשוט לתוך מנהרה, זאת הייתה.
0: אוקיי, אבל אם תוכלי באופן עקרוני לשפר את איכות הקו, זה יהיה מעולה. אז דיברת על שיתוף הפעולה הדוק בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ, ואני שואל אופרטיבית, איך אנחנו מכריעים שם?
1: בעיקרון המצב, יש שלוש מטרות למלחמה מול איראן. הראשונה שבהן הייתה להבטיח שאיראן לא תהווה עוד איום גרעיני, ובזה הנשיא טראמפ פשוט נלחם על זה שהאורניום המורשר יצא מתוך איראן או בדרך מדינית או בדרך צבאית.
0: ויש לנו יכולת להוציא את האורניום המורשר בדרך צבאית? כי מדינית בינתיים הם לא כל כך זורמים.
1: אז זה מה שקורה בפועל, ברגע שהם לא יזרמו, אז זה יהיה בדרך צבאית.
0: יש לנו תוכניות אופרטיביות בהקשרים הללו?
1: יש, בהחלט, הפעם מקבלים מכה ניצחת שבהקשר הזה. מבחינת האיום הגרעיני, יש פה נחישות, שותפות לדרך וחד משמעיות שזה לא יהיה, וכדי שזה לא יהיה צריך להוציא את האורניום המאושר מתוך איראן, וזה מה שיקרה בפועל. בנוסף לזה, אנחנו מבחינתנו, מבחינת ישראל, גם הנושא של הטילים וגם הנושא של המימון של ארגוני הטרור מסביבנו, זה דבר שאנחנו לא מתכוונים לקבל אותו, ואלה דברים שגם ייתנו את אותם. אנחנו גם פעלנו כדי להפיל את המשטר דרך זה שמסייע לעם האיראני.
0: לא הצלחנו. להחלשתו. החלשנו אותו, אולי, אבל...
1: קודם כל, זה... מה זה לא הצלחנו? הצלחנו בענק, רק מאוד חמינאי. אנחנו פגענו פגיעה מאוד קשה בכל המפקדים, בהרבה מאוד מפקדים ממשמרות המהפכה והבסיג'.
0: כן.
1: אנחנו נתנו להם פגיעה מאוד קשה בתוך המפקדות שלהם,
0: הבנתי.
1: בכל המערך
0: הזה. כן, זה נכון בתקף, אבל זה נמרין, רק השאלה על ההשלכות וההשפעה האופרטיבית.
1: אז אני אעביר. לי כן. אין ספק שהמשטר הזה בסוף ייפול.
0: כן.
1: העם האיראני סבל עוד טרם המלחמה, להזכיר לך שהוא כבר יצא למחאות, מבחינה כלכלית ומבחינה זה שנמאס לו, שמנסים להשליט עליו את הרדיקל, את האסלאם הרדיקלי הקיצוני. ועל כן, מהבחינה, צריך לזכור, ש... שהם מכל תחיש, הם בפגיעות מאוד מאוד גדולה, והעם האיראני בסופו של דבר ייתן את אותה.
0: ומה שחשוב, כל מערכה הבאה שתהיה וכנראה יצפו

0: להיות. אגב, אם האיראנים לא באמת באים למסע ומתן, זה עניין של מה? ימים, שעות, עד שפותחים עליהם במערכה נוספת, כמו שטראמפ מצהיר?
1: טראמפ מבהיר את הדברים בצורה שלא משתנעת, יש להם פנים, או שהם באים למהלך שמוציאים את האורניום המאושר ונכנסים לתוך הדרישות של ארצות הברית, או שכן, הוא יפתח פשוט במערכה צבאית כנגדם.
0: והמיקוד הפעם, כמו שאמרת, פעם זה היה גרעין, ואחרי זה הטילים בליסטיים, הפעם בעיקר זה האורניום המאושר, ויש לנו את התוכניות הצבאיות גם לטפל באירוע הזה, ולהוציא את זה מאיראן, זה בעצם הדבר החשוב.
1: לא, אני לא באה להיכנס למה כן, יש הגדרות למה רוצים לעשות כדי לפגוע.
0: הפעם, המיקוד יהיה על אותו אורניום שהם לא מוכנים לתת.
1: אני לא אמרתי על מה יהיה המיקוד, אני אומרת שזה חלק ממטרות המלחמה, וזה יקרה בכל תרחיש.
0: כן, טוב.
1: אז בזה צריך לזכור, שמכאן כל ההיבטים של מה יהיה נגד איראן, יש הרבה דברים שאנחנו, הפגיעה תהיה להם פגיעה מאוד מאוד קשה.
0: עשרה גם לי.
1: במידה והם לא יתחילו להתכנס לתוך ההיבטים הללו.
0: אוקיי, זה כמור בנושא האיראני. אני מקווה למאזיננו, שמעתם, זו עשרה גם לי, חברת קבינט, הנה אמרה את מה שאמרה בנושא האיראני, בנושא המלחמה, מצב
1: אחר. כן, להקשיב לפיקוד באורך עקבי, אין מה להבין או לעשות פרשנויות, הדברים
0: הדינמיים. לא, אם אומר לי פה, מסמן לי איש הדיגיטל, עשרה גם לי, איש הדיגיטל מסמן לי שאולי הוא רוצה לטוס לחג השבועות, אבל הוא לא רוצה להתעקע שם, הוא רוצה לעשות חג ולחזור. השאלה אם לקנות כרטיס או לא.
1: אני תמיד אומרת לכולם לחיות בשגרת יום עד שמקבלים הנחיות אחרות.
0: אוקיי, טוב. קצת פוליטיקה, גוש הימין בסכנה, אנחנו מחר הצבעה על פיזור הכנסת כנראה, והחרדים יתמכו. תם עידן הממשלה הנוכחית לעת עתה?
1: תראה, הממשלה הזאת והכנסת הנוכחית כמעט מסיימות את ימיה, שזה נס.
0: השאלה מה עם הגוש?
1: כמעט זה לא קורה מעולם.
0: נכון.
1: ועל כן, מה שכאן צריך להתכנס לתוך זה, היה להגיע ולממש את הממשלה הזאת ואת הכנסת עד הימים האחרונים, כי זה לפני גם הבחירות האמצע בארצות הברית, והיה צריך לנסות ולנצל כל יום כדי להגשים את מטרות המלחמה באופן מקסימלי. אבל לפעמים יש מורכבויות, במיוחד בשנת בחירות, וכשמגיעים לקראת סיום כהונה, ויש פה, כמו שאתה רואה, מותי הצבעה בכנסת לפיזור הכנסת בקריאה טרומית.
0: השאלה אם ההצבעה הזאת בסוף תביא לפיזור הגוש, השרה גמליאל.
1: אני אומרת, בין קריאה טרומית לקריאה שנייה ושלישית תמיד יש מרחק עצום. היינו בסרט בעבר שהצבענו בקריאה ראשונה לפיזור הכנסת, ואפילו קריאה שנייה אם אני לא טועה, וכשבאנו להצביע בקריאה שלישית היינו עם ממשלה של 98 חברים, מופז, אם אתה זוכר בזמנו.
0: כן, כן, זוכר היטב.
1: אז זה הכל דינמי, אפשר לדעת אף פעם שום דבר, ראש הממשלה בהחלט מנסה לעשות את כל מה שצריך על מנת לשמר את הקואליציה.
0: אוקיי, מה עם הגוש? האם את חושבת שהחרדים, צריך לומר, אולי מבינים אותם, ובצדק, אחרי כל מה שהם ספגו בקואליציה האחרונה, בממשלה האחרונה, לא משנה כבר על די מי, חוק גיוס הם לא קיבלו, חוקי דגל שהם דרשו והיו בתוך ההסכמים והבטיחו להם שוב ושוב. האם סבלם לדעתך מוצדק? כלומר, הטענות עד כדי פירוק הגוש, כמו שאנחנו רואים את זה בפועל?
1: אז כמו שאמרתי, כבר כשמתכנסים לתוך שנת בחירות, אז השיח הופך להיות שיח יותר פוליטי מאשר בתכלס. ועל כן, היו צריכים להגיע לנו זמן. זה שנתיים וחצי, יותר מדי זמן. זה נמרח, ונמרח, ונמרח.
0: למה זה נמרח, אגב?
1: תראה, אני
0: איך את קטועה לנו בדיוק ברגעים, רגע, תחזרי שוב על המשפט, אמרת אני?
1: אמרתי, אני הצלחתי לגייס בפעם הראשונה חרדים לשבק, זה היה אחד הפרויקטים היפים שלי. היום ממש הפרויקט הזה הוא הדגל של גיוס של חרדים לארגונים החשאיים.
0: אוקיי, אנחנו מדברים אבל על החוק.
1: כשבאים עם רצון טוב, כשאתה בא עם רצון טוב.
0: למה החוק הזה? כן, פשוט את שומעת את
1: האנדר. היו פה הרבה מאוד מורכבויות. לדעתי, בין יתר המורכבויות שהיו, זה קודם כל השינוי שכבר אי אפשר להסתפק בצבא קטן לאור השביעי באוקטובר, וצריך צבא גדול, וצריך לגייס כמה שיותר.
0: ולמה לא עבר חוק לדעתך?
1: כדי להקל על הנטל, על החיילי המילואים שלנו, המשפחות שלנו. תקשיב, יש חיילי מילואים של מאות ימים, מאות 500 ימים, זה מטורף.
0: כל זה אני מבין, אני שואל למה לא עבר חוק גיוס, אגב, על פי חוק, על פי ראש הממשלה, זה חוק שאמור לגייס הרבה יותר חרדים, מה שיש היום. לכן אני שואל למה לדעתך החוק לא עבר במהלך השנה האחרונה.
1: לדעתי, ההתערבות הבוטה גם של הייעוץ המשפטי, זה שהוא לא נתן לממשלה לנהל את זה דרך היועצת המשפטית לממשלה, לא, היועצת המשפטית.

0: הכנסת
1: של משרד הביטחון שרצתה והייתה צריכה להיות חלק מזה.
0: הבנתי, זה לא הליכוד, את אומרת.
1: לא, שר הביטחון, ונפללו אותם לחלוטין, וההתערבות האופוזיציונית. לא, כולם, בואו, כולם פה צריכים להבין שעצם זה שהתמסמס במשך כל כך הרבה זמן, כל הנושא הזה של להגיע להבנות ולהביא חוק נורמלי, שכולנו יכולים להתכנס לתוכו, זה דבר שהוא כישלון, שפשוט פגע בראש ובראשונה, וחיילי המילואים שלנו, וזה דבר שצריך לפתור אותו כבר מזמן.
0: השרה גילה גמליאל, שרת המדע והחדשנות, חברת הקבינט המדיני ביטחוני מהליכוד, תודה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה. אנחנו כאן מסיימים את השעה הראשונה, פרסומות חדשות, מיד שווים לשעה השנייה.

0: נוף ירושלים מזמינים אתכם לחגוג את היום המאושר בחייכם באולם מפואר, חצר מריבה וחופה תחת כיפת השמיים. אנחנו נדאג לכל הפרטים כדי שהאירוע יהיה בדיוק כמו שחלמתם.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 026415999.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו, סל הקניות הזול במדינה, נמצא ברמי לוי, חג שבועות שמח, קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: פור, חד וחלק.
6: פסגת האושר?
7: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
8: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
9: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
8: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: לכל סעודה חלבית יש חסד.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
11: באזור. חג שמח ביש חסד.
13: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.

0: שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
3: ממליצה לכל אנשי החינוך ולהורים שרוצים להיטיב עם הילדים שלהם לנסות את זה.
4: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
5: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם. לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
9: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת. קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: לעולם ישלים אדם את פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מהודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
13: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
14: קול ברמה, החדשות.
15: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי אם איראן לא תיענה לתנאיה של ארצות הברית עד תחילת השבוע הבא, ייתכן שיאלץ לחדש את התקיפה נגדה. הייתי מרחק שעה מלהורות על תקיפה בטהרן, הכל היה מוכן, ונתתי עוד קצת זמן להגיע להסכם, דברי טראמפ. במקביל, בישראל שומרים על כוננות גבוהה. כתבנו מדריזל מוסר כי בצהל מגדירים את הכוננות כגבוהה ביותר לקראת פעולה באיראן, וחיל האוויר נערך לאפשרות שטראמפ יחליט לתקוף בימים הקרובים. ממשל טראמפ הודיע על הטלת עיצומים חדשים נגד רשתות וגורמים התומכים בארגון הטרור חמאס במסגרת מה שהוגדר בוושינגטון כפעולה נחרצת נגד מנגנוני הסיוע הבינלאומיים של ארגון הטרור. שני בני אדם נפגעו בצהריים מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה במכונית סמוך למשגבם בגבול עם לבנון. כתבנו מציין כי לא הופעלו התראות לפני שהרחפן התפוצץ. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה לחברת הכנסת עלי גוטליב על הגשת כתב אישום נגדה. גוטליב מואשמת כי חשפה שבעלה של

0: שקמה ברסלר, ממובילות מחאת קפלן, הוא איש שירות הביטחון הכללי. בקואליציה מובילים יוזמה שתמנע את הסרת חסינותה של גוטליב כך שלא תעמוד לדין. בתוך כך, חברת הכנסת גוטליב העריכה בריאיון לנתן משק כאן בקול ברמה, לא יהיה לי משפט, ועדת הכנסת תתכנס ותיתן לי חסינות ובא לציון גואל, ותבוא למיירה הבושה. כך גוטליב עוד יוסיפה, מה שאני אעשה למיירה אף אחד לא עז לעשות, אספק תמונת ניצחון, דברי חברת הכנסת גוטליב. ולסיום, לקראת חג מתן תורה, הערב מרן ראש הישיבה, הגאון רבי משה הלל הירש, מוסר שיחת חיזוק בהיכל ישיבת חברון בשכונת גבעת מרדכי בירושלים בהשתתפות ראשי ורבני הישיבה. התחזית מיד.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: מחר תחול התקררות ויתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה. ביום חמישי ערב חג השבועות יעשה קר מהרגיל, וביום שישי חג השבועות צפויה עלייה במידות החום.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: אלה החדשות בצוות שמחה בר.

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש נתן משי.

0: שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה כאן במהדורה המרכזית ברדיו קול ברמה. תודתנו נתונה לקדוש ברוך הוא בראש ובראשונה. עורך אותנו ישי חסון, הטכנאי הוא שמחה בר. על ההפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה וקובי ישראל. יועץ הלשון הוא אבנר שרון. אנחנו כאמור נהיה בהמשך השעה גם עם חבר כנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם, על... הוא יספר לנו, אני מניח, על אנשי ראש הממשלה שחיפשו אותו מאוד בימים האחרונים כדי להבין האם הוא תומך או לא בחוק הגיוס, וגם על עמדתו בעניין הזה. אנחנו נדבר גם כערכות לקראת חג השבועות עם מפקד תחנת שלם במחוז ירושלים במשטרה, לקראת הצעידה של עשרות אלפים לעיר העתיקה, לכותל, דוד המלך ועוד. אנחנו ציינו היום גם 4 שנים לפטירתו של הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה. נהיה גם עם תלמידו, מי שהם, צריך לומר, היה איתו חברותה 20 שנה ברציפות. נדבר גם על מצוות פטר, פדיון פטר חמור, שהיום בבית שמש עוד ועוד, אבל אנחנו קודם כל איננו כל הזמן נשואות לארצות הברית, בנושא הזה של טראמפ, כי כל שעתיים שלוש הוא מצייץ כמעט הפוך ממה שהוא צייץ קודם. איתנו נמצא עכשיו על קו הטלפון שי בזק, מי שהיה קונסול ישראל בארצות הברית, היה גם יועצו של ראש הממשלה נתניהו. שי, שלום.
1: שלום נתן, ערב טוב.
0: ערב טוב. אתה מצליח להבין לאן פנינו? עכשיו יש איזה דדליין חדש של הנשיא טראמפ לאיראן עד יום ראשון.
1: כן. נתחיל במילות הזרה שכולם מדברים אותם כשהם מתייחסים לנשיא הנוכחי, כי לנשיא טראמפ, כן? כי אנחנו באמת מתקשים להבין את דרך החשיבה, ההתבטאות שלו, וגם הפעולה שלו. אז בהסתייגות הזו, לפי מיטב הכלים שעומדים לרשותנו, בנחב הוא עושה את הדברים כפי שהוא עשה אותם בעבר, שאנחנו יכולים לחמוק מפעולה צבאית באיראן, ואני מעריך שזה הולך להיות מאוד בקרוב, אולי נחכה עד יום ראשון, אולי זה יקרה כבר הלילה. לא רואה את זה הולך לכיוון אחר, כיוון שבהחלט נראה שטראמפ ביקש כל סולם אפשרי כדי לרדת מהעץ, אבל נראה שכמו שאתה יודע, אנחנו למדים בספר שמות, אלוהים הקשה את לב פרעה.
0: נכון, הקשיח את
1: לב. עוד לא היה דוגמה כל כך מוחשית לזה בימינו, כמו הסיפור עם האיראנים.
0: תגיד, אבל פעמיים הם הקשיחו וחטפו, השאלה אם הפעם הם מתרשמים מטראמפ מימים, או שהם כבר די התרגלו, זה הפך להיות חלק מסדר היום.
1: לא, אתה רואה שהם אומרים את אותם דברים שהם אומרים כבר חודשיים. הם לא נסוגו כהוא זה מעמדתם. הם אומרים את אותם דברים. הם מקללים את טראמפ ולועגים לו השכם והערב. לא נראה שהוא... כשטראמפ עומד מול, אנחנו כמובן מבינים שעליית מחירי הדלק, וכשיפציצו אותם הם יפציצו את מתקני הדלק והגז באמירויות ובסעודיה, וזה יהיה בעיה לעולם, ויקח זמן עד שישקמו את זה וינסו להתגונן. כן. כל הסיכונים ידועים, אולי החות'ים נסו קצת לחסום שם את מיצרי באבל מנדב, אבל עדיין אין דרך אחרת לדעתנו כמובן, בלי לגמור את הסיפור הזה, בלי שהמשטר האיראני חוטף על הראש ומתחיל להתרכך. גם לא ברור מי מקבל שם את ההחלטות. אנחנו יודעים שהדרג הנורמלי, המדיני, שמסתכל על המצב של העם והמדינה שלהם, אומר שאנחנו צריכים להגיע לפשרות, אבל לא נראה שיש להם השפעה. מי שמחליט זה אולי 2-3 קיצונים שטוענים שמדברים בשם מוג'תבא חמינאי, לא בטוח שהוא בכלל חי.
0: כן, שמדברים איתו, בדיוק. או שהמצב שלו באמת...
1: לא נראה שיש היגיון בדרך שבה הם מתבטאים, וכיוון שכך, וכיוון שהם לועגים, וטראמפ עומד מול העם שלו, וסין ופוטין וצפון קוריאה, אם הוא יושפל פה וילך בלי כלום, אז אמריקה כבר לא תהיה great again.
0: הבנתי, כן, אתה מרגיש אבל שהוא עוד שולט באירוע הזה? או שהוא קצת נגרר, שהוא קצת לא יודע מה לעשות, שאולי, אתה יודע, הוא לא באמת רוצה לחזור לחימה, הוא מנסה איך אתה, ככה לסיום, מרגיש את השליטה של טראמפ באירוע?
1: זה נראה שהוא לא רוצה להילחם. אני חושב שהאיראנים מפרשים את זה קצת באופן קיצוני, כל פעם שהוא מאיים ולא... לא ממשיך, כל פעם שהוא נכנס לתוך מסע ומתן, הם אומרים, טוב, הוא חלש, הוא לא יעשה לנו כלום. והם עוד דורשים ממנו להיכנע, זאת אומרת, הם בהתבטאויות שלהם אומרים, אנחנו ניצחנו, אתם עכשיו תפצו אותנו, אם אתם רוצים שאנחנו נפסיק לתקוף אתכם, תיכנעו. זאת אומרת, הם חיים באיזה עולם דמיוני שאף אחד מאיתנו לא מבין אותו, ולכן אני לא חושב שיש לו ברירה. לא נתנו לו את קצה החוט שהוא ביקש, ובסופו של דבר יצטרך לתקוף. בואו נקווה שהתקיפה הבאה תהיה מספיק יסודית ורצינית.
0: תהיה יסודית אמיתית עד הסוף.
1: כדי באמת לקפל, כן, כדי לקפל את זה. אנחנו מוכנים לשאת במחיר, אבל שנגמור את הסיפור הזה.
0: שי בזק, מי שהיה קונסול לישראל בארצות הברית, יועצו גם של ראש הממשלה נתניהו בעבר. תודה רבה, שי. תודה.
1: כל טוב, ערב טוב.
0: ערב טוב. עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בסיפור הזה של חנאל אחמר, מלווה אותנו כל כך הרבה שנים. שלום, מ-2009, כן, הרבה מאוד שנים. שלום למאיר דויטש, מנכ"ל תנועת רגבים, מה שלומך?
2: שלום, ערב טוב, תודה רבה.
0: ערב טוב, רק בשורות טובות שיהיו תמיד. טוב, תראה, אני כבר לא יודע אם מדובר בדיון על משהו אובייקטיבי או סיפור פוליטי, כי כבר כל כך הרבה שנים, ואני אמרתי את זה פה בשידור היום כבר כמה וכמה פעמים, שבגץ אפילו יישאר את זה. זאת אומרת, כל המחסומים הוסרו, ולכן אני לא מבין למה משתמשים את זה אפילו פוליטית היום, שהשר סמוטריץ', שצריך לומר אגב גדל בארגון רגבים, ככה לוקח את זה ממש סיום קדנציה, שכאלה שיגידו אולי זה נטו מיניים פוליטיים ואלקטורליים. מה זה קודם כל חנאל אחמר? תסביר לנו אבל בחצי דקה את הסיפור שלו, ולמה את כל כך הוא משמעותי, וההשלכות שלו בעצם על איזה רצף טריטוריאלי שם במעלה אדומים, ולמה עד עכשיו לא פינו את זה? מה החשש הגדול?
2: נכון, חנאל אחמר זה מקבץ די קטן של איזשהו 50 מבנים לא חוקיים שנבנו בלב האזור אסטרטגי שמחבר בין ירושלים ליריחו, במשולש בין בית לחם, רמלה ויריחו, כן, זה ממש אזור אסטרטגי, וחנאל אחמר נמצא ממש באמצע, הוא אחד מעשרות מקבצים שהוקמו, אין הבדל בינו לבין העשרות המקבצים שבאמת הוקמו בניגוד לחוק ב-E1.
0: אז למה הוא התמתק כמשהו מיוחד?
2: כי ב-2009 נבנה שם מבנה בית ספר, מבנה הקבע הראשון במקום. אנחנו ברגבים עתרנו אז, האמת היא בצלאל סמוטריץ' חתום על אותה עתירה.

0: ובתשובה לעתירה המדינה אמרה לבגץ, אכן חייבים לפנות את המקבץ הזה.
1: חייבים או אפשר לפנות, כן.
0: לא, לא, לא, המדינה אמרה שחייבים לפנות, המדינה אמרה, שהיא מתכוונת לפנות, המדינה אמרה לבגץ שחייבים לפנות, כי זה מדובר באמת במקום מאוד מאוד בעייתי, שעכשיו בגץ אמר, אוקיי, אז תפנו, רק תדאגו להם למגרשים. אז באמת המדינה הלכה ופיתחה מגרשים על אדמות מדינה, כדי שיוכלו להעביר לשם, okay. רק שפיתחו את המגרשים ולא העבירו, אז אנחנו עתרנו עוד פעם. היום אנחנו באמצע עתירה שביעית. מה שקרה זה בעתירה השישית, okay. המדינה אמרה שלא okay. מפנים בגלל הפחד ממדינות העולם. אני חושב שזה מה שנשבר. מחסום הפחד, כן, ראש הממשלה דיבר על זה ממש לאחרונה, מחסום הפחד
1: נכון,
0: שנשבר.
1: נכון, מחסום הפחד שלנו נשבר בהרבה מאוד מובנים. למה לא עשו את זה 4 שנים? ממשלת ימין, אני זוכר בממשלה הקודמת, ספרו אז עם שעונים בכל מיני אתרי ימין כדי להלחיץ את ממשלת הימין, אחרי זה ממשלת השינוי ספרו את זה לבנט, כי הוא הבטיח אז גם באולפן סרוגים שמשקיף על חנה לחמר, וממש עשו, נו, אז למה לדעתך לא עשו את זה?
0: אז אני חושב שבדיוק מדובר על מחסום הפחד, לפני 4 שנים למה לא כבשו
1: את זה? לא, אז מאז 7 באוקטובר כבר אין מחסום פחד, ולמה קרה? כמעט שנתיים וחצי.
0: נכון, אז מאז, זו בדיוק הסיבה שעתרנו בפעם השביעית. אין לי הצדקה מלבד אותו מחסום פחד שאני חושב שכולנו מסכימים שנשבר. אני באמת חושב שהיה צריך לפנות את חנה לחמר לפני עשור ולמעלה מכך. אין לי הסבר מלבד זה שאנחנו מבינים שעכשיו, גם ככה תובעים את השרים ואת ראש הממשלה בבית הדין הבינלאומי בהאג, גם ככה יש סנקציות.
1: אז אומר על הדרך, אם כבר אכלנו את הדגים המסריחים, לפחות שלא נגורש מהעיר בהקשר הזה. אגב, אתה מבין את הביקורת על סמוטריץ', שהוא אולי, אם הנושא הכל כך חשוב הזה, עושה אולי שימוש פוליטי?
0: אני מבין את הביקורת על חנה לחמר, מצד שני, אי אפשר להתעלם ממה שקרה ביהודה ושומרון בשנתיים האחרונות, סליאת כבישים, בניית עשרות יישובים, בניית מעל 150 חוות ששומרות על השטח, הריסות, קצב הריסות מטורף של בנייה לא חוקית במרחב, קידום הסדר מקרקעין, הכנסת רשות מקרקעי ישראל לאכיפה בשטח, אז אי אפשר לקחת את כל זה ממנו. אז אני חושב שחנה לחמר זה באמת ספינת הדגל.
1: אוקיי, אבל זה יפונה בסוף או שזה עוד איזה הצהרת דגל לפני בחירות?
0: אז אני מקווה מאוד שזה יופנה, אני חושב שזה מאוד לרעתו של סמוטריץ' אם לא יופנה, אבל באמת אני חושב שחנה לחמר זה הסימפטום. אני שמח להגיד שהממשלה טיפלה בבעיה עצמה, במחלה עצמה, ועכשיו היא גם התפנה לטפל גם בסימפטום.
1: אוקיי, טוב, בוא נראה. מאיר דויטש, מנכ"ל תנועת רגבים, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, שיהיה ערב טוב.
1: ערב טוב, פרסמות.
2: מיד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
3: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
5: נוף ירושלים!
4: לפרטים חייגו 02-64-15-999.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: מייבל,
14: גן אירועים. יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות ינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שדכניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421, שלוחה 5. כוכבי 9421, שלוחה 5.
15: אני רוצה להסתובב.

0: לסובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
5: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת נתן משי.
6: שלום וערב טוב ליושב ראש מפלגת נועם, אבי מעוז, ערב טוב לך.
7: ערב טוב לך נתן ולמאזינים.
6: אתה יודע, מסמנים אותך כמי שחלק מאלה שאחראים אולי לפירוק הגוש הזה, ככל נראה בהתנגדות שלך לחוק הגיוס.
7: בוא נפרק את העניין הזה של מי מפרק את הגוש. ראשית, אני חושב שאני היחידי מבין כל באי הבית הזה, הכנסת, שלא חתם על הצעה לפיזור הכנסת. אני חושב שהבחירות צריכות להיות במועדם.
6: בסדר, אתה הולך לתוצאה, אנחנו מדברים, יש מסיבה ומסובב.
7: רק רגע, סיבה ומסובב, כן. אני הייתי נאמן בגוש כשהליכוד, כל מה שהבטיח לי בהסכם קואליציוני לא קיים אפילו במילימטר. אני נאמן לגוש גם אחרי הבחירות, הנה אני מצהיר פה. אין מה לנהל איתי מסע ומתן חוץ מגוש הימין האמוני.
6: וואלה.
7: רק איתו אני מנהל מסע ומתן.
6: זאת אומרת, לא דברים שכמו שהחרדים כותבים, רק מי שייתן לנו את עולם התורה וכדומה.
7: שום דבר.
6: טוב.
7: ואני, לגבי חוק הגיוס, אמרתי מפורש, אני רוצה לראות שהדבר לא רק תיאורטי, ולא רק הבטחות באלמה, הוא מגיע לוועדת חוץ וביטחון, מקיימים עליו דיון, אני לא חבר ועדת חוץ.
6: כן, הבנתי, אבל סימנו אותך, כנראה בלשכת ראש הממשלה, כשספרו אצבעות, כדי לדעת לתת תשובה כנראה לחרדים, אם מתכוונים להעביר את החוק או לא, סימנו אותך או בין המתלבטים, או מבין אלו שככל הנראה יצביעו נגד. כמובן שתמיד אתה אומר שאתה תיכנס למורך ורבך, והוא ייתן לך את ההנחיה, אבל על פניו אנחנו ידענו כנראה את התשובה, ושוב, דווקא אתה מתנגד מצד ימין לחוק הזה, שאתה אומר שלא יכול להיות שיהיה סנקציות על בני תורה וישיבות, ברור, אבל אני מדבר איתך ברמת התוצאה.
7: לא יכול להיות שום כפייה על עולם התורה, והצבא צריך להראות שהוא באמת רוצה לגייס את החרדים על מנת שיכנסו לצבא חרדים וגם ייצאו ממנו חרדים, וצריך לאפשר להם להיות במסגרות מתאימות לאורח חייהם.
6: רגע, התלמידים שלכם, כן, התלמידים שלכם אגב נכנסים דתיים ויוצאים דתיים בדיוק כפי שהיו?
7: גם התלמידים שלנו, יש בעיות בצבא, למשל ראשי ישיבות ההסדר, באו בתלונות למפקדי הצבא, אמרו להם, תשמעו, אם אתם תמשיכו עם שילוב לוחמות בחיל שריון, לא נוכל לשלוח את בני הישיבות שלנו לחיל שריון.
6: נו, סופרים אתכם אגב?
7: לא יודע אם סופרים או לא סופרים.
6: לא, זה חשוב, כי אצל החרדים, דוגמה, אם אין מסגרות, אז אין לך על מה להתחיל לדון. אצלכם, טוב, פניתם, אבל למרות זאת, זה יימשך. לכן אני מנסה לדעת אם הצבא ער למי שכבר ממילא מתגייס, וזה ייתן לנו עדות למה יקרה עם חרדים.
7: נתן, אנחנו מדברים על גיוס חרדים. הצבא אומר שהוא רוצה לגייס חרדים, ואתמול מתפרסמת ידיעה, שני חיילים שלא מסתפרים ולא מתגלחים,

0: בגלל ספירת העומר, מקיימים את הלכות היהדות, ומעמידים אותם לדין משמעתי. תגיד לי, ככה אתה רוצה לגייס חרדים? הצבא לא ערוך לגייס חרדים, נקודה. ואם הצבא לא יעשה בזה מהפכה, ולא ייתן את בדיוק את אותם סמכויות שיש ליועלם, לא ייתן ליועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים, אבינו הממונה, יהיה לו בדיוק אותם סמכויות,
1: כן.
0: אז הצבא באמת לא תגיד, רוצה לגייס אותם.
1: אבל אם אתם יודעים, אתה תדע לצורך העניין, אם נתניהו יחליט להביא את חוק הגיוס, וכל החוק הזה יעמוד אך ורק על האצבע שלך, אבי מעוז, האם שם ההכרעה יכולה להיות שונה רק בגלל ההשלכות הפוליטיות?
0: תקשיב, נתן, אני מביא את זה למורי ורבי, עכשיו אני רוצה להגיד לך, כולם...
1: אבל אתה שלוחה דרבנן, נכון שאתה מיישם, אבל אתה מבין רגע את המטרה, יש לך פרספקטיבה.
0: ובצד העקרוני, הרב שלי יגיד לי, ואני אספק לו את כל המידע, את כל תמונת המצב, גם את הסכנות שתמונות בחלילה הליכה לבחירות, כשאין גוש, מה שנקרא, וגם חלילה בעלייה אל השלטון מחדש של אותה ממשלה נוראה
1: שזה שהייתה... שזה שיקול משמעותי לדעתך? שזה אצלו שיקול משמעותי אצל הרב טאו?
0: אני מניח שגם זה ייכנס במסגרת כל השיקולים, ובסופו של דבר תתקבל הכרעה אצלו, ואני אעשה בדיוק כמו שיורה לי.
1: אבל בינתיים, כמו שהחוק הזה נראה עם הסנקציות על בני ישיבות, למרות שדגל התורה לא מצרים באופן רשמי, אבל די תמכו פה, קרה במיעוטו, אתה, לפחות זה נראה שאתם, מפלגת נועם, הרב טאו, לא תתמכו.
0: אני לא יודע, אתה אמרת את זה, אני אמרתי, הדבר היחידי שאני מוכן להגיד לכל מי שואל אותי, הביא כלל השיקולים בפני הרב טאו, את כלל ראיית המצב כפי שאני רואה אותה,
1: הבנתי.
0: והוא יחליט.
1: תגיד, אגב, לשכת ראש הממשלה פנו אליך בשבועות האחרונים, ניסו לברר?
0: לשכת ראש הממשלה, פונים אליי משבוע שעבר, פונים אליי כמעט מדי יום.
1: פתאום נזכרו, אתה שנתיים עושה סנקציות על הקואליציה הזאת בכל הנושאים שחשובים לך, כמעט בוא נגיד, וסליחה שאני אומר את זה, לא בדיוק רואים את הדרישות שלך, אבל אתה אומר פתאום בחוק הזה הם בממתינות.
0: כן, הם פונים אליי, והם משבוע שעבר ללא ערב מתקשרים, היה אצלי ראש הסגל של ראש הממשלה, היו עוד כל מיני שלוחים שהעבירו כל מיני מסרים. אמרתי לכולם, חברים, זה לא יעזור ללחוץ. אני רוצה שתביאו את החוק לוועדת חוץ וביטחון, תתחילו לקיים דיונים, יהיו שם בהצברות, ואני אשאל את מורי ורבי.
1: הבנתי, אבל הם הבינו כנראה את הלך הרוח, ואת אומרת, טוב, שבלשכת ראש הממשלה התעניינו, זה אומר שכנראה הם באמת ניסו למשש את הדופק בקרב אלו שמתנדנדים בתוך הקואליציה באשר לחוק הגיוס. טוב, חבר הכנסת מעוז, מחר, תכף אני אדבר איתך גם על הבחירות, ושאלות קבועות אם יתרוצו, אבל רק חוק הכותל שאתה מבין יוזמיו, או יוזם המרכזי שלו, יעלה מחר ועדת חוקה, נו, זה יתקדם במסגרת החקיקה רגע לפני כנראה פיזור הכנסת, או שזה גם עלול להתמסמס?
0: בוא, אני מאוד מקווה שלנו יש כוונה מאוד רצינית. אני רוצה להגיד לכל המפקפקים, אנחנו כבר 10 שנים, ההצעה הזאת לחוק הכותל היא כבר קיימת, ניסינו להכניס אותה, ארגונים אזרחיים ניסו להכניס אותה במשא ומתן קואליציוני שהתנהל בשנת 2019, ולאחר מכן בקדנציה הקודמת כשהייתה ממשלת בנט לפיד אבס, אני הגשתי את אותה הצעת חוק, וכל חברי הקואליציה של היום, אז חברי אופוזיציה,
1: ברור, תמכו, אין ספק.
0: כמובן שהקואליציה דאז הורידה את זה, ואותה הצעת חוק הגשתי בתחילת הקדנציה, ברוך השם שזכיתי, חסדי שמיים, להעביר את זה בהצעה בקריאה טרומית. אני מאוד מקווה שאנחנו נתקדם ונצליח לחוקק אותו לטעמי.
1: אפשר לחוקק אותו עדיין במושב הנוכחי?
0: אפשר לחוקק אותו במושב הנוכחי, לפחות בקריאה ראשונה.
1: לפחות בקריאה ראשונה. מי צפוי להתנגד לדעתך? למה זה לא מקודם?
0: תראה, הרפורמים מתנגדים.
1: אנחנו בקואליציית ימין, חבר הכנסת מעוז.
0: אנחנו בקואליציית ימין, יש... לצערי ארגונים של אותם אלה שעולים להר הבית, הם חוששים שזה יפגע בפעילות שלהם, וזה אנחנו צריך לתת תשובות, ואנחנו ניתן תשובות. אני חושב אין לזה שום קשר עם הר הבית. כמו שאמרתי כבר לפני 10 שנים, אני כבר קידמתי בדיוק את אותו דבר.
1: אוקיי.
0: ואני מאוד מקווה שנצליח להעביר את זה לפחות בקריאה ראשונה.
1: טוב, תגיד, אתה מודאג לקראת הבחירות? כי זה כבר לא שאלה תיאורטית, אלא...
0: לא מודאג.
1: למה?
0: לא מודאג, מתארגן.
1: עם מי אתה מתארגן?
0: אני מתארגן, פונה לקהלים
1: אחרים. מי,

0: רוצה לחבור אולי לבן ארי ופייגלין? זה אופציה? כי הם מתארגנים כבר. לא, למה?
1: לא, זה לא אופציה מבחינתי. אני מפלגת נועם, אנחנו...
0: לא, אין בעיה, גם אין מפלגת זהות ומפלגת משהו כוח יהודי.
1: אין הצעה כרגע שעומד על הפרק לחיבור למפלגות קיימות. אנחנו מתארגנים, נציג רשימה, יש לנו נציגים מכל מיני קהילות וכל מיני קהלים חזקים.

0: המדורה המרכזית תתאפק לעוד כמה מדורות מרכזיות, ואנחנו נהיה איתך בקשר. לא, בסדר, לא מתח.
1: לא, זה חשוב שלא נאבד שום קול, אתה יודע.
0: אנחנו חשוב מאוד שלא נאבד שום קול, אבל אתה חשוב מאוד שלא נאבד שום קול, אני ממליץ לחבריי שהם היום בקואליציה. תחשבו על זה מהרגע שאחרי הבחירות. איך נראה אם אתם מקיימים הסכמים, או לא מקיימים הסכמים. ואל תבואו אחרי זה, חשוב כל.
1: תראה, שאני חושב על זה, ופה אני מוכרח כבר לסיים, רק שאני חושב על זה ככה הגיונית, נראה לי רק עם סמוטריץ' אתה יכול לרוץ, כי בן גביר כבר הוא צריך לומר מפלטפורמה לעצמו, ויש לו בייס מאוד מוצק, סמוטריץ' על גבול אחוז החסימה, נראה לי שהוא הכי אטרקטיבי לרוץ איתו, השאלה אם זה התרחיש הכי, הכי רלוונטי.
0: אז נתן, אני אפתיע אותך בתרחישים שלי, ותזמין אותי בוודאי עוד פעם לדבר פה איתך.
1: טוב.
0: ואתה תראה שאתה תופתע, ואני מקבל להיות הפתעת הבחירות, ואני שם לי יד מאוד ברור.
1: אתה יודע כמה אנשים אומרים שהם יהיו הפתעת הבחירות?
0: שר החינוך הבא, בסדר, גם אני עכשיו אומר, תבחן אותי.
1: חבר הכנסת אבי מוזו, יושב ראש מפלגת נועם, תודה רבה, ערב טוב לך.
0: תודה רבה, ערב טוב ובשורות טובות לך ולמאזינים.
1: וכחלק מהערכות לקראת חג השבועות, עשרות אלפים יעשו את דרכם במהלך ליל החג וגם ביום החג לעיר העתיקה בירושלים, גם לכותל המערבי וגם לקברו של דוד המלך, יום ההילולה. אנחנו כעת מבקשים לשוחח עם סגן ניצב שלום כהן, מפקד תחנת שלם במחוז ירושלים של משטרת ישראל. שלום.
2: שלום, ערב טוב לך, למאזינים.
1: ערב טוב, שיהיה רק בשורות טובות. תגיד, זה ערכות מיוחדת? כי בכל שנה יש כבר איזה נועל פקל, מה שנקרא, בכל מה שקשור להבטחת הצירי הגישה לעיר העתיקה. שלהם השנה יש משהו יותר ייחודי על רקע כל המצב שבו אנחנו נמצאים.
2: כמו שאמרת, אנחנו נערכים השנה כבמידי שנה. כל שנה הערכות יש לה את החידודים שלה בהתאם למצב, בהתאם להתראות. אנחנו כמובן מרעננים את הפקודות, את נקודות הצבא. אנחנו מדברים על הערכות מאוד רחבה של שוטרים שנפרסת בצירים המרכזיים, בנקודות החיכוך, בנקודות שליטה. באמת הכל מתוך מטרה לאפשר לכל מי שבא להתפלל בחג, גם ברחבת הכותל, גם לעשרות ריכוזים של לימוד במהלך הלילה. כמובן, כמו שאמרת, להילולת
1: דוד המלך, כן.
2: ועוד שאר האירועים שיש לנו בעיר, פריסה רחבה, הרבה מאוד כוחות, גם שוטרים,
1: גם אתם תורגלים, אחרי יום ירושלים, כמעט אותו קונספט בצורה כזו או אחרת, אז מה שנקרא, האירוע רק כמעט רק משכפל או חוזר על עצמו.
2: כן, מחוז ירושלים הוא מחוז שעובד בעצימות מאוד מאוד גבוהה לאורך כל השנה, לאורך כל האירועים, לאפשר את חופש הפולחן, את כל האירועים שיש ברחבי העיר. מחוז מאתגר, אבל שוטרי המחוז עם המפקדים, בפיקודו כמובן של מפקד המחוז ניצב שלום פלד, עומדים בחזית העשייה, עושים לילות כימים, והכל למען ביטחון התושבים, ולכל מי שגר בעיר ופוקד את העיר לחג.
1: כן, בוא נדבר ברשותך רגע על ההבטחה בליל חג שבועות, וגם ביום עצמו, בחג עצמו. איך זה יבוא לידי ביטוי? לצורך העניין, כל צירי הגישה לכותל יהיו פתוחים באופן מלא ליהודים, כמו שער שכם וכדומה?
2: אז ברשותך, אני אבקש להתחיל קודם כל בערב החג. גם בערב החג אנשים באים...
1: ערב אתה מתכוון לליל החג, עם כניסת החג.
2: לליל החג. כן. בבוקר. זאת אומרת, בליל החג בבוקר, זאת אומרת שאנשים...
1: זאת אומרת, לפנות בוקר, זאת אומרת, אנחנו מדברים על יום חמישי בלילה, שישי בוקר.
2: לא, לא, קודם כל על יום חמישי בבוקר.
1: כן, חמישי בבוקר, ערב החג, כן.
2: כן, שרוצים לפקוד את הכותל ולהתפלל, שלושת רגלים, רוצים...
1: להקדים. כן.
2: להקדים קצת, אז גם פה אנחנו מבקשים באמת שכולם קודם כל ישתמשו בתחבורה הציבורית כדי להקל על העומסים, חלק מהצירי תנועה היו סגורים, ופה חשוב באמת לנצל ככה את הבמה הזאת ולקרוא לאנשים, אחד להישמע לראות או שוטרים ושתיים להשתמש בתחבורת סוג.
1: אוקיי, בוא נדבר על הלחג.
2: לגבי הערב חג עצמו, אז הפריסה שלנו היא רחבה והיא ארוכה מאוד. היא מתחילה למעשה לפני כניסת החג ונמשכת כמעט לאורך החג כולו, מתוך מטרה ברורה להפתח את כל צירי הגישה לעיר העתיקה.
1: אבל תהיה איתי פרקטי, שלום, בוא נדבר על שער שכם כדוגמה. הוא יהיה פתוח?
2: בטח, שער שכם פתוח עם הבטחה מעובה מרחוב הנביאים, בואכה שער שכם, פריסה מאוד רחבה של שוטרים, שם אני גם מפקד על ההיערכות, אז אני אהיה שם ונראה את כל מי שיגיע, כולל שער ציון,

0: הכניסות לכותל יהיו בעיבוי מערך, לאורך כל הלילה, עד למעשה למחרת היום בצהריים, אנחנו בפריסה מאוד רחבה, כדי לאפשר את התנועה במהלך הלילה אל התפילה ובחזרה ממנה.
1: ומה החשש, מה לגבי החשש לגבי חיכוך עם הסוחרים שם? טוב, בלילה הם מילה לא עובדים, אבל אולי עם תושבים וכדומה, ולפעמים חבר'ה שמגיעים ויש קצת פעמים אמירות, התחככויות, איך אתם מתמודדים עם זה?
0: אז אני אגיד ככה, האתגר הראשוני הוא הביטחון, ביטחון הנפש. בסדר, שלא לתת מענה להיבט הפחאי ולהבטח את מי שמגיע. ההיבט השני הוא היבט החיכוך. אז יש פריסה רחבה על הציר, יש טיול של כל מי שפוקד, ככה שלמעשה הגישה תהיה בטוחה, הציר יהיה מאובטח וניתן ללכת בצורה טובה. גם לתחושת הביטחון של מי שרוצה לבוא, והוא רואה שוטרים פרוסים לאורך הציר, זה... ומשפר לו את תחושת הביטחון.
1: אוקיי, ואתה אומר לגבי כל החיכוך, אתם מה שנקרא מכירים את האירוע ומתמודדים איתו במסגרת ההבטחה. תגיד לי, יש איזה מודיעין, תרחישי ייחוס, או שאתה יודע, האירוע די מוכר?
0: בשלב הזה אין לנו התראות קונקרטיות, כמובן שהתראות זה דבר דינמי, אבל מבעוד מועד אני אומר שהנחת העבודה שלנו היא גם ככה מאוד מאוד מחמירה לכלל התרחישים, ולכן המענה הוא מענה מחמיר ורחב.
1: אוקיי, אז זה, שומעים אותנו מאזינים, אפשר ללכת לכותל בביטחה, ללכת ולפקוד את ציונו של דוד המלך, עליו השלום, והכותל המערבי, במהלך הלילה והיום, שתדע, רק אני מספר לך ככה בשולי הדברים, שלום, אנשים עושים את הדרך לפעמים שעה וחצי הליכה, מגיעים מרמות, מגיעים משכונות המרוחקות ביותר בירושלים, הולכים ברגל עד הכותל המערבי, התשישות הזאת, החום, ולפעמים הזיעה והעייפות, אז מה שנקרא, אני מניח שגם אתם מעבירים לשוטרים את ההבנה הזאת של אלה שצועדים, ובעזרת השם ובתקווה שהכל יעבור בשלום. סגן ניצב שלום כהן, מפקד תחנת שלם במחוז ירושלים של משטרת ישראל, תודה רבה.
0: תודה רבה, ערב טוב וחג שמח לכולם.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
3: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת

0: מפנקת. שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
1: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, זה לא יחזר הלוואה.
2: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, יודלת בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565. תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: עושים לכם אחי.
9: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת נתן משי.
12: 4 שנים לפטירתו של הרב אורי זוהר. זכר צדיק לברכה, צריך לומר דור שלם של תשובה הוא הצליח להעמיד, אבל לא רק, המשנה שהוא השאיר פה גם לרבים מתלמידיו וכאלה שהוא זכה לקרב אותם, ואנחנו כעת מבקשים לשוחח עם הרב דן טיומקין, תלמידו הקרוב של הרב אורי זוהר, שלום, ערב טוב.
13: ערב טוב, שלום.
12: הרב אורי זוהר היה באמת דמות כל כך, גם כאייקון ישראלי וגם כגדול רוחני וכזה שידע לשלב ולהביא את היכולות שלו לתוך עולם התורה ובעיקר גם לעולם הקירוב כל כך הרבה שנים עד פטירתו, וראינו גם את הפשטות שהוא חי בהם ואת הדרך שהוא הנחיל. זה משהו שבאמת אני מניח, אתה יודע, כמורשת, ואנחנו מדברים על פטירה אחרי 4 שנים, עדיין משהו מאוד מאוד מוחשי, נכון? בדרך שישיר.
13: נכון. תראו, קודם כל הרב אורי זוהר היה, לדעתי, כמה שהוא היה מוכר ומפורסם, הוא היה צדיק נסתר. ואני אסביר. כולם הכירו אותו כגימי, כעולם התשובה, כמקרב לבבות.
12: 1-800 הידוע.
13: כן, אבל היה לו כל כך הרבה פנים נוספים. זאת אומרת, קודם כל, הוא באמת היה תלמיד חכם עצום. וידע בנגלה ובנסתר, למדתי איתו 20 שנה, אני יכול להעיד.
12: וואו, הוא, ברצוף?
13: הוא התחיל כל יום את היום שלו בשעה 3:30.

0: הייתי בבוקר עם החברות הראשון, וסיים את היום ב-12 בלילה כשיצא החברות האחרון, טוב, באמצע הוא גם קצת אכל והתפלל ודיבר עם אשתו, אבל כמעט כל הזמן הוא למד והוא שלט בנגלה ובנסתר ובהתמדה כל כך עצומה ובמסירות נפש כל כך עצומה. 3.5 כל יום עד יום פטירתו, כולל יום פטירתו. לא פספס את החברות של הבוקר, רק אחר כך הוא התמוטט. אז קודם כל היה תלמיד חכם. חוץ מזה, הוא גם מכיל איזושהי משנה חינוכית מאוד מאוד חזקה, לא רק בקירוב רחוקים, אלא גם בקירוב קרובים.
1: נכון, גם בתוך העולם החרדי, ההתמודדות של הורים עם ילדים, של חליל הנוער נושר, וההתמודדות איתם, והוא הביא דרך מאוד מאוד ייחודית, וגישה כזו שאני חושב שהוכחה בסוף, כגישה נכונה.
0: זה עובד, זה מה שהוא אמר, זה מבחן התוצאה מוכיח, זה עובד. זאת אומרת, הוא עבר את הניסיון הזה עם כמה מילדיו, ובהתחלה ניסה להחזיר אותם בתשובה ולהוכיח אותם ולהניש ודבר אל ליבם ואל תהיה טמבל ואל תהיה פרייר, זה לא עבד. ואז העיר לו מהזוהר כמה דיבורים שגרמו לו לשנות את המהלך. הוא עבד עם מהלך עם איזון שונה קצת בין השמאל דוחה לבין הימין מקרבת, עם הרבה יותר קשר, הרבה יותר חיבור, הרבה יותר לראות את הילד, להבין אותו, להאמין בו. ואצלו זה עבד, כל ששת בניו כולם חזרו, ברוך השם כולם התחתנו והקימו בתים של תורה. הוא כתב איזה קונטרס כבר לפני למעלה מ-20 שנה, שמאוד הקדים את זמנו, שנקרא אבות על בנים,
1: שגם וזה מתוך השפיע. הניסיון האישי גם שלו.
0: גם הניסיון האישי, וגם אחר כך הרבה מקומות בתורה העירו לו, גם בהרבה קטעים מהזוהר, בסוף גם לרבי שמעון בר יוחאי היה נכד שהגמרא מספרת, שעזב את הדרך, עבדו איתו עם מהלך מסוים וזה גרם לו לחזור. יש עוד כמה דיבורים בזוהר על ירידת הדורות, על הקליפות של הדור האחרון, ואיך אפשר למסמס את האבן רק באהבה. הוא יישם או ימסיק כמה כלים שגם את הבית שלו הם הצילו, גם אני יכול להגיד, למדנו 20 שנה, בהתחלה שמעתי אותו מדבר מדי פעם עם הורים, באופן אישי פחות התחברתי או פחות הבנתי, אבל כשפתאום הילדים שלי התחילו לעשות לי בית ספר, והתחלתי לעשות את הכלים שהרב אורי דיבר ולימד אותי ואת אשתי, פתאום זה עבד, והילדים ברוך השם חזרו, ואז הוא דעתי לכתוב את הספר, את בוסר המלאכים, שזה בעצם קומה מעשית לכל הגישה שהוא לימד אותי, ואני חושב שגם היום, באמת, 4 שנים אחרי פטירתו, כל כך הרבה הורים, אני כל הזמן שומע שבאמת הוא עזר, הציל, הבית שינה מבית של התרסה ושל חוצפה ושל בלגן, הפך להיות בית של שלום ובעזרת השם של בנייה, גם של הקומה הנפשית וגם של הקומה התורנית. באמת הוא היה ענק שבענקים, וככל שהזמן עובר הוא איכשהו נהיה יותר ויותר רלוונטי.
1: כן, תגיד, וברוך השם שהוא זכה גם להשאיר המון דרשות, שיעורים, קונטרסים, ספרים, מה שנקרא, שכמו שאמרת, גם רלוונטי מאוד לזמננו אנו כל הזמן. תגיד, אבל מה היה מיוחד בו? היית איתו 20 שנה. הרי, אתה יודע, זכינו להמון בעלי תשובה וגדולים וכאלה גם שהיו בצד השני וחזרו, אבל היה ברב אורי זוהר משהו מיוחד, החן, הקסם, הצניעות, הענבה, הסחבקיות גם כשצריך מול מי שיושב מולך כדי להביא ולהרים אותו יחד. תבחר רגע נקודה אחת כזו מאפיינת.
0: ברשותך אני אגיד 2.
1: בבקשה.
0: נקודה ראשונה, גם קצת כהכנה לשבועות, הוא לא הפסיק להתחדש בתורה. הוא ניגש לכל דבר תורה בהתרגשות, וגילה חלקים בתורה בגיל מבוגר יחסית. את החסידות הוא גילה, ואנחנו למדנו ביחד, בעשור האחרון לחייו, גם טניה, וליקוטי מוהר"ן, בשפת אמת.
1: אגב, זה מעניין אותי, אני חסיד ברסלב, ופתאום ככה שמדי פעם בהבלכות שמענו גם את ההכנסה הזו של החסידות. זה כסוגריים, אני שואל, עד כמה זה היה דומיננטי מאוד?
0: אנחנו למדנו כסדר, והוא כל כך התרגש, והוא כל כך למד בהתלהבות, וכל כך... אני לא מכיר הרבה אנשים שמגיעים לגיל 80, ופתאום מגלים חלק חדש בתורה, ומתרגשים כמו ילדים קטנים, ונהנים, ומעמיקים, ומחדשים בזה. הוא באמת למד, לא רק במסירות, לא לצאת ידי חובה, הוא באמת התפלל על זה, ובאמת...
1: ומדרך החסידות גם, הוא ככה הכניס את זה לתוך היומיום, בהתנהלות, ב...
0: כן, ודאי, הוא התבודד. היו לו קביעות בחסידויות שלמדנו, עכשיו הוא גם עשר בזה שיעורים, ממש נכנס לזה, וזה כוח ההתחדשות הזאת שלו, זאת אומרת הוא נפטר בגיל 86.5, אף על פי כן עד יום פטירתו הוא היה האדם הכי צעיר שהכרתי, הוא באמת כל יום היום אם בקולו תשמעו, הוא באמת הצליח להתחדש כל פעם, זאת נקודה אדירה, במיוחד בתורה, שהמסירות נפש הזאת שלו התבטאה בזה שהוא נהנה ללמוד, אהב ללמוד, התעסק בלימוד,

0: זה הנקודה אחת. נקודה השנייה, בוא נקרא לה בשם קוד אזמרה, אבל נסביר את זה קצת יותר.
1: תורה רשפי בית, כן.
0: כן, הייתה לו באמת עין טובה, הוא ראה את הטוב. הוא ראה את הטוב בבני אדם, הוא ראה מעבר לכל...
1: וגם אותו אדם רשע ואין בו מעט טוב, וגם באותו טוב, כן.
0: וכל אחד הוא ראה את הנקודה הטובה, ובזה בעצם הוא אמר, אסור להאמין לעין, העין סוקרת את המציאות, ועל זה נאמר מדבר סקר תרחק. אם אתה לא תראה רק מה שאתה רואה, אתה תחפש את הטוב, ובכל יהודי יש נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל, ממש. ואם תראה את הטוב שבו ותאמין בו, הטוב ילך וינצח ועוד מעט בין רשע, והתבוננת כן. כמו ואיננו, הוא היה אלוף העולם בזה. הוא ראה את הטוב, הוא האמין באנשים גם שהם פישלו והכזבו, הוא ראה באמת הטוב ובזה הוא באמת רומם אותם.
1: יפה.
0: הוא עשה בזה עבודה פנימית עצומה, ובאמת הצליח להועיל לאנשים, כי סתם חוש הומור או סתם קריזמה, די, זה יש להרבה אנשים, זה הרבה מעבר.
1: כבר לא גרגים מכלה, בעצם חוליה מלאה מאוד בתורה ובחסידות ובהנחלת דרך חיים והתמודדות. אני רוצה ממש לסיום ובקצרה, רב טיומקין, לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו מדברים 4 שנים אחרי, היית איתו כל כך הרבה שנים, מה בעיקר, איפה הוא בעיקר חסר לך? איפה זה הנקודה הזאת ביום שאתה אומר, רגע, אולי אני צריך ללכת לרב אורי, במה הוא חסר לך?
0: תראה, הוא חסר לי כל הזמן, גם ברמה האישית, הוא זכה להיות סנדק של הבן שלי, הוא היה בחתונות של הבן הילדים שלי שהתחתנו, מאוד מאוד חסר. זאת אומרת, מצד אחד שפתיו דובבות, וגישתו, והפיקחות שלו, והחן שלו, וההומור שלו, והמסירות נפש שלו, ממשיכות לתת לי השראה, צילמתי אותו הרבה, ואני רואה כל הזמן, ומרגיש שאני עדיין מחובר, אבל מצד שני... באמת יש הרבה מצבים, והרבה פעמים אני בעצמי, גם בחיים האישיים, פתאום באיזה קושי, בהתמודדות, אומר יאללה, כך חבל שאין לי אותו היום.
1: כן.
0: להעצה הטובה, לקביעות בלימוד, וסתם גם להשראה, ההשראה האמיתית שבאדם הזה ייצג, כמה הוא מחייב את כולנו. Okay. להצליח להתחדש ולהצליח לראות את הטוב בכל יהודי, ולדעת שמהקצת הזה בסוף נבנים דברים גדולים.
1: הרב דן טיומקין. תלמידו הקרוב, מי שזכה להיות חברותה כל כך הרבה שנים, של הרב אורי זוהר זכר צדיק לברכה, שציינו היום 4 שנים. לפטירתו, תודה רבה, בשורות טובות.
0: תודה רבה, בשורות טובות, כל טוב.
1: מעמד מרגש מאוד, צריך לומר, היום בעיר בית שמש, פדיון פטר חמור כפול, יש לומר. מאות אנשים השתתפו שם, עכשיו אנחנו מבקשים לשוחח עם רב צבי פרנקל, מנהל מרכז לטויבס, בעיר בית שמש, שלום.
2: שלום, וערב טוב.
1: ערב טוב, וככה אנחנו שומעים גם עוד את הרחש שברקע. תסביר לי רגע על הייחודיות של המצווה הזאת, דווקא בעיר בית שמש, שמדובר ב... נכון? לא בפדיון פטר חמור אחד, אלא ב2.
2: אכן, מדובר במעמד מרגש וייחודי, משהו ששאלתי כמה אנשים שמכירים, ויש אנשים שבמיוחד אוהבים את המצוות הנדירות. המצווה הזאת שבניון פדר חמור היא מצווה מאוד מאוד
1: נדירה. זה אנשים נדירה. שבדרך כלל זכו לעשות את כל המצוות, וחסר להם רק את המצווה האחרונה בתרייג, אתה יודע.
2: אז אני אגיד לך, בעצם יש אנשים שמתעסקים ועובדים בזה, בשביל נכון. להשיג את המצווה. זה בעצם אומר, הם קונים את האמא עוד לפני, כך כשהפתח חמור נולד, הוא שלהם. לא שאז הם קונים אותו. ובעצם אנחנו תכננו לעשות אירוע מעמד הכנה לחג השבועות, ענק, חובה שלי, ברשות מרנן ורבנן, כבוד קדושת האדמו"רי העיר בית שמש ורבני הקהילות, זה משהו שאף פעם עדיין לא היה, כל התלמודי תורה הגיעו בצורה מרוכזת, שזה לבד יש פה קצת מעל 1,700 ילדים,
1: וואו.
2: תלמודי תורה, ואז הגיע אליה לבקשה, אתם עושים כזה מעמד אדיר, יש לנו פתח חמור שאנחנו רוצים לעשות את זה ברוב המדרת מלך, ואז הגיע החמור הראשון, ואז התווסף עוד מישהו ואומר גם לי יש קצת יותר צעיר, כי בכל אופן בספירת העומר לא עושים את האירוע הזה, כי מחכים לשלושת ימי הגבלה, שאז אפשר לעשות מוזיקה ואירוע שמח לדבר הזה. יש בזה גם אחרי זה סעודת מצווה, זה לא באמת מצווה נדירה, ממש יותר מפדיון הבן, ובאמת זכינו, כל האדמו"רי העיר הגיעו, מי שפתח את המעמד היה האדמו"ר מביז'נס בית שמש, אחרי זה הקבלת עול מלכות שמיים בראשות האדמו"ר מלילוב, זה מעמד שבית שמש לא זכה כזה דבר שאפשר באמת לאחד, שהצליח לאחד את כל האדמו"רי ורבני העיר על במה אחת, זה משהו שבעצם הצלחנו לעשות בשיתוף פעולה כמובן, מי שעומד מאחורי האירוע זה ראש העיר ביחד עם חברי העשייה החסידית שהם פועלים כל הזמן להביא אירועים תורניים, לא, כל אחד יכול להביא אירועים. ביום העצמאות היה הרבה אירועים להרבה סוגי אנשים.
1: כן, אתה אומר כל אחד, מה שנקרא, הם רצים, אנחנו רצים, וזה האירוע התורני שרוצים ודורשים ממנו מימון מהעירייה לצורך העניין, כי יש קהלים אחרים שהאירועים שלהם הם אירועים עם גוון אחר, מה שנקרא.

0: וזה חשוב
1: חברי עשייה חסידית, רב שמעון גולדברג, רב שי וייסמן ורבונה חפרנגה, שהם החליטו שהאירוע הזה צריך להתקיים, השקיעו בזה את כל המאמצים, וברוך השם,
0: יפה.
1: האירוע יצא לפועל, ובהצלחה מרובה, ברוך השם.
0: החמורים הכל בסדר איתם? כן.
1: החמורים בסדר, אבל העיקר זה הקידוש השם והנחת שהיה פה דבר ראשון מעל 1,700 ילדים שרואים כזה מעמד פדיון פתח חמור אחד אחרי השני, אם הם פספסו איזה משהו בראשון הם רואים בשני, מעמד מאוד מאוד מרגש.
0: יפה, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת ויפה מאוד גם על היוזמות הללו. רב צבי פרנקל, מנהל מרכז לטויבס בעיר בית שמש, שרק נחגוג וניישם את כל התורה כולה רגע לפני חג השבועות. תודה רבה.
1: כל טוב.
0: תודה. אנחנו כאן מסיימים את השעתיים של המהדורה המרכזית. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. יסחרכם מרובה מאת השם. אני הייתי נתן משי. בשורות טובות. להתראות.
2: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: פור. חד וחלק.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
10: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
11: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. ייכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
12: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
12: תצאו באזור. חג שמח ביש חסד.
14: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
15: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
16: ממליצה לכל אנשי החינוך ולהורים שרוצים להיטיב עם הילדים שלהם לנסות את זה.
17: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
18: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
19: לביא קפיטל והכל מסתדר.
18: כוכבית 8590.
20: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים

0: מלכות השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
1: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
2: חשמל הקרן עושים לכם
1: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
3: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. דובר צהל התיר לפרסם כי רב סרן במילואים איתמר ספיר, השם יקום דמו, בן 27 מאלי, נפל בקרב בדרום לבנון. הוא נהרג הבוקר מירי של מחבל שבוצע מתוך כנסייה באזור הכפר קוזה בגזרה המערבית בדרום לבנון. הלווייתו של הקצין צפויה להתקיים מחר ברעננה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי אם איראן לא תיענה לתנאיה של ארצות הברית עד תחילת השבוע הבא, ייתכן שיאלץ לחדש את התקיפות נגדה. הייתי מרחק של שעה מלהורות על תקיפה בטהרן, הכל היה מוכן ונתתי עוד קצת זמן להגיע להסכם, דברי טראמפ. במקביל, בישראל שומרים על כוננות גבוהה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בצהל מגדירים את הכוננות כגבוהה ביותר לקראת פעולה באיראן. חיל האוויר נערך לאפשרות שטראמפ יחליט לתקוף בימים הקרובים לצד הערכות הגנתית, מחשש שהצהרותיו והדיווחים על אפשרות לחידוש הלחימה יובילו את איראן למתקפת נגד מקדימה. גורם ביטחוני אמריקני אמר הערב כי הושלמה הערכות המשותפת של ארצות הברית וישראל, וכי נראה שהנשיא טראמפ מתכוון לקבל החלטה בנושא בקרוב מאוד. לדבריו, ארצות הברית וישראל מתואמות באופן מלא. ממשל טראמפ הודיע על הטלת עיצומים חדשים נגד רשתות וגורמים התומכים בחמאס, במסגרת מה שהוגדר בוושינגטון כפעולה נחרצת נגד מנגנוני הסיוע הבינלאומיים של ארגון הטרור. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה לחברת הכנסת טלי גוטליב על הגשת כתב אישום נגדה. גוטליב מואשמת כי חשפה שבעלה של שקמה ברסלר, ממובילות מחאת קפלן, הוא איש שירות הביטחון הכללי. בקואליציה מובילים יוזמה שתמנע את הסרת חסינותה של גוטליב כך שלא תועמד לדין. בתוך כך חברת הכנסת גוטליב העריכה ערב בראיון לנתן משק כאן בקול ברמה, לא יהיה לי משפט, וועדת הכנסת תתכנס ותיתן לי חסינות, ובא לציון גואל ותבוא למיארה הבושה, דברי חברת הכנסת גוטליב. וכעת לתחזית, מיד לאחר היחסות.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: בחסות
5: אפי בלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות

0: ושישה חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
1: מחר תחול התקררות ויתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה. ביום חמישי ערב חג השבועות יעשה קר מן הרגיל. ביום שישי חג השבועות צפויה עלייה במידות החום.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: בחסות
0: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
1: אלה החדשות בצוות, שמחה בר.

ערב טוב ושלום רב לכל המאזינים, כאן עם אחים באולפן בירושלים, שלמה בן עזרא בתוכניתנו חד וחלק שעה ראשונה, ובבני ברק הטכנאי שלנו שמחה בר והמפיק יחיאל צולמן. אנחנו נמצאים כבר בעיצומם של שלושת ימי הגבלה, נקראת החג הגדול של עם ישראל, שהוא חג השבועות, חג הקציר, חג העצרת וחג הביקורים, אבל העיקר זה חג מתן תורה ולא חג קבלת התורה, כי קבלת התורה זה כל השנה, הנה אפילו עכשיו תוך כדי התוכנית שלי אתם גם זוכים לשמוע דברי תורה, אבל הוא נקרא חג מתן תורה כי מה לעשות טכנית, זה היום שבו ניתנה התורה, אז אתה לא יכול להגיד שזה חג קבלת תורה, כי זה היום המתן של התורה, נכון, עם ישראל קיבלו את התורה ואנחנו מקבלים אותה באמת במשך כל השנה, והחג הזה הוא באמת נחשב לחג החגים למעשה, כי יציאת מצרים הייתה למעשה יציאה מעבדות לחירות, אבל עדיין לא קיבלנו משהו מיוחד שייחד אותנו, כמו שאמרו מלאכי השרת, עלה לא עובדי עבודה זרה ועלה לא עובדי עבודה זרה, עדיין לא התייחדנו במשהו מיוחד בשונה מהעמים. נכון שאנחנו אבות הקדושים שלנו כפי במובע ביום הכ"ח, שאבות הקדושים קיימו את כל המצוות, וגם השבטים וכולם קיימו את המצוות ולידות תורה והכל, אבל עדיין זה לא הייתה התורה הרשמית של עם ישראל. עם ישראל צריך לעבור מעין תהליך גיור במעמד הר סיני ולקבל רשמית את התורה, כי אז עדיין לא הייתה התורה. כלומר, זה לפני מתן תורה, החוקים לא חייבו אותם למעשה. כלומר, והראיה, משה רבנו אבא שלו התחתן עם הדודה שלו ויעקב אבינו נשא ארבע חיות למען דאמר ועוד הרבה דברים, ויהודה איבם את קלתו, ותורים שכל זה היה לפני מעמד הר סיני. נכון שאבות הקדושים השתדלו לעשות את הכל ולהחמיר עליהם בכל שאר הדברים, אבל עדיין התורה לא ניתנה. מתי נהיינו לעם ישראל? היום הזה נהיית לעם, כאשר קיבלנו את התורה התייחדנו ונהיינו מיוחדים יותר מכל אומות העולם, בעצם זה שקיבלנו את התורה, שאנחנו שונים, שאנחנו שונים, לנו יש את התורה, כי אנחנו הסכמנו לקבל את התורה, אשר בחר בנו כהם נתן לנו את תורתו. אומות העולם לא רצו את התורה, אנחנו לא שאלנו שאלות והסכמנו לקבל עלינו את התורה הקדושה, ולכן זכינו להיות העם הנבחר, עמו של הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו אומרים העם הנבחר, לא לטעות ולחשוב שאנחנו גזענים, אתם העם הנבחר, חושבים את עצמכם, אתם גזענים, איך שאומרים לנו תמיד.

כשאתה אומר גזענות, הכוונה כשאתה כמו תורת הגזע הנאצי שאומרת אני מיוחד, אני שונה, אני יותר יפה, אני יותר חזק, אני יותר גיבור, אני חכם, אני שורד, מה שנקרא בשיטת המוטציות של האבולוציה, חזק שורד. חס ושלום, אנחנו לא סוברים שאנחנו יותר חכמים מאומות העולם, חוכמה בגויים תאמין, יש גויים וגויות יפים, כמו רבן גמליאל שברך על אותה אחת שראה אותם במעלה הר הבית, אתם רואים עושר בגויים, ודאי שיש עושר בגויים, יש להם הרבה תכונות מאשר ושונים מאשר מאיתנו. אז מה הייחודיות שלנו? זה אותו אף, אותו פה, אנחנו אותו דבר, נבראנו באותו דבר. אז רגע, אז למה אתם חושבים שאתם העם הנבחר? בקבלת התורה אנחנו נהיינו העם הנבחר. ולמה אנחנו לא גזענים? כי אנחנו לא אומרים שאנחנו טובים מכם יותר או במשהו כזה. כי בתורה בגויים אל תאמין שאין להם את התורה, ובזה אנחנו התייחדנו. הייחודיות שלנו זה בקבלת התורה, וממילא אחר כך גם כן במידות המיוחדות שיש בעם ישראל, חושקני בכם, אומר הקדוש ברוך הוא, שיש בכם את מידת הענווה, רחמנות, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, שלמדנו את זה מאבות האומה. וזה שאנחנו לא גזענים, שאם גוי רוצה באמת להיכנס לעם ישראל, אין שום בעיה, יכול להתגייר, כמובן בגיור אמיתי ואמיתי, שמקבל עליו את כל המצוות, ללא שום עוררים, ללא שום משחקים של גיורי צהל, וגיורי נתיב, וגיורי רבנות, וכל הדברים האלה, שהיום הרוב, הרוב, הרוב, זה משחק, ואין בו שום ממש, וכל מי שרוצה להתחתן עם גיורים, או גרים או גיורות, צריך לעשות שאלת רב או מומחה לפני כן, אם כן, אם לא, יש כאלה שבאמת, כשמתגיירים צדיקים, שאנחנו מתביישים לידם, לא מדברים על אלה, על אלה, אנחנו חייבים בכבודם, ומי שפוגע בהם עובר על 24 עלבים, מי שאומרים 36 עלבים, מי שאומרים 46 עלבים, ולכן קשים גרים כספחת ישראל, כי אם אתה פוגע בהם כשבאמת התגיירו, אז אתה מסתבך עם הרבה דברים. אבל כמה כאלה יש לנו גרים אמיתיים? כשהסיתונאות שמגיירים בצבא אלפים כל השנה, אז נו באמת נראה לכם שמישהו שם רציני? טוב, חקרנו את הנושא מספיק, וראוי שנדבר על זה בהזדמנות נוספת. אז זה החג הגדול שלנו, כפי שאמר רב יוסף שם בפסחים. שהוא בא לשתוב ואמר לה, אבי דילג לטילטה, שילמלא היום הזה, כמה יוסף יקע בשוקה. אז אנחנו ממש מתכוננים, אז הייתי רואים את הערב, צריך לעשות תוכנית בכלל על שבועות, כמו שאתמול הייתי בנתניה, בפתח תקווה, ונתנו שיעורים על הכנה לשבועות, אבל האמינו לי שהנושאים שאנחנו מדברים עליהם, זה חלק מהתורה, זה חלק מחיזוק התורה, חלק מההגנה על התורה, הגנה על בני התורה, על בני המשפחות שלנו, חלק מהעידוד והחיזוק שאנחנו נותנים, חלק מחשיפת התרמיות והרמאויות שיש בעולם, מהצד החילוני ומהצד הדתי והחרדי והלאומי ובכולם, איך שיש לנו דור של יצרנו הרב שרמאים נוכלים שעותים על עצמם כיפות ומגבעות ותרבושים וכל מיני תחפושות למיניהם, רב פורים ורב בריח ורב זרועות, ואנחנו עושים פה שירות לתורה מה שנקרא, וכל זה אנחנו עושים את זה, עוטפים את זה כמובן עם דברי תורה, אין בתוכנית שלי סתם דברים שאין בהם עטיפה של דבר תורה. כשאנחנו לוקחים את כל ההשקפה, את כל האקטואליה, ועוטפים אותה בהשקפה היהודית שלנו. אז ממילא התוכנית מגוונת, מקבלת את הגוון התורני האמיתי. אז אתם יודעים, כשמישהו אומר איזה דבר טוב, צריך לשבח אותו ולפרסם. מפרסמים עושה מצווה, ואחד מהם זה חבר הכנסת דוד אמסלם מהליכוד, שאתם יודעים, המפלגה הזאת יש לנו הרבה ביקורת גם כן עליה, ועל המנהיג שלה מה שעשה לנו בארבע שנים האחרונות, ומה שאנשיה שפגעו בנו בבני התורה חלקם, אבל יש שם כמה צדיקים בסדום, שאחד מהם דוד אמסלם, יש אחת קוראים לה גברת אטבריאן, משהו, אני זוכר, גלית דיסטל אטבריאן שמלוויצקי, ויש עוד כמה באמת, מיקי זוהר, שאתה רואה שהם באמת נאבקים למען בני התורה ולמען התורה וכואב להם. ועוד מעט שיהיה בפריימריס, אני יודע שיש הרבה חרדים שנמצאים שם בפריימריס של הליכוד, אז תזכרו באמת למי להצביע, ולא סתם להצביע לאחרים, אלא באמת אלה שגמלו חסד עם עולם התורה ובני התורה, וממש עושים קידוש השם במלחמה שלהם למען התורה, כדאי לבחור בהם ככה, אני חושב, אבל כל אחד יעשה כמובן מה שהוא רוצה. והוא התראיין באיזה כנס כנראה באילת, אצל נחת בשם נווה דרומי, והייתם צריכים לראות את הדברים שלו, שהלוואי על הרבים מאיתנו שידעו לדבר בשבח בני התורה מול חיילי צבא הגנה לישראל. ממש דברים שתמיד אני אומר אותם ברעיונות או בהרצאות, בכל מקום, תמיד אני אומר את המשפט הזה, שמבחינתי, שבחור ישיבה לא פחות מ-F-35 או כל דבר אחר. והנה דוד אמסלם התראיין אצל נווה דרומי. בוא נשמע את הדקה הזאת שלו, שמגיע לו צלש עליה. בבקשה.

0: התורה אין עם ישראל. צריך להבין, עם ישראל, בכלל מדינת ישראל קיימת 78 שנים, עם ישראל קיים כבר 3,500 שנה. ולכן, כל מי שלומד תורה, לפי תפיסתי והבנתי, הוא היעלון שבכתר. אני רואה אותו תורם לא פחות מחייל שעכשיו נלחם בעזה.
1: אתה לא רואה הבדל בין חייל שנלחם בעזה ללומד תורה?
0: בכלל לא. עם ישראל תמיד היה לו את שבט לוי, וזו תפיסה אלוקית. שבט לוי מעולם לא נלחם. הוא תמיד עבד בקודש, את הקודש. ולכן, אני חושב שזה קשה מאוד ללמוד תורה מבוקר עד לילה.
1: אוקיי, אבל השר מסלב, אפשר לשלב, אפשר למצוא את הדרך בשביל לשלב.
0: אז לכן אני אומר, יש כאלה שקשה להם מאוד ללמוד תורה. זה סיפור לא פשוט. לקום בבוקר וללמוד ולתת את כולך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה דבר לא פשוט. ולכן, דרך אגב, הם גם גוזרים על עצמם חיי עוני ומרדות. הם וילדיהם. ולכן יש כאלה שמסוגלים. יש כאלה שמסוגלים חצי. ויש כאלה לא מסוגלים בכלל.
2: שפתיים יישק לחבר הכנסת דוד אמסלם. כמובן שדבריו לא עברו בשקט, ויש כמה שונאי ישראל שמיד הגיבו. יש אחת ממפלגת העבודה, קוראים לו חבר הכנסת נעמה לזימי, וצעקנית לא קטנה, שמגיעים ליהדות, תמיד יש לה גם כן מה להגיד, היא מגיבה ככה: שר הג'ובים והביריון של הכנסת שובר סי נוסף של ניתוק ובושה. שים לב למילים שהיא אומרת לו: אתה מבזה את כבוד הלוחמים, הנופלים, המשפחות, וכן, את כבוד התורה. בקרוב נעיף אותך ואת כל חבריך המושחתים והמנותקים אל דפי ההיסטוריה העגומה בתולדות המדינה. תראו, זה מוח מעוות. אם יהודי מאמין שמי שלומד תורה לתפי תפיסתו והבנתו הוא היה אלום בכתר, אז אני רואה אותו תורם לא פחות מחייל שעכשיו נלחם בעזה. זה נקרא אצלם, וזה את כבוד הלוחמים, הנופלים, המשפחות ואת כבוד התורה. זה שתי סוגיות נפרדות בכלל. כבוד החיילים או הנפצעים או הנהרגים על קידוש השם, ודאי מעלתם ומדרגתם גבוהה מאוד מאוד בעיני השם יתברך. דיברנו על זה כמה פעמים, וכמובן גם בעינינו. אז, אבל מה זה סותר? שאנחנו מאמינים שתועלת הלומדים היא לא פחות מהחיילים? לא צריך להבין. מה כואב לך? מצד אחד צריך וחובה שיהיה צבא של לוחמים, בלוחמים טובים ונשק מצוין, אבל מאידך אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שכוח התורה הוא מגן לא פחות מכל חייל ואף יותר. וזה לא ממעיט מערך וכבוד החייל. זה כמו שאומרים, הטובים לטייס. תשמעו, טענה חשובה שאני אומר לכם, הטובים לטייס. האם זה אמור לפגוע בחיל שריון, בחיילים שלהם? או בגולני, או בטבחי צהל, או בשקמיסטים? כל חייל והתפקיד שלו הוא חלק ממערך שלם, שמביא לשלמות ולניצחון, וכל אחד הוא חלק, הוא בורג במערכת, ובלעדיו, אז לא יש שווה כלום. לא תעבוד המערכת. אבל נכון שיש כאלה שתרומתם גבוהה יותר. כך בעינינו ואומתנו, לומדי התורה הם הכוח החשוב והמגן ביותר על עם ישראל. אבל מכיוון ש... וזה בגלל הסיבה שאנחנו לא רואים לניסים, אז אנחנו זקוקים גם כן לצבא גשמי. אז אלה רואים לשבח, ואלה רואים לשבח, ולאורי שבח. הכל, אין שום בעיה, שבח וגדולה יתנו. מה כואב לך שמפארים את החיילים? סליחה, מפארים את בחורי הישיבות. מה היא אומרת לו? אתה מבזה את כבוד הלוחמים הנופלים במשפחות, וכן את כבוד התורה. איזה טמטום זה פשוט. לשיטתה, כשאמסלם משווה את לומדי התורה לחיילים, הוא מבזה את כבוד התורה, כאילו היא רוצה לומר שיש ערך יותר מקודש מהתורה, והוא החיילים. לא יאומן. דרך אגב, הוא לא אמר שלומדי התורה שווים כמו הנפטרים. הוא לא אמר את זה. הוא השווה בין חיילים חיים שמשרתים בעזה ללומדי התורה בהיכלי התורה, שזו המחמאה הכי גדולה שניתן לתת למישהו שמצידנו, כשאנחנו רוצים להגיד, שמע, אתם החיילים, בואי נע, אתם כמו הישיבות שלומדים תורה. אתם יודעים איזה מחמאה זאת? למי נותנים דבר כזה? עד לא נתנו להם מחמאה, לא דיבר על המתים, דיבר על החיים. אבל הם ישר מעבירים את זה לאן? לחיילים שמתים. מעבירים את זה לדם, לרגש, ומילה באותו רגע שיש רגש דם, מוות של חיילים, אתה לא יכול להתמודד מול זה כל טעוני חמו קטני, מה, אתה לא יודע, וזה וזה וזה. אין לה שום הבנה במעלת התורה. היא מדברת על, היא אומרת שאתה מבזת את כבוד התורה. מה את מביא לה בכלל במעלת התורה? אין לך שום הבנה במעלת התורה. גם כשנותנים מחמאה והערכה לחיילים שמשרתים, היא רואה בזה פגיעה. איך אמרנו בעבר, אם טמטום הייתה מחלה, צריכים להשפז אותה בדחיפות עם גבס על הראש לכל החיים. איזה טמטום זה.

0: באים מדברים על ערך של לומדי התורה של מול החיילים, אז למה את מרגישה שזה דבר לא טוב? איזה ישר מסכנה יורד עליו שר הג'ובים, הבריון של הכנסת, שובר סי נוסף של ניתוק, ובושה, ניתוק, בושה, בושה שהוא אמר שמבחינתו כל בחור ישיבה לא פחות מלוחם בעזה. כאילו זה בושה לו, איך אתה אומר, איך אתה מעיז להגיד דבר כזה? מה זה הדבר הפרימיטיבי לכאורה החשוך הזה, שאתה אומר בחורי ישיבות מתנדנדים מול ספר הם מגנים ומועלים לעם ישראל יותר מחייל פיזית? אתם מבינים, אתה לא מסוגל, אתה לא יכול להגיד דבר כזה. למה? כי זה נורא. והיום איך אתה מעז להגיד דבר כזה? כי זה לא נכון. הדבר הנכון הוא שמי שמגן עלינו לכאורה זה רק החיילים, זה רק הנשק, ובחורי הישיבה האלה סתם מתבטלים ומשתמטים עם כל לבוא ולעזור. אחים יבואו למלחמה ואתם תשבו כאן. הוא בעצמו אמר שם, שבט לוי, הנה אתם רואים דוגמה נפלאה בהיסטוריה של העם היהודי שלא לחמו. נכון, יש דוגמאות של בודדים שלחמו בבית שני או בבית אחר, אבל כתבו הפוסקים שאם בן אדם פטור מללכת למלחמה כגון בני לוי או בני התורה ורוצה ללכת ולהתנדב, עד רבה, יש לו זכות בזה שילך, אבל אם אתה משווה אותו שהוא הלך למלחמה מול לומד תורה, לומד תורה, הוא אומר החפץ חיים, גדולה יותר אפילו. כי מה שכתוב לא תעמוד על דם רעך, זה כאשר אין מי שיעשה את הפעולה הזאת, אז אתה צריך ללכת לעשות. אבל כשיש חיילים ויש אפשרות שאחרים יעשו, ואתה יושב ועוסק בתורה, אתה בתורתך מגן לא פחות, וממילא אתה לא עובר על דם רעך, עד רבה אפילו מדרגתך אפילו יותר גבוהה מזה שלוחם באותו רגע. אבל אנחנו לא באים חיילה וחס, להמעיט במעלתם ובמדרגתם של חיילי צבא הגנה לישראל, השם ישמרם וחיים ויחזירם באמת שלמים ובריאים לבתיהם ולמשפחותיהם, ויזכו לרפואה שלמה. צריך להתפלל עליהם תמיד, אצלים כל שבת בבית הכנסת מזכירים, מתפללים. ככה צריך לא להיות, לא להיות כפויה טובה, לא לדבר רע על חיילים. אמרתי, אם יש לכם ביקורת, תבקרו את הממשלה, את הצבא, את מי שאתם רוצים, לא את החיילים. החיילים לא בסיפור הזה. אתה לא יכול לעמוד בהפגנה ולהגיד תמותו, תשרפו, זה דבר מפגר, כן? עוד מעט נסביר גם כן מה זה עושה כל ההתבטאויות הנוראיות הללו. אז אנחנו מפה שולחים צלש, מה שנקרא ציון לשבח לחבר הכנסת אמסלם, וצלק ציון לגנאי לאותה נעמה לזימי, עדיף שתסתימי את הפה שלך בדברים שאת לא מבינה ואין לך שום הבנה והשגה מה זה ערך של לומדי תורה. וגם אם באת מאיזה בית, אולי מסורתי או משהו כזה, הדרך כדי להבין מהי תורה היא כל כך רחוקה ונשגבה ממך שתוכלי להגיע אליה ברגע הזה, אלא אם כן תחזירי בתשובה. אמן ואמן. פרסמות בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: ערב חג השבועות בכל ברמה, שיחת חג מיוחדת עם רבה הנבחר של העיר תל אביב, הרב סבדיה כהן שליטה, יום חמישי בשעה 11 בבוקר, כאן בכל ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: עטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
3: נוף ירושלים.
4: לפרטים חייגו 02-64-15-999. כפוף לתקנון המבצע.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן.

0: הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
2: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הצלה, 1221.org.il.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה, מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים. מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
7: חשמל הקרן, עושים לכם.
0: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: נוסיף רק עוד משפט או שניים שלגבי הייתם הקודם עם גברת לזימי שביסתה ותקפה את את השר אמסלם שאמר כל מי שלומד תורה לפי תפיסתי והבנתי הוא היום שבקטר, אני רואה אותו תורם לא פחות מחייל שעכשיו נלחם בעזה ואז היא התקיפה אותו ואמרה לו שר הג'ובים והבריון של הכנסת שעובר סי נוסף של ניתוק ובושה, אתה מבזה את כבוד הלוחמים הנופלים המשפחות וכן את כבוד התורה. דיברתי על זה בהרחבה לפני הפרסומות, רק נוסיף ששוכחים אותם אנשים שיש לנו עוד חזית של המלחמה הזאת, וזה החזית הרוחנית, שאנחנו אלה שאמורים ועומדים בפרץ במול המלחמה הרוחנית הזאת, בעצם התפילות שלנו ולימוד התורה שלנו, שאנחנו מגינים על עם ישראל. אבל יש חזית אחרת שיש בה עריקים, כלומר בצד השני, במקום לבוא ולהצטרף אלינו וללמוד תורה, לשמור שבת, להתפלל ואת כל הדברים האלה, שאתם עריקים כמו לזימי ואחריה, שבורחים משדה הקרב ומשאירים את בני התורה והיראה להתמודד במלחמה הזאת לבד. שכחתם את הדבר הזה? נזכיר לכם, הרשב"י אמר כאשר את המשל של, של אותו אחד שנכנס לאונייה והאונייה התחילה לטבוע ובדקו וראו שמישהו שכנה שכר חדר שם עושה חור, אמרו לו מה אתה עושה? אמר אדוני זה חדר שני, אני קניתי אותו. מה זה קנית אותו? אנחנו באותה סירה, אנחנו כולנו נטבע בזה בסופו של דבר. גם אתם יש לכם טענות כלפינו? גם לי יש טענות כלפיכם, הטענה שלי מאוד מאוד חזקה. בוא נה, למה אתם לא שומרים תורה ומצוות? גם אתם עריקים בכלל.

עמי הארצות, עמי הארצות, רק סתם שתדעו. יש טיעון ששכחתי אותו להגיד את השבוע שלו, לפני שבועיים הייתי בפתח תקווה אצל הבן שלי בשבת בכפר אברהם, ואז הבן שלי אמר לי, אבא תשמע, יש לי שאלה, למה אתה לא שואל את השאלה הזאת? הרי מה הם אומרים כל הזמן? מה, תתגייסו לצבא והכל, ותתמודדו, ומה אתם מפחדים, ומה זה, ומה זה, ומה זה. אז הוא אמר לי, אבא, בוא תצייר להם ציור לו יצויר, תראו איזה טענה יפה. הוא אמר לי, אבא, תגיד להם ככה, תארו לכם שעכשיו כל הצבא כולם חרדים. המפקדים חרדים, האווירה חרדית שם, יש שיעורי תורה, יש צניעות, יש הכל, שום דבר, אין שם שום, והאווירה מרוב שהיא קדושה, ועכשיו צריכים להתגייס חיילים חילונים. אתם החילונים, הייתם היית שולחים את הילדים שלכם? בוא נשאל אתכם. תעשו את מה שאני אומר לכם עכשיו, בכל מקום שאתם הולכים. תשאלו את האנשים, אתם מוכנים שהילדים שלכם יתגייסו לצבא שכולו שם יש שיעורים, ימי עיון כל היום, אין נשים, הכל בקדושה ובטהרה, אתם מוכנים או לא מוכנים? וחייבו אתכם להיכנס עכשיו לשירה, לתפילות ולשיעורי תורה והכל, כמו שאתם רוצים לחייב אותנו להיכנס לערבי נשים וכל הדברים הללו. מה אתם אומרים על הדבר הזה? לא הייתם נלחצים, לא הייתם נלחמים, לא הייתם מונעים ומנסים כל דרך למנוע מהילדים שלכם? בדפעמים באים לבתי ספר בחוץ, לא יודעים להניח תפילין, ראש העיר תל אביב קרה, קבע שצריך להיות מרחק 100 או 200 מטר מהכניסה לבית הספר. למה? כדי שלא ישפיעו עליכם. אתם מונעים מהילדים שלכם כל כניסה של רבנים לבתי ספר או כל הזדמנות, כמו שעשו לי שבוע שעבר ביוקנעם חלק מההורים, שמנעו כל כניסה. למה? כי הם חוששים שאנחנו נשפיע. אז רגע, אז אנחנו שדואגים לילדים שלנו, שאצלנו נאמר דבר יותר חמור, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. אצלנו זה ממש הרג, שבן אדם בבן שלו חס שלום מאבד את יראת השמיים שלו, אוי ואבוי, איזה זעזוע, הוא מזדעזע, ואיזה כאב, איזה צער יש לאנשים שאפילו חלק ביטאו את זה, אמרו, עדיף שהבן שלו ימות מאשר שהוא חס ושלום מאבד את יראת השמיים שלו. למה כשאנחנו באים ואומרים את הדבר הזה, מה, אתם מבלבלים את המוח, מלחמת מצווה, שמלחמת מצווה, ואתם צריכים. למה כשאנחנו באים בטיעון שלנו, אומר, רגע, אם כל הצבא החרדי, מה אתם אומרים? אתם הרי פוחדים להביא את הילדים שלכם שיעברו לידינו, ליד הישיבות או כל דבר אחר. אתם רועדים. אתם לא מוכנים שיניחו תפילין, אתם חוששים מהדתה, בצבא אפילו. גם לדתיים אתם לא נותנים להם לחיות כי אתם חוששים. בכל הארץ מנסים לעשות ערבים שממומנים על ידי הרשויות או על ידי המדינה, אתם אומרים לא, אין כזה דבר ערב של, של, של, של, של, של מגדרי, שכאילו זה נשים לבד או גברים לבד, אין כזה דבר, כולם צריכים. אתם מתערבים לנו בכל דבר. למה? מה? אתם נכנסים לנו בתוך החיים שלנו ואתם חוששים על כל דבר אצלכם. אצלנו אנחנו לא צריכים לחשוש. אחלה רעיון, טענה טובה מאוד, שר כוח דניאל. אז בוא נמשיך את הדברים שלנו, וכפי שאמרתי בשעה הקודמת, אנחנו רואים פה לצערי הרב רדיפה של התורה, ממש בגדר של אנטישמיות לצערנו הרב, שכולם מתחרים ביניהם, כל המועמדים לכנסת עכשיו ולממשלה בפרט מהאופוזיציה, כל אחד כמה לחבוט ביותר ביהודי, כפי שאומרים, הכה ביהודי ויצל את רומא. וגמרא אומרת את זה, כל המצר לישראל נעשה לראש, שנאמר היו צריה לראש אויביה שלו. אתה רוצה להצליח, תפגע בחרים. כולם עושים תחרות כמה יותר לסנוע ולדבר ובכל מקום, וכולם מקבלים את הבמה ואף אחד לא מוקל כך. אפילו שבוע שעבר לפני שבועיים היה איזה אחד שהיה פעם מנהל של בית חולים בבני ברק שהתבטא בצורה מבישה כל כך. הוא דיבר על החרדים, שהוא קורא לנו טפילים. טפילים, אתם יודעים מה זה טפילים? זה דבר נורא. והיום שכינה את החרדים שבמילים הכי הכי קשות, ושום דבר כרגיל, אף אחד לא מזדעזע מזה, לא הנשיא ולא כל אחד אחר, כי מבחינתם הם מאמינים בזה שאנחנו באמת טפילים, ואנחנו רק סוחטים את המדינה. הסתכלו, פרופסור מוטי רביד לשעבר מנהל בית חולים העיני הישועה ובית חולים זיו צפת, תוקף בחריפות ברעיון לוויינט את החברה החרדית, וקורא לנו ואומר לנו אלה שאנחנו פרזיטים וטפילי וכו' וכו'. טוב, הוא לא היחידי, יש אחד שהוא משדר באופן קבוע ברדיו במדינת ישראל, אף אחד לא סוגר שם את הרדיו ולא כלום. אני רק אומר פה לפעמים איזה מילה, תלונות על הרדיו, איך הוא אמר דבר כזה, איך זה, אתה צריך לחשוב כל מילה פעמיים. יש איזה אחד בשם רון קופמן, יותר נכון קופמן,
והוא התראיין אצל אור שוב פעם אצל אותה אחת בשם נווה דרומי, שהיא בסדר גמור מבחינת השאלות, והיא דווקא היא הוגנת.

מאוד מאוד, והוא ישר יש לו פר, אללה איסטר, מה אני אגיד לכם, הוא אומר, מה שיש עכשיו, מה ההבדל, אני לא רוצה לשמוע לכם אפילו אותו, לא כדאי לשמוע אותו, שלא יעשה לכם בחילות ולא תוכלו לישון בלילה. אז הוא אומר, מה שיש עכשיו, מה ההבדל עכשיו? מה הכנסת עושה שלא ביתר מגועליציית האפסים? לא עכשיו, 148 עושה. והוא מלכלך פה את הפה שלו, כל מיני מילים שאני לא רוצה להגיד לכם אותם. הוא אומר, אני לוקח את זה למציאות, כשראש הממשלה וכל הראשי הממשלות עד היום, מכרו אותי, אותי ואת העם. ממש הוא מדבר כמו אסתר, כי נמכרנו אני ועמי, אותי ואת העם כקורבן מתנה לחרדים, בשביל החניוקים, חניוקים זה חרדים, חניוקים זה טפיל, טפיל זה שנתפס בתוך ומוצץ קרצייה כזאת. זה הגרמנים בדיוק אמרו ככה ליהודים, תמיד האנטישמים בעולם אמרו, אנחנו טפילים. הוא אומר את זה וחוזן את זה כמה פעמים, אז הוא אומר לו, אז הבעיה זה החרדים? עכשיו שימו לב מה, איזה חינוך אבא שלו נתן לו, אבא שלו הדגול. אבא שלי אמר לי, עם הערבים אני יודע להסתדר, אני דובר את השפה שלהם. עם החרדים אני לא יכול לדבר, הם חרדים. הם החרדים, הם הארס באלף, כאילו הארס של נחש כאילו, של המדינה הזו, הם הארס של המדינה הזאת. הורסים פה כל חלקה טובה, אני בז להם. אני הייתי שמח לשמוע, חבל שאם הייתי יכול לראיין אותו, הייתי שמח לשאול אותו כמה שאלות. אנחנו הארס, טוב, אני רוצה לדעת, אנחנו הורסים פה כל חלקה טובה. בוא רק תן לי דוגמאות. אני רוצה רק לדעת איך, במה נהרסת חברה. בוא נתחיל, חברה נהרסת בערך כלל בפשע, נכון? אז אם אתה סובר ש... אבל בוא נבדוק מבחינת הפשע במדינת ישראל, מי אלה ש... שמאכלסים את בתי הסוהר באחוזים גבוהים, האם אנחנו הערבים או החילונים? בוא סתם ככה נבדוק בחוברת שלי, שנקראת עובדות או הסתה. אמנם זה נתונים לפני שנת 2014-12 שנים, וזה לא משנה, זה נתונים שהם עדכנים גם להם אני בטוח. אז הנתונים של מבחינת האסירים במדינת ישראל היו, אז זה פחות או יותר אותו מספר. היום כמעט 22 אלף. 11,500 יהודים לא חרדים, שמהווים 52% מכלל האסירים. ולעומת זאת, אסירים ערבים 9,461, כן? ושזה 43% מכלל האסירים, כן? עכשיו, מה נשאר? 831 אסירים חרדים, שהם 3.8%, כשאנחנו בחברה, אנחנו 11%. כלומר, מהחרדים, מהציבור שלנו שליש, רק אצלם, שימו לב, איזה מספרים מפחידים. עכשיו, אין לו טענה על הערבים, שהם באוכלוסייה במדינת ישראל 20%, ו-9,461 מהאסירים הערבים, שזה מהווה 43% מכלל האסירים. זה אין לו, הם לא הארץ של המדינה. 11,500 מהחילונים, כן, שמדינת ישראל, שהם לא חרדים, זה 52% מכלל האסירים. עכשיו, על מי אנחנו, איפה הארץ של המדינה והחורבן של המדינה והצרות של המדינה, כן? זה החרדים לשיטתו. החרדים לשיטתו, הם אלו. עכשיו, נבדק שם עוד בסקר שהבתי סוהר עשו את זה, הביטוח לאומי עשו את הדברים הללו. חומרת העונשים שיושבים בגינם. אז עד 5 חודשים זה מעיד על קולת עבירה פחותה, ו6 חודשים זה מעיד על חומרת עבירה גבוהה. אז עכשיו תראו, אלה ששפוטים מ6 חודשים ומעלה, כן? שימו לב, לא חרדים, 3,114, 64% זה מהחילונים. ערבים, 1,608, זה 33%. מהחרדים בסך הכל, 106 חרדים, 2.2, זה הכל. שנשפטים על מעל 6 חודשים, ולכן המספרים האחרים, גם כי תמיד אנחנו במספר הכי נמוך. עד אצלנו, מתוך 800 ומשהו אסירים, 725 מהם שפוטים רק עד 5 חודשים, זה הכל. ועוד כמה אחוז, 2% אחרים שפוטים למעל 6 חודשים. אז אני רוצה לשאול אותך ככה, סתם שאלה, אם הייתי יכול לשבת איתו עכשיו. ולשאל אותו שאלה, רגע, אתה אומר שאנחנו הארס, ואנחנו החורבן, ואנחנו כל מה שאתה רוצה. בסדר. אבל תראה לי רק איפה זה מתבטא לעזאזל. תגיד לי איפה. איפה זה מתבטא שאנחנו הארס, שאנחנו עוד פעם חוזרות, מכרו אותי, חניוקים, טפילים. הם הורסים פה כל חלקה טובה. בוא נבדוק. אז צבא, אתה אומר, אנחנו לא עושה, אנחנו בסדר. אבל אנחנו, החברה שתורמת הכי הרבה במדינת ישראל, זה החרדים, נכון? בכל התחומים. באחוזים, פערים עצומים מפה. אז אנחנו רק הורסים, אנחנו בזקה רק הורסים, אנחנו בידידים הורסים, אנחנו בעזר מציון, ביד שרה, הצולה ובכל המקומות הללו. אנחנו רק הורסים, אלפי גמחים, אלפי עזרה בכל המקומות.

0: מקומות שאתה רואה את הדברים הללו. תקציבים, בוא נבדוק. אני הוכחתי בספר שלי שמבחינת תקציבים אנחנו מקבלים פחות הרבה מאשר ערכנו. הנה, קחו דוגמה הכי פשוטה שיש, מה שנקרא אופק חדש, שהמורים שלנו היו מורים לקראת. הם מלמדים את אותם שעות כמו המורים החילונים, הם עשו את אותם הכשרות, הם עושים הכל ומקבלים פחות שליש מאשר המורים האחרים. התקצוב שלנו אותו דבר, פחות מכל המשרדים, כשאין לנו אופק חדש ואין לנו כל מיני הטבות שמקבלים בתי ספר אחרים. אם תשווה את הסטודנטים הערבים והיהודים מול אברך, היום אברך מקבל בסביבות 500 שקל לחודש. כמה זה בשנה? תגיד 6,000. הם מקבלים מימון של האוניברסיטאות של 70 אלף שקל רק לשנה. אפילו 10% אנחנו לא מגיעים. אז תגיד לאיפה אנחנו לא בסדר. סוגרים כבישים, הפגנות? טוב, גם אני נגד, אבל כולם סוגרים כבישים והפגנות. אתה לא יכול לבוא להגיד שזה רק תופעה של חרדים. תראה לי, תמיד שמישהו אומר לכם משהו, אתם אחרי, תגידו, אתה יודע מה? החילונים אוהבים להגיד, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. טוב, בוא נרד לפרטים הקטנים. ונבדוק בפרטים הקטנים, איפה אנחנו הורסים? אני רוצה רק לדעת, הרי מבחינת הפשיעה, החרדים זה נמצאים במקום הכי הכי הכי אחרון בכלל. לא ערבים, לא בדואים, לא דרוזים, אף אחד לא משתווה בכלל אלינו, שהפשיעה היא כל כך נמוכה. אז כשמדברים עלינו לצערי רב, כולם יש להם את הפה הג'ור הזה שיש להם, שמקללים ומנבלים את הפיל שלך. עוד לא אמרת לכם את כל המילים שהוא מדבר כנגדנו. אני יכול תמיד לנצח אותם כשהם עומדים מולי, כשאני יורד לפרטים, כשאני יורד אותם למספרים, לא משלמים מיסים וכל הדברים הללו. בוא תראה לי איפה אנחנו, שאנחנו הורסים פה כל חלקה טובה. אני בז להם. למה אתה בז להם? מה הם עשו לך? באופן אישי, בוא רק נבדוק את הדבר הזה. אז היא ממשיכה לשאול אותו, אומר לה, מה? אני מציע לך באמת, כל בוקר שיש לך רגע פנוי לצפות בוועדת כספים של גפני, זה יותר גבוה מישיבות של הקפו דלקפי בסיציליה, לא יודע מה זה, אבל כנראה זה משהו חמור. הם גונבים את הכסף שלי ונותנים אותו להם, וזה גם הכסף שלך. כשאת מסתכלת דמוגרפית 15-20 שנה, קדימה, מי יקר בצבא? והם אצלם יש ילדים, 9 ילדים, מי יתגייס בעוד 15-20 שנה? אני הייתי מציע שחבר הכנסת גפני, אל תצא פה פרייר, מה שנקרא בלשון העם. שימו לב מה הוא אומר עליך. אני מציע לכם בכל מקום שיהיה לך פנוי לצפות בוועדת כספים של גפני, זה יותר גרוע מישיבה, כלומר הוא משווה אותו, הם גונבים את הכסף שנותנים אותו להם. גפני, אני מציע לך, יש לך פה עילה הכי טובה מאוד לתבוע את הבן אדם, זה לתביעה של מיליונים של הוצאת דיבה. הוא אומר שאתה כל יום יושב שם וגונבים מיליונים. הוא אמר, הוא הזכיר את השם שלך בעדת כספים, או שלפחות תוריד אותו על הברכיים שיתנצל. למה אנחנו צריכים לשתות כל דבר? אצלנו, אם היינו אומרים כזה דבר, השאר זה תביעת דיבה. איך גפני יכול לשבת כל יום מול הטלוויזיה ולגנוב את הכספים, כולנו יודעים על איזה שטויות, כולנו יודעים שיש איזה שקר, וכל העברה הכספית שעוברת שם, היא עוברת על ידי העברה שמובאת דרך האוצר. אתה לא יכול להעביר שום דבר כמו שאתה רוצה. אין כזה דבר, זה הכל צריך אישורים ואישורים ואישורים. מי שכן יש לו, שמענו הערב, שמעביר כספים מיליארדים, זה אדרבה, שר האוצר. שם תלך אליו, שהוא מעביר למתנחלויות, והכל הערב שמענו את זה בחדשות, כאשר הוא מעביר לכל ההתנחלויות, הוא מעביר להם, וכאשר הגיעו ליישובים החרדים, הוא דילג עליהם שנמצאים בהתנחלויות שלהם. שאנחנו מביאים להם את הרוב ואת העתיד שלהם, שלא יוציאו אותם משם, יישובים כמו מודיעין אלית, כמו ביתר, אימנואל, אלה שמצילים את ההתנחלויות, שהם בערך, נדמה לי, 40% לפחות מההתנחלויות, זה החרדים. שנותנים לכם את הגיבוי הלגיטימי שבעתיד יהיה קשה בכלל לפרק את ההתנחלויות, וכאשר מגיעים לתקצב אותם כל הזמן הם מונעים מהם את התקצובים ואת ההטבות, וכאשר מגיעים לבנות אז הם נותנים להם פחות לבנות, כי כשיש סדר עדיפויות אז הם נותנים כל כולה למתנחלים. אז אתם כל הזמן באים רק אלינו בטענות. הנה, אני יורד אתכם לפרטים, וכשאני יורד לפרטים אני לא רואה בכלל שום גזל לשום דבר שאנחנו עשינו, משהו שלא בסדר. בוא נעצור פה שנייה ומיד נמשיך אחרי הפרסומות, בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו

0: אוסנוס פארק.
1: מה זה, מה זה, מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
4: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבית 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. ייכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
7: לכל עוגה חלבית יש חסד.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: חג שמח ביש חסד.
9: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
10: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
11: לוי קפיטל והכל מסתדר.
10: כוכבית 8590.
12: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
13: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
15: אבא כל יכול.
14: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
16: ואקו, אישורי, רובורי וקיון, בעלוות, טוי ואור מוצלחת.
17: מחתנים?
10: מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30

0: אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מלקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: כן, אז הסכינן באותו רון קופמן שאמר שאבא שלי עם הערבים יודע להסתדר. אני אמר לי שאני יודע להסתדר, אני דובר את השפה שלהם, החרדים אני לא יכול לדבר. למה אתה לא יכול לדבר? ברוב השנאה עם הערבים, הראיתי לך כמה אחוז פשיעה, כמה הם שונאים אותנו, כמה אנחנו שלא עשינו לך שום דבר. מה אתה בדיוק רוצה? מה בדיוק רוצה? ואמרתי שגפני כדאי שיתבע אותו לתביעת דיבה, שהוא אמר שכולם יושבים בוועדת כספים וגונבים שם את הכספים, כאילו לעיני המצלמה גם כן הם עושים את הדבר הזה. אז אפילו המנחה שואלת אותו, אומרת לו, השפה שלך מזכירה רטוריקה אנטישמית אצלך כל פעם או כל פעם. אז הוא אומר, אז תקריא לי אנטישמי, אין לי בעיה. מה הם עושים עכשיו? חלקים כסף. תקועים לתקציב, שתבינו כל היום הם מוצאים. אתמול בנסיעה שמענו ככה, יצא לשמוע עוד פעם, עוד מחקר של משרד האוצר, איזה מלאך אחד, שוב פעם מיליארדים, מיליארדים, הכל בגלל החרדים שלא עובדים, שלא משתגייסים, וכל מיני. ואני יושב באוטו ואני מתפוצץ, אם הייתי יכול רק לענות לו, רק לענות, איזה שקרים, איך כל היום הם שוטפים להם את המוח. עד כדי כך תבינו שהם שוטפים לנו את המוח, האנטישמים הללו, שסיפר לי חברי מהעולם השני, ואומר לי, תשמע שלמה, אתה לא תאמין, היה סקר ביום שישי אני חושב, או בשבת, לא יודע איפה, זה פורסם בערוץ 12, ושמה שאלו אותם מה קורה עם האופוזיציה, לא משיגה 61 מנדטים. אז מה אתם מציעים שהשמאל יעשה? עם מי כדי שהם ילכו? 40% מהנשאלים של השמאל שמתכוונים להצביע לאופוזיציה השיבו שאם לא יושגו 61 מנדטים הם מעדיפים שתצורף מפלגה ערבית. רק 18% מהנשאלים השיבו שעדיף לצרף מפלגה חרדית. שתבינו, 34% השיבו כי לא צריך לצרף אף אחת מהן. כלומר, אנחנו, את החרדים שונאים אותנו שם, 40 ועוד 74% כבר שונאים אותנו שם. שתבינו, זה מדינת ישראל. אתם הולכים שהייתה מפלגה עכשיו בחוץ לארץ שאומרים לצרף יהודי לזה, יש לנו נציגים הרי בפרלמנטים בכל העולם, לא לצרף יהודים. אתם מבינים איזה צעקה הייתה כמה? פה כלום. הכל רגיל, משדרים את זה בערוץ 12, כאילו זה רגיל שם בערוץ שאנו המרכזי של המדינה, שמשדרים שם את הכל. שום דבר. אומר, מה הם עושים? איך העם לא מקיע לבניין? מה קורה שם? זה עגל הזהב. הכל אנחנו, אתה. אז היא מנסה להגיד לו, זה משהו, זה אומר לה, למה? מה הם עשו פה? פה את חיה בדיקטטורה תיאוקרטית. כל דבר בעזרת השם. כלומר, אם אני אומר בעזרת השם, אז זה דיקטטורה תיאוקרטית. כלומר, אם אני אומר בעזרת השם, ירצה השם, השם יעזור בלי נדר, משהו כזה, זה דיקטטורה. זה לא דמוקרטיה, כן? תיאוקרטית. דמוקרטיה, הרי זכות הדיבור. יש לך חופש הביטוי שאתה יכול לדבר. לדבר איך שהוא מדבר כנגדנו, זה דמוקרטיה, זה אדרבה, זה דברים הכי חיובים שיש בעולם. אם אני אומר בעזרת השם או משהו כזה, אז הוא חי בדיקטטורה תיאוקרטית. כשאני אומר לעצמי, בעזרת השם, אני אמרתי לך שתגיד בעזרת השם, ביקשתי לך שתאמין, אז הוא שואל, איפה השם? איפה השם היה? איפה השם היה? פראות קישינב? איפה השם נמצא מ-1860? איפה השם היה בשואה? איפה השם היה כאן בשבעה באוקטובר? למי אתם מתפללים? למי? איזה רשעות, איזה אטימות. אז אני תמיד אומר לאנשים האלה, איפה היה אלוהים בשואה בכל מקום? באותה נקודה שמבריאת העולם הוא תמיד נמצא באותה נקודה. קדוש ברוך הוא לא זז, קדוש ברוך הוא לא משתנה, לא כלום. קדוש ברוך הוא הכל, הוא שלמות את הכל, הוא הקדוש, הוא הטהור, הוא זן, הוא פרנס לכל, הוא בעל חסד, הוא הכל, גם כשהוא מרע לנו, כי זה הטוב שלנו מבחינתו. ואלוקים תמיד נמצא באותו מקום. מי שלא נמצא באותה נקודה שהוא אמור להיות ושהוא תפקידו כאן בעולם, זה אנחנו, זה בני אדם. אז אלוקים בשואה, בכל מקום, הוא היה באותה נקודה. אנחנו לא היינו במקום הנכון. אנחנו היינו הבעייתיים. אז מה אתה שואל? למי אנחנו מתפעלים? איפה היה בשבעה באוקטובר? אז איפה הפצעה עליה בשבעה באוקטובר? אותם כוחות שאתה מאמין בהם. איפה כל אלה היו? אם אתה לא מאמין באף אחד. ואז היא ענתה לו. אמרת לו, אתה הזכרת בתחילת הרעיון את השבוי אלי שרעבי, ואני זוכרת שאלי שרעבי אמר, יש, אני הרגשתי בשבי, יש מישהו שמשגיח עליך. ויהודים לאורך השנים, היא אומרת לו, גם ברגעים הכי קשים והכי נמוכים, תמיד דפקו בשם, דפקו ביהדות. וזו אחת הסיבות, אגב, שבעולם כל כך שונאים אותנו, כי אומרים, איך היהודים האלה? כן? איך היהודים האלה, הם אומרים, איך היהודים האלה שעברו את כל הדברים האלה הכי קשים, עדיין דבקים באמונה שלהם, בדת שלהם? היא אומרת לו את זה, החילונית אומרת לו את זה. אז הוא אומר לו, אני מכבד, אני מכבד דת, אני מכבד את תעשיית הדת.

0: נכון, יש תעשייה, גם אני לא. אז תגיד מההתחלה, אני לא מכבד את אלה שאולי מנצלים את הדת או כל דבר. בסדר, יש לנו כאלה, גם אני מדבר נגדם כל הזמן, כל מיני בבות וכל מיני דברים כאלה, שכל שטות, עושים איזה פטר חמור, הנה הגיעו לשך, תשלח כסף, עושים איזה מצווה, הפרשת חלה, בוא, תשלם כסף, עושה איזה ככה, הכל, זה גם אנחנו נגד הדברים הללו. אבל מה זה קשור? זה, אתה בא לשחיר אותנו, אתה בא לשבור אותנו, שאנחנו הארץ של המדינה באלף, אנחנו הארץ של המדינה גם כן בהי. אז יש מקום, בן אדם לא חושב, לא כלום, לא שום דבר. אז אם ממשיכה לדבר איתו, היא אומרת לו, אבל זה היהדות שלנו, כאילו התורה. אומר לו, לא, לא, לא, לא, אני לא שם. אני לא שם, אני ישראלי, אני לא יהודי, אני קודם כל ישראלי. אז כנראה שורשו בעמלק, אם הוא לא, אם בן אדם מפחד, לא רוצה, אני לא יהודי, כמו אותו ילד שפגש אותו אליהו הנביא. וביקש ממנו שיעזור לו, אז הוא אומר לו, תגיד, שמע ישראל, הוציא את העבודה זרה שלו מחיקו, ותחיל נשק אותה, נשק אותה. אני לא, אני לא, אני פתאום, אני לא רוצה. אז שורשו בעמלק, והוא לא מוכן, אז הוא אומר לו, שמע, אנחנו, זה היהדות שלנו. הוא אומר לו, שום יהדות, חס וחלילה, ערכים ישראלים, מה פתאום? מה זה ערכים יהודים? השתמטות? מה זה ערכים יהודים? כאילו כל החיים שלנו זה רק צבא. אז הסברתי לך תראה כמה אנחנו משרתים את המדינה בכל הדברים. כאילו יהדות, מבחינתו אם אתה לא משרת צבא אתה לא יהודי. והוא לא חושב ככה דרך אגב. רבים מהם, כשאני מתחיפה עם הרצאות אני דבר, רבותה, אני הייתי בצבא, יאללה תדעו לכם אני יהודי. כן, היום לא ברית מילה קובע, לא הם יהודי הקובע, את לא שום דבר. מהי הגדרה שלהם יהודי? היית בצבא, לא הייתי, זה שטיפת מוח עשו להם. אבל אתם אומרים צריך לדון כל אדם לכף זכות. אז הלכתי ובדקתי אחריו בהיסטוריה שלו, ובואו נספר רק לכם מי זה הבן אדם, לפחות ככה מה שהוא פרסם. הוא התראיין בטלוויזיה בשנת 20, הוא סיפר שם הוא היה מכור להימורים, אלכוהול, סמים, ובעקבות זאת הוא הושפז בבית חולים פסיכיאטרי. לדבריו, התמכרויות גרמו לו לשקוע בחובות של כמיליון וחצי שקלים, אך הוא הצליח להיגמל מההתמכרויות. אז אני רואה שעם ההתמכרויות הוא הצליח, אבל מהאנטישמיות ושאר בעיות הנפש נראה לי שאתם תצטרכו להחליט אם הוא נגמל או לא. הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, אותו רון קופמן אומר, הייתי על 3 כדורים ביום, זה ריסק אותי. אנחנו שומעים ורואים. ברעיון אצל רחלי רוטנר באוגוסט 2016, אומר, אני בהמה עם דיפלומה. טוב, עכשיו הכל ברור, כן. הכל ברור. זה נותנים לו לתוכניות, וברדיו, בטלוויזיה, ובכל המקומות, ולשבת ולהתקיף יום ולילה בצורה הכי בוטה, הכי לא. גם אני, כשאני מבקר את החילוניות ואת הציונית וכל דבר, אני עושה את זה בצורה קצת הרבה יותר, עם נתונים, עם מספרים, לא בסיסמאות, יודע לכבד כל דבר, אבל מעביר את הביקורת. אצלי כל דבר ממוסמך, שמה מילה אחת שהוא אמר, תראו לי משהו שממוסמך. טוב, זה רק החצי הראשון של התוכנית שלנו, מיד אחרי החדשות, פרסומות, אנחנו נחזור להמשך התוכנית, נושאים מרתקים נוספים, תודה רבה לאחי שותפי לתוכנית, הרב דוד השם ישמרו ויחיו. תודה לטכנאי שלנו שמחה בר ולמפיק יחיאל צולמן. מיד אחרי חדשות פרסומות, נשתמע, להתראות.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: בשבילך ובשבילי
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פור. חד וחלק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
6: שלום עליכם.
7: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.

0: שנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. דובר צה"ל התיר לפרסם כי רב סרן במילואים איתמר ספיר, השם ייקום דמו, בן 27 מאלי, נפל בקרב בדרום לבנון. הוא נהרג הבוקר מירי של מחבל שבוצע מתוך כנסייה באזור הכפר קוזה בגזרה המערבית בדרום לבנון. הוא יובא מחר למנוחות בעיר העננה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי אם איראן לא תיענה לתנאיה של ארצות הברית עד תחילת השבוע הבא, ייתכן שיאלץ לחדש את התקיפות נגדה. הייתי מרחק שעה מלהורות על תקיפה בטהרן, הכל היה מוכן, ונתתי עוד קצת זמן להגיע להסכם, דברי טראמפ. במקביל בישראל שומרים על כוננות גבוהה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בצהל מגדירים את הכוננות כגבוהה ביותר לקראת פעולה באיראן. חיל האוויר נערך לאפשרות שטראמפ יחליט לתקוף בימים הקרובים לצד הערכות הגנתית, מחשש שהצהרותיו והדיווחים על אפשרות לחידוש הלחימה יובילו את איראן למתקפת נגד מקדימה. גורם ביטחוני אמריקני אמר הערב כי הושלמה הערכות המשותפת של ארצות הברית וישראל, וכי נראה שהנשיא טראמפ מתכוון לקבל החלטה בנושא בקרוב מאוד. לדבריו, ארצות הברית וישראל מתואמות באופן מלא. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי צבא ארצות הברית תפס הלילה במפרץ הפרסי מחלית איראנית שעליה כמיליון חביות נפט לאחר שהותנה באיי חארג שבאיראן. סומלילנד הודיעה שתפתח את השגרירות שלה בירושלים. זאת תהיה השגרירות השמינית בבירה. השגרירות צפויה להיפתח בחודש הבא באירוע במעמד נשיא סומלילנד מוחמד אבדאללה. התחזית מיד.
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
5: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
1: מחר דחו להתקררות וייתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה. ביום חמישי ערב חג השבועות יעשה קר מן הרגיל, וביום שישי חג השבועות צפויה עלייה במידות החום.
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
5: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים.

0: עם מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
1: אלה החדשות בצוות שמחה בר.

שלום וברכה לכל המאזינים, כאן עמכם באולפן בירושלים, שלמה בן עזרא, תוכניתנו חד וחלק שעה שנייה, ובני ברק שמחה בר הוא הטכנאי שלנו והמפיק יחיאל צולמן. ואתם יודעים, ברוך השם, כל תוכנית יש לה את ההד שלה, ואת התגובות, ותגובות בכתב, בעל פה, בטלפונים, ברחוב, ובכל הזדמנות. יש תוכניות, המון המון תגובות, יש כאלה פחות. התוכנית של שבוע שעבר, זה אחת התוכניות שבאמת, באמת, המון המון המון תגובות, המון רחש בחש היה בכל מיני מקומות. תמיד אומרים לי, בכוללים למחרת עושים דיונים, או בעבודה, או בכל מיני מקומות, שדנים על כל הדברים שאנחנו מעלים פה לטובה ולברכה, או גם כן לביקורת, הכל בסדר גמור, אף אחד לא חייב להסכים איתי. אני רק פה מנסה להעביר את הנושאים, להציף אותם ולהביא דעת תורה מה שקיבלנו ומקבלים, וגם דולה דעת תורה מכל מיני מקומות כדי להביא דבר השם. זו הלכה, את ההלכה האמיתית. אז שבוע שעבר, למה היה באמת רחש בחש גדול מאוד? כי דיברתי על התופעה המסוכנת של כל מיני אישים וקבוצות ששמו להם במדינת ישראל ובארץ וגם בחול, שמו להם ממש מטרה לרדוף רק אחרי קולות ולהידבק בכל כוחם בשיטת המתירים. ודיברנו על זה, על הקבוצה הזאת שעלייה להר הבית, הדלקת חשמל ביום טוב, טבילה באמבטיה לאישה, גיורים נוראים שמשאירים את כולם כמעט גויים גמורים, שמיעת מוזיקה בימי ספירת העומר, שיעור הכזית הנמוך ביותר, ביטול צומות, זה רק חלק מהרשימה. ויש את הקבוצה הזאת שנקרא איגוד חכמי המערב, זה כאילו רבנים מהעדה המרוקאית שרובה מהציונות הדתית, שהם עותים אמנם לבוש של חרדים, אבל בפועל הם ממש ממש לא חרדים. וכשנשאל הרב שלוש, רבן של אחד השכונות בנתניה, למה הוא לובש לבוש חרדי, הרי הוא למד בישיבת קרם דה יבנה, וכל הדעות שלו בכלל אנטי חרדיות, בכלל הוא לא בכלל לא חרדי. אז הוא אמר לו, זה כלי העבודה שלי פשוט מאוד. אם יחליטו בציונות הדתית שעושים כלים אחרים, לבוש אחר לרבנים נחליף, אבל זה הלבוש היום, אז אני לובש אותו. אבל אין מה לעשות, זה בוודאי שזה מטעה את כולם, וחושבים שיש לנו פה רב חרדי, אבל בפירוש לא חרדי, אלא הוא רב קונסרבטיבי. ועוד מעט נעשה את ההפרדה, מה זה קונסרבטיבי? כי לפי עדותו, אני שוב, כל מה שדיברתי עליו בשבוע שעבר, פשוט חשבתי, כתבתי מילה מילה בתוכנה הזאת שיש היום שהיא מתרגמת לך הכל, שמעתי אותו לפחות פעמיים שלוש כדי להיות בטוח שאני לא טועה, וכשסיפרתי את הדברים לאחי דוד הוא לא האמין עד שהוא ישב לשמוע, ורק אז באנו וכתבנו את זה ואמרנו את כל מה שאמרנו, את כל הדברים שהוא אמר, שהוא רואה את האדם במרכז הבריאה ולא את הקדוש ברוך הוא. תסתכלו, כשבא אליי מישהו, אז קודם כל אני רואה את האדם, לא את ההלכה. והוא בא ובעקבות כל השיטה שלו, אז הוא והחברים שלו באיגוד חכמי המערב, יש לו הרב, אני חושב, הרב אלחרר נדמה לי, והרב דלויה, ואני לא יודע אם קשור אליהם גם כן הרב אמסלם, והרב הברג'ל, הזכרתי שבוע שעבר הרב הברג'ל שקשור לאותה קבוצה, הוא זה של הרב הברג'ל, הרב של בקה, הוא ראש אבות בתי הדין בבאר שבע וגם בירושלים, זה לא הרב יורם הברג'ל, זכרו לברכה, לא, ודאי שלא, אלא זה מישהו אחר שאלו. והם מתירים את כל היתר, הם מתירו, חלק מהם מתירו את הזום, חלק איתם לנושא של הגיור, של עלייה להר הבית, וכל הדברים שהבאתי פה. אני לא יודע אם כולם באותה קבוצה שנקראת איגוד חכמי המערב, אבל כל אחד והקולות שלו שם. ומי שהדובר של הקבוצה הזאת, זה נקרא הרב הזה שלוש, שהוא הדובר שלהם, שהוא אמר, אני, הוא קונסרבטיבי. מה זה קונסרבטיבי? אתם יודעים, יש קבוצות, יש את האורתודוקסים שזה אנחנו, ויש מה שנקרא הרפורמים. הרפורמים באו וביטלו את רוב המצוות של התורה, מתירים ניסויים עם גויות, כל התועבות שיש בעולם, הרי הם מתירים. זה מה שנקרא רפורמה, זה חדשנות, כאילו זה יהדות חדשה, דת חדשה, יותר קרובה לנצרות מאשר ליהדות, בוודאי. והקונסרבטיבים נוצרו כתוצאה מזה אילוץ של הרפורמים, שהם לא רצו להיות בדיוק רפורמים, אבל הם לא רצו גם להיות אורתודוקסים. אז הם יצרו את העיוות הזה שנקרא עכשיו קונסרבטיבים. זה יותר קונסרבים מאשר קונסרבטיבים, שהמשמעות שלהם שזה שמרנים. מה זה שמרנים? ביחס למי? ביחס לאורתודוקסים? מה פתאום? הם שמרנים ביחס למי? ביחס לרפורמים, אז הם קוראים לעצמם שמרנים. ובארץ ישראל הם קוראים לעצמם התנועה המסורתית. חס ושלום, זה לא, הם לא מסורתיים. המסורתיים הלכו, שלחו כפרה למסורתיים. מה פתאום? וזה לא, ולא הולכים לפי מסורת ישראל, חס ושלום, איך שאמרתי. התנועה הזאת, הרפורמים, הם קמו בעקבות הסטייה הנוראית של הרפורמים, אז הם, מה שקרה בארצות הברית, שפעם אחת היה בשנת 1895 נוסד בית המדרש הרפורמי לרבנים,
ופעם אחת הם, אחרי שהייתה להם איזה מסיבת סיום הראשונה של היברו קוניוניון קולג' בארצות הברית, התפריט שם של, של הסמינר של הרבנים הזה, בית מדרש הרבנים של הרפורמים, אז המסיבה שהם עשו, התפריט שלהם כלל שרימפס, סרטן ים, גבינות, בשרים, גלידה חלבית. והקונסרבטיבים שראו את הדבר הזה אמרו, לא, לא, אנחנו לא רוצים עד כדי כך, אנחנו רוצים קצת להישאר מחוברים ליהדות. והמנהיגות הרפורמית מצהירה פרהסיה שאין סטנדרט רפורמי לאורח חיים יהודי ושאוטונומיה דתית היא ערך עליון. לא. לתנועה הקונסרבטיבית, למה זאת, יש קשר למצוות, אלא שיש הבדל בסיסי בין שמירתם למחויבות האורתודוקסית. לקונסרבטיבים פסיקה משלהם, בדין משלהם, אבל בניגוד מוחלט ליהוד גמל העיקרים של הרמב״ם, הם אינם מחייבים אמונה שהתורה שלנו בכלל ניתנה לידי משה. ומי שאומר שאות אחת היא לא מסיני, אז אתם יודעים שאין לו חלק לעולם הבא. היהדות אצלם היא בגדר מורשת היסטורית ותו לא. זה גורם לתאריך מוצער של פסקי דין שאינם מבוססים על בדיקה של מה, מה שבעולם המודרני נכנס למסגרת ההלכה. ולכן אצלם פשוט הם שינו את הכל. ולא פלא שהרב משה פיינשטיין עליו השלום, הוא עשה עשרת הדיברות של הרב משה פיינשטיין. הוא אומר, קודם כל לא לקרוא להם רבנים. אז מעכשיו הרב יהודה של שלוש מנתניה, אסור לקרוא לו רב. למה? כי הרב משה פיינשטיין אמר שאסור לקרוא להם רב אלא רבי. רבי זה מתפרש אחרת, לא רב. וברכת רב רפורמי או קונסרבטיבי, אומר הרב פיינשטיין, הכל יש לי פה את כל המקורות, זה ברכה לבטלה, הכל מרוכז אצלי פה. משגיח כשרות קונסרבטיבי או רפורמי, אין לי סמוך עליו. לזכור חדר בבית תפילה קונסרבטיבי, אסור לזכור שמה שזה לא, שאנשים חס ושלום לא יטעו. בית קברות של קונסרבטיבים, יהודי קנה, בבית קברות של קונסרבטיבים, אין לקוברו שם, אלא אם כן יעשו מחיצה ראויה. חתונה אצל רבי רפורמי לא תופסת בכלל. גט למי שהתגייר אצל רבי רפורמי לא צריך גט. כן? כי אין ניסויים שם, אין גיור, אין כלום. אין שום דבר פה. ועוד דברים שהוא מביא פה. דברים נורא. הוא אומר גם כן, אסור, אומר, אסור לעבוד בתור מלמד שם אפילו אצלם. עוד כל מיני דברים שהוא מביא פה, כי שתבינו, זה נורא והיום הקונסרבטיבים הללו. התנועה הקונסרבטיבית אינה מקבלת את הסטיות הרפורמיות מיד, שתבינו, כשהם התחילו, הם התחילו טוב. אבל עם הזמן, עם השנים, לאט לאט לאט הם התחילו, מה שהרפורמים קיבלו נניח 50 שנה לפניהם, הם לקח להם 50 שנה או 30 שנה. וכל דבר, עם השנים, הם הלכו והידרדרו, והתחלה הם התירו הקונסרבטיבים, שתבינו, מתירים להם לבוא בשבת עם רכב, עם הרכב, אין בזה שום בעיה, הם אומרים שזה מלאכה שאינה צריכה, הדלקת המכונית, כל מיני פלפולים, אצלם נשים משלימות מניין, מתפללות אותם בתוך בית המדרש, אין להם שום בעיה, מותר להם לערוך חתונה בין יהודי לגוי, כן, אפילו עכשיו, הם מתירים חתונה בשל יהודי עם גוי, ואם נניח הייתה להם שאלה, אם רב או רבה רפורמים או קונסרבטיבים, רוצים להתחתן בינם לבין עצמם עם גויים, הם יתירו גם את הדבר הזה, ובחינת הרפורמים והקונסרבטיבים בארץ, בכל מקום, הם מתואמים פה בארץ במלחמה שלהם נגד האורתודוקסיה, אותו דבר. זה מאמר נפלא שקראתי אותו של רב אחד בארצות הברית, שהוא עשה את כל הריכוז של כל הדברים הללו שפחות או יותר אמרתי לכם אותם, אמרתי לי נסה לזכר בשם שלו, והוא הביא את כל הנתונים המדהימים עלינו, כשבן אדם אומר קונסרבטיבים, אומרים, אנחנו פוסקים עליך עכשיו, השיטה

שלהם הייתה בהתחלה, שהם לוקחים נניח פסק, איך הם פוסקים? אצלנו לוקחים יחיד ורבים, רוב, גדולי תורה, הכל. אצלם חפשים נניח, יש 1,000 פוסקים בהולך כועסת, כולם אמרו אסור, ויש איזה אחד שאמר מותר, הנה, אתם רואים, הוא אמר מותר, אפשר. עכשיו, זה מזכיר לי בדיוק את השיטה, שאמר שבוע שעבר, יהודה שלוש מנתניה, שהוא בפירוש אמר, אני בכלל לא פוסק משולחן ערוך ופוסקים הכל, כי הם מחמירים, מחמירים, מחמירים. ככל שהתרחקנו מהגמרא, אז יש רק חומרות, חומרות, אני הולך לגמרא, כי הוא מחפש כל הזמן, תקולות, אבל רק להזכיר לו את הגמרא במסכת סוטה קו ב', מה שהגמרא אומרת שם, התנאים, אנשים, מה זה התנאים, הגמרא מסביר שם אנשים, אנשים ששונים משניות מלבד, מבלי עולם הם, שהם גורמים חורבן לעולם. תמה הגמרא, מבלי עולם סלקה דעתך? איך? לכנות את שוני המשניות שמבלי העולם? איזה נזק הם מביאים לאנשים אחרים? אלא תרץ רבין, הנזק הוא בכך שהם מורים לעם הלכה למעשה מתוך המשנה, וכיוון שאין הם בקיאים בטעמיה, הם מורים הוראות בטעות. אמר רבי יהושע, וכי אנשים השונים משניות בלבד מבלי עולם הן? לא מיישבי עולם הן, כמו שנאמר, הליכות עולם לו. שהשוני הלכות העולם הוא שלו, שהוא מתקיים בזכותו. אלא למה הם נקראים מבלי העולם? משום שאינם עוסקים בלימוד המשניות גרידא, אלא שהם מורים הלכה מתוך משנתם, והוראת ההלכה שלהם היא בטעות. מסביר שהמאמר שם אומר שבדורות שלנו, אלה שמורים הלכה רק מתוך שולחן ערוך, ולא יודעים את הטעם העניין של כל דבר, אם לא ידקדקו מתחילה בדבר מתוך התלמוד, שהוא שימוש תלמידי חכמים, וטעות נפלה בהוראתם. הרי מבלי העולם יש לגור בהם. הוא אפילו אומר לנו אמר שאסור לפסוק משולחן ערוך ישירות. אתה צריך לדעת קודם כל את הגמרא, אחר כך את האמוראים, אחר כך את הגאונים, אחר כך את הראשונים, את האחרונים ואת האחרוני האחרונים, כי מרן היה בסוף הראשון תחילת האחרונים, מרן הוא נחשב והאחרון נחשב בתחילת האחרונים. אז אנחנו 400-500 שנה אחרי מרן, אנחנו לא יכולים לפסוק אפילו ממרן, אלא אם כן בסיוע של כל המפרשים, כל אלה שקיבלו. אז מי שבא לפסוק לי מהגמרא, הוא נקרא מבלי עולם, זה גמרא מפורשת, זה לא אני אומר אותה, שתבינו את הדבר הזה. ולכן אלה שמורים באמת הלכה פירוש מתוך המשנה, מבלי לחקור, אם נמצא עוד המשך לעניין את שאר הפוסקים, זה חורבן שהם מביאים לעולם. וזה מה שיהודה שלוש, הוא והחברים שלו אמרו, וכן שבוע שעבר הבאנו פסק אחד של אחד מהחברים שלו, הרב אלחרר, שאני יודע, ומשלומי אני חושב, שאמר, הכזית בימינו, הוא בסך הכל כמה גרמים בודדים. אז קשה לתלמיד חכם שמאיר הערות ומאוד אוהב את התוכנית, אמר לי, כל מה שאמרת, כל הדוגמאות מצוין, אבל על הזית, הכזית, יש בזה מחלוקת באמת ראשונים. נכון, אני אמרת שאני יודע שיש מחלוקת. זה באמת פלא שבגמרא בכלל לא הוזכר עניין של הקבצה וכזית, שזה היסוד של כל הברכות האחרונות. איך נדע מתי לברך ברכה אחרונה, אפילו בורא נפשות או בכל דבר, אם לא נדע את השיעור של הקזית, כי קזית צריך לברך ושיעורים זה מהר סיני. ולמה לא כתוב את השיעורים? רק מהרמב"ן מדייקים איזה משהו, ושולחן ערוך סתמך על תוספות מסוים בחולין קוף ג' ואומר לנו שם, תדעו לכם, הקזית הוא חצי קבצה, הוא כחצי ביצה. כן, אז זה, מפה למדנו את הכזית. הכזית 27 גרם פחות או יותר. מפה למדנו את הכזית, וכך פסק מרן בשולחן ערוך. פסק בשולחן ערוך. עכשיו שלחו לי אנשים, הנה, אבל תראה, יש כל מיני דיוקים מהגמרה שזה הרבה יותר פחות, וזה ככה, והפוסקים אלף ככה, וככה רב יהודה זה שלוש וחבריו אומרים, ואין חרר. הנה, זה חתיכה קטנה, זה לא צריך להיות גרמים. וזה בדיוק הוויכוח העמוק שלנו, וזה בדיוק קשור למתן תורה. איך אנחנו פוסקים הלכה? האם אנחנו פוסקים הלכה עכשיו, כל אחד פוסק לעצמו איך שהוא רוצה, או שיש דרך של הפסיקה של ההלכה ביהדות? האם כל אחד יכול לבוא ועכשיו לעשות כל מיני דיוקים וכל מיני דקדוקיאניות, או שיש קבלה בעם ישראל, דרך של הפסיקה שמשה קיבל תורה מסיני, ומסרה, וכשהגיע השולחן ערוך, ואחרי שהתקבע השולחן הערוך בעם ישראל, מי יכול לבוא ולחלוק? לחלוק על שולחן ערוך, מי יכול להתווכח עם מרן השולחן ערוך, שעליו נאמר, מרן, מה זה מרן ראשי תיבות, מ-200 רבנים נשמח, ו-200 רבנים שלפני 500 שנה, זה לא רבנים שהיום שקוראים להם רבנים, זה רבנים עם אינפלציה של תארים, מדברים פה על גדולי עולם, תלמידי חכמים עצומים, שאנחנו צריכים להבין כל אחד שם מי זה היו אותם רבנים שבאותה תקופה שחי בזמנו גם כן הרדב"ז ומהרימת וזה ואוהו איזה שמות שהיו מפוצצים באותה תקופה. שנבין מה כותב בספר האטומים, הוא כותב שם על גדולת מרן השולחן ערוך, שהוא הבהיר איך שומרים על מרן והרמה מלמעלה כדי שלא תצא תקלת תחת ידם. הוא כותב שם, לדעתי אין ספק כי הכל בכתב מיד השם השכיל על ידם, כי קושיות רבות שיקשו עליהם אחרונים
ותירוצים.

0: דרך חריף ועמוק וכללו במתק וקוצר לשונם דינים הרבה, ולאין ספק שלא כיוונו להכל, כי איך יאפשר לרוב המלאכה מלאכת שמיים שהיה עליהם, ומי הגבר אשר יעשה חיבור על כל התורה לקוח מכל דברי הראשונים והאחרונים, ולא יכבד עליהם המלאכה מלאכת שמיים, רק רוח השם נוססה בקרבם להיות לשונה מכוון להלכה בלי כוונת הכותב, וחפץ השם ידיו תצלח. איזה דברים כותבים על מרן, ולא חסר הרבה מה שכותבים. אז לכן אנחנו צריכים לדעת שנכון, בכל דבר יש מחלוקת, נכון, גם בשיעור הכזית הרמב״ם סובר, וכך מוכיח הפרי חדש ואחרים, שהרמב״ם סובר שהכזית זה שליש ביצה, אבל מרן משולחן ערוך על הסתמך על התוספות אמר שזה כחצי ביצה. נכון, יש מחלוקת. מה עשו הפוסקים באמת? עשו פשרה שבן אדם לא יאכל עד 18 גרם, כדי לא להיכנס, כי 18 גרם זה כבר שליש כביצה, אז אתה נכנס לספק, לא יאכל בין 18 ל-27 גרם. למה? כדי לא... עכשיו, אם נניח בן אדם קשה לו בפסח, או חולה, או מישהו כזה, אז הוא יכול להסתפק באמת ב-18 גרם, בשליש ביצה. משתמשים בזה לכולה, לצורך גדול מאוד, חולה, מסכן, או כל דבר אחר. אבל אחרי שנפסקה ההלכה, מי מאיתנו יכול לבוא לחלוק על מרן, אחרי שכל האחרונים, שהרבה בן איש חי פסק שזה כזית, והרבה חזון עובדיה, ואור לציון, וכולם, כל האחרונים, כל הפוסקים, כולם פסקו שזה עניין של, של כזית, זה. ומה שיש מחלוקת לגבי השיעורים הגדולים של הנודע ביהודה והחתם סופר, טוב, זה סוגיה אחרת שאנחנו לא ניכנס מה. אז אנחנו צריכים לדעת, מחלוקת תמיד יש, מחלוקת בית שמי, ומחלוקת בית הלל, ותמיד נמצא איזה דעה מקלה בתוך ים של עולם הפסיקה. אבל האם אותה דעה שאנחנו מביאים אותה לא חלים עליה שום כללים הלכתיים, האם לקרב או רחק, האם נעלם מאיתנו הכלל הידוע, מה שאמרו בכל ספר הפוסקים, אל תיטוש תורת אמך, האם לא ראוי שכל אחד יוחז בדרכי אבותיו וקהילתו וישמור על מנהגי קהילתו ולא יזלזל בהם? צאו ותראו את גדולי ישראל, נזהרו ביותר בכל הלכה, ולפעמים אפילו שנראתה להם מוזרה בעיניהם, פחדו לשלוח יד ולנגוע בה, וחיפשו כל דרך להליץ עליה. וכאן מדובר בעניין של הכזית, איסור דאורייתא. הוא אומר, תאכלו חתיכה כמה גרמים. עכשיו שתבינו, אם אתה אכלת בפסח כמה גרמים, והגרמים הללו, זה לא השיעור, כי השיעור נקבע כבר בשולחן ערוך. אז אתה לא יצאת את החוב, אתה מצא בפסח דאורייתא. אתה מבין, ביטלת מצוות דאורייתא בגלל כל מיני התחכמויות. וכשאתה רוצה עכשיו לברך ברכת המזון, צריך שיעור, שיהיה שיעור כדי שתדע מה זה השיעור, אם תאכל חתיכה קטנה כזה, איך תאכל לברך ברכת המזון, ואם תברך ולא אכלת קשור, נכנסת אותם לספק דאורייתא, ברכות דאורייתא, ספק ברכה לבטלה, לא תישא את השם אלוקיך, את שם השם אלוקיך נשב, וכל הזמן מזכיר לנו יהודית מרוקו, בוא נבדוק בספרי רבני מרוקו, צרי מכתבי רבי יוסף משאש, רבי שלום משאש, רבנים גדולים, מעתיקים את השולחן ערוך הלכה להלכה, לא אומרים אנחנו לא פוסקים כמוהו, אנחנו פוסקים מהגמרה או מכל דבר אחר, זה סכנה מה שאנשים האלה, וזה בדיוק הקונסרבטיבים שמחפשים את הקולות, עוד קולה פה ועוד קולה פה כדי להתיר את ההלכה, תראו מה קרה לקונסרבטיבים שהם מתירים נישואים עם גויים ועם גויות, והרבנים שלהם יכולים להיות גויים, והם מתירים נסיעה בשבת ואת כל העבירות, למה? כי הם התחילו בשינוי, וברגע שאתה משנה, כל המשנה ידו על התחתונה. פרסמות בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: הקול שלך, נבחרת אנשים של קול ברמה, בקרוב.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
3: נוף ירושלים.
4: לפרטים חייגו 02-64-15-999.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: רוח כמו שלא הכרתם. 03-92-36-353.
1: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות ינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5. כוכבי 9421 שלוחה 5.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם. לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
6: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
7: ש"ס פומפדיטה החדש, עם ביאור התלמוד על הדף, בשפה קלה וברורה לכל יהודי ולכל גיל. האזינו לדברי הרב הגאון דוד יוסף שליטה.
8: עיינתי בש"ס פומפדיטה, המפעל הזה הוא חשוב מאוד לכל אחד ואחד שילמד עם הביאור הזה. אשרי מי שלומד בש"ס הזה.
7: להזמנות חייגו 1-700-071-110.
9: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
10: בשבילך ובשבילי, כל בר
11: מים. אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
12: כן, אז אם כן אנחנו רואים העניינים הרבנים האלה שבאים להקל, להקל, להקל, להקל. מה זה להקל? להקל, ואתה יכול להכניס את האנשים לכל מיני ספקות בהלכה, אנשים שנהגו כך. אתה רוצה להקל לעצמך, מה אתם באים ועכשיו ומוצאים כל מיני היתרים, מבלבלים את הציבור אחרי שנפסקה הלכה. בשם מי? בשם מה? מה אתה מרוויח מהדבר הזה? אחרי שנפסקה הלכה בשולחן ערוך, כל גאוני עולם, מי יכול בכלל להערר? איך כתוב שם? אין בודקים מן המזבח ולמעלה. אנחנו יכולים לבדוק לדעת מה זה מרן השולחן ערוך, כל גדולתו. לא, אפשר כזה, ראיתי איזה סרטון שם של הרב הזה, כזה הייתן, כזה, זה לא צריך בכלל. מה זה הדברים הללו? מה זה הדברים הללו? כלומר, מה שדיבר, אני יודע שיש חולקים, אני לא אומר שלא, שאין חולקים בדבר הזה. אני יודע את הדברים הללו, אני לא יודע, כל דבר יש, אתה יכול למצוא במחלוקת. אבל יש שיטה בהלכה, ויש זהירות, ויש דברים שהם דאורייתא, ויש דברים... אתה לא יכול לבוא עכשיו לחפש עכשיו, כאילו, יושב ומתחיל לחפש לי עכשיו כולות. בוא, בטח סיפור שתבינו, מה זה עניין של מנהגי ישראל, תורת ישראל. המסופר פה על סיפור באמת, על הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה. ושתבינו, מה זה עניין שצריך להיזהר בהלכה ובמנהגי ישראל אפילו. איזה תלמיד חכם אחד שהיה משמש את הרב מרדכי אליהו. הוא סיפר, הוא אמר, תשמע, מעשה שהיה עם אבא, עם אבא שלו, עם אבא שלו ועם הרב מרדכי אליהו זצ"ל. הוא אומר, אבא היה תלמיד של הרב בישיבה, והלך לקראת פסח לנקות הספרייה של הרב עליו השלום. באותה שעה באה אישה זקנה מרוקו,

מרוקאית מטבריה, עם ביתה והחתן שלה שהיה עיראקי חולה זיתים. ככה הוא מתאר את זה פה. ולא יכול ארוחה בלי זיתים. האמת גם אני אוהב זיתים. ובפסח הם רצו שהאמא תהיה איתם, ושלא תישאר בודדה בליל הסדר. אבל האמא לא הסכימה לעשות איתם פסח, מפני של טענתם אוכלים חמץ בפסח, שהרי הם מגישים זיתים.

על עצמה. טוב, אומר אבא שלי כמובן הכניס אותם לרב. היא אמרה לרב, ככה נהגנו במרוקו, שזה חמץ, ואנחנו לא אוכלים. הרב שלא הבין מה, למה היא אומרת שזה חמץ? צחק ואמר לה שזה לא חמץ. אז במקום הרב עשה לה את הרב ושלח אותם. אחרי שהם הלכו, מספר אותו בן אדם, שהוא שימש את הרב מרדכי אליהו, הרב עלה על שרפרף בספרייה, ומעד. כתוצאה מהנפילה, הרב נקע את רגלו. אבא שלי סייע לו והושיב אותו במיטה, ובינתיים עד שיבוא רופא, אז הרב ביקש מאבא שלי, שיביא לו איזה אגדה ללמוד. הוא ראה איזה אגדה, משהו קליל כזה, כאלו כאבים. אז הוא הביא לו איזה אגדה ישנה. אחרי כמה דקות, אני לא יודע איך הגיע לשם, אחרי זה כשתו של הרב מרדכי אליהו מרוקאית, עם משפחת עזרן. אחרי כמה דקות, הרב קורא לו מהר לבוא לאבא שלי, ופוקד עליו רוץ מהר לקרוא למשפחה שהייתה פה. לא יודע איך תמצא אותם. כמובן שלמצוא אותם אחרי שכבר הלכו, זה כבר קשה. אבל בכל זאת הוא מצא אותם בגינה סמוכה מהמזל, הם נשארו שם סמוכה לבית הרב. הוא קרא להם, הזקנה נלחצה, למה, מה קרה? איווה. ואז כשהגיעה, היא מצאה את הרב במיטה עם רגל חבושה, מסכנה מיד התחילה לבכות, ומעצמה התחילה להסיר לרב את התחבושות, אמרה כל מיני סגולות ששגורות בפיה, כן, יש לה מרוקאית, הסבתות האלה עם כל מיני תרופות, זה מדהים, אני זוכר את זה, והנה חלף הכאב והרב עמד שוב על רגלו, זה סיפור ממש עדות של הבן אדם. הרב אמר לה שאסור לה לאכול זיתים, והורה לחתן שלו שלא יעז להכניס זיתים לביתו, ומה שהורה קודם, בטל ומבוטל. מה קרה? סיבה לכל המהפך הזה, אתם מבינים מה קרה? בגלל שהרב מצא כתוב באותה אגדה פירוש, באגדה של אגדת פסח כתוב, כתוב באגדה, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. ובפסח כתוב שיש מצוות זכירה. ידוע מה שהגמרה מביאה לנו, שהזיתים הם גורמים לידי שכחה. נכון? אתם מכירים את הגמרה באוריות י' ג', שם הגמרה אומרת שם שחמישה דברים משיבים את הלימוד. זה רק מי שרגיל בשמן זית. אבל הגמרה אומרת שם שרבי יוחנן אמר, כשם שהזית משכח לימוד של 70 שנה, אז השמן משיב את השם. אכילת זיתים גורמת לשכחה, וידוע פתגם שאומרים, האב משכח והבן מפקח. האב זה הזית, שמי שאוכל אותו גורם לשכחה, והבן מפקח, מחזיר את הזיכרון ונותן לך חוכמה, זה מי שאוכל שמן. לכן זה טוב לאכול שמן, אבל לא בצורה מוגזמת, כי אנחנו אפילו לא מברכים עליו, כי הגמרא אומרת שיש איזה חומר שיכול לפגוע בבריאות, אפילו לא מברכים על שמן. אז תראו איזה פירוש נפלא שכתוב באגדה, באגדה המרוקאית. מה כתוב באגדה? שלמען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. אז יש לנו מצווה של זכירה. אז כדי שלא נשכח, אז אנחנו המרוקאים בפסח לא נוהגים לאכול זיתים. אני לא מכיר מינה כזה אצל המרוקאים, כן? שיהיה ברור. אנחנו אוכלים זיתים ואוכלים הכל. אבל זה המינה כשהיה אצלה בעידה, בעיר שלה או באיזשהו מקום, או לא יודע, איזה רב שאמר להם את זה. וזה מה שהיא עשתה. ותראו מה זה הרב הזדעזע, אמר, תראה מה זה, אני צחק על זה, זיתים. לא זיתים, זיתים, זיתים. זה כמו שאנחנו נצחק על המנהגי אשכנז. למה אתה צחק על המנהגי אשכנז? מה זה? גם הם צוחקים על מנהגי אשכנז, יש כאלה בימיהם. אני חושב שגם הוא, אותו רב הזה. מנהגי אשכנז, תראו לאן זה הגיע, לאיזה קיצוניות. מה זה? ככה פסקו הגדולים, זה כבר בתקופת לפחות רבנותם, זה עוד מוזכר העניין הזה של הקטניות בצל פסח. נכון? לנו אשכנז ספרד, אנחנו מבסוטים מכל העסק הזה, שאנחנו מותר לנו לאכול הכל. אין לנו, אבל אשכנזים חייבים להישמר. ככה הם קיבלו. ככה הם קיבלו מרבותיהם, וככה צריך להמשיך, אל תיטוש תורתי ממך, זה לא כל אחד בא ומבטל את המנהג, כי ככה צריך להיות, וככה משמיים גלגלו, אולי שזה משהו פנימי, סודי, שאני לא יודע, שבורא עולם גלגל, שדווקא אשכנזים צריכים את זה, אני לא יודע, אבל הם גילו שיש להם שם כל מיני תקלות, שנכנס להם חמץ בתוך המאכלים שלהם, אז הלכו וביטלו את זה. אז על מנהג, מנהג שצריך להיזהר לו לפגוע בו, על ההלכה שנפסקה בשולחן ערוך והובאה בראשונים, שאלה מזלזלים, מה זה כזית? מה זה כזית? אבל זה משהו קטן, צ'יקו אומר, מה זה משהו קטן? אבל נפסק להלכה. מרן השולחן ערוך פסק להלכה, נכון, לחומרה, הוא יכול היה לפסוק גם לאלה כולה, כמו שיטת הרב, אבל הוא לא פסק, כי הוא ידע פה שיש פה משמעות גדולה, מאוד אתה נכנס פה לספק, דאורייתא, הרי גם בשבת, הראשונים פוסקים, הרמב"ן למשל פוסק בשבת, שאין בישול אחר בישול בלח. כן? והרשב"א ועוד אחרים פוסקים בדיוק כמו טוב. אבל מה לעשות שרש"י והראש ואחרים פוסקים שיש בישול אחר בישול בלח. אז מה עשה מרן? פסק לחומרה אצלנו הספרדים שיש בישול אחר בישול בלח,
ולכן אנחנו סוברים שאסור להחזיר את ה... לשים סיר קר או פושר

אפילו, שהוא לא היה צולדת בו, אסור להחזיר אותו לפלטה אפילו. למה? כי יש בישול אחר בישול. עכשיו, למה הוא פסק? יש לו דרך שפסיקה הרמב״ם יש לך פה, למה אתה לא פוסק כמותו? אז כל הפוסקים כותבים שמרן חשש כאן כי זה באיסור דאורייתא. מרן היה חסידה פרישה, וקיבלו את זה כל עם ישראל. קיבלו את הפסקים שלו. למה אתם תבואו לקלקל? למה אתם מחפשים לי פה כל היום קולות? נכון, כתוב בהלכה שכוח דהיתר עדיף, ככה גמרא אומרת בצד, דף ב', עמוד ב', ובתשעה מקומות בש"ס, אני יכול לראות לכם, שמופיע העניין הזה של כוח דהיתר עדיף. אבל יש אנשים ששמו להם למטרת כל החיים שלהם, כאילו נכנסים לאיזה גוגל, אתה לוחץ שם, תחפש לי היתרים. תמצא לי פוסקים שמתירים. אז לפעמים אתה תמצא שיש בספרים שלהם חומרות, לפעמים קולות, אצל הרבנים שלנו שאנחנו מתירים, שאנחנו סוברים באמת, כמו שהגמרא אומרת, כוחה דהיתר עדיף, נכון? אנחנו סוברים שבאמת כוחה דהיתר עדיף, אין ספק בכך. אבל מתי אתה אומר כוחה דהיתר עדיף, וגם למה אתה סובר שכוחה דהיתר עדיף? כי גם הרב עובדיה יוסף אומר לך תמיד, אני סובר שכוחה דהיתר עדיף. למה? טוב לו להשמיע, רש"י כותב, טוב לו להשמיענו כוח דברי המתיר שהוא סומך על שמועתו ואינו ירא להתיר, אבל כוח האוסרין אינה ראיה, שהכל יכולים להחמיר, ואפילו דבר מותר. להתיר, אתה צריך להיות תלמיד חכם שבקי בהרבה הרבה ידע, ולכן זה חשוב מאוד להצליח להתיר. אבל לא כשאתה לוקח את הקולה כמטרה בכל הפעמים, מחפש רק קולות, קולות, קולות. תסתכלו אצל הרב עובדיה יוסף, הוא נחשב לאחד מגדולי המקלים. אבל תראו אצל הרב עובדיה יוסף כמה חומרות, הוא מחמיר בפאה הנוכרית, הוא מחמיר בכל כך הרבה דברים בהלכה, תראו את החומרות שלו אצל הרב עובדיה יוסף. יש לו פעמים, הוא מקל בהמון, כי הוא יודע תמיד למצוא בגאונותו ובגדולתו, הוא יודע למצוא את הקולה. אבל כשהיה צריך להחמיר, הוא היה גדול המחמירים, הרב עובדיה יוסף. בוודאי, בהרבה דברים, תראו אותו בתחומי ההלכה. אז מה הם אומרים? הנה כוח דהיתר עדיף. נכון, כוח דהיתר עדיף. זה כמו שכותב הרב שלמה זעפרני שליט"א, הוא כותב את זה בספר אורחות ההלכה, בהקדמה שם. הוא כותב שם, ועוד למדנו ממורנו ורבנו שליט"א, שתורה איננה נלמדת בחסידות. הלומד סוגיה משורשה בעיון מהמסד עד התפחות, אינו מציב את המטרה להיות מעלה למסקנה כשיטה מסוימת. וכן אינו מציב מטרה להקל או להחמיר. בעניין דזו דרך, אינה דרך הלימוד כלל. צורת הלימוד הינה כפי ראות עיני הלומד, וכפי אשר חננו השם יתברך. לכן לפעמים למד אדם ואלה למסקנה כשיטת המשנה ברורה, או כשיטת החזון איש, או לפעמים האור לציון, לפעמים חזון עובדיה, לפעמים הרב שלמה זלמן, כל פעם שבת, למה אתה תסוגר? פעם אתה יכול לחומרה, פעם אתה יכול לכולה. אבל אתה לא לוקח עכשיו את זה, אני מחפש רק קולות. מה זה אתה מחפש רק קולות? זה שיטה ברבינן. זה שיטה ללכת ולעשות, רק לחפש כל היום קולות. בוודאי שזה דבר חמור ביותר. אנשים אומרים לך, תשמע, אבל אנחנו בית הלל, בית הלל, חילונית הם צעקים לנו, תהיו בית הלל. אני אומר, אנחנו בית הלל? כל הפסק שולחן ארוך זה בית הלל. הם אפילו נוסעים למה הם אומרים, תהיו בית הלל, מה אתם בית שמיים? לא נכון, בית שמיים לא נפסק להלכה. נפסק שולחן ארוך, אז אנחנו באמת בית הלל, אתם צודקים, אנחנו בית הלל. אבל בית הלל מחמיר בדברים האלה כך וכך וכך. מה בדיוק אתם רוצים? אבל מרן הרב עובדיה יוסף תמיד אומר לנו ככה. הוא אומר, אלה שנוהגים להקל ולהגיד לנו בית הלל, בית הלל. רק הוא אומר, אל תשכחו שבית הלל היו בבית המדרש ולא היו ברחוב דיזנגוף. הוא אומר לנו. כלומר, אם אכן בבית המדרש היה מקום להתיר כבית הלל, ודאי שנקל. איזה זכות גדולה. מי לנו כמו מורנו ורבנו? אבל הדברים כאן אמורים לגבי אותם ארגונים שאתה מכיר אותם, מדברים כל הזמן על כולות תואר, בית הלל, כל מיני המערב, כל אלה, שמדברים על כולות. התחושה היא שהם עובדים את האדם ולא את אלוקים. התחושה, לכאורה, אני מרגיש בדברים הללו. ולכן, תסתכלו את הגמרא בראש שנה שאומרת לנו בהדיא על אנשים האלה שמחפשים קולות ומתעלמים משיטות האוסרים. כתוב שם בברייתא, לעולם הלכה כדברי בית הלל, מפני שיצאה בת קול ואמרה שהלכה כדבריהם. ולפני שיצאה בת קול, הרוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה, והרוצה לעשות כדברי בית הלל עושה. אבל שימו לב עכשיו מה כתוב. אבל העושה מכולי בית שמאי ומכולי בית הלל, הרי הוא רשע. ראיתם? ועושה מחומרי בית שמאי ומחומרי בית הלל בדברים הסותרים זה את זה, עליו הכתוב אומר, והכסיל הולך בחושך, בחושך הולך, שהוא לא יודע להבחין על מי לסמוך, ומסיים את הברייתא, אלא היא רצה לעשות כבית שמאי, יעשה כדבריהם בקוליון ובחומריון, והיא רצה לעשות כבית הלל, יעשה כדבריהם בקוליון ובחומריון. אתה לא יכול עכשיו לבוא לחפש רק את הקולות, איפה יש קולה, תחפש קולה, תחפש יותר טוב קוקה קולה, ומה שלחפש את הקולות הללו. הדרך לחפש קולות, כמו שהוכחנו בדברנו, שמוצאם יוצא מהבטן ולא מהשכל, זה ממש עקירת התורה.
כי זו תורה שאין לה בניין אב וסופה שלא תתקיים, כי אין כוונתה של תורה זו להביא דבר השם אלא להביא דבר.

0: דבר האדם. יש פה עבודת האדם ולא עבודת השם. ונלמד קל וחומר אם בחומרות מסוימות שנהגו חכמים היו מי שתקפו אותם בחריפות, קל וחומר אם היו מקלים נגד דעת תורתנו. תסתכלו את הגמרא שם בברכות י' א', אתם מכירים את הסיפור שם שרבי טרפון רצה להחמיר, שם מסופר שרב טרפון, הגמרא אומרת שם, רב נחמן בר יצחק אמר, עשה כדברי בית שמאי חייב מיטה, דתנן אמר רבי טרפון, אני הייתי בא בדרך, והתאתי לקרות כדברי בית שמאי, וסיכנתי בעצמי בפני הליסטים. אמרו לו, כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל. תראו, עשה פה חומרה. אז מה הסבירו פה המפרשים? שהביאור הנפוץ ביותר שביניהם הוא שלעתים החומרה מביאה בטעות לפסיקת ההלכה שלא כדין. ומי שמתבונן ברבי טרפון, עלולה לחשוב שההלכה כבית שמאי. ודבר זה הוא חמור מאוד. מה אנחנו למדים? שהמחמיר חייב לוודא שיהיה ברור לו ולרבים אחרים, כי מדובר בחומרה אישית ולא בטענה. אותו דבר גם כן, בכול אתה צריך לדעת כשאתה עושה את זה שלא תטעה את הציבור. מה עשיתם? אתם מוצאים סרטונים. והיום בסרטונים, רוב האנשים שמסתכלים בסרטונים ביוטיוב ובכל המקומות הללו, זה לא תלמידי חכמים. הם רואים רב עם מגמעת שם, כפה עליו כובע כגיגית. ואז אומרים, הנה, רב אומר, לא צריך ככה, לא צריך ככה. בלבלתם את כל העולם, עשיתם, מה עשיתם פה? בסנחירי ובלבל את העולם. יוצא מזה רק חורבן כל הרבנים הללו. מביאים עלינו חורבן לצער הרב, ופוגעים בתורה, וברצף התורה, ובאמינות התורה שלנו. ולכן אנחנו יוצאים פה בתקיפות ובחריפות, כנגד התופעות הללו, כדי ליישר את דעת הבריות. פרסומות, ומיד נחזור לסיום של התוכנית. בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק, עם הרב שלמה בן עזרי.
2: בשבילך ובשבילי,
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבה, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
10: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
9: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
11: שלום עליכם.
12: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
13: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
14: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
15: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
16: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
17: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
18: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
17: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת. קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
20: עושים לכם מחיר.
21: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
22: אבא כל יכול.
21: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
23: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
1: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
0: כן, אז אמרנו, צריך להיזהר בחומרות, צריך להיזהר בקולות. ראינו את רבי טרפון כמעט התחייב בנפשו, כי ניסה להחמיר בניגוד למקובל. אותו דבר גם כאלה שמקילים וחושבים שהם מקילים. יש כל מיני רבנים, תעשו ככותבת, כתמרה, כתוב כזית, מה אתה בלבל את האנשים? זה מוגדר בגרמים מסוימים. מה אתם משגעים את האנשים כדי שהם אמש? הרב שלנו מבין, הוא אמר ככותבת, הוא אמר כזה, כזה. מה אתם שגעים את האנשים? מה אתם מבין? אתה רוצה את החדשנויות, אז תעשה אצלך הבית. איך אתם יכולים להיכנס ולהכניס את האנשים לספקות? הרי זה מחלוקת גדולה. אז אני אמרת לכם שאני מודע, בכל דבר יש פה הרי מחלוקת, אבל נפסקה הלכה, מנהג ישראל. תראו אותם, עולים להר הבית, מה זה מראה? זה מראה על יראת שמיים? זה מראה על אפס יראת שמיים. אלה רבני המערב עולים להר הבית. למה אתם עולים? אתם עולים שאתם רבני מרוקו. הרב יצחק אבו חציר, הרב אבא סקול, היו נגד עלייה למרוקו. תסתכלו את המכתב של ה-55 רבנים. אז מה אתם עולים כל הזמן רבני מרוקו? איזה מרוקו? תגיד, מה אתם מדברים? חוץ מזה, יש מצווה ללכת לחפש קולות. רבני מרוקו לא היו מחמירים בכל דבר. עניין של בשר חלק וכל, כל הדברים רבני מרוקו לא מחמירים. מה אתם מבזים את רבנינו ומוציאים אותם כאילו איזה פלחים, איזה אנשים פשוטים שלא ידעו בהלכה וחיפשו רק קולות? חס ושלום, הם חיפשו את ההלכה האמיתית. כשצריך להקל, אדרבה, צריך לשמוח, לרקוד, הנה מצב, אבל לא ללכת לעשות את זה כשיטה, לעקור את כל התורה, לחפש רק קולות, כאילו התורה שלנו היא כזאת כבדה, שאני מצווה בתור הרב רק לחפש קולות. אתם יודעים, אני קצת מבין בהלכות אבילות, כתבתי ספר שנקרא אבילות תמיה, ספר מאוד מומלץ, מי שצריך, שלום, הכל פשוט בצורה פשוטה ומסודרת, אז מתקשרים להרבה אנשים, כבוד הרב, תמצא לי קולה כזאת, תמצא לי קולה, אני אומר, אני אנסה למצוא לך איזה קולה, אבל תדע לך שכאשר, שהאבלים, כשהם עושים את כל הלכות אבילות, לא מסתפרים, לא מתגלחים, לא מתקלחים, בכל השבעה וכל השלושים, לא גוזרים ציפורניים, ולא שומעים מוזיקה, ולא. אני יכול למצוא לפעמים פה ושם יש כל מיני קולות מסוימות. אבל דע לך שהלכות אבלות, כתוב בספרים הקדושים, שהאבלות הללו היא עוזרת לנפטר. אתה עוזר לנפטר שלך כשאתה עושה את ההלכות ואתה מצטער. הרי מה אומרים? הרי ניקפה.

כפרת משכבו. מה זה הרי אין כפרת משכבו? הרי אני מקבל עליי את האיסורים ואת הסבל שבמקום הקרוב משפחה שלי, אני מקבל. בדרך כלל אומרים את זה על הורים. הרי אני כפרת משכבו שמקבל את האיסורים. אז אתה רוצה שתחכו לו, אין בעיות, אבל אתה קצת מכביד על ההורים שלך שם בשמיים. לא כדאי שקצת תקבל. אבל אם יש צורך, אז אפשר למצוא, כי אבל לא, אמנם זה רק, מה זה רק? אצלי אין רק. אצלי זה רבנן, לא רק. זה רבנן, זה דבר חשוב מאוד, שאי אפשר לך זה שלום. אבל ההלכה נותנת לנו יותר, יותר גמישות בעניין של, של דה רבנן, אבל לא לחפש לפרוץ את כל, את כל הגדרות הללו. סיפר בזמנו הרב בן ציון מוספי שליטה, ושהתקשה אליו אדם אחד ושאל אותו שאלה בהלכה, והרב פסק לו לאסור, אז הוא המשיך לשאול את הרב, ואמר לו, כבוד הרב, אין איזה מישהו שמתיר? שאל אותו הרב מוצבי, למה אתה שואל שאלה כזאת? אמר לו, כבר שאלתי 8 רבנים וכולם פסקו לי לאסור. אז אולי יש עוד איזה מישהו. זה בדיוק סוג הרבנים שהזכנו לאל. אם אין מתיר, אז פשוט אומרים לשולחן ערוך, סור ממנו, ודעת עליון לא חפצנו, והולכים לבורות נשברים אשר לא יכילו המים, להמציא להם כל מיני מנהגים ופסקים ממינים וסוגים שונים. מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים לעשות רצון השם, זה מה שמעניין אותי. לפעמים יש קשיים, יש זה, דברים כאלה, אתה רואה, הנה, למשל, עם הכזית הזה שהזכרנו, שם אתה רואים, ההלכה בעצמה פסקה, שאם בליל הסדר בן אדם קשה לו לאכול את המרור, מרור זה מדרבנן, וחכמים לא גזרו במקום צער, אז אנחנו מכירים לאכול אפילו את השיעור של הרמב״ם, שזה 18 גרם, בסדר, אתה רואה, הנה מצאנו, או לאכול את הקורך, קורך זה רק מנהג שאנחנו עושים אותו שקורחם ואוכלם בבת אחת, בסדר, אבל מבחינה הלכתית, כאשר יש לך מצוות שהם דאורייתא, אתה הולך ואתה מכניס את הנצים עכשיו בספקות של ברכות לבטלה, מי ייתן לכם את הדברים הללו? זה חוסר של יראת שמיים מי שעושה את זה. יש ספר אריה שעק של הרב שכטר זצל, שהוא מספר הרב קונסרבטיבי שהוא נפגש איתו והוא שאל אותו את הרב על סיבת ההתנגדות הנמרצת שמגלים הרבנים האורתודוקסים כלפיהם. אז אמר לו הרב, אני שאל אותך שאלה, נניח שיש לך מפעל ואתה מעסיק שני פועלים, אחד נותן לך תפוקה של עבודה לאחר מאמץ ובאמת הוא מתאמץ של 75%, כשאתה פונה אליו אתה שאל אותו, למה אתה לא מספיק לתת לי 100% ומשאיר לי עבודה שאני אצטרך להשלים אותך ל-100%? אז אותו פועל התנצל, אמר, אדוני המנהל, אני באמת משתדל בכל כוחי, אבל הנה, כשקיבלת אותי, יכולתי לעשות רק 70% מהעבודה, והיום ברוך השם, אתה רואה, אני כבר עושה מאמץ, אני מספיק כבר 75, ואני אשתדל עוד בעזרת השם, אז מה אני אעשה? שלא נגיע גם ל-100% אם אפשר. אני רוצה, יש לי שאיפה. אז הוא אומר, יש לך סוג אחד של פועל כזה, ויש לך פועל נוסף שמספיק לתת לך תפוקה של 95%. כשאתה פונה אליו, אתה שואל אותו, רגע, למה אתה לא מספק לי את ה-100%? אז מה הוא עונה לך? תשמע, אני יכול ללמוד קצת מאמץ להספיק 100%, אבל פשוט לא בא לי. שואל הרב שכטר את הרבי הקונסרבטיבי, אמרנו, לא קוראים להם לקונסרבטיבים הרב, אלא הרבי. את מי אתה מפטר? הוא שואל אותו, ואת מי אתה משאיר? אז הקונסרבטיבי, הרב הזה עונה לו, אין שום ספק שהייתי מפטר את זה שנותן לי תפוקה של 95%. ממשיך הרב להקשות עליו, איפה החוש הפיננסי שלך? את ה-75% אתה משאיר אותו, ואת ה-95% שעושה אתה שולח אותו לבית? אז מה הסביר הרב הקונסרבטיבי? יש נותן לי 75%, הוא מוכיח שהוא פועל שלי והוא משתדל למלות את רצוני. מה שאין כן, הפועל השני, הוא לא פועל אלא הוא מרגיש בעל הבית, ובעל בית נוסף למפעל אני לא צריך. מה לא הרב שכתר, זה בדיוק העניין. בדיוק, עכשיו אני את הבדיוק מי אתם. אנחנו משתדלים לקיים את כל מצוות השם, ולא משנה מה נוח ומה לא נוח. מה שאין כן אתם, אתם מקיימים מה שנוח לכם ומה שבא לי. יהודים כאלה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לחיות איתם. ולכן אנחנו בשיטה, ולא בשיטה, בשיטה כזאת שדוחקת את רגלי בורא העולם מעולמו. אנחנו לא בשיטה הזאת. אנחנו לא דוחקים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו עבדים. כי לי בני ישראל עבדים. עבדים אתם לי ולא עבדים לעבדים. אתם עבדים שלי, אתם צריכים לעשות את רצוני. נכון, הרבה פעמים מצוות עם קשות, אני לא אומר שלא. לפעמים באמת יש אומץ, יש מאמץ גדול מאוד, נכון? אבל אנחנו עושים את רצון אביש בשמיים. זה כמו אותו משל, אתם מכירים שהבוס קרא לעבד שלו, ואמר לו, תתחיל לרשום את הלקניות. מתחיל לרשום, תביא 20 קילו סוכר, 20 קילו קמח, 10 בקבוקי שמן, תעשה כך וקבוע. עכשיו, העבד שרושם, הוא יודע שצריך להרים את כל זה על הגב שלו, והוא רושם והגב שלו מתכופף. הוא רושם והגב שלו מתכופף, הוא איך אני ארים את כל זה? איפה יהיה לי כוח? והוא רושם ורושם. אחרי שאמר לו את כל הרשימה, הוא כבר היה כמעט ממוטד, ואמר לו, את כל מה שאתה קונה עכשיו תיקח לבית שלך מתנה. וואו, באותו רגע, הוא קיבל עוצמות אדירות. זה בשבילי, זה בשבילי. רץ עם זה לבית שלו. למה? כשזה שלך. אתה מרגיש מחובל, זה לטובתי. פתאום אתה מקבל כוחות, אתה מבין שאפשר. כשאין לך את החשק ואין לך
את המתן שכרה בצידה, אתה לא מרגיש מחויבות, אתה מרגיש רק תן לי

0: תפתור אותי. זה אנשים שאין להם מרעת שמיים מספיק, אז אין להם את החשק, מחפשים כל היום רק את הקולות. אנחנו לא מחפשים, אנחנו לא מחפשים את הקולות הללו, אנחנו מחפשים לדעת ההלכה. זה מזכיר את אותו רב רפורמי, את הסיפור היה שם, שפעם היה איזה אדם אחד, שהיה כל פעם היה לו ספקות לגבי השחיטת של העופות שלו, היה עולה לרכבת עם כל הספקות, נוסע לרב שלו מרחק של איזה שעה, ושואל אותו את כל הספקות, חלק מתיר לו, חלק עושר לו, והוא חוזר עוד פעם, פעם אחת ראו אותו איזה קבוצה של ליצנים כאלה, ושאלו אותו, לאן כבודו נוסע? כל פעם אנחנו רואים, הוא אומר, יש לי פה שק של העופות של כל מיני ספקות, ואני לא יודע מה לעשות איתם, אז אני נוסע לרב, הוא פוסק לי, ומה שאומר אני עושה, אמרו, תשמע, תגיד, אתה רציני, אתה נוסע שעה נסיעה לכל צד, ועם כל העופות האלה והבלגן הזה, לא חבר לך על הזמן ועל הכסף, אבל מה אני אעשה, צריך הפסק הלכתי. הם ראו את התמים הזה, אמרו, תשמע, אבל אנחנו לא מבינים אותך, הרי כתוב בתורה, כל נבילה או טרפה בשדה, לכלב תשליחון אותה. למה אתה צריך ללכת לרב? הרי התורה אמרה שכלב יודע לזהות אם זה נבילה או טרפה, אנחנו נותנים לו את זה. עכשיו, תשלח את זה, תזרוק את זה לכלב, אם הוא יאכל, אז זה נבלה טרפה, או טרפה, ואם לא יאכל, אז תיקח את זה, זה כשר. הוא אמר להם, הולך, איך לא חשבתי על זה? איזה רעיון נפלא, באמת ככה כמה שבועות הוא לא הגיע לרב, אחרי כמה שבועות הוא חוזר לרב עם השק שלו. אומר לו, מה קרה, איפה לא היית כל השבועות הללו? אז אומר לו, כבוד הרב, פגשתי כך וכך אנשים, והציעו לי לעשות, תשזרוק את כל העופות לכלב, אם הכלב אוכל, זה נבלה או טרפה, ואם לא, אז אני יכול לאכול. נו, אז למה חזרת אליי? מה אני אגיד לך, כבוד הרב, הכלב הזה מחמיר עליי יותר מדי. אתה לפחות היית מקה לי חלק ככה, חלק ככה. הוא בכלל פסל לי, עשה לי את הכל. זה בדיוק. שאנשים באים, מותרים, עשו לכם אתרת נדרים על כל המצוות, על כל הדברים הללו. לא, זה לא הולך ככה בהלכה. בהלכה זה לא הולך ככה. אתם יודעים, החשיבות של ההכנעה, למשל בעבודת יום הכיפורים, אדם לא יכול להגיע לתשובה, כל עוד לא השכיל לבטל עצמו כלפי הקדוש ברוך הוא. איך רוכשים באמת המנידה הזאת שהררים תלויים בה? נאמץ לעצמנו את השפלות. כמו שכתוב, כתוב שם, חשיבות הכניעה בעבודות יום הכיפורים, כותב בחובת הלבבות, מפני שקדם, קדם מאמרנו בכניעה, והיא שורש התשובה וההתחלה. אני לא בא עכשיו להתקיף סתם אנשים פה, אני כל פעם מציין את זה. המטרה שלנו פה ליישר את הדעות, או ליישר אנשים, אם יסכימו להתיישר, או שהם רוצים להוביל את עצמם לתאום. אנחנו, התפקיד שלנו פה לבוא וליישר אנשים שלפעמים, מרוב שמדברים אנשים, נכנסים לכל מיני אווירה כזאת של קולות, של קולות, קולות, הם לא שמים לב שהם בכלל מאבדים את עולמה, מאבדים את תורתה, מאבדים את הכל, ועל הדרך סוחפים איתם גם כן עוד אנשים לגיהנום, והם לא מבינים, הם חושבים, הנה, זה הדרך, והולכים ומתראיינים בטלוויזיה ותקשורת, הנה, אנחנו מקילים, אנחנו נותנים, והחילונים, הדתילונים הללו, שנמצאים שם, מבסוטים, איזה רב מקל, איך אמרה לו לרב שלוש הזה, אותו מראיין את אמרוסי, אומרת לו, זה הרב שצריך להיות, והוא רב שהולך להתמודד על רבנות העיר נתניה, רב שקורא עצמו קונסרבטיבי, הבנתם מה זה קונסרבטיבי, לצרף אחד כזה, אפילו למניין לא מצטרף. שמתברך יראינו בתורתו. אני לא בא לפגוע בו חשלום באופן אישי, אני רק בא להעיר את הדברים. תודה רבה לאחי שותפי לתוכנית הרב דוד. תודה רבה שמחה בר ויחיאל צולמן. תודה רדיו קול ברמה. תודה לכם שאתם איתנו בכלל. שמברך אתכם שפע ברכה והצלחה, כפי שאומר הרי הקדוש, שכל שנה שיערה של החגים באותו חג, אז גם השנה תנצלו את יום חג השבועות ללימוד ולחידושי תורה. בזכות התורה תגן עלינו ויבטל על כל הגזרות הקשות והרעות, ועל לומדי התורה נזכה לגאולה שלמה בקרוב. שיהיה לכם חג שמח ושבת שלום. להתראות.
1: ערב חג השבועות בקול ברמה, שיחת חג מיוחדת עם רבה הנבחר של העיר תל אביב, הרב סבדיה כהן שליטה, יום חמישי בשעה 11 בבוקר, כאן בקול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת. פור, חד וחלק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: תפסיקו לחפש גולים!
5: תפסיקו!

0: לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. דובר צה"ל התיר לפרסם כי רב סרן במילואים איתמר ספיר, השם ייקום דמו, בן 27 מעלי, נפל בקרב בדרום לבנון. הוא נהרג הבוקר מירי של מחבל שבוצע מתוך כנסייה באזור הכפר קוזה בגזרה המערבית בדרום לבנון. הוא יובא למנוחות מחר בשעה 10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי אם איראן לא תיענה לתנאיה של ארצות הברית עד תחילת השבוע הבא, ייתכן שיאלץ לחדש את התקיפות נגדה. הייתי מרחק שעה מלהורות על תקיפה בטהרן, הכל היה מוכן ונתתי עוד קצת זמן להגיע להסכם, דברי טראמפ. במקביל, בישראל שומרים על כוננות גבוהה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בצהל מגדירים את הכוננות כגבוהה ביותר לקראת פעולה באיראן. חיל האוויר נערך לאפשרות שטראמפ יחליט לתקוף בימים הקרובים, לצד היערכות הגנתית מחשש שהצהרותיו והדיווחים ברוכים על אפשרות לחידוש הלחימה יובילו את איראן למתקפת נגד מקדימה. גורם ביטחוני אמריקני אמר הערב כי הושלמה ההיערכות המשותפת של ארצות הברית וישראל, וכנראה שהנשיא טראמפ מתכוון לקבל החלטה בנושא בקרוב מאוד. לדבריו, ארצות הברית וישראל מתואמות באופן מלא. רוזריט ג'ורנל דווח כי צבא ארצות הברית תפס הלילה במפרץ הפרסי מחלית איראנית שעליה כמיליון חביות נפט, לאחר שהוא תנה באי חרג שבאיראן. סומלילנד הודיעה שתפתח את השגרירות שלה בירושלים, זאת תהיה השגרירות השמינית בבירה. השגרירות צפויה להיפתח בחודש הבא, באירוע במעמד נשיא סומלילנד מוחמד אבדאללה. התחזית מיד.

0: מחר תחול התקררות ויתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה. ביום חמישי ערב חג השבועות יעשה קר מן הרגיל לעונה, וביום שישי חג השבועות צפויה עלייה במידות החום.
1: תנורים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: תנורים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות שמחה בר.

ניבב, מריחים כבר את חג השבועות. אדוני מפכ"ל המשטרה, ניצב דני לוי, בקרותי אותך, אתה אדם טוב, ודווקא בגלל זה אני פונה אליך, או כמו שאומרים, פונה ללב שלך. אני מודע להחלטה שהורדת אתמול לשטח באמצעות סגל הפיקוד, ואני רוצה לספר לך מה הצפת, מה הצפת בשטח ברחוב החרדי. רק היום הגיעו אליי סיפורים אישיים, שאם תרצה תקבל אותם גם בפרטים האישיים, עם הפרטים האישיים, וזה כך. הסיפור הראשון של אברך, תושב מודיעין עילית. הוא נסע בשעת לילה ברכבו, מולו הגיע רכב. הוא הוטט לרכב שהיה בלי אורות, כדי שהסימון המוכר, תאיר אורות. מה שקרה מאותו רגע היה סרט רע. היו שם כמה בחורים ברכב, הם דלקו אחריו, וכשהוא הגיע לביתו, הם, איך אומרים את זה בשפת הרחוב, פירקו אותו במכות, וכל זה לנגד אשתו וביתו התינוקת, עד לזוב דם, עד לפתיחת ראשו. צוות מדה שהגיע למקום, החל לטפל בו, הם רצו לקרוא למשטרה, אבל הוא התחנן בפניהם כשהוא פצוע וזב דם, שלא יערבו משטרה. שאלו אותו למה, והוא אמר להם, אני חושש שיעצרו אותי, כי אני עריק, כלומר, הוא לומד תורה ומוגדר עריק. זה סיפור אחד שהגיע אליי. הנה עוד סיפור. אתה מכיר את זה, כשיש לך שכנים רעים, אז יש שכנים רעים, ויש גם לתינוקת כאבי בטן, והדבר הזה זה שילוב רע בשעת לילה מאוחרת. עוד יותר רע זה לקבל דפיקות בדלת, ואז מגלים בקוקר שעומדים שם שני שוטרים בגלל אותו בכי של התינוקת שהפריע לשכנים. מה שהכי גרוע זה שהבעל חייב לגשת מהר לחדר פנימי ולהתחבות מפני אותם שוטרים ולשלוח את אשתו להתנהל מול השוטרים מהחשש שבמסוף המשטרתי יעלה שהאברך הזה הוא לומד תורה שמוגדר עריק. אדוני המפכ"ל, רב ניצב דני לוי, אלו רק שני סיפורים שהגיעו אליי היום, היום אחר הצהריים, בעקבות מה שאתה הצפת לשוטרים שלך בשטח. ובהכירי אותך, גם אתה יודע שזה לא נכון. אני מבין את הלחצים שעליך, אבל תחשוב על הלחצים שיש לעשרות אלפי אברכים ובחורים שלא מדווחים לכם, לכם המשטרה, על עבירות, על מעשים פליליים, על כך שהם נמנעים ממפגש עם המשטרה רק בגלל השטות הזו של היועצת המשפטית. דני, תעצור את זה. לקראת חצות של יום בו שוב הודעה קשה על חייל שנהרג בקרב בדרום לבנון, הערב הותר לפרסום כי רב סרן במילואים איתמר ספיר השם יקוב דמו, בן 27 מעלי, נהרג בהתקלות עם מחבל שירה לעבר הכוח מתוך כנסייה. מעבר לאירוע הקשה הזה, שגרת המלחמה בצפון נמשכת, מה שגם הביא את התושבים לצאת מהבתים, להפגין בנהריה נגד הפסקת האש והמציאות הקשה שבה הם חיים. לקראת חצות, גם עם המשך ההמתנה הדרוכה בעולם, זאת לאחר שהנשיא טראמפ אמר כי היה אמור לתקוף היום באיראן, אבל דחה זאת ביומיים שלושה, כשהוא נותן צ'אנס לאיראן להגיע להסכם, נשמע על המתיחות וגם על הדברים שטראמפ אומר אחר הצהריים, וכמוהו גם סגן הנשיא ונס, ג'יידי ונס, הערב. נהיה גם בזירה המדינית עם ההחלטה של בית הדין בהאג להוציא צו מעצר נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מה שמביא אותו היום להשיב מלחמה, והוא חותם על פינוי המאחז הלא חוקי חאן אל-אחמר. מה הקשר? עוד מעט תשמעו את השר סמוטריץ' מסביר. בזירה הפוליטית, נערכים למחר לקראת ההצבעה בקריאה טרומית על התפזרות הכנסת ה-25. במפלגות החרדיות לא מתכננים להצביע עם האופוזיציה, למעט על הצבעה אחת של האופוזיציה, ככל הנראה של סיעת כחול לבן. נשמע על מה שצפוי להיות שם בכנסת מחר, גם מה שקורה עם חוק הגיוס והניסיון של נתניהו לסיים את הליך חקיקתו של חוק הגיוס. בקואליציה בינתיים ממשיכים בהליכי חקיקה שונים, בין היתר גם בהמשך קידום חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. ועדת חוקה אישרה היום לקראת קריאה ראשונה את ההצעה, תוך כדי מאומה של חברי האופוזיציה שלא ממש עזר להם. ובינתיים היועמ"שית המודחת ממשיכה בהגשת כתבי אישום נגד חברי קואליציה. היום זאת חברת הכנסת טלי גוטליב שמקבלת כתב אישום. לקראת חצות של יום שלישי פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה רלינגר העורך, בהפקה יחיאל צונמן, שמחה בר הטכנאי, בדיגיטל קובי ישראל, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: לא הסתיימה לחלוטין.
1: נכון, הפעולה שלנו בצהל הערב הזה עשויה להסתיים לכל המאוחר עד מחר בבוקר. 58 ספינות משתתפות במשט הזה, המשט הטורקי. שים לב למה שפרסמנו הערב במהדורה המרכזית, בניגוד למשט הקודם של לפני כמה עשרה ימים, שאז ישראל שחררה בעקבות זעם גדול של הנשיא ארדואן, ישראל הזה שחררה את כל המשתתפים במשט הזה, למעט מי שהיה שני המארגנים. הפעם ישראל מביאה את כל המשתתפים לכאן. כלומר, יש סדר גודל של כ-500, שים לב למספר, 500 משתתפי המשט.
0: מה הולכים לעשות איתם?
1: לא ברור, כנראה מישהו כמה ימים במעצר, המטרה היא לנסות להטיש אותם. ולכן כשאני שואל היום, האם תחלקו להם סנדוויצ'ים, אתה זוכר את הסנדוויצ'ים כן. של אותה גרטה?
0: גרטה. לי,
1: אנחנו לא נחלק להם סנדוויצ'ים, זאת אומרת, בצהל באמת מתקרבים בצעות, אומרים, הפעם אין סנדוויצ'ים, אנחנו לא נחמדים, אנחנו נותנים להם יחס קר, המינימום שנדרש מאיתנו, והמטרה היא בסופו של דבר לטרטר אותם. כלומר, שאותם אנשים יגידו, היינו, ניסינו, נגררנו באמצעות ישראל עם שמירה של אנשי שבס עכשיו, הם נגררים ארצה על סיפונן של שתי נחתות, כלומר כלי שייט שהם בדרך כלל מנחיתים באמצעותם טנקים וכלי רכב, הם עברו הסבה להחזקת למעצר אנשים, כולל גם בניית כל מיני גדרות כדי שלא יוכלו לקפוץ למים. המטרה היא לטרטר אותם, הם הגיעו לפה, ייקח יום, יומיים, בשמש הקופה אחת, עם מינימום של תנאים, בהתאם למה שמתבקש לדין הבינלאומי, יגיעו לפה שוב בקשיחות, יהיו יום, יומיים, שלושה בכלא, חוויה שנאמר תוציא להם את תמיד, זו הערכה בצהל.
0: בוא נקווה.
1: אני חייב לומר ש... כן, אני חייב לומר ש... ש... אני חושב שיותר מדי שעננים בקטע הזה, כי אתה יודע, ברוך השם השתלטו על המשט הפעם בצורה חלקה וטובה, אבל אתה לא יודע מה יהיה עוד שבוע, עוד שבועיים, אם פתאום החליטו לצאת לך 200 סירות. אגב, מה שמעניין זה שבמשט עכשיו, למעשה, הקלו את העבודה על צהל כי הם יצאו בדבוקה אחת. כלומר, כמה סירות ביחד, כל הסירות יצאו ביחד, ולמעשה היה קל יחסית לקטר אותם, או לפעול ולהביא למעצרם. ושים לב למה שאומרים לי היום, בצהל נערכו במסגרת ההיערכות על המשט, גם למצב קיצון שבו יהיו חלילה הרוגים או חטופים בקרב הכוחות. הדבר הזה.
0: כלומר, תקדים המרמרה של הטורקים חששו ממנו שיחזור שוב אצל הטורקים הנוכחים.
1: התקדים כל הזמן ניצב מול העיניים, ואני אומר לך אפילו שהיה גם תרחיש במקרה קיצון שיהיה אימות עם חיל הים הטורקי. זה משהו שכולם בחיל הים אמרו שהסבירות היא נמוכה, אבל זה משהו שלחלוטין היה על השולחן. גם האפשרות הזו הייתה על השולחן. ועוד נקודה אחת מעניינת, תהית נועם מה עושים עם הסירות של המשט?
0: אתמול אמרתי שמשאירים את זה בלב ים, אני תהיתי?
1: נכון, אז בדקתי ואכן משאירים אותם, משאירים אותם בלב ים. ואתה יודע, אם אתה מחפש איזושהי
0: יחטה, כן, יש משהו טוב שם?
1: או סירה או יחטה, יד שנייה.
0: טוב, נדבר על זה אחרי השידור, מנדי, אולי אנחנו נשוט לשם.
1: נצא לאיזושהי הפלגה.
0: כן, יכול להיות דווקא מעניין. מנדי ריזל, כתבי יוני צבא וביטחון, תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה, לילה טוב.
0: חוזרים חזרה אל הצפון, כאמור, התושבים שם היום קצה נפשם, הם יצאו להפגין בנהריה נגד אותה הפסקת אש שמוגדרת רק בבהירות, בעוד שביישובים הישראלים בצפון כל העת הם בלחימה, גם תוך כדי ההפגנה היו מעל שמיהם יירוטים. הנה שניים המפגינים היום אחר הצהריים שם בנהריה.
2: צריך לחסל את החיזבאללה! צריך לחסל את החיזבאללה עד האחרון! ואם לבדון! לא ישתפו פעולה עם ישראל, צריך לתת להם אולטימטום ולהיכנס לתוך לבנון, והם גם לא יחיו. לא יכול להיות שפינו את תושבי לבנון ואותנו השאירו בבתים שלנו. לא יכול להיות שהילד שלי יהיה לבד M16 שנלחם בלבנון. לא יכול להיות שהילד שלי יהיה חלק מההגנה של מדינת ישראל.
3: הילדים שלנו לא סוג בית, הילדים שלנו כמו ילדים של תל אביב. יום אחד בתל אביב המציאות הזאת לא הייתה עוברת בשקט.
0: פשוט רק להצטרף אליהם, הצדק עמם. יום אחד בתל אביב, לא ליום, אלא

0: שעה אחת בתל אביב, וזה לא היה נראה כך מה שקורה שם בצפון. טוב, עכשיו מהצפון לזירה האיראנית, המתנה דרוכה לנעשה בין ארצות הברית ואיראן, זאת לאחר התחייה לתקיפה שתוכננה להיום, כפי שאתמול סיפר עליה הנשיא טראמפ. היום טראמפ אומר שהוא היה קרוב מרחק של שעה בלבד להורות על התקיפה, ועם זאת הוא מבהיר, עדיין הכל מוכן לקראת תקיפה באיראן, זה יכול להיות עניין של יומיים שלושה.
1: They come to the table, they're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. They may have to give them another big hit. I'm not sure yet. You'll know very soon. In the middle of a negotiation, I'm saying you cannot have a nuclear weapon. And they want to have a nuclear weapon to blow up the Middle East and to blow up, frankly, the world. It's not going to happen.
2: How close were you striking Iran?
1: I was an hour away. We're all set to go. You're talking about yesterday.
2: Yes.
1: We were going to be striking very... It would have been happening right now. Yeah, it was all done. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. And we're all set to start.
0: לפני שנתרגם את דבריו, אתם בטח תוהים לעצמכם מה זה הדפיקות האלו שם ברקע כשטראמפ, אז רק לומר שהוא בעצם מדבר עם הכתבים, ברקע יש את הבנייה של אותו אולם נשפים שטראמפ בונה בבית הלבן, אז הוא בא להציג להם ולהראות את זה לכתבים, ואז כמובן שהוא נשאל שם על איראן. אז מה שהוא אומר, האיראנים מגיעים לשולחן, כלומר לשולחן המסע ומתן, הם מתחננים לעשות עסקה, אולי אנחנו נצטרך לתת להם עוד מכה גדולה, אני עדיין לא בטוח, הוא אומר, אבל אתם תדעו את זאת בקרוב, אני באמצע מסע ומתן כרגע, אני דבר אחד יכול לומר לכם, הם לא יוכלו להחזיק נשק גרעיני, הם רוצים נשק גרעיני כדי לפוצץ את המזרח התיכון ולפוצץ את העולם, זה לא יקרה. ואז שואלת אותו עיתונאית, כמה היית קרוב לתקוף אתמול? והוא עונה לה, מרחק של שעה, היינו כבר מוכנים לצאת לדרך, היינו אמורים לעשות זאת, זה היה קורה ממש עכשיו, כלומר היום, היו כבר את התוכניות, הכל בוצע, ספינות המלחמה שלנו עמוסות עד אפס מקום, והיינו מוכנים להתחיל בתקיפה, וזה דבר מעניין מה שהוא אומר, כדאי לשים, אני מחדד לכם את המאזינינו, את הנקודה הזאת, בדרך כלל טראמפ כשהוא היה מדבר על איראן, תמיד היה מדבר על המטוסים המפציצים שיש להם לארצות הברית, וכמה הם יפים וטובים וחזקים, ושימו לב, פה הוא לא מדבר בכלל על המטוסים, אלא מדבר על הספינות, הוא מדבר על כך שהן עמוסות, הוא לא אומר במה, אולי בחיילים, מי יודע, יכול להיות שהתכנון הוא בכלל פעולה קרקעית, אז זו נקודה מאוד מעניינת שכדאי לשים אליה לב, ולפחות אני שמתי אליה לב. ואם אנחנו ממשיכים הלאה שם עם הדרג המדיני בארצות הברית, אז הערב גם סגן הנשיא ג'יי די ונס, הוא מצטרף לשיגור המסרים לאיראן, הוא מבהיר שטראמפ ביקש לעבוד על המסע ומתן, וזה בדיוק מה שהוא עושה, כלומר סגן הנשיא זה מה שהוא עושה, אבל הוא מבהיר, אנחנו לא נסכים שלאיראן יהיה נשק גרעיני, ואומר עוד, הנשיא מוכן ויכול לבחור בכל רגע בהתקפה על איראן.
3: We have an opportunity here, I think, to reset the relationship that has existed between Iran and the United States for 47 years. That's what the president has asked us to do, and that's what we're going to keep on working at. But it takes two to tango. We are not going to have a deal that allows the Iranians to have a nuclear weapon. So as the president just told me, we're locked and loaded. We don't want to go down that pathway, but the president is willing and able to go down that pathway if we have to.
0: טוב, מה הוא אומר? הוא אומר, אני חושב שיש לנו כאן הזדמנות לאפס את היחסים שקיימים בין איראן לארצות הברית במשך 47 השנים האחרונות. זה מה שהנשיא ביקש מאיתנו לעשות, זה מה שאנחנו ממשיכים לעבוד עליו, אבל כדי שזה יקרה צריכים שניים לריקוד הזה, ולא תהיה לנו עסקה שתאפשר לאיראנים להחזיק בנשק גרעיני, וכמו שעכשיו אמר לי הנשיא, אנחנו מוכנים וטעונים, אנחנו לא רוצים ללכת בדרך הזאת, אבל הנשיא בהחלט מוכן ומסוגל ללכת בדרך, דרך הלחימה, אם אנחנו רק נצטרך. אגב, גם זה נקודה מאוד מעניינת מה שהוא אומר, פתאום מדברים שם על איפוס היחסים בין איראן לארצות הברית, בכל מה שקשור למה שהיה בעשרות השנים האחרונות, וג'יי די ונס בדרך כלל מבין עניין או שניים בנושא איראן, מה זו האמירה הזאת של איפוס היחסים בין איראן לארצות הברית, כשהוא יודע בדיוק מי זה האויב שנמצא מולו, זה מאוד מעניין, יכול להיות שמתכננים שם איזה מהפכה של השלטון. אנחנו נשארים עדיין בזירה המדינית, אבל עכשיו אצלנו, שר האוצר, שהוא גם שר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', הורה היום על פינוי חאן אל-אחמר, הוא חתם על מסמך, אנחנו מדברים על אותו מאחז בדואי שממשלת ישראל נמנעה במשך שנים מלפנותו, וזאת למרות החלטת בג"ץ שהייתה בנושא. סמוטריץ' כינס בצהריים מסיבת עיתונאים ואמר כי זאת תגובה להחלטת בית הדין בהאג להוציא צו מעצר נגדו ונגד בכירים ישראלים.
4: אמש דווח לי כי הוגשה נגדי על ידי התובע הפלילי של בית הדין האנטישמי בהאג, בקשה לצו מעצר בינלאומי יסודי. כמדינה ריבונית ועצמאית, לא נקבל תכתיבים צבועים מצד גופים מוטים שמתייצבים תמיד, פעם אחר פעם, נגד מדינת ישראל. צביעות וסטנדרט כפול הפכו לסימן היכר של רבות מן המדינות. אבל הפעם הידיים, ידי הג, הכל, כל הרשע. ארגון הטרור שמכונה בטעות הרשות הפלסטינית. ברמה האישית, הם לא מרגשים אותי. אני מוכן לשלם מחירים אישיים כדי לשרת את העם שלי. זה מחיר שאם אני נדרש לשלם אותו, אני עושה זאת בגאווה ובראש מורם. אבל ברמה הלאומית הם לא פוגעים בבנימין נתניהו או בבצלל סמוטריץ'. הם מנסים לפגוע בנו כראש הממשלה וכשר האוצר של מדינת ישראל העצמאית והריבונית. הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. מהיום, כל מטרה, כלכלית או אחרת, שיש בידי לפגוע בה במסגרת סמכויותיי כשר אוצר וכשר במשרד הביטחון, תותקף. ואני מכריז כאן עכשיו על המטרה הראשונה שתותקף. מיד עם סיום דבריי כאן, נחתום על צו לפינוי חאן אל-אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון. אני מבטיח לכל אויבינו. זוהי רק ההתחלה.
0: טוב, עכשיו מעניין יהיה לראות מתי זה מיושם בשטח, פינוי חאן אל-אחמר. איך שלא יהיה, כבר יש מי שטוענים שזה מהלך פוליטי ומהלך לקראת הבחירות, כי מה קרה שבמשך כל התקופה של השלוש וחצי שנים האחרונות, פינוי חאן אל-אחמר לא קרה. בכל אופן, גם אם זה מהלך פוליטי, זה בהחלט מבורך, ואנחנו מחכים לראות מתי זה יבוצע בפועל. עכשיו אל המערכת הפוליטית עצמה, לקראת ההצבעה להתפזרות הכנסת ה-25, שתעלה מחר בקריאה טרומית. אבי מוסקוב, כתבינו הפוליטי, שלום, לילה טוב אבי.
2: שלום ולילה טוב.
0: פיזור הכנסת בקריאה טרומית מחר, אני ספרתי היום סדר היום למחר, 11 הצעות לפיזור, 10 מהם של האופוזיציה, ואני שומע הערב מגורם בכיר במפלגות החרדיות, שאין כוונה להצביע עם האופוזיציה, למעט על הצעה אחת של האופוזיציה, כנראה של כחול לבן, ואחר כך להצביע גם יחד עם הקואליציה בהצבעה שלהם. מה אתה שומע?
2: אני גם שומע את הערכה הזו. אני מבין שעדיין לא התקבלה החלטה סופית בעניין הזה, אבל תראה, בואו רק נסביר לטובת המאזינים מה החשש הגדול. כלומר, מה הספק במפלגות החרדיות על איזה חוק להצביע. אז ברור, יש במסגרת החוק של החוקים של האופוזיציה, יש גם משהו נוח יחסית. יש הצעת חוק שאומרת שתוך 90 יום מרגע ההצבעה, אז יהיו בחירות, כלומר מדובר בעצם די קרוב לספטמבר, בקיצור. עכשיו, החשש במפלגות החרדיות הוא שהם יצביעו...
0: אגב, רק הערה אחת לגבי התאריך, אנחנו מדברים עכשיו על קריאה טרומית, זאת אומרת, עדיין יש שלוש קריאות נוספות שהצעת החוק צריכה לעבור, וזה מאוד מאוד משתנה מבחינת ועדת הכנסת, שהיא זו שיושב ראש הקואליציה לצורך העניין, שהוא יושב ראש ועדת הכנסת, יכול לשחק פה את המשחק הזה ולהאריך ולקבוע דיון ליותר מאוחר וכולי, כך שבעצם גם המועד בסוף של הבחירות, גם אם אנחנו מדברים כרגע על הצעת אופוזיציה שעוברת, זה עדיין משתנה מבחינת מה שקורה בכנסת עצמה. אז רק הערה ככה שצריכים לקחת לתשומת הלב.
2: נכון, אין ספק. בידיה של הקואליציה, ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ, בידיו באמת לשבש את כל המהלך הזה. אבל תראה, החשש החרדי הגדול באמת מחר זה מקומבינה של נתניהו, שמה שיקרה זה שהם גם... יאכלו את הדגים המסריחים וגם יגרושו מן העיר, כאשר הם לא יצביעו על הצעות החוק של האופוזיציה, ואז בסוף, בהצעת החוק של הקואליציה, מה שיקרה זה שהקואליציה תמשוך את ההצעה הזו ברגע האחרון, ואז כמובן לא ניתן יהיה להצביע על שום פיזור, ונצטרך לחכות לשבועות הבאים.
0: לא, חצי שנה לפיזור כנסת, כן, זה נקודה
2: שהם... לא, זה לא כזה משנה, כי בכל מקרה הבחירות התקיימו מקסימום...
0: נכון, אבל זה בדיוק החשש שלהם, שחצי שנה עכשיו אי אפשר להגיש, כלומר, לא עשינו כלום, והאופוזיציה לא הצליחה להעביר את החוק, ובזה הסתיים הסיפור.
2: נכון, זה חשש, המפלגות החרדיות, תראה, החשש הזה הוא קצת, זאת אומרת, זה חשש מאוד רחוק. שהקואליציה ממש תבוא ותעשה קומבינה כל כך מלוכלכת נגד המפלגות החרדיות, זה רחוק, אבל המפלגות החרדיות למדו להיות קצת יותר זהירות. ולהכיר את נתניהו כנראה קצת יותר לעומק, וטוב מאוחר

0: לעולם לא, והן יודעות שהוא עשוי לעשות הכל במטרה למשוך את הזמן, וזה גם הרושם שהמפלגות מקבלות, שנתניהו מנסה למרוח זמן. וזאת גם, גם ניקח למשל את, את, את, חוק, את, את, את הדיון גם מחר שיתקיים על חוק הגיוס בוועדת חוץ וביטחון. זה לא דיון רציני, זה לא, גם דיברנו פה דרך אגב, וזה גם מסביר את זה יותר, דיברנו פה מדוע ביסמוט מקיים את הדיון על חוק הגיוס רק מחר ולא כבר ביום שני האחרון. אז לפי איך שזה נראה כרגע, יש פה סך הכל מריחת זמן, כי סך הכל מדובר מחר על דיון של שעה, לא משהו רציני, לא פרסמו את החוק, את החוק עצמו, את החוק הסופי, איזשהו סיכום של הדברים עד עכשיו, לא משהו רציני, ולכן הרושם של מפלגות החרדיות הוא שלמעשה, בקיצור, אני חושב שהרושם הוא בסוף שנתניהו מורח את הזמן במטרה להגיע לבחירות כמה שיותר מאוחר. דרך אגב, צריך להגיד פה שיש פה עננה מאוד כבדה בכל האירוע הזה, ואנחנו עושים למצוא את עצמנו, אינני פרשן ביטחוני, אבל כולנו מכירים את הדיווחים ואת רוחות המלחמה ואת הטופים הפועמים, ואנחנו יודעים שבתוך שנייה כל האירוע הזה יכול להתהפך. כרגע אנחנו מדברים על פוליטיקה, על פיזור כנסת, על חוק הגיוס, על הראשון לספטמבר, 15 לספטמבר, 27 באוקטובר. יש מצב מאוד גדול, נועם, שכל השיח הזה ילך לפח ההשפעה של ההיסטוריה, וזה לא יהיה רלוונטי בשום צורה ושום מצב, אבל בסדר, אבל צריך להניח גם לתרחיש שזה לא יקרה, אבל הדרך לחוק הגיוס והדרך לפיזור הכנסת עוברים בטהרן.
1: אגב, אני שומע ככה היום אי אלו שמועות על זה שנתניהו מודיע לחברי הכנסת החרדים שעלה בידו, מה שנקרא, להשיג רוב של 61 בשביל חוק הגיוס. בשיחה שאני מקיים עם מי מחברי הכנסת הבכירים שם ביהדות התורה, אומרים לי, לא שמענו על דבר כזה.
0: אז אני אגיד לך, בכיר בליכוד כותב לי כך, הנה אני אצטט במדויק, הוא אומר שהוא לא, זה לא נכון, אוקיי? הוא אומר שזה לא נכון. בכיר ביהדות התורה אומר לי כך, נתניהו לא צריך להודיע לנו אם יש רוב או אין רוב, הוא צריך להביא את החוק להצבעה, זה מה שמעניין אותנו עכשיו. כלומר, זה כבר לא, הדיבורים של נתניהו על יש רוב, ספר את הקולות, ישב בחברי הכנסת, מבחינתם הדבר הזה כבר לא רלוונטי. גם נתניהו עכשיו יגיד שיש לי רוב, הנה, אולסו ביוטי, יש רוב והחוק הזה יעבור, זה כבר לא מעניין אותם, הם כבר לא מאמינים לנתניהו, הוא שמענו את ההתבטאיות החריפות של רב דוב לנדו, הם רוצים דבר אחד, ככל, אם תביא לי חוק שיעבור בוועדה ובמליאת הכנסת, מה טוב ומה נעים, נוכל להחזיר את הגלגל לאחור, ככל הניתן. דיבורים על רוב, לא רוב, כך אומר לטוב בכיר, זה לא רלוונטי, זה כבר לא משנה.
1: טוב, עוד רגע אני אדבר ונשמיע פה קולות מוועדת חוקה, אבל ממש שנייה לפני שאני משחרר אותך, בכל זאת רק הערה שלך אחת קטנה למה שאני הולך עכשיו להשמיע ולדבר, כי חברי הכנסת החרדים כן הצביעו עם הקואליציה בכל מה שקשור לפיצול חוק היועץ המשפטי לממשלה, תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. רוצה לומר על זה איזה מילה?
0: היו התלבטויות מאוד גדולות, אני יכול להגיד לך מאחורי הקלעים במפלגות החרדיות, האם מה לעשות עם החוק הזה? לבסוף, כמו שאמרת, בישיבת סיעת יהדות התורה הוחלט אתמול כן להצביע בעד, וזה דרך אגב מובן. אנחנו יודעים שהיועצת המשפטית לממשלה היא באמת מחוללת הכאוס הגדולה בכל מה שקשור למגזר החרדי והגזרות.
1: כן, ולכן בעצם זה מה שאנחנו רואים גם היום, וסביר להניח שזה גם מה שנראה בעתיד בכל מה שקשור למערכת המשפטית.
0: לא יודעים כל דבר, לא יודעים כל חוק שקשור למערכת המשפט. תדבר איתי עכשיו על עילת הסבירות, או חוק מחש, או דברים כאלה, אני חושב שבדברים האלה יצטרכו לחשוב פעמיים. אבל ספציפית בנוגע להחלשת המוסד המושחת והמעוות הזה, שנקרא הייעוץ המשפטי לממשלה, זה לדעת, זה משהו שהמסוגות החרדיות לא יכולות לשבת מנגד. הם רואים, אפשר לראות את זה, תקרא את הכותרת ביתד נאמן הבוקר, המתקפה החזיתית היא אך ורק, לא אך ורק, אבל בעיקר על היועצת המשפטית לממשלה. ואם יש לך הזדמנות ביד להחליש אותה, להחליש את המוסד הזה שהשתלט ממש על מערכת השלטון בישראל, אז אי אפשר לסרב לדבר הזה.
1: יפה, טוב, אבי תודה רבה, אבי מוסקוב כתבנו הפוליטי, לילה טוב.
0: לילה טוב.
1: אז כאמור, הקואליציה אישרה בצהריים בוועדת החוקה לקראת קריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית, או אם אני דייק נכון, זה ועדת החוקה, לא הקואליציה, וחברי הכנסת החרדים תמכו בהצעה בוועדה, ועדה שהייתה רועשת וגורשת.

0: רשת על ידי האופוזיציה שגם ניסתה למנוע את ההצבעה, בסוף גם לא השתתפה בהצבעה עצמה. במהלך הדיון הגיע סגן היועמ"שית גיל לימון, שאמר כי זהו חוק שמבטל את תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה כשומר סף, ולתפקיד הזה לדבריו יש משמעות בתקופת בחירות.
1: החוק הוא לא רק חוק פיצול. בסופו של דבר החוק הזה הוא חוק שמבטל את התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, כמו שאנחנו מכירים אותו. אדוני גם אומר את זה פעם אחרי פעם, החוק הזה מבטל את התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה כשומר סף.
2: אין לו תפקיד כזה, לא רשום בשום חוק. אני לא יכול לבטל בחוק מה שלא קיים בחוק.
1: והחוק הזה, המטרה שלו היא לבטל את התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה כשומר סף.
2: רק תפנה לסעיף.
1: התפקיד הזה של שומר סף זה תפקיד שיש לו חשיבות רבה בשגרה, אבל יש לו חשיבות פי כמה וכמה בנסיבות מאוד מיוחדות, שאחת הנסיבות האלה זה באמת התקופה של הבחירות. והתקופה של הבחירות היא מדגימה את השילוב בין התפקידים השונים של היועץ המשפטי לממשלה, בגלל שמדובר על כמה מרכיבים. אני אעבור עליהם בצורה מסודרת, אבל אני אגיד עוד קודם, להבנה שלנו, אם יוצאים לבחירות שיש יועץ משפטי לממשלה שהוא פוליטי, שהוא פוליטי, המשמעות היא סכנה לדמוקרטיה. ככה אנחנו רואים את הדבר הזה. סכנה לבחירות דמוקרטיות.
2: אז מה אתם עושים כדי שגלי לא תתערב בבחירות?
1: היא עצמאית, היא ממלכתית.
2: היא פוליטית על מלא.
3: פוליטית
2: על מלא.
0: על דבר אחד נראה לי אין חולק. אם יוצאים לבחירות כשיש יועץ משפטי פוליטי, המשמעות סכנה לדמוקרטיה. ואם גיל לימון לא הבין שהוא וגלי ברב מיירה מוגדרים פוליטיים, אז כדאי שיסתכלו במראה. בכל אופן, בתום הדיון נערכה ההצבעה והצעת החוק עברה ברוב של 9 ח"כים וללא מתנגדים, כשהאופוזיציה לא משתתפת כאמור בהצבעה. הנה יושב ראש הוועדה חבר הכנסת רוטמן מקיים את ההצבעה תוך כדי הפרעה של האופוזיציה.
2: אני עובר להצבעה על הצעת חוק פיצול היועץ המשפטי לממשלה, כותרתה, והתובע הכללי, הפרדת סמכויות, מינוי, כהונה והוראות שונות, תשפ"ו 2026. מי בעד ירים את ידו? אין התייעצות סיעתית, יצאנו התייעצות סיעתית לפני.
4: תשעה בעד.
2: מי נגד? אין מתנגדים. מי נמנע? אין נמנעים. הצעת חוק, אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי, הפרדת סמכויות, מינוי, כהונה והוראות שונות, תשפ"ו 2026, אושרה על ידי הוועדה בקריאה הראשונה. מה שראינו פה לקראת, ראינו ניסיון בדיוק מהאנשים שבדיון היום שהקדשנו לנושא הבחירות ותוהרן, ראינו כיצד באופוזיציה מתייחסים להצבעה דמוקרטית. ראינו כאשר הם רואים שאין להם רוב, הם עושים הכל כדי לשבש את הצבעה.
0: מוועדת החוקה אל בגץ, למרות התציר של ג' שניתן לדרישת שופטי בגץ, היום החלטה של שלושת השופטים בעתירה נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד, על פי החלטה ועדת המינויים לקטה בחסר, והשופטים הורו לוועדה למינוי בחרים לשוב ולהתכנס ולזמן אליה נוספים כדי לשמוע את דברם בנוגע למינוי רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. עם זאת, השופטים לא הוציאו צו ביניים למינוי, שזה יכול להעיד על משהו. נאורי בן שימון כתבנו לענייני משפט, שלום, לילה טוב נאורי.
5: שלום, לילה טוב נאום.
0: אז תן שתי התייחסויות, אחת לעובדה שבאמת אין צו ביניים למינוי הזה, מה זה אומר, והדבר השני כמובן, מתי ומי הם אותם אלה שמזומנים שוב לוועדה?
5: כן, בעצם למעשה, כמו שאמרת, השופטים מורים לוועדה בעצם למעשה להתכנס שוב ולקבל את החלטותיה בעקבות אותו תסיר של ג'מל, התסיר הזה שכמו שאמרנו תומך באופן מלא בגרסתו של גרופמן. הם בעצם מה שהם אומרים לוועדה שהם צריכים לעשות איזושהי השלמה, והם יש להם שבוע כדי לגבש איזושהי מסקנה חדשה כדי לקבל את הדברים בעקבות אותם חומרים חדשים שהגיעו לבית המשפט. כמו שאמרת, לא יצא צו ביניים כי למעשה בית המשפט לא יכול לכנס את הוועדה, לא מסמכותו לכנס את הוועדה, הוא לא מוציא צו ביניים שמורה, אלא בעצם הוא אומר שההצעה היא בעצם שהם יוכלו לעיין שוב בחומרים ולקבל החלטה נוספת. צריך לומר שהדבר הזה באמת לא מגיע בחלל ריק, זה דבר שבאמת משפיע מאוד על הוועדה. היום כולם יודעים עד כמה הוועדה הזאת יש לה סמכות, הוועדה של גרוניס, ועד כמה הם מקבלים ומתייחסים בכובד ראש להחלטות ולשיקולים שלהם. אז לצאת סף ביניים זה כמובן נפגע בוועדה, למרות שגם ההחלטה הזאת היא להחזיר את הדיון לוועדה, זה דבר ש לא מקובל לעשות בטח מבגץ, אבל הם נאלצים לעשות את זה בטענה שיש מסמכים נוספים שאולי הם לא ראו, אולי שבאמת הם יקבלו החלטה נוספת.

0: הדבר הזה כאמור יגיע אליהם, יש להם שבוע כדי לגבש איזושהי מסקנה חדשה.
1: ואני מבין שכבר ביום חמישי הקרוב יש את הזימון של אותם שניים.
0: כן, יש זימונים שגם יגיעו לוועדה וינסו שם לגבש את ההחלטות שלהם. צריך לומר שבאמת הדברים לא אמורים להשתנות דרמטית בוועדה. גם ראינו את הפרופסור טליה איינורן שגם דיברה בבגץ והתייחסה בעצם לכל הסיפור של רומן גרופמן, על כך שהיא בעצם מדברת על זיכרון אנושי, דיברה על הרבה מאוד נושאים כאלו, הם כתבו גם את זה בוועדה, לא נראה איזשהו שינוי דרמטי, החלטה הזאת היא בעיקר למשוח זמן.
1: טוב, אז משיכת הזמן שם בבגץ בנושא רומן גרופמן, וכאמור ב-י"ג אם אינני טועה, זה התאריך, תאריך היעד למינוי ראש המוסד החדש לרומן גרופמן. נורא, בוא נעבור לנושא אחר, כתב אישום היום של היועצת המשפטית לממשלה נגד חברת הכנסת טלי גוטליב בפרשת חשיפת שמו של איש שב"כ.
0: כן, היום מוגש כנגד חברת הכנסת טלי גוטליב כתב אישום שבעצם מייחס לה בעבירות על כך שהיא פרסמה מידע חסוי וגילתה דברים שאסור לפרסם. העונש שלה צפוי להיות עד 3 שנות מאסר בחוק. בעצם לפי מה שמופיע בכתב האישום, חברת הכנסת גוטליב פרסמה כבר בינואר 2024 צילומי מסך בחשבון ברשת האיקס שלה, על כך שבעצם יש לה איזשהו מידע שכך אנשים בשבק היו בקשר עם איחי סנואר 4 ימים לפני טבח השבעה באוקטובר. היא מייחסת כמובן האשמות גם לשקמה ברסלר, היא מייחסת הרבה מאוד דברים, לפי כתב האישום בעצם זה זכה לחשיפות ועדה של יותר מחצי מיליון צפיות, הרבה מאוד תגובות, ובעצם הדבר הזה פגע לפי כתב האישום באופן מודע ומכוון בביטחון המדינה, זה עבירות מאוד חמורות שמייחסים לחברת הכנסת גוטליב. צריך לומר שבעצם היה הרבה מאוד דרמה סביב העניין הזה, האם שר הביטחון יחתום על תעודת חיסיון שיאפשר למרות זאת ליועץ המשפטית לממשלה להגיש נגדה, נגד גוטליב כתב אישום, בעצם האם אפשר לחשוף את זהותו של אותו האיש שפרסמה גוטליב, באמת הרבה מאוד דרמה. אבל גם צריך לומר שראש השבק דוד זיני העביר מכתב לשר הביטחון שהוא התייחס לכך, והוא אמר לו שצריך לתת חיסיון לפרשה הזאת באופן עוני, בגלל שהדבר הזה עדיין יכול לפגוע בשבק ובאנשים ובגופים ובכל מיני דברים רגישים בזרועות הביטחון. לכן כן, יש עדיין חיסיון על הדבר הזה, אבל כתב האישום שהוגש נגדה באמת מייחס לה עבירות חמורות. כרגע החיסיון הזה לא ישפיע על הליך הדיון ועל האם חברת הכנסת טלי גוטליב תעמוד לדין. מה שכן, הכנסת אולי תעניק לחברת הכנסת טלי גוטליב חסינות, ואז אולי היא תוכל להימנע מאותו העמדה לדין. אנחנו זוכרים שהיא השתמשה בחיסיון שלה כדי לא לבוא לחקירה, הדבר הזה כאמור יצר זעם, וכאמור כתב האישום הוגש נגדה למרות אותו חיסיון שהיא הגנה ולא הופיעה לחקירה נגדה.
1: נאורי בן שימול, כתבנו למשפט, תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה, לילה טוב.
1: הנה קובי בומר, עוסק בתורה.

0: אולמי נוף ירושלים מזמינים אתכם לחגוג את היום המאושר בחייכם באולם מפואר, חצר מריבה וחופה תחת כיפת השמיים. אנחנו נדאג לכל הפרטים כדי שהאירוע יהיה בדיוק כמו שחלמתם.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 02-64-15-999.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן
2: אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן
9: אירועים. הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן אופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן אופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
10: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
11: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
12: פור, חד וחלק.
13: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
14: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
15: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
16: 13 דקות לקראת חצות, שר האוצר ביושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', כמו ששמענו קודם, קיים את המסיבת עיתונאים והצהיר שהוא חותם על צו לפינוי המאחז הבדואי הבלתי חוקי חאן אל אחמר, ובאמת דקות לאחר אותה מסיבת עיתונאים הוא חתם גם על הצו. עכשיו השאלה מה קורה בפועל. בואו נבדוק את זה עם אברהם בנימין, מנהל מחלקת מדיניות ומחקר תנועת רגבים. שלום, לילה טוב אברהם.
17: שלום, לילה טוב לך ולמאזינים.
16: אם זיכרוני אינו מטה אותי, בצלאל סמוטריץ' גדל אצלכם, הגיע משם, מהמקום הזה, מתנועת רגבים.
17: נכון, ליתר דיוק הוא ממייסדי תנועת רגבים עד לפני 10 שנים, ואז הוא עבר לפוליטיקה.
16: תגיד, אז למה עד עכשיו הוא לא עשה את הצעד הזה למיטב הבנתך?
17: אני יכול להגיד לך שקודם כל בשביל האנקדוטה ההיסטורית, מה שנקרא, את העתירה הראשונה שהגישה תנועת רגבים בשנת 2009, היה חתום עליה עורך הדין בצלאל סמוטריץ'. ובעתירה האחרונה שהגשנו, העתירה השמינית מספר, שהוגשה לפני כ3 שנים, לפני פרוץ המלחמה, בעצם נשוא העתירה מבחינתנו היה השר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ'.
16: כלומר, אותו אחד שאתה בהתחלה, הוא עכשיו היה זה שנגדו בעצם עותרים, שזה לא קורה בפועל.
17: נכון. העתירה בעצם...

0: נדחתה על ידי בית המשפט העליון בפעם השמינית, כן, אחרי, אנחנו מדברים על ערב המלחמה, מתוך הגדרה של הדרג המדיני, שהשר סמוטריץ' הוא חלק ממנו, שהעיתוי ייקבע על ידי הדרג המדיני. העיתוי לפינוי, בעצם לא הייתה התנערות.
1: כן, מה שאגב צריכים לומר, לא קורה בדרך כלל כאשר בגץ מחליט לגבי יישובים דתיים ויהודים שנמצאים ביהודה ושומרון. פה במקרה הזה הוא נותן לממשלה להחליט מתי העיתוי, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, אחרי שיש בעצם את ההחלטה הזאת של שר האוצר היום בצהריים, שהוא חותם על המסמך, מתי בפועל זה יורד לשטח לדעתך?
0: אנחנו כמוך וכמו המאזינים ראינו את המכתב של השר למנהל האזרחי, ואנחנו מקווים שהדבר הזה יבוצע. בסופו של דבר מדובר באירוע.
1: מה, זה יכול לקרות הלילה? כי בדרך כלל אני יודע שכשיש, זוכר מהעבר, כששר ביטחון בא וחתם על החלטה לפנות מאחז כזה או אחר ביהודה ושומרון, תוך זמן קצר הגיעו לשם לא מעט מגבניקים וכיתרו את המקום, ותוך שעות כבר פינו. אז זה יכול להיות שזה יקרה כבר הלילה?
0: אני לא יודע, אני גם לא מחובר לדרג המבצעי, ובסופו של דבר האירוע בין עמותה שבה השר עבד לפני למעלה מעשור לבין המצב דהיום בהווה הוא קצת שונה. הנקודה היא באמת, בסופו של דבר האירוע התמונה הכללית, ובעיניי זה הדבר החשוב שצריך לראות אותו, מה שקרה בשלוש שנים האחרות מבחינת הממשלה, מבלי להפחית בחשיבות של פינוי של חיים אל-אחמר, שאנחנו עדיין דורשים ומצפים שהדבר יבוצע. כי הדבר בסופו של דבר לא מדובר פעם באיזשהו סמל, אלא באירוע שהרשות הפלסטינית והאיחוד האירופי מובילים אותו באמת כקטר שמוביל הרבה מאוד קרונות של ההשתלטות.
1: תגיד, מה הגודל שם? כי אנחנו מדברים חן אל אחמר, מה הגודל של המקום הזה שאנחנו מדברים עליו?
0: מדובר בכמה עשרות מבנים זניחים, אבל שוב, בעצם מדובר באירוע שהוא יש על כביש אחד בין ירושלים לים המלח, יש עשרות חן אל אחמרים. האירוע הגדול הוא בעצם איך מדינת ישראל ואיך ממשלת ישראל מתייחסות ופועלות ביחס להשתלטות הפלסטינית על, על, על הקרקע, על יהודה ושומרון.
1: בקיצור, מבחן התוצאה כרגע יצטרך לעמוד לנגד עינינו, לראות האם באמת בצלאל סמוטריץ' זה רק חתימה, ממש בחצי משפט, כן?
0: המבחן התוצאה היא מה מדינת ישראל עשתה מול הרשות הפלסטינית, ובמבחן העשה טוב של הקמת היישובים, של הפיתוח של ההתיישבות, במבחן הזה, בשקלול, בסופו של דבר לראות את התמונה הגדולה, וכאן אנחנו מרחן צריך להיות מסכונה.
1: בהחלט. אברהם בנימין, מנהל מחלקת מדיניות ומחקר בתנועת רגבים, תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה ולילה טוב.
1: עכשיו לחדשות הטובות עם מוישה ארלינגר.
2: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלינגר.
1: לילה טוב, משה.
3: לילה טוב, נועה, מה שלומך?
1: ברוך השם, מה היינו עושים בלעדיך אם לא היה לנו חדשות טובות?
3: היית מוצא עורך אחר,
1: והוא... לא, לא, לא, לא, לא, לא, אל תחשוב על זה אפילו.
3: שאלת מה היית עושה בלעדיי? לא, אני לא מעלה לך רעיונות, אבל הרמת לי להנחתה.
1: חלילה.
3: תראה, האמת שהאירוע הזה, שאני הולך לדבר עליו, זה אירוע שהיה אמור להיות לפני פסח, אבל בשל המלחמה הוא נדחה, והוא נדחה לשלושת ימי ההגבלה, ואני חושב שאין זמן יותר מתאים לאירוע הזה. נדבר על אירוע שבו מאות תלמידי הישיבות התיכוניות ברחבי הארץ, הישיבות התיכוניות החרדיות ברחבי הארץ, הגיעו הערב לבנייני האומה לחגוג סיום של מסכת. כל בחור לקח לעצמו סיום מסכת, הם היו אמורים לסיים אותו עד פסח, וכמובן שבגלל המלחמה הדבר הזה התעכב, אז הערב זה קורה בבנייני האומן. בוא נשמע כמה דברים שאומר הגאון הרב רבי דוד לאו, שהוא נשיא ארגון התקבצו, שזה הארגון שמאחד את תלמידי הישיבות התיכוניות. נשמע את הדברים שהוא אומר.
4: להוסיף עוד בתורה, ואנחנו נדאג להוקיר אתכם ולהעניק לכם עוד ועוד, ולבקש ולאחל שאכן עשיית הנשמיה תלווה אתכם, שהידיים הפתוחות שלכם לקבל תורה תזכנה לקבל בשפע מאת הקדוש ברוך הוא, ועשיית הנשמיה תלווה אתכם לגדול בתורה מתוך יראת שמיים ושמחת הלב.
3: אז זה הגאון רבי דוד לאו, שבאמת אירוע גדול עם המון המון אנשים. גילוי נאות, גם הבן שלי נמצא שם בין המסיימים.

0: אגב, כל אחד שסיים מסכת קיבל, לא פחות ולא יותר, חליפה חדשה לחג. אז באמת שהתחדשו, גם אפשר לעשות שחיינו גם על החליפה וגם על סיום מסכת. ועכשיו אנחנו נשמע ברקע, ברקע אנחנו שומעים שיר שאנחנו בעצם חייבים לו פינה ושל עצמה, כי אנחנו כבר דיברנו על ההכנסת ספר תורה של האדמור מוויז'ניץ, שאתה זוכר נכון. את אחת הפינות, אז זה שיר שמוטי שטיינמץ מוציא לכבוד הכנסת ספר תורה, שתהיה בערב שבועות במוסדות ויז'ניץ, אז כן. נאחל לכולם חג מתן תורה, כמו שצריך, קבלת תורה מאהבה.
1: אמן. מוישה ארלינגר, החדשות הטובות, תודה רבה מוישה. לילה טוב, לקראת חצות הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שלישי בשבוע. מוישה ארלינגר ערך, חילצון מניפיק, שמחה בר הטכנאי בדיגיטל, קובי ישראל, אבנר שרון, עורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
6: שלום עליכם.
7: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
8: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
9: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
8: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
10: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
12: קול ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. דובר צה"ל התיר לפרסם כי רב סרן במילואים איתמר ספיר, השם ייקום דמו, בן 27 מעלי, נפל בקרב בדרום לבנון. הוא נהרג הבוקר מירי של מחבל שבוצע מתוך כנסייה באזור הכפר קוזה בגזרה המערבית בדרום לבנון. הוא יובא למנוחות מחר בשעה 10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי אם איראן לא תיענה לתנאיה של ארצות הברית עד תחילת השבוע הבא, ייתכן שיאלץ לחדש את התקיפות נגדה. הייתי מרחק שעה מלהורות על תקיפה בטהרן, הכל היה מוכן ונתתי עוד קצת זמן להגיע להסכם, דברי טראמפ. במקביל בישראל שומרים על כוננות גבוהה. כתבנו מנדר איזל מוסר כי בצהל מגדירים את הכוננות כגבוהה ביותר לקראת פעולה באיראן, וחיל האוויר נערך לאפשרות שטראמפ יחליט לתקוף בימים הקרובים לצד הערכות הגנתית, מחשש שהצהרותיו והדיווחים על אפשרות החידוש הלחימה יובילו את איראן למתקפת נגד מקדימה. גורם ביטחוני אמריקני אמר הערב כי הושלמה ההיערכות המשותפת של ארצות הברית וישראל, וכי נראה שהנשיא טראמפ מתכוון לקבל החלטה בנושא בקרוב מאוד. לדבריו, ארצות הברית וישראל מתואמות באופן מלא. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי צבא ארצות הברית תפס הלילה במפרץ הפרסי מחלית איראנית שעליה כמיליון חביות נפט לאחר שהותנה בעיר חרג שבאיראן. המשבר בקואליציה ביהדות התורה העבירו הערב מסר לליכוד, לפיו כל חברי הסיעה יצביעו מחר בעד על הצעת החוק לפיזור הכנסת בקריאה טרומית. אם יש מהלך שנרקם ברצינות לאשר את חוק הגיוס לפני הבחירות, נדבר על כך רק אחרי שההצעה לפיזור תאושר בטרומית. כך המסר שעובר לליכוד. צעיר כבן 22 נפצע באורח קשה בהתהפכות מסעית בכביש 293 סמוך לנתיבות. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. התחזית מיד.
14: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
13: מחר תחול התקררות ויתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה. ביום חמישי ערב חג השבועות יעשה קר מן הרגיל, וביום שישי חג השבועות צפויה עלייה במידות החום.
14: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
13: בצוות, שמחה בר, לילה טוב ושקט.

0: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון ההזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
1: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים.

0: פרמדיקים ורופאים מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
4: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתוו בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות ינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שדכניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5. כוכבי 9421 שלוחה 5.
5: בשבילך ובשבילי, קול ברמה. ערב חג השבועות בקול ברמה, שיחת חג מיוחדת עם רבה הנבחר של העיר תל אביב, הרב סבדיה כהן שליטה, יום חמישי בשעה 11 בבוקר, כאן בקול ברמה.
6: הקול שלך, נבחרת אנשים של קול ברמה, בקרוב.
7: סיפורי לילה, רגעים מעצימים ומחזקים בחצות הלילה עם הרב נתן ביבי.

לילה טוב, לילה טוב, מאזינים יקרים, ושוב אנחנו נפגשים לשעתיים מיוחדות, מופלאות, שבעזרת השם, יש שם כל כך הרבה התחזקות, תהיה פה שיחת חברים הגדולה בעולם, הגדולה בעולם, שכולם יושבים יחד בשעות כל כך מיוחדות, נעלות, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיני, בחצות לילה הקדוש ברוך הוא יורד ומשתעשע בעם ישראל, אלה שלומדים תורה, ואנחנו פה בלימוד תורה, עולם המעשה, תורה לשמה, באמת תורה לשם שמיים, שבעזרת השם נתחבר לקדוש ברוך הוא, וקודם כל נודה לשמחה בר היקר, אלי בן חמו היקר, יורם יצחק וזנה, הצדיק, באמת, עושים כזו עבודת קודש, לא שומעים אותם, לא רואים אותם, אבל הם אלה שדואגים שכל ברמה נשמע, מסוף העולם ועד סופו. ואני בטוח שגם בביאת המשיח, כשנבשר כאן את הבשורה, את הבשורה המדהימה הזאת, אחרי שהתעקע בשופר גדול, הם אלה גם שיעזרו ויעבירו את המסר לכל העולם, להיות שכם אחד לקדוש ברוך הוא.

ולתורתו, שכולם יהיו ביחד. ואנחנו פותחים פה את השעתיים האלה באמת עם המון המון דברים מיוחדים שיקרו פה מבחינת הסיפורים המדהימים, ויותר מזה, יותר מזה, עם לקח לחיים, כי אנחנו בעזרת השם, כמו שאתם יודעים, בתוכנית הזאת תמיד משתדלים שיהיה משהו מעשי, משהו מעשי, משהו לאחוז בו, לקחת אותו איתנו. והיות ואנחנו מתקרבים 48 שעות לאירוע הגדול, לחתונה הגדולה והמיוחדת הזו של עם ישראל וקודש הבריחו ואורייתא, תורה קדושה חדו, לא חושב לדבר על זה, אבל חייבים גם להזכיר את זה, שאנחנו כל כך לקראת הגאולה עם כל הסימנים. אסור לחשב קיצים, לא אומרים יום, לא אומרים זמן, אבל ההרגשה, ההרגשה, קודם כל, כל כך הרבה דברים קורים בעולם. וכשאנחנו מסתכלים על המדרשים, בשנה שבן דוד בא, מלך הרבי מתגרה במלך אדום, עם מלך פרס, אנחנו רואים בדיוק את כל מה שקורה פה. והיוקר יאמיר, חוצפה יסגה, בן קם באביו, קלה בחמותה, דברים שלא היו אי פעם. ויותר מהכל, יראה השם ימאסו, יראה השם הצדיקים הקדושים האלה שיושבים ולומדים תורה, ימאסו. בן תורה יושב ולומד בועלה של תורה, צריך לפחד ללכת ברחוב, שלא יעצרו אותו? איפה נשמע כדבר הזה? אתם יודעים, בעוד 70 שנה, 80 שנה, אולי אפילו עוד 20 שנה, אחרי שהדברים יסתדרו, תספרו לילדים, לנכדים, שהיה רגעים כאן, בארץ היהודים, אחרי 2000 שנות גלות, שכולם הגיעו מכל העולם אל הארץ המובטחת. איפה היא מובטחת? בתורה הקדושה, בתנך. רק שם היא מובטחת. בלי זה, אין לאף אחד שום בעלות על הארץ. באיזה זכות אתם מגיעים ולוקחים? כמו שכתוב בפירוש במדרש, או ברש"י אפילו, לא תאמרו ליסטים אתם, לקחתם את הארץ בכוח, אלא לא, אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת לך. אבל מי שלא מאמין בתורה הקדושה, בנצחיות של עם הנצח, מי שלא מאמין בזה, אז איך הוא יכול לגור פה בכלל? איך הוא יכול להעיף ולכבוש ולזרוק עם אחר בשביל לגור במקום הזה, אם הוא לא מאמין שהמקום הזה שייך לו? ואם הוא מאמין שהמקום הזה שייך לו, אז מאיפה הוא מאמין? מאיפה הוא שואב את זה? מהתורה הקדושה. אז אם אתם לוקחים את זה מהתורה הקדושה, אז קודם כל, לפני הכל, תיקחו את כל מה שכתוב בתורה הקדושה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. מי היה מאמין שנגיע לרגע הזה? מזכיר את הסיפור עם החפץ חיים, שאמר משל, כשירטפו שם ללמדי תורה בעיירה שלו, אז הוא אמר להם, בואו תקשיבו טוב, היה אדם אחד עשיר גדול, הוא קנה אונייה עם 6 קומות, אונייה מפוארת, אוניית תענוגים, והוא מגיע ועושה סיור בקומות, הוא בא עם כסף מזומן, הוא רוצה לקנות את האונייה, והוא יורד מקומה 6, הוא עלה למעלה על הסיפון, מסתכל, יורד עוד קומה, עוד קומה, חדר אוכל, חדרי תענוגות, חדרי שינה, הכל, מסתכל, ממש. אומר, ממש, אנחנו מתקדמים, אני ממש רוצה לקנות את הספינה הזאת, רק לגמור את הסיור, לראות שהכל בסדר. ואז הוא יורד למטה, מינוס 1, למעמקי האונייה, והוא רואה שם מנועים, ואנשים ככה שחורים, מהספת, מהשמן, מה... ואז הוא קם ואומר, רבותיי, אנחנו מבטלים את העסקה. אני לא מוכן שבאונייה שלי יהיה כזה דבר. כל כך מלוכלך ושחור, אני לא רוצה את זה. אומרים לו, אבל זה האונייה, זה המנוע, זה מחזיק את כל האונייה. לא מעניין אותי, זה לא מעניין אותי. אמרו לו, תראה, אתה רוצה, אנחנו נפנה את כל המנועים והאנשים, אין בעיה. אבל בוא תשלם קודם. אמר, אין בעיה, שילם. פינו לו את הכל. וכמובן שהאונייה טבעה.

אמר להם החפץ חיים, אתם מסתכלים על השחורים האלה בזלזול, אנחנו לא רוצים אותם, אנחנו לא צריכים אותם. בלעדיהם אין תקומה לעם ישראל, בלי התורה הקדושה שהחזיקה אותנו בכל הגלויות, בתימן, בפרס, בעיראק, במרוקו, כל מקום, בלוב, בטריפולי, בכל פינה בעולם.

זה מה שמחזיק את עם ישראל והשחורים האלה, שאותם אתם רוטפים, אותם אתם רוצים לזרוק מהספינה. איזה עולם הפוך, איזה עולם הפוך. תורה תורה חגריסק, כואב הלב לשמוע את הדברים האלה, אבל אנחנו יותר חזקים מכל דבר אחר, כי התורה הקדושה, אלבונה של תורה, אנחנו יודעים בוודאות שהקרן של בני התורה, של לומדי התורה, תגדל ותעלה מעלה מעלה. אין לנו שום ספק בעניין הזה, שמי שהולך הבוטח בהשם חסד לסובבנו, בסוף הדברים יסתדרו. אבל אני פונה מפה לכל אלה שיש להם, שמקבלי החלטות, גורו לכם, אל תיגעו בדבר הזה, אל תיגעו במשיחי, אל תעיזו לעצור בני תורה. אתם לא יכולים לדעת כמה הם מחזיקים את העולם, כמה הם מחזיקים את המדינה הזאת שחיה פה בנס, עם מיליארדים של ערבים מסביב שרוצים להרוג אותם בכל רגע. רק כל אחד שופך לי מים, המדינה הזאת מוצפת. חיים פה בנס ועוד נס ועוד נס, ואתם רואים את הניסים מול העיניים. אין עוד מקום בעולם ששורד ככה עם כזו שנאה מסביב. הר סיני, ירדה שנאה לעולם, בדיוק עכשיו אנחנו בשבועות, והשנאה הזאת, הם שונאים דבר אחד, הם שונאים את היהודי, כי הוא נבחר, העם נבחר מכל העמים. ושאנחנו נהיה ככל הגויים, לא מכירים בערך של תורה, לא מכירים בערך של רוחניות, של מי שמקדיש את עצמו כל חייו למען התורה הקדושה, להם אתה אומר, נעצור ונקח אותם למשטרה הצבאית, רחמנא ליצלן, היה לא תהיה. לכן אנחנו מתחזקים בכל הכוח בתורה הקדושה, ובאמת עוד יומיים אנחנו נעשה כל השמחה והחדווה והאהבה הגדולה שלנו למלך מלכי המלכים ולתורה הקדושה. וכמו שכתב האור החיים הקדוש, אם היו בני אדם מרגישים את מתיקות וערבות זיו התורה, היו רוטפים ומשתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם כלום, פשוט כלום. כמו שאומר האור החיים הקדוש, אנחנו נשמע את השיר הזה, אם היו בני אדם מרגישים, ומיד נמשיך.

אחד הסיפורים המדהימים, שאני שמעתי, זה על אחד, אני לא יודע את כל הפרטים ממש מדויק, אבל הרעיון הוא ממש ברור. ותכף גם נראה את המוסר הסקל של הסיפור הזה. הסיפור הזה קורה במאה הקודמת, באחד מהבתי כנסת של חבד. ואחד הילדים שם נשר, ממש נשר. הסתובב לא עלינו עם ממש... לא רק יהודים, גם גויים. ובערב כל נדרי, כשאבא שלו הולך לבית כנסת, הוא רואה אותו בדרך, יושב שם עם חבורה של... ועל הברזלים שם בעירה שלו. כולו שבור, הולך לכל נדרי, הוא בוכה. בוכה על הבן שלו, שעוזב הכל, ומוכן ללכת עם גויים. הגיע, ראה אותו הרב שם, והוא אומר לו, למה אתה בוכה? והוא אומר לו, תצא החוצה ותראה למה אני בוכה. על אלה אני בוכיה, אני יורדה מים, על מה אני בוכה? על הבן שלי, מוקף בחבורה של גויים, רחוק מעם הנצח, מהתכלית, מה אני לא אבכה? יצא החוצה, חיפש את הילד, ראה אותו, אמר לו, דברי תורה אתה בטח לא רוצה לשמוע, אבל אני רוצה לספר לך סיפור. הוא זז איתו הצידה, הוא אומר לו, היה כפרי אחד, עשיר, שמע שיש רכבת, אז המציאו את רכבת. הרכבת, על פסי רכבת, נוסעת ממקום למקום. אמר לעצמו, אני חייב להיות חלק מהדבר הזה. אני רוצה לראות, לפגוש רכבת, לנסוע ברכבת. לקח כסף, הלך ברגל, לעיר הגדולה, הוא יגר באיזה עיירה, והגיע לתחנת רכבת. ובתחנה, הוא היה אנשים עומדים בתור לקנות כרטיס, אז הוא עומד איתם, וקונו כרטיס, הגיע התור שלו, ואז המוכר שם שואל אותו, איזה כרטיס אתה רוצה? הוא אומר לו, לא, לא משנה, לא חשבתי על זה. הוא אומר לו, אתה כרטיס טוב, אתה רוצה כרטיס טוב? אמר לו, כן. הוא אומר לו, הנה, אני נותן לך כרטיס, נותן לו את הכרטיס הכי טוב, והוא עומד ברציף ומחכה לרכבת. ואז מגיעה הרכבת. הוא רואה שכולם ככה דוחפים, ניכנס לקרון, וגם הוא היה ככה בחור חזק, דוחף, נכנס. נכנס לקרון, מסתכל, כולם יושבים, והרכבת נוסעת, והוא כולו בהלם מהמחזה, איך שהרכבת נוסעת.

עד במהירות. הקטר מעלה עשן, והוא נוסע דוהר. אחרי כמה דקות הרכבת נעצרת והכרטיסן עולה ומתחיל לחפש לבדוק מאנשים כרטיסים. והוא רואה שכל מיני בחורים נכנסים מתחת לספסלים. גם הוא החליט שהוא מתחבא מתחת לספסלים. ואז הכרטיסן רואה, הוא כנראה לא ידע להתחבות כמו שצריך, הוא מושך אותו מהרגל, אני אומר לו, בוא נה לפה, איפה הכרטיס? למה אין לך כרטיס? הוא אומר לו, יש לי. אומר לו, תראה לי. הוא מוציא לו כרטיס. הוא אומר לו, אני לא מבין. אתה במחלקה הראשונה, בקרון, הכי נחשב ברכבת, ואתה שוכב פה מתחת לספסל? מסתכל עליו הרב, אומר לו, אתה הבן של אברהם, יצחק ויעקב. תורה, מצוות, משה קיבל תורה מסיני, שרשרת הדורות, ליל יום כיפור עכשיו, כל נדרי, כל עם ישראל נמצא במקום הזה, הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, הכי מיוחד. ואתה יושב פה על ברזלים, עם חבורה של... מסתכל עליו ככה. והילד הזה התחיל להיזכר, מה זה כל נדרי, מה זה רוחניות. הוא אמר לעצמו, אני בן של אברהם, יצחק ויעקב, ואני ישן מתחת לספסלים, אני יושב על הברזלים, זה מה שאני עושה. לקח אותו והכניס אותו לבית הכנסת, והוא חזר בתשובה שלמה. זה דיבור. ולמה זה קשור לעכשיו? כי יש הרבה דרכים לנסות ולהביא את הילדים איתנו, לאהוב את השם. יש הרבה דרכים, כל אחד הדרך שלו, כל אחד מה שהוא יודע, כל מה שהוא רגיל, מה שהוא מנסה. אבל תדעו לכם, שלפעמים סיפור טוב, רגש, שיר, אווירה, ובפרט אם האבא בעצמו שמח בתורה, אז גם הילדים שמחים בתורה. ואם חלילה האבא בעצמו לא משרה אווירה, לא כיף, לא מיוחד, הכל כזה כבד, אז הם יגידו, כן, אם זה התורה, אז זה כבד, זה לא בשבילי. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. כמו שבן אדם יודע לרוץ לפרנסה שלו, כמו שבן אדם אומרים לו, יש עכשיו חלוקה של מישהו מחלק 2500 לחג, כל מי שמגיע. איך הוא יעזוב הכל וירוץ? ככה צריך לרוץ לתורה, כן? אז לפחות, אם אנחנו לא זוכרים להגיע לזה, לפחות את החדווה, את המיוחדות, את ההרגשה הטובה, תכינו סיפורים לילד שבועות, תקנו ממתקים, משחקים, שהילד ירגיש כל כך חוויה, שהוא לא ירצה שום דבר אחר. אנחנו לא יכולים לנצח את מה שיש בחוץ, בכוח. אי אפשר לנצח היום, בניסיונות הגדולים שיש היום. מי שאומר שאפשר לנצח, זה אולי מי שלא יודע במה מדובר. אבל מי שיודע במה מדובר בחוץ היום, איך ילד יכול לקבל את כל הרוע של העולם ב-10 שניות, בתוך היד במכשיר אחד. מי שיודע מה זה, מבין שרק הטוב, הזיכרונות שיש לילד הזה. טעמה כי טוב שחרה, אומר רבי נחמן מברסלב, לא יכבה בלילה נרה. מי שתואם, טעמה כי טוב שחרה, מי שתואם טוב את התורה הזאת, אז גם בלילה, כשהוא יהיה בחושך, הילד הזה יעבור מה שיעבור, אבל לא יכבה בלילה נרה, לא יישאר חושך. כי הנר יישאר הנר של התורה, למה? כי הוא קיבל את זה בטוב, טעמה כי טוב שחרה. צריך להלביש לילדים את זה בטוב, במתיקות, באור, בכיף, בכל הכוח, להשקיע בזה, וזה הרובה היחידה שהילדים שלנו יישארו, ללמוד איתם ביחד, לתת להם הרגשה שהם הצליחו, שהם יודעים, שהם מבינים. כל כך הרבה אנשים נמצאים בעולם הזה. כל כך הרבה אנשים נמצאים בעולם הזה שהם פשוט לא הצליחו בגלל שנתנו להם ייאוש, ייאשו אותם. סיפר אחד עכשיו, היה בארצות הברית לפני כמה, זה היה לפני עשרות שנים, אבל הוא ישב שם, הוא סיפר את זה עכשיו, ישב שם באיזה שמחה, יום הולדת, של אחד עשיר גדול, שהוא גמר את השס ביום הולדת, ושאלו אותו לפני זה, המשפחה, איזה מתנה אתה רוצה, אבא, איזה סבא, אבא, מה אתה רוצה, מה נקנה לך? יש לך הכל, אתה גם עשיר, אתה גם, הכל, אתה הכל, מה נקנה לך עכשיו? נקנה לך עוד עת, נקנה לך עוד מכונית, מה נקנה לך? אמר להם,

לפני שעזבתי את איפה שגרתי שם, באירופה, בגיל 13-12, עשו לי אבחון. הייתי ילד מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. ילד מיוחד. ממש, כל מי שראה אותי ידע שלא מתקרבים אליי. הגיע אותו יהודי ומספר ככה. האיש הזה אמר למשפחה שלו, אני רוצה שתשיגו לי. לפני שעזבתי את המקום שם, הלכתי, לאן הלכתי? לאבחון. אצל איזה פסיכולוג, פסיכיאטר, אז רק התחיל. אני רוצה שתמצאו לי את ההבחנה שהוא יבחן. לא הספקנו לקחת כי יצאנו מהארץ, באנו לפה לאמריקה. אני אשמח אם תשיגו לי את האבחון שהוא, מה הוא יבחן אותי. טוב, הם שמעו את זה, הפכו את העולם, לקחו מטוס, נסו לשם, התחילו לזה, ראו כמובן מת הפרופסור הזה, הדוקטור, לא יודע מה. והתחילו לדבר עם היורשים שלו והכתבים שלו, עברו לספרייה, בקיצור, עד שבסופו של דבר מצאו את המסמך. פותחים את המסמך, הוא מקבל את זה במעטפה, הוא יודע לקרוא את הכתב, הבחנה רפואית, אני אומר לכם כך, כך כותב להורים, הילד הזה חייב מוסד סגור, עם תרופות חזקות במיוחד, שלא יפגוש במגע עם העולם, שלא יהיה במגע עם אף אחד, הוא פרא אדם שאין לו תקנה. וראיתי דברים בחיים, וככה הוא כותב שורה ארוכה של דברים, כמה חשוב שהוא יהיה במוסד סגור ולא יהיה בשום אופן באזור של בני אדם אחרים. הוא רואה את זה והוא בוכה. הוא בסיום שס, הוא חיים מצליחים, משפחה, הוא בוכה, והוא אומר, ריבונו של עולם, החצלת נפשי ממוות, את רגלי מדחי, איך החצלת אותי? כי אם הם היו מקבלים את זה ההורים שלי פעם, זה לא כמו היום, כל אבחון יש לו 6 אבחונים כנגד, הכל מתפתח, הם היו יכולים גם לעשות את זה, איך החצלת אותי שלא לקחנו את ההבחנה הרפואית הזאת, ומה? העולם האמין בי ונתן לי כוח ונתן לי תקווה, ולכן אני פה איתכם. ואם יש מסר, כך הוא אומר להם, יש מסר שצריך מהיום הולדת הזאת להעביר הלאה, זה זה. אל תקטלגו אף אחד, אל תרגישו ואל תיתנו לאף אחד להרגיש שהוא לא שווה והוא לא טוב. וגם לכם אני אומר, מאזינים יקרים, תיקחו את זה בכל העוצמה, בכל הכוח. אם הילד שלכם יודע קצת, תמחאו כפיים על הקצת. אל תסתכלו על הרבה, אל תסתכלו על החצי כוס שהיא לא מלאה, תסתכלו רק על המלאה. ואם צריך להגיד, אז תגידו לו, בעזרת השם פעם הבאה אתה תביא יותר חידושים, אתה תהיה יותר צדיק, אתה תהיה יותר מתמיד, אתה תהיה יותר למדן. זה מה שצריך, וזה הכוח שלנו לתת לילדים האלה. הדור הזה הוא לא דור רגיל. ואיך אומרים? בואו לא נחטא בילד, בואו ניתן לו את כל הכוח להצליח.

0: תראו, יש לנו פה זכות משמיים. ברוך השם, זכינו. נמצא כאן, ממש במקרה, אין מקרה, רק מהשם. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, מכוון מאוד. בשביל שנשמע ככה דברים היוצאים מן הלב, דברים שקשורים למה שאנחנו נמצאים היום, ממש ערב חג השבועות, בתוך שלושת ימי הגבלה, ואנחנו לקראת התיקון הגדול שאנחנו נמצאים, נפשי יצא ודברו, וסיפר אחד המשל, יש איזה משל שאומר, שהיה איזה גביר אחד גדול, שחיפש חתן לבת שלו, הגיע לישיבה, אמר הרב, זה אני מוכן לשפוך עליו, בו זו כסף, בו זו זהב, אני רוצה חתן מיוחד. לקח הרב את החתן, את הבחור הכי מפואר בישיבה, אמר לו, זה עשיר גדול. לך איתו, בעזרת השם, שיהיה שידוך מוצלח. טוב? הולך איתו, מגיע איתו למקום שהוא גר, לעיר, נותן לו איזה יחידת דיור מיוחדת, והוא גר שם. טוב, שבוע הולך איתו לבית כנסת, חוזר איתו, וזה, מחכה שיציע לו. אחרי כמה עובר איזה חודש, חודשיים, אומר לו, מחילה, מה לגבי השידוך? אני פה, הכל נחמד, יש לי אוכל, יש לי יחידת דיור, יש לי ספרים, אבל שידוך. אומר לו, מה, נגיד לך את האמת, אין לי בת. אומר לו, מה זה אין לך בת? מה קראת לי? אומר לו, לא, אני ראיתי כל הגבירים האחרים הולכים עם החתן שלהם מהבית כנסת, הלוך הזו. אני גם רציתי חתן, שיהיה לי חתן, אין לי בת אבל. אומר לו, אם אין לך בת, אז מה עשינו? אומרים, זה משל לאותם אלה שמתקשטים, קשטים את הבית כנסת, קונים גבינות, קונים מאכלי חלב וזה, אבל דבר ראשון צריך קודם כל שיהיה חתונה, שיהיה פה בעזרת השם חתן וקלה עם התורה הקדושה. אז נמצא איתנו כאן הרב יעקב סיני, פה מפיק מרגליות, אני לא צריך לספר לכם מי זה הרב. ובאמת ביקשתי ממנו, הפצרתי בו, שיכנס ממש לרגע, וייתן ככה אפילו ממה שמרן, קודש הקודשים, אתם יודעים שהוא נכדו חביבו של מרן, רבנו עובדיה יוסף. אולי איזה מילה, משהו, איזה הנהגה, מה שקורה בליל שבועות אצל מרן.
1: לילה טוב, רבי נתן היקר, לילה טוב לכל המאזינים. זכות גדולה להתארח בשעה הזו. באמת, אחרי שנכנסנו לשלושת ימי הגבלה, לימים הקדושים הללו שמכינים אותנו לחג השבועות, חג מתן תורה, שהוא בעצם היום השמח ביותר בשנה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אתה יודע, רבי נתן, אני בכל שנה מחדש, אני מזכיר את זה גם בתוכניות, אני נזכר בשמחה הגדולה שהייתה למרן בחג השבועות. אי אפשר לתאר, בכל השנה כולה, הסעודות של השבת והחגים היו סעודות די קצרות. מרן היה אוכל בזריזות, אומר דברי תורה, שר איזה שיר או שניים, ותכף הוא מיד ממהר ללמוד. אבל בחג השבועות הוא היה מעריך הרבה יותר, והוא היה מצביע על עצמו ואומר את מה שאמר רב יוסף בגמרא בפסחים ודף סמכת, אילב היומה. אם לא יום חג השבועות שלמדתי תורה ונתרוממתי, כמה יוסף איקה בשוקה. כמה אנשים בשוק שהשם שלהם יוסף, והם לא זכו לגדול בתורה.
0: הרב עובדיה השם שלו יוסף.
1: בדיוק, הוא היה מצביע על עצמו, משום שהשם הפרטי שלו, שניתן לו בברית המילה, היה גם עובדיה וגם יוסף. עם השנים יוסף הפך להיות שם משפחה, אבל השמחה הזו, שהיא באמת שמחה מיוחדת של מרן, שמחה מיוחדת לכל מי שעמל בתורה יומם ולילה, צריכה להיות גם השמחה של כל אחד ואחד מאיתנו, בטח בימים הקשים הללו, שכבוד לומדי התורה למרמס אי אפשר לתאר. אנחנו צריכים להחדיר בלב שלנו ובלב של הילדים שלנו את אהבת התורה ורוממות התורה, כי לא תשכח מפי זרו. אתה יודע, לא היה לילה שמרן היה עוזב את חדר הלימוד שלו לפני השעה 2 בלילה. אני לא מדבר על שנים שהוא היה בין 70 או בין 80, גם שהוא היה בין 90 שנה, לא היה לילה שהוא היה עוזב את חדר הלימוד לפני 2 בלילה. הוא היה אומר פסוק בספר ישעיה, בשתיים יחסה פניו, בשתיים יחסה רגליו, ובשתיים יעופף. האברכים שהיו יושבים לידו כבר היו מתחילים להתעייף, היו מתחילים לנמנם, והוא היה כותב כמו נער צעיר, נער לא ימיש מתוך האוהל, בחריצות כזאת, בשקידה, בהתמדה, בדבקות במטרה. אתה יודע, לפעמים היה אפשר לראות אותו שהוא בעצמו עייף, שהוא בעצמו, העיניים שלו נעצמות. אחרי יום שלם, בין למעלה מ-90 שנה, לפעמים אחרי כמה שיעורים ודרשות באותו היום, או שהוא היה חוזר מכל מיני אירועים בשעה מאוחרת. וכשהעיניים שלו נעצמות, הוא היה פתאום מתחיל לרקוע עם הרגל שלו על הרצפה. בחוזק, הוא היה דופק את הרגל ברצפה, בשביל להתעורר, בשביל לא להירדם.
0: סיפרנו שבוע שעבר, מישהו הביא לי איזה מסמך כזה שכתוב שם, שהבת של מרן הייתה לומדת לאיזה מבחן ארצי מאוד מאוד חשוב, ונשארה על איזה 3 בלילה. ואז היא אומרת לו, אבא, ידעתי שאתה עד שעות כל כך מאוחרות, למה אתה לא הולך לישון? הוא אמר לה, ולמה את לא הולכת לישון? אז היא אומרת לו, יש לי מבחן ארצי, אני חייבת ללמוד. אמר לה, אם את שאת לא מחויבת בלימוד תורה, אם את שאת עושה דברים זה, זה מחייב אותי פי כמה וכמה שאני חייב בלימוד תורה, אז אני לא יישב וילמד. אגב, הרב אמרת על גבי השם של מרן, והרבה פעמים שואלים, מה השם של מרן בעצם?
1: בעצם בברית המילה קראו לו גם בשם עובדיה וגם בשם יוסף. קודם כל, על שם סבא שלו, רבי עובדיה יוסף בן מגבורה, שנרצח על קידוש השם במרכז העיר בגדד, בי"א באייר בשנת תרס"ד. על שמו נקרא מרן עובדיה יוסף, וגם על שם שניים מגדולי הדור של בבל, רבנו עובדיה סומך, ראש בית המדרש בית זילחה ובעל שו"ת זבחי צדק, ויוסף על שם רבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חי. שם המשפחה של מרן היה עובדיה. היה נהוג בזמנם לקרוא את שם המשפחה על שם ראש המשפחה. אז הסבא היה שמו עובדיה יוסף. הבן של מרן קראו לו רבי יעקב עובדיה, שם משפחה עובדיה, ומרן נקרא בשם עובדיה יוסף עובדיה. פעמיים עובדיה, גם כשם פרטי, גם בשם משפחה, ובאמת מגיל צעיר מאוד לא היה נוח למרן הכפילות הזו של השם עובדיה, אז הוא הפך את השם יוסף גם לשם משפחה, אבל כשאנחנו מספרים על השקידה וההתמדה של מרן, ובאמת אנחנו מעריכים בזה בכל השנה, בהזדמנויות השונות, אני מוכרח לומר לך רבי נתן, שיש אנשים שנחלשים מזה, יש אנשים שמרגישים, איפה אנחנו ואיפה הוא, כמה אנחנו רחוקים, כרחוק מזרח ממערב. לפעמים יש תלמידים צעירים שנשברים מזה, כי באמת מדובר ביכולות ואיכויות שכאלה שלא כל כך קיימות בדור כמו שלנו.
0: הקדוש ברוך הוא מוריד בדור, ראה שצדיקים מועטים,
1: עמד ושתלם בכל דור ודור. ובאמת, בדור שלנו עם כל כך הרבה ניסיונות ואתגרים ומאמורות, גם המעט נחשב להרבה. פעם בא ילד ל... ראש הישיבה, רבנו מאיר מזוז, זכר צדיק לברכה, אמר לו, כבוד הרב, תברך אותי. הוא אמר לו, איך קוראים לך? הוא אמר, קוראים לי עובדיה. אז הוא אמר לו, יהי רצון שתהיה כמו מרן הרב עובדיה. וכולם ענו אמן. אחרי כמה רגעים הוא קורא לו, אומר לו, בוא רגע, זו ברכה לבטלה, זו תפילת שווא, אי אפשר להיות כמו מרן הרב עובדיה. זו נשמה יחידה בדור שהקדוש ברוך הוא שתל, גם בהשתלם.

0: בהשוואה לדורות קודמים הוא היה רם וניסה. לכן כשאנחנו מספרים ומדברים על השקידה וההתמדה שלו, זה לא בשביל להחליש מישהו, אלא רק כדי ללמד אותנו איזושהי נקודת מבט, איזושהי אמת מידה למה שנדרש מאיתנו, על המסירות שנדרשת מאיתנו להתחבר לתורה.
1: בדיוק שבוע שעבר סיפרנו על רבי זושה, שלילה לפני שהוא נפטר, הוא בכה. ורב זושה לא היה בוכה, היה בעל איסורים גדול, עניות וכאבים, אבל הוא אף פעם לא היה בוכה, הוא תמיד היה שמח. עד כדי כך שהמגיד ממזריץ' פעם הגיעו אליו התלמידים ואמרו לו, מה זה חייב אדם לברך על רע כשם שמברך על הטובה? איך יכול להיות שבן אדם בהלוויה ישמח? אמר להם, תשאלו את זושה. הגיעו לזושה, הוא היה עני מרוד, ובאמת בעל איסורים, ואמרו לו, המגיד אמר לשאול אותך, מה זה חייב, איך יכול להיות חייב אדם? אמר להם, אליי, אתם בטוחים? אני אף פעם לא היה לי שום דבר רע. מעולם לא חוויתי דבר רע. הוא אמר את זה עם כל האמת שלו. אז רבי זושה, לפני שהוא נפטר, לילה לפני שהוא נפטר, הוא בכה. ואז אמרו לו, רבי, למה אתה בוכה? אתה אף פעם לא בכית, למה אתה בוכה? אמר להם, כי אני יודע על מה, אני הולך לשמיים. ולא ישאלו אותי למה לא היית רבי אלימלך מלישנס כך שלי. לא ישאלו אותי למה לא היית הבעל שם טוב או הרמב״ם. ישאלו אותי למה לא היית זושה. ומה זה זושה? הוא אמר להם, מה שאמר הלל הזקן, אם אני כאן, הכל כאן, אמר, אתם חושבים אולי זה ביטוי של גאווה, הרבה שואלים מה הפירוש, אמר להם, תשמעו את הפירוש האמיתי. אם אני כאן, הכל כאן, כי העולם לא שלם בלעדיך. כמו תזמורת שיש לה המון כלים, כל אחד עושה את הכלי שלו, אי אפשר להגיד, הכנר הזה מיותר, האורגניסט הזה לא צריך אותו, אין דבר כזה, זה מקלה אחת. וכל אחד יש לו את הניגון שלו, וכל אחד יכול להעיר את האור של הסביבה שלו, של שנותן לו ממלכה, מלכות שלו, בבית שלו, באזור שלו, כדי שהוא יעשה את זה. אז ברור שאסור להישבר מגדולי ישראל, להפך, רק לראות, כמו שאמרת, הרב, את ה, איך אומרים, וראשו מגיע השמיים, אבל להסתכל, זה אנשים שהם היו בשר ודם, וחיו בדור שלנו.
0: ממש כך, אי אפשר לתאר. וזו באמת הזדמנות של כל אחד ואחד מאיתנו. שומעים על השקידה וההתמדה של מרן, אבל זו הזדמנות להתחבר לתורה. חג השבועות לא די רק בלימוד כל הלילה, לא די רק בתיקון, ואז הולכים לישון בבוקר ומתעוררים עם תקיעת השופר של חודש אלול. צריכים לקחת לנו את התורה ולאמץ אותה אל ליבנו. לא די רק לשיר ולזמר ולפזז בחג השבועות ולאכול עוגות גבינה ומאכלי חלב, זה באמת לא העיקר. העיקר הוא שנזכה לקבל את התורה בחג השבועות ולקחת אותה איתנו לכל השנה כולה. אתה יודע, רבי נתן, יש הרבה אנשים שלמדו בישיבות והתחנכו בישיבות, אבל עם השנים, עם הקשיים והתרדות של הפרנסה והתרדות של חיי היום יום, פשוט זנחו את הקביעות איתם לתורה. יש כאלה שבמסתרים תבכה נפשם, באמת כואב להם. יש כאלה שכיוון שעבר עבירה ושנה הבאה נעשית בו כיתר, שכחו את קביעת העיתים לתורה. וכותב הרמב״ם, כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה. בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל איסורים. פוסק את זה השולחן ערוך ביורה דעה, בסימן רשמם וב סעיף א'.
1: קביעת העיתים לתורה.
0: בדיוק, אי אפשר להתחמק מזה, אי אפשר להתרשל מזה. אבל מעבר לזה, מעבר למצוות תלמוד תורה, אי אפשר לאדם להעמיד בית יהודי, להעמיד בית של תורה, ולחנך את הילדים שלנו לתורה, בלי שהוא קובע עיתים לתורה, בלי שהוא מחובר לתורה. קודם כל, זו הדוגמה האישית. אתה יודע, מרן היה אומר, הוא חזר על זה בהרבה הזדמנויות, וזה באמת דבר מופלא. הוא אומר, אדם חוזר מעבודה אחרי יום שלם, הוא עייף ויגיע וירא אלוהים. הוא נכנס לבית, מפהק, אומר, אני עייף, ויבוא אסף מן השדה, והוא עייף. אז תכף הוא מיד, הוא בא, משתתח על הספה, מרים את הרגליים שלו, ופותח את הטלפון, פותח את הטלוויזיה. אז הבן שלו אומר, אבא שלי עייף, גם אני עייף. מה, אני יותר טוב מאבא שלי? גם הוא בא, משתתח על הספה, ליד אבא שלו, ואני והנער להשתתח, כמו שאומרים בפיוט של עת שערי רצון.
1: שנה, כן.
0: לא כן, אם הילד רואה את אבא שלו, בא הביתה אחרי יום שלם, עם כל זה שהוא עייף, עם כל זה שהוא מוטש, הוא אומר, אני הולך לשיעור תורה. אני הולך לבית הכנסת, אני קובע עיתים לתורה. וגם כשהוא בבית, הוא פותח ספר. לפני שהוא הולך לישון, יש לו ספרים בבית. הוא לא רק מתעסק בטלפון שלו ובכל מיני עניינים חיצוניים. הוא פותח ספר ולומד אפילו מעט. הילד הזה אומר, התורה חשובה בעיני אבא שלי. אז גם אני רוצה ללמוד תורה. תחת אבותיך, היו בעליך.
1: בוא נעשה משהו. שאנחנו בתוכנית הזאת תמיד עושים דברים מעשיים. זה באמת, זה המוטו של התוכנית הזאת. בתוכנית הזאת יצאו הרבה דברים טובים, ואנשים פוגשים אותי ברחוב, דברים אין סוף, באמת אין סוף, וזה הזכות של כל ברמה, שזה כל השופר הולך וחזק, ואלוקים יעננו בכל, באמת ממש כך, אני בטוח שביאת המשיח שנאמר, והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול, אז גם יתקע בשופר גדול, כמובן, אבל גם בנוסף, שופר גדול שיביא את הבשורה של הגאולה, שכל ברמה יהיה פה.
0: גם בצפון, גם בדרום, גם בצפון, גם במרכז.
1: וגם בדרום, אני חושב בכל העולם. אבל

0: היות ואנחנו באמת בתוכנית הזאת תמיד עושים מעשה, אז בואו נקבל על עצמנו באמת כל מי שיש לו ילדים, כל מי שיש לו ילד בבית, לא משנה, אפילו תינוק מגיל אפס, אפילו רק אשתו בבית, כשהוא מגיע הביתה יעשה שתי הלכות, אפילו משהו קטן מאוד, קביעות, לא משנה, זה אחד המרבה ואחד הממית, מי שיכול ללמד דף, מי שיכול ללמד חצי שעה, אבל משהו לפתוח ספר לרגע אפילו, ולעשות קביעות של כמה שורות, כדי שהבית יקבל אווירה של תורה, זה לכבוד חג השבועות. אני בטוח שמי שמקבל על עצמו את זה עכשיו, חצות לילה, מתוך טהרת הלב, יסתכל לשמיים, יגיד, ריבונו של עולם, אבא, אני אוהב אותך, אני אוהב את התורה שלך, אני רוצה שגם הילדים שלי יאהבו את התורה שלך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך. זה הרגע שאנחנו עכשיו לפני 48 שעות, לפני שבועות, בתוך שלושת ימי הגבלה, מקבלים על עצמנו דבר כזה מיוחד. אני בטוח שהקדוש ברוך הוא יערה עלינו רוח טהרה, והילדים באמת באמת יצאו זרע קודש ברך השם.
1: אפלה ופלה, הלוואי ונזכה. אתה יודע נתן, אני מוכרח לסיום מספר לך משהו שאני לא כל כך מספר בחוץ, וגם ברדיו נדמה לי.
0: אבל בחצות הלילה אפשר.
1: בדיוק, נדמה לי שלא סיפרתי אף פעם ברדיו, אולי פעם אחת, אבל בשעה הזו בהחלט אפשר. אני לא מספר את זה כדי לספר על עצמי, אלא לספר על הלקח הגדול שיוצא מהסיפור הזה. תשמע דבר מעניין. בשנה האחרונה של מרן, בשעת צהריים, הוא היה צריך לנסוע לבדיקות רפואיות בבית חולים הדסה בירושלים. בדרך חזור, הוא נסע עם הנהג שלו כמובן, ובדרך לשכונת ארנוף בירושלים, הם עברו עם האוטו בשכונת גבעת שאול, ליד איפה שאני גר. אז הנהג של מרן אמר לו, כבוד הרב, הנה, כאן הם גרים, בקומה הראשונה. מה אמר לו מרן? בוא נעלה לבקר אותם. מתקשרת אל האשתי ואומרת, הרב עולה לנו הביתה, ואני בכולל, אני בבית מדרש, אני בכלל לא בבית. אז אמרתי לה, מתי הוא מגיע? אמרתי, הנה עכשיו, כמה רגעים הוא עולה. אני מאוד התאכזבתי, כי הכולל היה רחוק, ואני ידעתי שזה רבע שעה, 20 דקות נסיעה, אני ודאי לא אספיק להגיע. החמצתי את הביקור הזה של מרן בבית, באמת זו הייתה אכזבה גדולה, ומרן הגיע לבית, וברך את הבן שלי שהיה אז, הבן הקטן, וברך את הבית, באמת שמחה גדולה מאוד, וחזר לבית שלו, לחיים טובים ולשלום. בערב באתי לבית של מרן. הוא היה יושב בחדר השינה ולומד, היה לו שם שולחן קטן עם ספרייה, הוא היה יושב ולומד, לקח כמה דקות עד שהוא הבחין שאני עומד לידו, הוא היה שקוע בלימוד כמו תמיד, ואז הוא הרים את העיניים, ואמרתי לו, כבוד הרב, אני בצער גדול, אני מאוכזב מאוד. אמר לי, מה קרה? אמרתי לו, עד שהרב הגיע אלינו הביתה, ואין האיש בביתו, אני מרגיש החמצה מאוד מאוד גדולה. אז הוא אמר לי, טוב, אז מה אתה רוצה? ככה הוא היה, תכליתי, לא היה אפשר להאריך איתו בסיפורי מעשיות. אמרתי לו, אני רוצה שהרב יבוא אלינו עוד פעם הביתה, ונעשה שמחה ונעשה סעודה כמו שמגיע. אז הוא אמר, טוב, אני בלי נדר אגיע, בשמחות שלכם אני אגיע. אבל אני רוצה לומר לך משהו שראיתי אצלך בבית. אני שמעתי ככה, נפל ליבי בקרבי, אמרתי, מי יודע מה הוא ראה בבית, אולי משהו היה לא מסודר, אולי משהו לא נקי, אתה יודע, אומרים, אורח לרגע רואה כל פגע. אבל כאשר עבדתי, עבדתי. מה כבוד הרב ראה בבית? הוא אמר, נכנסתי אליך הביתה, וקודם כל, הסתכלתי על השולחן שלך בסלון, וראיתי ספרים על השולחן. ספרים פתוחים, ספרים סגורים. אמרתי, מה עושים כאן הספרים? יש ספרים בספרייה, והוא לא בבית, הוא בכולל. הבנתי, כשאתה מגיע הביתה בערב, אתה יושב ליד השולחן, ואתה לומד בספרים הללו. שמחתי לראות את הספרים על השולחן שלך. קודם כל, כי זה מביא השראת השכינה בבית, וזה מביא שלום בבית. בית שלא משמיעים בו דברי תורה בלילה, אש אוכלתו, חס ושלום. אבל בית שלומדים בו דברי תורה בלילה, יש בו השראת השכינה. אבל מעבר לזה, הוא אמר, הילדים שלך יראו אותך בבית, יושב ולומד. כשאתה בכולל, אתה בבית המדרש, הם לא רואים אותך יושב ולומד. אתה צריך ללמוד גם בבית. הילד יראה אותך לפני השינה, או שהוא יתעורר באמצע הלילה, הוא יראה, אבא שלי לומד. אז התורה היא חשובה, גם אני רוצה ללמוד. תראה נתן, הסיפור הזה מלווה אותי כל השנים.
0: אתה יודע, עכשיו זה מוסיף עוד איזה 20% של האנשים, מאלה שקיבלו על עצמם מקודם. עכשיו שמרן אומר את זה בקולו, ואתה יודע, בכלי ראשון מספר לנו איך שמרן אמר את זה, שזה מביא ככה את השכינה בבית, אז אני באמת אומר, כל אחד שיכול, אני בעצמי גם מקבל על עצמי בעזרת השם לשים ספר בשולחן, וכשמגיעים הביתה פותחים ספר אפילו לדקה, אפילו לשתי דקות, שהילד יראה שזה הדבר שמעניין אותנו וחשוב לנו. ואני יודע שבסופו של דבר מי שפותח גם לשנייה ספר, אחרי הכל התורה נכנסת בו, וכשהתורה נכנסת בו באהבים, באהבה, בטוב, בסופו של דבר הוא יישב וילמד יותר ויותר ויותר. אבל גם אם הוא ילמד קצת, כל יום קצת, בסופו של דבר הוא יגמור ספרים, הוא יגמור שס, הוא יגמור הכל, לא משנה, תפתחו כל ספר שאתם אוהבים, אפילו סיפורי צדיקים, אבל שיהיה לימוד בכל יום.
1: ואם כל

0: השיחה הזו שלנו, ואם זה שזכיתי להגיע לכאן באישון ליל, הכל היה בשביל הקבלה הטובה הזו של המאזינים שלנו, הכל היה כדאי, והתורה הזו תהיה מגן וצינה בעדנו, ובעד לומדי תורתנו, אנחנו אמן. בתקופה כל כך קשה, ובעד חיילינו שישובו כולם בריאים ושלמים, התורים בחטר ישועה ובעטרת ניצחון, והתורה הזו הגוני מגנה והצולי מצלה, מיד כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו.
1: הרב, חג שמח. הרב, משהו אופטימי לפני שאתה ככה עוזב אותנו, כשאנחנו רואים את הסיפור הזה, מה שקורה היום עם הרדיפה של עולם התורה, יש מצד שני את הסימנים, אני לא מהמחשבי קיצין, אבל אני מסתכל לפעמים ואומר, מלך ערבי מתגרה במלך אדום וכל מיני דברים, ואחרי זה רואים היוקר יאמיר ויראה השם עם האסו, ועל זה אני באמת מסתכל ואומר, ככל שעובר הזמן יותר ויותר ויותר מביאים את המקום לכזה שנאה. מי היה מאמין? אמר אחד האנשי תקשורת, אמר, גם מחבל לא מקצצים לו את הביטוח לאומי של הילדים שלו, לא נוגעים לו במעונות של הילדים שלו, וכאן אין צריך להוסיף. אז שהקדוש ברוך הוא יראה בעוניינו ויחיש משיח צדקנו הרב.
0: אמן, בזכות תורתנו הקדושה, הקדוש ברוך הוא יעשה עמנו עוד לטובה, עוד לישועה, עוד לרחמים, נזכה לראות בהרמת קרן לומדי תורתנו, וממילא גם בהרמת קרן ישראל. חג שמח, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
1: אמן, ישר כוח כבוד הרב, הנה, זכינו, זכינו, זכינו.

חזרנו, תשמעו סיפור ממש מקסים. זה סיפור ששמעתי אותו פעמיים כבר, ועכשיו שמעתי אותו בפעם השלישית, אמרתי זה כנראה משמיים, שכולם צריכים לשמוע אותו. סיפור על השגחה פרטית, והוא כתוב בספר בך בתחנו, ובסיפור הזה אפשר ללמוד שכל מה שאדם עושה, לעצמו הוא עושה. סיפור באמת מדהים. ובעל המעשה מספר ככה. היה איש יקר בשם הרב שמואל אמין. הוא היה הרב של קהילת שערי תורה בניו ג'רזי. עד היום, בארצות הברית. אחד מבני הקהילה נפטר והוא הלך ללוויה עם כל הקהילה שלו. כשהם סיימו את ההלוויה, באו לצאת מהבית קברות, הם שמים לב שיש שיירת רכבים מפוארים, והחברה קדישה עומדים, ואין איתם שום מלווים, כאילו, יש מהרכבים יוצאים כמה אנשים מכובדים כאלה, עם חליפות, עניבות, נראה הבנים של הנפטר, והוא שומע אותם אומרים לחברה קדישה, אתם יכולים להמשיך את הלוויה, אנחנו הולכים. והרב אומר, יש פה מת מצווה, אין פה אנשים שמלווים אותו. אז הוא קרא מהר לכל האנשים, ואמר להם, בואו נעשה לוויית המת, מצווה. אז הם הצטרפו כולם ללוות את הנפטר, והוא ממש נדם. אין אף אחד מבני המשפחה. יש רק את הקברן, ועוד שתי אנשים מהחברה קדישה, ואם אולי הם הביאו את האנשים, אפילו אולי הם עניין. אז הרב אמין אמר קדיש. אחרי זה הוא ביקש את השם של הנפטר, והשם של האמא ואבא. הוא אמר לאיש של החברה קדישה, אם אין מי שאומר עליו קדיש, כזה מת מצווה, אז אני מקבל על עצמי ללמוד משניות לעילוי נשמת הנפטר, שאפילו הבנים שלו לא ליוו אותו. במאמר מוסגר, כמה בן אדם צריך לדאוג לעצמו בעולם הזה. כמה בן אדם צריך לראות שלא לחכות שהבנים שלו יעשו לו טובה אחרי שהוא נפטר. שיעשה זאת כשהוא חי, ידאג לעצמו כשהוא חי. זה הרגע שכל אחד צריך לדאוג לעצמו. אבלנו אלו הבנים. קיצור, בואו נחזור לסיפור. הילדים האלה לא מתכוונים להיות בהלוויה, והוא התחיל, הוא ביקש מהם את השם בשביל להתחיל להגיד משניות על האיש הזה. ואז הוא למד בישיבת נר ישראל. נר ישראל זה בבולטימור, בארצות הברית. ואז הוא הגיע פעם אחת לכנס של הבוגרים, וישב עם הראש ישיבה. והראש ישיבה שואל אותו, מה הוא עושה היום בחיים? אז הוא אמר לו, אני רב קהילה בניו ג'רסי. ככה אומר לו הרב שמואל אמין הזה. ומה קורה אצלך בקהילה? אמר לו, תשמע הרב, יש לי סיפור מעניין. בדיוק היום היינו בהלוויה, סיפר לו את כל הסיפור. הייתי באלם שאנשים עשירים, אני בטוח שהאבא גם מושאיר להם איזה ירושה, אפילו לא תרחו להיות בהלוויה. ושאל אותו, מה שמו של האדם שנפטר? אז הרב אמין אמר לו את השם שנפטר והמשפחה שלו, ואמר

לא, אני גם לומד משניות לעילוי נשמתו. והרב פתאום מזדעזע, ראש הישיבה מזדעזע, אומר לו, אתה לא מאמין למה שקורה פה. הוא אומר לו, למה ראש הישיבה מתכוון? אז הוא אומר לו, לפני 50 שנה, הישיבה שלנו הייתה במצב כלכלי מאוד קשה. נכנס לפה יהודי, שנראה שאף פעם הוא לא ביקר בישיבה. טוב, הוא, על הראש שלו יש כיפה של אורחים, והוא ניגש לומר קדיש. ראיתי שמגיע ככה יהודי פעם ראשונה, ניגשתי אליו. שלום וברכה, אתה צריך משהו, קרה משהו? הוא סיפר שאמא שלו הייתה ניצולת שואה. היא ביקשה ממנו שהוא יהיה זה שאומר עליה את הקדיש. היא אמרה לו, התפללתי כל החיים שיהיה מישהו שיגיד עליי קדיש. אני לא למדתי תורה, לא קיימתי מצוות, לא התפללתי תפילות, אבל את הרצון היחיד שאמא שלי ביקשה, אני רוצה לעשות. אני לא יודע בדיוק כמה קדישים אני אוכל לומר, אולי יש אפשרות שמישהו אחר יגיד קדיש בשביל אמא שלי, וגם אולי לימוד תורה לעילוי נשמתה. ראש הישיבה אמר לו ככה, תשמע, אני יכול לתת לך עצה. יש פה בחור יתום שנכנס ללמוד בישיבה. ההורים שלו נפטרו, ואין מי שישלם לו את שכר הלימוד. אם אתה תשלם לו את שכר הלימוד, זה יחשב שכל התורה שהוא לומד היא שלך, וזה יהיה לעילוי נשמת אמא שלך. כמו שעושים יששכר וזבולון, תעשה איתו על התורה שלו, שזה יהיה בשביל אמא. הבחור היתום אומר קדיש על אמו. נגיד לו שיגיד קדיש גם לעילוי נשמת אמא שלך. וגם ראש הישיבה אומר קדיש לזכות כל התורמים. וגם זה יזקף לזכות אמא שלך. האיש שמח מאוד על הפתרון, הוציא מיד פנקס צ'קים וכתב עליו את הסכום שהרב אמר. עד כאן המעשה שהיה לפני 50 שנה. ככה אומר לו ראש הישיבה, לרב שמואל אמין. כעת הוא פונה אליו ואומר לו, הרב שמואל, אתה יודע מי היה הבחור היתום ששילמו עליו את שכר הלימוד? זה אתה. אומר לו, נכון, הוא באמת היה יתום. הוא נדם לפני 50 שנה, אותו אדם פתח פנקס צ'קים. אבל מי זה האיש הזה שפתח? זה השם שאמרת, זה השם שהיית עכשיו בהלוויה שלו. זה האיש שאתה ליווית אותו עכשיו בהלוויה והתחלת ללמוד משניות לעילוי נשמתו. הוא שילם עליך את הישיבה כדי שתלמד לעילוי נשמת אמא שלו. תראה איזה גלגל מסתובב בעולם. זה פשוט מדהים, אחרי 50 שנה הקדוש ברוך הוא זכר בדבר שהוא מסר נפש, הקדוש ברוך הוא גלגל שאותו תלמיד חכם יארגן לו הלוויה מכובדת ויאמר קדיש וילמד משניות לעילוי נשמתו. כמובן שהרב שמואל אמין שמע את הסיפור ואמר שאדם שזיכה אותו להגיע לאן שהגיע, לא מספיק שהוא ילמד עליו רק שתי משניות לעילוי נשמתו, אני אלמד את כל ש"ס המשניות לעילוי נשמתו וגם אקים שיעור בבית הכנסת לעילוי נשמתו. וזה רק מלמד אותנו שכשבן אדם עושה משהו, מקריב קורבן למען הקדוש ברוך הוא, אין ספק שהוא בסופו של דבר יקבל מלמעלה, בדרך לא דרך, את מה שהוא השקיע.

ותראו מה זה מילה טובה. הייתה בשעת לילה מאוחרת, יש איזה משפיע חסידי, קוראים לו הרב אהרון טויסיג, והוא עצר מונית. הוא מחפש ככה מי יכול להחזיר אותו הביתה אחרי הפגישה הארוכה, ממש בשעות הקטנות של הלילה, ואחרי כמה דקות נעצרה המונית. הוא אומר לו, ערב טוב, אדוני הנהג הנחמד, תוכל לקחת אותי לבני ברק? הנהג מסמן לו להתיישב, ופתאום הוא לא ממשיך לנסוע, והוא צועק, בורא עולם, יאו, שמעת את התפילה שלי, תודה רבה. הרב שואל אותו, מה? ידידי הנהג, מה חגיגה, מה התקבלה התפילה? כבוד הרב אומר לו, התפללתי לפגוש מישהו כמוך, אני כבר רוצה ללכת הביתה לישון, אבל לא מסוגל. למה? לא היו נוסעים, לא הגעת לפדיון היומי, למה? אומר, לא, היו מלא נוסעים, מהבוקר, משמונה בבוקר, אני רק תסיע אותי מפה לשרצליה, רמת גן, תל אביב, אבל אני לא יורד מהמונית עד ש... ופתאום הוא שם לב שהנהג יש לו דמעה. כל הנוסעים עלו, אמרו כתובת, שילמו וירדו. אני כמו אוויר, שקוף. חיכיתי למישהו שיציל אותי, שיגיד לי מילה טובה. תודה, מה שלומך, ערב טוב, בוקר טוב, משהו. גם בבית אין לי מי יודע מה. אז החלטתי שאני לא יורד מהמונית עד שיגיד, שיגיע מישהו כזה. התחננתי שיהיה למישהו, ביקשתי מבורא עולם, שרק יגיד ערב טוב, ואז עלית ואמרת, ערב טוב, כזה לבבי. ככה אומר לו, שמח ומאושר. טוב, סיפור ממש לא רגיל. בינתיים הם מגיעים לבני ברק, והנהג אומר לו, אני נותן לך מתנה. בהוקרה על המילה הטובה, היית שליח משמיים, אתה בטח רוצה שאני אניח תפילין? מחר אני מניח תפילין. זה הפעם השנייה מאז הבר מצווה שאני מניח תפילין. לכבודך. טוב, בתחילת הדר הוא ביקש ממנו את הטלפון, אחרי חודש וחצי, בכל המועד הראשון של פסח, הטלפון מצלצל בבית של הרב, כבוד הרב, זוכר אותי, אני אלון מהמונית. ערב טוב לנהג המונית היקר, מה שלומך? בטח שאני זוכר. אומר לו, כן, זה אני. שתדע כבוד הרב שמיום המחר של אותה נסיעה, כל יום אני מניח תפילין, כל יום, רק כדי לשמח אותך כמו ששימחת אותי. לפני יומיים, בערב פסח, החלטתי שמי שמניח תפילין חייב גם לערוך סדר, אחרת זה לא מתאים. השנה זו הייתה הפעם הראשונה בחיי שערכתי את הסדר, והתקשרתי לבשר לך. כל הכבוד, אומר הרב, בשביל זה התקשרת? מה פתאום, התקשרתי בשביל לשמוע את הקול שלך ואת הערב טוב שלך. עכשיו זה סיפור שהוא קצת, זאת אומרת, הוא לא רגיל, הוא באמת חריג טיפה. אבל מצד שני, מתברר שלפעמים להעמיד תלמידים, זה לא דווקא חייב להיות בכיתה או במוסד חינוכי. לפעמים מילה אחת טובה, אכפתיות.

וזה גם קידוש השם במובן הפשוט של המילה. מה זה חילול השם? כל שאומרים, זה התורה, ככה מתנהגים אנשים של תורה, זה חילול השם, מפורש. ומה זה קידוש השם? שכל רואיו, כל מי שרואה אותו אומר, כל מי שרואה את הבן אדם אומר, זה התורה הקדושה, ככה היא מעדנת את הבן אדם, זה המידות הטובות שלו, בטח שאני רוצה גם להיות כזה. זה קידוש השם. אז אכפתיות, זה הסוד. בין אבא לבן, מחנך לתלמיד, אמא לבת שלה, איש לרעהו. תמיד אנחנו רואים אנשים הולכים ברחוב עם קצת אכפתיות. נוכל לחייך להוא שלא בדיוק שפר עליו גורלו. מילה טובה למישהו אחר. בסוף, בסוף, בסוף, הדברים האלה, בפרט מי שנראה שהוא קשור לתורה ולמצוות, כל מילה טובה שלו מביאה קידוש השם. ומי לא רוצה לקדש שם שמיים? יהיה רצון שנזכה בכל הליכותינו, בכל מעשינו, בפרט בדורות האלה, בפרט בדורות האלה שאנחנו רואים איך מסתכלים על לומדי התורה, ואיך אנחנו צריכים לעשות קידוש השם פי כמה וכמה, פי כמה וכמה. ויהיה רצון שנזכה בעזרת השם לקדש את שמו יתברך. אין בה תורה, אין בה מעשים שלנו, שכל מי שמסתכל יגידו, אם זה מייצג של התורה, בטח שאני רוצה להיות חלק מהתורה הקדושה.

ושבוע שעבר היינו בזמן מיוחד של תפילות על הבנים בערב ראש חודש סיוון, תפילת השלה. מי שזכה זכה, ומי שלא יכול בכל יום לומר אותה. זו תפילה שאומרים אותה כל יום, וראוי לומר אותה ביותר בערב ראשו לסיוון. הוא אומר, פעם אחת הייתה קלה בעלת תשובה, התחתנה, ולפני החתונה כמה אנשים צדקניות פרסמו

צריך לבוא לשמח את הכלה, בגלל שאין מספיק משתתפות בחתונה. הכלה היא בעלת תשובה, ואין לה הרבה. ואחת מאלה שהגיעו לשמח מספרת שהיא באה לחיפשה את האמא של הכלה להגיד לה מזל טוב. אבל היא הגיעה לה, היא רואה אותה יושבת בצד, לא כל כך שמחה. שאלו אותה, למה? למה את לא שמחה? אמרה לה, איך אני יכולה לשמוח? הבת שלי, חשבתי שהיא תהיה, יש אנשים חושבים, שאם הבן שלהם חזר בתשובה, אז נגמר העולם. באמת, מרגישים שקורה פה דבר שהם לא יכולים לעמוד בו. כלומר, אני תכננתי משהו אחר. הבעיה, שזה לא הבת הראשונה, ככה היא אומרת. זה הבת השלישית, יש לי שלוש בנות, ושלושתם חזרו בתשובה שלמה. האישה שמעה את זה, אמרה לה, מאוד מוזר שמשפחה אחת, שלוש בנות חוזרות בתשובה. איך זה קרה? האמא אומרת, אני באמת לא יודעת. אבל אמרה לה, יש לך קשר לעולם הדתי, לתורה, לרוחניות. אמרה לה, לא, את רואה אותי, אני חילונית לגמרי. היה לך איזה קשר? סיפרה שלפני 20 שנה השתתפה באיזה סמינר של בעלי תשובה, וכל מה שדיברו שם לא תפס אצלה כלום, לא נכנס. יש כאלה מגיעים, הקדוש ברוך הוא מנסה אותם באטימות לב, הם לא קולטים, שומעים דברים נוראים, מפחידים, דברים אמיתיים, דברים, אבל מה שחשוב להם זה מבחינתם זה פשוט לגמור את השבת הזאת וללכת. יש כאלה, וככה היא הייתה, היא אומרת, לא היה שום דבר לא נקלט אצלי ולא השפיע עליי שום דבר. אבל בסוף, הרבנית שם נתנה להם דף, ואמרה להם שזו סגולה גדולה להצלחה עם הילדים. ומאז היא אומרת אותו כל יום, אפילו שאני לא מבינה כלום מה שכתוב בו. אמרה לה, אישה, אולי יש לך את הדף הזה אצלך? אמרה לה, כן. ואז היא הוציאה מהעתיק את הדף הזה, ומה היא רואה? היא רואה את תפילת השלה. אפילו שהיא לא הבינה, אפילו שהיא לא אמרה, מבינה מה היא אומרת, אבל בכל יום, אפילו שהיא לא זכתה להבין מה היא אומרת, בכל יום היא אמרה את זה, זכתה שלושת הבנות שלה עכשיו ובתשובה שלמה, ובפרט אלה שכן יודעים, אלה שכן מבינים, אלה שכן מכוונים, תראו מה תפילה יכולה לעשות. כל יום, פשוט להתפלל כל יום תפילת השלה, להוסיף כמה מילים מהלב, ובעזרת השם, כולנו נזכה לראות בנים, זרע קודש, ברך השם, הולכים בדרך התורה והמצוות, ילדים טובים, מחונכים, שעושים נחת להורים שלהם, עושים נחת לקדוש ברוך הוא, וכן יהי רצון. ונאמר אמן, אמן, אמן, שכולם יזכו.

שאמרנו קודם על זה שבן אדם עושה מצווה, ובוודאי הוא בוודאי מקבל בחזרה מצווה, בוודאי מקבל בחזרה עוד בעולם הזה, כי מי שעושה למען האחר מקבל מצווה. זה שלח פה מישהו סיפור יפה. הוא אומר ככה, אם נישואיי זכיתי להיכנס לבית מיוחד ביותר. והוא זכה להיכנס לבית לא רגיל של מצוות הכנסת אורחים. חמי וחמותי מקיימים את המצווה ויהיו עניים בני ביתך ממש. כל הזמן, כל היום, 24 שעות יש שם אנשים חלקאים ונתקעים, באמת. הוא אומר, אי אפשר לתאר. כבר שהתחתנתי, היו שם כמה בני בית, והם הרגישו כל כך בנוח, שעד רבה, הם ממש הרגישו שהם קיבלו אותי, אמרו לי תרגיש בבית. פגשתי שם בכל מיני סוגים של אנשים, כאלה שמבקשים עזרה בלית ברירה ומתנצלים, אלה שמבינים עניין, ויש כאלה שהכל מגיע להם, אתם יודעים. טוב, לא ניכנס עכשיו לפרטים של...

הסיפור הזה, אבל היה אחד בשם זרח. זרח הוא היה בחור שהחיים לא העירו לו פנים. הוא היה שם בבית של חמי וחמותו שם. הוא מצא פינה, פינה מכל העולם. הוא היה מגיע לשם בכל זמנים, בכל מצבים. בוקר, צהריים, ערב, בקש בקשות, דורש דרישות. כאילו זה ממש הכל שלו. לפעמים הסתכלתי על חמי וחשבתי שהוא כמו הלל הזקן, ששלחו לו אנשים, הגיע אחד כידוע, אצל הלל הזקן, היה אחד שהגיע בערב שבת, הם התווכחו ביניהם על כסף. מי יצליח להרגיז את הלל הזקן, להביא אותו לידי כעס. אז הוא דפק לו, שהוא היה רוחץ לפני שבת, וצעק, מי כאן הלל, מי כאן הלל, בזלזול. ואז הלל הזקן היה כזה ענב, יצא, אומר לו, כן, מה רצית? אומר לו, למה הרגליים של האפריקאים רחבות? למה העיניים של הסינים? כל מיני שאלות כאלה. כל פעם הוא גומר את השאלה, והוא עונה לו הלל. בגלל שהם הולכים בחול, זה בגלל שיש להם ככה, זה בגלל שיש להם ככה. וכל פעם הוא חוזר, ועוד פעם הוא מוציא אותו מהמקלחת, ואז הוא אומר לו, הלל, בגללך הפסדתי ככה וכך כסף, שהתערבתי עם חבר שלי. אמר לו, גם אם תפסיד הרבה הרבה יותר, אלפים, ובלבד שהילה לא יחס. כי הכעס אצלו היה קו אדום שלא עוברים אותו. אז אותו אחד מספר, כמו הילל, באמת, יהיו לחמי וחמותי, הזרח הזה היה מטריד אותו משאלות ומציק לו. אבל כל הסבלנות שבעולם, הוא היה עוזר, מתארגן ועונה לזרח. הוא ראה את הנשמה שבו. את ה... איך הוא אמר? את העובדה שהוא הבן של הקדוש ברוך הוא, וזה מספיק לו. במשך תקופה ארוכה, במשך תקופה ארוכה הוא הרח אותו והטיב לו ונתן לו. למרות הקושי הגדול, יום אחד זרח הסתבך עם כספים, ברח לחוץ לארץ. זה כאן מסתיים החלק הראשון של הסיפור. עוד דבר, לפני שהוא אומר, לפני שהוא ממשיך, הבית של חמי זה לא רק חסד אלא גם תורה. הוא ראש כולל גדול, הוא כל שנה צריך לגייס 2 מיליון שקל, בערך 180 אלף שקל בחודש, אולי פחות, 150, וכל חודש, ותמיד הוא מחזיק את זה ככה בניסים, אבל מדי פעם הוא גם יוצא לחוץ לארץ לאסוף כספים מנדיבים שמכירים אותו לטובת הכולל. אז בהתחלת הדרך זה היה קצת מסע קשה, אבל אחרי 18 שנה זה כבר יותר קל. חמי יודע לנו נוסע, בדרך כלל בלי מאמצים יתרים, והנסיעות שלו מניבות סכומים שיכול להחזיק את הכולל. לפני 19 שנה, אחרי שזרח עזב את הארץ, חמי לא שכח אותו, ובפעם הראשונה שהוא נסע לחול, הוא החליט לבקר את זרח. הוא בירר איפה הוא גר, ואז הוא הגיע לבית של רב יהודה. רב יהודה היה יהודי חם, מכניס אורחים, יהודי חם, מכניס אורחים, ובסופו של דבר, הוא עירח אותו, ונתן לו בגד ללבוש ולחם לאכול. וברגע שהגיע, חמי הגיע, זרח ראה אותו ממש, עיניו נצצו. הוא מיד קרא לרב יהודה, למערך, אמר לו, אתה יודע מי זה הבן אדם הזה? הוא הציל את החיים שלי. הוא היחיד ששם לב אליי. הוא הסכים שאני אכנס לבית שלו, שאני אוכל שם, שאני אשן שם. וגם כשהיה להם קשה, בחיים הם לא סלקו אותי. ובסוף הוא אמר, יהודה, לבן אדם כזה אתה חייב לעזור, יש לו כולל גדול. ויהודה, יהודי יקר, אוהב תורה, הכיר את חמי, התלהב ממנו, והחליט לתמוך בכולל שלו באופן קבוע. ומלבד התרומה של היהודה עצמו, יש לו גם חנות בגדים, והוא יתרים את כל האנשים שבאים איתו במגע, ופעם בשנה הוא עושה דינר גדול, מסיבה כזאת שהוא מזמין את חמי, ויחד הם מגייסים שם את הכספים לכולל. כשחמי הכניס את זרח הביתה, הוא לא חלם איזה טובה תצא לו ממנו. הוא לא ידע שעם העזרה שהוא מגיש בלי שום תקווה לתגמול, בוא נגיד ככה, לשכר בעולם הזה, הוא קנה לו בעצם את האיש שיווק הכי מוצלח של הכולל, שנותן לו אפשרות להמשיך וללמוד תורה במקום לחטט את רגליו. זה הכוח של מי שעושה בעולם הזה חסד.

ועוד סיפור מחזק ממש ממש, מחזק במיוחד. הייתה מישהי בשם לאה, היא סיפרה, גדלנו בחיפה, ובגלל העבודה של הפרנסה של אבא, היינו חייבים לעבור לירושלים. בירושלים נכנסתי ללמוד בסמינר כיתה י', הייתי ממש כשורנית, משקיעה בלימודים וגם מקובלת בחברה,

תוך שבוע שבועיים כבר הייתי מוברגת בסמינר. אבל הייתה שם איזה ילדה אחת, קראו לה תליה. היא הייתה חלשה מכל הבחינות, גם בלימודים, גם חברתית, ממש לא היה גם נחמד להיות לידה מכל מיני סיבות. וליבי אמר לי, זה שלך תטפלי בה. כמו מסר משמיים. ככה הרגשתי. שהילדה הזאת בשבילי מסר משמיים, בואי תעזרי לה. ראיתי את המצוקה שלה. ויום יום הייתי לוקחת את התליה הזאת, הייתי אומרת לה, בואי אליי הביתה, בואי. נתתי לה לאכול, לקחתי את כל הקלסרים שהיו לה, זרקנו, פתחנו הכל חדש, התחלתי ללמד אותה, חצי שנה עברה, והיא עלתה על הגל, היא התחילה להצליח, היה לה כישרונות, והיינו חברות מאוד מאוד טובות. אחרי זה, בסמינר, בסוף, קיבלנו תעודות, אני ותליה קיבלנו את הציונים הכי גבוהים. היא הלכה למוסד אחר, ואני הלכתי למוסד אחר, שנים עברו, התחתנתי, נולדו לי 6 בנות רצופות. כמה חיכיתי לבן, זה רק מי שיש לו ככה, 6 בנות, יכול להגיד כמה הוא מחכה לבן. וברוך השם, אחרי תפילות, 6 בנות, נולד לנו בן, קראנו לו ידידיה. ברוך השם, ידידיה גדל, איך אומרים? התפוח לא נפל רחוק מהעץ, ובאמת הוא היה לומד איזה נחת. כשהיה בכיתה זין, ותעודות, והמלמדים, וכולם גומרים עליו תעלל, אני רואה את ידידיה הזה מאוד מאוד חלשלוש כזה, חיוור. לקחתי אותו לרופא, אולי ויטמינים, אולי משהו. הרופא עושה כמה בדיקות ונותן לי הפניה למיון, דחוף למיון. אמרתי, למה מיון? ירדנו למיון, עושים כמה בדיקות. מסתבר שלידידיה יש אי ספיקת כליות, הוא חייב דיאליזיה. מי שיודע מה זה, רק מי שיודע מה זה. ילד קטן, כיתה זין לפני בר מצווה, צריך לעבור עכשיו. מה אגיד לכם? מילד פורח הוא הפך להיות, אתה יודע, כמו סבא מבוגר, חיים שקשים עליו. לא ידענו מה לעשות. התקשרנו לארגון מתנת חיים. מי שמכיר את מתנת חיים של הרב ישעיהו הבר, זכר צדיק וקדוש. לברכה, בעלה של הרבנית, תיבדל לחיים טובים, הרבנית רחל הבר, הם הקימו את מתנת חיים. מתנת חיים הביאו כבר מעל 1,000 כליות. 1,000 כליות הם הביאו לאנשים בישראל. הם קיבלו פרס מכל העולם. מקום ראשון בהשתלת כליה, ישראל, בזכות ארגון מתנת חיים. והרגעים האלה שהם קיבלו את הפרס, היה ממש לאחרונה, של 1,000 כליות. זה היה מאוד מרגש. לשם הם פנו, וידידיה הזה שהיה בלי כליה, אם כליה לא מתפקדת, או כליות לא מתפקדות בעצם, כי כליה אחת כן יכולה לתפעל את הגוף, לכן גם אנשים תורמים, כי מספיקה כליה אחת. פנינו אליהם, זה באמת מרגש. ואחרי כמה חודשים, אחרי כמה שבועות, הגיע טלפון מהם, זכיתם, יש לכם מישהו שרוצה לתרום כליה, אבל כמה ימים לפני, הבן אדם תפס פיק ברכיים, אמר שהוא לא מוכן לתרום, צער גדול. אחרי 3 חודשים עוד פעם טלפון, יש תורם, עשה את הניתוח, ידידיה נכנס לניתוח והוא חזר לחיים נורמליים. כל מה שהיה חסר לו בלימודים, השלים. שנה וחצי אחרי זה, מתקשרים אלינו, שואלים אותנו אם אנחנו רוצים לפגוש את התורם שתרם כליה לבן שלנו. כליה. אמרתי, בטח, מה השאלה? קנינו מתנה מאוד מאוד יקרה. וגם ידידיה חיבר מילים של תודה, להביע את כל מה שהוא עבר, הלך לאיזה אולפן, עשה מזה שיר, ונסענו לאשדוד כדי לפגוש את התורם. איחרנו הרבה כי היה פקקים, הגענו למקום, פתח לנו בחור צעיר בשם נועם. נועם אומר, אני התורם. התרגשנו מאוד מאוד. נועם מספר לנו מה שהוא עבר. אני בגיל 18, בחורים ישראלים, לפני שהם התגייסו, אמרו בואו נלך למזרח הרחוק. יצאנו 10 חברים, טסנו לחוץ לארץ. לא משנה כל הסיפור, באחד המקומות קפצו עלינו חבורה של כמו קניבלים בקבוצות, רצו לתפוס אותנו, וממש כולם היו פצועים, בקושי הצליחו לברוח. אני היחיד ששרדתי את הכל בלי פציעות, בלי נכות, בלי כלום. חוזר הביתה בחזרה במטוס, ואני אומר, ריבונו של עולם,

נתת לי חיים במתנה, אני גם רוצה לתת חיים למישהו. אני תרום כליה לאיזה בן אדם, התקשרתי לארגון מתנת חיים והם קשרו בינינו. את פה? יפה. אם תשמעו מה קורה פתאום. ישבנו, ניברנו ואז נועם אומר, אני רוצה שתפגשו גם את ההורים שלי. הם הלכו לפגוש את ההורים. האמא מדברת עם האמא של נועם. פתאום היא אומרת לה, תגידי, לא קוראים לך תליה? אומרת, כן. אומרת לה, אני לא מאמינה. זו אני. אתם לא יודעים כמה בכינו במפגש הראשון. פתאום הגלגל חזר אחורה ואמרתי, מה שאני עשיתי לפני הרבה שנים, שהשקעתי באותה תליה, שלא הייתה ראויה בכלל לשום התייחסות, הטוב הזה חזר אליי בחזרה. אין טוב שנאבד, אין דבר כזה שבן אדם יעשה טוב וזה לא מגן עליו. פשוט גלגל חוזר בעולם. אז אם מזדמן לכם לעשות טוב, אם אתם רואים איזה פרויקט, איזה ילדה נכשלת ואת יכולה לעזור לה, איזה מישהו, לא משנה מה, תפקחו עיניים. אין אדם שעשה טוב ולא קיבל בחזרה טוב. מידה כנגד מידה זה חוק שהקדוש ברוך הוא ברא בטבע, שאין אחד בעולם שעושה טוב ולא יקבל טוב בחזרה. זה הרגע שלנו, באמת, תסתכל ימינה שמאלה, בסופו של דבר, הטוב הזה חוזר אלינו. והשם יזכה אותנו באמת תמיד, גם לשים לב וגם להצליח, איך אומרים, לאזור כוחות ולעשות את המעשה הנכון בזמן הנכון. תודה.

ישבנו, סיפור מדהים שקרה באירופה, אחד מהאוניברסיטאות הבכירות ביותר, קיבלו פרופסור להיות נשיא האוניברסיטה. רק בחוקה שלהם כתוב שהנשיא הזה חייב להיות נוצרי. והם בחרו באחד האנשים הכי מצטיינים, הפרופסורים הכי גדולים שהיו אז באזור, אבל הוא היה יהודי. מה שכן, הוא לא שמר תורה ומצוות בכלל. הוא לא היה קשור לעם ישראל, אפילו לא כיפור. הוא כן היה קשור לעם ישראל, הוא לא היה קשור לתורת ישראל. כמעט כך על פניו זה היה נראה. ומגיעים לשם ואומרים לו, תשמע, אתה נבחרת להיות הנשיא של האוניברסיטה, איזה שמחה. ולפני שהוא ככה בא לחתום, אומרים לו רק דבר קטן, אתה צריך לעבור איזה טקס קטן פה, הכומר בצד, שאתה נקרא לא יהודי, כדי שתוכל לקבל את המשרה. הוא מסתכל עליהם, אומר להם, לא, אני יהודי. אמרו לו, אבל אתה לא, זה ממש כמה דקות. לא, אני יהודי. שאלו אותו, וגם אם אתה תפסיד את המשרה הזו, המשרה שחלמת עליה כל החיים, אמר להם, גם אם אני אפסיד את המשרה הזאת שחלמתי עליה כל החיים, אני יהודי, אני נשאר יהודי, תמיד הייתי יהודי ואני נשאר יהודי. טוב, בסופו של דבר מצאו פתרון שהוא יוכל להיות הנשיא בלי לוותר על היהדות שלו. אוקיי. ואז הגיע שם מישהו ושואל אותו, תגיד לי, בוא תסביר לי, מה כל כך דחוף לך להישאר יהודי ולאבד את המשרה? אמנם אתה הצלחת עכשיו כי הם שינו את החוקה שלהם והכניסו אותך, אבל אמר להם, אני בגיל 10 הייתי ילד קטן ברוסיה, הלכתי ברגל יחף בשביל להגיע לווילנה ללמוד באוניברסיטה. עשיתי את כל הדרך, אז לא היה לי כלום. בדרך כבר הלכתי לקפוא. היה קור. עברתי בעיירה שנקראת רדין. אני רואה שם איזה אור עם מזוזה, דופק בדלת. היה שם זקן אחד שנכנס לסלון, ראה אותי, אמר לי, בואי נה, ילד, מאיפה אתה? אמרתי לו, אני יהודי. הוא אומר לי, אתה יהודי, בואי נה. עשה לי מיד מרק, נתן לי לאכול. איך שבלעתי את האוכל, הוא שם אותי לישון במיטה שלו. ראיתי שהוא קם ושם לי את המיטה שלו. אמרתי לו, איפה אתה תישן? הוא אומר, אני לא ישן, אני עכשיו יושב ולומד. אתה יכול לישון. הוא ראה שקר לי, הוריד את המעיל שלו ושם עליי, בנוסף לשמיכה. כל הלילה התחממתי שם, אני שומע אותו לומד ונרדם. בבוקר קמתי ואמרתי לו שאני הולך. אתם כבר יכולים לנחש מי זה. החפץ חיים הקדוש, שנתן את המיטה שלו ואת המעיל שלו לילד קטן. ובבוקר הוא קם, כמו שאמרתי, ואומר לו שהוא רוצה ללכת. הוא אומר לו, מה אתה רוצה שאני אחזיר לך? אין לי כלום, הילד הזה. הוא אומר לו, מה אני יכול לעשות בשבילך? אולי לסדר לך את הבית, אולי... אמר לו, שום דבר, רק דבר אחד אני מבקש ממך. תזכור תמיד שאתה יהודי. זה מה שהוא אמר לו. והוא מספר שברגע ההוא, כשהציעו לו את המשרה, פתאום הוא ראה את הזקן הזה מול העיניים, והוא אמר, אם אני הבטחתי לו בתור ילד, תזכור תמיד שאתה יהודי. תזכור שאתה יהודי, אני לא אפר את ההבטחה. ולכן התעקשתי והסכמתי להפסיד את המשרה הזו, ובלבד שישאר יהודי. ועוד דבר אני אגיד לכם. אם היום היה בא אליי החפץ חיים ואומר לי את זה, לא הייתי שומע לו. כך הוא אומר, אבל בתור ילד זה נחקק בי. ולכן, כמה אנחנו צריכים להיזהר, ממש להיזהר, לחקוק בילדים דברים טובים. כי כל יהודי וכל נשמה זה קודש קודשים.

אם כן, מאזינים יקרים, סיימנו, בעזרת השם, נזכה לאור של שבועות, נזכה לאור של התורה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא ייתן שפע לכולם, בפרט לבני הציבור היקר, שבני הישיבות הקדושות, האברכים, שימשיכו ללמוד תורה, ונבקש מהקדוש ברוך הוא, תורה קדושה, התחנני בבקשה, נזכה כולנו לאור של שבועות, בעזרת השם, נשתמע בשבוע הבא, באותה יום, באותה השעה, עם המשיח, עם הגאולה השלמה, ונשתמע.

במהרה בימינו, אמן. חזקו וימצאו, תודה שהייתם איתנו, תודה לשמחה בר, תודה לאלי בן חמו, תודה ליורם יצחק וזנה, תודה לכל הצדיקים האלה שעומדים מאחורי הקלעים ודואגים שכל התורה ישמע ברמה, ובעזרת השם, כמו שאמרתי, שיחת חברים, שיעור תורה, בשבוע הבא, יום שלישי, 12 בלילה, חצות הלילה, ועד אז להשתמע, חג שמח.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, מה נשמע? איך אתם? אינשאללה דימה פרחנין, ג'דינו מושנקסין, אקבל דייר, כל הדברים הטובים. דיברתי עם משה דאודי לפני כמה דקות, אמר לי, עמי מימון, אצלנו נוהגים בשולחן של שבועות לשים בוקה דדמה, לשים רוזת הכרה, כמו שזה צבע לבן, ככה ילבינו כל הדברים. עושים מאכל בשבועות, עושים בזין כמו הר סיני. וואי, וואי, איזה דבחות, איזה דברים מכינים, וואי, וואי. טוב, חברים יקרים, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים. מבטיח לכם תוכנית עמוסה או קדושה, אפנינג מטורף, כיף לא נורמלי. דיברנו על הדברים של הטריפוליטאים והדברים המיוחדים. יש דבר כזה שנקרא נפסה. אתה יודעים מה זה נפסה? זה עין הרע. בן אדם יש לו עין הרע, לא יכול לזוז. לא יכול לזוז, ועכשיו הגיע אליי רב חג'אני להוציא לי עין הרע. כל פעם הוא בא, השם ישמור אותו, יאריך ימיו בטוב. ראשותה בנעימים, עושה דברים. רבותיי, אין דברים

למי שרוצה להוציא עין הרע, הרב חג'ני הצדיק, אני נותן את הטלפון שלו, עכשיו תחייגו אליו, ותשמעו ממני, תבואו פה לבני ברק, עושה לכם נפסה, מוציא לכם את כל המלפפים, אדם חסום לו החיים. חסום לו החיים, לא זז כלום. הרב חג'ני הצדיק, אלוף האלופים בהוצאת עין הרע. שתבח שם הולד. אבא שלו גם היה צדיק יסוד עולם. הטלפון שלו, הנה טלפון, קחו דף ועט, ומיד נפתח את הקווים, משחק הכסף מזומן, 050-243-90-41. בסדר? תגידו לו שתגידו שעכשיו שמעתם את עמי מימון, ותתפנקו רבותיי, תוציאו עין הרע. לפעמים בן אדם יש לו בעיה בזיווגים, בעיה בשידוכים, בעיה בכל מיני דברים, השכנה, אנשים נפגעים מהעין הרע. לא להיפגע מהעין הרע. כל פעם, אני כל שבועיים שלושה מביא את הרב חג'ני לפה לרדיו, הוא בא, הרבה זמן לא בא, לפני פסח, השאיר אותי ככה. אבל עכשיו ברוך השם הכל טוב, שתבר שמו, אין עליך הרב חג'ני. אז הטלפון 050-243-90-41. הרב חג'ני, יאריך ימיך בטוב, שותה לך בנעימים, הצלחה גדולה, תענה לטלפונים. תודה רבה, הנה, תודה. תודה. כבר אני מרגיש אחרת, אתה יודע, מרגיש חשמר, אני מרגיש. שתבר שמו. יאללה חברים, יוצאים לדרך חברים, תקופה חדשה עם כל הכוח. גדול הזמר הניב אל משיח שעושה קיסריה בשלישי לשישי, אם לא תיפתח מלחמה עד מחר. יחיאל צורמן מפיקנו, שניאור גלפלד אורחנו.

0: מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
2: איזה הייתה עשיתי להם, אה? היום לא אמרנו את החנון בבית כנסת. אמרו משה צריך להגיע היום. צולמה, למה לא אומרים את החנון עכשיו, עד י' ב', למה לא אומרים? איזה, תקשיב, אתה קשקשן. היום אנו זורק לכל מיני סיסמאות באוזניות, חבר'ה, אם הייתם פה, הייתם מתפחלצים מצחוק. צריך לעשות סטנדאפ איתך, צריך לעשות. אבל אתה כישרוני ברמות, אני חייב לומר את זה. אתה ברוך כישרונות, זכית, זכית. אשרי הולדתו, תגיד לי אמא שלך, הנה, תשלח לאמא שלך את ההקלטה, שהיא זכתה בילד טוב, ברמה מאוד גבוהה. גם אחיך השני, אני מכיר אותו.

לטוב, אבל אתה ברמה הכי גבוהה. תראה, פרגנתי לאח שלו, איך התרומם לך הגבה, זה לא יומן. התרוממה לו הגבה. השתקמה לך הנבדה. דבר שם עולד, יאללה חבר'ה, בוא נצא לדרך 072-3355-921-072-3355-921. אמיר, מה העניינים אחי?

0: הסתכלתי בסטטוס שלך, יש לך סטטוס מדהים, והרבה אנשים חוברים אליך לסטטוס. אתה נתת איזה דבר תורה שם בשם רבי נחמן, אתה יכול לחזור על זה שאני אגיד את זה למאזינים?
1: אתמול ככה, אז אני אתמול הלכתי לאיזו התבודדות. ואמרתי, מה, איזה מסר אני יכול להביא לעם ישראל בימים האלו? אתה יודע, בכל אופן, גיל 40, לבינה, צריך להביא איזה משהו קצת מהניסיון חיים.
0: רציתי לקנות לך מקל, אבל בסדר, אתה תסתדר בעשר שנים הקרובות. אז היית בהתבודדות, כן?
1: הלכתי על הנקודה שככה, שלמה המלך אומר שלב חכם בימינו, לב כסיל בשמאלו. אז מה, מה הפשט של זה? מה, המיקום של הלב משתנה לפי רמת המשכל של הבן אדם? אז לא, שמעתי איזשהו פשט מאוד מאוד יפה, אגב, בשם אבא שלי. אם אתה אומר את זה, שתודה ידעו. שבן אדם יושב מול ספר, אז בצד ימין יש את הדפים שהוא כבר למד. ובצד שמאל את הדפים שהוא עתיד ללמוד. החכם, הלב שלו על הצד ימין, על מה למדתי, מה הספקתי.
0: חזק.
1: והכסיל מסתכל כמה עוד נשאר לי, אז הוא כבר מייאש את עצמו מלכתחילה. ואז נכנסתי לנקודה של רבי נחמן, שהמתנה הכי טובה שאני יכול לתת לצופים שלי ולחברים שלי, זה להסתכל על הנקודות הטובות שיש לנו בחיים. כי זה התורה הכי מפורסמת של רבי נחמן, רשפי ב', שבן אדם מסתכל על הנקודה הטובה שלו. אתה יודע, אנחנו כל הזמן נוטים להסתכל על מה לא טוב, על מה לא עשינו, על כמה חסר לי, כמה אין לי. זה א' כסיל בשמאלו. להסתכל על הנקודות הטובות, להעצים אותם, להדיר אותם, לראות כמה הספקתי. אז בגלל זה, בגיל 40 אני פתאום שמח מה שהייתי מתוסכל בגיל 30.
0: חזק, בואנה, זה חזק. אתה יודע, אני אמרתי למאזינים משהו אחר. אמרתי להם בשם הרבי מחבד, שלמה הלב שלנו נמצא בצד שמאל. אמרת אותו דבר, למה הלב בצד שמאל? הלב, החלק הכי חשוב, המשאבה הכי חשובה, נמצאת בצד שמאל. בקיצור, ולעניין,
1: נכון, אני לא טועה, זה בא לתניה.
0: אז כן, אז סיפרתי להם את זה שאנחנו מסתכלים על היהודים ממולנו. שהיהודים ממולנו, הלב שלו נמצא בצד ימין שלנו. אז אנחנו תמיד צריכים להסתכל על זה שממולך, מה הוא צריך, וזה שמאל דוחה וימין מקרבת, בחבד יש רק ימין מקרבת ושמאל מקרבת. טוב, אמיר, תמסור הודעה של המאזינים, אתה בשידור, אחי. הרבה הרבה מזל טוב, התקשרתי לכם לך מזל טוב.
1: אתה נורמלי, אתה נורמלי.
0: עזרתי לכם לך מזל טוב, יש לך יום הולדת 40, אמירם בלולו, גדול שדרננו בארץ ובעולם, די-ג'יי מספר אחד רבותיי, המון המון מזל טוב, באריכות ימים, שנים טובות, דחת בילדים. פתחנו איתך את התוכנית, תראה איזה ברכה, ברכה גדולה.
1: אח שלי, אני אוהב אותך, משר השמחה, תמשיך להפיץ את האור הגדול שאתה עושה, אני באמת אוהב אותך.
0: תודה.
1: אין לי מילים, עכשיו בלבלת אותי, זהו.
0: תודה. תודה, חברים.
1: אוהב.
0: תודה. שני אור, שלח בבקשה לאמיר את ההקלטה, תודה. אלוף, אלוף, אלוף, אלוף. יאללה חברים, מתחילים, 072-33-55-921, יוצאים לדרך. הנה זה בא רבותיי, שלום וצהריים טובים לחבר'ה שממתינים איתנו לקווים, שלום.
2: שלום.
0: מה קרה? למה אתה עצוב?
2: אני עצוב.
0: כן, מה יש לך?
2: שמח מאוד.
0: טוב.
2: במיוחד מי שמדבר איתי.
0: שתבח שמולד. יאללה, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: שאלה ראשונה, אלי מלך ממגילת רות, היה עשיר או אני?
2: היה עשיר ונהיה אני.
0: התשובה הנכונה, היה עשיר גדול מאוד. מה הקשר המשפחתי בין רות לנעמי?
2: הייתה קלה שלה.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. מה היו השמות הראשונים של מחלון וחיליון, ולמה החליפו להם את השמות? שמעת על מחלון וחיליון, לא?
2: כן, החליפו להם את השמות כי הם חיללו ונגזרה להם כליה.
0: נו, על מה השמות שהחליפו להם? לא, השמות שלהם הראשונים... זה לא היה מחלון וחיליון, עכשיו שינו להם למחלון וחיליון.
2: כן, שינו להם בגלל שנזרה להם כליה.
0: כן, אבל מה השם שלהם המקורי? יודע את השם המקורי?
2: תן לנו את זה באמריקאי.
0: באמריקאי זה יואש ושרף. תודה רבה, קבל מאיתנו סט של רב מגב, המוצר פגז של טירולר, מוצר מבית טירולר, רבותה, רב מגב, מוצר פצצתי, ממליץ לכל גבר לקנות את זה לאשתו, היא עושה שפונג'ה, או אתה עושה שפונג'ה, כל הלכלוך מתנקז, לא צריך 200 פעמים לגרוף בגריפה אחת, נהנים מהחיים. תודה, נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיר, שלום.
3: שלום לכם, רבי עמי.
0: שלום וברכה. גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, מי כתב מגילת רות?
3: מי כתב מגילת רות? בועז.
0: טעות, שמואל הנביא.
3: שמואל הנביא. טוב, החכמת אותנו.
0: תודה. תודה. שמואל הנביא, א' לא יודע את יחוסו של דוד שבא מרות המואביה, ב', אמר רבי זרע, להודיע לך כמה שכר טוב, הקדוש ברוך הוא נותן לגומלי חסדים.

0: רות שעזבה את עמה והלכה עם חמותה, לכן זה הדברים הגדולים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אמיתי, שלום.
1: שלום וברכה.
0: אתה אמיתי מנועם 2 או אמיתי רגיל?
1: רגיל.
0: רגיל. מה היה מעמדו של בועז? שמעת על בועז?
1: כן.
0: בעלה של רות.
1: לא...
0: מה היה מעמדו, מעמדו? איזה מעמדו?
1: הוא היה ראש
0: הסנהדרין, אולי? ראש הסנהדרין, תשובה נכונה. תשובה נכונה. יפה מאוד. מי שרוצה להתגייר, דוחים אותו לכתחילה. אתה יודע, בן אדם רוצה לבוא להתגייר, עכשיו אומרים לו, לא, לא, תלך הביתה, עזב אותך. רוצים שהוא יבוא ככה עם כל הכוח ושיתגייר. מה המקור לדין הזה?
1: רות שאמרה לרות.
0: מה נועם היא אמרה לרות?
1: שתלך, היא לא, אין לה עניין, אין לה, לא כדאי לה להיכנס לעם ישראל, אמרה לה...
0: נכון, נועם היא דחתה את רות, אמרה לה לכי, אל תבואי, רק אחרי שהיא התעקשה, זה, טוב, השאלה הבאה, הבן של רות, אתה יודע איך קוראים לו, עובד, נכון?
1: כן.
0: השאלה שלנו היא כזאת, אתה מוכן?
1: כן.
0: למה קראו לבן של רות עובד?
1: עובד השם?
0: למה אבל קראו לו עובד? שיקראו לו ישי, קראו לו דוד, קראו לו שניאור. למה קראו לבן של רות עובד?
1: עובד השם אולי?
0: אז קראו לו עבד. א', עובד בהתחלה הוא לא היה עובד השם. על שם שהוא עתיד לעבוד את השם, ככה קראו לו. תמתין על הקו, קבל תיק לילדים של מודן והניבה של דיימונדס במתנה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. איציק, שלום.
2: שלום. שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, איציק?
2: בני ברק.
0: יאללה, איך קוראים לאבא של בועז? אח של אלימלך, אבא של בועז,
3: נו? כסף גדול.
2: כסף גדול.
0: תעשה לי טובה, את שאלה של יום הולדת אתה לא יודע, אתה רוצה כסף גדול?
3: כסף גדול, אבל נו.
0: טוב. יאללה, מה הקשר המשפחתי המדויק בין בועז לנעמי? גמרא בבא בתרא.
3: בין מי?
0: הנה, התחלת?
2: יבמה, לא?
0: התחלת?
3: מצוין.
0: קשר המשפחתי, כן. קשר המשפחתי בין בועז לנעמי, גמרא בבא בתרא, החל מדף צדיק, תן לי דיוק של הדברים.
3: בבא בתרא צדיק ב', נו.
0: אז מה, זה לא צדיק, זה צדיק א', הלאה, אבל נו, מה התשובה?
3: צדיק א', נו.
0: מה התשובה?
3: אז הוא נסע את רות.
0: כן? זה הקשר המשפטי בין בועז לנעמי?
3: כתוב בגמרא, צם זה בועז, נו. עשה בועז לבניו, זימן את זה, נו.
0: אז הנה, שאלה קלה, שאלה קלה, מכסף קטן ונפלת. בועז היה בן
3: סלמון... אשתו של בועז, נו, מה רות המעברת שם את אשתו של בועז?
0: עצור, עצור, תנשום עמוק. בועז היה בן של סלמון. אח של אלימלך בעלה, ויש דעה שבועז היה אח של אלימלך, והשם פלוני אלמוני, ככה מופיע בגמרא בבבא בתרא צדיק א', אז כל מה שאמרת עד עכשיו זה נחמד.
3: אמר רב חנן אמר רב אמר רב אלימלך
0: סלמון. זה טוב שאתה פותח את הגמרא, חמוד אתה, טוב. תן לו בבקשה, אל תן לו כלום. סתם סיבך אותנו בגזר גדול, וגם נתקע בתשובה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אברהם שלום.
4: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה?
4: רגוע.
0: רגוע, רגוע. באיזה שם נוסף קוראים לבועז?
4: אבצן.
0: אבצן, תשובה נכונה. נכון, כל הכבוד. תשובה נכונה, אבצן זה בועז נקי, נקניק. טוב, כל הכבוד. טוב, מי היו מחלון וחיליון?
4: מחלון וחיליון היו הנשים של רות ואורפה.
0: מחלון וחיליון, הנשים של מי?
4: של רות ואורפה, הבנים של אלימלך.
0: בנים של אלימלך ונעמי, לא רות ואורפה.
4: לא, החתנים של רות ואורפה.
0: אז הם היו הבנים של אלימלך ונעמי, לא רות ואורפה.
4: נעמי, כן, כן.
0: אז אבל היית טעות, מה נעשה?
4: לא, התבלבלתי, תאמין לי.
0: תאמין לי, מאיפה אתה בארץ?
4: לא, זה נקרא שידעתי, רגע.
0: מאיפה אתה בארץ?
4: אני מירושלים.
0: פנק אותו רבותיי בחולצה בירושלים, אתה יודע מה, פנק אותך במשקפיים מאוד יקרות. משקפיים יקרות, מתנת מילאנו אופטיק. אלה שרוצים לעשות משקפיים, יש בקניון רמות. את אופטיקה מילאנו אופטיק, יש להם מבצעים מטורפים, יש להם מולטיפוקל ב-690 שקל, קניון רמות, קומה ראשונה, כל המשקפיים שאני שם, רק אצלם, הייתי בכמה וכמה מקומות, אני אומר לכם, הדיוק שלהם בבדיקה,

0: את עיניים, והמחירים שלהם, אימא לב ואבא לב, לדוגמה שלהם מבצעים, שני משקפיים בשווי 300 שקלים, משקפיים בשווי 300 שקלים, יש להם דוכן אופטיקה, משקפי שמש, כל המשקפיים, המחירים הטובים ביותר, הרמה, סחורה, טיל, עלל, חלל. חבל לכולם על הזמן. טוב, שלום למאזין הבא. מיסים, שלום.
1: שלום עמי, מה נשמע?
0: שלום, מה נשמע?
1: בסדר, ברוך השם.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מי נקרא אמא של מלכות ולמה?
1: רות.
0: רות, תשובה נכונה. קוראים לה אמא של מלכות. באיזה גיל היא חיה, אתה יודע?
1: באיזה גיל היא חיה?
0: כן.
1: 70 אולי?
0: 70? טעות. 170. האריך הימים, הגיע ל-170. עד שראתה את שלמה על כיסא מלכותו, שאמר בועז, תהי משכורתך שלמה, תזכי לראות את שלמה, תהי משכורתך שלמה, תזכי לראות את שלמה. ככה הגמרא בבבא בתרא, דף צדיק א' מביאה, וגם הלקוט שמעוני מביא את הדברים, רבותיי, תענוג של ממש, תענוג של ממש, חבל לכולם על הזמן רבותיי, ממזמן ולכל הזמן. טוב, אנחנו מתקרבים לחג המים.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: יקר. מה קורה, שמעון?
1: שלום, אמי היקר. ברוך השם, כיף לשמוע אותך.
0: שתבר, שמעון, לעד. גם כיף לראות אותך. טוב, אני רוצה לדבר עם החבר שלנו, שמעון. הוא אחד מהתותחים בעיר באר שבע. מה זה תותחים? אחד מלא מקום ראש העיר, אתה לא?
1: סגן.
0: סגן ראש העיר בבאר שבע. אחד הפאנליסטים הרציניים בערוץ 14. תגידי, מה קורה בצהל? השתגעו שם, החליקו על בננה, שני חיילי צהל, חסידי חבד, משרתים תקופה ארוכה בצהל, העמידו אותם לדין באבון שלא הסתפרו במהלך ספירת העומר. עינק חבד, אנחנו לא מסתפרים. גם כיסא רחבים לא מסתפרים, המקובלים לא מסתפרים.
1: נכון. משהו קורה בצבא. כשהרמטכ"ל מסוגל להוריד

0: פץ' לחייל שכתוב עליו משיח, הוא לא מבין על מה צהל נלחם. המקור של צהל שהוא נלחם זה על האמונה היהודית. הרי בשביעי לעשירי כולנו התחברנו לדבר הזה שנקרא הקדוש ברוך הוא. אין יהודי במדינה, לא משנה אם אחר כך מה קרה איתו, אבל אין יהודי במדינה שלא התחבר למושג הזה שקוראים לו הקדוש ברוך הוא, והתחבר לנושא של אמונה. אנחנו מאמינים במשיח, אנחנו בדור של המשיח, אנחנו מבינים מה הגדלות של המשיח, והפץ' הוא סמל האמונה, על מה אני נלחם. כשהרמטכ"ל מסוגל להוריד, זה אומר שאחרי זה ייתנו דוח לחיילי צה"ל שמגדלים שיער בעומר, כי ככה ציווה אותם, כי ככה ההלכה כותבת, וככה כתוב בספרים הקדושים.
1: תגיד לי, אתה בכלל לוחם רציני? היית, עשית המון ימי מילואים.
0: כן, 500 יום כמעט.
1: וואי, עם פץ' משיח או בלי?
0: עם פץ' משיח, יש גם תמונות מתועד הכל, אנחנו לא מפחדים, אנחנו הולכים בשם השם.
1: וואי, וואי, וואי, אז תגיד לי, אולי נפות את הרמטכ"ל, נשים אותך במקומו, הזמיר הזה הוא לא נראה לי. את הזמיר הגיע.
0: אני מוכן, עמי, בתנאי שאתה בא להיות הסגן, אבל.
1: מי, סגן הרמטכ"ל? תשמע, יש, אתה יודע מה זה מבס? אתה יודע מה זה מבס, לא?
0: מפקד בסיס.
1: מפקד בסיס, מה זה סמבס?
0: נו?
1: סתם מסתובב בבסיס. רגע, אז בשידור חי התקשרת לדובר צהל ואמרת לו, בוא נעמד על הסיפור הזה?
0: זהו, אז אנחנו באולפן אצל בועז גולן, שהוא ממש ככה בעד, בעד בחורי הישיבות, וכל הזמן מדבר על זה, כמה הגדולה של מי שיושב ולומד תורה וכמה הוא מגן על עם ישראל. וכשהוא שמע את הדבר הזה, הוא קיבל את האייטם הזה, הוא התבלבל, ממש אומר, תשמע, לא יכול להיות דבר כזה. הוא אמר בשידור, אני מבטיח לכם חסידי חב"ד, שאני אלך איתכם באש ובמים ולא ישפטו אתכם. והוא פשוט התקשר לדובר צהל, לפי דופרין, ואמר לו בשידור, אמר לו, תגיד לי, מה קורה פה? אתם השתגעתם, כמו שאתה אמרת, מה, התחרפנתם, נפלתם על הראש? מה קורה? יש פה חסידי חב"ד שמאמינים במה שהם עושים. אתם רוצים לגייס את הציבור החרדי, ובעצם אתם עושים בדיוק ההפך, עובדים בדיוק ההפך נגד הציבור החרדי. מה עכשיו רואה בחור חרדי שעוצרים שני חסידי חב"ד קדושים וטהורים שמגדלים את השיער שלהם כמו שכתוב בהלכה? מה תגיד לו?
1: א', שתדע, זה פדיחה של החב"דניקים שהתגייסו, זה דבר ראשון. אבל דבר שני, מה הוא עשה בסוף?
0: בסופו של דבר הוא ביטל להם את המשפט ואמר לו שזה נגד פקודות צה"ל, ועכשיו אנחנו עובדים על זה בשידור היום, בעזרת השם, להעמיד את אותה חיילת שניסתה להעמיד אותם למשפט, שהיא תעמוד למשפט.
1: א', דבר ראשון, אנחנו מפטרים את החיילת וגם מפטרים את הרמטכ"ל פה בשידור חי. רמטכ"ל אייל זמיר, אתה מפוטר. האמת שפיטרתי אותו לפני כמה ימים, עכשיו אני מפטר אותו לגמרי. וגם את מפכ"ל המשטרה, הוא הודיע שהוא התחיל לעצור אנשים. גם את מפכ"ל המשטרה אנחנו מפטרים. אתה מפוטר. מפוטרים.
0: זה הזיה, זה הזיה, זה לא נתפס. מי שאמור לשמור ולהגן על עם ישראל הולך דווקא לעצור, זה לא נתפס את הדברים האלה. אני מאמין שבעזרת השם אנחנו בעיתות גאולה, ואתה יודע, זה הזמן שהעולם הזה מתחיל להתבלבל ולהשתתות. עוד מעט יבוא מלך המשיח, יתגלה עלינו ברחמים, כולם יחזרו בתשובה, הכל יהיה בסדר.
1: אין כמוך, הרב שמעון טובול, סגן ראש העיר. תודה רבה, תבוא מפעילון פי מיליון. חבר שלנו יגר מבאר שבע. פרסומות.

טוב, חברים יקרים, עמי מימון אוהב את עם ישראל, תברכו בפה עליון, השם ייתן לכם שפע. טוב, חברים יקרים, השתבע שמו לעד בורא עולם, בכל עולמות כולם, נעשה ונצליח, בשם אלו בחמה ברביע, פותחים את הקווים. 072-3355, זה מספר הטלפון, 072-3355-921. 072-3355-921, כן. איך אתם חברים, איך אתם מרגישים? השתבח שמו לעד בורא עולם, בכל עולמות כולם, תעשו ותצליחו, השם עלינו, הרוויח עלינו בענק.

אלי בן חמו רוצה להקדיש את השיר לאימא, לכבוד אימא שלו היקרה, כמה היא דואגת, מתפללת עליו. קשרו מהצבא, רוצים לגייס אותו לסיירת מטכ"ל. אבל איזה מטכ"ל, אני בקושי מכין חביתות.

חברים, אני מסיים את התוכנית, אני נוסע לברכיה. מושב ברכיה עושים מצוות פדיון פטר חמור. מצווה נדירה לכבוד חג שבועות, תבואו. החמור הוא בני ברקי, חבר'ה. שניהו, מספיק לאכול פיצות כל היום, אתה תשמין בסוף. שניהו לקח את שבועות ברצינות, שמת לב? הוא כבר מעכשיו אוכל מאכל לחלב. הוא הלך לבנק, אמרתי לי הלוואה, אמר לו, למה מה קרה? אמר, אני אוכל חלב, אז מה אם אתה אוכל חלב? אני חלב עמיד.

חברים יקרים, נתבקשתי לברך פה מעל גלי האתר, אישה צדיקה, קחו את הטלפון, סליחה, קחו את השם שלה, תרשמו אותו על הסידורים, תתפללו עבורה, אימא גדולה בישראל, זקוקה לרפואה שלמה, אישה יקרה שסובלת איסורים קשים, שמשלח לרפואה שלמה, ציפורה בת המדם גוהר, שמשלח לרפואה שלמה בדרכנו המקור ממש, כולנו נתפלל עליה, והשם ישלח לרפואה שלמה, אמן. ולכל החולות וכל החולים יהיו בריאים, ואלה שבריאים, הקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותם. ציפור הבת, המדם גוהר. אמן.

0: מונה זזמיה.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום עליכם, היית, שלום עליכם, רבי מוישה.
2: שלום וברוכה.
0: מה קורה?
2: ברוך השם.
0: מה, היה אותך מהשינה, אחי? מה, הכל בסדר?
2: הסתבך המלך, כן, שאלה צהריים.
0: שנץ, טוב, סליחה שערנו אותך, אז נעבור למאזין הבא. תגיד לי, גזו גדול או גדן?
2: גדול, בעזרת השם.
0: מה, אמרת, מה?
2: גדול, גדול.
0: אתה רציני גדול?
2: בוא נראה, סייעת הדשמיה.
0: אל תעבוד עלייך. יאללה, בסדר, בסדר. מאיפה אתה, מירושלים?
2: כן.
0: יאללה, בוא נשחק.
1: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: היה מופיע באיזה בדין, גמרא ביבומוס, דיון של שמואל הרמתי, בנושא בועז ורות. מה הדיון שמופיע שם?
2: דף מבר אולי?
0: לא, זה שתקשיב.
2: כמה צריך לטבול? דיון של שמואל הרמתי? רגע, אחד, בטח, המוני ולא המוני, מעביד ולא מעביד, זה הסיפור הזה?
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. השאלה ששאלו שם, איך יכול להיות שבועז נסע את רות, היא הייתה מואביה, אז חזל קיבלו בדינו של שמואל הרמתי, שהאיסור שהמון ומואב לא יבואו רק על הסחרים ולא על הנקבות, זה גם מופיע בקידוש.
2: כן.
0: טוב, שאלה הבאה, מתוך מכלול השאלות שלנו, אגב, אני תקוע על שאלות בכסף קטן, אז אם מרווחת איזה תשובה שאלה שתיים, אז אין בעיה. טוב, שאלה הבאה, גמרא בבבא בתרא, כמה ילדים היו לבועז ומה עלה בגורלם?
2: היה לו 130 בנים, 30 בנות, לא?
0: לא יודע.
2: כתוב בפסוק, היו לו 30 בנים ו-30 בנות שלך החוצה, 30 בנות ובנים לחוץ.
0: ומה עלה בגורלם?
2: הם מתו בחייו, מה זאת אומרת?
0: מה זאת אומרת? איזה מה זאת אומרת?
2: כן, זהו.
0: למה הם מתו? למה הם מתו?
2: מה, למה הם מתו?
0: השאלה היא קלה, זו שאלה בכסף קטן, כן, זה...
2: לא, מה עלה בגורלם הם מתו? הגמרא אומרת שהם מתו.
0: למה מתו?
2: למה הם מתו?
0: אני מכין אותך גרבר, לאט לאט, עד שאתה עונה לי, ועד שהוא עוזר לך שם, וזה...
2: לא, לא, לא, אף אחד לא עוזר לי.
0: אז למה מתו? כמה ילדים היו לבועז? אמרת 100, יצא לך בסוף נכון.
2: לא, לא, לא 100, לא 100, לא 100, היה לו 60.
0: כן, בסדר, נו, הלאה, ממשיכים.
2: ואתה שאלת, מה עלה בהם, אז הם מתו. מתו בחייו, והגמרא אומרת שהוא הוליד אחד אחרי זה שהוא היה פי 60 מהחד משית עם זריז.
0: נו, למה מתו אבל, למה?
2: יצא, אולי בגלל שיצא לחוץ לארץ?
0: לא. אומרת הגמרא, נולדו לו 30 בנים, 30 בנות, כולם מתו על מה שהוא צייר את מנוח. איך הוא צייר את מנוח? הוא לא הזמין אותו ל-120 משטרות שעשה לבנה ולבנותיו. סך התאונות, חפות, עניינים. הוא לא הזמין אותו את מנוח. לכן, קיבל עונש. טוב, יאללה, היית בסדר. שתי תשובות נכונות, בסדר? בוא נעניק לו פרס מתוך מכלול הפרסים שיש לנו פה. פנק אותו, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום. שמעון!
3: אבי עמי.
0: שמעון, מאיפה אתה, שמעון?
3: בפיתה בדרך כלל.
0: מאיפה אתה? איזה פיתה? מה פיתה?
1: משחקים על כסף מזמן.
0: טוב, מאיפה אתה? מאיפה אתה?
3: אני מירושלים.
0: תגיד, מה משותף ל-90% מכל הפסוקים במגילת רות?
3: חוץ מזה שבמגילת רות?
0: 90% מכל הפסוקים במגילת רות יש משהו משותף ביניהם.

0: כן, שמה את שם השם?
1: לא. התשובה היא 90% מהפסוקים במגילת רות מתחילים באות וו. רק 8 פסוקים מתוך 85 הפסוקים לא מתחילים באות וו. החכמנו, אתה רואה? תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון, עוד שמעון?
2: כן, שלום, צהריים טובים.
1: גם אתה, שלום שמעון, מאיפה אתה?
2: בני ברק.
1: בני ברק זה כיף. תגיד לי, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
1: יאללה, אשלם את המשפט הבא, את הפרק בפרקי אבות הבא. הווה שקוד ללמוד תורה.
2: כדי
1: שיביאו
2: לידי מידות טובות אולי?
1: לא, משנה בפרקי אבות. יש הכל ללמוד תורה, ודמה תשיב לאפיקורס. טוב, תודה, תודה. קם איתנו חגורה, ריל מן. אופנת ריל מן נמצאים ברחוב יוסף סמיל או 10 בנתיבות. קבל איתנו חגורה. זה לא חנות, זה קניון של חליפות. ריל מן. ריל יריל. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יהודה שלום.
3: שלום וברכה, ממה נשמע?
1: יופי, מאיפה אתה יהודה?
3: מביתר עילית.
1: יאללה ביתר, יאללה. יאללה ביתר, יאללה. אתה יודע למה קוראים לביתר ביתר? הם צועקים יאללה ביתר, יעלה בית ראשון, יעלה בית ראשון. טוב, על מי נאמר כאילו אכלו מזבחי מתים?
3: על מי שאוכלים ואין ביניהם דברי תורה.
1: יפה, שלושה שאכלו בשולחן אחד, ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. מי נקרא במסכת אבות נזוף? מסכת אבות, נקרא נזוף. נקרא נזוף. נקרא נזוף, נו. מי שאינו עוסק בתורה, נקרא נזוף. בואנה, קראנו את זה השבת. אבות, פרק וב. אגב, שתדעו, אין שישה פרקים במסכת אבות. הפרק השישי זה ליקוטים של כל הדברים לפני קבלת התורה בנושא גודל ומעלת התורה. כשהייתי קטן, המלמד שלי אמר לי, עמי, תעתיק את כל פרקי אבות. אני מלמד קשוח. מה אני אגיד לכם? היינו עושים כל החברים בכיתה, כל אחד כותב פרק, עוזר לך. אני הייתי כל פעם עוזר למישהו אחר. ליפול עליי הכל. בא המלמד, אומר לי, למה זה לא אותו כתב? אמרתי, התעייפתי, אתה רואה? זה משתנה, לפי שאתה מתעייף. האצבע שלי כבר כאבה לי. אבל אם הייתי חכם אז, כמו שאני חכם היום, אז מה הייתי עושה? מה הייתי עושה, תגיד לי? הייתי אומר, מעתיק לו רק 5 פרקי אבות. למה אין? 5 פרקים יש. הפרק השישי זה לקט, זה לא פרקי אבות, זה לקט. אגב, לגבי הפתח חמור, זה היום ב7, אני חושב. כן, ב7 בברכיה, בישיבה בברכיה. תבואו לשם. מצווה נדירה מאוד, מאוד. מצווה של פתח חמור, אני חושב שזה פעם ראשונה בחיים שלי שאני יהיה חלק מהמצווה הזאת. אבל זה לא היה זה, זה לא חמור רגיל, זה חמור דתי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד, שלום. מאיפה אתה, דוד?
4: בית שמש.
1: בית שמש, בית שמש. טוב, שאלה, תשלים את המשפט הבא. בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת...
4: אוי להם לבריות מבנה של תורה.
1: תשובה נכונה. 20 שקלים. תשלם את המשפט הבא. מרבה עבדים...
4: מרבה זימה.
1: טעות, מרבה גזל.
4: מרבה... איי.
1: תודה. קבל איתנו פרס, יאללה. בוא, אני לא חילקנו כלום היום. הוא מבית שמש. מה ניתן לו? מה ניתן לו? מה ניתן לו? מה תנה? בוא נעניק לו פרס, פגז. הוא ייהנה מנו עד השמיים. קבל איתנו בכיף, באהבה. קבל בכיף, בשמחה. באהבה. קבל איתנו בכיף. ארוחה זוגית במסעדת גריל האוס, הרב מחפוד. המסעדה הכי טובה בארץ, הרב מחפוד. רחוב אחוזה 124 ברעננה. לכו לשם, אחוזה 124 ברעננה, רב מחפוד. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אברהם יגל.
5: כן.
1: אברהם, איפה אתה?
5: נתיבות.
1: בונה, איזה כיף.
5: תודה רבה.
1: מה נאמר בזוהר על מי שלומד בליל שבועות? שזוכה הוא ובניו לרשת ירושה קדושה בשני העולמות. איזה הפטרה קוראים בחג שבועות, אתה יודע?

0: מה?
1: הפטרה.
0: איזה הפטרה.
1: אבל זה הקטע שאתה נרדם לך בבית כנסת, למה אחרי כל הלילה.
0: האמת,
1: אגב, חברים יקרים, מי שחושב להירדם ולישון בתפילה, עדיף שילך לישון, יקום חדש לתפילה. לומדים תיקון ליל שבועות, עד 3:30-4, הולכים למקווה, חוזרים, הולכים לישון, אחרי זה קמים בבוקר העננים, הולכים למניין להתפלל עם שירים, עם הלל, עם כל הדברים. יש תשובה, אבאלה?
0: לא.
1: טוב. תודה רבה, נסיך. גם בנתיבות. בוא נפנק אותו באיזה פרס קטן מנתיבות. מתנת רילמן, תן לו איזה חגורה במתנה. מתנת רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן ללא פערי תיווך. חובסף סמי לו 10 בנתיבות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליהו, שלום.
2: שלום וברכה.
1: מאיפה אתה, רבי אליהו?
2: מרכז.
1: מרכז. שאלה ראשונה, אתה מוכן?
2: כסף גדול, אפשר?
1: אין בעיה, גדול אתה רוצה, אין בעיה.
2: הלכה אפשר?
1: לא, כסף גדול זה יכול להיות רק מהגמרה בכל השס. טוב. אם אתה בקיא בכל השס, אני זורם איתך.
2: ננסה.
1: הוא מנסה, רבותיי. ננסה, ננסה, את הכל תעשה.
3: כסף במזומן, מתחילים לשחק.
1: מה במלאכות? מה בא עומר להתיר ומה שתי הלחם?
2: שתי הלחם שבועות. עומר בא להתיר את החיטים. שעורים של שנה שעברה.
1: מה, מה, מה? הלו, וואי, וואי, וואי, וואי. מה בא עומר להתיר ומה שתי הלחם? עומר מתיר מה?
2: עומר מתיר את החיטים והשעורים, כל התבואה.
1: איזה תבואה?
2: שנשרשה עד חג הפסח.
1: התבואה גם ש... התבואה גם שבית המקדש, התבואה הרגילה.
2: כל התבואה בארץ.
1: גם שחוץ לבית המקדש, גם בתוך בית המקדש?
2: גם בחוץ.
1: כן, ומה בשתי הלחם?
2: שתי הלחם אורבן של שבועות.
1: מה הוא מתיר להביא?
2: מה הוא בא להתיר? מה הוא בא להתיר?
1: כן, מה הוא בא להתיר?
2: לא זוכר.
1: שתי הלחם מתיר הבאת מנחות מתבואה חדשה.
2: מנחות, אמרתי בהתחלה מנחות.
1: וגם את הביקורים.
2: ביקורים. זהו, רק מנחות אמרתי.
1: והעומר בא להתיר אכילת תבואה חדשה במדינה, חוץ לבית המקדש.
2: שרקו.
1: תבואה מפעילון במיליון. מה יהיה פה, רבותיי? טוב, אני עובר למקבט כזה של פרסומות, מעד לך בכן, אנחנו נשוב בית, עשה דובי, תראות לכם טוב על הלב. ישן ומתוק, אור התורה.

0: טוב, אור התורה, בשביל ללמוד תורה צריך ללמוד את העניינים, הנה זה בא.
1: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עשה כפיי.
0: שלום עליכם, אמרנו שישים וקהלית, הרב חיים משה כץ, שלום עליכם.
2: צהריים טובים, צהריים טובים ומבורכים, עמי, לך ולכל המאזינים.
0: דבר ראשון.

0: אני רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך, ואתה מנצל את זה שאני אוהב אותך, זה לא שייך לדבר.
1: זה הדדי, זה כמיים הפנים אל הפנים.
0: דבר ראשון, רבותיי, אני תכף שולח לך את הסרטון הבא. עשינו סרטון אני והרב חיים מוישה כץ, שאלות ותשובות בנושא. חג השבועות, קבלו איזה בליץ קטן, הנה זה בא.
2: ברוכים חברים יקרים, אנחנו מתקרבים בעזרת השם לחג שבועות, חג מתן תורה, יש המון שאלות, ולכן זימנתי לכאן לפודקאסט קצר בנושא ההלכה. הגאון ידידי ורעי, כאח לי ממש, הרב חיים כץ, שלום כבוד הרב.
3: שלום וברכה עמי, לך ולכל הנלווים אליך.
2: הסתבך שמו לעד. אנחנו נמצאים בהתקרבים לחג שבועות. השאלה הראשונה שלנו, האם בליל חג שבועות עדיף לאכול סעודה בשרית, או שאפשר לאכול סעודה חלבית?
3: יש עניין על פי הלכה לאכול בשר, כי אין שמחה אלא בבשר, גמרא במסכת פסחים דף קוף
0: חב. עצרתי אותך, אתה רואה? מי שרוצה את הסרטון, שיתחבר לוואטסאפ של הרב חיים כץ, ויקבל את הסרטון.
1: בסדר? עצרת באמצע המתח, בשר או חלב, חלב או בשר.
0: טוב, יש לי שאלה מעניינת. תושב לונדון, הוא מתכנן לבוא לחג שבועות אל הרבי שלו. הרבי שלו בירושלים. הוא ביקש מחבר שלו, תשמע, תמצא לי איזה דירה להשכרה לשבוע באזור ירושלים. קיצור, חבר מצא לו. הגיע לדירה, ראה שהמזרונים לא נוחים. אמריקאים, אתה יודע, מפונקים על חלל. טוב, אמר זה, אני רוצה לבטל את ההסכם. אבל המזכיר טוען, תשמע, הפסדתי לקוח, מלא אנשים רוצים את הדירות האלה. זה חג שבועות וזה, אתה צריך לשלם. לא נוח המזרונים, לא מעניין אותי. צריך לשלם. תגיד, צריך לשלם? לא לשלם?
1: אני חושב שאתה בשאלה, עמי, אתה בשאלה בלי לשים לב, אמרת את התשובה בשלושה מילים. אמרת שאמריקאים מפונקים מאוד. זה בעצם כל התשובה בשלושה מילים הללו. אם באמת יש בעיה בעצם המזרון, המזרון הוא לא מזרון שגרתי, הוא לא מזרון שלי ולך יש בבית, אז ברור שהוא לא צריך לשלם. לא בשביל זה הוא התכוון לזכור דירה, הוא מגיע לרבי, הוא רוצה לישון לפני ליל שבועות, אחרי ליל שבועות, הוא צריך שיהיה מיטה נורמלי. אבל אם בכאורה זה מה שהיה פה, המזרון הוא מזרון נורמלי, ממוצע. אותו אחד אומר, אני רוצה משהו עוד יותר טוב, איזה עובי של שלושה מזרונים ביחד, והוא אומר, היית צריך להבין שאני מפונק, אני מגיע מאמריקה, פה אומר לו המזכיר, כבוד אדוני היקר, לא ביקשת משהו מסוים, העמדתי לך מזרון ממוצע, אתה לא יכול לבוא אליי בתביעה. אז לכאורה, אם מסכמים פה, כשיש מום, באמת מום, שממוצע אדם צעיר בבית מזגן, אין מזגן זה נקרא מום, אין מזרון זה נקרא מום, הוא לא צריך לשלם שום דבר. אבל אם הוא קיבל דירה, דירה ממוצעת, המזרון הוא מזרון נורמלי, ויש מזגן ויש חשמל, הוא מגיע ואומר, אני לא רוצה חשמל רגיל, אני רוצה נברשות כאלה קריסטל מסתובבות, אז זה היית צריך להגיד מראש, כל עוד שלא הדגשת את זה מראש, גם אם אתה אמריקאי, לא הייתי אמור לנחש שאתה רוצה רק את הדבס, דבס, דבס, והוא חייב לשלם לו מחיר מלא על השכירות.
0: טוב, רבותיי, אז כאמריקאים, אמריקאים מפונקים, הם לא מקבלים את הכסף, יש להם גם הרבה כסף, ואתה יודע, הם באים לארץ, הם באים בזבז.
1: לא יודע אם יש הרבה כסף, הדולר נופל עכשיו, לא יודע אם יש הרבה כסף.
0: לא, תדאג, דולר נופל, דולר קם, זה לא משנה. הרב חיים משה כץ, אני שולח את הסרטון, ואלה שרוצים להתחבר ולצפות בסרטון הזה של 5 דקות, בלי צלחתי בנושא חג השבועות, לאיפה הם צריכים להתחבר, כבוד הרב?
1: אתה יודע את הסרטון, לא? אתה אומר
0: לא, אליך. 055, זה הטלפון?
1: כן, כן.
0: 055-569-6112. שולחים הודעה, חבר אותנו לקבוצה, זו קבוצה סגורה שרק מקבלים סרטונים, לא יכולים לשלוח כלום. ויקבלו את כל הבליץ הזה, הבליץ המהיר בנושא הלכות חג שבועות. 055-569-6112. כבוד הרב, תודה רבה.
1: עמי, אני רוצה לברך אותך בכתיבה וחתימה טובה, כי ידוע שהשלה הקדוש אומר שחג השבועות זה יום הדין של תורה, ואם אנחנו מרוויחים בעזרת השם בתורה, אז גם הגשמיות מגיעה עם התורה ביחד, כי תהיה חישוב הדעת.
0: אמן.
1: יש לה הקדוש, אני מברך בכתיבה וחתימה טובה.
0: אין עליך, אין עליך, אין עליך, רב, תודה רבה, תודה, חיממת לי את הלב, תבורך, תודה.
1: כל טוב.
0: היא אומרת לה, באשר תלכי אלך, תענוג של שיר, תענוג של ביצוע.